0: програм, які в нас є, зокрема до тієї, яка в нас є з Файерпойнтом. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких, і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі. Цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтися до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
1: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
2: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання, особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо, власне, інженерні школи, ми маємо дві магістратури, у нас є пул викладацький, який працює зі студентами, які працюють на магістерському рівні, звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві, наприклад, у нас є партнерство з ETH Цюрік, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону, так само з All In College of Engineering, це така система, де викладач має свого такого умовного партнера, бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
3: І тут ми зрозуміли, що таких не існує.
2: І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще була супергнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати по ходу. Так. Щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але, ми орієнтуємось на тих людей, які у нас уже є. Вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
1: Чи складніше, тому що
0: трошки простіше, бо в нас є передісторія. У нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах вже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів, науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там де в нас є дуальна освіта. Дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати, але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру, і ми вчимо, в тому числі, науковій роботі, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва з Технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Гарріот Вот Юніверсіті з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наш розкажемо нашим студентам.
1: Як же це приємно чути, що ми не відірвані. Не
3: десь там, знаєш, на задвірках світу якогось. Нас хочуть їхати там люди з іменами.
1: До нас їдуть, хто це рухає. Я дуже часто в ефірах згадую історію там Брейван, який там приходив їх керівник Андрій Гріценюк, розказував, що вони запустили програму зі студентами, тобто поставили реальну умовно бойову задачу розробки, потрібно було дрон зробити, який буде сідати на стовпи дерева лапами. Да? Ну, класна ж історія. Да? І студенти кинулися, типу, там ми зараз швидко зробимо, потім зрозуміли, що це зовсім непросто. Але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвивалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовував. І приходили, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прям весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
0: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь, типу, міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, скажіть йому, чий, да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
1: Ну, так в житті не буває.
0: Ні, важливі це ось ці скіли і команда. Да. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі, навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки. Для нас. Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
3: Знання наші вкрадуть. Ну, у нас і так самим не вистачає, ще й перекуплять.
0: Оцей той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівші. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх в від війни
1: насправді,
0: в Україні. Це жахливо, ви просто переманили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі так, забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
1: Да, нам вони потрібні тут на місці.
0: Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
2: Але практика показує, що такі люди є за кордоном, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати, і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
1: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів у нас вийшов.
3: 100%. Як ми не намагалися драматизувати його, нічого не вийшло.
1: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую за чудову розмову. Дякую. Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Велика подяка вам за ваші проєкти.
2: Дякую вам.
1: Дякую. Дякую.

0: боролся за свою країну.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи накидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
0: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Змова бути не офіційна.
3: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
4: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
3: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
4: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав, є таке.
5: Обирай командира на армії Gov.ua.
6: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
7: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
9: Я сержант морської піхоти, командир відділення з позивним «Зойц». І мені дуже подобається робити підрив.
2: Це жіноча справа?
9: Звісно. Ця справа не має гендеру, я би так сказала. Будь-яка людина з головою, руками може робити хорошо.
2: Скажи мені, але ж все одно до тебе, мабуть, постійно доколупуються, що от як бути жінкою військ?
9: Доколупуються ті, хто сам боїться або соромиться, і от кому некомфортно, що він не має об'єктивної причини не воювати, він або вона, але не воює. І от такі люди люблять доколупатися. А всередині, скажімо так, мого всесвіту, серед моїх друзів і побратимів немає таких питань.
2: Скільки ти вже в морській піхоті?
9: Ось скоро 3 роки вже буде.
2: Але ж, знаєш, був якийсь переламний момент, ти розумієш, що в тебе 2 руки, 2 ноги, і треба робити діла. От що трапилося?
9: Та нічого не трапилося. На початок повномасштабки я була в Туреччині, почалась повномасштабка, я 3 дні поестеріла, бо це був... Я знала, що буде повномасштабне вторгнення, бо я з 14-го року розуміла, що у нас війна. Але я не знала, що саме от так швидко і вже вона почнеться. І 3 дні я поістерила, повернулася в Україну, в найкраще місто планети, ну, звісно, Харків. Почала волонтерити. І вже в 22-му десь восени я зрозуміла, що цього недостатньо, я роблю мало, треба більше, треба йти у військо. І в 22-му я намагалася пробитися в морську піхоту, але тоді мої побратусики мене відмовили. Сльозно умоляли, будь ласка, не треба, залишся волонтером. Тепер-то я їх розумію. Вони за мене просто переживали максимально сильно і не хотіли, щоб зі мною щось сталося. Хоча я жила в Харкові, не знаю, де були більші шанси, щоб зі мною щось сталося. Тому в 22-му я дослухалась до їх думки, а в 23-му я вже навіть не радилася ні з ким. Я просто в черговий раз мені прийшло повідомлення на телефон, ну, знаєш, ці мотиваційні, типу, долучайтеся, прийдіть в ТЦК та СП. І мені там це восьмий раз якийсь приходить ця розсилка. Я сижу ввечері, десь четверта, мабуть, п'ята, я дивлюсь на це повідомлення і така, ну, якщо ви просите, окей, я йду. Я просто прийшла в ТЦК.
2: Вже думала, це смс-ка нікого в світі не змотивувала.
9: Я та людина, для якої це, ну, стало, знаєш, вже все, крапкою в історії цивільного життя. Я прийшла до них, кажу, дрестя, ви мені тут смс-очку прислали, давайте щось робити з тим. Вони дивляться на мене такі...
2: Теж здивувалися, що перша людина, яка прийшла після смс.
9: У них був більше здивування через параметри зросту і ваги. Типу 40 кілограм ненависті такі зайшли в кабінет, і я хочу вбивати. Було весело.
2: Слово «вбивати» ми теж вимушені забдзинькувати, але всі зрозуміють, що ти мала на увазі.
9: Добре. А яке є слово «замінник»? Ну, от я... Це теж заблюрити, якщо що.
2: Ми подумаємо, може і не заблюрити. Для ютубочка можемо залишити. А нас, знаєш, в 22-му році в нас неслося в ютубі таке, що, за що потім всім поприлітали страйки, позакривались ютуб-канали, тому що всі згадали, що не можна, що ненависть – це неправильно. Ненависть – це погано.
9: Весь світ стурбований, да, і засуджує.
2: А нас за нашу ненависть.
9: Які українці злі.
2: А в тебе якого відчуття всередині тебе найбільше зараз?
9: Конкретно в даний момент агресії шаленої, бо я позавчора дізналася про загибель суперкласного хлопця, дуже молодого хлопця, з яким, на жаль, я не встигла познайомитися вживу. І ненависть до ворога у мене перманентна, а от позавчора стався якийсь, знаєш, такий сплеск агресії. Мені хотілося крушити все навколо себе, але найбільше мені хотілося дракона, на якого я сяду, полечу і спалю все у них к чертям просто, щоб нічого не залишилося. І цього, мабуть, зараз найбільше.
2: Скажи, а ти сказала про дуже молодого хлопця. Має значення, ну от іноді, знаєш, на скажеш, такий молодий був, або це ж була дівчина, могла не йти. Має значення, яка людина загинула?
9: Це, мабуть, в людському сприйнятті просто має значення. Загалом, глобально – ні. Будь-яка втрата когось з наших – це втрата. І це те, що ніяк ніколи нічим не компенсується. Просто так влаштований мозок. Я раніше теж, знаєш, задавала питання, чому в новинах завжди... Я перепрошую, можливо, мене за це закенселять, але чому в новинах завжди, типу, пишуть, що загинуло там, наприклад, да, 10 людей, з них троє дітей. Чому постійно виділяють? Типу, бо це ж, ну, наприклад, серед тих дорослих, які загинули, міг бути якийсь там кльовий лікар, інженер і так далі. Але от ми не виділяємо семеро дорослих. Двоє з них суперкласні, два там маргінала. Ми ж так не виділяємо, типу, а от дітей виділяємо. І мені в якийсь період життя теж було незрозуміло, чому так. А потім я обговорила це зі своїм психотерапевтом. Наша свідомість, мабуть, так влаштована, що коли людина вже там доросла, то вона вже щось пожила, щось встигла, щось зробила. А коли це дитина 22 років, то тут наче більше шкода. Або коли це, знову ж таки, дівчинка, то наче би теж більше шкода. Хоча по факту немає значення ні вік, ні стать, ні релігія, ні орієнтація, нічого. Це наша людина. І ми втратили нашу людину.
2: Ну, якщо ми говоримо геть про дітей, то вони вважаються безневинними жертвами, які не мали, не могли, мали змоги прийняти якесь рішення самостійно все-таки. Тобто, а якщо дорослі мають змогу вивести дітей або піти з дітьми в умовне хай укриття, але ми розуміємо, наскільки з цим складно і наскільки навіть дитині в укритті може бути складно. А себе з цієї точки зору розглядала, ну, знаєш, там іноді кажуть, ти не підеш, тому що ну, занадто, ти занадто цінна для нас.
9: Типу, чи помру я, чи не помру?
2: Ти не підеш на якусь позицію,
9: оце моє улюблене, в кавичках, звісно. Зараз, ну, війна в нас змінюється постійно, і те, що було півроку тому, зараз вже не актуально, і у мене зараз боротьба за змогу ходити так само, як і всі інші, на найнебезпечніші позиції, які у нас зараз є. У нас був кейс, коли наші позиції опинилися в оточенні фактичному, і у нас там сиділи люди, і навіть вдавалося проводити ротації, бо був такий наказ. І я дуже хотіла туди, бо я вважаю, що чому я там цінніша, наприклад, за когось іншого, чому хтось інший має йти, а я ні. І зараз у нас ситуація, коли теж сексизм заходить в чатик, і дівчат не дуже хочуть пускати на позиції з різних причин. І я веду боротьбу. І мені пообіцяли, що мене пустять туди, куди я хочу. Але перед цим я маю 2 тижні посидіти черговою на КСП. А мій командир знає, що я це все ненавиджу. Мені треба, типу, більш... Як це назвати?
2: Більше робота... динаміки.
9: Робота ближче до безпосередньо взаємодії з ворогом, я називаю це так.
2: На свіжому повітрі.
9: Ну, та. Щось типу такого.
2: Я нещодавно була на одному на КП бригади, і командир каже, що мені набагато простіше знайти людину, яка піде на штурм, або яка піде на позицію, аніж сидіти тут.
9: Так.
2: І дивитися в монітори. При тому, що це нелегка робота дивитися в монітори.
9: Нелегка. І, але вона, ну, по-перше, це має бути багатозадачність, по-друге, це має бути суперконцентрація, а по-третє, будь ласка, не кидайте мене тапками, вона нудна, типу, ти наче би і включений, в тебе там 1000 всяких контактів з усіма, тобі треба контролювати і тут, і тут, і тут, і приймати рішення, іначе би, ну, багато що відбувається, але разом з тим, це особисто моє сприйняття, нікому не нав'язую, разом з тим в тебе немає в руках пульта, який тако керує тим, що безпосередньо відбувається. І оцей от фізичний який, знаєш, взаємозв'язок, бо це, знову ж таки, моє особисте. Я коли керую дроном, особливо, коли це політне ураження, в мене в якийсь момент складається таке відчуття, наче, знаєш, від моєї руки якесь іде продовження до дрону, і коли там якісь з ним проблеми, подавлення зв'язку або ще щось, я от прям, ну, давай, отут чуть-чуть, так, оп, спрацювало, все, летим далі. І це емоційно сильніше, ніж сидіти перед моніторами.
2: Ну і бачити, як по твоїх побратимах летить все, що тільки можна.
9: Це у мене був досвід. Я як тільки прийшла в підрозділ, я десь тиждень чи півтора була на кейс-пароти як чергова, для того, щоб взагалі розуміти, як це все відбувається. Це морально складно. Мій перший такий, знаєш, важкий кейс. Ми були на Херсонщині тоді, Кранки. Це фантастична операція. нічне чергування. Я дивлюсь якийсь стрім Мавіка, який вже вертається назад. І до берега, до лівого, до води підходить військовий. Ну, це ніч, але, судячи з усього, це наш військовий. Він знімає, ну, він залишає одяг, знімає з себе броню і намагається переплисти Дніпро в листопаді місяці. І так як темно, і, ну, можливо, він там не знав, але він вибрав собі найширшу ділянку Дніпра. І Мавік його супроводжував, допоки міг, допоки дозволяла батарейка. І крайнє, що я бачу, що він допливає до середини. Я так розумію, сталася дезорієнтація, і він повертає проти течії. Ну, і там буквально через кілька секунд його перестало бути видно. І тоді мій командир мені виключив: не дивись цей стрім. Не дивись цей стрім, не треба, а я не можу. Ну, все, в мене вже погляд сфокусований тільки там. І емпатійним людям

0: Але це так само психологічно б'є. Тому ні-ні-ні, чергове, ні-ні, дякую. Будь ласка, я не зможу.
1: В тебе великі бомбери, так?
0: Так, я на важких бомберах зараз.
1: Легка зуйць на важких бомберах.
0: Так. У нас є один з бортів, який може мене покатати, причому в броні і в каскі. Давно хочу це спробувати.
1: А я знаю, що зараз думають над таким способом евакуації поранених.
0: Це можна пробувати, але це величезні ризики, тому що у ворога зараз ідея фікс – позбивати все наше, що літає. І дуже часта ситуація, коли їх FPV збивають наші борти. Це повсякчас відбувається. Ну, і, тобто, дуже великий ризик для пораненого, що борт буде збитий і він, ну, впаде з висоти.
1: Навіть більший ризик, аніж поранений, залишається довгий період?
0: Все залежить. Ну, це все ж залежить від поранення, від стану, від того, чи може приїхати туди НРК. Ну, НРК так само можуть знищити FPV-хою, да, але там, як на мене...
1: Ти хоча б на землі.
0: Да, ти хоча б не падаєш з висоти 50 метрів. Зараз шляхи евакуації і взагалі всі логістичні шляхи – це суперскладна тема. Тому що Румунія всіляко намагається нам всі ці шляхи перерізати, а ми всіляко намагаємося знайти нові способи, як обійти їх, оцей, знаєш, завісу їх з FPV.
1: Але якщо говорити про те, як війна змінилася з того часу, коли ти прийшла у військо, ну, наскільки технологічно?
0: Коли я прийшла, ми були ротою. Рубак, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нас там трошки було того, трошки того. І все ж таки більше було контактних боїв, артилерійських ударів один по одному. Зараз це війна дронів.
1: Ну, війна дронів так, але мені здається, що людина, яка не знаходиться безпосередньо в районі, хоча б поблизу кілзони, вона не розуміє, наскільки великої щільності дронів.
0: Будь-яке пересування в кілзоні – це небезпека, тому що купа FPV-дронів, їх за день, ну, до прикладу, візьмемо Добропілля.
1: Це
0: один населений пункт, так, це наш напрямок, один населений пункт. За день тільки FPV ворожих на радіокеруванні, бо є вони на оптоволокні, які не завжди можна засікти, тільки ті, що на без оптоволокна, і ті, які ми фіксуємо, їх зачасту більше сотні за добу. І це, на мою скромну думку, відсотків 40 з того, що є по факту. А до цього додамо ще ударні крила по типу молнії і гербєри, які теж на собі несуть FPV. Тобто прилітає гербєра, з неї дві FPV-шки злітають, летять на ураження, і ще гербєра щось летить, вражає. Плюс до цього розвідувальні крила, які допомагають їм знаходити будь-який рух, і потім туди прилітає ще і каб додатково, і кабів від 30 на добу. І це тільки один населений пункт. Це ми навіть не говоримо про околиці, про сусідні села і так далі. Це те, що фіксується конкретно в одному населеному пункті. Частота вибухів, які ти чуєш там, 30 на добу, і це тільки один населений пункт. Це ми навіть не говоримо про околиці, про сусідів.

0: частота вибухів, які ти чуєш там, ну, це серце швидше трошечки б'ється, ладно, не так часто удари, але це постійні вибухи. Чому я краще сплю, коли десь щось прилітає? Бо це звичніше. Ти звикаєш до того, що постійно щось бахкає і комфортно собі спиш.
1: А цивільні залишаються в Добропіллі десь?
0: На даний момент мені здається, що вже не лишилося живих цивільних, але я можу помилятися. Але ще пару тижнів тому, да, вони були. Я не знаю, для чого, і, чесно кажучи, я не хочу про це думати. Бо евакуації були, змога виїхати була. Мої хлопці, які там були на позиції, бачили цивільних, пропонували їм допомогти. Давайте ми вас вивеземо, там є волонтери, вам, ну, вас поселять. Ні. Ну, і в кожного, мабуть, свої причини.
1: Ну, мабуть, ти теж би не дуже захотіла з Харкова виїжджати, щоб там не відбувалося.
0: Так, да, але я би так само воювала, як і зараз. Я би так само воювала, а не просто сиділа і заважала військовим. Бо, ну, є ж ті, хто просто от не виїжджають, і вони заважають, тому що якщо ми летимо, наприклад, кудись на ураження, і ми фіксуємо, що там десь поряд є цивільний, не буде ураження. Ми не будемо ризикувати тим, що випадковий уламок або загоряння, або ще щось вб'є цивіла. І це на руку ворогу. А є ще ті цивільні, які залишаються, і з радістю, з розпростертими обіймами передають інформацію в очікуванні, коли до них прийде той самий руський мір, не розуміючи, що вони його не дочекаються, скоріше за все.
1: Ну, або дочекаються в повністю знищеному, розваленому населеному пункті.
0: Ну, зараз оця їх тактика кабами зрівняти місто з землею, вона продовжується. І, ну, я не знаю, цивіли, які там живуть в підвалах, якщо вони там ще живуть, вони ж там і залишаться назавжди.
1: А ти Донеччину любиш?
0: Тепер
1: да. Любов'ю, так?
0: Тепер да. Я просто до повномасштабки там, ну, пару разів десь була на Донбасі, але, ну, якось нейтрально ставилась. Ні туди, ні сюди. Знаєш, як і до всього іншого, крім Харкова. Харків, Харків, Харків, Харків. Ну, тільки так було. Але зараз, коли я вже... Йо, а скільки це ми? З жовтня 24-го року ми на Донбасі. І я зараз, коли виїжджаю в цивілізацію, я такого півдня побула десь і така, все, я хочу назад на Донбас, можна мене, будь ласка, назад відвезти? Там дуже красиво. Не восени і взимку, а от весна, літо, там дуже красиво. Мені подобається.
1: А там я зустрічала теж таку думку, коли я розказую, як там красунка, там все ну, ще навіть до 22-го року я розказувала, що Боже, як красиво, там Донеччина, Луганщина. Мені казали, що там може бути красиво, там все розбите.
0: Так що природа там красива. Ці терикони, ці поля, ці посадки. Ну, посадки – це тепер просто окрема любов. Це краса, я не знаю, я бачу в цьому красу. Не в містах, не в будинках, а в природі. Коли тако там, це красиве озеро, поряд якась така посадочка, і сидиш, і бачиш цей схід і захід сонця.
1: І каби прилітають.
0: Ну, це теж бонус такий від сусідів. Але як це є оця фраза, що краса в очах того, хто дивиться?
1: А скажи, є така, це цивільна думка, це, хоча я від військових теж чула, але просто цікава твоя думка з цього приводу. От віддали б Донеччину, Путін би заспокоївся, війни б далі не було.
0: Ага, угу, да, звісно. Це такий бред, це просто, я не знаю, що, як треба бути, в якому вакуумі, щоб собі тако придумати. А чого він не захоче Херсонщину всю, а Харківщину всю?

0: Запоріжжя, якщо вони вже зараз собі там прописують в своїх якихось там документиках дурацьких про те, що вже Херсонщина, Запоріжщина і оце все, це вже їх. А з чого ви взяли, що через 2 роки він не захоче Львів, а потім Польщу? Це імперські амбіції хворої на голову країни, не людини.
1: Зараз Путін помре.
0: Це теж неправда. Помре Путін, прийде... Ну, вони ж там всі добрий день. Не буде такого, що... Ну, що ми зараз бачимо? Вони горять склади Wildberries, вони ниють в соцмережах про те, які ми жорстокі, як ми можемо, чому ми тішимося і виставляємо відосики, і нам радісно. Вони настільки цинічні, тупі і безсердечні, що вони рілі такі, ой, а за що нам це? Тому що ви всі однакові. Вони... Ох, людина, я все, я заможусь.
1: Людина проста.
0: Я заводжусь. Маленький гвинтик. Угу. Я починаю заводитися, мене так, типу, вкурвлює оця наївність про те, що та ну давайте мирні перемовини і все закінчиться. Кому ви зібралися довіряти? Росіянцям? Вони хоч раз дотримались будь-яких домовленостей,
1: які були. Ще одна моя улюблена фраза – всі війни закінчувалися мирними перемовинами.
0: Скільки воїн ви закінчили, щоб так говорити? Це будь-яка війна завершується капітуляцією одної зі сторін. І для нас мирні перемовини на умовах ворога – це капітуляція. І будь-яка людина, яка пропонує нам мирні перемовини, або віддати Донбас, або віддати ще щось, і погодитися на будь-які умови Росії, ця людина пропонує нам капітуляцію. Особисто я не готова капітулювати. І якщо залишусь умовно, я одна тако з автоматом десь посеред степів Донбаса, ну я продовжу робити те, що я вмію. Не тому, що я дуже кровожерлива, я дуже, хоча... А тому, що мої моральні принципи не дозволять мені сказати, а, все, ну ок, забирайте оце, там чиїсь спогади, чиїсь будинки, чиєсь дитинство. Забирайте то все, якщо вам так дуже надо, ладно. Ну, Харків мій не трогайте, по-братськи, пожалуйста. А все інше, ну, хорошо, якщо вам надо, от тільки ж тут моє. Тільки ж тут щось, що для мене важливе, правда? А на всіх інших, ну. У мене у найкращої подруги, вона з Енергодару. Мені приїхати їй сказати, що, типу, ну, Наталі, все, забей. Нікуди вже ти туди не вернешся. Просто тому, що хтось вирішив, що, ну, треба це заканчувати. Ні.
1: А, до речі, хотіла тебе запитати, чи важливо для сержанта ось важливо, хто головнокомандувач?
0: Так.
1: Як це впливає на тебе? В тебе ж над тобою ще купа командирів до оцієї ланки.
0: Безумовно, але безпосередньо на сержанта Зойц впливає прямий командир, ну, тобто комбат. Для мене важливо, хто ця людина, бо мені виконувати його накази. Мені з ним взаємодіяти і мені довіряти йому своє життя і життя моїх побратимів і посестер. І для мене, ну, типу, ланка між комбатом і головнокомандувачем важлива, але не настільки, як комбат і той, хто стоїть у вершині цього всього керування.
1: Змінюється головнокомандувач для вас. Знаєш, скажу думку, яку я чула теж під час інтерв'ю, мені говорили серйозні люди. Солдату або сержанту, йому, для нього нічого не зміниться, якщо зміниться головнокомандувач.
0: Я не погоджуюсь з цією думкою. Для мене змінилося. В мене дуже велика віра повернулася в те, що в нас є шанси не стертися в якихось м'ясних штурмах, не втрачати купу людей, захищаючи одну посадку. не закривати очі на те, що відбувається по факту на лінії зіткнення, а приймати то, як це є, і вирішувати це. І у мене з'явилася дуже велика надія на те, що зміни, які сталися, понесуть за собою позитивні зміни на всіх етапах нашої роботи.
1: А ще солдату байдуже, хто міністр оборони, чи сержанту байдуже, чи ротному байдуже, хто міністр оборони, бо це всього-навсього завгусп, і який нічого не вирішує.
0: Ні, ну та. То виходить, що нас має хвилювати тільки там автомат або пульт в руках, і все, і далі отакі шори мають бути, да? А хто мене забезпечить цим пультом, дроном, автоматом? Хто буде вирішувати питання в тому числі там і грошового забезпечення, і майнового забезпечення, і мобілізації? І, ну, це ж не має хвилювати сержанта Зоїц або матроса якогось. Ну, що це таке? Звісно, якщо ми у війську, це не значить, що ми вирвані з суспільства, з життя країни, з усього того, що відбувається за межами лінії бойового зіткнення. Це може у деяких цивільних виходить жити цивільне життя і закрити очі на те, що відбувається там. У нас так не виходить. Бо від того, хто міністр оборони, хто головнокомандувач, які рішення вони приймають і як вони дивляться на то все, що відбувається у війську і на фронті, від цього всього залежить наше життя. І якщо хтось думає, що якщо я добровільно долучилася до війська, то я така, типу, о, прийшла умирати. Ні, я розумію, що я можу померти, мені з цим окей, ну, мене
1: можуть.
0: Це не лякає.
1: Всі завжди всюди можуть.
0: Але якщо є опція чуть-чуть довше пожити і при цьому якісно виконувати свою роботу, забезпечуючи нормальне життя десь отут, от, там, в Києві, у Львові, неважливо. Я маю на увазі нормальне життя, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни. То я би хотіла, щоб все ж таки люди, які отам в кабінетах вирішують щось, що пов'язано з військом, були зацікавлені так само в тому, щоб ми трошки подовше пожили і трошки ефективніше робили свою роботу.
1: Я, до речі, спостерігала за тим, що люди не завжди розуміють, звідки у війська все береться. Ти сказала, що має хтось попіклуватися про те, щоб був пульт в тебе в руках. А можеш пояснити людям те, чим ви воюєте? Звідки воно береться?
0: Частину всього закриває держава.
1: А що треба зробити, щоб держава закрила? Як вас закривається?
0: У нас є... Конкретно у нас взвод матеріально-технічного забезпечення, є у бригади так само, да, ті, хто займаються матеріально-технічним забезпеченням. І умовно сержант Зоїц приходить до головного сержанта і каже, закінчились дрони, треба 10 пірунов, 15 вампірів, зроби щось. Він іде далі. Ну, тобто є певна вертикаль взаємодії, дається запит на там бригаду, якщо у бригади немає, бригада дає запит на корпус, корпус там, мабуть, на ГШ, і назад нам це все привозиться в якийсь
1: прямо
0: момент.
1: Прямо ти попросила 10 перунів, 15 вантажів?
0: Звісно, ні. Дуже добре, якщо мені там 2-3 дадуть, бо...
1: Давай тут повішаємо якийсь QR-код, хай тут висить QR-код на те, що вам потрібно.
0: Так, давай, отут.
1: Десь тут.
0: Але... Це тільки частина того, що закривається. Дуже велику частину ми закриваємо власним коштом. І тут привіт таки всім тим, хто каже, ви получаєте по 100 тисяч. Ми, може, і отримуємо по 100 тисяч, але якщо ви дізнаєтесь, скільки у мене боргів на даний момент через те, що я намагаюся купити все, що необхідно для нормальної роботи, ви не захочете собі, звісно, таких боргів, але... Це особисто мій підхід, бо я, типу, доначу на всі збори своїх знайомих, які я бачу. Звісно, там на свої збори теж кредитки закидаю. Кредит мені вже не дають, я десь там позичаю, то неважливо вже. І ну, левову частку також закривають волонтери зборами, закупівлею і так далі. Бо для того, щоб полетів один, наприклад, важкий бомбер, це ж потрібен не тільки бомбер, батарейка до нього. Потрібні ще додаткові плати, потрібні додаткові додаткове устаткування, потрібен Starlink на нього, потрібні, ну, знаєш, до дрібниць, там, стяжки, скотч, і оце все для того, щоб кріпити ті посилки, там, або ті бімби, які ми носимо. І умовно, там, держава згідно своїх контрактів, договорів там з виробниками і так далі, видає нам дрон з батарейками, з пультом, а далі тобі треба ото все, що додаткове, знайти, купити, оплатити, поставити, переробити той дрон так, щоб він ефективніше працював, і відправити. І отут от стає дуже обідненько, коли дрон на першому або другому вильоті збиває вороже FPV. І ти така, типу, сидиш і... Так, надо под... Скільки це мільйонів зараз у нас збилося? Пу-пу-пу. І... Алло, у нас є ще один? Давайте його ще переробимо і опять вперед-вперед.
1: Ну от, якщо ми говоримо, ти сказала, 10 перунів, 15 вампірів. Скільки це в грошах? От в чистому, без стяжок і скотчу.
0: Ох, йо, та там це... По мільйону, здається, перуни. Я актуальних цін не знаю. Крайній раз, коли ми збирали на перуни, це в минулому році. Ну, хай...
1: Ну, ти
0: там,
1: мільйони.
0: Та більше, більше, більше. 10 перунів, хай ми рахуємо, це 10 мільйонів. І 15 вампірів, це... Ну, десь 50 загалом, десь 50 лямів доларів, не гривень.
1: І ці 25 дронів важких бомберів, про які ми сказали, цього може вистачити на?
0: По-різному. Може вистачити їх там на 2 місяці, а може вистачити на 25 днів, або навіть на менше. Ну, тобто, залежить від напрямку, на якому ти працюєш, від задач, які ти виконуєш, і від твого підходу до роботи. Ну, я скажу так, ми... Конкретно ми постійно відслідковуємо активність ворожих FPV, активність кабів.
1: Висока, висока.
0: Там є, знаєш, такі малюсінькі віконечка, коли одномоментно замість 10 FPV їх 7. І ти така, о, трохи, трохи легше. Полечу в це віконечко. Або там, типа, каби приходять о 9 ранку, там, о 12 дня і о 8 вечора, значить, в оцих от проміжках мені треба пошукати, коли мало FPV, і от туди от встигнути все зробити. Звісно, якщо це ураження, якщо це там не рухома ціль, наприклад, да, якщо це жива сила, яка рухається, тимчасово жива сила, яка рухається, або їх техніка, то тут вже не має значення, що летить на тебе, ти стараєшся летіти туди, щоб уразити. І от, ну, ми от так от варіюємо між тими моментами, коли нам можна працювати і знизити ризик втрати свого борта. І це поки працює.
1: Яке слово в тебе на шиї написано?
0: Вірність.
1: А, вірність завжди?
0: Завжди напишу ззаду. І просто вірність.
1: А чому це таке особливе слово?
0: Бо гасло морської піхоти «Вірний завжди». І це одна з причин, чому я люблю морську піхоту. Бо залишатися вірним, вірною своїм,
1: і вбивати
0: собі.
1: Невірних.
0: Та-та-та. Ну, це вже Аллах. В цьому якась дуже велика сила, коли ти можеш залишитися вірною собі, в першу чергу. Потім вже тим, хто поруч з тобою, ну і далі.
1: Це, знаєш, мені теж ставили питання, коли скажуть, от ти там знімала щось про морську піхоту, а чого вони морська піхота? Вони море бачили? От давно море бачили.
0: Море я бачила минулого року у відпустці.
1: Але, ну, не як піхота.
0: Ну, там по настроєнню було пару штурмов, пляже. Ні, насправді морпіхи – це єдині, хто воює в усіх трьох стихіях. Це не значить, що ми постійно в морі. Ні. Це значить, що ми можемо і в морі, і на землі, і в повітрі.
1: На Дніпрі.
0: І на Дніпрі.
1: Водичку побачили і...
0: Штурмуємо на ринки.
1: Для тебе яка найважча ділянка фронту, на якій були, був ваш підрозділ? Я маю на увазі по різних параметрах. Можна різні ділянки, що по чому, як відрізнялася війна?
0: В Кринках, коли ми були. Ну, тобто ми як пілоти безпосередньо в Кринках же ж не сиділи, там була наша піхота.
1: Це ще дивно, що пілоти не сиділи.
0: Нас дуже хотіли туди відправити, але я все життя буду дякувати своїм командирам, які були на той момент і які прийняли рішення, що пілоти не будуть сидіти на лівому березі, бо це один єдиний виліт і то, якщо вдасться. Як тільки ти виставиш будь-який дрон, тебе одразу побачать і вб'ють. Ну, тобто це не мало сенсу. Менше з тим, на Кринках було неймовірно важко емоційно, бо ти летиш, ти все бачиш, і ти ні чорта не можеш з цим зробити глобально. Глобально дати можливість евакуації, дати можливість довозу всього необхідного. І там хлопці і дівчата сиділи в якомусь пеклі. В момент, коли вже не залишилось будинків в Кринках, жодного. І фактично це значить, що тобі немає де сховатися, ти в якісь маленькі отвори залазиш в підвал і намагаєшся просто якось звідти воювати. Нормального зв'язку не виходить забезпечити, нормального постачання всього необхідного не виходить забезпечити, і нормальної евакуації немає. А є тільки ворог і ти з певним об'ємом БК, яким ти можеш воювати. Це було дуже важко емоційно. Кожен супровід човна на той бік або звідти, це було, знаєш, коли отак от всі сидять, просто всі, хто бачить цей стрім, і, я не знаю, моляться богам, Всесвіту, хто в що вірить, щоб цей човен дійшов або туди, або назад, залежно від задачі його. Коли ми переїхали на Донбас, ми починали, ми заскакували, у нас ще не було ні житла, ні де нічого, ми одразу починали працювати. Тому що бригада, яку ми міняли, я, на жаль, вже не пам'ятаю, яка це була бригада, в них по БПЛА було все дуже погано. Ну, умовно, там одна фурія, пару бомберів і пару мавіків на всю бригаду. Ну, якось було геть погано. І ми заскочили і почали одразу, ну, знаєш, я в бусики приїжджала, запускала свій літачок, проводила розвідку, виїжджала і там десь то в якомусь готелі, який знайду, спала, то десь в машині поспала і знову поїхала працювати. Отакий був старт, і це було динамічно, був такий азарт, бо ми ще тоді почали рухатися вперед, ну, піхота наша, я маю на увазі, почала рух вперед, і типу, воу-воу, ми пригальмували, тому що ми самі себе, типу, могли би в мішок загнати. Коли я кажу «ми», я не маю на увазі я і пілоти, ну, які зі мною працюють. Я
1: маю
0: на увазі нас як
1: бригаду. Ти зараз говориш
0: від імені
1: морської піхоти, давай.
0: Але потім ми рік протримали Мирноград. Рік ворог не міг просунутися на нашій ділянці взагалі. Але вони змогли обійти нас по лівому флангу. Причому обійти, якщо пам'ятаєш, цей Добропільський виступ, який тоді з'явився.
1: Заячі вушка.
0: Хто як називав, так. Це прям було нам не на руку, звісно ж. І це вперше в моєму досвіді, коли пілоти опинилися в оточенні. І для мене це був найважчий місяць мого життя. Бо там в оточенні була дуже близька мені людина, і Коротше, немає, знаєш, типу, де було важче. Скрізь були свої нюанси. Зараз на Добропільському напрямку важко, тому що, на превеликий жаль, ми почали втрачати більше людей через більшу активність КАБів. Від КАБа ти ніяк не захистишся, ну, ти нічого не зробиш. І КАБи прилітають по нашим позиціям.
1: Я так розумію, що така щільність, що вони всюди прилітають і точно попадуть і в позиції також.
0: Угу. Ну і більше того, вони ж теж проводять розвідку, вони бачать, типу...
1: Да, не можна недооцінювати ворога, зазвичай кажуть. Але цей ворог, от, не так давно Зеленський заявляв, каже, що Росія готується до мобілізації. А ми готуємося до мобілізації?
0: Ми провалюємо поки що мобілізацію.
1: А як ти ставишся до ТЦК, анти-ТЦК?
0: ТЦК, як і все військо, це зріз суспільства. Я не можу сказати, що всі в ТЦК кльові, класні і правильно діють, але я з повагою ставлюсь до ТЦК. Я їм вдячна за те, що вони поповнюють мобілізаційний ресурс. В мене немає жодного знайомого, у кого були би сутички з ТЦК. Знаєш, чому немає? Бо вони всі вчасно оновлюють свої дані, не матюкаються, коли до них підходить ТЦК, і не починають з ними першими конфлікт. До них підходять: «Доброго дня, дозвольте ваші документи?» Вони кажуть: «Та, доброго дня, тримайте. Все у вас добре, гарного дня, на все добре. Або приїдьте, будь ласка, з нами у військомат». І все, немає конфліктів. У мене жодного знайомого, з якого би оця жінка кидалася, плакала і стерила, і, о, божечки, кошечки, забирають мого сонечка. То, що в 2026-му якась мамина черешня досі не оновила дані, досі сидить вдома, никається від військомата. Це проблеми виключно цієї маминої черешні. І якщо зараз, наприклад, стануться зміни, і в ТЦК прийдуть ті, хто подвіживав з 22-го, з 14-го. От прям, ну так прям з окопа в ТЦК. Без періоду адаптації. Тоді мамині черешні заплачуть по-справжньому.
1: Ну там є люди, які воювали.
0: Є.
1: І часто це поранені люди, яким складно протистояти.
0: Я це все розумію. Я ж тому і кажу.
1: Шла б в ТЦК працювати? Ну, так, на місяць.
0: Так. Так.
1: Де вона там воювала?
0: О, так, це моє улюблене.
1: Де воювала. Вона там воювала? А наградняк тобі за що дали? Нагородну зброю?
0: Пропоную кожному, хто нас зараз дивиться, самому обрати варіант. Варіант А. Я дуже добре робила свою роботу, не ниючи, не ставлячи зайвих питань, просто виконувала все, що від мене вимагається, незалежно від своєї втоми. Б. Вбила нормально так ворожої техніки і безпосередньо особового складу. В. Проводила розвідку там, де ніхто не міг проводити розвідку через ті чи інші причини. І Г. Насосала. Обирайте.
1: Напишіть свій варіант в коментарях, що в тебе тільки нагородна зброя, чи ще якісь такі державні нагороди?
0: В мене є княгиня Ольга 3-го ступеня. Є ще якісь, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я йшла не за нагородами. Єдині дві нагороди, які я взагалі колись хотіла в своєму житті отримати, це нагородний пістолет і княгиня Ольга. Бо княгиня Ольга – це єдина нагорода суто жіноча. І для... Ну, і вона красива. Ну, і княгиня Ольга – перша FPV-шниця. Ну, коротше, все склалося, я дуже хотіла княгиню Ольгу. А всі інші нагороди, ну, дякую, що мені їх дали, але...
1: А ти вдягала свою княгиню Ольгу? Так, щоб на кітелі кудись в люди вийти.
0: Вона у мене красиво лежить така в коробочці. Я дуже хотіла зробити з неї чокер. знаєш, типу, що було тут, вона така, дуже хотіла, але мені сказали, що не можна робити взагалі. То, і це дуже дивне обмеження. Типу, ну це ж моя нагорода, ви ж мені її дали, правда? То чого я не можу? Дивні, коротше, якісь ці армійські правила, я не дуже їх люблю, якщо чесно.
1: А ну колись, як думаєш, вдягнеш кітель, нагороди?
0: Я би не хотіла.
1: Ну, якщо це, не знаю, там, парад перемоги.
0: Я би не хотіла. Я, якщо раптом станеться перемога і парад, я думаю, що мене не люблю, якщо чесно.
1: А ну колись,

0: закінчення війни, як ти собі уявляєш?
1: На даний момент ніяк.
0: А, ну, є ж якась, знаєш, як мрія.
1: Ні, помріяти я, звісно, можу.
0: Ну, ми ж якось собі це візуалізуємо, люди ж якось собі уявляють, що от війна закінчиться. Я розумію, що немає розумних підстав для того, щоб в це повірити і цим себе накручувати. Там.
1: Ти дивилася серіал «Дом дракона»?
0: Ні, не дивилася.
1: Там, власне, є Деймон Таргаріен, і в нього є дракон, якого звати Караксіс. Це дуже красивий, схожий на змія дракон з такою довгою червоною шиєю. Фантазуючи, я собі уявляю, що в мене є Караксіс, і, ну, типу, то, що я вже говорила, я лечу і палю. Але не тако, щоб одразу в попіл, а щоб страждали і мучились. І це тако, знаєш, фантазії фанатки драконів. Але якщо тако більш приземлено і реалістично, ну, мені здається, що або ми їх виб'ємо настільки, ну, до стану, що залишки самі підуть, або я не знаю, як інакше.
0: А їх багато і є ресурс.
1: Ну, хай займаються оці люди, які там провокують розпад країн. Хай вони посприяють нам у тому.
0: Ну, ти плануєш побачити розпад Росії?
1: Так, да, я сподіваюся, що я це застану.
0: А скільки тобі буде років?
1: Ну, диви, так як я не хочу ставати бабкою.
0: Категорично ні, так?
1: То треба справитися до 50 моїх. Тобто у нас загалом на от цю всю движуху максимум 15 років. Як ми з 2-3 тижнів до 15 років перескочили.
0: І це оптимістичний сценарій.
1: Так.
0: Війна не закінчиться.
1: Війна закінчиться. Це що таке? Це серіал? Що її закінчувати треба? Вона сама по собі не закінчується.
0: А в тебе є цивільна мрія? Ну, така, знаєш, навіть не цивільна. Мрія от просто для тебе. Мрія не про війну. От щось, щоб ти хотіла, щоб в тебе було, сталося.
1: Я хочу будинок десь тако подалі від людей, але не супер далеко. Щоб можна було на машині в магазин з'їздити, я до цього. Значить, це будинок. Там живемо ми з коханим. Наша Мара, собака, наш кіт. Плюс у нас є ще 2 добермана, вівчарка.
0: Корова?
1: Ні. Но. Оце все, це не моя історія. Коротше, у нас купа собак. У нас 2 єнота. І окремо є така на території будівля. Там буде моя майстерня з моїх всіх мрошних захоплень, і там буде жити змія. Коханий просто не хоче змію, а я дуже хочу, тому вона буде у мене в майстерні жити.
0: А що ти будеш робити в майстерні?
1: А там залежить від настрою. Можливо, я там буду вишивати, можливо, я там буду в'язати, можливо, я там буду займатися тафтінгом, робити килими. А може, я собі ще щось придумаю. З дерева вирізати, з глини ліпити, ну, щось таке.
0: З гівної палок дрони робити.
1: Я це зараз роблю, можна, будь ласка.
0: З мрії цей пункт. Корову і
1: гівної палки. Оці 3 пунктика кудись. Але, знаєш, я собі коли кожен раз думаю про те, що я хочу будиночок десь подалі від людей. І я знаю, як багато військових так само хочуть собі будиночок подалі від людей. Мені здається, що нас буде так багато, що подалі від людей не вийде. Буде...
0: І ви зараз будуть побратими ще приїжджати, і будинок подалі
1: що.
0: Від людей буде з купою людей. Звісно, і будуть жити
1: що.
0: В майстерні з єнотами.
1: І зміями, так.
0: Ну, з ким ви собі там захочете. Дякую за цю розмову. Хай збудеться мрія. Хай збудуться мрії швидше, ніж за 15 років. Тим більше, що ви так багато для цього робите. Дякуємо за все, що ви робите. Ну, тобі і морській піхоті, мабуть. Давай так.
1: Дякую тобі.
0: Слава Україні.
1: Героям слава.

0: більше за країну, яка піклується про дітей.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну, яка піклується про дітей.
4: Багато хто дійсно не вірить, не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємці виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень. Максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукції.
5: На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних із цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків. І вже тяжко буде цих людей вернути назад.
6: Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені втекти за кордон. Щоб вони лишались тут, працювали в нас. І що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.

0: 1 плюс 1 в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби, протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії. І Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
1: Вітаю.
0: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема. Спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
2: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
0: Що нам робити, перед яким викликом? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
2: Валентина.
1: З мене почнемо.
0: Давайте, так.
1: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
0: це те, що нам потрібно.
1: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3000 ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб
0: і вийти на потужність 30 ракет.
1: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
0: інше. Хоча Польща найбільш...
1: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
0: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
2: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
0: Якщо,
1: да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже,
0: це, да,
1: стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
0: Ну, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі,
1: да,
0: поговоримо.
1: Да, да.
0: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
3: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний і правильний варіант, а треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія. Тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти, попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оце розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, який колись станеться. І плюс, ми ж, нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій самбті, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація самбті NG, і вони якби мають нам дати потестити її, але це теж, вони якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести це завжди, це там віртуальні
0: ідеальні
3: цілі.
0: Ідеальні умови там є.
3: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його. Плюс це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг. І ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру понітки походимо.
0: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
3: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
0: Ми тільки на цей можемо.
3: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2, в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном, були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
0: Ну да, це там в Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахед от стрілювались.
3: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки ось там дрон-діли, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
0: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє.
2: Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
0: Спрацювала ця історія хоча б частково?
3: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дронопереховувачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
0: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
3: По кількості світла в наших домах.
0: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже, я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє.
0: Да.
1: На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SMTNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів, з «Укроборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні ракети?
1: Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, ну, принаймні, не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних,
1: які... Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реванш фашизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити і ракетний щит, і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він, правда, зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі
0: бутер,
1: китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розумію, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки чи це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
2: Там, як завжди, якось... за військовими постачаннями, все дуже...
1: Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що не відомо, але все-таки наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка знову таки невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам
0: вже
2: стане нам у поміч?
0: Пуски
2: це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само, я думаю,
1: почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що

0: Раніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема, з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що, власне, що вони кажуть, що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало, зараз ця історія отримала продовження, наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію, взагалі, як від... і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових.
1: Перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо. Тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є. Тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби...
2: Але дотягнутися до всього цього
1: да. Поки... Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там в військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там, третій трек. Якби він існує, щось зможете уразити. Типу, не зможете. Ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів. Тобто, є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша. І немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно. І ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація. Є багато треків, які зараз... Це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до... Ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, напевно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення, рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але

0: Це реалізуємо, але звичайно нам потрібно розробляти власну балістику.
1: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все таки можливо.
0: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місці пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто ну, інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100%
1: це робив. Ой, зараз це все на людську, будь ласка.
0: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
2: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за невеликі відстані його.
0: Ну, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше. Тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там умовно, якщо там звести до цифр. Там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3. Типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якійсь своїй там репорті вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
2: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими, тому що якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно Іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
0: Ну, насправді історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам.
2: Да.
0: Да, тобто тобто і вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М, це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандер-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому, в будь-якому разі, головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут
1: і навіть Путінський завод, де виробляються ті самі Іскандери.
0: І тут ще питання, отут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був уражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандером. Тобто, там виробляються ще ярси, ці там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
2: Ну, як склади у Вальборіс, да?
0: Ну, умовно, так. Умовно, да. Але якщо казати про самі Іскандер-М, то, ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що, ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і оці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
2: Це є навіть більше.
0: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють Іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
1: вони,
0: проблема нестачі засобів.
1: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
0: вони хочуть, це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48У. Питання РМ-48У – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з... Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеди прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48У – це, по-перше, влучити ціль. Ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
2: Там 4
0: дні, і всі такі, сьогодні буде, і це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі,
2: вони
0: це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні
1: або
0: обстріл.
1: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати.
2: Хочу
1: повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств. Але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
3: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
1: Це гібриди тепер якісь такі.
3: Гібриди, да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
2: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
3: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим
2: нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
3: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан ну, якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
2: Firebird. Заласкан.
3: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року. Дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, наприклад, зі Львова, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
2: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там плюсам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
3: треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
0: Я б тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про FirePoint, там, що у них відставання може бути рік, «Сапсан» мав бути готовий до 22-го року. Тобто наше відставання в «Сапсані» більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо «Сапсан» почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії. Тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
2: Не пошук ефективності.
0: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно FirePoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджету. І це от постійний трек. Тобто «Сапсан» це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей «Сапсан» чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там FirePoint про це розповідали, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта – це суперкласний сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
2: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про «Сапсан», правильно було, ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є і його вже, вже запускають, він взлітає.
0: На полігоні.
2: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
0: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсану, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, це, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
1: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
0: Ну, можливо, можливо.
1: Поетапно і посидово.
0: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла, але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
2: Хлопок.
1: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є...
1: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
1: А нема у нас міністерства.
0: Зараз, людини конкретно.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
2: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, а ООС...
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
2: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
3: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
3: Це операції, да. Це військові.
2: А, це
3: а я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
1: Ну, тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок, в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, Укроборонпром. Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
1: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут Україна здулася, не змогла.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимовий нас чекає. Будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
1: Дякую.
2: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
2: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA. Але це секрет.
3: Є у нас тут ліга командирів бригад називається. Але на це майже немає ніколи часу.
2: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
3: Пишуть постулати канону «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
2: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
1: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
2: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
1: А нема смисла кипішувати, з гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
2: Комбриг – свій мужик, у війську це найголовніше.
1: Ну, якось так.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
5: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Це за країну, яка розвиває бізнес.
7: ЗСУ пішли у наступ. Звільнений генпрокурор перетворився на блогера і подробиці гучної справи косметологів. Це підсумковий випуск ТСН. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Ворог продовжує бити по столиці. Сьогодні вибухи знову лунали серед білого дня. Відомо, що внаслідок дронових атак на столицю одна людина загинула, ще 11 постраждали, 6 госпіталізованих. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворожі цілі атакували, зокрема, автозаправні станції Києва. Є інформація про влучання по 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. В останньому на місці виникло сильне задимлення. Також в Оболонському районі БПЛА вдарили по складських приміщеннях, а у Солом'янському удар дрона стався на території нежитлової забудови. Вже по обіді під час чергової атаки уламки дронів падали на різних локаціях Солом'янського та Голосіївського районів. Отже, Росія прицільно б'є по паливній інфраструктурі столиці і переважно цілить по автозаправних станціях «Укрнафти», повідомили ТСН у цій державній компанії. За останній тиждень вдарили по 3 її АЗС у Києві. В «Укрнафті» нагадують, як слід поводитись під час повітряної тривоги, якщо вона застала вас на заправці. Треба ретельно дотримуватися вказівок працівників. У разі сигналу небезпеки негайно покинути територію комплексу та навіть коли тривога. Ваги немає, не лишати автомобілів на парковках і за можливості висаджувати пасажирів за межами АЗС. В «Укрнафті» наголошують, дотримання цих простих правил допоможе зменшити ризики. У лікарнях досі перебувають майже 20 поранених з Павлограда на Дніпропетровщині, дехто в реанімації. 10 вересня трьома шахедами ворог вдарив по середмістю. Торговельно-розважальні центри, кав'ярні, пошта, автобусна зупинка. В момент атаки там були сотні людей. 5 загинули, майже 70 поранені. І з тими, хто дивом вижив, поспілкувалась кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.
3: У Яни обпечене обличчя, спина та ноги, правою рукою ледь ворушить. Жінка працювала у невеликій пекарні Павлограда. Під час російської атаки якраз була на роботі.
8: Побачили, як падають шахеди. Ну і коли тікали вже, то я повернулася і побачила, як один із них вже летить на мене.
3: Навколо розлітались уламки та скло, усе палало. В полум'ї опинилась і вона.
8: Коли ми... Я тікала біля магазину, ну, стояли машини. І від влучення загорілася машина, і я попала в то вогнище, і з того вогнища я вибиралася. І трошки потім, коли вже, не знаю, як я це зробила.
3: Що було далі, пам'ятає погано. До укриття її занесли військові, що опинились поруч. Згодом її доправили до лікарні. Стан жінки був тяжкий.
9: Неї осколок пройшов в міліметрі, торкаючись аорту, трошки пошкодив її. Це була б, мабуть, дуже швидка смерть. Розірвала нирку. Після вибуху багато уламків попало в її тіло.
3: Вона вже перенесла кілька операцій, попереду довге лікування, та все одно каже, їй пощастило, жива. Вже у лікарні дізналась про загибель водія маршрутки, що був постійним клієнтом.
8: Вчора хоронили водія, який постійно в нас куплявся. Я не пам'ятаю, як його звуть, просто він завжди купляв пиріжки з абрикосом. Це були його улюблені.
3: Посеред містю Павлограда ворог вдарив 10 вересня. Ціллю стали торговельні центри, кав'ярні та дитячий майданчик. Туди щовечора сходилось багато народу, тому так багато постраждалих. Загинули 5 людей, майже 70 були поранені. Усі, хто потрапили під той удар, кажуть, він чи не найбільший з пережитих містом. Окупанти свідомо розрахували час і вгатили по залюдненим вулицям, коли там було найбільше людей. Ще один з тих, хто вижив у тому пеклі – Сергій, тракторист з Харківщини. Їхав із сином на закупи у Дніпро, у Павлограді зупинились поїсти. Щойно вийшли з магазину, почули гул шахедів.
10: Ми зрозуміли, що треба, о, я його прям бачив, отак він летить, я його бачив. І я за машину не співаю забігати, чую вибух і чую, що в мене ноги немає, відказали їм все. І тут тоді прибіг син, теж побитий, витяг мене, куди міг.
3: Сергій має перелом та уламкові поранення. Усе тіло посічене, зізнається, болить кожен клаптик. Однак лікарі кажуть, потроху одужує.
10: Болить усе дуже. Лікують, але все одно воно болить.
9: Вже зроблено 4 операції. І він теж з позитивною динамікою. Сьогодні виходить з цього важкого стану. Ми його вже переводимо далі у відділення для подальшого лікування.
3: Він квапиться виписатись, бо нині жнива. Йому хлібороббу не сила лежати без діла. Так само мріє про повернення додому і Яна. Каже, страшенно не вистачає смачної кави та тістечок, які готували у їхній пекарні. Обоє з лікарняних ліжок уважно стежать за новинами зі своїх прифронтових міст. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Реактивним дроном надвечір ворог вдарив по нежитловій будівлі у Кривому Розі. Відомо про одного пораненого. І до 4 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Близько 9 ранку росіяни спрямували 6 ударних безпілотників по електромережах. Унаслідок влучання загинув працівник обленерго. Ще 4 жінок травмовані. Одна потерпіла у вкрай тяжкому стані. 15-річний підліток поранений через удар безпілотника у Сумах. Вранці під час атаки російський дрон «Герань» поцілив у приватний будинок. І сьогодні ж окупанти вдарили авіабомбами по Ізюму. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 9 потерпілих. Також місто обстріляли напередодні. Тоді загинув чоловік, ще 15 людей травмовані. Місто частково знеструмлене. Багато районів без води. Херсонщина. Ланцетом у селі Новокубань окупанти влучили у легковик. 2 жінки зазнали поранень. Ще 8 цивільних постраждали в області впродовж доби. Вночі російські безпілотники масово атакували Ізмаїльський район Одещини. Під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура. До 15 зросла кількість постраждалих у Прилуках, на Чернігівщині. Троє людей загинули. Це двоє чоловіків та літня жінка. Сьогодні у місті оголошено День жалоби. Росіяни вдарили бандеролями по складських сільськогосподарських підприємствах напередодні. Також пошкодили житлову інфраструктуру. Двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів понівечено багатоповерхівки та адмінбудівлю. У Синельківському районі поранено жінку. 66-річного чоловіка терміново евакуювали поліцейські з прикордоння Чернігівщини. У нього раптово погіршився стан здоров'я, однак екстренка не могла потрапити до пацієнта через загрозу російських обстрілів. Відтак диспетчер швидкої допомоги звернувся до райвідділу поліції, аби копи допомогли доправити чоловіка до лікарні. До пацієнта рушив екіпаж групи оперативного чергування. Чоловікові обережно допомогли дійти з будинку до службової автівки. Вивезли його до безпечнішого місця, де вже чекала швидка. Зараз евакуйований під наглядом медиків.
11: Як себе чувствуєте?
12: Ми вас візьмемо під руки.
13: Акуратненько, бачите?
12: Потихоньку. Давайте.
7: Відставка Руслана Кравченка не викликала дискусії у парламенті. За те, щоб позбавити його посади, проголосувала конституційна більшість 317 народних депутатів. За півгодини до доленосного для себе голосування Руслан Кравченко поділився лонгрідом у соцмережах. У ньому він дорікає Володимиру Зеленському, що той вимагає від депутатів ухвалення певних рішень. Кравченко також хвалиться, що не підписував підозри народним депутатам ані провладним, ані опозиційним, якщо вбачав у них політичне переслідування. Очікувано багато уваги вже екс-генпрокурор присвячує НАБУ і САП. Ці органи він назвав, цитую, окремою кастою правоохоронців. Говорячи про себе у третій особі, Руслан Кравченко підкреслює, він єдиний генпрокурор, який не побоявся підписати підозру очільнику НАБУ. Зрештою, Кравченко пообіцяв поважати будь-яке рішення парламенту. Кореспонденти ТСН намагалися додзвонитися колишньому генпрокурору за всіма відомими їм контактами, щоб отримати коментар, утім він повідомлення та дзвінки проігнорував.
14: За результатом розгляду та обговорення зазначеного проєкту постанови Верховної Ради України, Комітетом з питань правоохоронної діяльності ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора.
15: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
7: Ну і цій відставці генпрокурора передувала ціла низка подій, що більше нагадувала серіал. І про це ми ще будемо говорити у цьому випуску. Отже, операція «Карфаген» від НАБУ і САП, короткометражки від Руслана Кравченка під назвою «Янус». Про все це кореспондент СН Олександр Романюк розкаже вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. ЗСУ пішли у наступ на півночі Донеччини. Про це офіційно заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він уперше розкрив деталі цієї операції, яку назвали «Вівальді». Отже, бійці 3-го армійського корпусу вже зачистили та звільнили чимало населених пунктів від противника на цьому відтинку. Це щонайменше 75 квадратних кілометрів та повністю деокупували 10 квадратних кілометрів. Генерал наголосив, що всі ці дії підрозділи здійснили в режимі інформаційної тиші. Зачистили від російського проникнення Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили середнє. За офіційними даними, удару зазнали сили російських 20-ї та 25-ї загальноармійських армій. Загалом же, унаслідок операції «Вівальді» росіяни втратили 13 тисяч дронів, понад 800 одиниць спецтехніки, 120 артилерійських систем, 5 танків та більше як 1500 солдатів. Андрій Білецький вкотре закликав не поспішати зі спойлерами щодо дій українських військ і звільнення території.
16: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації, яка подекуди сягає десятків кілометрів в глибину наших бойових порядків. Тому одним з перших завдань 3-го армійського корпусу стало її руйнування. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
7: Енергетичне перемир'я Трампа. Президент Зеленський заявив, що Україна готова не бити по території Росії, якщо Москва зробить те саме. Заяву американського президента його український колега прокоментував у соцмережах. За словами Володимира Зеленського, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів. Утім, зазначив Зеленський, Київ не впевнений, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, тож чекатиме на конкретику від партнерів. Напередодні президент США заявив, наче Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики, а також, що Росія нібито погодилася робити так само. За словами очільника української МЗС, ми сподіваємося, що спільні зусилля США та інших партнерів допоможуть досягти домовленості.
17: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
7: Курортне містечко, якому не страшні блекаути. Це Трускавець на Львівщині. Готельно-відпочинкові комплекси встановлюють альтернативні джерела живлення і не припиняють прийом гостей навіть під час тривалих відключень. Місто славиться оздоровчою водою та лікувальними методиками, тож сюди часто на відпочинок та реабілітацію приїжджають і військові. Скільки бізнес інвестує в енергонезалежність і чи доступний цей досвід іншим підприємцям? Інспекція на енергонезалежність вирушила до Трускавця у Львівській області. Дивімось. Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
18: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
7: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоби відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
19: Вони розташовані в напрямку схід, захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 мегаватт в добу, вони можуть виробити до 1 мегаватт.
7: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
19: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 мегаватт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
7: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
19: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло. І переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
7: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
20: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, в мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
21: Дуже гарні процедури, там, ну, подлічитися. Тут спокійно, в нас

0: Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
1: Ще за кілька хвилин з'являється заява НАБУ, а по обіді антикорупціонери вже наживо проводять прес-конференцію. Ситуацію зі звинуваченнями, які вранці озвучив Кравченко, називають політичним тиском на антикорупційні органи, згадують торішні події, пов'язані із НАБУ та САП, але кажуть, поки не розуміють, це були особисті дії самого Кравченка або ж спланована операція. А ще твердять, попри тиск, антикорупційні органи працюють у звичайному режимі і офіційно не отримували жодних повідомлень про підозру.
2: Я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав. Ніхто її не привозив на Бутаса.
3: Ну тут важко щось прокоментувати, додати. Моя особиста думка, що це просто реакція на нашу операцію «Карфаген».
1: Щодо справи керівника НАБУ Семена Кривоноса. За словами Кравченка, підозра стосується одразу кількох епізодів. Перший – провадження, яке зареєстровано ще у квітні 2014 року. У документах йдеться про можливе хабарництво та підробку документів, а сама справа стосується узагалі 2009-го. Тоді Кривоноса визнали винним у підкупі виборців, але він уникнув покарання, бо мав на утриманні малолітнього сина. Але на відео, яке оприлюднив Кравченко, жінка свідчить, що Кривонос її дитину всиновив. За версією слідства, зробив це він лише з метою погашення судимості.
4: Ми її внесли в керівні звернення, про народження, і в связі з виробником запису про народження, зазначено Кривонос Семен Юрійович.
1: Інший епізод стосується випадку 12-річної давнини. Семен Кривонос тоді був керівником реєстраційної служби Обухівського району, і він нібито разом із сільським головою вимагали 72 тисячі доларів хабаря за виділення землі площею у чверть гектара. Чоловіки начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості у документах. Оборудка уже була на фінальній стадії, аж поки його організатори не дізналися. Замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців, і махінації стали відомі органам.
5: Як наслідок, маємо ситуацію, коли особа, яка обґрунтовано підозрюється у корупційних діяннях, в результаті очолила орган, основним призначенням якого є протистояти таким діянням.
1: А от останній епізод стосується того, що під час обшуків Генпрокуратури НАБУ та САП скопіювали документи щодо цих кримінальних справ.
6: Що вам відомо про цю справу?
1: Під час брифінгу журналісти щонайменше тричі просять Семена Кривоноса прокоментувати суть підозр і звинувачень. Той називає їх телеграм-підозрами і відмовляється щось говорити.
2: Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в офісі генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.
1: Так само антикорупціонери не відповідають і на запитання, чи фігурує Кравченко в їхньому кримінальному провадженні і чи отримає підозру.
3: Ну, ми ніколи не анонсували, і анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна справа. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
1: Вже після цього брифінгу на телеграм-каналі Руслана Кравченка з'являється іще один допис зі сканами підозр, які начебто були надіслані керівникам НАБУ і САП поштою на робочі та особисті адреси, а ще квитанції і номери відправлень. За словами Кравченка, представники НАБУ та САП нібито ходили до ДБР та Офісу Генпрокурора, аби ці підозри скасували. Президент, своєю чергою, надвечір офіційно указом відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради. А уже сьогодні депутати без зайвих емоцій і з дотриманням усіх формальностей дуже швидко відсторонили Руслана Кравченка.
7: За 317 рішення прийнято.
1: Утім, хто виконуватиме обов'язки генерального прокурора, поки не зрозуміло. Загадкою залишається і коли, і як обиратимуть нового. Під час засідання частина депутатів закликала відновити конкурсний відбір на цю посаду. Незрозуміло також наразі, чи повернеться до України і сам Руслан Кравченко. Наразі він ні з ким із журналістів не спілкувався, жодних інтерв'ю не давав і всю комунікацію веде тільки через соцмережі. Олександр Романюк, Дмитро Фурдак, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
8: Андрій Єрмак без браслета електронного. Вищий антикорупційний суд послабив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України. Подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров'я підозрюваного. Такий медичний висновок суд узяв до уваги. А от решту обов'язків для Єрмака продовжили, зокрема, він не має

0: права вільно пересуватися країною, а тим паче виїжджати за кордон. Це вже не перше полегшення запобіжного заходу для Андрія Єрмака. Спершу його взяли під варту із можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Він її вніс, але не міг виїжджати з Києва. Згодом суд дозволив йому вирушати до регіонів для надання правової допомоги військовим. Нагадаю, екс-очільника президентського офісу Андрія Єрмака підозрюють у легалізації незаконного нажитого майна. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Олександр Юрченко на волі, але з електронним браслетом. 4 дні тому Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата до 9 років ув'язнення. Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. І я вирішила вам нагадати не лише про справу, яку всі запам'ятали під назвою «Плюшки», а й про те, як 6 років тому шукали Юрченка, аби вручити йому підозру, як сусіди та батько Юрченка зустрічали команду ТСН. Сяде чи не сяде? Така інтрига розгорнулася навколо справи народного депутата Олександра Юрченка. Йому Вищий антикорупційний суд призначив 9 років за ґратами, але адвокати мають право на апеляцію, тому зараз він під домашнім арештом з електронним браслетом. Я познайомилася зі справою Юрченка у 2020 році. Тоді правоохоронці не могли вручити йому підозру, бо він переховувався. І тоді на його пошуки вирушила і я.
1: Чому ви агресивно так
2: налаштовуєте? Ти хто така скотина, а?
0: Це був батько Олександра Юрченка. Нардеп переховувався саме у цьому будинку у Броварському районі Київщини, коли сюди приїхали правоохоронці. Поруч з будинком стояв Лексус зі зброєю всередині, зареєстрований на приватну охоронну фірму. Сусіди тоді охоче розповідали, яким знали Юрченка до депутатства.
3: Я взагалі як серйозну людину його не сприймаю. Тому що я упродовж багатьох років спостерігала за ним і те, як він себе поводить.
0: З поведінки батька теж кожен сам може зробити висновки.
2: Ти хто така скотина, а?
0: 6 років в цій справі тоді підозру Юрченку підписувала ще чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова. Я нагадаю, чому сенс підозри. Національне антикорупційне бюро отримало інформацію про дії організованої групи, де учасники отримують неправовірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів. У межах цієї спецоперації детектив під прикриттям познайомився з нардепом Юрченком і замовив у нього зміни у законодавстві України щодо переробки твердих побутових відходів. Нардеп через свого помічника запросив хабар у 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту та у подальшому 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів членів комітету. Все це зафільмувала камера детектива НАБУ.
4: Правда, хочеш питати?
5: Якщо ми там всі питання всі узгодимо нормально, я думаю, можна буде починати з того, що реєструвати від мене в безпосередньо зміни до законопроекту.
6: Люди приходять до влади, вони чемні, чесні, різні, але міцності не вистачає. От ось вам приклад, коли у людини міцність тривала упродовж 1 року.
0: А далі була ще низка резонансних подій, пов'язаних з нардепом Юрченком. Одна з них – це ДТП у 2021 році у Львові. Юрченко був за кермом авто, яке в'їхало на парковці в іншу машину. Тоді депутат намагався втекти. За його затримання патрульні взялися і змусили нардепа зробити тест, який показав наркотичне сп'яніння. Політик пообіцяв надати громадськості розгорнутий, незалежний токсикологічний аналіз, але зробив його через 3 дні.
7: Одна клініка, друга клініка дає повністю негативні аналізи.
8: Якщо пройде 3 доби після вживання чого завгодно із психотропних наркотиків, більше вже немає просто сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже.
0: Тоді у 2020 році у коментарях до мого сюжету ви писали таке.
9: Головне, щоб реально посадили, а він відсидів без амністії. Може, тоді почнеться порядок наводитись.
10: Ніяких застав. Досить потім впливати на свідків. Покажіть, що в Україні закон один для всіх.
9: Ганьба. І як завжди по сценарію, ніхто ні за що не буде відповідати. Ось і все. Дякую за увагу.
0: І ось 11 вересня Вищий антикорупційний суд виніс йому вирок 9 років за ґратами. І він став третім чинним депутатом цього скликання, який отримав реальний термін від ВАКС. Але, як я вже зазначила на початку, адвокати мають право на апеляцію, тож сяде чи не сяде Олександр Юрченко за ґрати? Ось у чому питання. Наталя Островська, ТСН Марафон, єдині новини, 1+1. Гучна справа косметологів. Уже 8 фігурантів справи про підроблені ін'єкції для схуднення суд Дніпра відправив під варту. Серед них – лікарка відомої столичної клініки. Розмір застави від 3,5 мільйонів гривень до 75 організатору. Кількість підозрюваних уже сягає 30. Як встановило слідство, препарат начебто бразильського виробництва насправді робили на Київщині з китайської сировини в антисанітарних умовах. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше про гучну справу.
1: Найголовніша промоутерка ін'єкцій для схуднення. Запобіжний захід обирають керівниці столичної клініки. За даними прокуратури, вона грала головну роль у розповсюдженні начебто бразильського препарату. Насправді ж фальсифікату, кажуть правоохоронці.
11: Лише протягом червня 26-го року було виготовлено понад 4 тисячі флаконів препарату «Біопатит». При ціні, якщо брати $500 за один флакон, дохід від злочинної діяльності становив понад $2 мільйони.
1: Захисниця лікарки заперечує підозру.
12: Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яку підробку або фальсифікацію взагалі йде мова, не зрозуміло.
1: Нова ера безпечного та ефективного схуднення. Так, цей препарат досі рекламують на сайті клініки. Вартість програми від 40 до 75 тисяч гривень.
13: Дівчат, а ви хочете схуднути за декілька місяців, наприклад, на 10 кілограм?
14: Я не хочу їсти, препарат працює.
1: А це вже численні рекламні відео серед тих, хто пропонував чудодійні ін'єкції для схуднення. Чимало косметологів, лікарів та відомих людей, що цього нібито бразильського препарату насправді не зареєстровано ані в Україні, ані в Бразилії, ані у жодній країні світу. СБУ та прокуратура з'ясували під час слідства.
15: Уся продукція під назвою «Біопатіт» – це вигадана назва і продукція фальсифікована. Вона не може продаватися ніким, ні жодною особою, ні юридично, ні фізично на території України. Вона заборонена Держлікслужбою.
1: Прокурори демонструють, де вироблявся препарат – у приміщенні на Київщині в умовах далеких від лабораторних. Сировину доправляли з Китаю. Слідчі зафіксували, як помічник з технологом обговорювали складнощі розливу.
16: Нема води, я не знаю, як ми.
17: Ти їх протрес от іменно якоюсь такою ганчіркою жорстко, поняв? Головне, щоб ти їх прополоскав хорошо цією водою для ін'єкцій.
1: На записах, що оприлюднює прокуратура, а також дискусії фігурантів після того, як клієнти скаржились на розлади травлення після ін'єкцій.
18: Нарушена стерильність?
19: Ну, а я тобі казала, що там буде нарушена стерильність, не концентрація.
1: Собівартість препарату $17, а продавали за 1200, якщо гуртом зі знижкою по 500. Такі підрахунки заробітку на ін'єкціях наводить прокуратура.
20: Коробочки я можу і лежачи, лежати до складачі.
1: Підозрюваних у справі майже 30-ро, буде ще більше, кажуть у прокуратурі. До відповідальності притягатимуть усіх, хто колов людям фальсифікат.
15: Кожен лікар та кожен косметолог, який має право та сертифікат на введення ін'єкцій, зобов'язаний був перевірити наявність препарату, який він вводить ін'єкційно людині, в реєстрі Держлікзасобів. Тобто всі препарати, які не в реєстрі, ін'єкційно вводити заборонено.
1: Керівниці клініки, що пропонувала препарат колегам та пацієнтам, суд вже обрав запобіжний захід – 2 місяці СІЗО із можливістю заставу у 68 мільйонів гривень.
21: Я не буду надавати жодних
22: от коли даних. Вже буде якесь рішення, яке набере законної сили, тоді вже буде.
1: Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами. Водночас слідство встановлює шкоду для здоров'я клієнток після цих уколів для схуднення. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Відомих людей. скарби Лаври у Лондоні. У музеї Вікторії та Альберта, одному з найбільш відвідуваних британських музеїв, відкрилася виставка українського сакрального мистецтва. Британська аудиторія побачить українські шедеври вперше. Це артефакти, що колись використовувалися для богослужінь у Лаврі, як от ікона, Євангелія у срібному окладі з позолотою, чаша та дискос. Окрасою виставки є позолочені царські врата, що перебувають у галереї Вікторії та Альберта на довгостроковій позичці. Десятиліттями їх пов'язували з Росією, втім зараз їх вдалося чітко вписати в український історичний контекст. Українські скарби у Лондоні експонуватимуться протягом року до вересня 2027-го. На підтримку українських культурних проєктів Британія цього року виступала із пропозицією і виставкою. У Лондоні зараз перебуває Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка, міністерка культури України. Вітаємо вас, пані Тетяно.
2: Вітаю, пані Наталя.
0: Знаємо, що ви особисто були присутні на відкритті української виставки у Лондоні. Розкажіть, як вразили британців наші експонати, і чи дійсно вразили, і чому раніше вони думали, що саме царські врата – це пов'язано щось з Росією і російське? Як розвінчували це?
2: Дійсно, в Лондоні відбулася дуже важлива безпрецедентна подія. Вперше ці 7 важливих об'єктів, а також наші лаврські врата позиціонуються в музеї Вікторії Альберта, в одному з найвідвідуваніших і найбільших музеїв Великобританії, як українські артефакти. Тобто ті, що представляють історію України. І дійсно, протягом довгого часу, на жаль, ці об'єкти також знаходились в музеї, проте всі надписи, вся інформація про них подавалася як ті, які належать Росії, які пов'язані з російською історією. Тому ми дуже вдячні команді музею, а також команді українських істориків-дослідників, які змогли переконати музей, показати справжню історію, відкрити справжні архіви і пов'язати ці артефакти, хрест, ікону, Євангеліє з Україною, з українською лаврою, з нашою історією. Це процедура деколонізації, яку ми маємо проходити як країна, яка тривалий час перебувала під окупацією різних імперій. Проте ми можемо чітко і впевнено сказати, що ми маємо власну історію, власну державність, яка була в Києві ще задовго до того, як з'явилася Москва і з'явилася взагалі те все, що зараз називається Росією. І це наша історія, наша спадщина, якою ми маємо пишатись і яку має бачити увесь світ. Дуже сподіваємося, що колись ці скарби повернуться в Україну, але зараз, знаходячись в одному з найбільших музеїв світу, ми виконуємо подвійне завдання. По-перше, ці скарби, як, власне, називається експозиція, розповідають всьому світові про Україну. А по-друге, зараз вони дійсно знаходяться тут у безпеці, тому що ми бачимо, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культурну спадщину, нашу історію, намагаючись стерти нашу ідентичність, тому також тут зараз вони перебувають у безпеці. Це дійсно окраса експозиції, постійної експозиції, вона так і називається, сакральне срібло, сакральне золото. Зараз я стою біля лаврських врат, але це досить велика експозиція в музеї на багато залів, і в одному з цих залів протягом 26-27 років будуть знаходитися наші 7 об'єктів з Києво-Печерської лаври, які презентують добу українського бароко, які є дійсно унікальними і сакральними для нас.
0: Спочатку я подумала, чому ж Велика Британія, а потім дізналася інформацію ось таку і зрозуміла те, що Велика Британія, вона щедро взялась фінансувати українську культуру і спільні проєкти культурні. Понад 800 тисяч виділено на спільний проєкт з музеєм Шевченка, ще 2 мільйони від Британської ради підуть на підтримку українських культурних організацій. Розкажіть більше про таку співпрацю. Як вдалося досягти таких результатів? Бо це теж така культурна дипломатія важлива і плідна була проведена до цього.
2: Дійсно, те, що відбулося нещодавно на днях в Лондоні, великі програми підтримки і фінансування нашої культури, це, звісно, результат домовленостей і співпраці, яка відбувалася на рівні нашого президента, на рівні нашого прем'єр-міністра, на рівні нашого уряду. Проте сьогодні спільно з міністром культури Великобританії Яном Мюреєм ми підписали документ, який свідчить про нашу сторічну співпрацю в рамках угоди, але в сфері культури. І дійсно, організація Historic England надала нам майже 1 мільйон фунтів на те, щоб захищати і розвивати українську культурну спадщину, а Британська рада 2 мільйони фунтів для розвитку українських креативних індустрій. Тому ми якраз спілкувалися з цими організаціями про те, яким чином зробити ці кошти доступними для українських культурних інституцій і для українських митців, щоб вони могли якнайшвидше ними скористатися. Тому прошу слідкувати за сторінками Міністерства культури, на них ми будемо говорити про подачу заявок, які проекти будуть обиратися, і дуже надіємося, що в результаті цієї співпраці між Україною і Британією будуть підтримані проекти, які будуть дійсно помітними, такими ж помітними, як, наприклад, проект, який зараз у музеї Вікторії Альберта, які будуть впливати не тільки на культуру нашої держави і її розвиток, а будуть розказувати про українську культуру в геополітичному контексті і в світовому вимірі. Тому що дійсно нам є про що про себе розповісти.
0: Дуже дякуємо вам. Про виставку «Скарби» у Лондоні розповіла Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка і міністерка культури України. Тож, відвідайте, якщо у вас буде така можливість. Війна, полон, звільнення, народження сина і власний ресторан. Далі мав би бути сюжет про ветеранський бізнес і як побудувати власну справу. А насправді ж це історія кохання та жертовності, очікування і боротьби двох людей. З подружжям Пантюшенко ТСН познайомилася 10 років тому. З Вікторією, яка 5 років чекала коханого з полону, на зв'язку увесь час була кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. А потім познайомилася із самим Богданом. Про неймовірно важкий шлях і надухаюче сьогодення. Дивіться далі.
3: Був складний етап і складно, що тебе очікувало далі. А якби я побачила цей щасливий кінець, то було б легше.
4: Так, 35-річна Вікторія Пантюшенко згадує своє життя 10 років тому. Нині вона власниця маленького, але успішного бізнесу. Коли ж я з нею познайомилася, це була розгублена і зневірена дружина воїна-добровольця, який потрапив в полон в січні 2015-го під час найзапекліших боїв за Донецький аеропорт. Цю операцію називають однією з найяскравіших в обороні ДАПу. Тоді, за кілька днів до падіння литовища, танк Богдана, він був командиром екіпажу, підірвав Путилівський міст. І вже коли повертався на свої позиції, бойовики підбили його панцирник. Так Богдан і опинився в полоні.
18: Хто у нас Спартак є?
23: В танковій колоні їхали, попав в плен.
24: Достались там?
23: Да, неудачно приїхали.
3: Там їм гірше, ніж нам тут?
4: Це відео росіяни виклали наприкінці 2017-го. Тоді проросійські бойовики окупованої частини Донбасу публічно готували, зокрема, і Богдана до обміну. Але в останній момент відмовились його віддавати. І пояснювали вони це так.
3: Є заборонені люди, яких ми не можемо віддати. Можливо, наших притримали, щоб торгуватися за тих людей. Але та сторона їх не віддає.
4: У Донецьку Богдана Пантюшенка засудили на 18 років в'язниці, але Вікторія продовжила боротися за коханого. Виходила на протести під Верховну Раду, писала всім можновладцям, зустрічалась з представниками тристоронньої контактної групи, які намагалися визволити наших з неволі.
3: Наші хлопці вже 5-й рік знаходяться в полоні.
4: Богдана Пантюшенка звільнили наприкінці 2019-го. І вперше за довгий час Вікторія його побачила зі студії ТСН, де дивилася трансляцію з контрольно-пропускного пункту на Донбасі.
3: Є Богдан. Його походка.
25: Сверка.
3: Бачу.
25: По спискам.
3: Точно він.
25: Така напряжена достатньо обстановка, Боже, тому що...
4: Вже ввечері того дня Богдан був у Києві. Біля шпиталю його зустрічала не лише дружина, а й чи не усі рідні та близькі.
26: Давайте так, сьогодні без коментарів, UA+1 у полоні ми дивимось.
27: Я це не вмію робити.
28: Давай.
4: А це Богдан 2 роки тому. Після полону він вже пройшов реабілітацію та адаптацію, і в них з Вікою вже є 3-річний син Матвій.
28: Кажи привіт, Мар'яна.
4: І вони вже здійснили свою давню мрію.
3: А назва у нас не клеїлась.
4: Відкрили ресторан в одному житлових комплексів біля Києва, де самі мешкають. Заклад в українському стилі з історичним пано і вишиваними візерунками на стінах.
27: І такий, блін, ми точно виграли, це все треба робити.
3: Перший день було так, а
5: потім на другий день був. Ти розумієш? А потім, коли реально ще гроші перерахували, то теж якийсь був великий страх.
4: Аби здійснити цю мрію, кілька місяців навчалися, написали бізнес-план і виграли в одному з державних ветеранських конкурсів кошти – державний грант у 3 мільйони гривень. Аби вийти у прибуток, їм знадобилося 2 роки.
5: Оцього після Бога просять салат, який ми вчора робили.
6: Потрошки набираємо оберти. Маю надію, що це ще не все.
4: Він в ресторані більше займається фінансами. Вона – всім іншим.
5: В моменті я стою і кухарем, і барменом, і офіціантом, і прибиральницею, і адміністратором. Ну, тобто всі позиції, які існують в гастробізнесі, я можу і роблю.
4: В своєму ресторані вони іноді влаштовують зустрічі для звільнених з полону. Богдан каже, бачить, в якому стані нині з російських буцегарень повертаються хлопці. І як людина, що пройшла те ж саме, має для них поради.
6: Не треба форсувати події. Люди, ті, які виходять, вони можуть бути не такі, які були раніше. І не завжди ми очікуємо, що вони будуть такі, як ми очікуємо. Треба чекати. Дуже головне – це підтримка близьких і рідних. І потрошки, і через деякий час все стане на свої місця.
4: І коли час розставить все на свої місця, каже Богдан, далі теж зупинятися не варто.
6: Якщо все буде добре, можливо, через декілька років будемо масштабуватися.
5: Мені ця тема з хлібом якби цікава, з булочками. Я думаю, що, можливо, в цю тему мені б хотілося б масштабуватися.
4: Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну рівних можливостей.
3: Більше безпечні території. Країна-терорист почала бити по заходу України. Заправки, магазини, залізничні вокзали, критична інфраструктура. Рої дронів долітають відтепер до Франківська, Луцька, Львова, Тернополя. І лиманський бліцкриг окупантів зривається. ЗСУ з півночі пішли у наступ, аби не дати ворогу наблизитись до північних околиць Лимана і Святогірська. Та Куп'янськ у вогні, бої у місті та на околицях. Противник тисне з трьох напрямків. Вітаю вас. Це програма оперативно-черговий від редакції Спецскору. Ми аналізуємо ділянки фронту з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами. Ось в нашої студії сьогодні є військовий оглядач та громадський діяч Дмитро Снігирьов. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Більше не в безпеці. Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Звягіль. У цих містах та околицях лунали вибухи. Росія почала завдавати ударів по тиловій частині України з заходу. Рої дронів заходили з кількох напрямків з півночі з Росії уздовж кордону через Чернігівську, Київську, Житомирську області і Південного Сходу та рухались безперешкодно до ще нещодавно безпечних районів заходу. Лише за добу терористи запустили 450 ударних БПЛА «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль». Цілями терористів стали цивільні об'єкти. Першими були уражені заправки на трасі «Київ-Чоп». У Звягілі дрон влетів у продуктовий магазин. Загинуло двоє людей. Далі під удар в Звягілі потрапила АЗС. В Коростяні дрони атакували ще дві станції. Горіла заправка і в Корці Рівненської області. Містечко Дубно було знеструмлено внаслідок удару, а на півночі регіону в районі Сарн теж було влучання у цивільну будову. В Луцьку одразу кілька влучань. Удари припали на середмістя і по потягу на вокзалі. Горів залізничний вокзал і в Ковелі. А на пропускному пункті Ягодин на україно-польському кордоні палали АЗС і автомобілі, які стояли поруч. Також за 2 кілометри від кордону росіяни атакували потяг Київ-Варшава. Вибухи також прогреміли у Тернополі, Франківську і на Львівщині. Удари терористів припали і на залізничну інфраструктуру Київщини та Вінниччини. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чому ми не збиваємо цим питанням зараз зараз цікавиться, певно, більшість громадян України. Також прогреміли у Тернополі, Франківську і на Львівщині. Удари терористів припали і на залізничну інфраструктуру Київщини та Відненщини. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чому ми не збиваємо? От цим питанням зараз цікавиться, певно, більшість громадян України, а оскільки дрони долітають практично безперешкодно до заходу країни, а пролітаючи через кілька областей, фактично, аби долетіти до своїх цілей. Причому левого частка цього разу останніх дронів це були якраз не реактивні дрони, а поршневі.
4: Давайте почнемо з реактивних дронів, бо, власне, наразі Російська Федерація масштабувала виробництво саме реактивних дронів. Для порівняння, червень місяць 350 реактивних дронів, натомість вже серпень місяць 2800, зростання на 700%. Саме використання реактивних дронів фактично змінили картину дій українського ППО. Я поясню, про що йде мова. Якщо раніше ми могли без проблем нейтралізувати аеродинамічні засоби ураження, це відповідно Герань-2, Герань-3, швидкість до 200 кілометрів за рахунок мобільних вогневих груп. Це досвід був унікальний, суто український. Лишень потім росіяни його масштабували під назвою «Сталінські соколи». І, відповідно, дронів-перехоплювачів, яких ми змогли налагодити виробництво і масштабували. Більше того, фактично запропонували країнам Заходу, це унікальний досвід. Але наразі ми стикнулися з тим, що реактивні дрони – це швидкість до 500 і більше кілометрів. І ми втратили дві основні переваги українського ППО – мобільні групи і, відповідно, можливість використання стіни дронів. Це дрони-перехоплювачі. Ми змушені наразі фактично стояти перед питанням масштабування виробництва дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами. Друге, чому? Це об'єктивні причини. Реактивні дрони Російської Федерації. Є проблема перехоплювати відповідно F-16. Бо мовиться про те, що у нас брак ракет класу повітря-повітря, АМ-109, АМ-120, але тут і головне – економічна складова. АМ-109 – вартість $500 000, АМ-120 – 2 мільйони. Натомість вартість Герань-4, Герань-5 – лише $70 000. І відповідно постає питання, що вже дисбаланс суто економічний, але головне – брак цих ракет і на складах країн Заходу. Тобто ми стикнулися з тією ж проблемою, що і відповідно ракети-перехоплювачі ПАК-3 до ЗРК «Петріот». Але тут варто і говорити про те, що росіяни постійно змінюють тактику нанесення ударів. Зауважте, останній тиждень це був фактично Київ, Київська область. І різка зміна географії ударів по Західній Україні. Я не виключаю того факту, що відповідно основні зусилля української системи ППО були перекинуті на прикриття в першу чергу столиці. Це мається на увазі і класична в розумінні ППО. Мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі тощо. І головне, зауважте, якщо до цього було кількість ударів з використанням Герань-2, Герань-3, це 120, ну максимум 160,

0: 360, то наразі 460. Тобто вони готувалися. Це як мінімум 10 днів. У росіян наразі немає можливості масштабування власне дронів. Максимальна кількість, яку вони використовують, це якраз до 150 за добу.
1: Слов'янськ дедалі ближче до лінії бойового зіткнення. Противник має просування на цьому напрямку. Третя загальновійськова армія рухається двома напрямками. Сівер-Слов'янськ – це вздовж річки Сіверський Донець. І Бахмут-Слов'янськ – це обабіч дороги Є-40. Ворог у своїй смузі зуміє потіснити наші війська і наблизитись до поясу фортець, а подекуди спробував їх обійти, зокрема в районі Кривої Луки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зосередив свої зусилля якраз в районі Кривої Луки Закітного. Противник тут силами двох мотострілецьких бригад намагається штурмувати і йти вздовж річки Сіверський Донець в район Стародубівки з подальшим виходом до Миколаївки, яку тримають наші оборонці. Зараз бої дуже важкі і інтенсивні, оскільки противник, очевидно, має перевагу в людському ресурсі. Також з району Райо-Олександрівки противник південніше намагається теж наблизитись до Миколаївки. Фактично на цьому відтинку з Райо-Олександрівки теж просувається до однієї мотопіхотної бригади і приданого ворожого полку. Росіяни мають намір, очевидно, вийти до Слов'янської ТЕЦ. Якщо це станеться, то це вплине на ситуацію фактично на сусідньому Лиманському напрямку. Важкі бої також тривають в районі Оріхуватоки і Райо-Олександрівки. Противник з окупованої Федорівки 2 тисне також в бік Юрківки. Бачимо, що штурмуючи від дороги, наприклад, в бік Олександрівки, Миколаївки, окупанти докладають максимальних зусиль, аби захопити насосну станцію Сіверський Донець-Донбас. Тут є просування у ворога, причому, але незначні. Рухаються вони обабіч з обох боків дороги в районі Малинівки і Тихонівки є просування. Тобто противник теж зусиллями 3-ї загальновійськової армії і приданих підрозділів танкової армії намагається вийти на східні околиці паралельно Краматорська, не полишаючи інтенсивний рух і завдання рухатися до Слов'янська, як уздовж дороги в напрямку Ріховатки, так і з Кривої Луки в бік Миколаївки, де фактично зосереджений наш вузол оборони. Слов'янський напрямок дуже важливий, оскільки це фланг Лиманського напрямку південний, він дуже важливий, оскільки противник, тиснучи на оборону вздовж Сіверського Донця, рухається паралельно власне своїми загальновійськовими арміями по цьому боці і, власне, Сіверського Донця, і обабіч в районі Стародубівки. Противник, бачимо, зосередив свої удари на півночі від Лиману в районі Дробишево, а також в районі Торського східніше і в районі Ямполі. Отже, зараз ми маємо таку картину, що фактично від півночі в районі Дробишево і до півдня в районі Озерного противник розгорнув дві загальновійськових армії, 20-та і 25-та загальновійськові армії, які зараз намагаються штурмувати район Лимана, який є дверима до фактично Слов'янська і Святогірська. Противник, сили оборони атакували противника в районі Середнього і Шандриголова. Для ворога, очевидно, це стало повною несподіванкою. Основне завдання, звичайно, це зрізати ось цей виступ, через який ворог підкидає свої сили в районі Дробишево, тиснучи на Новоселівку. Зараз ситуація наступна, що наші Збройні Сили намагаються зрізати цей виступ по річці Нітріус, а також він направлений в бік Ярової і також Іванівки. Тобто противник намагається з колодязів окупованих тиснути на Ставки, а також з Ямполівки в бік Торського і в бік Ставків. Наразі противник мав намір з Дробишева, атакуючи з півночі, вийти знову ж таки на північні околиці Слов'янська, а також вдарити на Святогірськ, про який вони вже говорили, що захопили. Проте наші оборонці спростували цю інформацію, показавши відео з Святогірська. Ніяких окупантів Святогірського немає, він знаходиться під контролем України. Поновилися ворожі штурми в районі колодязі Ставки. Ось Ямпіль і Торське. Противник тут силами 20-ї загальновійськової армії і підкріплений підрозділом 1-ї танкової армії намагається йти на лиман з сходу, а також з північного сходу. Є тут певні просування, сіра зона зросла, але також маємо і зустрічні удари Збройних сил України в районі Діброва і Озерної. Бачимо, що тут наші війська намагаються відсунути ось цей виступ, який противник Гулак зберіг в районі Ямполя. Були спроби ворога заходити на південно-східні околиці лиману. Ворог спостерігався якраз приблизно в районі траси Т-05-13. Ось він, напрямок руху. Це якраз фактично кільцева дорога, до якої намагався підходити противник. А також був помічений на кількох вулицях, знову ж таки на околицях, вулиця Свободи, Партизанська і Вишнева. Дізнатись про ситуацію в районі самого міста можемо у прес-офіцера 63-ї ОМБР Ростислава Іщищина. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Глядачам нагадаю про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Кожна гривня наразі дуже важлива. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в місті? От ми говорили про місто, що були певні спроби інфільтрації в південній, південно-східній околиці противника. Наскільки ворогу вдається дійти до цих околиць? Чи є ці інфільтранти, скажімо так? І наскільки ми контролюємо місто?
2: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі ЗМІ неодноразово вже там розказували, що вони лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурового. Тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто, особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог. Чи є інфільтровані в лимані? Теоретично так. Теоретично їх може бути кілька штук, тому що комусь вдається пройти, але глобально вони абсолютно недієздатні, вони нічого не можуть зробити, хіба що десь перебувати в якихось підвалах і очікувати ефемерного поповнення, підсилення, хоч ми розуміємо, що насправді це вкрай важко зробити, тим більше, якщо ті вже інфільтровані, які знаходяться в підвалах, отримують завдання помахати прапором. Тобто, навіть якщо вони в пропагандистських цілях десь вилізуть і своєю шматою будуть махати на дрон, то вони так само стануть мішенню для наших дронів і будуть знищені. Тобто, глобально ми повністю контролюємо місто, про що вже неодноразово говорили, і тримаємо всю навколишню територію так, щоб ворог ніяким чином не зміг застосувати техніку, а лише займався продовженням своєї інфільтрації. Хоча ми прекрасно розуміємо, що...
1: Так, скажіть, будь ласка, чи є цивільні у місті?
2: На жаль, цивільні в місті ще залишаються. Це велика проблема, взагалі соціальна, тому що ми велику кількість цивільних евакуювали і продовжуємо це робити, але не всі хочуть з різних причин виїжджати. Тому залишаються люди, якимось чином дивом виживають там в місті, де немає зв'язку, де не працює жоден магазин, де взагалі фактично відсутні.

0: з яких, відповідно, і стартують фронтова і армійська авіація. Це дасть можливість знизити і терор проти цивільного населення, і, відповідно, знизити темпи просування російських окупантів.
1: Певні просування от на півночі Галимана в районі Шандригового Середнього, скажімо так, додають оптимізму, але говорити про повний відступ противника рано, оскільки противник чіпляється за кожний метр, дуже важкі бої. Він розуміє, що це може означати, якщо Збройним силам України вдасться зрізати цей виступ і прибрати цю загрозу з півночі. Ворог фактично чіпляється за кожний метр, і скажіть, от власне напрямок противника, попри те, що він зараз тут переходить в оборону, і цілі, вони ж не змінюються, все ж таки їх цікавить Святогірський, вихід десь приблизно в районі долині на перерізання цієї траси, аби, скажімо так, створити передумови на півоточення Слов'янська з півночі?
0: Абсолютно. Причому, зауважте, знову два рухи в напрямок Святогірська, і, як от слушно зауважили, Лиман, це відрізати локації Сил оборони України. Себто вони фактично демонструють ту саму тактику, яка була започаткована під час боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями, створення передумов для оперативного оточення, ми бачимо два напрямки руху. І вже потім безпосередньо вуличні бої з використанням тактики малих штурмових груп. На жаль, це ефективна тактика. І окупанти не відмовляються від подальшого тиску. Святогірський їм в першу чергу цікавий саме логістикою. Перерізати нам можливість матеріально-технічного забезпечення українського групування в Лимані. Вони не відмовляться від цієї тактики, попри успішні дії Сил оборони України, які зрізали фактично цей виступ і змусили окупантів відійти до річки Жеребець. Себто ми можемо говорити про те, що Лиманський напрямок буде одним з ключових в моменті подальших військових дій якраз от осінній період.
1: Невеликі успіхи противника у районі Вовчанська і падіння темпів наступу змусило російське командування у весь Сєвєр до нових вклинень уздовж нашого кордону. Мета – вплинути на нашу оборону і змусити ЗСУ до розпорошення сил і засобів. Якщо подивитися на мапу, то можемо зважити, що ось ці вклинення північніше створюють певні загрози для нас, оскільки ми змушені реагувати на них і перекидати свої сили і засоби. Зокрема, зараз ситуація дещо погіршилася в районі Артільного. Противнику вдалося просунутися в напрямку Устинівки на кілька кілометрів. Також є просування в районі Мілового, зокрема Амбарного. Ось теж ця сіра зона зростає в бік населеного пункту Хатня. Відрізаючи частинами оці невеликі шматки, противник, ну скажімо, вів би наступ у напрямку Великого Бурлука. Це дуже важливо, оскільки зараз фактично наміри противника десь приблизно виглядають ось так. І зараз, якщо подивитися на мапу, то відстані, наприклад, зараз практично всі однакові від Вовчанська до, наприклад, Великого Бурлука 40 кілометрів понад, а, наприклад, від Куп'янського до Великого Бурлука ця відстань складає не більше 30 кілометрів. Підрозділ 6-ї загальновійськової армії за підтримки 11-го корпусу та 1-ї танкової армії тиснуть від Дворічної до Куп'янського вузлового. Тобто ця ділянка дуже велика, оскільки противник зосередив чимало зараз сил і засобів на цьому відтинку, аби зробити хоч щось, щоб їм би вдалося. Чи Куп'янський вузловий, наприклад, створити передумови і вийти на околиці, чи Куп'янськ. Силам оборони вдалося потиснути противника в районі Дворічної. Ось бачимо наші рухи вперед, зокрема в районі Западного і в районі Масютівки. Тобто зростає зона, яку контролюють Збройні Сили. Наразі ще поки залишається за противником частина населеного пункту Западне. Противник не хоче, скажімо, полишати цей виступ, оскільки він розуміє, що він втрачає перевагу, зокрема, в районі Голубівки для перекидання своїх сил для штурму міста з півночі. Також підрозділи мотострілецької бригади і першої танкової армії просунулись у бік Петропавлівки і Кучерівки. напрямки. Якщо подивитися, то бачимо, що ось ці напрямки, де противнику вдалося дещо просунутись, намагаючись зі сходу вийти на околиці Куп'янська, і для того, аби вже з

0: Двох сторін фактично штурмувати місто. Утім, основні зусилля противника зосереджені в районі Куп'янська-Вузлового. На жаль, тут є в ньому просування в районі Піщаного, в районі Ківшарівки. Також і в районі Подолів. Тут фактично вся 6-та загальна військова армія, вона розділилась на три, скажімо так, напрямки. На Подоли вони намагаються вийти на південні околиці Куп'янська. З районів Ківшарівки намагаються огинути десь між Осиново і Пристіном Куп'янськ-Вузловий. А інше групування з Піщани просто в лоб іде до околиць Куп'янського вузлового. Фактично вони такими фланговими охопленнями хочуть створити передумови виходу на околиці Куп'янська-Вузлового або Куп'янського з подальшим спробами закрити взагалі ось цей відтинок десь в районі вже нашого тилу Благодатівки, Грушівки і замкнути підрозділи Збройних сил України, які зараз тримають оборону. Про ситуацію от південніше Куп'янська-Вузлового, де противник з боку Ківшарівки намагається атакувати. Можемо розпитати в командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдо Варан. Дякую вам, що доєдналися. Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці потребують нашої допомоги, збирають на ремонт авто для роти розвідки. QR-код на ваших екранах, тому, друзі, долучайтеся. Це дуже важливо. Хлопцям треба пересуватися. Це їхнє життя і, звичайно, мобільність. Скажіть, будь ласка, чи відчутно для нас от посилення противника резервами? Штурмів стає більше на вашому відтинку, бо розуміємо, що противник має достатньо тут мотострілецьких бригад, які підсилені ще й першою танковою армією на цьому відтинку?
1: Кількість штурмів не збільшується, як можна сказати, кількість штурмів противника стабільна. Вони не полишають кожноденні спроби, як скажемо, вибити нас з передових позицій. За цей місяць, за 11 днів вересня, було підтверджено вже 27 вбитих військовослужбовців противника, але в них постійно підходять резерви. Але все йде стабільно, як скажемо, за останні часи, коли ми знаходимося на цьому напрямку. Єдиний нюанс, вони пробують міняти тактику. То вони заходять по-тихому, то вони йдуть вздовж посадок, то вони питаються зайти поодинокими групами, навіть по одному військовослужбовцю тупо через поля, то йдуть якимось ярками, то йдуть в цивільному, тобто вони намагаються змінювати тактику. То в них штурмові дії супроводжують артою і FPV, то заходять без підтримки їхніх основних засобів. Але все це, скажімо так, пішим по конному, без залучення техніки. Автомобільну техніку та мотоцикли вони залучають тільки для підвоза до місць накопичення, бо далі ми не даємо їм їх застосовувати.
0: У росіян більше зараз контрактників чи мобілізованих, на вашу думку, на інформацію, якою володієте, зважаючи на число і на якість цих штурмів на вашому відтинку?
1: Значить, мобілізованих давно не попадалося. В основному контрактники. Контрактники, якщо десь місяця три назад це були контрактники-заробітчани, які просто заключили контракт, щоб заробити гроші, то зараз це в основному контрактники, які не хочуть отримати строків. Тобто, скажімо, контрактники з СІЗО. Тобто їм пропонують вибір – або сідаєш до в'язниці, або заключаєш контракт на рік. Але побільшала частка іноземних найманців. Особливо з Латинської Америки. Це в першу чергу Колумбія, Аргентина. Також африканські країни. Є і Камерун, є і Бурунді. Це виходячи з документів знищеного противника. Ну і багатьох інших країн всього світу. Тобто частка найманців за останні три місяці набагато збільшилась.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки ускладнилася евакуація наших хлопців і логістика, враховуючи дистанційні мінування противником, використання FPV там, і інших ударних дронів?
1: Евакуація і логістика дуже складна. Дуже складна, враховуючи річку і дефіле, яка на протязі кілометра з обох сторін річки. Але приходиться постійно придумувати нові тактичні прийоми для забезпечення логістики, а також евакуації наших 300-х. Але евакуація проводиться під спеціалізовані тактичні заходи, а логістичне забезпечення цілодобово проводиться наших військовослужбовців за допомогою в основному дронів. Тому що іншим засобом забезпечити стабільну логістику на лівий берег річки Оскіл немає більше в нас змоги, чим це зробити. Так що якось
0: дякую.
1: А спорано розроблені заходи на лівому березі, щоб їх тут стабілізувати. Скажімо так, більше це казати, на жаль, ні.
0: Спасибі вам за те, що долучилися. Про стан справ на півдні Куп'янська вузлового ми змогли дізнатися від командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдоворан. Дякую вам ще раз. Не забуваємо про допомогу. Хлопці збирають на ремонт автомобіля. Долучайтесь, QR-коди на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, наскільки вдала тактика ворога от мілких порізів і вклинень північніше Куп'янська? Тобто скасувати, скувати наші сили, скажімо, резерви, і чи навпаки їх розпорошити. Наскільки вона зараз, ну, скажімо так, відпрацьована, наскільки вона вдала?
2: Зауважте, не мовиться про один концентрований удар. Вони намагаються атакувати декількома напрямками одночасно. Саме в намаганні промацати українську оборону і створити передумови для прориву. Основне завдання, як ви слушно зауважили, це якраз створення передумов для відтягування оперативних резервів Сил оборони України безпосередньо з Куп'янського напрямку. Себто вони дають зрозуміти, що стратегічне завдання – це якраз буферна зона повністю. Вони мають з'єднати, відповідно, від Мілове, Вовчанськ і на Куп'янськ.
0: Один суцільний фронт.
2: Один суцільний фронт. Оце основне завдання. Ну і відповідно вони дають зрозуміти, що вони намагаються вирватися на Великий Бурлук. Відстань від лінії прориву до Великого Бурлука до 20 кілометрів. Наразі загрози немає, але це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. В цьому є загроза. І вони дають зрозуміти подальшу тактику своїх дій. Фактично, це так звана тактика тисячу порізів, себто імітація активності з метою створити передумови для відволікання оперативних резервів. Генштаб Збройних сил України прекрасно це розуміє. Причому, зауважте, останні дії Сил оборони України ми змогли призупинити ці прориви російських окупантів. Себто фактично нівелювати подальші спроби в прориву вглиб української території. Але менше з тим, загальна тактика зрозуміла. Себто вони будуть намагатися і в подальшому використовувати якраз створення буферної зони як елемент військово-політичного тиску на Україну. Себто прецедент обміну територіями. Ми призупиняємо дії на Харківському, Сумському напрямку, натомість ви виводите підрозділи Сил оборони України з Донецького напрямку. Оце основний стратегічний задум російських окупантів.
0: Бої у Куп'янську, у північній та центральній частині. Після помилок минулорічних противник зробив висновки. Фактично зараз тільки західна частина Куп'янська лишається для нас логістичною і, скажімо так, доступною. Від чого залежатиме наша оборона зараз Куп'янська? Чи можемо втратити місто? Тобто, бачимо концентрацію ворога біля Куп'янська вузлового, бачимо концентрацію противника біля Петропавлівки, який намагається штурмувати. І знову ж таки, Голубівку, попри наші рухи біля Дворічної, противник з Голубівки тисне з лиману першого на північ Куп'янська, заводячи ці мілкі групи у місто.
2: Давайте знов-таки подивимося на тактику дій російських окупаційних військ. Петропавлівка, Ківшарівка і Куп'янськ. Основне завдання – це не Куп'янськ. Куп'янськ їм потрібен виключно як інформаційний привід. Себто районний центр захоплення великого населеного пункту – це буде подано ледь не як третій Сталінград. Стратегічне завдання – це знов створення передумов так званих кліщів. Себто тактика малих котлів. Вони не відмовилися від неї. Куп'янськ – вузловий стратегічне завдання. Це ключовий логістичний хаб, це залізничний вузол. Основне завдання окупантів – контроль над Куп'янським вузловим з подальшим рухом вдовж Оскола, знов-таки на Сланська-Краматорський напрямок.
0: У першій історії світових воєн двобій морських безпілотних катерів військово-морські сили спільно з головним управлінням розвідки у Чорному морі провели безпрецедентну операцію. Наш безпілотний катер «Сарган-3000» зумів підійти до ворожого і знищити його кулеметом 12,7. На відео видно, що український МБЕК пострілами з дистанційно керованого модуля знерухомив ворожий, а потім його потопив. Морські безпілотники також успішно атакували припортову інфраструктуру Сочі Краснодарського краю. Внаслідок комбінованого удару спалахнула велика пожежа. По портах наші сили безпілотних систем вдарили і в Новоросійську. Пошкоджено носії калібрів, фрегат «Адмірал Єсен», проект 11356, малий морський тральщик «Железняков», великий десантний корабель проекту 11711 «Петро Моргуну». Також горів новоросійський мазутний термінал. Термінал забезпечує перевалку до 4 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Уражено нафтовий термінал також «Шесхаріс», який ворог використовує для завантаження нафти на танкери. Щодо танкерів СБС, уразила танкер «Гармада Лідер», судно тіньового флоту, а також знищили корабель, який використовується для обслуговування нафтогазових об'єктів. Маємо якісь певні результати. Скажіть, будь ласка, як поява українських морських дронів, от якщо брати так загально, чи змінила вона доктрину ведення війни на морі для інших країн НАТО?
2: В першу чергу, варто говорити про те, що Україна продемонструвала інноваційну тактику використання морських безпілотників. Це, як країни Заходу називають, зброя для бідних. Але зброя для бідних продемонструвала свою високу ефективність. Зауважте, до 50%, а за різними оцінками 60% плавзасобів Чорноморського флоту або пошкоджена, або знищена. Ба більше того, саме стратегія використання морських беків зняла з повістки дня можливість проведення десантних операцій, фактично заблокувала Чорноморський флот, причому, зауважте, вже в бухті Новоросійська не мовиться про Крим. Вони змушені були виводити залишки Чорноморського флоту в Новоросійськ. І, як ви слушно зауважили, наразі і Новоросійськ є законною військовою ціллю морських беків України. Себто, українська сторона створила прецедент, коли держава, яка не має військово-морського флоту в класичному розумінні, змогла повністю знизити військово-морську присутність Російської Федерації, яка мала другий за чисельністю відповідно військовими спроможностями флот Чорному морі. І це унікальний досвід. Причому Велика Британія зауважила, що Україна створила передумови, коли військово-морська присутність Російської Федерації в Чорному морі знизилася до історичного столітнього мінімума. І оце показово. І зауважте ще один момент. Країни Заходу наразі фактично змінили свою тактику і стратегію використання військово-морських сил. Мовиться про те, що вони вдосконалюють український досвід в моменті якраз використання морських беків. Це унікальна ситуація. Тобто морський бек може проводити розвідку, дистанційне мінування і, відповідно, протидіяти, наприклад, тим же судам тіньового флоту.
0: Скажіть, будь ласка, чи можуть без екіпажні катери повністю замінити класичний флотильний склад в акваторіях закритого типу, як Чорне море?
2: Ну, якщо брати український досвід, то так. Але якщо брати світовий досвід, то ні. Морські беки, вони залежні в першу чергу від погодних умов. Себто шторм на морі – це, відповідно, знижує або швидкість, або взагалі топить морський бек. Не випадково були випадки неодноразові, коли морські беки, ну, скажімо так, знаходили чи то біля берегів Туреччини, чи, відповідно, Румунії. Друге, це залежність морських беків від, відповідно, систем РЕБ і систем зв'язку. Все ж таки, класичний флот, він в цьому плані більш захищений. Так. Друге, озброєння. Відповідно, морський бек – це або велика кількість вибуховок, або відповідна обмежена кількість ракет. Але в чому унікальність морських беків українських? Те, що ми запропонували знов-таки інноваційну технологію використання морських беків для прикриття повітряного простору, себто перехоплення вже безпілотників російських безпосередньо в акваторії відбувається. Ми фактично знижуємо можливість Російської Федерації операції щодо атак на Чорноморські і Дунайські порти. Але можемо говорити про те, що це буде поєднання, відповідно, і морських баків, і флота в його класичному розумінні.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає фронт. Донатимо. Гостем нашої студії був військовий оглядач і громадський діяч Дмитро Снігирьов. Дякую вам.
2: Дякую вам.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: З гумором легко.
6: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
7: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
6: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
7: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
6: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
7: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
6: Ну, якось так.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Минула ніч була відносно спокійною, та вже на ранок ворог запустив групу шахедів одразу з півдня та півночі. Тож на цю хвилину тривога лунає в низці областей, зокрема і в Києві. Тож ми просимо вас подбати про власну безпеку. До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок удару росіян в Ізюмі. Напередодні окупанти завдали масованої атаки кабами по містечку на Харківщині. 8 людей зазнали поранень, ще 3 отримали гостру реакцію на стрес. Госпіталізовано 3 людей у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 2 багатоквартирні і приватні будинки, адмінбудівлю. Атака на місто була ще увечері 14 вересня. Росіяни били реактивною системою з залпового вогню та кабами. Загинув молодий чоловік. Ще 10 людей, зокрема 4 дітей, постраждали. Жінка і чоловік постраждали на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі ворог поранив літню жінку. Знищено приватний будинок у Васильківській громаді. Росіяни застосували 2 каби. У Кривому Розі, де поранено чоловіка, окупанти застосували безпілотник. Пошкоджено нежитлову будівлю. Били росіяни і по Нікополю та сусідніх громадах FPV-дронами та артилерією. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, заклад освіти, комунальне підприємство та 6 автівок. Ще один перехоплювач реактивних безпілотників наразі проходить випробування і вже уразив шахет. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри успішне збиття, дрон ще потребує вдосконалення. Зокрема, зараз виробник доопрацьовує технічні аспекти керування. Триває робота інших розробників. А от показники збиття звичайних шахедів високі. В ніч на вчора наші сили оборони знищили 93% з того, що випустила Росія.
3: Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію, винищувачі, вертольоти ми максимально задіяли, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі, перехоплювачі, звичайних шахедів зараз попрацювали ефективно. Державні ресурси, державні фінанси ми направляємо скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю.
1: Вчора Володимир Зеленський провів ставку головнокомандувача. Основне питання – захист критичної інфраструктури та логістики. За словами президента, на засіданні проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і критичних підприємств, які є мішенями для російських ударів. Деякі рішення для посилення їхнього захисту вже напрацьовані. Через цілеспрямовані атаки ворога по ОЗС на автозаправних станціях Київщини посилять безпеку під час повітряних тривог. Зокрема, заправки отримають доступ до системи відстеження загроз, якою користуються військові. Працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух дронів чи ракет. Це дозволить їм завчасно реагувати ще до сирени, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки. Самих водіїв закликали не ігнорувати тривогу і негайно покидати АЗС та йти до укриття. Нагадаю, вчора російські військові вдарили по 2 заправках у Києві. По одній з них завдали повторного удару. На АЗС пошкоджені будівлі та обладнання. Ще 2 заправки у столиці росіяни вразили минулого тижня. А загалом від початку року окупанти поцілили по 16 київських АЗС. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив наступ на Донеччині біля лимана. Сили оборони зачистили від окупантів Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Загалом 75 квадратних кілометрів, а також повністю деокупували селище Середнє. Операція має назву «Вівальді» і тривалий час проходила в режимі повної інформаційної тиші. Нищівний удар наші війська завдали по 20-й і 25-й окупаційних арміях. Росіяни втратили 1500 окупантів, 2000 безпілотників та сотні одиниць різної техніки. Крім того, наші підрозділи безпілотних систем перерізали логістику ворога. Через це росіяни вже перенесли постачання пального за межі України у Воронезьку область. Тим часом Андрій Білецький анонсує, що ця операція принесе ще добрих новин.
4: Зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть!
1: Під час відступу на Олександрівському напрямку російська армія залишила по собі масштабні мінування. Тож логістика на цій ділянці фронту нині ускладнена не лише загрозами з неба і полюванням ударних дронів, а й мінуванням. Контрнаступальна операція Сил оборони на Олександрівському напрямку триває. Репортаж про роботу самохідних артилерійських установок «Цезар» 148-ї бригади ДШВ далі. І поки цей сюжет йтиме в ефірі, на екрані буде QR-код збору на новий позашляховик для цього підрозділу. Долучитися запрошує наша Марія Малєвська.
5: Це пункт управління машиною. Я просто забиваю параметри. Вона досить розумна, натівська машина. Має в собі і компас, і карту світу.
6: Скільки у вас часу пішло на те, щоб опанувати це все і розібратися?
5: Я попередньо працював програмістом, тому мені дуже легко, мені здається, вдалося опанувати це.
7: Розрахунок самохідної артилерійської установки «Цезар» щойно з вогневої позиції. Робота є увесь ранок. Поки є час, мають підготувати і прочистити все перед новою командою до бою.
5: Через отвір знизу підпалюється піропатрон, який запалює потім наш заряд, так порох, і він виштовхує кабан 50 кілограм. Він за секунду майже кілометр пролітає. То 50 кілограм за секунду, блін, кілометр пролітає. Тому да.
8: Ми розпочали служити в 23-му році, і безпосередньо ми відразу почали на цезарях працювати. Точність і що все механізовано. Тобто кабан, заряд, все подається автоматично. І, ну, також і прохідність, ну, багато добрих якостей в цієї машини.
6: Давайте пояснимо. Кабан – це набій,
8: так,
6: правильно?
8: Заряд,
6: набій?
8: Снаряд.
6: 155 міліметрів.
8: Міліметр. Так, так, так.
7: Активна контрнаступальна операція десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку триває вже 8-й місяць. Це межа трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. І без артилерії, яка працює на подавлення противника, тут не обійтися.
9: Після кожних пострілів обслуговувати треба гармату.
6: Розкажіть мені, скільки важать ці набої, що ви тягали?
9: Плюс-мінус від 46 і 50-52 отак.
6: Як ваш поперек і ваша спина поживають?
9: А у мене спина крепка, нормальна. У мене робота сама цивільна, тяжела дуже, тому у мене спина закалена.
7: Перепочити не вийшло, знову лунає команда до бою. Водій САУ Дмитро застрибує за кермо, а за ним командир гармати, навідник та заряджаючий. Паралельно висувається ще одна автівка. Це вже бійці мобільно-вогневої групи, які прикриватимуть роботу артилеристів.
10: Все збивається, якщо є якась загроза для екіпажа і САУ.
11: Як то кажуть, своїх дронів не буває,
10: так? Не буває, всі чужі, автоматично всі чужі, бо були горькі опити. Та це свій, а потім хлопці у шпиталь вивозили. То вже навчені, написано все це вже пацановою кров'ю, то ми збиваємо все.
7: Розкладаються і наводяться за лічені хвилини. Цей розрахунок вже потрапляв під обстріли. Такі установки, як «Цезар», для росіян – жирна ціль. Поки розрахунок заряджає нові набої, бійці мобільно-вогневої групи вдивляються у небо. Як виявиться, вже за кілька хвилин – не дарма.
8: Складаємося і цинкуємо небо.
6: А що сказали, що є загроза?
8: Так.
6: Не встиг розрахунок допрацювати, змушені ховатися, бо начебто є загроза з неба. Почули якусь стрілкотню, зараз чатує мобільно-вогнева група. І ось, схоже, є команда знову до бою.
7: Та щойно зарядили новий набій, лунають крики акустика. Це означає, що загрозу чутно акустично. І вже за мить над головами дзищання летить у впіві.
12: А? Акустика! Акустика! Далі от хоче от
13: машини. Машини. Велосипеди.
12: Там ще і впівіха зайшла і на трасу. От тут.
14: І часто у вас таке?
15: Постійно. FPV – саме частіше молнії, ланцети.
7: Підтримати 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ можна за QR-кодом, що зараз на екрані. Відсканувавши його, ви побачите, що це збір на новий позашляховик для підрозділу.
16: Ворог змушений реагувати на дії Сил оборони України, аніж розвивати наступ на Дніпропетровщину. Активні дії угрупування десантно-штурмових військ призвели до того, що посипалася оборона противника по всьому півдню.
7: Знову заводиться САУ. Розрахунок має відпрацювати і якомога швидше полишити вогневу позицію.
17: Крайній вогонь!
7: Водій установки Дмитро застрибує у кабіну з червоним, спітнілим обличчям. У його обов'язки входить ще подавати пороха, які важать зо 25 кілограмів.
18: Ну тут тепер від вас багато що залежить, да? Швиденько скластися і доїхати назад.
19: Ну, понятно, так кожна своя робота, тобто всі друг у друга залежать. Якби от когось одного, то був би один тут в машині.
7: Так само, як і дорогою на вогневу позицію, паралельно іншою автівкою мчить мобільно-вогнева група, яка прикриває артилеристів та установку.
20: Нормально постріляли, завжди так стріляю. Це для нас не вперше. Аби тих вибити з нашої землі, це буде добре. А ми зробимо все, щоб вони, хлопці, працювали нормально на Цезарі.
7: Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТВ, єдині новини.
1: Президент України підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це йдеться на сайті глави держави. Постанову про звільнення Кравченка напередодні підтримала Верховна Рада. За проголосували 317 депутатів, проти не було жодного. Але Кравченко встиг виїхати за кордон, пояснивши це відрядженням. Перед виїздом заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди, а також фіктивному усиновленні дитини, щоб отримати амністію в суді. Ще одну підозру оголосили особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Вона стосується інших звинувачень. Водночас у НАБУ та САП заявили, що підозр офіційно ніхто не вручав. Цю атаку з боку Кравченка вони пов'язують з результатами резонансного розслідування «Карфаген», якому фігурують співробітники Офісу генпрокурора. Їх підозрюють у кришуванні кол-центрів. За даними слідства, схему очолює посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Він був близьким до Кравченка, виконував його особисті доручення. Екс-генпрокурор причетність до незаконної діяльності заперечує. Нагадаю, саме генпрокурор Кравченко був одним з ініціаторів торішньої атаки на НАБУ і САП, коли через Верховну Раду їх намагалися позбавити незалежності, підпорядкувавши генпрокурору. Тоді відстояти незалежність антикорупційних органів вдалося завдяки картковому майдану. Потенційна домовленість між Росією та Україною про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не вирішить проблеми глобального дефіциту дизельного пального, заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Хоча про це якраз наголошував Дональд Трамп. Так, речник Путіна прокоментував заяву президента США про те, нібито Київ та Москва домовилися не завдавати таких ударів. Пісков заявив, що в такому разі росіяни повністю наситили б внутрішній ринок, оскільки більше не було б загрози їхнім нафтопереробним заводам. Він також запевняє, що російський ринок вже стабілізували. А щодо світового ринку, за словами речника Кремля, проблема полягає не у виробництві, а в безперешкодному доступі цих нафтопродуктів на світові ринки. І знову висунув традиційні російські вимоги. Мовляв, необхідно гарантувати безпеку комерційного судноплавства та навігації для нафтових танкерів, а ще зняти з Росії санкції. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 7:30.
21: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» – продовжує рух.
2: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA, але це секрет.
17: Є у нас тут ліга командирів бригад, називається, але на це майже немає ніколи часу.
2: Комбриг – людина війна, виконує бойові завдання і береже солдатів.
17: Пишу постулати канона «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
22: Обирай командира на армії Gov.ua.
23: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
21: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Добрий ранок, громадо. Факти ACTV та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензе, і це гостьова студія, яку розпочинаємо із Херсона. Як говорять у міській військовій адміністрації, ця зима для міста може бути найскладнішою за усі роки Великої війни, адже росіяни не припиняють ударів по інфраструктурі. До нас зараз приєднується заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю.
25: Добрий ранок.
24: Про зиму обов'язково поговоримо, але давайте розпочнемо із оперативної ситуації в Херсоні, на правобережжі Херсонщини. З якими новинами починаєте цей ранок? Скільки було ударів і скільки постраждалих?
25: Росіяни продовжують бити по Херсону цілодобово. І це в більшості постраждало у нас внаслідок атак російських безпілотників, так і пошкоджена інфраструктура. Що казати, за вчора в нас є одна загибла жінка 74 роки, яку вбили росіяни, скинувши на неї вибухівку на вулиці. Росіяни, звичайно, бачили, на кого вони скидають вибухівку, що це старенька жіночка, але все одно оператор дрону це зробив. На жаль, жінка від отриманих травм загинула. Ще 7 людей постраждали в різних частинах Херсонщини, є постраждалі в Білозерківці, 2 людей, при Озерному 2 людей, ну і в Херсоні. І всі вони внаслідок атак російських безпілотників. Також є пошкоджені будинки, приватні, багатоквартирні, є автівки пошкоджені. Також сьогодні вночі росіяни завдали удару 4 шахедами по одному з об'єктів критичної інфраструктури в передмісті Херсону. Зараз з'ясуємо наслідки, але, слава Богу, світло є. Такі в нас оперативна ситуація.
24: Тільки за минулий тиждень росіяни атакували Херсонщину понад 5 тисячами FPV-дронів. Яку динаміку ви бачите? Чи спроможний ворог нарощувати далі цю кількість? І який відсоток вдається збивати?
25: Ну, цих 5200 було збито 93%. Не менше 90% ми збиваємо, але все навіть ті ж самі відсотки, які долітають, вони роблять шкоди. Вони постійно, росіяни постійно змінюють тактики, змінюють дрони, технології, частоти, щоб збільшити цей відсоток. Ми з свого боку застосуємо всі можливі варіанти захисту. Це і сітки, і різні електронні засоби, радіоелектронні. Так і воюємо тут на лінії фронту. Ну, росіяни останнім часом, останні 2 дні, трошки зменшилась кількість безпілотників. Ми вважаємо, що це внаслідок погіршення погодних умов. Там дощ у нас був, вітряно було, то майже вдвічі зменшилась кількість безпілотників. Але ми, звичайно, не розраховуємо, що так буде постійно, тому що от постійна цифра останні місяці – це було 900 плюс безпілотників на день. Ну, відповідно, там за місяць виходила там величезна кількість, як ви вже сказали, за минулий тиждень це 5200 дронів Ну, а до цього ще додається артилерія, міномети і різні типи авіаційних боєприпасів.
24: Через російські удари 14 вересня в Херсоні знову стався блекаут, але ви, от розповідаючи про оперативну ситуацію, сказали про те, що світло є після російського удару по об'єкту інфраструктури протягом минулої доби. Тобто зараз вдалося відновити електропостачання загалом?
25: Ну, щодо 14 вересня, там блекаут стався через відключення централізованої лінії, яка йде на Херсон, аварійна ситуація виникла, і там через буквально через годину включили світло. Ну, і сьогодні наразі там є світло, об'єкт не пов'язаний з енергетикою.
24: Щодо зими, прогнози чуємо від обласної влади і від міської доволі невтішні про те, що зима буде надзвичайно складною для Херсона, опалення не буде. Як загалом зараз готуєтеся в умовах постійних обстрілів і що очікувати містянам?
25: Дивіться, навіть попри те, що російський диктатор та його там оточення щось починають розповідати, що вони готові до якогось перемир'я енергетичного. Якщо б дійсно воно таке було, то ми б могли б знову мобілізуватися і зробити. То якби все це зараз затихло, не бо вони не били по енергетиці, то ми могли б щось зробити і відновити. Але бачачи те, що навіть ті самі перемир'я, які вони оголошують на Херсонщину, воно ніяк не діє, постійно обстріли. Відповідно, і ми повідомляємо людям, що якби, ну, якщо така ситуація продовжиться, то можливі проблеми зі світлом і з теплом взимку, особливо коли вони можуть там 5-10 шахедів запустити в одну точку, і на Херсонщині це збиття таких дронів майже неможливо, тому що дуже мала відстань, немає можливості до Херсону збивати ці дрони. Тобто це вони летять просто через річку і одразу б'ють з окупованої території по Херсону. Тому, відповідно, ми повинні людей попередити. Звичайно, люди якісь дослухаються, якісь ні. Але ми будемо також зі своєї сторони робити все, щоб зробити, щоб тепло було в оселях містян, але цього може і не бути, тому ми попереджаємо.
24: Не просто попереджаєте, закликаєте евакуюватися, я маю на увазі, як обласна влада. Чи бачите ви, що люди зараз ухвалюють для себе це рішення?
25: Я ж хочу сказати, що ми там неодноразово, ми минулої зими також само закликали людей, пропонували, і в цьому році така ж сама ситуація, ми пропонуємо і закликаємо. Просто про минулу зиму ми там, можна сказати, дивом зробили все, щоб пережити, при тому, що там по 100 снарядів прилітало на ТЕЦ. В цієї осені, навіть влітку, ТЕЦ почали руйнувати раніше і продовжують зараз це робити. Тому може бути критична ситуація, тому ми дійсно закликаємо, як і 4 роки вже закликаємо виїхати з Херсонщини поки.
24: Пане Олександре, дякую, що інформуєте про обстановку в громаді. Це був Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. І далі поговоримо про Олександрівський напрямок. Це межа Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. До нас звідти приєднується начальник групи безпілотних систем штабу 132 окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Олексій Макарчук. Пане Олексію, добрий ранок вам.
0: Бажаю здоров'я.
24: За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог зараз майже не проводить штурмових дій. Що можете сказати про смугу вашої відповідальності і чи дійсно там йдеться про певне затишшя?
0: Так, певний час спостерігається якесь затишшя. Це може бути пов'язано з тим, що ворог постійно намагався прощупати, скажімо так, нашу лінію оборони і постійно йому це не вдавалося. І є ймовірність того, що він дані сили застосовує на інших напрямках. Але все одно там поводки, якісь випадки намагання просування ворога все ж спостерігається і працюємо з цим.
24: А як зараз виглядають ці спроби просування у вашій смузі відповідальності? Як росіяни діють?
0: Ну, їхня звична тактика, яка в принципі не змінилась, по одинокими групами, можливо, там по одному військовослужбовцю намагаються пересуватись по полях, по посадках, інфільтруватись, накопичитись. Але, скажімо так, такого накопичення наразі не вдається.
24: Ви захищаєте країну в складі окремого розвідувального батальйону. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає розвідка, коли ми говоримо про безпілотні літальні апарати? На, умовно кажучи, який відсоток від роботи БПЛА залежить обізнаність підрозділу про ситуацію на місці?
0: Ну, можна сказати, що це порядка 70% припадає на безпілотну складову. Угу. Саме проведення чергування, розвідки і спостереження безпосередньо візуально в районах ймовірного виявлення противника.
24: Які зараз цілі противника вдається віднайти і вполювати дронарям вашого підрозділу з огляду на те, що росіяни намагаються маскувати свою техніку і самим маскуватися, то от що найчастіше можна таки побачити?
0: Ну, якби вони не маскувались, все одно вони виявляються. І частіше всього це їхні поодинокі оці переміщення, саме особовий склад. Також вдається вловити мотоцикли, квадроцикли, знайти антени комунікаційні, також вдається знаходити їхніх пілотів, і відповідно це все відпрацьовується відразу під час виявлення.
24: А як зміна сезону вплине на ефективність вашої роботи, коли листя впаде? Чи дозволить це краще бачити те, що робиться? Чи навпаки, дощ, сніг, туман нівелюють цю перевагу?
0: Ну, тут більше дощ, сніг, туман нівелюють угу. цю перевагу, тому як падає листя і, відповідно, більше видно, не так легко замаскуватись. Але ж ми розуміємо, що в дощ, в сніг і в сильний туман засоби, які мають певну електроніку, мотори, ті саме безпілотники, вони не дуже гарно працюють.
24: Щодо маскування, а які ви бачили такі найдивніші способи у росіян приховати те, що вони хочуть приховати, техніку, позицію, особовий склад, що завгодно?
0: Ну, з такого найдивнішого, це ми вже бачили, там попадались відео у соцмережах, ви могли спостерігати, як вони наряжались як пінгвіни і думали, що їх не видно, і вони просто йшли по полю.
24: Пінгвіни часто ходять по полях, то можна не побачити. Нічого собі, пане Олексію. Дякую вам величезно за те, що ви бороните Україну. Сьогодні з нами поділилися історіями з вашої роботи. Це був Олексій Макарчук, начальник групи безпілотних систем штабу 132 окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Якщо ви дивитеся нас не вперше, то точно знаєте про всеукраїнську платформу «Друзі ДШВ», ресурс, де можна оформити щомісячний донат і таким чином системно підтримувати наших захисників та захисниць із десантно штурмових військ, адреса на екрані, QR-код на екрані, тож ходіть, дізнайтеся про це більше. Ми ж далі йдемо на новини у студії Оксана Гудсайд. Будемо зараз ділитися. Оксано, вітаю.
1: Вітаю, Яно. Так, дійсно, час новин в марафоні і мої вітання всім глядачам. Одна людина загинула, ще 7 поранені через атаки на Запоріжжя та область. В ОВА повідомили про понад 700 атак на півсотні населених пункти. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та авто. Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати дронами літак президента України Володимира Зеленського. Про це заявив в інтерв'ю CBS News сам президент. За словами глави держави, перший інцидент стався під час його перебування у Молдові, а другий, коли він повертався в Україну після міжнародного відрядження, теж через Кишинів. За словами Зеленського, тоді один або два безпілотники знову зайшли в повітряний простір Молдови. На думку президента, це було частиною російської стратегії, спрямованою на залякування його та інших іноземних лідерів. Напередодні Володимир Зеленський провів ставку головнокомандування.

0: ЕС пошкоджені будівлі та обладнання, ще дві заправки у столиці росіяни вразили минулого тижня. А загалом від початку року окупанти поцілили по 16 київських АЗС. Зараз у Києві та частині областей повітряна тривога. Росія атакує реактивними дронами. Понад годину тому у Святошинському районі столиці пролунали вибухи. Здійнявся чорний стовп диму. У пабліках публікують відео, де видно займання складської будівлі через ворожу атаку. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. У Херсоні щодня евакуйовують людей з районів, де через російські обстріли залишатися дедалі небезпечніше. Наша знімальна група разом із волонтерами та поліцією вирушила за мамою з півторарічною донькою. Та вже за кілька десятків метрів після початку поїздки довелося ховатися від російського безпілотника. Як зараз відбувається евакуація з Херсона, далі у сюжеті.
1: Евакуаційна група готується до виїзду з червоної зони, забиратимуть маму з маленькою донькою.
2: Кожного дня робимо по 5 евакуацій.
1: На евакуацію йде поліція та херсонський волонтер Андрій Петухов. Сідаємо у машину.
3: Це після влучання дрона.
1: Ми від'їжджаємо буквально на декілька десятків метрів і надходить сповіщення про дрон поруч. Це сам центр Херсона.
3: Дрон. Давай. Держись, просто права сторона.
4: Так, що ми робимо?
3: Ускакуємо.
1: Поліцейські з мобільно-вогневої групи, яка супроводжує евакуацію, намагаються збити безпілотник.
3: Дивон, дрон! Гуде.
5: Літає.
3: О, все,
1: Дрон знищують трохи далі по вулиці, і ми продовжуємо шлях.
6: Це було оптоволокно, що не так, і відповідно його можна тільки візуально або акустично.
1: Район, куди прямуємо, на околиці міста, ми заїжджаємо на абсолютно порожню вулицю. Ще нещодавно тут на дитячих майданчиках бавилися діти.
3: Через небезпеку люди не виходять з будинків.
1: Коли група прибуває на місце, родина їх уже чекає.
7: Ви виїжджаєте куди?
8: Місто Миколаїв.
1: Малеча перелякана, щойно сідає авто, починає плакати.
9: Ніхто.
10: Все, зараз поїдемо кататися. Вікторія.
1: Зазвичай евакуаційна група повертається одразу, бо затримуватися тут довго – це ризик. Але цього разу надходить інформація про ще один дрон неподалік.
11: Давайте переждемо. Андрюх, дрон.
1: Родичі заспокоюють дівчинку. Вони дуже раді, що дитина нарешті покине небезпечну зону.
12: Боялась, казала тата.
1: Самі ж їхати не планують, хоча кажуть, ситуація тут щоразу погіршується.
2: Ми ж зібрали тут на поселку, жінка на дворі читала книгу і дрон.
12: Коли почала так ситуація погіршуватися тут?
13: Місяці, мабуть, 2-3 дні назад.
14: Город ми ж не виїжджали, так з нею. Далі як маршрутки їздили, то ми не виїжджали вже з дитиною. А так на велосипеді через поле.
1: Нам повідомляють, що небо чисте і машина рушає. Маленька Вікторія притискає до себе пляшечку і дивиться мультфільми на смартфоні, які її увімкнули, щоб заспокоїти. Для цієї групи це вже не перша евакуація, зокрема і дітей. Поліцейські також спілкуються із сім'ями, які поки відмовляються виїжджати з небезпечних районів.
11: З батьками проводить зараз роз'яснювальна робота превентивна. Спілкуємось, знаходимо їм волонтерів, домовляємось про евакуацію. Ми майже щодня з Андрієм евакуйовуємо людей до транзитного центру. Потім передаємо їх до сейфів.
1: Дітей необхідно вивезти із зон обов'язкової евакуації. Наразі до них належить не увесь Херсон, але волонтери і поліцейські, які щодня рятують людей з-під обстрілів, кажуть, зволікати не варто.
2: Є такі населені пункти, де просто заїхати так не можна, просто не можна. Тільки в дощ або в тумани, то це дуже великі ризики, бо мінується дорога. Мінується, я просто сік, я бачив, як розривають ті автівки.
1: Ця евакуація завершується успішно. Маму з донькою привозять до транзитного центру, а звідти вони вирушать до Миколаєва. Того ж дня із небезпечних районів вивезли 11 людей. Загалом щодня Херсон залишають 2-3 десятки людей. Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремо артилерії.

0: Артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці працюють цілодобово, перешкоджаючи ворогу завдавати уражень по логістичній та критичній інфраструктурі, зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїм безпілотником нашу техніку, кілзона збільшується, аби вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівки. Адже транспорт на передовій давно став розхідним матеріалом. Долучитися до збору артилерістів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим Збройним силам.
1: Бійці 50-ї окремої артилерійської бригади виконуємо завдання по збиттю БПЛА в зоні проведення бойових операцій. На даний час ми потребуємо автомобіль, бажано пікап для виконання своїх функціональних обов'язків по захисту України. Слава Україні!
0: Посли країн Євросоюзу відклали на тиждень до 22 вересня питання продовження санкцій проти Росії. Нагадаю, їх переглядають щопівроку. За даними ЗМІ, зараз суперечки точаться навколо виключення зі списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, на чому наполягають Словаччина та Франція. Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Калас, виступаючи в Європарламенті, нагадала про російські диверсії, скоєні Росією в європейських країнах останніми днями. Це не випадковості, це прораховані спроби Росії послабити рішучість європейців, перевірити їхню єдність і зіграти на побоюваннях нової ескалації, зазначила Калас і запевнила, що Європа не зменшуватиме підтримку України і тиск на Росію.
2: Попри міжнародні зусилля, спрямовані на припинення конфлікту, Путін вирішує посилити свою загарбницьку війну проти України та ворожі дії проти Європи. І одне цілком зрозуміло, він не зупиниться, доки його не зупинять. Тож, оскільки Росія готова йти на більші ризики, Європа має зробити так, щоб ціна для неї зросла.
0: Україна масштабує відновлювальну генерацію, підтверджуючи курс, взятий ще на початку нашої незалежності. Сонячні станції, вітряки та когенерація від бізнесу, громад і приватних домогосподарств. Сьогодні це новий стандарт нашої енергетичної свободи. Проте цей шлях почався не сьогодні. Перші проєкти відновлювальних джерел енергії створювалися ще понад 30 років тому. Від перших вітчизняних вітроелектростанцій 90-х років до масової децентралізації сьогодні. За роки незалежності Україна пройшла шлях від поодиноких експериментів ентузіастів до розбудови стійкої, гнучкої та незалежної енергосистеми в умовах світової та воєнної кризи. І це тільки початок. Попереду ще великий шлях.
3: Одне з великих підприємств Львівщини – виробник кормів для домашніх тварин. Яскравий приклад еволюції використання електроенергії бізнесом. Від традиційної мережі до власних відновлювальних джерел. У 2024-му побудували першу сонячну станцію. Цього року завершили ще одну чергу.
4: Фактично, за нульовою вартістю ми споживаємо електроенергію, що значно знизило середні витрати на електроенергію. В цілому енергосистема України зараз перевантажена, і, звичайно, будь-яка електростанція, яка є незалежною і від'єднаною від загальної енергосистеми, вона знижує на неї навантаження.
3: Збільшивши потужні сонячної станції, підприємство покриває понад половину своїх потреб від сонця. Наступний крок – освоєння вітрової енергетики. Те, що зараз допомагає вистояти під час російського енерготерору – результат тривалого розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні. До прикладу, перші вітряки з'явилися у нас на півдні через 2 роки після здобуття незалежності. У 97-му стартувала державна програма будівництва вітрових електростанцій. З кожним роком з'являлися великі промислові сонячні та вітрові електростанції. Все сучасніші, потужніші, ефективніші.
5: У 2012-му вже почалось будівництво нових потужних вітроелектростанцій, як Ботівська вітростанція. До речі, у нас вже і завод працює, він почав працювати знов-таки з 2011 році з виробництва власних вітротурбін в Краматорську, він же запустив виробництво лопатів. От, а це дуже важливо. Це вже майже повний комплекс виготовлення комплектуючих для того, щоб використовувати сучасні турбіни.
3: Зараз потужність української вітрової генерації сягає 2,5 гігаватт. Через війну половина в окупації. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні побудували вже майже 850 мегаватт. А до кінця 2026-го до мережі мають приєднати загалом 750 мегаватт. Це найбільший річний показник за всі 35 років незалежності. Потужність потужність сонячних станцій по всій країні близько 8 гігават. Разом це суттєва допомога українській енергосистемі.
5: Кінець 22-го року, грудень, коли в Одесі був 100% блейкаут, 25% почали забезпечувати всього дві вітроелектростанції загальною потужністю близько 100 мегаватт. Це був факт. Те, що вітроенергетика, незважаючи на руйнування теплоелектростанцій, взимку давала певну кількість електроенергії і неможливо було зруйнувати вітроелектростанцію.
3: Паралельно з приватними інвесторами тренд на встановлення відновлювальних джерел енергії поступово підхоплювали громади. Енергоефективність стала основою розвитку міст та сіл. Сонячні станції на дахах лікарень, садочків, шкіл, водоканалів – вже не поодинокі взірцеві проєкти, а стандарт. Цьому сприяли міжнародні проєкти та фінансування партнерів.
6: У нас є чудові приклади встановлення і теплових помп. У нас є чудові приклади встановлення батарейних модулів зберігання електроенергії. У нас є хороші приклади термомодернізації, де скорочення споживання енергії там в дитячому садку падало там фактично втричі.
3: Одним із прикладів енергетичної трансформації стало місто Чортків на Тернопільщині. 10 років тому громада ухвалила стратегічне рішення системно інвестувати у ВДЄ та орієнтуватися на повний перехід на відновлювальні джерела до 2050 року. Сьогодні зелена енергія живить міську лікарню, гуртожиток для ВПО та критичну інфраструктуру.
7: Самий більший проєкт, який ми реалізували останнім часом, останніми роками, це є, власне, встановлення сонячних електростанцій, які дають суттєву економію. Ми не тільки економимо електроенергію, а ще як в статусі активного споживача здаємо її в мережу і продаємо як активний споживач.
3: Багаторічний досвід та завчасно обраний курс на відновлювальну енергетику дозволили Чорткову залучити близько 8 мільйонів євро міжнародних інвестицій та зустріти сучасні виклики у повній готовності. З роками відновлювальні джерела стали доступними для всіх українців. Якщо раніше сонячні панелі на дахах ставили для економії, нині це безпека та автономність.
5: Сьогодні дуже здешевлені технології стосовно використання сонячних систем для виробництва електроенергії. І сьогодні просто йде бум, реальний бум. Кожна людина, яка може собі або залучити кредит, або просто власні кошти поставити, вона рятує себе від, коли в тебе немає взагалі електроенергії.
3: У 26-му році на замін простим рішенням споживачі встановлюють комплексні і потужні станції.
8: Два, там, три роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка акумуляторна, да, це було прям... Ну, рахувала, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку – це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах.
3: Кількість домашніх СЕС зросла удвічі порівняно з довоєнним періодом, свідчить статистика НКРЕКП. Відтак, досягнення у відновлювальній енергетиці, які закладалися протягом 3 десятиліть незалежності, сьогодні стали фундаментом нашої витривалості, де кожен відновлювальний кіловат зміцнює безпеку всієї держави. Наталя Кулик, «Факти СІТІВІ Марафон», «Єдині новини».
0: На цьому селі марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензе, де говоритимуть про ситуацію на Запоріжжі. Яно, слово тобі.
9: Та, дякую, Оксано. Поговоримо і про фронтову ситуацію, сподіваюсь, про гуманітарну. А ще впевнена, що підтримаємо збір на авто для 5-ї штурмової бригади, які на Гуляйпільському напрямку стримують ворога. У нас уже на екрані QR-код та номер картки. Друзі, якщо можете долучитися і розпочати цей ранок із підтримки Сил оборони України, то зараз прекрасна нагода це зробити. А до ефіру приєднується головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової Юрій Сиротюк. Пане Юрію, я вас вітаю.
10: Слава Україні!
9: Героям слава! За даними Інституту вивчення війни, останніми днями Росія не мала просувань на Гуляйпільському напрямку, а сили оборони продовжують там проводити успішні контратаки. Що можете сказати про стан справ у вашій смузі відповідальності?
10: Я можу сказати, що те, що каже Інститут вивчення війни, це не про останні дні, а останні місяці. Попри те, що Гуляйпіль залишається ключовою точкою натиску росіян в південній операційній зоні, дійсно в них жодних успіхів немає. Вони несуть тут значні втрати. Тут в зоні відповідальності 7-го корпусу ДШВ щодня російські окупанти втрачають понад 750 людей вбитими і пораненими. Тобто це з одного боку свідчить, що вони не припиняють спроб тиснути, шукати слабкі місця, посилати свої малі піхотні групи. З іншого боку, це приводить до постійних втрат, постійної необхідності ротації, підтягнення резервів. Ну, але якщо подивитися на карту, то карта лишається незмінною, але це дається важкою ціною, дуже важкою бойовою роботою. Тут і активна оборона, і наші контратаки, і постійне стримування ворога. Але факт, якби, залишається фактом, що ворога, попри те, що він вибрав цю ділянку, саме цю ділянку вибрав як ключовою для свого наступу, жодних успіхів, навіть не про дні йдеться, про місяці в нього немає.
9: А які підрозділи противника стоять напроти вас, і що можете сказати про рівень їхньої підготовки та мотивації?
10: Ну, мотивація яка, коли ти йдеш по трупах своїх попередників, коли ти розумієш, що всі, хто йдуть попереду, ніколи не повертається, коли ти точно знаєш, що не буде евакуації, що твій поранений побратим, його ніхто буде витягувати не буде, то мотивація одна, йдуть під кнутом, під наказом, і розуміючи, що ніяких просувань немає. З іншого боку, ми бачимо, що дуже часто обманюють росіян, бо крайнім часом, оскільки всі маленькі ці посадочки заміновані дистанційно і нами, і ворогом, то ворог почав свої піхотні групи, малі піхотні групи, а це йдеться про переважно один піхотинець іде, дуже рідко 2-3. Вони почали посувати їх полями, де вони виявляються, а в полі вже врятуватися взагалі немає шансів. Якщо в посадці ще десь можна знайти якусь нірку, залишки старого укриття і попробувати врятуватися, то в полі шансів вижити немає, бо ми бачимо крайнім разом, що такі самогубчі спроби просто напряму полями посувати окупантів. Щодо того, хто тут сконцентрований, то коли ворог почав наступати на ділянці на стиці трьох областей, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, то він сюди прислав аж 3 загальновійськових армії. Що стосується тих, хто стоїть проти наступу, проти 5-ї окремої штурмової бригади, стоїть 5-та загальноросійська армія. І ця армія постійно поповнюється новими людьми. Люди різної якості. Якщо йдеться про тих, кого вони кидають напередок, то, очевидно, це просто мобілізовані чи контрактники, які підписали контракт зі смертю, і їх просто посувають на смерть. Але досить часто потрапляються спіци, час від часу заїжджає Рубікон. Тобто різної підготовки йдуть, є люди. Ну і оскільки це, здається, що малозатратна тактика малих піхотних груп, але насправді щодня тут на нашому напрямку ворог, я вже казав, 750 окупантів втрачає за тиждень, понад 100 росіян за день. То, відповідно, це дуже швидко знекровлює їхні частини, тому досить часто відбувається ротація. Ми бачимо, приходять нові підрозділи. Важко сказати про їхню підготовку, але коли заходить новий підрозділ, то зрозуміло, що втрати зростають, бо новий терен, нова місцевість, невивчені ділянки. От, зараз останнім часом ми бачимо, що починає опадати зеленка, ворог пришвидшується, тому і втрати їхні істотно наростають.
9: Поки ми, пане Юрію, з вами спілкуємося, люди долучаються до збору на автівки для 5-ї штурмової, для вашої бригади. Уже понад 20 тисяч гривень за кілька хвилин задонатили. Шановні, хто тільки вмикає наш ефір, будь ласка, зверніть увагу на QR-код та номер картки на Голійпільський напрямок. Можемо зараз трошки допомоги направити. Пане Юрію, що очікуєте від осінньої кампанії росіян? Чи бачите ознаки того, що вони готуються до більш інтенсивних бойових дій на вашому напрямку?
10: Вони вже зараз намагаються пришвидшувати бойові дії, тому що опаде зеленка і рух в степу буде унеможливлений. Підуть дощі, чорнозем, земля стане вологою, ні техніка, ні люди не зможуть пересуватися. Відповідно, зараз ми бачимо спроби ворога, поки ще є зеленка, рухатися активно. Розуміючи це, ми намагаємося протидіяти ворогу. Завдаються постійні удари по логістиці ворога. Ну і головною ціллю зараз стало знешкодження позицій ворожих позицій БПЛА. Тобто ми все більше виявляємо ворожих летунів, як їхніх розвідників, так і дронів FPV-дронів знищуємо. Для прикладу, завдяки от тому, як побудована оборона в цій смузі оборони 7-го корпусу ДШВ, то тільки за останній тиждень більш ніж 3 рази зросла кількість вражень ворожих точок зльоту. Якщо минулого тижня йшлося про півсотні, то зараз майже 150 знищено ворожих точок зльоту, а ворожі пілоти – це очі, вони ведуть противника, вони мінують дистанційно, це ждуни, це враження, це наша логістика. Тому в цьому випадку ми розуміємо, що для того, щоб унеможливити ворогу будь-яке просування, він хоче це робити. Там в Росії якісь чергові псевдовибори, Путін черговий раз намагається натиснути на нас, і не тільки Путін. Відповідно, зараз якби вони намагаються інтенсифікувати свої наступальні дії, ну а ми вживаємо контрзаходів, зокрема, знищуючи їхні можливості там щодо враження безпілотниками.
9: А як зараз виглядає логістика і наша, і ворожа, з огляду на те, що саме шляхи постачання є однією із ключових цілей для ураження?
10: Логістика в такій війні – це ключове, тому що дуже довге коліно логістики для того, щоб добратися до переднього краю, чого ми збираємо на автомобілі. Тому що якщо раніше автомобіль заїжджав прямо на передову, він заїжджав, міг знаходитися кілометрів за 7-8 від лінії фронту безпечно, тобто до того місця, куди досягали ворожі міномети, то зараз і наші можливості враження, і ворожого зросли істотно. Це десятки кілометрів вглиб. Це може бути до 50-60 кілометрів. І тому тут дуже важливо мати техніку, яка не зламається, яка буде їздити польовими дорогами, яка не боїться бездоріжжя. І тому дуже важливий цей збір для авто, бо будь-яка поломка автомобіля може бути критичною для наших солдатів. Бо треба мати не тільки хороший реп, а треба ще дуже швидко пересуватися. Ворог намагається бити по нашій логістиці, ворог дистанційно мінує все, що можна. Ворог використовує оптово-оконні дрони, ждуни, ворог насичує мідлстрайками, кривами передній край, з іншого боку, те саме робимо ми. Тобто ми намагаємося вражати ворога ще на відстані, відсовувати можливості, логістичні можливості ворога, унеможливлювати пересування ворога будь-якою технікою, тому зараз ворог все більше починає використовувати мототехніку, тому що ця велика кілзона не дозволяє якісно забезпечити логістику, а якщо немає техніки, то тоді ворогу доводиться тижнями посувати свою піхоту на передній край. Ви розумієте, яка кондиція буде в того піхотинця, який, ховаючись, фактично без їжі, без води, тижнями йде, тільки щоб дійти до переднього краю. Тоді його наступальні спроможності значно зменшуються. Тому логістика в степу дуже ускладнена. Є різні альтернативні способи постачання. В нашому випадку не буду про них говорити, бо кожного разу, коли ворог дізнається, як ми змінюємо свою логістику, то він намагається цю логістику різати так само, як і ми. Тобто раніше значну роль відігравали наземні роботизовані комплекси. Зараз ворог активно полює за нашими, ми за їхніми. Ну і так само все більше і більше логістика робиться повітрям. Тобто наше завдання – безпечно доставити наших побратимів на передній край, а далі забезпечити так, щоб менше люди нарухалися на поверхні, а більше використовуємо різні засоби, повітряні, наземні, щоб забезпечити свою логістику.
9: Пане Юрію, я сподіваюся, що трошки допоможуть наші глядачі, які вже за 40 тисяч гривень задонатили на збір на авто для 5-ї штурмової. Я вам дуже вдячна за розмову, за те, що ви бороните країну вже стільки років. Це був Юрій Сиротюк, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Гуляй-Пільському напрямку. Наразі не дають вони ворогу просуватися. Ще є кілька хвилин для того, аби підтримати бригаду, задонативши на автівки для них. Ми ж зараз поговоримо про обстановку гуманітарну в Запорізькій області. З нами на зв'язку речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю.
11: Вітаю, пані Яно, доброго ранку.
9: Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки ворожих ударів по Запоріжжю та області за минулу добу.
11: Протягом минулої доби понад 740 разів гатили орки по території Запорізької області. Традиційно застосовують різні види озброєння. Домінує, як зазвичай, це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед FPV. Це стосується прифронтових територій області, артилерія, РСЗВ, авіаційна зброя. 52 населених пункти були під ворожим обстрілом. На жаль, маємо одного загиблого. Це чоловік, енергетик, йому лише 25 років, він вчора загинув під час ранкового масованого обстрілу одного з енергетичних об'єктів на правобережній частині обласного центру. І також маємо 7 поранених, зокрема четверо – це працівниці також Запоріжжя Обленерго. Одна жінка перебуває у тяжкому стані, ну і традиційно ворог руйнує житлову інфраструктуру. Надійшло 25 повідомлень про руйнування і житла, і господарських споруд і автівок.
9: Внаслідок російського удару по об'єкту енергетичної інфраструктури, де загинув молодий енергетик, як ви нам тільки що розповіли, були перебої з електропостачанням у місті. Також повідомляли про те, що з водою є питання. Як зараз із цим?
11: Так, дійсно було. Кілька десятків будинків були знеструмлені. Енергетики молодці, відновили електроживлення. Ну, власне, якщо є електрика, то відповідно поновилася і вода. От хочу зазначити, що протягом минулих вихідних майже 25 тисяч споживачів були знеструмлені. Внаслідок, зрозуміло, чергових обстрілів російських окупантів було пошкоджено кілька десятків об'єктів по повітряній лінії електропередач. Вони молодці, вони дуже оперативно ліквідовують, незважаючи на постійні загрози. От протягом літа було 6 випадків, коли атакували аварійні бригади енергетики. Уже протягом вересня це також було 2 випадки, коли були атаковані в Запорізькому районі під час чергового відновлення електроживлення.
9: Яка обстановка із пальним у вас на тлі російської кампанії знищення автозаправних комплексів?
11: З пальним ситуація стабільна, ажіотажу немає, черг немає, тобто вони всі АЗС забезпечені пальним. Щоправда, зараз, як і по всій Україні, у нас запроваджено жовтий, червоний рівень загроз. І от саме під час червоного рівня загроз деякі АЗС призупиняють свою роботу. Ну і це логічно, аби уберегти і персонал, і клієнтів. Ба більше, вони молодці, встановлюють на території АЗС модульні укриття і для персоналу, і для клієнтів, просто для перехожих жителів Запоріжжя.
9: Днями стартувала програма «Зимова підтримка». Це виплати для людей, аби вони змогли підготуватися якісніше до зими. Як в Запоріжжі ця програма реалізується? Чи фіксуєте ви черги з людей, які хочуть її отримати? І взагалі нагадайте, як це зробити?
11: Так, ця програма стартувала, вона стосується людей вразливих категорій, це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, ті, що мають статус ВПО і винаймають житло, тобто є певний перелік. Вона буде стосуватись 80 тисяч домогосподарств, саме домогосподарств, а не фізичних осіб. Дві категорії, ті люди, які проживають в зоні від 0 до 20 кілометрів від ЛБЗ, це 17 буде у нас громадян. І ще 8 громад – це люди, які мешкають від 20 до 50 кілометрів. Тобто дві такі категорії. От перша категорія, вона отримує допомогу до 30 листопада. Але перед цим люди дійсно мають зареєструватись, подати всі необхідні документи. Друга категорія – впродовж опалювального сезону. Ну, от із цих 80 тисяч господарств, приблизно 60 тисяч – це саме господарства в обласному центрі. Є певні черги, є певні незручності, тому що цей механізм передбачає буквальне перебування людей в центрах соціальних службах, ну, в органах місцевого самоврядування. Тому ми звернулися з проханням, аби цей механізм змінити і дозволити дистанційно реєструвати. Тобто процес триває, ми відкриваємо нові пункти реєстрації заяв, збільшуємо чисельність працівників соціальних служб, зокрема за рахунок релокованих громад до Запорізької області. І тому цей процес іде з певними труднощами, але до 30 жовтня люди зазначених категорій можуть подати заявки. Усі переліки документів є, усі вимоги є, що треба, куди треба, в який спосіб.
9: Так, але знищення людей, вочевидь, не потрібне в прифронтових громадах заради їхньої безпеки. Пане Олександре, дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую всім, хто долучився до збору на автівки для 5-ї штурмової. Усі разом понад 45 тисяч гривень зуміли зібрати. За кілька секунд новини. Не перемикайтеся.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин в марафоні. Мої вітання. Зранку росіяни запустили по Україні групу шахедів з півночі і з півдня. На світанку у Святошинському районі Києва пролунали вибухи, здійнявся чорний стовп диму. У телеграм-каналах публікують відео, де видно займання складської будівлі через ворожу атаку. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили загоряння складських приміщень через ворожу атаку. Ще один перехоплювач реактивних безпілотників наразі проходить випробування і вже уразив шахет. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри успішне збиття, дрон ще потребує вдосконалення. Зокрема, зараз виробник доопрацьовує технічні аспекти керування. Триває робота інших розробників, заявив Зеленський. А от показники збиття звичайних шахетів високі. В ніч на вчора наші сили оборони знищили 93% з того, що випустила Росія.
15: Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію, винищувачі, вертольоти ми максимально заділили, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі, перехоплювачі, звичайних шахетів зараз попрацювали ефективно. Державні ресурси, державні фінанси ми направляємо стільки, скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю.
0: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив наступ на Донеччині біля Лимана. Сили оборони зачистили від окупантів Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Загалом 75 квадратних кілометрів, а також повністю деокупували селище Середнє. Операція має назву «Вівальді» і тривалий час проходила в режимі повної інформаційної тиші. Нищівний удар наші війська завдали по 20-й і 25-й окупаційних арміях. Росіяни втратили 1500 окупантів, 2000 безпілотників та сотні одиниць різної техніки. Крім того, наші підрозділи безпілотних систем перерізали логістику ворога. Через це росіяни вже перенесли постачання пального за межі України у Воронезьку область. Тим часом Андрій Білецький анонсує, ця операція принесе ще добрих новин.
16: Зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть.
0: Підтримати тих, хто тримає наш захист. Це зараз чи не одне з головних завдань для кожного з нас. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібен потужний позашляховик, бо без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно їхню машину знищив ворожий дрон, і добре, що всі живі. Отже, у короткі терміни нам потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Реквізити на екрані, адже потужне авто на фронті – не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Все це може подолати лише надійний позашляховик. Тож забезпечимо цю потребу максимально швидко.
17: Ми, бійці 3-го батальйону, 33-ї окремої механізованої бригади, знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавно втрачену автівку від удару ФПВ. На жаль, ворог інтенсивно б'є по нашій логістиці. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Велике прохання долучитись до збору всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні!
18: Героям слава!
0: Росія посилює свою гібридну війну проти Європи, нарощуючи кількість провокацій і диверсій. У Німеччині невідомий дрон розбився біля військового аеродрому Вунсторф, де базується транспортна авіація Бундесверу. Поліція розслідує інцидент. А в Литві в ніч на 15 вересня італійські пілоти з патрульної місії НАТО вперше збили безпілотник, який залетів під час повітряної атаки росіян проти України. Примітно, що безпілотник залетів з території Білорусі і ніс вибухівку. Припускаю, що це був російський дрон, однак експертиза ще триває. Нідерланди заявили про масштабний скоординований саботаж на залізниці. У 24 точках країни невідомі прикріпили до колій металеві труби завдовжки до 2 метрів, що спричинило збої в системах безпеки та порушення руху поїздів. На щастя, минулося без серйозних наслідків, однак влада Нідерландів назвала ситуацію дуже тривожною. А в міжнародних водах поблизу Данії російський фрегат випустив 2 сигнальні ракети у напрямку данського військового вертольота. Одна з них мало не влучила. Гелікоптер виконував планове завдання – сфотографування російського фрегата, що передбачено міжнародними правилами. В НАТО дії Росії назвали безвідповідальними. Палата представників Конгресу США під час процедурного голосування підтримала законопроект про так звані пекельні санкції щодо Росії. Це дає змогу американським парламентарям провести остаточне голосування документа. Він відомий як законопроект Лінсі Грема на честь покійного сенатора і друга України, який розробляв його і активно просував. Голосування призначене на сьогодні. У Києві це вже буде пізній вечір або ніч. Санкції передбачатимуть дозвіл президентові Америки на запровадження обов'язкового мита до 500% на прямий імпорт російських нафти, газу та вугілля до США та можливість запровадження тарифів до 100% для 5 найбільших країн-покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю, Індії та Туреччини, а також для держав, які допомагають Росії обходити обмеження. Серед іншого, блокування нових американських інвестицій в російську економіку, посилення персональних санкцій проти військового керівництва країни, обмеження експорту товарів для виробництва зброї та блокування суден російського тіньового флоту. Та право на такі санкції ще не означає, що Трамп ними скористається. У Конгресу США залишилося лише кілька днів, щоб ухвалити рішення, на яке розраховує Україна. Напередодні ще однієї важкої зими. Новий санкційний законопроєкт може посилити тиск не лише на Росію, а й на країни, які купують її нафту та допомагають Кремлю фінансувати війну. Чи готові американські законодавці підтримати санкції та що може завадити його ухваленню, розповість наша колега з Independence Avenue Media Марія Ульяновська.
18: У Конгресу США залишилися лічені дні, щоб проголосувати один із наймасштабніших законопроєктів про санкції проти Росії. Уже в четвер Палата представників піде на канікули до проміжних виборів до Конгресу. І якщо до цього часу законодавці не встигнуть проголосувати за санкції проти Росії, законопроєкт знову опиниться під питанням. У серпні Сенат переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь його автора – покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер справа за Палатою представників. Законопроєкт дозволяє впроваджувати нові санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту РФ. Але його головний інструмент – інший. Він дозволяє президентові США запроваджувати мита до 100% проти 5 найбільших покупців російських нафти та газу.
19: Деякі санкції можна обійти, до деяких санкцій можна адаптуватися, а до тарифів адаптуватися не можна, і тарифи неможливо обійти. Тарифи посилюють дію санкцій, тарифи перекладають, можливо, тягар відповідальності з Росії на покупців російської нафти, тобто на ті країни, які не прямо фінансують ведення збройної агресії Російською Федерацією. І це такий максимально сильний інструмент.
18: Логіка Києва зрозуміла. Якщо країнам стане задорого купувати російську нафту, то це може вплинути на головне джерело надходжень Кремля. Але саме це стало наріжним каменем в Палаті представників. Деякі законодавці-демократи виступають проти законопроєкту не через допомогу Україні, а тому, що вони побоюються, що він дає надто широкі повноваження тарифів для Дональда Трампа. Колишній координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід визнає, ризик зловживання цими повноваженнями існує. Але, за його словами, бездіяльність буде набагато гіршою.
20: У цьому законопроєкті є недоліки. Це не той законопроєкт, який написав би я, але питання не в цьому. Питання в тому, чи можна його ефективно використати. І відповідь – так, звісно. Звісно, є критики, які кажуть, не варто надавати Трампу додаткові митні повноваження, тому що він може ними зловживати. Моя відповідь така. Так, такий ризик існує, але якщо законопроект буде провалено, у нас не буде нічого. Якщо його ухвалять, то буде інструмент, із яким можна працювати.
18: Для України, яка чекає на руйнівні санкції від США більше року, головне питання у часі. Наближається зима, а Росія лише посилює свої руйнівні атаки. І Київ розраховує, що збільшення санкційного тиску може змінити розрахунки Кремля.
19: Посилення санкційного тарифного тиску на РФ повинно настати якомога швидше. І тільки такими рішучими заходами ми можемо примусити Путіна переглянути його плани знищувальних атак по відношенню до української інфраструктури і допомогти українським людям пережити цю зиму. Нам би дуже хотілося побачити цей законопроект прийняти. Я думаю, що це був би дуже ефективний стимул для Росії нормально повернутися до переговорів.
18: У понеділок законопроєкт розгляне регламентний комітет Палати представників. Якщо він пройде далі, то наступним етапом буде голосування Конгресу. Але часу залишилось зовсім мало. Вже буквально наступні дні покажуть, чи зможе Конгрес перетворити це на реальний інструмент тиску на Росію, чи санкції від США знов опиняться під питанням. Марія Ульяновська, Independent Avenue Media з Вашингтона.
0: В американському конгресі відкрили розслідування щодо можливого фінансування близьким до Путіна олігархом Умаром Кремльовим весілля Дональда Трампа молодшого, сина президента. Ініціатором розслідування виступив член Палати представників і старший представник Демократичної партії в комітеті з нагляду Роберт Гарсія. У понеділок ЗМІ повідомили, що росіянин Кремльов оплатив оренду одного з двох приватних Багамських островів, де Трамп молодший у травні святкував весілля, а також розкішний салют. Йдеться про суму в сотні тисяч доларів. Про тому, що син президента – людина не бідна, його статки оцінюють 300 мільйонів доларів. Серед гостей на вечірці була ціла група росіян. Представник Трампа-молодшого на запитання журналістів не заперечив факту оплати Кремльовим частини організації весілля. Сказав, що росіянин – особистий друг Дональда Джуніора, але ділових стосунків між ними немає. Наш наступний сюжет про відкриття ветеранського бізнесу як адаптація захисників до цивільного життя. І багатьом допомагає державна грантова підтримка. Євген – колишній військовослужбовець з Миколаєва. Фактично з самого юнацтва у війську. Служити почав ще 15-го року. Нині ж наважився втілити у життя бізнес-ідею – відкрити заклад швидкого харчування у форматі стрітфуд. Подав свій проєкт і отримав 500 тисяч гривень. Продовжить Луїза Єрьоміна.
1: У нас далі йде кухня. Зона прийому замовлень.
2: Євген показує свій заклад швидкого харчування у форматі стрітфуд.
1: Для мене тут було важливо навіть для себе, для своїх друзів, для своїх, можливо, навіть деяких родичів відкрити таке місце, щоб вони могли десь прийти, випити кави.
2: Вже рік, як Євген розпочав власну справу. Каже, спочатку бізнес-ідея була трохи іншою.
1: Початок моєї бізнес-ідеї полягав в чому? Кав'ярні самообслуговування. Тут каву засипали, тут молочко засипали, і кава готова.
2: Та плани Євгена змінила війна. Після навчання у технікумі пішов на строкову службу. Потім із 15-го підписав контракт, був водієм БТР. Як закінчився контракт, поїхав до Франції, працював далекобійником. Та коли почалася повномасштабна війна, не вагаючись, повернувся до України.
1: У мене інших думок, крім як повернутись сюди, в Україну. Ми з другом вирішили купити там машину якусь і приїхали на ньому в Миколаїв, тому що в Миколаїв нічого не ходило на той момент. Тому що ми їхали з Одеси сюди, в Миколаїв, і ми єдина машина, хто їхала в нашому напрямку.
2: Для колишніх військових, каже Євген, відкриття власної справи – це водночас і реабілітація, і адаптація до цивільного життя. Із втіленням бізнес-ідеї у життя допомогли у міському центрі зайнятості. Там розповіли про грантову підтримку для ветеранів. Євген подав свій проєкт і отримав 500 тисяч гривень.
1: Майже все вкуплено в грант, в принципі. Тут була інший холодильник, була морозильна камера. Оці всі вертіло, цей шаурменний, це все грантове.
2: Ремонт приміщення Євген зробив своїм коштом. У 22-му цю залу понівечили російські обстріли.
1: Тут було багато пошкоджень, цей весь потолок весь висів, всі стіни були пошкоджені. Оце все було, все так от висіло, всі, ну майже всі.
2: За умовами програми Євген має працевлаштувати двох людей. Нині тут працює вже шестеро. Ветеран бере на роботу і вимушених переселенців. Також за 3 роки потрібно виплатити суму гранту в податках. Ці умови, запевняє, не лякають.
1: Я просто влаштовую по умовам двох працівників, і воно автоматично виплачується.
2: Своїм побратимам, які після завершення служби у війську хочуть розпочати власну справу, Євген радить зважувати свої сили і подаватися на грантові програми.
1: Я б дав пораду точно брати гранти, але... Гарно подумати перед цим і знайти класну ідею. Така справа, я думаю, що точно якось додасть якоїсь мотивації, наприклад, да, якось жити далі і якось відволіче від якихось димок.
2: Євген у своєму закладі облаштував і невеликий пункт незламності.
1: У нас працює генератор постійно, у нас є можливість підзарядки своїх гаджетів. Люди можуть прийти спокійно, попити кави, наприклад, або просто зарядитись.
2: А ще зробив мілітарі-інсталяцію, яку поповнюють його побратими.
1: Хлопці багато хто заїжджає з інших бригад, вони приїжджають, привозять свої трофеї або, наприклад, шахет збитий, да, Герань-2, бачите, там от залишки надписів. Двигун теж від цієї шахеда.
2: Євген мріє про розширення мережі та передусім про повернення з фронту своїх побратимів і перемогу. Луїза Ірівна, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
0: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 8:30.
4: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
21: Змова буде не офіційна.
22: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
23: У мене є дуже таке правило, якщо в тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
22: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
23: О, є в мене така ж тема, я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав, є таке.
24: Обирай командира на армії Gov.ua.
25: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
26: Ключові події.
27: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
26: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
27: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
26: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
27: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
26: Просто про складне.
27: Доступно про важливе.
26: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
27: З нами ти серед своїх.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Про новації у війні дронів говоримо зараз. З нами у студії командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов з позивним Абдула. Пане Миколо, рада вас бачити.
28: Навзаєм.
9: І буду ще дуже рада, якщо ви з цієї студії підете із підкріпленням у вигляді донатів наших глядачів. У нас на екрані вже з'явився QR-код та номер картки. Це збір на 100 ударних FPV-дронів «Камікадзе» для вашого підрозділу. Тому, друзі, якщо можете долучитися, будь ласка, зверніть увагу на ці реквізити. Пане Миколо, ми з вами традиційно говоримо про те, як змінюються технології. Що зараз на вістрі? Що нове з'явилося за останні, я впевнена, тижні, з огляду на те, як швидко розвивається технологія, в сфері безпілотній?
28: Давайте так. Ще рік назад постійно виникали якісь новинки, які просто шокували свідомість. Тобто це було там, коли був перехід на оптоволоконні дрони, це було щось принципово нове, коли був перехід на використання штучного інтелекту, або з'являлися дрони для зі спеціальними боєприпасами для підпалювання посадок. До речі, що скоро стане знову актуальним. Зараз трошечки ситуація виглядає інакше. Уже зрозуміло, як виглядає цей дрон. От у мене в руках, наприклад, самий стандартний 7-дюймовий дрон, який уже доволі довго не змінює свій форм-фактор. Він такий, він гарно виконує свої завдання. І основна інновація і новинка зараз – це вміння робити так, щоб цей дрон долітав до ворожих позицій, і це зміни не такі суттєві. Тобто це не буде щось зовсім інше, якийсь зовсім інший виріб. Це буде цей же виріб, але він буде таким, він буде з такими компонентами встановленими, що він буде долітати до ворожих цілей. І сама система, яка дозволяє це робити, вона має бути адаптована. У нас це система в корпусі Білецького, це система R&D-центрів постійної комунікації бойових підрозділів, хто знаходиться з цими пташками на позиціях, з тими, хто займається їх пайкою, закупівлею компонентів. І це є зараз основна інновація не в самому засобі, так? Інновація не в засобі. Інновація в тому, як зробити так, щоб він долетів. Я хотів би до глядачів звернутися. Друзі, ви можете зараз нам допомогти стати частиною нашої команди і прийняти участь у цьому інноваційному процесі. Що нам потрібно? Ці дрони, вони чудові. Єдине, що росіяни їх глушать, ми постійно маємо їх переробляти. І, власне, це відповідь на ваше запитання. Оця система – це є наша головна інновація. Як так переробляти ці дрони, щоб вони постійно долітали до ворожих цілей? І я вас прошу, задонатьте нам на компоненти. Ми за ваші кошти в Китаї замовимо ці компоненти, купимо плати, які відповідають за передачу відеосигналу, щоб у наших операторів була ідеальна картинка, і вони могли знайти ворога, якби він не сховався. Купимо плати для передачі сигналів управління, щоб не було зависання, і не було такого, що джойстиком пілот керує, а танк уже поїхав, так, тому що є зависання. Поставимо, припаяємо на ці дрони, і таким чином зробимо 100 дронів таких, які долітають до цілі. Ну, я приніс такий зразочок. Я от собі так думаю, чим я можу віддячити, крім сказати, друзі, дякую вам, що ви нас підтримуєте ці 4 роки, і певно, що ми би не були живі, підрозділ Тера би, ну, я кажу, як є, якби ви не допомагали, на цьому багато що тримається, але показати, як воно все виглядає. Це цікаво, я особисто, коли сам це перший раз бачив, було дуже цікаво, дивіться, бачите, отака тонесенька
9: ліска. Ледь видно, та я навіть не знаю, чи глядачам в кадрі видно, бо я ледь її розглядаю, але вона там є.
28: Я
9: така лісочка, як рибаки знають,
28: так,
9: як це
28: так,
9: виглядає.
28: Так. Тонесенька, зовсім тонесенька лісочка. Великої риби не витягнеш. Так. Але можна зробити, щоб такий дрон з допомогою цієї котушки долетів до цілі. Ми робимо 40-кілометрові отакі котушки. До
9: там
28: речі,
9: 40 кілометрів цього волокна?
28: Конкретно в цій ні, в цій менше. Але ми робимо 40-кілометрові, можете собі уявити, тут я думаю, 15, якщо не помиляюсь, 15 кілометрів. І, до речі, щодо інновації, 40-кілометрові катушки ми навчилися робити не так вже і давно, і це дає можливість, попри будь-який ворожий реб, я зараз розповідав, що ми компоненти різні встановлюємо на те, що воно долітало, але якщо є радіозв'язок, його можна потушити. Оцю штуку потушити неможливо. Друзі, до речі, якщо ви хочете, щоб ми за ваші донати купили саме нано-оптоволоконну леску отаку, і це буде означати, що дрон долетить 100%, ви можете написати в коментарях, що це саме на оптоволокно. Ми його закуповуємо. Виходить зараз так. 40-кілометрова бухта коштує $1000.
9: Ого.
28: Не дешево. Але це дає можливість 100% вразити, наприклад, танк, на який встановили реб, який прикрили зовнішнім направленим ребом, 100% до нього долетіти. Тому основна мета зараз корпусу Білецького – бути настільки гнучким, щоб адаптуватися до будь-яких ворожих викликів. Я сказав про техніку, але ще дуже важлива компонента – це робота самих штабів. Як це все координувати, як забезпечити логістику, як забезпечити, щоб потрібний дрон був в потрібний час на позиції, як забезпечити, щоб позиція була в безпеці, в комфорті, гарно закопана, і як забезпечити, щоб управління не направляло, наприклад, на одну ціль 10 дронів з одного боку, а з іншого боку, щоб ніколи не було такого, що ціль є і дронів цих немає. Тому зараз так виглядає інноваційна компонента. Саме в такому пошукі тактик. І, до речі, наші партнери, це, мабуть, те, що найбільше їх цікавить. Навіть не те, як виглядає цей дрон. Тому що, ну, скажімо чесно, вони ж там теж є якісь науковці, вони теж не дурні люди. Взяти цей дрон, подивитися і розібратися. Ніби як не складно. Але складно сама модель, як його застосовувати. І, друзі, ще раз хочу до вас звернутися. Ви невід'ємна частина цієї моделі. Якби не ваша підтримка на початку війни, то отаких би дронів FPV принаймні у нас би не було. Тому що я пам'ятаю, як за донати українців ми купували ці компоненти, придумували, як воно має воювати. І зараз це все ще продовжує бути для нас дуже важливою компонентою. Це можливість нам займатися наукою, це можливість нам бути ефективнішими в тому напрямку, де росіяни навіть не можуть цього передбачити. Тому що скільки грошей заходить від наших партнерів, вони знають і вони можуть там якось прорахувати, а скільки грошей задонатити ви, вони не можуть прорахувати. Для них це завжди сюрприз, воно як з неба падає. Тому ще раз вам всім дякую. Там є QR-код і номер картки, перейдіть за ними, задонатьте будь-яку комфортну суму і, повірте, іноді навіть 10 гривень роблять так, що дрон за $2000 за $3000 долітає до цілі.
9: Уже 40 тисяч гривень, поки ми з вами говоримо, люди задонатили, і ще є час для того, аби долучитися, тому, будь ласка, якщо можете, зробіть це. Ви згадали про роботу штабів, про те, що це така для, знаєте, не відео, коли ми бачимо ураження ворожої техніки, то ми ж не бачимо, скільки всього за тим стоїть, та яка напружена робота людей. Жоден дрон не влучить в ціль, якщо немає якісно навченого оператора і взагалі всієї команди, яка працює на те, що щоб ціль була уражена. Як зараз виглядає ваш, скажімо так, робочий день? Скільки у вас вильотів в середньому? Яка інтенсивність роботи?
28: Ну, давайте почнемо дійсно. Ви правильно кажете, всі бачать уже кінцевий результат. Всі бачать уже, як дрон долітає до цілі. Іноді ще бачать операторів, якщо вони там зняли, дістали телефон, зняли це, бачать їхні емоції. Менше бачать роботу штабів, які координують ці всі зусилля, які роблять так, що це все можливо. Що можливо, що ці оператори безпечно доїжджають до позиції. Можливо, що вони отримують інформацію про те, де знаходяться ворожі цілі. Можливо, що вони отримують інформацію, як працює ворожий РЕБ, і ми маємо можливість модифікувати це все. Це робить радіоелектронна розвідка. Це роблять штаби. І це насправді те, чого не видно, але хотілося б сказати, що величезна повага тим людям, хто займається цією роботою, вона не менш насправді складна, ніж робота на передових позиціях, а подекуди і складніша насправді. І ще одна компонента, тобто є безпосереднє виконання бойового завдання, так, це оператори, дрони, про те, що я зараз розповідаю, є штаби, які це координують, і в штабах, крім бойового управління, я б ще виділив окремо логістику. Угу. Цим всім потрібно забезпечувати, це все потрібно зараніше закуповувати, резервувати, і логістика, ну як, давайте такий приклад, якщо знайшли рекрутери, знайшли людину, яка гарно буде літати на дроні. Ну, вибрали, у кого є талант. Рекрутери це зробили. Потім ця людина прийшла навчання. Всім навчили, що необхідно. Потім цю людину забезпечили транспортом, дронами. Дрони зарезервовані. Тобто це означає, що завтра вони не закінчаться. Знайшли для неї гарну позицію, туди її логістично доставили, безпечно, і дали їй ціль. То здається вже, що долетіти це вже якась не вся робота, а частинка роботи. Тому я хотів би на це акцентувати увагу, що все це працює тільки в комплексі, і логістика – це є одним із, скажімо так, ну, базових. Якщо уявити, що це піраміда, то це із базових цеглин в основі. Тому, власне, я так багато говорю про дрони в контексті їх постійної модифікації. Друзі, щодо логістики, ви можете стати частиною нашої логістики, і хочу нагадати, що всі, хто нам донатить, то ви є частиною цього підрозділу ТЕРА, частиною нашого тилу, і повірте, ваші зусилля, вони не менш важливі, ніж зусилля тих операторів, які направляють дрони. Ну, і ще хочу таке поділитися про бойову роботу. Є така штука завжди, коли, наприклад, тобі присилають там якісь смаколики, щось там від діток, якісь малюночки, це надихає. І насправді, коли ми маємо ті дрони, які модифіковані за кошти, які ви задонатили, це теж надихає. І люди, коли бачать, що ви активні, вони знають, що ви їх підтримуєте не словами, а справами. І це дуже сильно надихає, тому на позиції дуже важливо мати чітке переконання, що ми всі такі ж єдині, як на початку. А я впевнений, що це так, бо інакше навряд чи ми б змогли четвертий рік триматися.
9: Ну, вже на 70 тисяч гривень люди надихнули ваш підрозділ. І ще є, друзі, хвилинка для того, щоб долучитися до збору. Пане Миколо, коротко за цю хвилину. Що ви думаєте буде наступним кроком в розвитку цих технологій?
28: Наступним кроком. Давайте так. Схоже на те, що штучний інтелект з часом все-таки дасть свій результат, і дрони зможуть автономно між собою координуватися у питанні враження цілей. Тобто один оператор зможе керувати більше, ніж одним дроном одночасно. До цього все ще ми не дійшли, але до цього все ще ми щільно підбираємося. Це у повітрі. На землі вже відомо, як буде, принаймні у нас в корпусі Білецького це визначено командиром, заміщення на землі 30% всієї піхоти на автоматичні роботизовані системи. Головне те, чого ми маємо досягти всім цим чином, зменшити максимально втрати, і ми до цього, я б сказав, впевнено рухаємось.
9: Пане Миколо, дякую вам величезне за захист, за те, що знаходите час до нас приходити і показувати буквально, як виглядають сьогоднішні передові технології. Друзі, це був Микола Волохов із позивним Абдула, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Величезне спасибі усім, хто задонатив на 100 FPV ударних дронів «Камікадзе». Ми далі йдемо на новини, тож віддаю ефір Оксані Гузайт.
0: Дякую, Яно. Так, час новин в марафоні. І мої вітання всім глядачам. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 80 дронів. Наші оборонці збили і придушили 63 ворожих безпілотники. Але бойова робота триває. Супротивник продовжує атакувати Україну реактивними дронами. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Під атакою східні, південні регіони Київ, область та Чернігівщина. Влучання зафіксовано на 7 локаціях. Там працюють відповідні служби. Росіяни вкотре атакують логістику та цивільну інфраструктуру. Самого ранку Росія атакує Київ та область реактивними дронами. Близько 6-ї години ранку у Святошинському районі столиці пролунали вибухи, здійнявся великий чорний стовп диму. У телеграм-каналах люди публікують відео пожежі. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. На цей час відомо про одного пораненого. Його госпіталізували. Росіяни вранці атакували безпілотником потяг «Київ-Миколаїв». На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Працівники вчасно отримали сповіщення про небезпеку і встигли евакуювати пасажирів. До Миколаєва людей довезуть вже автобусами. До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок удару росіян в Ізюмі. Напередодні окупанти завдали масованої атаки кабами по містечку на Харківщині. 8 людей зазнали поранень, ще 3 отримали гостру реакцію на стрес. Госпіталізовано 3 людей у стані середньої тяжкості, пошкоджено 2 багатоквартирні і приватні будинки, адмінбудівлю. Атака на місто була ще й ввечері 14 вересня. Росіяни били реактивною системою залпового вогню та кабами.

0: І інших розробників, заявив Зеленський. А от показники збиття звичайних шахедів високі. В ніч на вчора наші сили оборони знищили 93% з того, що випустила Росія.
1: Дуже важливо, що було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію, винищувачі, вертольоти ми максимально задіяли, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі, перехоплювачі, звичайних шахедів зараз попрацювали ефективно. Державні ресурси, державні фінанси ми направляємо стільки, скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю.
0: Вчора Володимир Зеленський провів ставку головнокомандувача. Основне питання – захист критичної інфраструктури та логістики. За словами президента, на засіданні проаналізували потреби «Укрзалізниці», мереж автозаправних станцій і критичних підприємств, які є мішенями для російських ударів. Деякі рішення для посилення їхнього захисту вже напрацьовані. Через цілеспрямовані атаки ворога по ОЗС на автозаправних станціях Київщини посилять безпеку під час повітряних тривог. Зокрема, заправки отримають доступ до системи відстеження загроз, якою користуються військові. Працівники ОЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух дронів чи ракет. Це дозволить їм завчасно реагувати ще до сирени, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки. Самих водіїв закликають не ігнорувати тривогу і негайно покидати ОЗС та йти до укриття. Нагадаю, вчора російські військові вдарили по двох заправках у Києві. По одній з них завдали повторного удару. За минулу добу російська армія втратила на фронті 1530 окупантів. Це вбиті та поранені. Такі дані оприлюднили у Генштабі Збройних сил України.
2: Найбільша кількість ворожих штурмів минулої доби вже традиційно на Покровському напрямку – 43, на Костянтинівському – 18, Південно-Слобожанському – 17, на Гуляйпільському напрямку – 10 атак, Лиманському – 8, Слов'янському – 7, на Придніпровському напрямку – затища. Загальна кількість атак на фронті збільшилась – 278 за минулу добу. Зросла і кількість знищених та виведених з ладу ворогів – 1530. Сили оборони уразили один район зосередження живої сили противника, підбили 5 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 374 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки загарбників. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
0: Замість відпочинку між бойовими виходами, гармаші 153-ї окремої механізованої бригади гуртом беруться за ремонт своєї самохідної артустановки АЗ-90, яку за кілька років на війні встигли вивчити до гвинтика. Армійці кажуть, серед них сьогодні не лишилося молоді, бо її перевели в оператори безпілотників, найперспективніший нині напрям. Та попри це переконані, артилеристи задніх вони не пасуть і досі є загрозою на полі бою. Про досвідчених гармашів, які нині потребують автомобіль для евакуації, далі. Реквізити для допомоги в репортажі Андрія Почтєва.
3: У небі гуркіт нашого літака, що повертається із завдання, а на землі тим часом свій клопіт. Прихопивши детектор дронів, гармаші 153-ї бригади збираються біля своєї САУ.
4: Добре здоров'я.
3: У прифронтовому ліску після бойового виходу ховається англійська АЕС-90. Бійці обмінюються жартами, як і годиться давнім друзям.
4: От село би зрадило.
5: Так подай.
4: Подай.
3: Гармаші готуються до ремонту своєї броні, що носить горде іспанське ім'я.
6: Це наша перша гармата. Назвали її «Кармеліта».
3: «Кармеліта» 155-го калібру нищила окупантів на Донеччині та Херсонщині. І нині вже й сама, каже командир гармати на псевдобаюн, вкрита шрамами від бойовищ.
6: Оці пробоїни були получені на Херсоні. Всі живі-здорові. Ну, а машина, бачите, трошки пострадала.
3: 54-річний сумчанин нарікає. У їхньому згуртованому колективі лишились самі дорослі дядьки. Молодь перевели у дронарі.
6: Зараз більша перспектива – це дрони. Хоча артилерію не бросають. Ми продовжуємо на дежурить, продовжуємо роботу свою вести, але стався колектив такий старичкий, як вам скажу, 50+.
4: Це трохи вік дає. Вискочить і вскочить, це ж самі розумієте. І снаряда за 45 кілограм підтягнуть.
3: Мехводові на псевдобіляж 51. Утім, запевняють гармаші, вони можуть дати фору та показати майстер-клас. Ось на цих кадрах влучні удари САУ по окупантах.
6: Ось так піднімається ствол джойстиком. Машина зараз прогоняє всю систему, перевіряє.
5: І якщо є ошибки, збої, вона не буде працювати. І вся електроніка працює.
7: Я зараз...
5: Закручуємо.

0: Це гармаш на псевдоциган. Він із поміж товаришів, один з наймолодших, полтавчанину 44. Разом із побратимами ремонтує отримувач ствола.
1: Він повинен автоматично відкриватися і закриватися, а не вручну.
2: Після прильотів перестала робота.
0: І заряджальник циган МХВОТ біля Ашувійську зо 2 роки. І за цей час, твердять, воювати стало набагато важче.
1: Зважаючи на кількість дронів, то дуже важко артилерії, тому що машини здорові. Ховати важко.
3: На позиції стріляли, дрони летять, ми відстрілюємося з автомату. Ну, було раз навіть з 9 дронів, 7 збили.
0: МХВОТ Біляш згадує, раніше майже 20 років був далекобійником, об'їздив усю Європу. Нині зізнається, час від часу йому сняться норвезькі фьорди.
3: Рибалка сниться, Норвегії особливо. Рибалка сниться.
4: А скажіть, яка рибалка в Норвегії?
3: Ой, там тільки успіває тягнути. На блісну, чотку, на спінінг. Тільки що, закидаєш.
4: А що ловили?
3: Тріска, лосось.
0: Утім, на ностальгію у гармашів 153-ї бригади зазвичай часу обмаль. Треба лагодити техніку, бо скоро на бойові. Чоловіки не приховують, щоразу відчувають страх. І кожен долає його по-своєму.
1: Про щось думає хороше. Про сім'ю, про дітей. Кожен по-своєму, кожна людина. Я так думаю, що про щось хороше думаю.
3: Є таке, трохи є. Як уже сів, уже їдеш, то вже десь здіваються.
0: Нині вояки 153-ї окремої механізованої бригади потребують автомобіля для евакуації. Вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Обов'язкову евакуацію всього населення оголосили ще з 2 сіл Синельниківського району Дніпропетровщини – Зоряне та Маліївське. Упродовж місяця звідти мають виїхати всі жителі. Родини з дітьми евакуювали ще торік. Водночас в інших громадах району триває примусова евакуація сімей, де є неповнолітні. З виїздом допомагають поліція та благодійники. Маршрути визначають залежно від безпекової ситуації, а людей часто вивозять броньованими автомобілями. Наша знімальна група долучилася до чергового евакуаційного рейсу гуманітарної місії «Проліска».
6: Матрас давай сюди стоїть.
7: Іди, Ваня.
6: Задавимо, нам буде.
7: Оце ж, оце.
8: Давай, став матрас. Давайте сумки, які невеликі, великі. Ні, сумки, давайте, щоб ми їх одразу поклали тут на місце.
9: Ось так, зібравши усе своє життя у численні різнокольорові валізи та пакети, жителі прифронтових громад Дніпропетровщини їдуть подалі від російських обстрілів. Це село Дмитрівка Синельниківського району, 50 кілометрів від передової. Тут завершується примусова евакуація родин із дітьми. Місяць готувалася до переїзду у більш безпечне місце і пані Вікторія разом із 2 дітьми. Виїжджають на Вінниччину, де знайшли собі будиночок.
10: Чоловік на війні. Час він, як кажуть, зниклий безвісті. Дуже важко залишати дім, але я виїжджаю заради безпеки своїх дітей. Мама залишається, тато як півроку немає. Брат теж воює.
9: Збиратися у дорогу родині допомагають сусіди. Кажуть, у селі залишилися переважно літні люди, а більшість місцевих нині – це переселенці з Донеччини. І вони теж знову на валізах. Пан Олександр усе життя прожив у Дмитрівці. Зізнається, боляче навіть думати про евакуацію.
11: Все життя, вже 69 років живу в Дмитрівці. Ми вже ждемо до останнього. У мене машина наготовлена, прицеп наготовлений. У мене здоровий прицеп до машини є. Що зможу, погрузю, ну таке, що необхідне. Там кондиціонер, холодильник, важко оставлятися.
9: Христина – багатодітна матір із сусідньої Миколаївки. Найменшому сину Даміру 4 роки. Їде до транзитного центру у Павлограді, аби оформити документи на евакуацію. Планують зупинитися на Черкащині.
12: Вирішили виїжджати, як 5 дітей. Коли об'явили евакуацію, тут ми тоді вже почали думати. Так би, звісно, краще б вдома залишилися. Їхати нікуди не хочеться, вдома – це вдома. От як недавно низько шахет літав, так Давид взагалі так іспугався, їлі успокоїли.
9: Разом із багатодітною родиною прямують до транзитного центру у Павлограді і 27 жителів Шахтарського. Представники гуманітарної місії «Проліска» кажуть, евакуаційні рейси з громад Синельниківського району щодня. І вони не лише доправляють людей до транзитних центрів, а й у разі потреби безкоштовно перевозять родини з їхніми речами на нове місце проживання.
7: Станом на серпень 2026 року ми евакуювали приблизно 250 родин, це тисяча людей, і переважно більше 500 – це діти, бо у нас зараз зосереджена евакуація саме на родини з дітьми.
9: У транзитному центрі нині удвічі менше відвідувачів, аніж було у липні, коли щодоби приймали до 400 людей. Найбільше зараз евакуюють з Краматорського та Слов'янського районів Донеччини та 4 громад Синельниківського району Дніпропетровщини. Центри людей консультують та допомагають із вибором нового житла. Хоча люди можуть зробити це й самі. У приміщенні є термінал із системою поруч. Там є фото будинків, дані про кількість вільних місць та умови проживання в регіонах, які готові прийняти переселенців із прифронтових територій.
13: Люди, які хочуть виїхати з тваринами, у нас приймає Рівненська область. Одеська область приймає, Вінницька область приймає, Чернігівська приймає, Черкаська приймає. Сім'ї, де є діти, вони більш сильні до областей західних, оскільки це безпека, це садочки, це школи, і діти можуть спокійно навчатися. Якщо більш дорослі вже, то люди намагаються залишатися ближче до своєї домівки.
9: Алюна Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, АСТВ, Єдині новини.
5: Верховна Рада цього тижня розгляне 7 законопроєктів, ухвалення яких може допомогти закрити діру у бюджеті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він наголосив, що частина рішень може бути непопулярною, однак кожне з них безпосередньо впливає на здатність України оборонятися і жити. Від ухвалення цих змін залежить міжнародна допомога від партнерів. Альтернативи цим коштам у нас немає, тож президент закликав депутатів відповідально поставитися до голосування і підтримати законопроєкти.
14: Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо, не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Дефіцит треба закрити.
5: Уряд схвалив і передав до Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів, а витратити понад 7 трильйонів і 200 мільярдів. Тобто дефіцит бюджету – 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Левова частка видатків на безпеку і оборону – майже 5 трильйонів. Безпосередньо для Міноборони передбачили понад 3 трильйони 700 мільйонів гривень. На охорону здоров'я – майже 300 мільярдів, на освіту – майже 320 мільярдів. Підтримка бізнесу – 96 мільярдів на кредити, гранти, оборонні інновації та страхування воєнних ризиків. З січня мінімальна заробітна плата – 9546 гривень на місяць, а загальний прожитковий мінімум – 3559 гривень. Середньорічний курс долара уряд передбачає на рівні 47 гривень. На кінець наступного року за 1 долар даватимуть 48,30 копійок, прогнозують урядовці. На цьому все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, ефір твій.
15: Дякую, Оксано. Говоритимемо зараз про обстановку на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пане Олександре, я вас вітаю.
16: Добрий ранок.
15: Розкажіть нам, будь ласка, як минула попередня доба на Дніпропетровщині? Скільки разів ворог атакував області і які наслідки?
16: Цієї доби ворог атакував Нікопольщину, атакував FPV-дронами виключно. Пошкоджені багатоквартирні будинки. На щастя, загиблих постраждалих немає.
15: Взагалі цей тиждень розпочався для Дніпропетровщини складно. Як і минулий, росіяни нарощують атаки дронами і реактивними, і FPV-дронами, іншими засобами ураження. Зокрема, про Павлоград хочу вас запитати, де 10 вересня росіяни поцілили торгово-розважальний центр, торгові майданчики. В понеділок дрон влучив просто у потік машин. Скільки загалом людей внаслідок російських атак по Павлограду залишаються в лікарнях і які руйнування у місті?
16: Да, на зараз в лікарнях залишається 20 людей, і яким надається необхідна медична допомога. Стан їх середній стан важкості, життю нічого не загрожує. Медики забезпечені всім необхідним, всі медикаменти присутні. Що стосується загроз по Павлограду, дійсно це так, ворог завдає ударів по цивільній критичній інфраструктурі, по торгівельних центрах і, на жаль, по містах скупчення людей.
15: Ну, от 10 вересня, коли росіяни вдарили по ТРЦ в Павлограді, діяв жовтий рівень небезпеки, тобто дронова небезпека, але ми бачимо наслідки страшні для міста, для людей. У зв'язку з цим, чи можете ви на обласному рівні, чи бачите в цьому необхідність якось переглянути правила роботи, коли ми говоримо про міста, наближені до лінії фронту?
16: Ну, правила є для всіх незмінними. При сигналах повітряної тривоги необхідно всім переходити в укриття і припиняти роботу всіх розвозальних центрів, торгівельних центрів, а також підприємств.
15: Але ж на жовтому рівні можна не припиняти?
16: Ми звернулись вже до уряду, щоб на Дніпропетровщину не поширювалась червоний, жовтий рівень, щоб у нас залишалося так є, тому що в прифронтовому регіоні ми не можемо контролювати і приміняти цю градацію, жовтий, червоний рівень, так як у нас є постійні обстріли. Тим паче Павлоград – це прифронтовий район, він постійно під обстрілами. До речі, хочу сказати, що торгівельно-розважальний центр, коли була повітряна тривога, всі були, роботу припинив, повністю всі були виведені, і всі постраждалі, виключно ті, хто нехтував сигналами повітряної тривоги і не перейшов до укриття, які знаходились біля розважального центру, ті зазнали ушкоджень.
15: Ви говорите, що ви вже звернулися до уряду з приводу того, аби в прифронтовому регіоні не було поділу на жовту та червону тривогу, а чи ви отримали якусь відповідь?
16: На сьогодні ми чекаємо відповідь, але Радою оборони і всім ми повідомили відповідно, що такої градації у нас не буде. Ми будемо по загальним правилам, які у нас були до цього. Тобто тривога поширюється для всіх, і нехтувати сигналами повітряної тривоги я не раджу, тому що область є під постійними обстрілами, шахеди реактивні долітають дуже швидко, перелітають за декілька хвилин повністю всю область, тому і інші, наприклад, ворожуючий боєприпас «Бандероль» також летить з дуже великою швидкістю, тому градація жовто-червоний, я вважаю, що до нас недоцільно.
15: Ну і росіяни продовжують полювати на цивільні автівки своїми FPV-дронами. На жаль, це буденність уже і для Дніпропетровської області. Ви нещодавно на Раді оборони області обговорювали це питання. Чи є якісь пропозиції щодо безпеки?
16: Ми нарощуємо постійно активний пасивний захист. Більше ніж 420 кілометрів вже зробили антидронових тунелів. Це логістичні шляхи і шляхи по містах Павлоградський, Синельниковський, Нікопольський райони, частина Криворізького району. Але ворог постійно змінює свою тактику, вивчаючи наші захисні споруди і наші оборонні заходи. Тому ми також постійно змінюємо в комунікації постійно з військовими і по замовленню військових, по замовленню голів територіальних громад ми вивчаємо ситуацію, постійно змінюємо, нарощуючи як активний, так і пасивний захист, це складова військова, а також антидронові тунелі масштабуємо постійно кожного дня.
15: Росіяни також продовжують свою кампанію ударів по українському бізнесу. Зокрема, днями в Дніпрі був атакований завод «Олейна», а також склади мережі магазинів «Варус». У зв'язку з цими атаками, чи є на Дніпропетровщині проблеми із постачанням продуктів і із постачанням ліків, тому що по інших регіонах були удари саме і по медичних складах?
16: На сьогоднішній день проблем з ліками або продуктами немає. Всі групи товарів, а також всі ліки є в наявності, область забезпечена повністю. Можливо, є перебої з декількома групами товарами, тому що вони викликані, ці перебої, штучним ажіотажем на ту або іншу групу товарів, яку люди скуповують, роблячи запаси наперед. Але офіційно можу сказати, що з будь-якою групою товарів проблем немає, можуть бути затримки тільки тому, що оператори змінюють логістичні шляхи і можуть бути в цьому затримка з деякими групами товарів. В іншому проблем ніяких немає.
15: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про те, що захистити усі об'єкти енергетичної інфраструктури до зими неможливо, однак до цього опалювального сезону Україна краще підготовлена, ніж минулої зими. Як підготувалася Дніпропетровщина? До чого себе морально готувати, не тільки морально, а людям, які в області живуть?
16: В цілому, якщо поділити на дві складові, це перша, опалювальний сезон, Дніпропетровщина технічно підготовилась майже на 90%. Вже деякі громади або територіальні громади доповідають про 100% готовність. В цілому тут проблем немає. Інша складова – це план стійкості, який постійно нарощується. Закриваються відповідно захисними спорудами об'єкти критичної інфраструктури. В цьому також ми йдемо відповідно встановленому плану і готуємося до будь-яких викликів. І дійсно це так. Ми підготувались, Дніпропетровщина готова до зими і до атак росіян, якщо такі будуть, краще, ніж ту минулої зими.
15: Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. І скоро на годиннику 9 ми, як завжди, будемо вшановувати пам'ять полеглих захисників і захисниць, але перед цим уже традиційно познайомимося з одним із героїв – головним сержантом роти Стрілецького батальйону Національної гвардії України Андрієм Усяким. Не лише військовослужбовцем, який віддав за Україну найцінніше, але й чоловіком, батьком та сином, який жив, мріяв, будував плани. До нас приєднується його дружина Оксана. Пані Оксано, я вас вітаю.
17: Добрий день.
15: Я знаю, що ви з Андрієм познайомилися ще у школі. Як зав'язались ваші стосунки і чим він вас підкорив?
17: Так, ми з Андрієм з першого класу в одній школі навчалися. Часто сиділи за однією партою. Ще тоді мені сподобалася його посмішка. Але зустрічатись почали вже, як я закінчила університет. Він прийшов з армії, він мені подзвонив, написав. Зустрічав мене з роботи завжди. Я зараз дуже часто згадую ці моменти з усмішкою і вдячністю за той прекрасний час.
15: А розкажіть нам про характер Андрія, які були його визначальні риси?
17: Всі, хто його знають, скажуть, що він дуже відповідальна людина. Він був на позиції 89 днів. І зі слів побратимів він врятував не одну людину, життя надав. На нього можна покластися в будь-якій ситуації. Ну, він при тому скромний, добрий, справедливий дуже. Особисто для мене він саме найкращий в усьому світі. Таких вже немає.
15: Розкажіть про ваші сімейні традиції.
17: Ну, традиції. Хотілося на вихідних провести час з родиною, з дітками, зустрітися з друзями. Але, на жаль, останній час Андрій рідко бував вдома. І якщо і був, це для нас свято. І традиція стала зустрічати його.
15: У вас дітки Ярослав та Вероніка, так? В чому вони схожі на батька?
17: У них навіть день народження в один день, 15 грудня, січня і лютого. Всі зимові. Андрій дуже мріє про доньку, і у них з нею особливий зв'язок. Вона така більш стримана, як Андрій. Ярослав з характером, але так само любить спорт, як Андрій. Він займається футболом. Для нього це не тільки хобі, а мрія стати відомим футболістом. Андрій до війни дуже часто возив його на тренування, давав підсказки свої, як правильно
15: повести себе в грі. Андрій теж футболом захоплювався, так?
17: Так, так.
15: А чим він займався до Великої війни?
17: Він працював на шахті прохідником. Навіть після важкої зміни знаходив завжди годинку-дві позайматися спортом. У нього там свої були тренування. Він мені казав, я так відпочиваю. Включав наушники і каже, я відволікаюсь від цього. Коли мені передали його речі, там були його наушники. Тепер я, коли в мене є час, відволікаюсь від цього негативу, що буває у нас во время війни.
15: Ви з Дніпропетровської області, так?
17: Так, ми поруч возле прифронтове місто.
15: Павлоград.
17: Павлоград, так. Да.
15: Не просто зараз. Так,
17: да, важко. Ну, ми тримаємось.
15: Як ви сприйняли те, що Андрій долучився до війська? Наскільки це було очікуваним або неочікуваним для вас?
17: Спочатку я дуже переживала, плакала, просила, але я знала, що він по-іншому не зможе. На початку війни ми з ним не бачились 5 місяців. Так мені було важко з двома дітьми, одній. Але я прийняла таку позицію, що йому ще набагато важче, і я повинна його підтримати, щоб він знав, що його вдома чекають, люблять. Він казав, Оксана, я хочу, щоб мої діти і внуки жили під мирним небом і у себе вдома. Ти знаєш, що я по-іншому не зможу. Навіть не проси мене, я там нужен.
15: Пані Оксано, найщиріше співчуття вашій втраті. Ви справді дружина героя, і ваші діти – це діти великого героя. Дякую, що ви поділилися пам'яттю про нього сьогодні. Друзі, це була Оксана Осяка, дружина Андрія Осякого, головного сержанта роти стрілецького батальйону Національної гвардії України, який загинув 5 жовтня 2025 року поблизу села Миролюбівка, що на Донеччині. Разом із побратимами він 89 днів утримував позицію. Вічна пам'ять герою.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Має вітання. Одна людина загинула, ще 7 поранені минулої доби на Херсонщині. Загибла літня жінка потрапила під дронову атаку у корабельному районі міста. Під вогнем були 26 населених пунктів області. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Росіяни вранці знову атакували безпілотний комп-потяг «Київ-Миколаїв». На щастя, минулося без жертв. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Працівники вчасно отримали сповіщення про небезпеку і встигли евакуювати пасажирів. До Миколаєва людей довезуть автобусами. З самого ранку Росія атакувала Київ та область активними дронами. Близько 6 години ранку у Святошинському районі столиці пролунали вибухи. Здійснявся великий чорний стовп диму. У телеграм-каналах люди публікують відео пожежі. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. На цей час відомо про одного пораненого. Його госпіталізували. Росія продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об'єктів, повідомили в ОВА. Постраждали Бориспільський, Броварський, Бучанський та Обухівський райони. Окупанти потрощили 8 приватних будинків, 5 транспортних засобів, комунальну установу, ангар і виробниче приміщення. На щастя, постраждалих немає. На місцях всі необхідні оперативні служби ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям. На Черкащині сили ППО знешкодили 14 російських безпілотників. В ОВА повідомили про пошкодження житлового будинку і господарських споруд внаслідок падіння 2 безпілотників в Золочівському районі. А на Полтавщині росіяни атакували енергооб'єкт і промислове підприємство. На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікополь і Марганець FPV-дронами. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Ніхто не постраждав. 140 мільйонів доларів витратив американський бізнесмен і благодійник Дел Лой Гансен на допомогу українцям. Зокрема, він збудував на Київщині містечко Гансена, яке стало новим домом для людей, які пережили російську окупацію, полон і втрату близьких. Наші колеги з Independent Avenue Media побували в містечку Гансена та познайомилися з родинами, які намагаються. 140 мільйонів доларів витратив американський бізнесмен і благодійник Дел Лой Гансен на допомогу українцям.

0: провокації, диверсії. У Німеччині невідомий дрон розбився біля військового аеродрому Вунсторф, де базується транспортна авіація Бундесверу. Поліція розслідує інцидент. А в Литві в ніч на 15 вересня італійські пілоти з патрульної місії НАТО вперше збили безпілотник, який залетів під час повітряної атаки росіян проти України. Примітно, що безпілотник залетів з території Білорусі і ніс вибухівку. Припускаю, що це був російський дрон, однак експертиза ще триває. Нідерланди заявили про масштабний скоординований саботаж на залізниці. У 24 точках країни невідомі прикріпили до колій металеві труби завдовжки до 2 метрів, що спричинило збої в системах безпеки та порушило рух поїздів. На щастя, минулося без серйозних наслідків, однак влада Нідерландів назвала ситуацію дуже тривожно. А в міжнародних водах поблизу Данії російський фрегат випустив 2 сигнальні ракети у напрямку данського військового вертольота. Одна з них мало не влучила. Гелікоптер виконував планове завдання з фотографування російського фрегата, що передбачено міжнародними правилами. В НАТО дії Росії назвали безвідповідальними. Чергову абсурдну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час круглого столу з послами. Сказав, ніби ми вже рік жили без війни, якби американці не відійшли від домовленостей Анкоріджа, якби їх Європа не відмовила. Нагадаю, під домовленостями Анкориджа росіяни мають на увазі ультимативні вимоги, які Путін привіз до Аляски на зустріч з президентом США Дональдом Трампом рік тому. Як повідомляла преса, вони передбачали, що Україна мала одноосібно піти на поступки. Віддати Кремлю Донбас, визнати Крим російським. Лише тоді Москва погоджувалася заморозити фронт і начебто не претендувати на решту незахоплених територій в Херсонській та Запорізькій областях. Двосторонні переговори президентів Сполучених Штатів та Росії відбулися без участі України і ЄС і без погодження з ними позицій щодо російської агресії. Поступок з боку Кремля план Трампа Путіна не передбачав, натомість передбачав скасування всіх санкцій з агресорки. Принаймні так інтерпретували переговори в Анкоріджі у Кремлі. Хоча згодом такі умови в Білому домі спростували. Нині Лавров повторив, що Росія нібито готова шукати розумні компроміси для врегулювання, але принципово не змінювала завдання гарантувати собі безпеку, не допустити появу НАТО на російських кордонах і забезпечити права російських та російськомовних людей від загроз містичної нацифікації. Тобто поплічник Путіна повторив весь набір ультимативних вимог, які Київ вважає неприйнятними. У Києві за аншлагом відбулася прем'єра вистави «Кассандра» польського режисера Гжегожа Яжини. Режисер виношував проєкт щодо Троянської війни 15 років, та коли почалося велике вторгнення в Україну, почав працювати саме над цією виставою. У ній відомі творів Еврипіда, Сартра, Лесі Українки і цілком сучасні розмови героїв, які курсують між античністю і нашими днями. Репетиції актори проводили під постійними обстрілами в столиці. Перша вистава теж пройшла з перервою на ракетну тривогу. Друга, на щастя, без них.
1: Провидиця Касандра, КАС по-сучасному, ходить за лаштунками із пульсоксиметром і катетером.
2: Це лікарняне ліжко. Приходжу до тями. І далі відбуваються події, якими не керує моя героїня. Нею керує Аполлон, але потім вона все бере в свої руки.
1: На сцені це виглядає містично. Сучасність переплітається з далеким минулим. У наших реаліях КАС потрапила під обстріл КАБами і втратила пам'ять. Вона ж у минулому Касандра – провидиця, яку ніхто не слухає. Проведжаючи брата Гектора на війну, вона пророкує недобре.
3: Чорне сиріє волосся від дорожнього пилу, обличчя б'ється об гостре каміння, навіки втрачаючи риси.
1: Та він іде, а пророцтва збуваються. Текст готували польський драматург Роман Павловський-Фельдберг і сам режисер Гжегож Яжина. Тут і відгумін творів Лесі Українки, Еврипіда і Сартра.
4: Я думаю, Україна буде все більше і більш цікавою для Європи і світу. Насправді, інтерес до вашої країни лише зароджується. І я переконаний, вона буде дуже важливою як у плані культури, так і політики та економіки.
1: Перед виставою режисер з акторами стає в коло, де усі зізнаються одне одному у коханні. Перший день прем'єри був майже ідеальний. Попри тривогу, до зали повернулись усі. Проєкт готували 2 роки, останні 2 місяці репетирували під постійні тривоги і вибухи, до яких європейці не звикли.
5: В якийсь момент, навіть коли ми там в театрі Франка репетирували, і сирена там була прям по.

0: Поруч-поруч, і коли ми читали, і була сирена, і вони дивилися, вони реагували на неї як вперше, да? І коли вони дивилися на нас, як ми реагуємо на це, вони почали нас знімати.
1: У виставі героїня Наталі Доля проведжає на фронт сина Гектора, а потім оплакує його в минулому гучною з прокльонами.
2: Нещасні мертві вороги!
1: Нині все стриманіше, звично та не менш трагічно.
3: На лівому передпліччі чистильної сторони татуювання у вигляді янгола довжиною 5 см. На правому родинка темно-коричневого кольору видружена довжиною 6 см.
1: Наталя Доля каже, багато сцен польські митці редагували під наших акторів, які довго живуть у війні.
0: Вона народила 50 дітей, да, і вона їх поховала. Тому це такий прототип жінки у війні. І жінка, яка в своєму гніві, в своїй ярості, вона, напевно, дуже потужна.
1: Історія циклічна, а імперії впадуть, вірить Євген Нищук. Ось як його перевтілили у Пріама, батька Гектора і Касандри.
4: Це історія про глухоту і сліпоту, але не фізично. Цілих народів, цивілізацій. Відповіді на те, що імперії падають рано чи пізно. Звісно, хотілося б, щоб це відбулося якомога швидше. Я маю на увазі імперія зла Російської Федерації.
1: Проєкт об'єднав акторів кількох театрів. Гратимуть його на двох сценах. Після Лесі Українки у листопаді ловити квитки треба у театрі Франка.
5: Це нормально, це природньо, в такий тяжкий час колаборація. Ми підтримуємо один одне одного. Мені здається, що за колаборацію майбутнє.
1: Вже зараз мріють подорожувати з виставою за кордон. Спеціально на прем'єру приїхав друг Яжини, британський драматург Девід Лан.
6: У цій п'єсі є сила, і вона походить від того, що відбувається тут і зараз у Києві, у цей жахливий час. Але історія війни, яка лежить в основі миру, європейська. І всі знають цю історію, тому вистава справляє враження і тут, але вона матиме силу будь-де.
1: Продюсери сподіваються відвести проєкт у Британію, яка нас підтримує. Тамтешні глядачі мають теж побачити смерть диктатора і усвідомити, що навіть неприємним передбаченням Касандри варто було вірити. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
7: На цьому села марафон триває. Далі для вас в цій студії працюватиме Андрій Ковальський. Гарного дня.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
10: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
13: з нами, ти серед своїх.
14: Факти тижня. В марафоні «Єдині новини».
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Олешки голодують. Про гуманітарну катастрофу у цьому містечку на окупованому лівобережжі Херсонщини говорять уже за півроку, але ситуація там лише погіршується. Росіяни не погоджуються відкрити гуманітарний коридор для того, аби люди із Олешок та сусідніх сіл змогли виїхати. Нові свідчення з цього пекла дістала журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко, яка сьогодні у нашій студії. Пані Марія, дякую, що завітали.
17: Добрий день.
16: В Олешках ваші близькі. Що останнього ви могли дізнатися від них про обстановку там?
17: Так, в Олешках перебувають близькі мені люди, також знайомі, і я тримаю з ними зв'язок, наскільки це можливо, тому що зв'язок не постійний. Востаннє я спілкувалася з людиною 2 дні тому. Продуктів немає жодних. Останні продукти завозили в єдиний магазин 26 чи 28 травня в ці дні. І з того часу нічого не завозили. І йдеться не лише про продукти, а й про газові балони, тому що в Олешках нема газу, нема водопостачання, центрального, електрики, тобто нічого немає. Люди зараз готують переважно на буржуйках, на пічках, в кого ще є. Не завозять продукти, не завозять гігієну, не завозять ліки, тобто повна блокада зараз. Що люди їдять? Хтось щось зміг виростити на городі. Це теж був виклик, тому що весь час там літають дрони. Весь час люди живуть під обстрілами, відповідно, наприклад, людина, з якою я спілкувалася, розповідала, що сусідку вбив дрон, коли вона була на городі. Тобто, щоб щось виростити, це теж ризик для життя, але також просто може прилетіти в город. Ти там щось посадив, а нічого вже не виросло. От люди мають, на базар виходять, щось міняють один в одного, це якісь теж овочі, фрукти. Ця людина мені розказувала, що хтось продавав 2 чи 3 консерви свої за 1500 рублів консерва, це треба поділити на 20, 750 гривень, але знову ж таки, гроші є не у всіх, а по-друге, одна консерва тебе не врятує від голоду, навіть якщо ти купиш цю консерву.
16: 4 місяці, просто щоб ми зафіксували, 4 місяці в місто не завозять продукти.
17: Ні, не завозять продукти, ні гігієну, ні газ, нічого. Люди, по суті, виживають. Людина, з якою спілкувалась, розповідала, що на вулицях були зграї собак бездомних, голодних. Ці собаки спочатку переїли всіх котів, потім весь виноград, ну, тобто, що могли, їли. А зараз їх вже стало дуже мало. Частину вистріляли окупанти, а частина просто померла від голоду. Ті собаки, які лишаються, вони розтягують тіла російських військових, тому що їх там ніхто не прибирає, вони лежать на вулицях.
16: От, і в місті залишаються діти, наскільки я розумію.
17: Так, за офіційною інформацією, в місті 47 до 50 дітей зараз є. Ну і плюс ще громада Олешківська, там теж в довколишніх селах є діти. Але також варто сказати, що з Олешок наразі ніяка евакуація неможлива, і так само волонтери зараз теж не вивозять. Ну, насправді, волонтери – це героїчні люди, які роблять титанічну роботу, ризикують своїм здоров'ям, життям і взагалі, щоб вивозити людей з окупації. Але саме з Олешок станом на зараз це зробити неможливо, тому що Олешки всі заміновані, працюють дрони, і єдиний вихід для людей – це пробувати виходити пішки. Але, знову ж таки, виходити пішки – це дорога 18 кілометрів, це міни, це дрони. І варто зауважити, що в Олешках залишаються переважно люди старшого віку, маломобільні, люди, які доглядають людей з інвалідністю. Тобто для багатьох це просто фізично неможливо кудись вийти.
16: Зараз люди їдять те, що вдалося виростити на городі, але йдуть холоди. Що це означає для тих, хто залишиться в Олешках?
17: Ну, мені навіть страшно це казати, але, власне, люди, з якими я спілкуюсь, вони говорять, що найімовірніше вони зиму не переживуть. А дехто каже, що навіть осінь під питанням, тому що в кого ще є якісь запаси, але вони теж уже мінімальні, тому що пам'ятаємо, що ще взимку була проблема з продуктами, потім навесні були якісь рандомні заїзди, ну, це теж було ризиковано, але привозили в єдиний магазин продукти, які були черги, вони дорого коштували, але вони були. А зараз нічого немає, запасів немає. Я от питала людину, з якою спілкувалися два дні назад, як вона готується до зими. Ну, і ця людина каже, як я можу приготуватись до зими. Ніяк. Зелень насушила, наприклад, ця людина, але там якісь овочі посушила, не знаю, може закатала, і все. Люди говорять про те, що зиму вони не переживуть. Більшість з них.
16: Якщо немає продуктів, то про медикаменти годі казати. Але ж якщо залишаються люди з інвалідністю, люди старшого віку, дехто з них точно залежний від певних медикаментів, чи є якісь способи щось діставати, якісь склади, які залишилися?
17: Наскільки мені відомо, немає жодних способів. В Олешках залишається лікарня, але лікарня без світла теж на генераторі. І зараз в цій лікарні дуже багато людей травмованих з травматичними ампутаціями. Раніше їх вивозили в Скадовськ в лікарню на операції. Зараз швидка не має такої можливості, їм не дає, окупаційна влада не дає дозвіл виїхати. І ці люди всі зараз перебувають в Олешках і не можуть отримати належну медичну допомогу. А також була проблема ще весною, що люди, які гинуть, які не помирають, а гинуть від мін, від дронів, від, ну, насильницькою смертю. Їх не ховали, їх треба було вивозити з Олешок на експертизу в інше місто. І так як такої можливості немає, ці всі тіла в пакетах лежать досі в лікарні. Тобто людина, з якою спілкувалася, розповідала мені, що влітку неможливо було проходити повз лікарню, тому що там стояв страшний цей запах. І також, коли питають, чого люди не виїжджають, я знаю одну родину, в якій дроном убило, ну, дружину і маму, якби жінку убило, і відповідно її чоловік, і її мама не виїжджають, бо хочуть бути певними, що її поховають. Вона досі лежить в підвалі там. І також мені важливо сказати, що зараз теж багато хто поширює такий наратив, що всі, хто хотіли, виїхали з Олешок, там залишилися ждуни-колаборанти. Це, звісно, неправда. Ми маємо розуміти, що ми не перебуваємо в окупації, ми не можемо знати, як насправді там все відбувається, що люди переживають. І не всі, хто хотів, змогли виїхати з різних причин. І також мені важливо, взагалі важливо, не тільки мені, важливо людям в окупації знати, що Україна за них бореться, що це наші громадяни, і ми їх не кидаємо, тому що в людей з'являється, з ким я спілкувалася, з'являються такі вже нотки розчарування, коли людина говорить, що і росіяни нас за людей не тримають, і, власне, ви нас вважаєте колаборантами. І в них такі вже, знаєте, настрій відчаю, я би сказала. І мені здається, дуже важливо говорити про життя в окупації, не засуджувати, не узагальнювати. І мені здається, всіляко треба поширювати інформацію, наскільки окупація – це страшно. Тому що теж ми знаємо оці всі перемовини, що давайте частину земель, да, віддамо Росії, і все буде добре. Треба розуміти, що люди в окупації, ну, вони не живуть, там відбуваються страшні речі. Так само в Олешках, там на людей полюють дрони, там людей забирають на підвали, там приходять забирати їжу, можуть і побити, і там застрелити. Були випадки, коли людей вбивали. Цивільні, бо вони не хотіли пускати, наприклад, в підвал або віддавати їжу. Тобто ми маємо боротися за людей в окупації. І ми маємо, навіть я розумію, що психологічно нам легше думати, що там залишилися люди, які це обрали, і вони хай самі якось це вирішують. Тому що дуже важко жити з думкою, що от зараз хтось голодає, так, і ми нічого не можемо зробити. Тому я сподіваюся, що це в людей захисна реакція, що вони поширюють такі наративи, бо боляче таке читати, насправді.
16: Як ви думаєте, чому росіяни не відкривають гуманітарний коридор? Тому що це було б хоча б вирішення проблеми голоду, щоб люди могли виїхати звідти, нехай вглиб окупованої території, але щоб вони не помирали з голоду.
17: Так, я не військовий експерт, але скажу так, як ми міркуємо, власне, з людьми, які залишаються в окупації. Олешки є плацдармом для обстрілу Правобережжя, для сафарі в Херсоні на людей. І це дуже важливий пункт для росіян. І, відповідно, люди в місті є живим щитом. Ми так собі міркували, що якщо люди вийдуть, тоді українські військові матимуть більше можливості так вже вираховувати окупантів і якби обстрілювати їх. Але також зараз цю тему взяла Росія собі, що начебто це Україна влаштовує там Голодомор. Тобто зараз, коли вже ситуація стала відомою, так публічною, вже про це почали говорити і міжнародні журналісти, і політики, Росія тепер намагається це показати, що це Україна не дає вивести людей і використовує цю ситуацію собі тепер на користь, начебто от вони б хотіли, але Україна їм не дає. От іншого пояснення в мене нема, чому людям, навіть якщо їх не випускають, чому не завозять продукти.
16: Пані Марія, дуже вам вдячна за те, що ви піднімаєте тему голоду в Олешках регулярно, тієї гуманітарної катастрофи, яку росіяни там влаштували. Друзі, це була Марія Семенченко, журналістка медійної ініціативи «За права людини». Далі у нас новини. Віддаю ефір Андрію Ковальському.
18: Дякую, Яно. Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. 5 людей вбили, ще 7 поранили росіяни у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Вранці путінські терористи поцілили дроном по рейсовому автобусу «Покров Дніпро». 5 людей загинули на місці, поранених госпіталізували. А вранці через ворожу дронову атаку у Святошинському районі Києва зайнялася складська будівля. Як повідомляє міська влада, внаслідок падіння уламків безпілотника госпіталізована одна людина. За минулу добу через удари російських дронів у Києві одна людина загинула, ще 11 поранені, 6 з яких залишаються у лікарнях. Минулої доби російські окупанти били по заправках у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. В Оболонському районі місцева влада повідомляла про влучання в складські приміщення. У Солом'янському ворожі дрони щонайменше двічі влучили у нежитлові будівлі. А у Святошинському районі під удар потрапив гаражний кооператив, де вигоріли 5 автівок. Ще 17 об'єктів за минулу добу і сьогоднішній ранок пошкоджені російськими атаками у 5 районах Київщини. За даними ОВА, потрощені 8 приватних осель, комунальна установа, ангарне та виробничі приміщення. Минулося, на щастя, без загиблих та травмованих. Зранку ворог атакував пасажирський потяг, повідомляє «Укрзалізниця». Під удар потрапив поїзд номер 122, який прямував з Києва до Миколаєва. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди усі пасажири та працівники вчасно евакуювалися. І, на щастя, минулося без постраждалих, зазначають у компанії. «Укрзалізниця» разом із Миколаївською ОВА організовує автобусний трансфер. 63 ворожих безпілотники знешкодили українські сили ППО станом на ранок. З вчорашнього вечора росіяни запустили по Україні 80 ударних БПЛА. Серед них шахеди, зокрема реактивні, гербери та безпілотники-імітатори «Пародія». За даними повітряних сил, влучання є на 7 локаціях. Ще на 2 впали уламки збитих дронів. Одна людина загинула, ще 7 поранені через ворожі атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Напередодні вранці 6 ворожих дронів атакували електромережі у місті. Унаслідок удару під час виконання робіт на обладнанні загинув працівник «Запоріжжяобленерго». Ще одна співробітниця тяжко поранена і була ушпиталена, повідомили в енергетичній компанії. Ще одну 65-річну жінку вдалося деблокувати з-під завалів зруйнованого атакою приватного будинку в іншому населеному пункті області. Загалом, продовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

0: Повели Анастасії Вільховій.
1: Від влучення загорілася машина, і я попала в то вогнище, і з того вогнища я вибиралася.
2: Яна, адміністратор.

0: дуже обгоріла поясниця.
1: Оговтується від пережитого і Сергій, чоловік з Харківщини. Того дня разом із 23-річним сином у Павлограді були проїздом. Зупинилися біля кафе в центрі, аби пообідати. І саме в цей момент росіяни почали бити по місту.
2: Там було дуже багато людей. Дуже, ну вже вечір, якби всі вже відпочивати, йшли там після роботи, там пиріжка з'їсти чи що там. Там вже церкушка. Я його прям бачив отак. Отак він летить, я його бачу. Я за машину не стою, забігати. Чую вибух і чую, що в мене ноги немає, казалося. І тут тоді прибіг син, дуже побитий, і витяг мене.
1: Син чоловіка дістав контузію та ссадна, та в самого Сергія травми складніші.
2: Болить усе дуже. Лікують, але все одно намолить.
1: Чоловіка доправили до лікарні у важкому стані з пораненням обох ніг. Та сьогодні він вже йде на поправку.
3: Вже зроблено 4 операції, і він теж з позитивною динамікою. Сьогодні виходить з цього важкого стану. Ми його вже переводимо далі у відділення для подальшого лікування.
1: Загалом під час атаки по Павлограду 10 вересня отримали поранення 67 людей. П'ятеро загинули. Серед них і водій маршрутки, яка в момент удару проїздила повз.
0: Він завжди купляв пиріжки з абрикосом. Це були його улюблені.
1: У лікарнях досі залишаються 18 потерпілих. Серед них четверо дітей. Того дня росіяни вгатили по центру міста. Вигоріли торговельні ряди, побитий ТЦ та банк. Таяна з Сергієм вже мріють повернутися додому. Чоловік поспішає оговтатися до жнив, аби знову сісти за кермо трактора. А Яна розгублено зітхає, бо улюбленої роботи в неї більше немає.
0: Хочеться на роботу, якої вже нема, і ну просто я не звикла до такого життя, тому що ти йдеш кожен день на роботу, кава, там якісь піроженки, це вже в тебе якось по традиції, коли ти вже тут, ну трошки як в іншому світі.
2: Щоб це був сон.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Уряд схвалив проект державного бюджету на 2027 рік. Доходи на наступний рік заплановані на рівні 5 трильйонів 650 мільярдів гривень, а от видатки – 7 трильйонів 270 мільярдів. Тож, потребу міжнародній підтримці на наступний рік уряд оцінює у майже 53 мільярди доларів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, на освіту в проекті бюджету передбачається 328,5 мільярдів гривень, на медицину – 292,5 мільярди, а 96 мільярдів планують спрямувати на підтримку бізнесу. Це майже вдвічі більше, ніж цього року. Та найбільші видатки передбачені на оборону. Це аж 4 трильйони 885 мільярдів гривень або 44% ВВП. Щонайменше трильйон гривень для захисту України уряд очікує отримати від партнерів. Водночас Сергій Корецький наголосив, що потреби наших сил оборони на 27 рік значно вищі. Тож нині Кабмін та всі органи влади працюють над тим, щоб знайти джерела для покриття цих потреб.
5: Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб – військових та соціальних. Уряд і парламент та інші органи влади мають чітко і вчасно відповідально виконувати взяті на себе зобов'язання. Саме таким чином держава матиме можливість збільшити фінансування освіти, медицини, соціальних програм та інших.
4: Голосування за частину законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, у порядку денному парламенту заплановане на цей тиждень. Як повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться про 7 документів, кожен з яких потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету.
6: Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо, не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше, ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія, дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивно.

0: позитивні голосування.
1: Країни-члени Євросоюзу мають посилити обмін розвідданими для протидії гібридним атакам Росії. Про це під час дебатів у Європарламенті щодо російської гібридної війни та серії останніх інцидентів у Європі та біля її кордонів заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, ЄС повинен посилити захист критичної інфраструктури та максимально використовувати спроможності свого розвідувального та ситуаційного центру для протидії гібридним загрозам з боку Росії. Вона підкреслила, що Москві більше не вдасться сховатися за невизначеністю. Калас наголосила, Кремль завжди використовував двозначність як зброю, тож якщо країни ЄС чітко називатимуть джерело цих атак – Росію, вона більше не зможе ховатися, а громадяни ЄС побачать ці схеми та зрозуміють російський сценарій.
2: We have seen Russia's dangerous, reckless.
3: Протягом останніх 48 годин ми стали свідками небезпечної та безрозсудної поведінки Росії. Російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера. Винищувачам НАТО довелося збити безпілотник над Литвою. Росія завдала удару по пасажирському потягу поблизу кордону з Україною, а Польща вилучила безпілотник зі своїх вод. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Це не випадковості, це прораховування. Вані спроби Росії послабити нашу рішучість, перевірити нашу єдність і зіграти на побоюваннях щодо ескалації. Росія адаптовує свої методи залежно від країни, яка є її мішенню. В одних вона маніпулює інформаційним простором і втручається у вибори, в інших здійснює фізичні атаки. Ці напади спрямовані проти військової інфраструктури, громадського транспорту та критичних об'єктів. Саме тому обмін розвідданими є життєво важливим.
1: Знайти себе після фронту у цивільному житті і знову бути потрібним там, де небезпечно. Понад півсотні ветеранів перекваліфікувалися, щоб узятися до гуманітарного розмінування. Пройшли навчання коштом благодійників, а що забруднення вибухівкою в Україні за роки війни постійно додається, то і навчені робочі руки на розхват. За чоловіками опанувати саперну справу пішли й дружини, щоб бути ближче до коханих. Скільки і як вчаться? У сюжеті Інни Гуріненко.
4: Пані Діана вчиться працювати з вибухівкою. Вже пройшла теорію, на черзі практика у полі.
5: Дуже ретельно нас навчили першій медичній допомозі. І після того тільки ми прийшли тут на полігон.
4: Посадовиця Мінкульту має за плечима зо 20 років досвіду в держслужбі. До повномасштабної війни очолювала департамент культури Маріуполя. А нині на навчання саперній справі надихнув коханий.
5: Він захисник Маріуполя і більше 3 років був в полоні.
4: Саме після його повернення з полону минулого року Діана познайомилася з судженим. Була однією з волонтерок, що допомагали комбатантам з адаптацією у цивільному житті.
5: Ці курси стали для нього такою певною реабілітацією. Це перший такий його соціальний досвід, куди він прийшов навчатися вже цивільній професії. Прийняли рішення вдвох, що надалі будемо працювати десь разом, бо ми разом з ним з Маріуполя, і все, що у нас було, лишилось в Маріуполі. І немає бажання надалі щось втрачати в цьому житті.
4: Так Діана прийшла відбір на курс гуманітарного розмінування. Програма розроблена спеціально для перекваліфікації ветеранів, їхніх дружин та вдів-захисників. Вже мали 2 випуски.
6: Десь 60% тих, хто пройшов, вони працюють в цій сфері. Із них ще плюс 20% продовжують до навчання.
4: Пишається результатами навчання саперів засновниця фонду організатора курсів Олена Вишневецька. Фонд заснували разом із чоловіком-ветераном. Спершу подружжя займалося проєктами підтримки родин захисників. Згодом взялися допомагати військовим змінювати професію після армії.
6: Спілкуючись із ветеранами, бачили великий запит на те, щоб знайти себе у цивільному житті більше. І професія гуманітарного розмінування, враховуючи повномасштабне вторгнення, є суперактуальною через забрудненість території. Це вже 3-й наш курс, бачимо, який має попит.
4: Доєднався до 3-го потоку ветеран Андрій. На фронт пішов добровольцем на самому початку російсько-української війни ще у 14-му році. Захищаючи державність, віддав здоров'я. Міг би відпочивати, але прагне бути при ділі.
7: Моя військова спеціальність – це сапер-підривник. Я був сапером розвідки і потім головним сержантом саперного взводу.
4: Ветеран жартує, до 2016-го підкладав вибухівку московитам, а тепер подбає про очищення рідної землі.
7: Розміновувати, я думаю, важче. Тому що це монотонна робота, це іменно концентрація на тих об'єктах, на тих участках землі, тобто вишукувати все.
4: А ще, каже сапер, технології змінилися, багато дистанційного мінування. Всього потрібного навчать, каже інструктор Олексій.
8: Ветерани, самі розумієте, вони люди, які були в цьому і хочуть продовжувати цю роботу. Це дуже важливий аспект для них – лишатися, бути нужним для того, щоб подальшому очищувати цю землю не тільки від окупантів. Це одне буде війна з цим, що вони полишали за собою. Це все треба теж виймати, знищувати і очищати нашу землю.
4: Саперів гуманітарного розмінування навчають 2 місяці після невеликого курсу теорії практика, після чого отримують сертифікат, з яким можуть працевлаштуватися.
6: Цей проект фінансується Республікою Корея через ITF, і всі 10 тижнів навчання вони повністю безоплатні для ветеранів, для їх близьких.
4: Із 2022 року Республіка Корея підтримує гуманітарне розмінування України, і ми будемо робити це надалі, бо це найбільший конфлікт після Другої світової війни в Європі. І одним з його наслідків є замінованість України. Ми підтримуємо словенську організацію з гуманітарного розмінування і через їхніх спеціалістів, які вже мають потрібний досвід, підтримуємо Україну. За 3 потоки курс гуманітарного розмінування пройшли 55 чоловіків та 5 жінок, але цього замало, рахують оператори протимінної діяльності. Запрошують на навчання усіх охочих, бо для очищення української землі від вибухівки треба зо 10 тисяч пар робочих рук. Інна Горіненко, Андрій Біньковський, Вікне СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Це всі новини на цю мить. Більше вже о 10-й. Обов'язково подивіться.
9: Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцеві ваті вже не дуже весело.
10: Не стоит сомневаться, вот он, завод там, и он горит.
11: Кому-то факел просто вдалеке.
9: Очевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
12: Преступний київський режим вперше атакував арктичну частину Уральського федерального округу. Пройшло возгорання на території об'єкта топливно-енергетичного комплексу в Ямало-Ненецькому автономному округі. Противник намагається нанести ущерб об'єктам економіки з цілею посіяти паніку.
9: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
13: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже даже не ежедневно, по нескольку раз в день, не оставляя противнику никаких шансов пережить грядущую зиму.
9: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
14: Приступили систематическим бойовым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
15: Сочувствие может быть к невинности жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
9: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже 5-й рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
16: Не стоїть задачі устроїти, тобто виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всього б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
17: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
9: А от тепер темник про ВПК, куратор информационной политики РФ, очевидно, сховали в папку с написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
14: Вивід зі строю останніх енергетичних об'єктів Я думаю, это должно отразить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
9: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні цитата. Про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли, рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
14: Впереді зима. Електричество – це тепло. Електричество – це хліб. Хліб уже з перебоями почав в крупні міста поступати.
9: І на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека, тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
14: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів – я думаю, це повинно відрізвити в першу чергу населення.
9: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
18: Мурманський, сусіднім Североморський масштаб блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель и шквалистый ветер. Власти отчитались об открытии пунктов обогрева, но местные жители жалуются, что часть из них просто не работает.
9: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
15: Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
9: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
19: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
9: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, что про підлі удары по мирных жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удары по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі братушок-талібів. Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
20: Це тільки що Укрнафта на Петровці розбили.
9: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темніки? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
21: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
9: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура. Ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
15: Мразь сразу забила. І удари по Вайлберіс. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
9: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись милом. По-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
22: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Валберіса. Мені вже хочеться, щоб це... і свого чесно закінчився.
9: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про Занили ризикує вкотре перетворитись на гол у власні ворота.
0: Горить сьомий склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не почитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. І новий удар. Рязань горить. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
2: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
9: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж, у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставить хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
3: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
9: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологічно переможе Захід.
3: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не с Украиной.
9: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарешником, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
12: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужну висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Частина з них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движуться ко входу к атмосфере Земли и могут сгореть.
9: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
3: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается экономический перекос.
9: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
23: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
9: Ого, які безкомпромісні хлопці.
24: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жив. Жить на вокзалі.
9: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
25: Захватимо ми малую Токмачку, не захватимо ми малую Токмачку. Чуть раніше освободимо Святогорськ, или чуть позже ми освободимо Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів левее – це на ісход війни не скажуть. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
9: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
25: Захватимо ми малою токмачку, не захватимо ми малою токмачку. Це на ісход війни не скажуть.
9: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
26: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
9: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дают тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
1: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, как мы становимся этим единым целым. Не было же ведь этого ДСВУ. И не было бы.
4: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и вероисповедания.
9: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки, яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Росіяни вранці атакували безпілотником потяг Київ-Миколаїв. На щастя, обійшлося без жертв, повідомили в «Укрзалізниці». Працівники вчасно отримали сповіщення про небезпеку і встигли евакуювати пасажирів до Миколаєва. Людей довезуть уже автобусами. П'ятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через ворожий удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Про це о 9 ранку повідомили в ОВА. Росіяни поцілили по автобусу безпілотником, поранені під наглядом лікарів. Нікополь і Марганець атакували впівдронами. У райцентрі пошкоджений багатоквартирний будинок. Ніхто, на щастя, не постраждав. І самого ранку Росія знову атакує Київ та області реактивними дронами. Чути вибухи і роботу ППО. У Святошинському районі столиці загорілася складська будівля. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. На цей час відомо про одного пораненого. Його госпіталізували. Загалом за минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджені 17 об'єктів. Одна людина загинула, ще семеро поранені через атаки на Запоріжжя й область. В ОВА повідомили про понад 700 атак на півсотні населених пунктів. За інформацією ДСНС, із пошкодженого будинку напередодні ввечері вивільнили жінку. Її затисло зруйнованими конструкціями. Ворог атакував Новоолександрівку кабами. Через складну ситуацію в селі потерпіло пожежним авто доправили до лікарні. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Росія не припиняє обстрілювати прикордонні громади Сумщини і сам обласний центр. Упродовж минулої доби окупанти поранили одну жительку області, повідомили у Сумській військовій адміністрації. Найбільше обстрілів напередодні було у Сумському та Шосткінському районах. У Сумській громаді внаслідок дронового удару поранена 43-річна жінка. Загалом, впродовж минулої доби і до сьогоднішнього ранку росіяни 80 разів обстріляли Сумщину. Під ударами дронів, артилерії, мінометів та керованих авіабомб опинилися 21 населений пункт у 13 територіальних громадах області. На Харківщині у селі Корбині Івани росіяни поранили 17-річного хлопця. Ворог активно застосовував каби та БПЛА. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури повідомили в облвійськ адміністрації. Двоє убитих та один поранений напередодні на Донеччині. Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Усі жертви та поранений у Слов'янську. Після російських обстрілів тут загинуло двоє місцевих і ще одна людина травмована. Під російськими ударами знову опинилися багатоквартирні та приватні будинки і цивільна інфраструктура. За минулу добу російська армія втратила на фронті 1530 окупантів. Це вбиті та поранені. Такі дані оприлюднили у Генштабі ЗСУ. Кількість атак на фронті збільшилась до 278.
10: Найбільша кількість ворожих штурмів минулої доби вже традиційно на Покровському напрямку – 43, на Костянтинівському – 18, Південно-Слобожанському – 17, на Гуляйпільському напрямку – 10 атак, Лиманському – 8, Слов'янському – 7, на Придніпровському напрямку – затища. Загальна кількість атак на фронті збільшилась – 278 за минулу добу. Зросла і кількість знищених та виведених з ладу ворогів – 1530. Сили оборони уразили один район зосередження живої сили противника, підбили 5 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 374 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки загарбників. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
8: Під час відступу на Олександрівському напрямку російська армія залишила по собі масштабні мінування, тож логістика на цій ділянці фронту нині ускладнена не лише загрозами з неба та полюванням ударних дронів, а й мінуваннями. Контрнаступальна операція Сил оборони на Олександрівському напрямку триває. Репортаж про роботу самохідних артилерійських установок «Цезар» 148-ї бригади ДШВ далі в ефірі, а поки цей сюжет ітиме, на екрані буде QR-код збору на позашляховик для цього підрозділу. Долучитися запрошує і наша Марія Малєвська.
11: Це пункт управління машиною. Я просто забиваю параметри. Вона досить розумна, натівська машина. Має в собі і компас, і карту світу.
13: Скільки у вас часу пішло на те, щоб опанувати це все і розібратися?
11: Я попередньо працював програмістом, тому мені дуже легко, мені здається, вдалося опанувати це.
13: Розрахунок самохідної артилерійської установки «Цезар» щойно з вогневої позиції. Робота є увесь ранок. Поки є час, мають підготувати і прочистити все перед новою командою до бою.
11: Через отвір знизу підпалюється піропатрон, який запалює потім наш заряд, так порох, і він виштовхує кабан 50 кілограм. Він за секунду майже кілометр пролітає. То 50 кілограм за секунду, блін, кілометр пролітає. Тому так. Да.
14: Ми розпочали служити в 23-му році, і безпосередньо ми відразу почали на цезарях працювати. Точність і що все механізовано. Тобто кабан, заряд, все подається автоматично. І, ну, також і прохідність, ну, багато добрих якостей в цієї машини.
13: Давайте пояснимо. Кабан – це набій,
14: так,
13: правильно?
14: Заряд – снаряд.
13: 155
14: міліметрів.
13: Міліметр.
14: Так, так, так.
13: Активна контрнаступальна операція десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку триває вже 8-й місяць. Це межа 3 областей – Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. І без артилерії, яка працює на подавлення противника, тут не обійтися.
16: Після кожних пострілів обслуговувати треба армату.
13: Розкажіть мені, скільки важать ці набої, що ви тягали?
16: Плюс-мінус від 46 і 50-52 отак.
13: Як ваш поперек і ваша спина поживають?
16: У мене спина крепка, нормальна. У мене робота сама цивільна, тяжела дуже, тому у мене спина закалена.
13: Перепочити не вийшло, знову лунає команда до бою. Водій САУ Дмитро застрибує за кермо, а за ним командир гармати, навідник та заряджаючий. Паралельно висувається ще одна автівка. Це вже бійці мобільно-вогневої групи, які прикриватимуть роботу артилеристів.
17: Все збивається, якщо є якась загроза для екіпажа і САУ.
18: Як то кажуть, своїх дронів не буває, так?
17: Не буває, всі чужі, автоматично всі чужі, бо були горькі опити. Та це свій, а потім хлопці у шпиталь вивозили. То вже навчені, написано все це вже пацановою кров'ю, то ми збиваємо все.
13: Розкладаються і наводяться за лічені хвилини. Цей розрахунок вже потрапляв під обстріли. Такі установки, як «Цезар», для росіян – жирна ціль. Поки розрахунок заряджає нові набої, бійці мобільно-вогневої групи вдивляються у небо. Як виявиться вже за кілька хвилин, не дарма.
17: Складаємося і цинкуємо небо.
13: А що сказали, що є загроза?
17: Так.
13: Не встиг розрахунок допрацювати, змушені ховатися, бо начебто є загроза з неба. Почули якусь стрілкотню, зараз чатує мобільно-вогнева група. І ось, схоже, є команда знову до бою. Та щойно зарядили новий набій, лунають крики акустика. Це означає, що загрозу чутно акустично. І вже за мить над головами дзищання летить в піві.
0: Акустика! Акустика! Трува ворон!
2: Далі, от хоче, от машини.
0: Не ланцеті?
2: Там ще і в півіха зайшла і на трасу, от тут.
15: І часто у вас таке?
19: FPV – найчастіше молнії, ланцети.
13: Підтримати 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ можна за QR-кодом, що зараз на екрані. Відсканувавши його, ви побачите, що це збір на новий позашляховик для підрозділу.
20: Ворог змушений реагувати на дії Сил оборони України, аніж розвивати наступ на Дніпропетровщину. Активні дії угрупування десантно-штурмових військ призвели до того, що посипалася оборона противника по всьому півдню.
13: Знову заводиться САУ, розрахунок має відпрацювати і якомога швидше полишити вогневу позицію.
0: Крайній вогонь!
13: Водій установки Дмитро застрибує у кабіну з червоним спітнілим обличчям. У його обов'язки входить ще подавати пороха, які важать зо 25 кілограмів.
15: Ну тут тепер від вас багато що залежить, да? Швиденько скластися і доїхати не назад.
19: Ну, зрозуміло, так кожна своя робота, тобто всі друг у друга залежать. Якби от когось одного, то був би один тут в машині.
13: Так само, як і дорогою на вогневу позицію, паралельно іншою автівкою мчить мобільно-вогнева група, яка прикриває артилеристів та установку.
21: Та нормально постріляли, завжди так стріляю. Це для нас не вперше. Аби тих вибити з нашої землі, все буде добре. А ми зробимо все, щоб вони, хлопці, працювали нормально на Цезарі.
13: Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Коли адміністрація Дональда Трампа прийшла до влади у США, вона зайняла доволі різку позицію щодо України. Напруження вилилося у відверту сварку президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та його командою. Серед тих, хто допоміг налагодити відносини, був ветеран ЗСУ, який передав американському президентові ключку для гольфу. Трамп був настільки задоволений подарунком, що навіть записав особисту подяку ветеранові. Але гольф став не лише інструментом дипломатії, а й ефективним способом реабілітації поранених військових. Наші колеги з Independent Avenue Media побували у клубі на Київщині, де зародилася ідея примирити президентів і де сотні ветеранів бойових дій у буквальному сенсі знову стають на ноги.
22: Костянтине, перш за все, я щойно подивився на твій удар. Я багато знаю про гольф, і твій удар чудовий, ти будеш чудовим гольфістом. Але я також хочу подякувати тобі за цю ключку. Вона прекрасна, вона зроблена з любов'ю і подарована мені від тебе з любов'ю. Я дуже ціную це.
27: Костянтин, до якого особисто звертається президент США, це український ветеран-гольфіст Костянтин Картавцев. Саме йому належала ідея передати ключку Паттер Дональду Трампу. Це було у серпні 25-го року, лише за кілька місяців після сварки Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі. На ключці вигравіювали послання «Let's put peace together» – «Встановімо мир разом».
28: Відповідь мені сподобалася і, скажімо так, моя основна мета була допомогти нашим політикам, нашому президенту провести гарні перемовини.
27: Костянтин пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році під час евакуації поранених він підірвався на міні в районі Серебрянського лісу на Луганщині та втратив праву ногу.
28: Серебрянський ліс – ліс чудес. Заходиш з ногами, виходиш без.
27: На гольф-поле вперше потрапив під час реабілітації.
28: Мені дуже подобається грати в цей вид спорту. Він дуже підходить саме для реабілітації. Тому що тут немає таких значних силових навантажень, але дуже багато руху.
27: Адаптивний спортивний клуб, об'єднаний гольфом, було сформовано з ініціативи українських ветеранів у травні 23-го. А вже за рік українська збірна ветеранів уперше виступила на міжнародному чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю в Німеччині. Тоді Костянтин Картавцев увійшов до першої десятки найкращих гравців.
28: Непогані місця позаймали. Я особисто зайняв 8-е місце в європейському турнірі.
27: На Київщині клуб «Об'єднані гольфом» регулярно проводить тренування і благодійні турніри для військових та ветеранів з усієї України. 32-річний Арсен Рябошапка прибув з Одеси.
1: Це в першу чергу спілкування з ветеранами, які також мають схожий досвід.
27: Арсен повернувся з-за кордону після початку повномасштабного вторгнення та добровільно вступив до 77-ї десантно-штурмової бригади. У березні 23-го року був поранений у стрілецькому бою, але завдяки швидкій евакуації кінцівку вдалося зберегти. Після реабілітації Арсен взяв участь у іграх на скорених 2025 в Канаді.
1: Ми зайняли досить гарні позиції, ми виграли багато медалей.
27: Саме під час тренувань до ігор нескорених Арсен дізнався про адаптивний клуб з гольфу для ветеранів.
1: Тут я вперше дізнався про гольф і побачив, як хлопці з ампутаціями, з різними пораненнями займаються гольфом, і мені стало це прям цікаво.
27: У клубі, об'єднані гольфом, постійно тренується близько півсотні ветеранів.
28: Це спорт не для тих людей, які багато заробляють. Насправді у нас в Україні не так дорого це коштує. А це спорт для тих людей, які мають багато часу. Ось якраз і, на жаль чи на щастя, в мене багато часу з'явилося саме тоді, коли потрапив в лікарню.
27: Загалом навчання в київському клубі, об'єднані гольфом, вже пройшло понад 800 людей.
3: Хорош, молодець. Хорошо.
27: Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київська область.
8: Наразі це все. Більше новин вже о 10:30. Не пропустіть.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: З гумором, легко.
12: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
23: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
12: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
23: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
12: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
23: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
12: Ну, якось так.
24: Обирай командира на армії Gov.ua.
25: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
26: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
29: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
30: Друзі, знову пропонуємо вам виграти автомобіль за донат. Цього разу розігрують Range Rover Supercharged 5.0 від ветерана Сил спеціальних операцій. Як взяти участь у розіграші? Ви бачите, вже на екрані з'явився QR-код та номер картки. Треба задонатити 100 гривень, це один квиток на розіграш. Якщо хочете збільшити свої шанси, то тоді донатьте 200, 300, 400, 500, скільки хочете. І це що добре. Про ці розіграші те, що вони безпрограшні, тому що або ви виграєте авто, що дуже приємно, або ви підтримуєте Сили оборони України, тому що це збір на дрони для ССО. І підтримка Сил спеціальних операцій, як і загалом Сил оборони України, це точно логічний і правильний крок в нинішніх обставинах. Лише важливо, якщо ви донатите не з Монобанку, то в коментарі до платежу пишіть, будь ласка, ваш номер телефону, аби організатори змогли з вами зв'язатися. В нашій студії сьогодні власне, людина, яка опікується цим збором, майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, з яким будемо говорити не про збір, а про ситуацію на фронті. Андрію, дякую, що долучився до нас.
5: Дякую, що запросили, дякую, що підтримуєте збори.
30: Напередодні командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про операцію, наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області і каже, що уже його підрозділам вдалося ліквідувати осередки інфільтрації противника, зачистити 75 квадратних кілометрів. Це багато. Росіяни у липні змогли окупувати 80 з чимось квадратних кілометрів української території. І 10 квадратних кілометрів взагалі повністю були деокуповані. Що нам варто розуміти про цю операцію і її значення?
5: Ця операція має не лише значення в цьому плані тактично-оперативне, але в певній мірі оперативно-стратегічне. Чому? Тому що оперативно-стратегічна мета ворога на найближчий час – це окупація всієї Донеччини і взяття під контроль Слов'янсько-Краматорської агломерації. Відповідно, ми розуміємо те, що ворог намагався з боку Лимана зайти з півночі і формувати навколо агломерації такі клешні. Ми вже розуміємо цю їхню тактику. Вона яскраво була виражена під Покровськом, навколо Покровська. Ви пам'ятаєте, як брали в ці клешні надалі і Добропілля, і Константинівку вони намагаються так само обходити. І загалом усю Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто вони зараз намагаються йти не по одному там населеному пункту, а загалом агломерацію, тому що це великий оборонний пояс. І відповідно з півдня вони це роблять з боку Константинівки Добропілля, а з півночі з боку Лимана. І якраз ось ця операція, яка була проведена, перша її етап, він дозволив зірвати плани росіян на цьому етапі, на цьому моменті, щодо можливого формування ось цього флангу північної клишні навколо агломерації, відповідно, підходу до Слов'янська. Тому це є ключова важлива мета, операція продовжується, там є хороші наступні окремі позиції, про них давайте пізніше, нехай прозвітують офіційно, тому що є хороші варіанти розвитку і що там буде далі. Тому загалом дійсно 85 кілометрів нашої землі зачищено, тире деокуповано. Від інфільтрації, це ви розумієте, це сіра зона, або ж навіть наші тилові позиції, де ворог інфільтровувався малими піхотними групами і там коригував вогонь, підготовлював наступні дії. І це дуже добре, тому що фактично цей плацдарм вдалося зачистити, і це хороший крок щодо стабілізації на цьому напрямку.
30: А завдяки чому вдається проводити такі контрнаступальні операції з огляду на те, що значно більше людей у війську, як ми розуміємо, не стало, якоїсь диво зброї не з'явилося, то в чому секрет?
5: Ефективність. Використання ефективно засобів наявних і особового складу. Тобто не використання, так як в росіян, просто, знаєте, в них формат який. В них що солдат, що автомобіль, що куля, що дрон – це все розхідник. В випадку ж нашому ми використовуємо з розумом наші засоби і з великою відповідальністю до людського життя і ефективністю наш особовий склад. І, відповідно, в таких випадках тобі і боєць більш відданий і ефективний, і, відповідно, результат кращий. Взаємодія між підрозділами, плюс на тактичному рівні було сформоване об'єднання в об'єднаний тимчасовий штаб. Тобто на тактичному рівні було повне злагодження в рамках і в межах корпусу, а також взаємодія з суміжними підрозділами, що, власне, допомогло досягнути цього результату.
30: Шановна громадо, хто зараз приєднується до ефіру, знаєте, що ми не тільки говоримо про ситуацію на фронті, ми ще й даємо змогу вам виграти автомобіль Range Rover. Для цього треба задонатити на дрони для сил спеціальних операцій за QR-кодом, за номером картки, який ви бачите на екрані. Розіграш від донатів у 100 гривень. Тобто донатити 100 гривень – це один шанс виграти авто, 202 і так далі. Уже 10 тисяч гривень за кілька хвилин люди задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся. Ми поговорили про контрнаступальну операцію на півночі Донецької області. Це те, що зараз, принаймні, 3-й армійський корпус реалізує. А що росіяни на осінь-зиму готують? Які їхні плани з того, що зараз можна побачити?
5: Їхня ключова задача на сьогоднішній день – добрати особовий склад, далі проводити мобілізаційні дії, тому що, насправді, багато хто говорить про відкриту мобілізацію, але великої різниці немає, тому що вони, де-факто, її вже почали. Вони почали мобілізаційні дії в багатьох регіонах. Вони добирають особовий склад, вони просто можуть посилити цей формат за необхідності. Тобто в них є ця опція, вони ще, я вважаю, не мають остаточного рішення, чи це буде відкрито, чи це буде публічно. Але посилення все одно буде ще більше, ніж зараз. Вони хочуть, намагаються добрати до кінця, здається, казала наша і розвідка, і Паліса, заступник керівника офісу, про 600 тисяч до кінця наступного року.
30: Так.
5: Їм треба добрати особового складу до кінця 27-го. Тобто. Для чого їм те, що я казав, розхідник? Як в них відбуваються їхні наступальні дії? А зараз це є інфільтрація малими піхотними групами. 2-4 – то одна людина, яка через поле, через посадки залазить десь, потім засідає на, в тишу, десь в якихось підвалах, будинках, і далі там коригує, або вони накопичуються і проводять якісь контрдії, контрдиверсійні, просто диверсійні дії, перепрошую. Відповідно, для того, аби створити нам великі проблеми, їм потрібно таких груп там не 10-20, тому що наші пілоти все-таки ці всі групи майже виявляють і винищують, а потім наші штурмові групи зачищують. А їм потрібно, ну, принаймні, там, умовно, уявіть, коли це буде 200 людей, 300 людей одночасно на різних відтинках інфільтровуватися. Хоч не хоч, ти пропустиш, тому що просто в нас вже бракує особового складу. І очевидно, що вони будуть намагатися це робити, намагатися такими силами просуватися. І, відповідно, прийде осінь-зима, будуть знов застосовувати спроби мотопіхотною технікою, важкою технікою, спробувати штурмувати і просуватися. Ну, це тактика для них, ну, доволі плачевна, тому що ми виявляємо ще на моменті висування і винищуємо особовий склад ще до того, як вони навіть ближче доберуться до лінії бойового зіткнення або ж взагалі до зони, де потрібно проводити вже більш дії тактичного рівня. Тобто, ще до того, як ворог розпочинає ці дії, часто навіть мідлстрайками наші підрозділи їх вибивають і знешкоджують. Тому, я думаю, вони будуть акцентувати на малих піхотних групах просто збільшення кількості їхніх. Їхня задача, і це вони будуть готувати точно на осінь-зиму, і їхня задача цієї всі історії максимально створити проблеми навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації.
30: Як ти думаєш, до кінця цього року якою буде битва за яке місто буде ключовою?
5: Костянтинівка, Добропілля, два найважчих сьогодні, на мою думку, суб'єктивно, це ті дві позиції, де найважче зараз стає. Костянтинівка стоїть далі дуже важкими силами і великі ресурси витрачає сьогодні український солдат для того, щоб це стримати. Це піт і кров, це українське життя і здоров'я, і там важко. Ворог інфільтровується далі на Олексіївку, Дружківку, на Дружківку, тобто про це говорити треба. Це те, що є насправді без рожевих окуляр, але, знову ж таки, феєрична робота наших підрозділів, позиції в Костянтинівці зберігаються. Також ворог підтягується до Добропілля. Там зараз новий виклик, це вже буде не для просто корпусу Азов, для угрупування Азов, яке днями очолив Денис Прокопенко, бригадний генерал. І відповідно, я думаю, що вже силами угрупування вдасться там стабілізувати ситуацію. Але на найближчий час я бачу ці відтинки. Плюс, якщо беремо зі сходу, з сіверського напрямку, населений пункт Миколаївка, який стоїть фактично воротами до Слов'ян. Ну і інші дії на Лиманському напрямку, ось три відтинки, де будуть відбуватися дії. Але ті населені пункти, я сказав першими, я вважаю, це буде найважче на сьогоднішній день для наших підрозділів утримувати ці позиції. Але, знову ж таки, це всі розуміють, це розуміє наше командування на оперативному, стратегічному рівні. І очевидно, що плануються контрдії.
30: Поки ми говоримо, люди вже 30 тисяч гривень задонатили на дрони для сил спеціальних операцій. Не зупиняйтеся, будь ласка, шановні, ще є кілька хвилин для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і задонатити будь-яку доступну для себе суму. Якщо можете задонатити 100 гривень, то берете участь у розіграші автомобілів Range Rover. А коли ми дізнаємося переможця?
5: Як тільки зберемо.
30: Може, я вже нарешті виграю. Кожен раз беру участь.
5: Я був би дуже радий і щасливий. Автомобіль неймовірний, це, напевно, найкраще, що ми розігрували за весь час. Елітніша, найкраща автівка. Ну, реально дуже комфортно, дуже класно. Зберемо 10 мільйонів і будемо розігрувати. Йдемо добре. За 3 тижні зібрали 3 мільйони. Вже давно не було таких темпів. Дуже багато роботи проводиться нашою командою, щоб це зробити. Я дякую, як завжди, вашій команді. Недавно ми прозвітували вкотре за частину закупівлі з міні-купера. Я нагадаю, дуже вигідно збирати з нами, тому що ми зібрали 5 мільйонів, а передаємо близько на 12 мільйонів, 12,5 мільйонів гривень. Тому що вдалося залучити і норвезьких партнерів, і дотації від Львівської обласної адміністрації. Там є певні для виробників речі. І ми робимо максимально багато. Тому 10 мільйонів зберемо і відразу будемо розігрувати. І в прямому ефірі. ефірі на сторінках робимо нашої організації, яка є організатором, вибачте, за тавтологію цього розіграшу. Тому будемо вдячні за будь-який донат. Доєднуйтесь, як ти сказала, дуже правильно, безпрограшна історія. Тому що, перш за все, ми допоможемо війську, а допомогти війську – це допомогти собі. Тому так. що, повірте, не хочемо мати ні дронів, ні машин, хочемо вдома сидіти. Але є, як є, треба захищати, воювати, а ці дрони дуже допоможуть.
30: Ну і тим паче, що росіяни зараз переводять, точніше, розширюють свою увагу не тільки з зони фронту, а й дуже сильно зараз працюють по тилу. На жаль, ми бачимо знищення українського бізнесу, ми бачимо системне знищення заправок, ми бачимо атаки на потяги, тобто це вже відвертий терор просто цивільного населення. І в цьому всьому контексті звучать ідеї, почули ми це від Дональда Трампа, про якесь енергетичне перемир'я. Та? На твою думку, чи є якісь передумови для того, аби Росія зупинила хоча б частково свої удари по цивільних об'єктах?
5: Передумови є, вони існують, я про них ще говорив. Тобто це не новина. Ця історія ведеться давно, я про це почав говорити в травні-червні. Тоді, коли ми перехопили певну ініціативу, коли тоді ми дозволили провести парад до 9 мая, коли ми діпстрайками почали робити великі проблеми росіянам, і не тільки з НПЗ, але з логістикою, інфраструктурою і іншим. Відповідно, тоді почалися ці перемовини, тоді Путін не хотів, він відкидав, Буданов про це говорив, що ми в травні, здається, пропонували цю пропозицію енергетичного перемир'я. І я тоді анонсував, що наша якби програма максимум, це як на ринку, всеосяжне перемир'я, давайте щось робити. Програма мінімум, якісь елементи далекобійного. І от енергетичне перемир'я, це може бути елемент далекобійного перемир'я. Я бачу сьогодні три сценарії. Сценарій перший, напевно, найоптимістичніший, найкращий. До весни ми не обстрілюємо енергетику. Сценарій такий реалістичний, але трошки негативний. До листопада Трамп до виборів проводить перемир'я, показує, який він молодець, а в листопаді росіяни відновлюють ці дії, зривають перемир'я, і це погано, тому що вони можуть працювати проти нашої антибалістичної коаліції. Типу, навіщо Україні антибалістика, якщо буде перемир'я? Ну і сценарій третій, нічого не відбудеться.
30: Побачимо, Андрію. Дякую дуже за розмову. Це був майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Величезне спасибі усім, хто задонатив протягом цих 12 хвилин. Усі разом 45 тисяч гривень ми зібрали. І, можливо, хтось, хто сьогодні донатив, виграє автомобіль Range Rover. Ми ж далі йдемо на новини. І Андрію Ковальському віддаю ефір.
8: Дякую, Яно. Ми продовжуємо новинами. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. П'ятьох людей вбили, 6 поранили росіяни у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Вранці путінські терористи поцілили FPV-дроном по рейсовому автобусу «Покров-Дніпро». 5 людей загинули на місці. Поранених госпіталізували. Подробиці атаки ще з'ясовують. Також зранку російський ударний дрон поцілив по пасажирському потягу, що прямував з Києва до Миколаєва. Ворожий безпілотник атакував поїзд на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою, повідомили в ОВА Миколаївщини. У момент атаки у вагонах перебувало 168 пасажирів. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди усі пасажири та працівники вчасно евакуювалися. І, на щастя, минулося без постраждалих. Протягом 2,5 годин після першого удару по цьому ж потягу російські дрони вдарили ще двічі. Миколаївська ОВА організувала автобусний трансфер пасажирів до Миколаєва. А в Києві на світанку через ворожу дронову атаку зайнялася складська будівля у Святошинському районі. Як повідомляє міська влада, внаслідок падіння уламків безпілотника госпіталізована одна людина. За минулу добу через удари російських дронів у Києві одна людина загинула, ще 11 поранені, 6 з яких залишаються у лікарнях. Минулої доби російські окупанти били по заправках в Дарницькому та Голосіївському районах столиці. В Оболонському районі місцева влада повідомляла про влучання у складські приміщення. У Солом'янському ворожі дрони щонайменше двічі влучили у нежитлові будівлі. А у Святошинському районі під удар потрапив гаражний кооператив, де вигоріли 5 автівок. Ще 17 об'єктів за минулу добу і сьогоднішній ранок пошкоджені російськими атаками у 5 районах Київщини. За даними ОВА, потрощені 8 приватних осель, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. Минулося, на щастя, без загиблих та травмованих. 63 ворожих безпілотники знешкодили українські сили ППО станом на ранок. З вчорашнього вечора росіяни запустили по Україні 80 ударних БПЛА. Серед них шахеди, зокрема реактивні, гербери та безпілотники-імітатори «Пародія». За даними повітряних сил, влучання є на 7 локаціях. Ще на 2 впали уламки збитих дронів.
2: У минулої доби російські війська вбили у приватному секторі Слов'янська 2 мирних жителів. Ще одну людину поранено, повідомляє місцева влада. У місті пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. На Новодонецькій російська авіація кинула 6 бомб. Потрощені майже 2,5 десятки багатоквартирних будинків і заклад освіти. В Іверському через ворожий авіаудар пошкоджені 13 приватних осель. Стільки ж будинків ворог потрощив і в селищі Білень.

0: На Сумщині внаслідок російських дронових атак за минулу добу травмовані четверо людей. За даними тамтешньої ОВА, двоє чоловіків і жінка постраждали від удару ворожого безпілотника по приватному сектору у Конотопському районі. Пошкоджений будинок. Ще одна жінка травмована ворожим дроновим ударом у Сумському районі. Потрощені три приватні оселі та цивільні автівки. На Донеччині звільнили територію майже співмірно з площею Чернігова. Третій армійський корпус поділився подробицями першого сезону наступальної операції «Вівальді», про яку офіційно напередодні повідомив командир корпусу Андрій Білецький. У зоні відповідальності воїнам вдалося деокупувати село Середнє та зачистити від загарбників Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Коров'єго, Яру, звільнивши 85 квадратних кілометрів території. Це більше за Житомир і майже як Чернігів. У третьому армійському корпусі наголошують, це лише перший із чотирьох сезонів «Вівальді», під час якого наші воїни створили плацдарм для подальшого просування, ліквідувавши інфільтрованих окупантів. Основною тактикою ворога тут були так звані флаговтики, тобто малі групи загарбників, які ховалися в сірій зоні, перевдягалися в цивільне і наводили удари та мали забезпечувати повільне просування окупантів. Третій армійський корпус також перерізав логістику армії РФ, через що ворог був змушений виносити критично важливі ланки постачання далі, в тил.
1: Що по втратах РФ? Більше 1500 солдатів, понад 12 тисяч дронів, а також бронетехніка, артилерія, сотні одиниць авто та спецтехніки. Коротше, дуже багато. Якщо звести весь цей брухт в одне місце, вийде пагорб за вишки з п'ятиповерхівку. Рукотворна висота, яку противник насипав собі сам.
0: Стати вправним оператором робота, щоб нищити якомога більше ворогів. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» захисників вчать керувати наземними роботизованими комплексами. Починають курс із найпростіших завдань, а згодом в умовах, наближених до бойових, навчають доставляти провізію та БК побратимам, евакуйовувати поранених і мінувати шляхи підступу. Залізні воїни добре себе зарекомендували на справжньому полі бою. Як працює школа, навчальні класи якої є навіть під землею, показали Катерині Курбанові.
2: Віктор вчиться керувати наземним роботизованим комплексом.
3: Називається це є ударний дрон «Гієна». Оскільки вона розвиває швидкість близько 20 км на годину, в неї можна легко втекти від дрона. На неї ставиться одна темка, і нею можна успішно підірвати ворожий бліндаж.
2: Чоловік доєднався до війська декілька місяців тому і вирішив опанувати цей фах, аби за допомогою сучасних роботів нищити ворога.
3: Я маю вищу інженерну освіту, також маю великий стаж керування автомобілями. Та як цей напрямок є прогресивним і зараз незамінним в умовах часної війни, я вирішив спробувати для себе стати оператором НРК.
2: Це початкова смуга роти безпілотних комплексів. Звідси все починається. Курсанти тут опановують ази керування НРК.
4: Це базова смуга і базові вправи. Зараз вони їздять за візуальним спостереженням. Вони навчаються їздити на самих простих маленьких НРК для того, щоб відчути габарити, зрозуміти взагалі керування самого засобу, які перепони він проходить, як він їх проходить, наскільки умовно складно.
2: А повчитися тут є на чому. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» є чимало сучасних зразків НРК.
5: Це НРК «Сімбал», це логістичний дрон. Він розрахований для перевезення вантажів, корисного навантаження у вигляді боєприпасів. Це може бути їжа, бензин і так далі. Все, що необхідно. Це можуть бути навіть будівельні матеріали для побудування укріплень. Він самий практичний і актуальний на даний момент.
2: Задля безпеки та ефективності навчання курсантів тут звели підземні класи. Так імітують і умови, наближені до бойових. Адже керувати НРК можна ще малої відстані. Цей курсант вже на завершальному етапі навчань.
6: Безпілотна машинка. Людина не за рулем, вона вже не загине. Всі в схованці сидять. І по екрану ми все бачимо.
2: Вчать тут кермувальників роботів їх і ремонтувати.
7: Наземний роботизований комплекс «Терміт», що ремонтуємо під шаманіум.
2: Адже в зоні виконання бойових завдань чого лишень з ними не стається. Бо як і за нашими захисниками, за роботами полюють ворожі FPV.
8: Тут як заміти підшипника, що для цього потрібно, який інструмент. От, і також техніка безпеки, в першу чергу, щоб не поранитись. В бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати, щоб виконати місію. Саме головне, щоб виконати місію і зберегти життя наших побратимів.

0: Загалом курс навчання триває майже місяць. Він охоплює всі аспекти керування наземними роботами. Навчальну програму адаптували під реалії війни.
1: Оператор безпілотного комплексу, що наземного, що повітряного, це не просто людина з джойстиком, яка керує комплексом. Це має бути підготовлений фахівець, який розуміє поле бою, розуміє тактику застосування наших військ. Вже нова наша тактика, що народилася в ході цієї війни, розуміє тактику застосування противника з тих старих радянських статутів.
0: Тож чим більше бригади матимуть таких роботів, тим більше життів наших воїнів вдасться зберегти. А у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» докладають максимум зусиль, аби їхні курсанти отримували якомога більше практичних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
2: Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік. Доходи на наступний рік заплановані на рівні 5 трильйонів 650 мільярдів гривень, а от видатки – 7 трильйонів 270 мільярдів. Тож потребу у міжнародній підтримці на наступний рік уряд оцінює у майже 53 мільярди доларів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, на освіту в проєкті бюджету передбачається 328,5 мільярдів гривень, на медицину – 292,5 мільярди, а 96 мільярдів гривень планують спрямувати на підтримку бізнесу. Це майже вдвічі більше, ніж цього року. Та найбільші видатки передбачені на оборону. 4 трильйони 885 мільярдів гривень – це майже 44% нашого ВВП. Ще щонайменше трильйон гривень для захисту України уряд очікує отримати від партнерів. Водночас Сергій Корецький наголосив, що потреби наших сил оборони на 2027 рік значно вищі. Тож нині Кабмін та всі органи влади працюють над тим, щоб знайти джерела для покриття цих потреб.
3: Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб – військових та соціальних. Уряд і парламент та інші органи влади мають чітко і вчасно відповідально виконувати взяті на себе зобов'язання. Саме таким чином держава матиме можливість збільшити фінансування освіти, медицини, соціальних програм та інших.
2: Голосування за частину законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, у порядку денному парламенту заплановане на цей тиждень. Як повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться про 7 документів, кожен з яких потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету.
4: Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо, не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше, ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивні голосування.
2: У 18 він став на захист країни, а внаслідок важкого поранення втратив ноги і зір. Тепер ветеран захоплюється гончарством і розвиває власну справу – Ворон Керамікс. Дивовижна історія Сергія, який навчився створювати гончарні вироби наосліп. У матеріалі Анастасії Сідлер.
5: Останнє, що я пам'ятаю з того дня, це як десь о 5-й ранку до мене зайшли хлопці, сказали, що треба поїхати в одну точку. Я сказав, що я там вчора якраз таки був і можу їх привезти.
6: Сергій пригадує день, коли отримав поранення. Кінець 2022 року. Село Новомихайлівка на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на позиції. Однак дорогою машина втрапила на протитанкову міну.
5: Я сидів на передньому сидінні пасажирському і не їхала саме моїм колесом, тож мене відірвало разом зі шматком машини.
6: Чоловік отримав численні поранення і впав у кому.
7: Спочатку було непонятно, буде ли зріння чи ні. Вот. І навіть непонятно, буде ли слух чи ні. Тому що зрив, контузія, знаєте, там.
6: До тями Сергій прийшов лише через 20 днів. Упізнав дружину і, як виявилося, зберіг слух. Втім, втратив зір та обидві ноги. Каже, Валерія допомагала та підтримувала в усьому.
5: Вона була біля мене кожного дня, поки я був в шпиталях. Она ведь жила там зі мною.
7: Ну, во-первых, я очень ее люблю. Ну, то есть, и вот у меня было ощущение, что прям вот, ну, не знаю, вот от меня вот кусок отрезали, вот сейчас вот он кровоточит, и вот прям так сидим. Вот, ну, что делать? Нужно делать дела. Ему-то хуже.
6: Після повернення додому Сергієві довелося заново пристосовуватися до, здавалося б, звичних речей. Одного дня його запросили на курс, де незрячих людей навчали працювати з глиною.
8: Я хотів відморозитись, але дружина сказала, так тобі ж скучно. От, довелось поїхати.
6: Тим не менше, гончарство його захопило. З часом хобі перетворилося на власну справу. Втім, не все так просто. Щоб регулювати швидкість на гончарному колі, є педаль, на яку майстер повинен натискати ногою. Тож Сергію довелося покреативити.
8: Зробив ручне управління. Знаєте, в машинах теж роблять ручне управління для хлопців з ампутацією ніг. Та я під руку собі праву поставив педальку, накрив її рушничком для того, щоб воно не мастилося. І от ним і управляю.
6: До роботи залучив і дружину. Вона відповідає за декор, сушіння та випал. А ще за частину організаційних справ. Тож подружжя перетворило гончарство на сімейний бізнес. Продають різноманітні керамічні вироби. Замовлення приймають у соцмережах. Серед покупців, кажуть, є й іноземці. Для Сергія це робота, яка приносить дохід та допомагає залишатися самостійним. Навіть попри буденні клопоти і труднощі, для нього вкрай важливим залишається допомога війську. Чоловік відкриває збори або ж купує необхідні не з власних коштів.
8: Коли в тебе є ресурси, ти можеш значно більше допомагати іншим. От. І це також оця справа дозволяє мені заробити трохи грошей поверх тих, що мені потрібно ні для життя, і допомогти комусь ще.
6: Подружжя каже, планують масштабувати бізнес.
7: Небольшое помещение, чтобы свою печь для выпала поставить, чтобы не нужно было ездить в мастерские, и от них зависит, чтобы можно было выжигаться самим. Это типа и себестоимость снизит, и можно будет уменьшить сроки изготовления изделий на заказ.
6: Однак найбільшою мрією залишається щось зовсім нематеріальне.
8: Це, звичайно, закінчення війни, закінчення всіх цих жертв і відбудова України.
6: Анастасія Сідлер, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску об 11:00, а далі ефір продовжить розмовна студія і Яна Брензей.
9: Дякую, Андрію. Росіяни продовжують полювати на пасажирські потяги. Сьогодні під удар потрапив потяг Київ-Миколаїв. Пасажирів, локомотивну та поїзну бригаду встигли евакуювати. Обійшлося без постраждалих. До нас зараз приєднується голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Пане Олександре, я вас вітаю.
10: Я навітаю вас, вітаю всіх наших глядачів, серед яких точно наші пасажири. Справді продовжуються російські атаки, а залізничники, в свою чергу, продовжують сполучати країну попри все. Працюють наші моніторингові команди, і я вкотре хочу подякувати кожному і кожній, хто залучений в цей процес. Сьогодні близько 180 пасажирів, які були на рейсі до Миколаєва, були врятовані. Поїзна бригада серед них і локомотивна бригада, тому що завчасно було оголошено евакуацію. І завдяки тому, що люди слідували всім заходам безпеки, то понівечено локомотив, але всі люди цілі, завдяки нашій співпраці з Миколаївською ОВА, дістаються своїх пунктів призначення. Тому стає все складніше сполучати країну, але це не зупиняє залізницю. Окрім всього іншого, думаю, всі бачать, що ворог, вочевидь, використовуючи територію Білорусі, намагається дістатися і західних кордонів нашої країни, були удари навколо пункту пропуску в Ягодині, це практично 2 кілометри до польського кордону, до кордону з ЄС, до кордону з НАТО. Це не заважає зухвало бити там також по залізничній інфраструктурі рухомому складу. Спільно з нашими польськими колегами зараз переглядаємо всі процеси для того, щоб зменшити накопичення людей на кордоні і, звичайно, в жодному випадку не обривати сполучення, не ізолювати країну, як того намагається досягнути ворог.
9: Скільки ударів по пасажирських потягах росіяни завдали, починаючи від початку вересня?
10: Маємо за вересень вже 20 локомотивів, точніше, це було станом на вчора, станом на зараз це вже 22, тому що сьогодні, окрім удару по Миколаївському поїзду, ще було влучання в локомотив біля Ковелю, знову-таки це біля кордону з Білорусією, вочевидь, звідти ведеться ретрансляція, і дві третини з цих, це були якраз випадки, коли це були або пасажирські, або приміські поїзди, що абсолютно зухвало цього вересня трапилось, це ворог навіть влучав не тільки по локомотивах, а по дизель-поїздах і електропоїздах приміського сполучення. Зокрема, Запоріжжя-Дніпро – це регіональний поїзд, який підвозив людей з Запоріжжя до Дніпра. Це два рази в дизель-поїзди поблизу Сум. Тобто, окрім такого намагання вибити наш локомотивний парк і зупинити економіку, ще вочевидь є намагання прифронтові громади лишити без сполучення, а саме залякати людей, щоб вони, ну і ми сьогодні дуже співчуваємо, бачили влучання в автобус, де загинули люди, тобто це стосується, на жаль, всіх видів транспорту, і, вочевидь, мета ворога – просто ізолювати, зробити наші прифронтові громади такими, куди люди боятимуться їхати. Звичайно, наша задача відтак робити все можливе, щоб продовжувати рух, але при цьому робити як це якомога безпечно. От ми сьогодні в наших процесах евакуації знаходимо такий баланс. Повторюся, що попри всі ці удари, лише в одиничних випадках були травмовані чи загиблі серед пасажирів. І це ті випадки, коли, на жаль, люди не слідували правилам безпеки. А в 100% випадків було попередження, була зупинка, була евакуація. І ті, хто слідували командам поїзної бригади, відповідно, знаходилися на відстані чи знаходилися в укриттях, всі цілі і здорові. Тому вкотре, використовуючи всі ресурси, закликаю людей чітко слідувати інструкціям, це врятуватиме життя. Ну, а кілька зайвих годин в дорозі, я думаю, нікого ще не дають таких страшних наслідків, які б вартували життя. Тому слідуємо інструкціям, і це допомагає нам зберігати рух, а нашим пасажирам бути цілими і неушкодженими.
9: Один популярний анонімний телеграм-канал нещодавно написав, що він знайомий з планами, які свідчать про те, що наступного року пасажирське залізничне сполучення буде повністю або частково припинене в кількох регіонах, а значні перебої охоплять усе лівобережжя України. Що ви можете про це сказати?
10: Можу сказати, що це мрія нашого ворога з першого дня вторгнення повномасштабного з 24 лютого 2022 року. От в перший день завдали надзвичайних ударів по залізниці, і з того моменту практично не було дня, щоб залізниця або інфраструктура, або рухомий склад не були під ударом. Тому це мрія, і, вочевидь, ведеться як пряма робота проти залізниці, так і інформаційна кампанія, тому що там, де не вдається чогось досягнути своїми фізичними ударами, наносяться такі інформаційні вкиди. Що я можу запевнити, що залізниця сполучення зберігатиме. Вчора анонсував президент, зокрема, і це погоджено, і це в тому числі бачення і прем'єр-міністра, і нашого міністерства інфраструктури, це запроваджувати так звані комбіновані маршрути. Справді там, де ворог вибиває локомотивну техніку і робить залізницю непроїзною, ми переходитимемо на комбіновані маршрути, щоб люди зручно, так само купуючи єдиний квиток, могли вчасно досягати своїх точок призначення. Тому залізниця буде десь трансформуватися, десь пропонувати нові рішення, але точно не полишатиме прифронтових громад там, де ще безпеково це лишається можливим. Тому ми будемо бачити зміни, будемо бачити різні нові безпекові протоколи, адаптуватися до ситуації, адаптуватися до нових викликів. Звичайно, найскладнішими є моменти, коли такі засоби, як ті ж самі реактивні шахеди, вже активно працюють по нас, а поки що засобів збиття їх менше. Але не тільки працює залізниця, працює виробництво зброї, працюють наші військові для того, щоб знаходити виклики. Тому ми маємо йти, скажімо так, адаптивно, гнучко, там, де можемо не наражати людей на небезпеку, переводити їх на альтернативні види транспорту. Про це скоро будуть вже детальні анонси. А далі, по мірі того, як наші військові здобувають успіхи в перехопленні, в знищенні ворожих загроз, то відновлювати сполучення. От в такому гнучкому форматі будемо продовжувати працювати, і точно жодних жодних намірів зупиняти залізничне сполучення по всій країні чи обрізати сполучення України зі світом залізниці немає. Принагідно хочу подякувати, що попри такі залякування і удари по прикордонній інфраструктурі не зупиняється і навіть наша дипломатична місія. Вчора, зокрема, разом з спікером Верховної Ради ми проводжали спікера парламенту Японії. Він не лякався, а спокійно поїхав дипломатичним поїздом і безпечно, і вчасно був доставлений. Тому не тільки українці, але й наші іноземні гості показують ворогові, що страхом нас не візьмеш.
9: Пане Олександре, дякую вам за розмову і те, що знайшли час до нас сьогодні долучитися. Це був голова правління «Укрзалізниці» Олександр Працовський, з яким говорили про ворожі атаки на залізницю. Окрім потягів, росіяни зараз взялися бити по складах із ліками. Цього тижня уже був удар по складу в Одесі. І це уже четверта атака на такий об'єкт лише від початку вересня. Що буде із ліками, з їхньою доступністю? Про це говоримо далі з керівником Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Едемом Адамановим. Пане Едеме, я вас вітаю.
11: Доброго дня.
9: Як ці ворожі удари по складах із ліками впливають на саму систему постачання ліків? Чи буде дефіцит в аптеках?
11: Відверто, це болісно для системи, але глобального дефіциту не буде. Так, як і складів, яка постраждала, це дійсно величезні втрати фармацевтичних компаній, імпортерів. Але пацієнти цього не відчують. Це не настільки масштабні втрати, що пацієнти на сьогодні це відчули.
9: Чи існує якийсь державний запас ліків першої необхідності, якщо він існує, чи він достатній в нинішніх умовах?
11: Є два механізми безпосередньо Національна служба здоров'я України. Вона передбачає спеціальні умови договору, коли контрактує лікарні. І певна кількість лікарень, вона зобов'язана мати 3-місячний запас певних лікарських засобів, які життєво необхідні. Це те, що стосується локально кожної лікарні великої. І якщо ми говоримо про те, про все те, що держава купує централізовано, так само в мінімальних кількостях максимально розосереджено по різних частинах країни зберігаються життєво необхідні ліки від онкології, гемофілії, рідкісних орфанних захворювань.
9: Ми розуміємо, що росіяни можуть продовжити цю кампанію зі знищення складів з медикаментами. Які кроки зараз вживаються для того, аби убезпечити логістику і убезпечити ліки?
11: Зараз, якщо ми говоримо про аптечні мережі чи аптеки, мінімум на 3 тижні в них є запасів. І цього логістичного плеча достатньо, щоб з будь-якого європейського хабу доставити ліки в Україну. Головне, щоб не було паніки. Якщо всі одночасно почнуть все купувати, все, що їм треба і не треба, тоді ми втратимо це логістичне плече. Якщо люди будуть купувати стандартну кількість упаковок, які вони зазвичай собі купували на 2-3 тижні вперед, це абсолютно дозволить нам мати це логістичне плече і довозити ліки у разі неможливості їх зберігати в Україні з європейських хабів.
9: Але ж ви розумієте, що люди, коли бачать атаки на склади з ліками, люди, які мають постійно приймати певні медикаменти, можуть подумати, що варто таки зробити запас на кілька місяців, аби не чекати, поки щось приїде з Європейського Союзу, наприклад. Чи варто йти цим шляхом, якщо людина розуміє, що вона і в цьому місяці, і через півроку має приймати якісь конкретні ліки?
11: А я системно вже на перший рік повномасштабного вторгнення завжди прошу пацієнтів не панікувати і довіряти державі. Уряд зробив всі кроки для того, щоб максимально дозволити і виробникам, і імпортерам зберігати лікарські засоби невеликими партіями в різних локаціях. Ми маємо найбільшу кількість аптек в усій Європі. І все те, що зберігається в аптеках, все те, що зберігається в лікарнях, неможливо втратити одночасно. Тому ми не передбачаємо глобальних проблем. У разі, якщо вони будуть, про це обов'язково буде попередження з боку уряду. Тому купуйте стандартну кількість, яку ви зазвичай собі купували. Є вакцини, будуть вакцини від грипу, все буде вчасно, є інсуліни, є всі важливо необхідні ліки від онкології, серцево-судинних захворювань, програма реімбурсації працює. Зараз причини переживати немає. Якщо воно з'явиться, про це буде відверто повідомлено.
9: Ну, окрім того, що не переживати, чи є у вас якісь ще рекомендації для пацієнтів зараз?
11: Що дуже важливо, є рецептурні лікарські засоби. І якщо лікар вам надав рецепт і вам пояснив, яка кількість вам необхідна на найближчі тижні, будь ласка, притримуйтесь того, що вам порадив лікар. Якщо ми говоримо про безрецептурні лікарські засоби, якщо ви їх собі купуєте, будь ласка, врахуйте, що у кожного лікарського засобу є термін придатності. Якщо людина буде купувати собі 10 або 20 або 30 упаковок, скоріш за все, вона ніколи не встигне вжити ці лікарські засоби до закінчення терміну придатності. А повернені лікарські засоби не підлягають. Це непростий товар. Тому, будь ласка, враховуйте термін придатності, реальну потребу і купуйте вже тільки те, що вам потрібно.
9: Якщо ми говоримо про те, що може знадобитися додатковий імпорт з-за кордону ліків, якщо не буде їх в Україні через російські атаки, то чи вплине це якось на ціну? Тому що люди можуть, знаєте, купити про запас, зокрема, і для того, аби заощадити в майбутньому.
11: Звісно, логістика з колес завжди дорожче, ніж зберігати на великих складах. І це не суттєво, але може змінити ціни на лікарські засоби. Але тут наш фокус саме на доступності і наявності, щоб вони були доступні. Є певні механізми контролю цін на лікарські засоби. Поки що в тих коридорах, які безпосередньо були задекларовані імпортерами-виробниками, ціни тримаються. А ще один дуже важливий аргумент, який ми хочемо донести, дуже велика частина лікарських засобів, які були знищені на складах, це міжнародні великі компанії. Ці міжнародні великі компанії продовжують так чи інакше продавати ті самі інноваційні лікарські засоби на території держави-агресора. Як тільки ці міжнародні великі компанії вийдуть з ринку агресора, я думаю, що це буде дуже сильним аргументом для того, щоб ці лікарські засоби не були знищені.
9: Пане Едеме, дякую вам за розмову. Це був Едем Адаманов, керівник Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, з яким говорили про наслідки ворожих ударів по складах із медикаментами. Лише від початку вересня вже було 4 таких удари. І принаймні в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що дефіциту ліків немає і робити великі запаси наразі теж необхідності немає. Друзі, за кілька секунд у нас будуть новини, тож залишайтеся з нами.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Моє вітання. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 80 дронів. Наші оборонці збили та придушили 63 ворожих безпілотники, але бойова робота триває. Ворог атакує Україну реактивними дронами. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Під атакою східні, південні регіони, Київ, область та Чернігівщина. Влучання зафіксовані на 7 локаціях, там працюють відповідні служби. Росіяни вкотре атакують логістику та цивільну інфраструктуру. Через цілеспрямовані атаки ворога на автозаправних станціях Київщини посилять безпеку під час повітряних тривог. Зокрема, заправки отримають доступ до систем відстеження загроз, якою користуються військові. Працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух дронів чи ракет. Це дозволить завчасно реагувати ще до сирени, щоб убезпечити працівників і людей на території заправки. Самих водіїв закликали не ігнорувати тривогу, негайно залишати АЗС і прямувати в укриття. Нагадаю, вчора російські військові вдарили по двох заправках у Києві. По одній завдали повторного удару. На АЗС пошкодження будівлі та обладнання. Ще дві станції у столиці росіяни вразили минулого тижня. Загалом же від початку року поцілили по 16 київських АЗС. Сумщина від сьогодні подовжує комендантську годину. Рішення ухвалили разом із військовими з огляду на безпекову ситуацію. Тепер комендантська година починається о півночі та триватиме до 5 ранку, а влітку завершувалась о 4. Тоді це зробили на прохання аграріїв, щоб легше було виконувати сезонні польові роботи. Нині безпекова ситуація в області погіршується, а сонце сходить пізніше. Лише вчора над Сумщиною, за даними ОВА, росіяни запустили понад 1100 безпілотників, здебільшого ударних. 944 сили оборони збили. Щонайменше одна людина поранена серед цивільних. 43-річну жінку росіяни атакували дроном. Зранку росіяни вбили ще одного херсонця у багатостраждальному корабельному районі міста. Чоловіка близько 7 ранку атакували дроном і завдали смертельних поранень, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Рятувальники виклали фото авто, що палає після російського удару. Найбільше росіяни тероризують саме херсонську громаду. Напередодні там один загиблий, четверо поранених. По області загалом постраждали 7 людей. Окупанти пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватних будинки, господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі. У Херсоні щодня евакуйовують людей із районів, де через російські обстріли залишатися дедалі небезпечніше. Наша знімальна група разом з волонтерами та поліцією вирушила по маму із 1,5-річною донькою. Та вже за кілька десятків метрів після початку поїздки довелося ховатися від російського безпілотника. Як зараз відбувається евакуація з Херсона? Дивіться далі в сюжеті.
15: Евакуаційна група готується до виїзду з червоної зони, забиратимуть маму з маленькою донькою.
16: Кожного дня робимо по 5 евакуацій.
15: На евакуацію йде поліція та херсонський волонтер Андрій Петухов. Сідаємо у машину.
17: Це після влучання дрона.
15: Ми від'їжджаємо буквально на декілька десятків метрів і надходить сповіщення про дрон поруч. Це сам центр Херсона.
17: Дрон. Давай. Держись просто за правої сторони.
18: Так, що ми робимо?
17: Ускакуємо.
15: Поліцейські з мобільно-вогневої групи, яка супроводжує евакуацію, намагаються збити безпілотник.
17: Бігом, дрон! Гуде.
19: Літає.
17: О, все, їм.
15: Дрон знищують трохи далі по вулиці, і ми продовжуємо шлях.
19: Це було оптоволокно, що не так, і відповідно його можна тільки візуально або акустично.
15: Район, куди прямуємо, на околиці міста, ми заїжджаємо на абсолютно порожню вулицю. Ще нещодавно тут на дитячих майданчиках бавилися діти.
19: Через небезпеку люди не виходять з будинків.
15: Коли група прибуває на місце, родина їх уже чекає.
18: Ви виїжджаєте куди?
20: Місто Миколаїв.
15: Да? Малеча перелякана, щойно сідає авто, починає плакати.
16: Зараз поїдемо кататися. Вікторія.
15: Зазвичай евакуаційна група повертається одразу, бо затримуватися тут довго – це ризик. Але цього разу надходить інформація про ще один дрон неподалік.
19: Давайте переждемо. Андрюк, дрон.
15: Родичі заспокоюють дівчинку. Вони дуже раді, що дитина нарешті покине небезпечну зону.
18: Боялась, казала тата.
15: Самі ж їхати не планують, хоча кажуть, ситуація тут щоразу погіршується.
16: Ми ж зібрали тут на поселку, жінка на дворі читала книгу і дрон.
18: Коли почала так ситуація погіршуватися тут?
21: Місяці, мабуть, 2-3 дні назад.
22: В город ми ж не виїжджали, так не далі як маршрутки їздили, то ми не виїжджали вже з дитиною. А так на велосипеді і через поле.
15: Нам повідомляють, що небо чисте і машина рушає. Маленька Вікторія притискає до себе пляшечку і дивиться мультфільми на смартфоні, які її увімкнули, щоб заспокоїти. Для цієї групи це вже не перша евакуація, зокрема і дітей. Поліцейські також спілкуються із сім'ями, які поки відмовляються виїжджати з небезпечних районів.
19: З батьками проводиться роз'яснювальна робота превентивна. Спілкуємось, знаходимо їм волонтерів, домовляємось про евакуацію та ми майже щодня з Андрієм евакуйовуємо людей до транзитного центру. Потім передаємо їх до сейфів.
15: Дітей необхідно вивезти із зон обов'язкової евакуації. Наразі до них належить не увесь Херсон, але волонтери і поліцейські, які щодня рятують людей з-під обстрілів, кажуть, зволікати не варто.
16: Є такі населені пункти, де просто заїхати так не можна. Просто не можна. Тільки в дощ або в тумани, то це дуже великі ризики, бо мінується дорога. Мінується, я просто скільки я бачив, як розривають ті автівки.
15: Ця евакуація завершується успішно. Маму з донькою привозять до транзитного центру, а звідти вони вирушать до Миколаєва. Того ж дня із небезпечних районів вивезли 11 людей. Загалом щодня Херсон залишають 2-3 десятки людей. Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, ICTV, єдині новини.
2: На північно-слобожанському напрямку наші прикордонники відмінусували ворогові самохідну артилерійську установку «Гвоздика», вантажні та легкові автомобілі, засоби зв'язку і ворожі укриття. У підсумку техніка знищена, зв'язок перерваний, укриття більше не захищають. Відео про ці успіхи опублікувала Державна прикордонна служба України. Європа повинна посилювати власну оборону та підтримувати Україну, бо Росія після 4 років повномасштабної війни стала ще сильнішою, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Під час свого візиту до Польщі він зазначив, лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, то не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу. Міністр додав, для Риму допомога Україні – це європейський державний інтерес. Також Італія вважає необхідним підтримку Польщі, бо саме там пролягає східний кордон Європейського Союзу і НАТО. Крозетто зазначив, Росія сьогодні суттєво відрізняється від тієї, яку Європа знала 10 років тому. Тож, європейці мають зміцнювати свої оборонні можливості. Палата представників Конгресу США під час процедурного голосування підтримала законопроект про так звані пекельні санкції щодо Росії. Це дає змогу американським парламентарям провести остаточне голосування цього документу. Він відомий як законопроект Лінсі Грема на честь покійного сенатора та друга України, який розробляв його і активно просував. Голосування призначене на сьогодні. У Києві це вже буде пізній вечір або навіть ніч. Санкції передбачатимуть дозвіл президентові Америки на запровадження обов'язкового мита до 500% на прямий імпорт російської нафти, газу та вугілля до США та можливість запровадження тарифів до 100% для 5 найбільших країн-покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю, Індії, Туреччини, а також для держав, які допомагають Росії обходити обмеження. Серед іншого, блокування нових американських інвестицій в російську економіку, посилення персональних санкцій проти військового керівництва країни, обмеження експорту товарів для виробництва зброї та блокування суден російського тіньового флоту. Та право на такі санкції ще не означає, що Трамп ними скористається. Посли країн Євросоюзу відклали на тиждень до 22 вересня питання продовження санкцій проти Росії. Нагадаю, їх переглядають щопівроку. За даними ЗМІ, зараз суперечки точаться навколо виключення зі списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, на чому наполягають Словаччина та Франція. Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Калас, виступаючи в Європарламенті, нагадала про диверсії, скоєні Росією в європейських країнах останніми днями. Це не випадковості, це прораховані спроби Кремля послабити рішучість європейців, перевірити їхню єдність і зіграти на побоюваннях нової ескалації, зазначила Калас і запевнила, що Європа не зменшуватиме підтримку України і тиск на Росію.
0: Попри міжнародні зусилля, спрямовані на припинення конфлікту, Путін вирішує посилити свою загарбницьку війну проти України та ворожі дії проти Європи. І одне цілком зрозуміло, він не зупиниться, доки його не зупинять. Тож, оскільки Росія готова йти на більші ризики, Європа має зробити так, щоб ціна для неї зросла.
2: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській, Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці працюють цілодобово, перешкоджаючи ворогові вражати логістичну і критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона збільшується. Аби вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, вони потребують автівки, бо транспорт на передовій – це вже давно витратний матеріал. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви просто зараз бачите на своїх екранах. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень, і малих донатів не буває. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим ЗСУ.
1: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
2: Під час тривог і вибухів в укриттях навчається майбутня еліта України. Цього року рейтинговий університет Києво-Могилянська академія презентував медичну школу, а ще новий курс Liberal Arts and Sciences. Зручна програма, щоб молоді люди суттєво розширили свій кругозір, навчились критично мислити і обрали собі професійний шлях.
3: От є ви, і є запитання, і є 3 хвилини.
4: Запитання, у чому різниця між «я думаю» і «я знаю». Поки на вулиці канонада і вибухи, студенти нового курсу Liberal Arts and Science Києво-Могилянської академії в укритті слухають перші лекції, роблять практичні, дискутують з викладачами. Ми на дисципліні «Мистецтво наукових досліджень», яку викладають спільно біолог і філософ.
3: Не приймайте це як щось, от, як ми сьогодні говорили, апріорне. Проблема в тому, що люди втрачають ставити питання, дедалі більше покладаючись на авторитети, на великий масив інформації.
4: У час штучного інтелекту та маніпуляцій соцмереж викладачі навчають майбутню еліту критично мислити.
5: Як потрібно ставити питання, як потрібно критично ставитись до того, що навколо нас, що все потрібно піддавати розумній критиці. Для прирядничників важливим є експеримент.
23: Ну, точно сприятиме такому розкриттю студентів саме в цьому напрямку любові до науки і до мистецтва наукових досліджень.
4: Раніше молодь це сприймала під іншим кутом зору.
24: Викладачі ставлять такі цікаві запитання, про які треба подумати, заставляють замислитись. Це насправді дуже цікаво.
4: Цікаво і захопливо було з першого дня навчання. Командна гра і знайомство.
25: Не туди. Ну, крутіться.
26: О, ну класно працює.
25: Ілля Скобар, оп.
24: У кожного була своя ниточка, і якби ми всією командою піднімали ось так цю платформу, щоб піднімати кубики і ставити один на одного. Тобто це як на командний дух.
27: Потім, коли ми прийшли вже в аудиторію, ми говорили свою думку, як це виглядало. Тобто ми аналізували, проговорювали про лідерство. Тобто що є там і пасивні учасники, є лідери.
4: Автори курсу «Тривіум» дають студентам ознайомитись з різними дисциплінами і обрати з 3 напрямків свій профіль подальшого навчання.
28: Вони можуть більше йти в гуманітаристику, вони можуть більше йти в соціально-економічні науки, вони можуть більше йти в природничо-комп'ютерні науки. І там вони вже будуть обирати свої курси в межах цих профілів. А це насправді підготовка мислячої людини, яка готова себе реалізувати в житті.
4: Автори «Тривіуму» наголошують, новий курс – підхоплена естафета Києво-Могилянської освіти ще з 17-18 століть.
28: Її закінчував Сковорода, її закінчував Пилип Орлик, її закінчував Мазепа. Це все наші випускники.
4: Робочі мови 4-річного курсу – українська та англійська. А ще запропонують східні мови на вибір – корейську, китайську, японську, арабську. Як зовсім інший спосіб мислення.
28: Уявляєте собі, як мислить людина, яка складає слово із іерогліфа? Або та, яка читає не зліва направо, а справа наліво. І де немає, наприклад, голосних.
4: Студенти розмірковують над вибором.
24: Китайська, вона буде інша світогляд зміна. Так, і тому це буде цікавіший досвід, ніж просто французька.
4: Більшість іще на роздоріжжі. Який з 3 профілів обрати?
27: Це не про заглиблення в якусь одну нішу, а про можливість не обмежувати себе, а навпаки розширювати межі власних можливостей.
29: Мені дуже сподобалось розгалуження, яке можна обрати тут, що ти не вивчаєш не один якийсь конкретний факультет, а в тебе є соціально-економічна наука, гуманітарна і точні науки.
4: Хтось уже знає, чого хоче від цієї освіти.
27: Мене дуже цікавить розвиток держуправління. Для мене було важливим поєднання тут не тільки такого класичного розуміння держуправління, але й з конкретними напрямками культури, ідентичності.
4: Рік навчання коштує 95 тисяч гривень. На курсі 68 студентів із різних областей України, навіть безпечніших за Київ.
27: Бажання навчатись, воно перемагає мій страх.
4: Є надія, що випускники курсу стануть справжньою новою елітою України. А поки вони радіють спільній роботі і навчанню, і тому, що пірамідку усе ж таки вдалося поставити. Добре. Олена Астахова, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Путіну потрібен страх. На ньому він будує власне політичне виживання. Саме тому постійно провокує Захід, підвищує ставки та перевіряє, наскільки далеко може зайти. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він закликає Захід терміново посилити українську ППО та передати заморожені російські активи. А ще переконаний, Москва не зупиниться без рішучої відсічі. Очевидною відповіддю Джонсон називає вступ України до НАТО. Чому Захід постійно зволікає з рішеннями? Чого насправді боїться Путін та які перспективи переговорів про мир до зими? Ексклюзивне інтерв'ю Бориса Джонсона далі.
6: Пане Джонсоне, рада вас знову
7: бачити,
6: тут у Києві.
7: Радий бути тут.
6: І дякую, що приєдналися сьогодні. Почнімо з безпекової ситуації, в якій сьогодні опинилася Європа. Ми бачимо російські безпілотники, різноманітні гібридні операції та кібератаки проти Європи і НАТО. Водночас у НАТО кажуть, що не бачать реальної загрози прямого нападу Росії на Європу. Ви з цим погоджуєтеся? Чи Путін все ж насправді перевіряє вразливість Європи?
7: Безумовно. Я гадаю, він нас провокує, перевіряє, чи справді ми серйозно ставимося до НАТО і принципу колективної оборони. Він наче варить жабу, поступово підвищує температуру і дивиться, у який момент ми відреагуємо. Та весь цей час він продовжує додавати газу. Він робить це в аеропорту Лейпцига, атакує підприємства Болгарії. Він просто безкінечно тисне і провокує. Я не сумніваюся, що будуть провокації в країнах Балтії. Він хоче зрозуміти, де проходить межа готовності Європи захищати себе. Я не думаю, що ми побачимо повномасштабне російське вторгнення. У моєму дитинстві ми боялися, що росіяни підуть хвилями через кордон зі Східної Німеччини в Європу. Але цього не станеться. Та він випробує готовність НАТО захищати країни Альянсу. Ми маємо показати йому, що готові до цього. І ми готові. Якщо Путін думає, що НАТО дозволить йому безкарно це робити, він помиляється. Ми цього не допустимо. Він робить дуже велику помилку, тому що у нас є дуже значні можливості для асиметричної війни. Ми можемо теж діяти за допомогою спецслужб, диверсій і кібератак. Для Росії це буде дуже складно і болісно.
6: Ви вважаєте, що Росія досі боїться можливої реакції Заходу?
7: Росія не просто боїться можливої реакції Заходу. Вся політична модель Путіна побудована на тому, що Росія має боятися Заходу. Він виживає за рахунок страху, саме тому постійно провокує. Він продає росіянам себе як єдину людину, яка може їх захистити. Хоча саме він без причини розпочинає конфлікти. Це його модель політичного успіху. Йому потрібен страх. Йому потрібно, щоб росіяни відчували себе оточеними ворогами. Тому він сам створює цих ворогів, хоча йому це зовсім не потрібно.
6: А як думаєте, він коли-небудь припинить це робити?
8: Не. That's what he wants.
7: Ні, саме цього він і хоче. Він не бачить сенсу бути друзями. Це сумно. І це погана новина для світу. Можливо, колись ми могли б мати з Росією інші відносини, але не з Путіним. Принаймні, мій досвід цього не підтверджує.
6: А якщо уявити, звісно, ніхто цього не хоче, проте якщо Росія все ж таки здійснить прямий напад на Європу, чи готова Європа до такого сценарію?
7: Так, Європа готова. Я ненавиджу це говорити, але ми значно сильніші за Росію. Значно. Російська економіка трохи менша за економіку Іспанії. Залежно від того, як рахувати, звичайно. Фактично, вони просто прославлена бензоколонка. А ще це країна, якою керують злодії. Ось хто вони.
8: Staffed by thieves. That's who they are. And in this context,
6: Putin, продовжуючи цю тему, Путін фактично не виключив можливості російських ударів по території Британії, сказавши, що це військова таємниця. Наскільки серйозно Британія має сприймати таку загрозу?
7: Я думаю, це малоймовірно. Дуже малоймовірно. Але безумовно, ми подбаємо про те, щоб наша оборона була належною.
6: А як Європа та Британія мають посилювати власну колективну оборону? Чи має вона доповнювати НАТО, чи Європа повинна мати більше окремих спроможностей для самостійної оборони, незалежно від Сполучених Штатів?
7: Війна в Україні, російське вторгнення в Україну повністю змінили характер сучасної війни. Тепер ми живемо у світі дронів, у повітрі, на землі, на морі. Нам потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібен захист від таких дронів, як зараз у Києві. Уявімо Лондон. У Лондона фактично немає систем ППО. Насправді у нас є кілька систем, але сьогодні ми не змогли повноцінно захистити себе від реактивних дронів. Тож усій Європі потрібно буде придбати належні системи ППО. Технічно це цілком можливо, просто це потрібно зробити.
6: Франція раніше вже запропонувала своїм європейським союзникам розширити на них свої ядерні сили. Британія також має власний ядерний арсенал. Тож, чи готова Британія, якщо виникне така потреба, поширити ядерну парасольку на європейських союзників?
7: Ядерні сили стримування Британії доступні НАТО. Ми є частиною Альянсу, і наше ядерне стримування слугує саме йому. Ми не обговорюємо обставини, за яких могли б застосувати ядерну зброю, але, безумовно, британський ядерний потенціал є частиною загальної європейської ядерної парасольки. Більшу частину цієї парасольки забезпечують Сполучені Штати, але ми також робимо свій внесок.
6: Україна свого часу відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу в обмін на безпекові запевнення за Будапештським меморандумом. Одним із його підписантів якраз була Британія.
7: Саме тому я вважаю, що Україна тепер має вступити до НАТО. Думаю, це було б найбільш логічним і найкращим рішенням. Багато розмов – Західноєвропейський Союз, про об'єднані експедиційні сили. Але ні, НАТО – найбільш очевидний механізм.
6: Нині, коли точиться дискусія щодо майбутніх гарантій безпеки для України, чи готова Британія у разі потреби поширити і на Україну свою ядерну парасольку?
7: Так, звичайно. Щойно Україна стане частиною НАТО, тоді, відповідно до статті 5, на Україну також поширюватиметься принцип колективної оборони. Та давайте будемо чесними. Хто має найсильнішу, найнебезпечнішу армію в Європі? Українці. Хто завдав росіянам найбільших втрат? Українці. Хто може вбити найбільше росіян? Українці. Саме ваша армія справляє найбільше враження в світі. Правда? Саме українські сили мають чому нас навчити. І я думаю, що це було б величезне. Величезним активом для НАТО. Я не знаю, чому ми такі дурні щодо цього. Це була б величезна перемога для Альянсу. Я не думаю, що на капітолійському пагорбі у США повною мірою усвідомлюють, наскільки потужними є українські збройні сили. Вони показали, що росіяни далеко не така сильна армія, як про неї думали. Ви – українські герої, тож це була б перемога для НАТО.
6: Тоді чому ж союзники по НАТО так бояться зробити цей крок?
7: Бо вони співчувають Україні, але водночас так сильно бояться. Вони просто жалюгідні. Вони переживають через Путіна, бояться його розлютити. Знаєте, це трагічно. І завжди одне й те саме. Ми вже 5 років недостатньо рішучі. Ми завжди запізнюємося. Ми завжди надто повільні. Нам потрібно бути набагато, набагато динамічнішими та надати українцям усі потрібні технології для захисту. Зараз вам терміново потрібна належна протиповітряна оборона для Києва, особливо для захисту від реактивних дронів. Криза наближається вже зараз, а взимку буде ще гірше, тому що росіяни намагатимуться знищити енергетику. Вам потрібні російські заморожені активи. Вам потрібен Starlink над територією Росії, щоб ви могли знищувати російські цілі. І вам потрібен політичний план. Єдина реальна перевага Путіна в тому, що він знає, чого хоче, а Захід, здається, цього не знає. Я знаю, чого хочу. Вільну, суверенну, незалежну Україну в НАТО. Усе дуже просто, але це має бути чітким баченням.
6: Під час нещодавнього візиту до Києва представники Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер висловили сподівання на значний прогрес щодо завершення війни до зими. Наскільки реалістично до цього часу досягти тривалого миру чи хоча б припинення вогню?
7: Ні, я не думаю, що можливо. Тому що все залежить від Путіна. Він єдина людина, яка може це виправити. Саме він може покласти цьому край. Знаєте, не Володимир Зеленський має просто взяти і усе владнати. Путін має це виправити. А я не думаю, що він це зробить. Можливо, зробить, і це було б чудово, але зараз такого враження немає. На мою думку, на Путіна потрібно чинити ще більший тиск.
6: Абсолютно. І моє останнє запитання. Я знаю, що під час вашого візиту до України ви презентуєте свою книгу.
7: О, так.
6: Чи могли б ви трохи більше розповісти про неї для українських глядачів?
7: Я дуже вдячний видавництву Vivat, яке вирішило її видати. Це вже моя третя книга українською мовою, і це чудово. Я дуже радий. Цього разу вони видають мої мемуари.
8: Кайданів нема.
7: Кайданів немає. Це буде бестселер номер один в Україні. Книга щойно вийшла, і в ній багато про Україну. Я розповідав про неї у Львові, а тепер вже в Києві. Але розумієте, наскільки в якому віччі Путін, якщо він навіть бомбив склади з книгами, лише щоб атакувати українську культуру та літературу? Наскільки це божевільно? Це трагедія.
6: Пане Джонсоне, дякую вам за цю розмову і дякую за вашу незмінну підтримку України.
7: Завжди дякую вам.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
10: Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
11: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
11: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
9: За країну, яка розвиває бізнес.
14: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
14: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
14: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин. Для вас працює журналісти ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Вітаю. І розпочинаємо з трагедії на Дніпропетровщині. 5 людей убили, 6 поранили росіяни у Нікопольському районі. О 8 ранку путінські терористи поцілили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу «Покров Дніпро», який рухався трасою у напрямку Дніпра і села Червоногригорівської сільської громади. Удар припав на дах автобуса, смертельні поранення отримали 5 пасажирів, 4 чоловіків та жінка. Тяжко поранені ще 7 людей. Поліція та рятувальники доправили потерпілих до лікарні. Також зранку російський ударний дрон поцілив по пасажирському потягу, що прямував з Києва до Миколаєва. Ворожий безпілотник атакував поїзд на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою, повідомили в ОВА Миколаївщини. У момент атаки у вагонах перебувало 168 пасажирів. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди усі пасажири та працівники вчасно евакуювалися. І, на щастя, минулося без постраждалих. Протягом 2,5 годин після першого удару по цьому ж потягу російські дрони вдарили ще двічі.
20: Завдяки тому, що люди слідували всім заходам безпеки, то понівечено локомотив, але всі люди цілі, завдяки нашій співпраці з Миколаївською ОВА, дістаються своїх пунктів призначення. Тому стає все складніше сполучати країну, але це не зупиняє залізницю.
2: Від початку вересня ворог 22 рази бив по локомотивах «Укрзалізниці», 2 з них трапилося сьогодні. Окрім потяга на Миколаївщині, було також завдано удару по електровозу в Ковелі. В Херсоні ворог обірвав життя 68-річного чоловіка. Його атакував ворожий безпілотник у корабельному районі міста близько 7 години ранку. Ще одну літню жінку у тому ж районі загарбники вбили напередодні. Теж прицільно скинувши на неї вибухівку з дрона, коли пенсіонерка йшла вулицею. Цієї ночі та зранку ворог у громаді поранив 19-річного юнака та двох жінок. У них вибухові травми і уламкові поранення. Вчора щонайменше шестеро цивільних на правобережжі області були поранені. Бив по Херсонщині ворог здебільшого ударними дронами. Двоє чоловіків постраждали у Білозерці, ще двох людей окупанти поранили у Херсоні. А у Комишанах жінка та чоловік унаслідок російського обстрілу отримали мінно-вибухові травми і контузії. За минулу добу атаками РФ пошкоджені 3 багатоповерхівки, 4 приватних будинки, школа та сільгосптехніка.
0: А також сьогодні вночі росіяни завдали удару 4 шахедами по одному з об'єктів критичної інфраструктури в передмісті Херсону. Зараз з'ясуємо наслідки, але, слава Богу, світло є.
2: Росіяни продовжують цілодобово обстрілювати Слов'янськ, Краматорськ на Донеччині. По містах агломерації летять керовані авіабомби та численні впівдрони. Вчора там обірвалося життя 2 людей. Ще 2 були поранені, серед них і дитина. Наша знімальна група побувала в Краматорську та побачила, як змінюється місто. Більше в сюжеті Олега Ендріксона.
1: Їжджаємо до Краматорська. Перше, чим зустрічає цього разу місто, яке тривалий час було другим домом під час відряджень – вибухи керованих авіабомб. Далі оманлива тиша. В повітрі чутно знайомі.

0: Під звуки стрільби мобільних вогневих груп ми заходимо до супермаркета, в якому не раз робили покупки. Цього разу з чорного входу і ледь впізнаємо магазин всередині. Зараз ми знаходимося в одному з супермаркетів Краматорська. Протягом року ми його регулярно відвідували. І знаєте, враження дуже такі специфічні, тому що я пам'ятаю, що ще 3 місяці тому тут була зона, де можна було вибрати продукти. Справа була точка, де там можна було купити навушники, всілячки дрібниці, а ще правіше була зона, де курці могли купувати сигарети. І як все змінилося, ви можете просто зараз бачити. З діри у стіні супермаркета бачимо понівечену багатоповерхівку. Прямуємо до будинку разом із бійцем мобільної вогневої групи 46-ї бригади на псевдо Італія. Тривалий час він проживав на Апенінах. Нині намагається зробити трохи безпечнішим небо над Краматорськом. Але смертоносні російські снаряди часто неможливо перехопити.
1: Сюди прилетіла авіабомба. Був такої сили, що ліфтову шахту підкинуло вверх і розвернуло. Ви можете це бачити. Зруйнований будинок. До життя вже він непридатний. Звісно, загинули люди.
0: Всередині напівзруйнованого будинку десятки вигорілих квартир. В тих, які постраждали менше, і досі залишаються люди.
2: Для розуміння інтенсивності обстрілів, в якій кількості пішки залітають сюди? Це десятки чи це сотні на день?
1: На день це сотні. Можливо, не сотні, але до сотні. Каби летять просто... теж десятки на день.
0: Один з десятків російських FPV-дронів нишпорить десь поряд із нами. Побратими Італії намагаються його збити. Користуючись тимчасовою паузою, ми прямуємо на виїзд з Краматорська. За вікнами машини – нові й нові зачинені магазини. Та поодинокі жителі, які поки залишаються в місті. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Палата представників Конгресу США подолала останню процедурну перепону на шляху до схвалення законопроекту Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Конгресмени проголосували за внесення законопроекту до порядку денного. Фінальне голосування заплановане на сьогодні. Чому проти нього виступали демократи? Розбирався Олександр Мужичук.
4: Сьогодні ввечері відбудеться фінальне голосування за законопроект про суттєве посилення санкцій щодо Росії в Палаті представників США. Цей документ уповноважує Дональда Трампа запроваджувати 100% мита проти країн, що купують російські енергоносії та допомагають Москві уникати міжнародних санкцій. Сенат схвалив цей законопроект ще у серпні двопартійною більшістю. Головним ініціатором пекельних санкцій був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем, співавтором – сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він порівняв Росію з хуліганом, єдиний спосіб зупинити якого – відштовхнути і вдарити в обличчя. Я дуже сподіваюся, що Палата представників ухвалить законопроект про санкції проти Росії. Той самий, який учора був схвалений комітетом. Наскільки мені відомо, сьогодні відбудеться голосування в сесійній залі. Я дуже сподіваюся, що Палата представників усвідомить, ми несемо величезну відповідальність. І це питання вимагає невідкладного вирішення. Напередодні американські законодавці подолали ключову процедурну перешкоду, якою, як це не дивно, стали демократи. Троє впливових конгресменів від цієї партії Грегорі Мікс, Річард Ніл і Дон Бейер заявили, що вони залізні у своїй підтримці України в Палаті представників, але законопроект Лінсі Грема зробить більше шкоди, аніж добра.
5: Я виступаю проти законопроекту Лінсі Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану, оскільки він містить серйозні вади. Попри свою назву, він навряд чи призведе до запровадження будь-яких нових санкцій проти Росії. Натомість він наділить президента США найширшими повноваженнями у сфері тарифів, якими той може зловживати, збільшивши цим витрати американських громадян.
4: Демократи наголошують, що цей законопроект надає Трампу повноваження запроваджувати мити, які Верховний суд США раніше визнав неправомірними. Мовляв, документ Лінсі Грема суттєво розширить повноваження президента США, при цьому не вимагаючи обов'язкових санкцій проти Росії. Втім, інші опоненти Трампа вважають неприйнятним блокування документа. Демократ і експосол США в Росії Майкл Макфол наголосив, що провал цієї ініціативи завдасть удару по підтримці України та лише додасть упевненості Путіну. В свою чергу, конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішенням.

0: Шальним голосуванням у сесійній залі.
1: Очевидно, що цей законопроект дає президенту важіль тиску на майбутніх переговорах. Китай – один із головних порушників, але головні порушники – це наші супротивники – Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Якщо Індія сумлінно змінить свою поведінку, її можуть виключити з цього списку. Це стосується всіх п'яти найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Путін не сяде за стіл переговорів, доки ми не ухвалимо цей законопроект. А з настанням зими Україна може не витримати, і ми більше не матимемо іншого законопроекту для голосування.
0: Втім, попри суперечки, конгресмени розблокували розгляд законопроекту з мінімальною перевагою завдяки голосам двох демократів.
1: Процедурне рішення, яке відкриває шлях до остаточного розгляду документа, перебувало під загрозою зриву. Ситуацію врятували двоє конгресменів-демократів – Джаред Голден та Марія Глюзенкам-Перес, які вдруге за останні два тижні порушили партійну дисципліну та підтримали просування ініціативи, що шокувало лідерів-демократів у Палаті представників. Голосування за правилами зазвичай розглядається як перевірка партійної лояльності, і для демократів незвично переходити на інший бік.
0: Якщо Палата представників, де головують республіканці, не схвалить законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану цього тижня, наступна можливість повернутися до його розгляду буде лише після проміжних виборів у листопаді. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 12:00. Обов'язково дочекайтесь.
3: Ми вже розповідали про один із сценаріїв осяжного майбутнього недофедерації. Той варіант, коли поки що неосяжна розвалиться на декілька частин, чи то за економічними ознаками, чи то за національними. Але в будь-якому разі розвалиться.
4: Одна вулиця драла з другою, вони і ми, чужі, навіть мікрорайони сусідні друг з другом б'ються на ножах. Почему? А чорт, вони чужі. Тому регіональний сепаратизм, він дуже сильно зашит. Національну культуру росіян.
3: Сьогодні ж розповімо про ще один сценарій недалекого майбутнього останньої імперії на землі.
5: Друзі, може бути, мені хтось об'яснить вообще, как бы что нахрен происходит? Ми куди стремимося? Ну, в какой-то кратер, в повне очко, к Северной Кореї.
3: Правильно, саме туди і прагніть. Це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
6: Превращення Росії в трудовий лагер, але в Северной Кореї. З крайне низьким рівнем життя населення. Работая на государство, государственной заработной платы, государственными розничными ценами, государственной торговлей, ограниченным ассортиментом продуктов питания. І к этому процес іде.
3: Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде як у Радянському Союзі: три види ковбаси, ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
7: Нищеты много, і ми економічну ситуацію видим, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введении каких-то продуктових карточек. Некоторые субъекты Российской Федерации дожили, как говорится, и доправились.
3: Чого ж так песимістично? Не тільки за совком повинні зрадіти.
8: Хто жалів о том, що таку страну просрали? Возрадуйтесь, страну почти насрали обратно.
3: Хоча порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. Уперше Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
6: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Найстрашніше. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут: мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратно европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. Поэтому европейский рынок не вернется. То Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
3: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
9: Ринок вернеться в своє звичайне ринкове рыночное состояние. Цены будут определяться спросом и предложением, а в конкурентной борьбе будут побеждать те, кто предложит более низкую цену. Иными словами, цены будут падать до тех пор, пока не начнут банкротиться и сокращать добычу те, у кого самая высокая ее себестоимость.
3: И Московія входить до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
4: Люди перестають покупати. Люди бідніють. Значить, ці люди будуть готові отримати пайку, як в Северній Кореї. І руководители Росії вже починають говорити, що треба би Росії отримати у Северній Кореї.
8: Медведев призвал брать пример с Северной Кореей. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
3: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько НАТО Федерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали.
10: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
11: В неделю работает 6 дней.
12: 6 дней в неделю работает.
3: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях, то з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
13: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
3: А вот так зараз выглядит окупованный Московией Крым. Прийдемо до харчування північно-корейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
10: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
14: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остро маринованное, остро ферментированное, это не маринованное, конечно, ферментированная капуста кимчи.
15: Сколько раз в месяц он ест мясо?
14: Потребление выросло, вроде бы получается что-то порядка 10 килограммов в год. Но в основном человек из, так сказать, народа особенный, ну, если это не богатый человек, это большинство населения, ну, значит, ест он кукурузу вареную, ест. Иногда время от времени, не каждый день далеко. Рис-то хорошая еда, это такая умеренно праздничная еда. Рыбу какую-то ест. Иногда яйцо достанется, курица, мясо, но это редко, не каждый день, однозначно не каждый день.
3: 830 грамів м'яса на місяць – це менше однієї курки. Ще раз, на місяць. І варене яйце на свято. Із цього Медведєв закликав брати приклад. Рухаємось далі.
16: В корейському супермаркеті нет ні кока-коли, ні фанти, ні спрайта, як американські напитки, вони запрещені. Але є місцеві аналоги.
17: Є щось віддалено напоминає кока-колу, але при цьому ще каких-то куча всяких примісей, які в общій своїй масі напоминають. Ну, раз что, я не знаю. Ну, что-то такое машинное. Типа масло.
3: Це вже навіть не майбутнє, а справжнісіньке сьогодення Московії. Імпортозаміщення в усій красі.
18: Смотрите, сколько вид кол появилось.
19: Есть аромат битума. Не знаю, Серег, ну попробуй, реально. Может, я шизанулся, чешо. Реально, я пробую аромат какого-то бітумної резини, типу ХЗ, вообще.
3: Але нічого, звикнете. Ще навіть на оригінал фиркати будете. Пам'ятаєте, як у класиці?
20: Сеня, а кока-колу пив?
21: Угу.
20: Ну як?
3: А що ж із дорогами і транспортом у цій чудовій країні, куди швидкими темпами прагне потрапити НЕДО Федерація?
10: В городі крайні мало машин. Главним транспортом являється велосипед.
15: Що там за машини? Китайські?
14: Китайські, в основному, це іномарки, там японські, любые, но китайські зборки. А сейчас, собственно, вже, китайські появились, да. В хорошій машині, коли їдеш по северокорейській скоростной, вказують, там неровная поверхность достаточно.
15: А это потому что, ну, она так построена или качество?
14: Качество. Ну, любое качество денег стоит, а с деньгами плохо. Мы 47 километров в 2 часа ехали на хорошей машине.
3: Ничего не нагадує. спогадтеся стаханівськими темпами до видатних результатів, як сказав Медведєв. І як наслідок цих самих результатів у КНДР з'явилися вимушені ноу-хау.
0: Можна увидеть машину, їздячу на дровах. Цю фотографію в 2014 году зробив фотограф агентства AP.
3: Дров на болотах багато, тому, як нам здається, це оптимальне паливо для народу недофедерації в майбутньому. Якщо закон про збір валежнику трохи послаблять. А то багато поки що заборон. До речі, про заборони.
1: У них нет доступа к локальному интернету, и мне кажется, голливудские фильмы, и тем более южнокорейские, они точно не смотрят.
3: Голливудские фильмы уже и на болотах не дуже дивляться. Офіційно, натомість піратські версії на розхват. Далі більше.
0: У Северной Кореї розроблена своя операціонка на базі Linux. Візуально похоже на маковську операціонку, но кнопки закрити розширились в углу не круглі, а квадратні. Вместо яблучка красная звезда. Эта система также и называется.
22: Ее смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную директорию, у которого обычного пользователя нет доступа.
3: Віват чебурнет. Але все це квіточки, які чекають на жителів боліт. Ягідки – це покарання за проступки, частина з яких каратиметься з усією суворістю.
23: Власти Северной Кореи хотели, чтобы люди жили в постоянном ощущении страха, поэтому заставляли нас смотреть публичные казни. Иногда школы отменяли занятия, чтобы все студенты могли наблюдать за публичными казнями.
3: И постоянное стеження, стеження, стеження. Как рассказывали после объединения Німеччини, кожен четвертий мешканець НДР був агентом чи доносчиком штазі.
1: Государство постоянно контролирует граждан и поощряет за доносы. Самое жестокое наказание, если человек совершает преступление по политическим мотивам. Его могут посадить в тюрьму и всех его сожителей по регистрации. Даже можно получить срок за анекдот или жалобу про сложную жизнь. В основном за это и сидят.
3: Строк за анекдот нічого не нагадує. Але це лише початок кримінального шляху. У в'язниці кожен засуджений має спокутувати свою провину перед батьківщиною. А тому, якщо пощастить, на життя. Якщо ні, на рудники.
0: На цих кадрах видно, як вооружений воєнний слідить за тим, як люди працюють на огороді. А потом носят то камни, то бревна.
24: Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили по трудовым лагерям. Все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны.
3: Погодьтеся, дуже схоже на радянський режим, коли цілими сім'ями відправляли до таборів, якщо вдавалося уникати розстрілу.
25: Советский уголовный кодекс был устроен таким образом, чтобы как можно большее количество людей попадало в лагеря на принудительные работы. В прямом смысле слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
3: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
25: Уголовником мог стать 12-летний подросток, укравши з поля несколько колосков для того, щоб приготувати собі їду.
3: І якщо хтось думає, що таке у сучасному світі неможливо, поспішимо розчарувати.
0: Вірьон знаходиться приблизно в 70 кілометрах від границі з Росією, около 300 охранників. По уголовним статтям сидять в основному за кражу їди, по політичним – питавшись збіжати в Китай.
3: Як казали за часів ГУЛАГу, одна половина країни сидить, інша їх охороняє. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
26: А у вас теж служите?
27: Да.
26: Все?
27: Да, все уже.
26: Сколько лет?
27: 11. А женщине 5.
26: Женщина теж служит?
27: Да.
3: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
28: КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу.
0: Ездят только одобренные партии, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведенным напряжением, чтобы не было соблазна уплыть из страны.
3: Хочемо зазначити, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним. де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
2: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Главний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану в так називаємо недружественні країни можна буде виїжджати тільки групами по 10 чоловік мінімум з сопровождением і заранее утвержденным маршрутом. Само введение виїзних віз, як пише ТМО, вопрос уже практически решенный. Такого, как сейчас, купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
3: Дежавю, їй-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
4: Просто так купить в СССР зарубежний тур нельзя. Путевки распределяются по предприятиям, организациям или университетам. А уже там отбирают для них самых достойных. Главный критерий – благонадежность, моральная устойчивость и трудовые успехи.
3: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північнокорейські, як висловився Медведєв, успіхи, це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
5: Это не политика, это религия. Самая жестокая, самая фанатичная и самая кровавая секта на планете. Где божество реально. Оно дышит, оно ест швейцарский сыр и пьет дорогой коньяк, пока его паства умирает от истощения.
3: Культ особистості у північ Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічне видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
6: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
7: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
3: Зарубінське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
5: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усвоюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
3: ВВХ та його постійний супутник Валіза Злайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
23: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
3: Целая е***на служба занимается отходами вождя. Ну чим не секта, де царя важливіше за нагальні проблеми населення? Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
8: Тут норма розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунком Америки в огні. Ненависть к Соединенным Штатам дітям прививають з малих літ. В школі абсолютно всі діти проходять через музей, де находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
3: А це вже кадри із болотних шкіл.
9: В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
3: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте сім заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
11: Ніяк Какое животное не должно убивать другое животное
12: без причины.
3: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
12: Все животные равны, на некоторые равнее других.
3: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
29: Ті надіжди, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Вона потеряла людський капітал. Вона потеряла просто чисність населення. Она очень много потеряла, и это теперь, ну, уже не компенсируемо.
3: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
10: Налоговую в городе закрыли. Налоговую. В ней работало 230 человек. Половину сократили, половину перевели в соседний город.
3: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
29: Поэтому все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. Но за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можно больше, и как можно больше, и как можно дальше вывести деньги из России.
3: Отже, всего, что мы сегодня показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого боягузливого бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
17: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Від початку вересня росіяни атакували українські потяги уже 22 рази. Стільки ж локомотивів пошкоджені. Сьогодні вранці під ударом ворожого безпілотника опинився пасажирський поїзд «Київ-Миколаїв». У ньому перебувало 168 пасажирів. На щастя, минулося без жертв, повідомили в «Укрзалізниці». Працівники вчасно отримали сповіщення про небезпеку та встигли евакуювати пасажирів. До Миколаєва людей довозили автобусами. Уночі окупанти також вдарили по локомотиву у Ковелі.
18: Понівенчено локомотив, але всі люди цілі, завдяки нашій співпраці з Миколаївською ОВА, дістаються своїх пунктів призначення. Тому стає все складніше сполучати країну, але це не зупиняє залізницю. Окрім всього іншого, думаю, всі бачать, що ворог, вочевидь використовуючи територію Білорусі, намагається дістатися і західних кордонів нашої країни. Були удари навколо пункту пропуску в Ягодині.
17: На терористичну атаку росіян відреагував президент. Володимир Зеленський у своїх соцмережах написав про удар ворога по потягу на Миколаївщині і відзначив якісну та оперативну роботу команди «Укрзалізниці», завдяки якій вдалося уникнути постраждалих. Президент вкотре акцентував увагу на тому, що окупанти мають отримати удар у відповідь, зокрема санкційний. І ще один перехоплювач реактивних БПЛА проходить випробування і вже уразив шахет. Про це заявив президент. За його словами, попри успішне збиття, дрон ще потребує вдосконалення. Зокрема, зараз виробник допрацьовує технічні аспекти керування. Триває робота і інших розробників, заявив Зеленський. А от показники збиття звичайних шахетів високі. Попередньої ночі наші сили оборони знищили 93% того, що випустила по Україні Росія.
19: Дуже важливо, що було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію, винищувачі, вертольоти ми максимально заділили, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі, перехоплювачі, звичайних шахетів зараз попрацювали ефективно. Державні ресурси, державні фінанси ми направляємо стільки, скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю.
17: Таємний підрозділ Міноборони Німеччини прискорює закупівлю необхідної для України зброї, пише видання Financial Times. У статті йдеться, при Міністерстві оборони Німеччини працює спеціальний штаб, який здатен організувати закупівлю озброєння для України чи оформити окремі контракти менш ніж за 2 тижні. Їх називають партизанським підрозділом. Система закупівель зброї німецького Міністерства оборони дуже бюрократична, а от спеціальний штаб працює за скороченими процедурами. Його створили через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Керує командою із 20 людей бригадний генерал Йоахім Кашке, колишній пілот винищувача. Спеціалісти оцінюють, які системи справді ефективні, а які лише мають привабливий вигляд і завищену ціну. Схема співпраці проста. Київ формує список необхідного, а Берлін забезпечує фінансування. Контракти формально укладає український уряд, а не німецька держава, тож це дає змогу уникати бюрократичних процедур. Сполучені Штати Америки знову незадоволені українськими атаками на російські НПЗ. Цього разу посол США при НАТО Меттью Віттакер заявив, що удари українців по російських енергетичних об'єктах критично вплинули на енергетичні ринки світу. Зазначив, скорочення потужностей на світових енергетичних ринках – наслідок українських атак по Росії. І це посилило тиск на ринок дизельного пального та нафти загалом. Тож ця війна має закінчитися. Нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також заявив, що зростання цін на дизпальне у світі нібито спричинила війна в Україні. Про війну в Ірані, яку він почав і критично програв, і яка насправді призвела до різкого здорожчання бензину та дизпального, чомусь не згадали. Ринок нафти струсануло ще півроку тому, бо саме Сполучені Штати почали війну на Близькому Сході. Іран тоді заблокував Ормузьку протоку, основну артерію постачання нафти у світі. Почалися перебої з поставками та ціни злетіли, однак Трамп намагається перекласти відповідальність за цю ситуацію на Україну. Хоча навіть внаслідок нещодавніх ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на судно в Пейперській затоці, вартість марки Brent підскочила на $4 і тепер сягнула позначки $108 за барель. А це приносить додаткові мільйони росіянам і посилює їхню агресію проти України. У Конгресу США залишилося декілька днів, щоб ухвалити рішення, на яке сподівається Україна напередодні ще однієї важкої зими. Новий санкційний законопроект може посилити тиск не лише на Росію, а й на країни, які купують її нафту та допомагають Кремлю фінансувати війну. Чи готові американські законодавці підтримати санкції та що може завадити ухваленню документа, розповість наша колега з Independence Avenue Media Марія Ульяновська.
1: У Конгресу США залишилися лічені дні, щоб проголосувати один із наймасштабніших законопроєктів про санкції проти Росії. Уже в четвер Палата представників піде на канікули до проміжних виборів до Конгресу. І якщо до цього часу законодавці не встигнуть проголосувати за санкції проти Росії, законопроєкт знову опиниться під питанням. У серпні Сенат переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь його автора, покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер справа за Палатою представників. Законопроєкт дозволяє впроваджувати нові санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту РФ. Але його головний інструмент – інший. Він дозволяє президентові США запроваджувати мита до 100% проти 5 найбільших покупців російських нафти та газу.
15: Деякі санкції можна обійти, до деяких санкцій можна адаптуватися, а до тарифів адаптуватися не можна, і тарифи неможливо обійти. Тарифи посилюють дію санкцій, а тарифи перекладають, можливо, тягар відповідальності з Росії на покупців російської нафти, тобто на ті країни, які непрямо фінансують ведення збройної агресії Російською Федерацією. І це такий максимально сильний інструмент.
1: Логіка Києва зрозуміла. Якщо країнам стане задорого купувати російську нафту, то це може вплинути на головне джерело надходжень Кремля. Але саме це стало наріжним каменем в Палаті представників. Деякі законодавці-демократи виступають проти законопроєкту не через допомогу Україні, а тому, що вони побоюються, що він дає надто широкі повноваження тарифів для Дональда Трампа. Колишній координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід визнає, ризик зловживання цими повноваженнями існує. Але, за його словами, бездіяльність буде набагато гіршою.
20: У цьому законопроєкті є недоліки. Це не той законопроєкт, який написав би я, але питання не в цьому. Питання в тому, чи можна його ефективно використати. І відповідь – так, звісно. Звісно, є критики, які кажуть, не варто надавати Трампу додаткові митні повноваження, тому що він може ними зловживати. Моя відповідь така. Так, такий ризик існує, але якщо законопроект буде провалено, у нас не буде нічого. Якщо його ухвалять, то буде інструмент, із яким можна працювати.
1: Для України, яка чекає на руйнівні санкції від США більше року, головне питання у часі. Наближається зима, а Росія лише посилює свої руйнівні атаки. І Київ розраховує, що збільшення санкційного тиску може змінити розрахунки Кремля.
15: Посилення санкційного тарифного тиску на РФ повинно настати якомога швидше. І тільки такими рішучими заходами ми можемо примусити Путіна переглянути його плани знищувальних атак по відношенню до української інфраструктури і допомогти українським людям пережити цю зиму. Нам би дуже хотілося побачити цей законопроект прийнятий. Я думаю, що це був би дуже ефективний стимул для Росії нормально повернутися до переговорів.
1: У понеділок законопроєкт розгляне регламентний комітет Палати представників. Якщо він пройде далі, то наступним етапом буде голосування Конгресу. Але часу залишилось зовсім мало. Вже буквально наступні дні покажуть, чи зможе Конгрес перетворити це на реальний інструмент тиску на Росію, чи санкції від США знов опиняться під питанням. Марія Ульяновська, Independent Avenue Media з Вашингтона.
17: Підтримати тих, хто тримає наш захист, це зараз ще не одне з головних завдань для кожного з нас. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують на складні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібен потужний позашляховик, бо без коліс ефективно діяти нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але нещодавно їхню машину знищив ворожий дрон. І добре, що всі живі. Отже, у стислі терміни потрібно 300 тисяч гривень. Візити просто зараз на екрані. Потужне авто на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси та, зрештою, врятовані життя наших військових. Усе це може подолати лише надійний позашляховик. Тож, забезпечимо цю потребу максимально швидко.
0: Ми, бійці 3-го батальйону, 33-ї окремої механізованої бригади, знову змушені звернутися до вас по допомогу. Через нещодавно втратену автівку від удару ФПВ. На жаль, ворог інтенсивно б'є по нашій логістиці. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Велике прохання долучитись до збору всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні!
2: Героям слава!
17: Чималі гроші вилучили правоохоронці у жительки Волині, яка вирішувала питання щодо встановлення групи інвалідності. 41-річної жительки Олицької громади Луцького району. Жінка за 10 тисяч доларів США домовлялася з лікарями одного з медичних закладів про встановлення фіктивного діагнозу та групи інвалідності своїм клієнтам. Під час обшуків у фігурантів схеми було вилучено 10 870 доларів США, 1300 євро, 350 злотих і майже 87 тисяч гривень. Нині жінка під домашнім арештом. Наш наступний сюжет про відкриття ветеранського бізнесу як адаптація захисників до цивільного життя. І багатьом допомагає державна грантова підтримка. Євген – колишній військовослужбовець з Миколаєва. Фактично з самого юнацтва у війську. Служити почав ще 15-го року. Нині ж наважився втілити у життя бізнес-ідею – відкрити заклад швидкого харчування у форматі стріт-фуд. Подав свій проект і отримав 500 тисяч гривень. Продовжить Луїза Єрьоміна.
4: У нас далі йде кухня, зона прийому замовлень.
21: Євген показує свій заклад швидкого харчування у форматі стрітфуд.
4: Для мене тут було важливо навіть для себе, для своїх друзів, для своїх, можливо, навіть деяких родичів відкрити таке місце, щоб вони могли десь прийти, випити кави.
21: Вже рік, як Євген розпочав власну справу. Каже, спочатку бізнес-ідея була трохи іншою.
4: Початок моєї бізнес-ідеї полягав в чому? Кав'ярні самообслуговування. Тут каву засипали, тут молочко засипали, і кава готова.
21: Та плани Євгена змінила війна. Після навчання у технікумі пішов на строкову службу. Потім із 15-го підписав контракт, був водієм БТР. Як закінчився контракт, поїхав до Франції, працював далекобійником. Та коли почалася повномасштабна війна, не вагаючись, повернувся до України.
4: У мене інших думок, крім як повернутися сюди, в Україну. Ми з другом вирішили купити там машину якусь і приїхали в ньому в Миколаїв, тому що в Миколаїв нічого не ходило на той момент. Тому що ми їхали з Одеси сюди, в Миколаїв, і ми єдина машина, хто їхала в нашому напрямку.
21: Для колишніх військових, каже Євген, відкриття власної справи – це водночас і реабілітація, і адаптація до цивільного життя. Із втіленням бізнес-ідеї у життя допомогли у міському центрі зайнятості. Там розповіли про грантову підтримку для ветеранів. Євген подав свій проєкт і отримав 500 тисяч гривень.
4: Майже все куплено в грант, в принципі. Тут була інший холодильник, була морозильна камера, оці всі вертіло, цей шаурменний, це все грантове.
21: Ремонт приміщення Євген зробив своїм коштом. У 22-му цю залу понівечили російські обстріли.
4: Тут було багато пошкоджень, цей весь потолок весь висів, всі стіни були пошкоджені. Оце все було, все так от висіло, всі, ну майже всі.
21: За умовами програми Євген має працевлаштувати двох людей. Нині тут працює вже шестеро. Ветеран бере на роботу і вимушених переселенців. Також за 3 роки потрібно виплатити суму гранту в податках. Ці умови, запевняє, не лякають.
4: Я просто влаштовую по умовам двох працівників, і воно автоматично виплачується.
21: Своїм побратимам, які після завершення служби у війську хочуть розпочати власну справу, Євген радить зважувати свої сили і подаватися на грантові програми.
4: Я б дав пораду точно брати гранти, але гарно подумати перед цим і знайти класну ідею. Така справа, я думаю, що точно якось додасть якоїсь мотивації, наприклад, да, якось жити далі і якось відволіче від якихось димок.
21: Євген у своєму закладі облаштував і невеликий пункт незламності.
4: У нас працює генератор постійно, у нас є можливість підзарядки своїх гаджетів, люди можуть прийти спокійно, попити кави, наприклад, або просто зарядитись.
21: А ще зробив мілітарі-інсталяцію, яку поповнюють його побратими.
4: Хлопці багато хто заїжджає з інших бригад, вони приїжджають, привозять свої трофеї, або, от, наприклад, шахет збитий, да, герань-2, бачите, там от, залишки надписів, двигун теж від цієї шахеда.
21: Євген мріє про розширення мережі та, передусім, про повернення з фронту своїх побратимів і перемогу. Луїза Ірівна, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ, єдині новини.
17: Останні дні тепла. І з найближчого понеділка, 21 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. Прийдуть дощі, а температура в день знизиться до 10-17 градусів. Місцями опади будуть помірними та сильними, а поки що насолоджуємося бабиним літом. Сьогодні в Україні буде сонячно, сухо і тепло. На заході до 26, а у решті областей 20-23 градуси тепла. Втім, синоптики прогнозують, що теплі дні іще повернуться. Наразі це все. Наступний випуск новин вже о 12:30 дня. І в цій студії працюватиме Юлія Сеник. Обов'язково дочекайтесь.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
6: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
7: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: лише за країну, яка береже культуру.
8: То що з енергетичним перемир'ям? Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися не атакувати енергетичну інфраструктуру одне одного. Після цього президент Зеленський сказав, що Україна пропонувала партнерам добитись від Росії такої угоди. А прес-секретар Путіна, коментуючи слова Трампа, сказав, що це хороша ідея, але ми ж з вами бачимо, що російські удари, зокрема по українських заправках, тривають. І з цього розпочнемо розмову з Марією Золкіною, головою напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, я вас вітаю.
9: Вітаю вас.
8: На вашу думку, що стоїть за словами Трампа про енергетичне перемир'я, якого, вочевидь, немає?
9: Стоїть бажання отримати, бодай, якусь перемогу на дипломатичному фронті, тому що я нагадаю, що останні місяці це були суцільні проблеми і поразки, якщо говорити про, так би мовити, мистецтво Дональда Трампа і його адміністрації укладати угоди. В результаті нераціональної, невигідної Сполученим Штатам військової операції проти Ірану вони не змогли отримати потрібну перемогу, натомість поставили на паузу свої модераторські зусилля по російсько-українській війні. Пересварилися за цей час ще не один раз з європейськими своїми партнерами. І в результаті навіть домовленості з Іраном в червні, меморандум про припинення бойових дій, не обернувся припиненням війни. І напередодні проміжних виборів, за кілька тижнів до них, республіканцям, Білому дому немає чим похизуватися ні на іранському напрямку, ні на російсько-українському. Тому це така данина, це повернення човникової дипломатії, візит Кушнера, Віткофа, гучні заяви про нібито вже готову домовленість, перепоною до якої є лише позиція України начебто по Донбасу. Все це данина бажанню Дональда Трампа показати, що його дипломатичні зусилля можуть увінчатися бодай якимось ефемерним успіхом, наприклад, на російсько-українському напрямку, ну і енергетичне перемир'я в цю ж капілку.
8: Але ж ці слова дуже легко перевірити, та не треба дуже багато розуму, аби побачити, що оголошеного перемир'я немає і близько. Тоді виникає питання, чи є зараз хоча б якісь причини думати, що Росія може бути зацікавлена в такій угоді?
9: Ну, Росія сама підкидає хмизу в це багаття. Вона дозволяє Сполученим Штатам грати цією темою і не збираючись, як на мене, оголошувати ні енергетичного перемир'я, ні перемир'я на морі, тому що я наголошую, що у нас проблема з закриттям коридорів для морського експорту України лишається такою ж актуальною, фактично, як була два місяці тому, коли Росія взялася блокувати рух комерційних суден з українських портів. Росія дозволяє, фактично, говорити про те, що нібито вона може розглядати такий варіант винятково для того, щоб потягнути час для себе, знизити градус напруги навколо законопроекту про санкції, які можуть бути застосовані щодо Росії, Грема Блюменталя. Санкції проти Росії, проти покупців російських енергоресурсів. Ну і не забуваємо, що стратегічно Сполучені Штати свого завдання відносно Росії не змінили. Повернутись до певних контактів, до певних зв'язків між Росією і Сполученими Штатами. І тому дати якісь аргументи Сполученим Штатам про те, що, мовляв, контакти йдуть і цілком можливо досягнути певної домовленості, ну, це просто ілюзія, яку Росія майстерно час від часу поновлює, створює для того, щоб оця дипломатія, пропозиції, створення враження, що нібито дипломатія там Кушнера, Віткова працює, щоб все це працювало, трималося на плаву. Але тактично росіянам зараз абсолютно невигідно переходити до жодного з видів перемир'я. Вони розраховують, що вони знищать енергетичну інфраструктуру України до зими, і зимою України не буде жодного варіанту, окрім як погодитись за їхніми розрахунками на той варіант, який вони зараз передали через Віткова і Кушнера.
8: Законопроєкт Грема Блюменталя про санкції щодо Росії, який ви згадали, може бути сьогодні проголосований у Палаті представників. Як ви думаєте, оці загравання Росії, дипломатичні і історії про хороші ідеї щодо енергетичного перемир'я можуть якось збити цю ініціативу?
9: Вони не зможуть її збити, тому що, на жаль, навіть демократична партія не стала однозначним прихильником цього законопроекту, це раз. Але друге питання, я би не покладала особливих надій на застосування цього законопроекту. Якщо його ухвалять, це буде хороший сигнал, бо це буде аргумент. Рано чи пізно він буде вигідний і частині республіканської партії, і демократичній партії тиснути на Дональда Трампа і вимагати застосувати інструментарій, закладений в цьому законопроекті, можливо, закон, якщо його ухвалять. Але це не накладає на Дональда Трампа, як на президента, зобов'язань застосовувати ці санкції проти Росії, Індії чи Китаю. В нього з'являється це право. Натомість, так само, як і право, пояснити, якщо він не захоче накладати санкції навіть за наявності підтверджених даних, що, наприклад, Індія і Китай, а такі дані є, звичайно, купують російські енергоресурси, він може пояснити, що це суперечить інтересам Сполучених Штатів накладати санкції, тарифи на покупців російської нафти або й на саму Росію. І в такий спосіб він уникає необхідності взагалі використовувати цей законопроект. Тому я далека від ілюзії, що Дональд Трамп буде застосовувати санкції проти Росії, далека від ілюзії, що він застосує в якійсь серйозній мірі ці санкції проти Китаю та Індії, бо йому цей особливий законопроект не потрібен був для цього. Мети такої немає – перервати економічні торгові відносини з Китаєм і з Індією. І, відповідно, він не потрібно чекати йому саме цього законопроекту, якби він мав на меті застосовувати санкції проти покупців російської нафти. І підстав вважати, що він це застосує, немає. Відповідно, і особливих надій, що завтра посипляться 100% чи хоча б 50% тарифи на покупців російських енергоресурсів і буде перекрито канал для фінансування російського бюджету, теж, як на мене, немає.
8: Ну, як показала практика, якщо Дональд Трамп хоче щось зробити, він не сильно опікується тим, чи є у нього законодавче право на це або немає. Але повернімося до Віткофа і Кушнера. Та? Днями Кушнер сказав, що разом із Віткофом вони продовжать шукати, тут цитую, креативне рішення, яке не буде суперечити інтересам обох сторін, тобто України і Росії, і допоможе досягнути якоїсь угоди. Як ви думаєте, який це може бути креатив і чи варто нам знову чекати якихось 28 пунктів плану?
9: Я думаю, ми глобально стоїмо приблизно на тих самих планах і позиціях, на яких переговори зупинилися взимку 26-го року. Для росіян це більш широкий варіант із там плюс-мінус 28 пунктами, але головними з них лишаються все-таки питання обмежень на приєднання України до оборонних альянсів, обмеження по кількості української армії, хоча це не так критично насправді, але я маю на увазі, що Україна там не погодиться на те, що Росія хотіла по обмеженнях в 22-му році, але ми, я навіть якщо десь в режимі тиші буде прописано, чи в мирній угоді колись будуть прописані якісь кількісні показники, я впевнена, що вони будуть більш ніж достатні для того, щоб тримати оборону України. Тобто це не принципово насправді момент в документах. Принциповий момент – це оборонні альянси, безпекові гарантії для України, яких там бракує. І принциповий для Росії момент з відступом України з тих територій, які Україна на сьогоднішній день контролює, першу чергу. Йдеться, звісно, про Донецьку область, але я переконана, що в переговорах росіяни будуть говорити і про інші місця, торгуючи невеликим там кількаметровим відступом росіян на інших ділянках лінії зіткнення. Тобто принципове питання глобально, якщо так політично взяти, Кушнер правий в тому, що питання Донбасу начебто основний наріжний камінь. Але по факту це не так, тому що це символічне значення має для Росії. І вона дійсно на цьому наполягає. Вона вміло маніпулює, створює враження у своїх американських візаві, що якщо буде вирішено питання з відступом українських військ з Донбасу, з Донецької області, то тоді і питання режиму тиші буде закрите автоматично. Тобто Росія цим маніпулює. Американці готові в це повірити, бо вони не мають розуміння всіх рівнів цього російсько-українського російсько-українського конфлікту і реальних причин, реальних намірів Росії, натомість мають чітке розуміння, що у них з Росією спільний інтерес відновити відносини економічні, бізнесові на в якнайшвидші терміни в такому вигляді, щоб обом сторонам було вигідно. І тому для України глобально в порівнянні з там з планами 28 чи 20 пунктами на кшталт зими 26-го року глобально нічого не змінилося. Позиція Росії та сама. Тому підстав вважати, що угода вже на столі, і вона погоджена з усіх сторін, окрім як в питанні Донбасу, ну це точно спекуляція, і саме тому у нас немає просування з цим. І, на жаль, як на мене, не буде, тому що важливо не те, що відбувається насправді, а те, у чому переконана кожна зі сторін. І російська сторона абсолютно переконана, що після короткотривалого і переваги, яка була на боці України влітку у зв'язку з далекобійними ударами, зі знищенням енергетичної інфраструктури вже Росії, з досягненням українськими дронами портів на Балтійському морі, не тільки на Чорному, що після цієї короткотривалої переваги на українській стороні, на українському боці, ця перевага зараз повертається до російської сторони. І поки вони в цьому переконані, шансів, що вони будуть вести переговори і зустрічатися, і займатися чим-небудь, окрім як замилюванням ока своїм американським партнерам, немає.
10: Наостанок, як ви думаєте, чи у порівнянні з попереднім раундом переговорів, який взимку закінчився, зміцніла позиція Європи? Чи можемо ми розраховувати на їхню якусь більш активну участь?
9: Позиція Європи зміцнила, тому що вони зрозуміли, що відбувається, і що війни не уникнути. І, звичайно, є правильні політичні заяви про кілька тижнів і російська армія буде розбита, про повну готовність НАТО на східному фланзі, але стратегічно Європа готується, не знає, як вона буде відповідати, де та червона лінія з гібридними загрозами, після якої треба буде застосовувати серйозну відповідь з боку Європи, але гроші готують свої армії, переживають за вибори в Саксонії, Ангальт, бо через неї це німецькі землі, де перемогла альтернатива для Німеччини, бо через цю землю в тому числі проходять маршрути для перекидання військ і сил НАТО із Західної Європи на східний фланг НАТО. Збирається арктичний саміт цього тижня, вже відбувся він в Фінляндії, тому що Росія мілітаризує Арктику, а це ще один фронт, де є суверенні території країн-членів НАТО і ЄС, і плюс Канади. Ну, одним словом, Європа точно в сильнішій позиції, ніж вона була півроку тому. Але сказати, що вона сьогодні готова відбити напад Росії, принаймні масований гібридний, то точно ще ні.
10: Пані Марія, дякую вам дуже за розмову. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
11: 12.30, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. 5 людей убили, ще 7 поранили рашисти в Нікопольському районі Дніпропетровщини. О 8 ранку путінські терористи поцілили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу «Покров Дніпро», який рухався трасою в напрямку Дніпра із села Червоногригорівської сільської громади. Удар припав на дах автобуса. Смертельні поранення отримали 5 пасажирів, 4 чоловіків та жінка. Тяжко поранені ще 7 людей. Поліція та рятувальники доправили потерпілих до лікарні. Також зранку російський ударний дрон поцілив по пасажирському потягу, що прямував з Києва до Миколаєва. Ворожий безпілотник атакував поїзд на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою, повідомили в ОВА Миколаївщини. У момент атаки в вагонах перебувало 168 пасажирів. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди усі пасажири та працівники вчасно евакуювалися. І, на щастя, минулося без постраждалих. Протягом 2,5 годин після першого удару по цьому ж потягу російські дрони вдарили ще двічі.
18: Завдяки тому, що люди слідували всім заходам безпеки, то понівенчено локомотив, але всі люди цілі, завдяки нашій співпраці з Миколаївською ОВА, дістаються своїх пунктів призначення. Тому стає все складніше сполучати країну, але це не зупиняє залізницю.
11: Від початку вересня ворог 22 рази бив по локомотивах «Укрзалізниці». Два з них трапилися сьогодні. Окрім потяга на Миколаївщині, було атаковано електровоз у Ковелі. В «Укрзалізниці» нагадали також про удари по залізничній інфраструктурі поблизу кордону. Кажуть, разом із польськими колегами розглядають, як зменшити скупчення людей у цих місцях і водночас зробити все для того, щоб не допустити ізоляції та забезпечити належне міжнародне сполучення. Унаслідок ранкової атаки в Обухівському районі Київщини постраждав чоловік. Як повідомляє обласна влада, російський удар заскочив мирного жителя за кермом. Від вибухової хвилі водій отримав контузію, пошкоджені приватний будинок, трактор. За минулу добу і сьогоднішній ранок у 5 районах Київщини понівечені 17 об'єктів. Вранці ворог атакував і столицю. В Святошинському районі зайнялася складська будівля. Як повідомляє міська влада, внаслідок падіння уламків безпілотника госпіталізовано одна людина. За минулу добу через удари російських дронів у Києві одна людина загинула, ще 11 поранені, 6 з них лишаються в лікарні. А минулої доби російські окупанти били по столичних заправках, складських приміщеннях та нежитлових будівлях. Жодні подарунки агресору у вигляді послаблених санкцій точно не спрацюють на мир. Про це Володимир Зеленський заявив, коментуючи ранкові та нічні ворожі атаки по Україні. Президент закликав американських конгресменів підтримати законопроєкт про санкції щодо Росії. Фінальне голосування за цей документ призначене на сьогодні.

0: Вдарили по місту ударними шахедами. Жінка каже, після того, як пролунала тривога, побігла до сховища. Але не встигла, російський безпілотник вгатив перед нею.
1: Побачила, як один із них вже летить на мене. Коли ти поворачуєшся і дивишся, що воно летить, я вже думала, що це вже все. Одну в зупинку, в іншу в кафені і трішки далі там, де була я.
0: Від пекарні, де працювала Яна, не лишилося майже нічого. На місці будівлі обвуглений металевий скелет та згарище. Сама ж жінка дістала важкі травми, опіки, уламкові поранення та ушкодження аорти.
1: В нозі була така дірка, тому що шахеди були такими кульками напічкані. Ну, так-то я, коли йшла, я розумію, що в мене щось з ноги фонтаном, розпокоїть рука і дуже обгоріла поясниця.
0: Оговтується від пережитого і Сергій, чоловік з Харківщини. Того дня разом із 23-річним сином у Павлограді були проїздом. Зупинилися біля кафе в центрі, аби пообідати. І саме в цей момент росіяни почали бити по місту.
2: Там було дуже багато людей. Дуже, ну вже вечір, якби всі вже відпочивати, йшли там після роботи, там пиріжка з'їсти чи що там. Там вже церквушка. Я його прям бачив отак. Отак він летить, я його бачив. І я за машиною не встигаю забігати, чую вибух і чую, що в мене ноги немає, казалося. І тут тоді прибіг син, дуже побитий, і витяг мене.
0: Син чоловіка дістав контузію та ссадна, та в самого Сергія травми складніші.
2: Болить усе дуже. Лікують, але все одно воно болить.
0: Чоловіка доправили до лікарні у важкому стані з пораненням обох ніг. Та сьогодні він вже йде на поправку.
3: Вже зроблено 4 операції, і він теж з позитивною динамікою. Сьогодні виходить з цього важкого стану. Ми його вже переводимо далі у відділення для подальшого лікування.
0: Загалом під час атаки по Павлограду 10 вересня отримали поранення 67 людей. П'ятеро загинули. Серед них і водій маршрутки, яка в момент удару проїздила повз.
1: Він завжди купляв пиріжки з абрикосом. Це були його улюблені.
0: У лікарнях досі залишаються 18 потерпілих. Серед них 4 дітей. Того дня росіяни вгатили по центру міста. Вигоріли торговельні ряди, побитий ТЦ та банк. Та Яна з Сергієм вже мріють повернутися додому. Чоловік поспішає оговтатися до жнив, аби знову сісти за кермо трактора. А Яна розгублено зітхає, бо улюбленої роботи в неї більше немає.
1: Хочеться на роботу, якої вже нема, і ну просто я не звикла до такого життя, тому що ти йдеш кожен день на роботу, кава, там якісь піроженки, це вже в тебе якось по традиції, коли ти вже тут, ну трошки як в іншому світі.
2: Щоб це був сон.
0: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Він пройшов бої на Київщині. Запорізький контрнаступ і став для військових справжнім побратимом. Пес Паркер майже 4 роки служить разом зі своїм господарем Олегом Ревегою. Захисники кажуть, після важких бойових завдань саме він допомагав їм опоратись із пережитим. Тепер історія Паркера стане основою документального фільму «Побратими». Більше далі у сюжеті.
5: Це мій друг, кращий, побратим мій, вірний, який завжди зі мною, скрізь.
6: Олег Ревега називає Паркера побратимом. Курцгар, так називається порода собаки, прибився до українських військових навесні 2022 року під час важких боїв у Мущині на Київщині. Пес шукав порятунку від обстрілів.
5: Підібрав його відомий режисер Олег Сінцов, але так доля склалася, що я в нього забрав собаку. Він казав, що здасть мене в поліцію, що я в нього вкрав собаку.
6: Коли Сенцов вирушав до Бахмута, залишив Паркера в Олега. І пес обрав собі його за нового господаря.
5: Він, в принципі, комунікує з усіма людьми. Геть з усіма. Жодної ніколи агресії від нього не було. Жодного людину він не покусав. Він дуже швидко вчиться.
6: Відтоді вони майже завжди разом.
5: Якщо хтось не приймає на квартиру, тому що є не люблять собак, знаєш, я сплю з ним в машині. Все, я його нікуди не залишаю, він завжди скрізь зі мною.
6: Під час запорізького контрнаступу Олег уперше мусив залишити Паркера у місцевих жителів. Попереду було бойове завдання, з якого він міг не повернутися.
5: Завели там, ну, такі типу вольєр. І я вже йду, і він такими очима дивиться сумними, блін, я ж розумію.

0: йду ну, на досить потужну задачу, я не знаю, чи я вернуся, як далі буде. Блін, ну це такі, це дуже складно було, такі випробування. Ну, потім, да, повернулися, я його забрав, він такий щасливий був.
1: Після штурмів Паркер зустрічав не лише Олега. До нього підходили усі бійці підрозділу. Військові гладили собаку, гралися з ним і хоча б ненадовго відволікалися від пережитого.
0: Він нам всім дуже сильно допомагав в той момент, коли ми були на контрнаступі, всім побратимам. Якось хлопці до нього так класно ставилися, всі його любили, тому що він такий... Такі дарував незабутні емоції. Там підемо ми умовно, да, сьогодні там півтора-два дня поштурмуємо, повертаємося зі штурмів. Все, всі Паркера почухали, якось трошки воно легше стало.
1: Як Паркер впливає на побратимів, щодня бачить військовослужбовець і музикант Мишко Адамчак.
2: Бачу щодня, як такі суворі, зашкарублі, можна сказати, бойові дядьки, яких за плечима багато спецоперацій, купа бойового досвіду. При появі Паркера вони стають майже такі дитячі, він хвостиком виляє, вони там гладять.
1: Паркеру близько 11 років. Після пережитого в мужчині він боїться вибухів, а проблеми із серцем дедалі більше обмежують його активність.
0: Звідки його Олег Сінцов забрав, це те місце, де сама передова була. Відповідно, він ці всі звуки, на жаль, пам'ятає, знає, і вони йому закарбувалися на все життя, він їх дуже сильно боїться. У нього починається стрес, він починає тремтіти, він може аж буває таке тремтіння, що з зубами стукає. Зараз погано працює серце, на жаль.
1: Історію Паркера випадково почула продюсерка Зоряна Биндас. Саме вона запропонувала створити документальний фільм «Побратими».
3: Він приїжджає бусом, там вікна затемнені, і він розпахує оці двері буса і подає комусь отак руку. Я не бачу, хто це. Думаю, ну цікаво, очікую, що вийде якась галантна дама. Але в його руці опиняється собача лапа. І я подумала, вау, така картинка, це так кіношно.
1: Через історію Паркера автори фільму хочуть розповісти про побратимство та відновлення військових. До стрічки увійдуть архівні кадри з їхнього бойового шляху. Зйомки відбувалися у місцях служби військових, зокрема у Мощуні, а також на Буковині. Там, у селищі Путила, Олег створив відновлювальний центр для військових, ветеранів і їхніх родин – купол Гуцула.
2: Маємо зараз вже повноцінні зйомки, навіть, я би сказав, на завершальному етапі. До цих зйомок додадуться ще архівні відео, фронтові за ці 4 роки, починаючи з 22-го, відколи Паркер з Олегом знайшлися. І я впевнений, що на виході буде така сильна історія.
1: Перші презентації побратимів планують провести у другій половині жовтня. Згодом фільм подаватимуть на кінофестивалі. Для Олега ця стрічка – подяка Паркеру за роки дружби.
0: Він мені допомагав в першу чергу тримати свою кукуху весь цей період. Це дуже велика його заслуга. Знак вдячності. Я би хотів, щоб про Паркера більше знали, що і, можливо, інші побратими розуміли, що коли ти береш відповідальність за тварину, ти в рази краще можеш стабілізувати свою психіку.
4: Паркер, місце. Давай, сідай. Лягай. Давай, лягай, щоб я тобі не мішав. Давай.
1: Ірина Тимчишин, Олександра Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
5: Знайти себе після фронту у цивільному житті і знову бути потрібним там, де небезпечно. Понад півсотні ветеранів перекваліфікувалися, щоб узятися до гуманітарного розмінування. Прийшли навчання коштом благодійників, а що забруднення вибухівкою в Україні за роки війни постійно додається, то і навчені робочі руки на розхват. За чоловіками опанувати саперну справу пішли й дружини, щоб бути ближче до коханих. Скільки і як вчаться у сюжеті Інни Гуріненко.
6: Пані Діана вчиться працювати з вибухівкою. Вже пройшла теорію, на черзі практика у полі.
7: Дуже ретельно нас навчили першій медичній допомозі. І після того тільки ми прийшли тут на полігон.
6: Посадовиця Мінкульту має за плечима зо 20 років досвіду в держслужбі. До повномасштабної війни очолювала департамент культури Маріуполя. А нині на навчання саперній справі надихнув коханий.
7: Він захисник Маріуполя і більше 3 років був в полоні.
6: Саме після його повернення з полону минулого року Діана познайомилася з судженим. Була однією з волонтерок, що допомагали комбатантам з адаптацією у цивільному житті. житті.
7: Ці курси стали для нього такою певною реабілітацією. Це перший такий його соціальний досвід, коли він прийшов навчатися вже цивільної професії. Прийняли рішення вдвох, що надалі будемо працювати десь разом, бо ми разом з ним з Маріуполя, і все, що в нас було, лишилось в Маріуполі. І немає бажання надалі щось втрачати в цьому житті.
6: Так Діана пройшла відбір на курс гуманітарного розмінування. Програма розроблена спеціально для перекваліфікації ветеранів, їхніх дружин та вдів-захисників. Вже мали два випуски.
8: Десь 60% тих, хто пройшов, вони працюють в цій сфері. Із них ще плюс 20% продовжують до навчання.
6: Пишається результатами навчання саперів засновниця фонду організатора курсів Олена Вишневецька. Фонд заснували разом із чоловіком-ветераном. Спершу подружжя займалися проєктами підтримки родин захисників. Згодом взялися допомагати військовим змінювати професію після армії.
8: Спілкуючись з ветеранами, бачили великий запит на те, щоб знайти себе у цивільному житті більше. І професія гуманітарного розмінування, враховуючи повномасштабне вторгнення, є суперактуальною через забрудненість території. Це вже третій наш курс, бачимо, який має попит.
6: Доєднався до третього потоку ветеран Андрій. На фронт пішов добровольцем на самому початку російсько-української війни ще у 14-му році. Захищаючи державність, віддав здоров'я. Міг би відпочивати, але прагне бути при ділі.
9: Моя військова спеціальність – це сапер, сапер-підривник. Я був сапером розвідки і потім головним сержантом саперного взводу.
6: Ветеран жартує, до 2016-го підкладав вибухівку московитам, а тепер подбає про очищення рідної землі.
9: Розміновувати, я думаю, важче. Тому що це монотонна робота, це іменно концентрація на тих об'єктах, на тих участках землі, тобто вишукувати все.
6: А ще, каже сапер, технології змінилися, багато дистанційного мінування. Всього потрібного навчать, каже інструктор Олексій.
10: Ветерани, самі розумієте, вони люди, які були в цьому і хочуть продовжувати цю роботу. Це дуже важливий аспект для них – лишатися, бути нужним. Для того, щоб подальшому очищувати цю землю не тільки від окупантів, це одне буде війна з цим, що вони полишали за собою. Це все треба теж виймати, знищувати і очищати нашу землю.
6: Саперів гуманітарного розмінування навчають 2 місяці після невеликого курсу теорії. Практика, після чого отримують сертифікат, з яким можуть працевлаштуватися.
8: Цей проект фінансується Республікою Корея через ITF. І всі 10 тижнів навчання, вони повністю безоплатні для ветеранів, для їх близьких.
6: Із 2022 року Республіка Корея підтримує гуманітарне розмінування України, і ми будемо робити це надалі. Бо це найбільший конфлікт після Другої світової війни в Європі. І одним з його наслідків є замінованість України. Ми підтримуємо словенську організацію з гуманітарного розмінування і через їхніх спеціалістів, які вже мають потрібний досвід, підтримуємо Україну. За 3 потоки курс гуманітарного розмінування пройшли 55 чоловіків та 5 жінок, але цього замало, рахують оператори протимінної діяльності. Запрошують на навчання усіх охочих, бо для очищення української землі від вибухівки треба зо 10 тисяч пар робочих рук. Інна Горіненко, Андрій Біньковський, Вік Нестебе. Марафон «Єдині новини».
5: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 13:00. До зустрічі.
11: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті. І щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
12: І це факт. А факти – упряма річ.
11: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
13: Російські війська, незважаючи ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції, наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темп.
11: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
14: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко, понятно.
11: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний Z-воєнкор Радов про лиманський напрямок.
15: Все хуже і хуже, інфа з Ліманського.
11: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехав, Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому? Тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Ліман ніхто й ніколи не здасть.
16: Ліман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
11: Чим усе закінчилося, тоді ви добре знаєте. І саме подібні приклади чітко дають зрозуміти, яке ж жалюгідне дніще всі ці ряжені гори-експерти. При цьому важливий момент. Проблеми на Лиманському напрямку означають ще й те, що окупаційна армія не наближається, а навпаки віддаляється від міста Святогірськ. Останнє, як ви пам'ятаєте, ще 2 тижні тому Путін філігранно захопив Ротом.
17: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
11: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандісти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
15: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорське. Для розуміння масштабу неадекватності приписок, подаваємых наверх з даного направления, это как если заявить о полном освобождении Славянска. Сейчас от него до позиции ВСРФ примерно такое же расстояние.
11: Це ж треба. Знову ненависні укрфашисти були праві. Ну, як не суперечлива тема, то завжди росіюшку возять немитим писком по столу.
14: Ёлкина мать, ну куда ж опять?
11: І нам навіть стало цікаво, а чи підуть співробітники федеральних каналів шляхом блогерів з Телеграма. Адже коли хтось вже злився, то іншим давати задню значно легше. Ось тільки те, що ми побачили в ефірах як ток-шоу, так і підсумкових випусків новин, нас реально шокувало. Справа в тому, що чорнороті вирішили не помічати ані брехні Путіна, ані провалу на фронті і продовжили смішно надувати щоки.
18: Наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже виден на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождение русских земель до конца. В ДНР на этой неделе освобождены Куртовка, Ижевка, Святогорск.
11: Одразу згадався відомий мем, де песик з посмішкою сидить у палаючому будинку. Так от, якщо тому песику прифотошопить голову пропагандістки Білової, то це буде ідеальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
18: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
11: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
18: Огненное кольцо вокруг київського режиму сжимается все сильнее. И Запад в связи с этим заметно нервничает. Потому и произошла в последние недели вся эта активизация дипломатичних контактів, яких не було аж з зими.
11: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучій прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише Праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва та Сімоньян на їх фоні – це просто дівчатка в трусіках.
18: Абсолютне преимущество на полі боя у нас.
11: При цьому цілком очевидно, що подібна пропаганда може не лише смішити українців, а й непогано так накручувати Z-патріотів, особливо тих, хто більш-менш розуміє, що ж реально відбувається на фронті.
19: Только по телевизору скоп. Все, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пи***а телевизионного. Закрывайте свои каналы, ебучина.
11: Адже коли ти вся така гарна, з Москви, трясеш кулачком, взагалі не розуміючи реалій, це дійсно виглядає як знущання, насамперед над своїми. Скажімо, весь інтернет завалений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії «Ротом» усіх перемогла.
18: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
11: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер, якби пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелося сідлати, ні, не Віслюка, а пляшечку Путінки.
20: Зараз для нас, у нас накоплюються, усугубляються економічні трудності, соціальні трудності, політичні трудності. Для нас ухудшається внутрішня кон'юнктура.
11: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
20: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
11: Как бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилюватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
20: Самі бої за Слов'янськ і Краматорськ в такому режимі можуть продовжатися ще дуже довго. Я би не хотів говорити годами, щоб зовсім не розстраювати, але так-то да, годами.
11: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандіста, Росія може забути про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
20: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запоріжжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запоріжжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева, там, это ничуть не хуже был запрос.
11: Ну, а далі починається найцікавіше. Адже ведучий вирішив поцікавитись у гостя в студії, а яким він тоді бачить закінчення війни. І тут пропагандіст Норін вирішив прикопати любителів воювати до повної перемоги, сидячи в тилу. Ну, ви знаєте, цих безкомпромісних додіславів.
21: Такі, як Зеленський, навіть навіть ват не беруть, от їй-богу. Тому, звісно, Ілля, повертаюся до вашого питання, никакой заморозки, никакого временного прекращения огня. Только тотальное выполнение всех наших условий.
11: Так от, восени 2026 року у подібну маячню не вірять навіть свої. І ватнік Норін чесно визнає, що Путін зробить усе, щоб захопити Донбас заради того, щоб зберегти обличчя. Ну а далі піде домовлятися.
20: А в цілому заморозка – это то, к чему, видимо, все прийде. К сожалению, потому что это плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
11: Бачили, які сальтушки в повітрі? Бо ще кілька років тому ура-патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
22: Никаких переговоров, полная капітуляція. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
11: И от за роки Великої війни українці їх настільки продавили, у тому числі і в плані ідеології, що ватні лідери думок уже не проти, щоб кожна зі сторін просто оголосила власну перемогу і на цьому м'ясорубка закінчилась.
20: Момент, когда мы оттуда их выбьем, то тут и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Ми будемо розказувати історію о том, що ми освободили Донбас і победили в Шамат.
11: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі зет-патріоти все чудово розуміють.
23: Факти упряма річ, да?
11: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування, тим краще буде для всіх.
0: Це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 13 Києві, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони України вразили низку важливих військових об'єктів російського агресора, повідомляє Генштаб Збройних сил. На аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму Сили оборони поцілили у літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БПЛА окупантів. У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника. У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників. У Суворовому та Рисовому в тимчасово окупованому Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Сумщина відсьогодні продовжує комендантську годину. Рішення ухвалили разом із військовими з огляду на безпекову ситуацію. Тепер комендантська година починатиметься о півночі та триватиме до 5 ранку, а влітку завершувалась о 4. Тоді це зробили на прохання аграріїв, щоб легше було виконувати сезонні польові роботи. Нині безпекова ситуація в області погіршується, сонце сходить пізніше. Лише вчора над Сумщиною, за даними ОВА, рашисти запустили понад 1100 безпілотників, здебільшого ударних. 944 сили оборони збили, щонайменше одна людина поранена серед цивільних. 43-річну жінку рашисти атакували дроном. Зранку загарбники вбили ще одного херсонця в багатостраждальному Корабельному районі. Чоловіка близько 7 ранку атакували дроном і завдали смертельних поранень, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Рятувальники виклали фото авто, що палає після російського удару. Найбільше росіяни тероризують саме Херсонську громаду. Напередодні там один загиблий, четверо поранених. По області загалом постраждали 7 людей. Окупанти пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватних будинки, господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі. Одна людина загинула, ще 7 поранені через атаки на Запоріжжя і область. В ОВА повідомили про понад 700 атак на півсотні населених пунктів. За інформацією ДСНС, з пошкодженого будинку напередодні увечері вивільнено жінку. Її затисло зруйнованими конструкціями. Ворог атакував Новоолександрівку кабами. Через складну ситуацію у селі жінку пожежним авто доправили до лікарні. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів, інфраструктури, житла та автівок. Англійка з іспанським ім'ям Кармеліта трощить окупантів на Запоріжжі, підтримуючи вогнем нашу піхоту і повсякчас сама ховається від ворожих дронів. Щоправда, іноді таки зазнає уражень. Тоді замість відпочинку між бойовими виходами гармаші 153-ї окремої механізованої бригади гуртом беруться ремонтувати свою самохідну артустановку АЕС-90, яку за кілька років на війні встигли вивчити до гвинтика. Армійці кажуть, серед них сьогодні не лишилося молоді, бо її перевели в оператори БПЛА. А найперспективніший нині напрям. Та попри це, переконані артилеристи задніх вони не дають і досі загрозою є на полі бою. Про досвідчених гармашів, які нині потребують автомобіль для евакуації, далі реквізити для допомоги в репортажі Андрія Пощева.
24: Бі гуркіт нашого літака, що повертається із завдання, а на землі тим часом свій клопіт. Прихопивши детектор дронів, гармаші 153-ї бригади збираються біля своєї САУ.
25: Добре здоров'я.
24: У прифронтовому ліску після бойового виходу ховається англійська АЕС-90. Бійці обмінюються жартами, як і годиться давнім друзям.
25: От село би зрадило.
26: Так подай.
24: Гармаші готуються до ремонту своєї броні, що носить горде іспанське ім'я.
1: Це наша перша гармата. Назвали її «Кармеліта».
24: «Кармеліта» 155-го калібру нищила окупантів на Донеччині та Херсонщині. І нині вже й сама, каже командир гармати на псевдобаюн, вкрита шрамами від бойовищ.
1: Оці пробоїни були получені на Херсоні. Всі живі-здорові, ну а машина, бачите, трошки пострадала.
24: 54-річний сумчанин нарікає, у їхньому згуртованому колективі лишились самі дорослі дядьки. Молодь перевели у дронарі.
1: Зараз більша перспектива – це дрони. Хоча артилерію не бросають, ми продовжуємо на неї дежурить, продовжуємо роботу свою вести, але стався колектив такий старичкий, як вам скажу, 50+.
3: Вже трохи вік дає. Вискочить і вскочить, це ж самі розумієте, і снаряда за 45 кілограм підтягнути.
24: Мехводові на псевдобіляж 51. Утім, запевняють гармаші, вони можуть дати фору та показати майстер-клас. Ось на цих кадрах влучні удари САУ по окупантах.
1: Ось так піднімається ствол джойстиком. Машина зараз прогоняє всю систему, перевіряє. І якщо є ошибки, збої, вона не буде працювати. І вся електроніка працює.
24: Закручуємо. Це гармаш на псевдоциган. Він із поміж товаришів один з наймолодших, полтавчанину 44. Разом із побратимами ремонтує утримувач ствола.
7: Він повинен автоматично відкриватися і закриватися, а не вручну.
9: Після прильотів перестала робота.
24: І заряджальник циган і мхот біляш у війську зо 2 роки. І за цей час, твердять, воювати стало набагато важче.
7: Зважаючи на кількість дронів, то дуже важко артилерії, тому що машини здорові, ховати важко.
3: На позиції стріляли, дрони летять, ми відстрілюємося з автомату. Ну, було раз навіть з 9 дронів, 7 збили.
24: Мехвод Біляш згадує, раніше майже 20 років був далекобійником, об'їздив усю Європу. Нині зізнається, час від часу йому сняться норвезькі фьорди.
3: Рибалка сниться, Норвегії особливо. Рибалка сниться.
10: Розкажіть, яка рибалка в Норвегії?
3: Ой, там тільки успівають тягнути. На блісну, чотку на спінінг, тільки а закидаєш.
10: А що ловили?
3: Тріска, лосось.
24: Утім, на ностальгію у гармашів 153-ї бригади зазвичай часу обмаль. Треба лагодити техніку, бо скоро на бойові. Чоловіки не приховують, щоразу відчувають страх. І кожен долає його по-своєму.
7: Про що думає хороше? Про сім'ю, про дітей. Кожен по-своєму, кожна людина. Я так думаю, що про щось хороше думаю.
3: Є таке, трохи є. Як уже сів, уже їдеш, то вже десь здіваються.
24: Нині вояки 153-ї окремої механізованої бригади потребують автомобіля для евакуації. Вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: Уряд схвалив і передав до Ради проєкт держбюджету на 27-й рік. Держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів, а витрати понад 7 трильйонів і 200 мільярдів. Тобто дефіцит держбюджету 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Левова частка видатків на безпеку і оборону майже 5 трильйонів. Безпосередньо для Міноборони передбачили понад 3 трильйони 700 мільйонів гривень. На охорону здоров'я майже 300 мільярдів. На освіту майже 320. Підтримка бізнесу 96 мільярдів на кредити, гранти, оборонні інновації та страхування воєнних ризиків. Січня мінімальна заробітна плата 9546 гривень, а загальний прожитковий мінімум 3559 гривень. Середньорічний курс долара уряд передбачає на рівні 47 гривень. На кінець наступного року за 1 долар даватимуть 48,30, прогнозують урядовці. Державний бюджет на 27-й рік у Верховній Раді планують представити сьогодні. Він стоїть останнім у порядку денного. Поки ж депутати ухвалили у першому читанні скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Тепер на товари, куплені онлайн за кордоном, буде застосовано податок на додану вартість, який мають нарахувати самі іноземні маркетплейси. Це один із законопроєктів, необхідних для отримання міжнародної допомоги цієї осені, наголосив міністр фінансів. Окрім змін до податкового та митного кодексів, депутати проголосували і зміни до кримінального. За участь у кол-центрах покарання таки посилять. Максимально за електронно-комунікаційне шахрайство і діяльність шахрайських кол-центрів передбачено 13 років в'язниці та конфіскація майна. Каратимуть як організаторів, так і працівників так званих офісів. На жаль, забракло голосів на важливий законопроєкт про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Депутатам не вистачило буквально одного голосу. Лише 225 парламентарів підтримали суворіше покарання для любителів поганяти по наших дорогах. Альтернативний проєкт набрав іще менше. У Києві з аншлагом відбулася прем'єра вистави «Касандра» польського режисера Гжегожа Яжини. Режисер виношував проєкт щодо Троянської війни 15 років, та коли почалося велике вторгнення в Україну, почав працювати саме над цією виставою. У ній відгомін творів Еврипіда, Сартра, Лесі Українки і цілком сучасні розмови героїв, які курсують між античністю і нашими днями. Репетиції відбувалися під постійними обстрілами у столиці. Перша вистава теж минула з перервою на ракетну тривогу. Друга, на щастя, без них. Вистава у Києві йтиме на сцені культових театрів Франка і Лесі Українки. Це перша така серйозна кооперація. На прем'єрі побувала Ольга Чайко.
6: Провидиця Касандра Кас по-сучасному ходить за лаштунками із пульсоксиметром і катетером.
8: Це лікарняне ліжко. Приходжу до тями. І далі відбуваються події, якими не керує моя героїня, нею керує Аполлон, але потім вона все бере в свої руки.
6: На сцені це виглядає містично, сучасність переплітається з далеким минулим. У наших реаліях Кас потрапила під обстріл кабами і втратила пам'ять. Вона ж у минулому Касандра – провидиця, яку ніхто не слухає. Проведжаючи брата Гектора на війну, вона пророкує недобре.
12: Чорне сиріє волосся від дорожнього пилу, обличчя б'ється, обгостре каміння, навіки втрачаючи.
6: Та він іде, а пророцтва збуваються. Текст готували польський драматург Роман Павловський-Фельдберг і сам режисер Гжегож Яжина. Тут і відгумін творів Лесі Українки, Еврипіда і Сартра.
13: Я думаю, Україна буде все більше і більш цікавою для Європи і світу. Насправді, інтерес до вашої країни лише зароджується. І я переконаний, вона буде дуже важливою як у плані культури, так і політики та економіки.
6: Перед виставою режисер з акторами стає в коло, де усі зізнаються одне одному у коханні. Перший день прем'єри був майже ідеальний. Попри тривогу, до зали повернулись усі. Проєкт готували 2 роки, останні 2 місяці репетирували під постійні тривоги і вибухи, до яких європейці не звикли.
16: В якийсь момент, навіть коли ми там в театрі Франка репетирували, і сирена там була прям поруч-поруч, і коли ми читали, і була сирена, і вони дивилися, вони реагували на неї як вперше, да? І коли вони дивилися на нас, як ми реагуємо на це, вони почали нас знімати.
6: У виставі героїня Наталі Долі проведжає на фронт сина Гектора, а потім оплакує його в минулому гучною з прокльонами.
12: Нещасні мертві вороги! Без поховання! Не знайдете ви спокою, Крістіни! Ви будете забуті! Так, ніби вас ніколи не було!
6: Нині все стриманіше, звично та не менш трагічно.
25: На лівому передпліччі з тильної сторони татуювання у вигляді янгола довжиною 5 сантиметрів. На правому родинка темно-коричневого кольору видужена довжиною 6 сантиметрів.
6: Наталя Доля каже, багато сцен польські митці редагували під наших акторів, які довго живуть у війні.
16: Вона народила 50 дітей, да, і вона їх поховала. Тому це такий прототип жінки у війні. І жінка, яка в своєму гніві, в своїй ярості, вона, напевно, дуже потужна.
6: Історія циклічна, а імперії впадуть, вірить Євген Нищук. Ось як його перевтілили у Пріама, батька Гектора і Касандри.
26: Це історія про глухоту і сліпоту, але не фізично. Цілих народів, цивілізацій, відповіді на те, що імперії падають рано чи пізно. Звісно, хотілося б, щоб це відбулося якомога швидше. Я маю на увазі імперія зла Російської Федерації.
6: Проєкт об'єднав акторів кількох театрів. Гратимуть його на 2 сценах. Після Лесі Українки у листопаді ловити квитки треба у театрі Франка.
14: Це нормально, це природньо, в такий тяжкий час колаборація. Ми підтримуємо один одне одного. Мені здається, що за колаборацію майбутнє.
6: Вже зараз мріють подорожувати з виставою за кордон. Спеціально на прем'єру приїхав другий ажиний британський драматург Девід Лан.
15: У цій п'єсі є сила, і вона походить від того, що відбувається тут і зараз у Києві, у цей жахливий час. Але історія війни, яка лежить в основі миру, європейська. І всі знають цю історію, тому вистава справляє враження і тут, але вона матиме силу будь-де.
6: Продюсери сподіваються відвести проєкт у Британію, яка нас підтримує. Тамтешні глядачі мають теж побачити смерть диктатора і усвідомити, що навіть неприємним передбаченням Касандри варто було вірити. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Такі новини на цю мить. Більше о 13:30. До зустрічі.
17: За свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
18: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
5: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
5: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
19: З нами ти серед своїх.
0: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
17: Ми боремося за свою країну.
5: Минулого тижня Росія запустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина із них були реактивні. Це дані від президента Зеленського. Цими ударами, каже він, ворог намагається розбити економіку та зруйнувати життя людей. І ось лише деякі об'єкти, які Росія атакувала минулого тижня. Це торговий центр в Запоріжжі, це тютюнова фабрика в Прилуках, завод вермішелі швидкого приготування у Білій Церкві, олійний завод в Дніпрі, торгові центри у Сумах та Павлограді, заправки в Києві. Продовжуються атаки на потяги. Як цьому протидіяти? Говоримо із авіаекспертом, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил у резерві Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, я вас вітаю.
21: Вітаю.
5: Сили оборони України дуже ефективно протидіють звичайним бензиновим шахедам. Рівень їхнього збиття сягає 90-95%, тоді як із реактивними шахедами наразі маємо орієнтовно 60%. Про це говорив речник повітряних сил. Чому реактивні дрони так тяжко збивати?
21: Давайте, мабуть, почнемо з того, що реактивний дрон відповідає, цілком повністю відповідає крилатій ракеті. Відповідно, треба казати про те, що якщо б у нас було б вдосталь засобів тактичних систем протиповітряної оборони, ПЗРК, ракет класу повітря-повітря або поверхня-повітря, відповідно, ми могли б якісно протидіяти такій загрозі. Тому що неправильно казати, що ми можемо, але ми обмежені в ресурсі. Додатково треба казати, що ворог давно ставить ставку на здешевлення засобів ураження і саме на реактивній цязі. давайте пригадаємо січень 24-го року, коли тодішній міністр оборони Російської Федерації Шойгу прибув на завод тактичного ракетного ураження, де йому презентували ракету Х-69. Це модернізована ракета Х-59, яка збільшила відстань своєї роботи до 400 кілометрів. Але в цьому випадку треба казати про те, що ця ракета застосовується з тактичної авіації. Тобто мета Росії була зменшити залежність від стратегічної авіації з запуском дороговартісних ракет, тому що виліт 6 літаків, наприклад, стратегічної авіації, Росія обходиться близько 2 мільйонів доларів, це без урахування самих ракет. Відповідно, Росія прагнула здешевити засоби ураження, шукала спочатку рішення, які б вона могла б імплементувати на тактичну авіацію, як то ракета Х-69 або Ізділія 30. Це спроба модернізувати ракету Х-101 для того, щоб можна було її застосовувати по з тактичної авіації. Відповідно, на допомогу прийшов Китай, на допомогу прийшли Іран, які допомогли Росії модернізувати шахеди. Спочатку з'явилась третя гірань, яка була оснащена реактивним двигуном, але при цьому корпус і планер для цього дрона не дозволяв використовувати великі швидкості, тому що він був розрахований на звичайний двигун, на внутрішнє згорання. Відповідно, з'явилась гірань 4, потім з'явилась гірань 5, це іранський дрон Карар, який Росія отримала для можливості експлуатації для ударів по території України. Водночас треба зауважити, що більшість цих виробів використовують класичні інструменти. Тобто ми кажемо про внутрішнє усадкування, це уніфікація виробів за рахунок того, що з'явилися сірпішні антени, інерційна навігація. Все це уніфіковано і це дозволяє використовувати ці інструменти як на шахедах, так і на вільнопадаючих. Тобто бомбах з модулями ОПК. Ми кажемо про те, що уніфікували інструменти, які дозволяють їм швидко масштабувати і адаптуватися під сучасні загрози. Зв'язок, інші елементи, які оснащуються ці дрони, вони уніфіковані. Водночас треба казати про те, що вони здешевили за рахунок того, що крилата ракета передбачає там муйму різноманітних елементів, які дозволяють використовувати малі висоти, не стикатися з умовними преградами за рахунок там різних елементів. Знов таки, а тут ми кажемо просто використання інерційної навігації, можливість зв'язку, меж зв'язку, це теж дуже важливо, тому що меж зв'язок допомагає ворогу коригувати польот на всій дистанції, використовувати мобільний зв'язок сусідніх країн, як в випадку з Польщею або Білорусі, коли здійснювалися удари по прикордоння. І додатково всі ці інструменти – це китайські комплектуючі. Тобто тут я би казав би про більш складну систему взаємодії ОПК, ОПК Росії, Ірану, Китаю, Білорусі, які побудували і розподілили між собою ресурси, зробили такий єдиний контур, який дозволяє виробляти таку велику кількість. З нашого боку, знов-таки, треба казати про вдосконалення наших можливостей, пошук рішень у вигляді тактичних систем протидії, тобто ми кажемо про тактичне ППО, масштабування ракет-інтерцепторів або дронів-інтерцепторів на реактивній тязі, тому що час реакції, умовно, від ДВС, який у нас було 60 умовно секунд, зараз ми кажемо про те, що у нас є лише 6 секунд на реакцію протидії. Тому, відповідно, головна задача зараз України – це пошук рішень, взаємодія з європейськими країнами. Чергово буду наголошувати про те, що от нещодавно повернувся з оборонних виставок і в Данії, і в Польщі на МСПО. Тут треба зауважити, що більшість європейського ОПК залишається фрагментованим. Немає тої єдності, яка була, для прикладу, треба наводити часи Другої світової війни, коли рівні з масштабування озброєння приймались не окремими міністерствами держав, а приймались окремим органом, який регулював, яка країна скільки озброєння виробляє і постачає для того, щоб відбити на той час німецьку навалу. Відповідно, треба казати про об'єднання зусиль і створення швидких рішень, адаптацію сучасних рішень, тому що більшість пропозицій, які зараз декларуються на оборонних виставках, це комерційні пропозиції, які розраховані на заробляння грошей. А із частковим дотоком до умовного в експлуатації в бойових умовах в Україні. Але водночас треба казати про те, що це дороговартісне рішення. Можна суттєво здешевити ці рішення за рахунок тих наявних можливостей, які зараз є в Україні.
5: Але в
1: цій конкретній реальності, де Європа має все ще фрагментоване виробництво ОПК, а Росія тим часом завдяки співпраці з Іраном, з Китаєм, може виробляти по 36-40 тисяч реактивних дронів на рік. Таку цифру ми чули від Флеша Сергія Безкресного, радника президента. Чи є шанс, що Україна в короткій перспективі зможе суттєво наростити відсоток збиття реактивних засобів ураження?
21: Є шанс, є пропозиції від низки підприємств українських і державних, і недержавних, які пропонують рішення щодо адаптації наявних засобів, здешевлення наявних засобів для протидії. Водночас треба казати про синергію взаємодії з європейськими країнами, тому що умовно зараз ми шукаємо рішення з нуля. А в європейських країнах є вже рішення, які можуть поєднатися з нашими. Тут я би доречно навів би приклад Frey від компанії Farpoint, яка пропонує об'єднати зусилля для того, щоб створити якісну систему протиракетного захисту. Тому, відповідно, треба йти цим шляхом. Але водночас треба казати, що українські приватні компанії зараз активно займаються пошуком рішення для того, щоб протидіяти такій навалі. Водночас, знов-таки, треба не забувати. Взаємодія, якісна взаємодія союзників Російської Федерації передбачає не тільки закриття нашого повітряного простору для протидії дії такі навалі, а і удари по території Російської Федерації. Безумовно, по шляхам постачання комплектуючих, тому що Росія суттєво залежна від іранських і китайських реактивних двигунів. Велика кількість комплектуючих, які поставляються з Білорусі, електронних комплектуючих. Тут треба казати про удари безпосередньо вже по пускових майданчиках, тому що там накопичує ворог велику кількість озброєння. Нещодавно Дніпро Осінь опублікувала фотографії супутників, де видно, як стоять на черзі реактивні шахеди Герань-5, Герань-4, Герань-3 для своєї черзі, для того, щоб запуститися по території України. Відповідно, треба нарощувати удари по території Російської Федерації для того, щоб унеможливити використання цих безпосередньо майданчиків. Водночас, знов-таки, ми бачимо, що ворог суттєво нарощує відстань роботи тих засобів ураження. Це вказує на те, що ворог може використовувати пускові майданчики глибше на території Російської Федерації, де нам складніше буде достати їх власним озброєнням.
1: Згадки про те, що росіяни намагаються виробити реактивні дрони, з'явилися, якщо я не помиляюся, наприкінці 24-го року, в 25-му році уже були тестові пуски, і це фіксувало, зокрема, головне управління розвідки. Зараз, кінець літа, початок осені 26-го, реактивні шахеди почали масово летіти на українські міста і села. Який наступний крок технології? Що ми побачимо, умовно кажучи, від ворога за півроку?
21: Ворог уніфікує всі засоби, ворог намагається використовувати межзв'язок для того, щоб мати можливість корекції на всьому етапі польоту або можливість безпосереднього наведення під час заходу на ціль. Відповідно, треба казати про те, що кричуще потрібно, це зараз унеможливити використання межзв'язку і мобільного зв'язку засобами ураження російськими. Відповідно, треба казати про те, що це наступна проблема, про яку ми тривалий час кажемо. Я про спробу здешевити засоби повітряного нападу кажу з 23-го року, коли були умовно поставлені задачі щодо модернізації ракет Х-59 і Х-101. Відповідно, треба казати про те, що мати наявність стратегічного бачення і якісного аналізу будь-яких дій ворога дозволило би нам своєчасно підготуватися до такої загрози. Але водночас треба казати, ми суттєво залежні від тактичних рішень, які ми вимушені застосовувати в рамках відсутньої достатньої допомоги з боку наших західних партнерів. Котре буду казати, дякувати західним партнерам за надання озброєння, але водночас, знов-таки, давайте казати про побудову екосистеми, про побудову єдиного контуру ОПК, як це зробила Російська Федерація з нашими партнерами. Тобто ми будемо казати, треба казати про трансфер технологій, не тільки продаж готових рішень, які ми там наші українські виробники вимагали від держави для того, щоб хоч якось вирівнятися фінансово по своїм спроможностям, а й водночас треба казати про створення взаємних рішень, які б дозволили нам би протидіяти такій загрозі. Тому кричуща проблема зараз – це межзв'язок, який ворог буде вдосконалювати для того, щоб мати можливість контролювати будь-який повітряний об'єкт в небі.
1: А що можна зробити для протидії межзв'язку? Чи можете ви дуже просто пояснити, що це означає? Тобто це коли один дрон роздає зв'язок для інших, правильно?
21: це як Wi-Fi вдома, безумовно, який надає, але тут треба сказати про те, що будь-який об'єкт може бути Wi-Fi в небі, і відповідно, якщо втрата об'єкта відбувається повітряного нападу, то інший може стати тим самим ретранслятором і забезпечувати інші дрони зв'язком. Тому тут я би казав, хотів би повернутися до колись дуже цікавого рішення, яке пропонувалося, це система радіоелектронної боротьби Покрова, яка передбачала закриття всієї території України різноманітними засобами. Тут, до речі, теж слушно би зауважити, що зараз ворог використовує CRP-антени, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Це антени, які допомагають отримувати супутнику навігацію з 16 елементами. Тобто для протидії нам потрібно поставити 18 засобів створення завад для того, щоб протидіяти одному такому засобу. Mm-hmm. Тому треба казати про створення єдиної системи, де умовно на кожному вежі мобільного зв'язку, на кожному будь-якому висотному будинку буде стояти засіб, який буде формувати стійкі завади для передачі будь-яких можливостей зв'язку, меж зв'язку або навіть навігації, для того, щоб вибити цю спроможність у ворога вже зараз. І до неї треба готуватися, треба збільшувати ці засоби. Зрозуміло, що це не є гарантованим успіхом протидії, але це при використанні розумних систем радіоелектронного боротьби можна вводити в оману, виводити їх за межі міст для того, щоб вже спростити собі перехоплення.
1: Так, пане Анатолію, дякую вам дуже за роз'яснення. Це був Анатолій Храпчинський, авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства і офіцер повітряних сил у резерві.
0: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
5: 13.30, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Ворожий бомбардувальник Су-24 уразили сили оборони України в тимчасово окупованому Криму на аеродромі базування в Саках. Ці літаки, серед іншого, ворог використовує для запуску керованих авіабомб по прифронтових українських містах і громадах. Ступінь пошкоджень ворожого Су-24 ще уточнюють, зауважили у Генштабі ЗСУ. Крім того, вчора та протягом ночі українські військові також уразили місце зберігання та запуску ворожих БПЛА в районі Донецька, пункти управління дронами на Запоріжжі і Донеччині та склад боєприпасів на Луганщині. Верховна Рада підтримала в першому читанні два законопроєкти, що скасовують пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро та запроваджують для них податок на додану вартість. Це, зокрема, стосується і товарів, придбаних через іноземні маркетплейси. Якщо законопроєкти ухвалять остаточно, то оподаткування міжнародних відправлень вартістю до 150 євро в Україні планують запровадити в липні 2027 року. Так само на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховна Рада підтримала закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Документ доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями. Зокрема, вони передбачають відповідальність за незаконне зберігання, збирання та використання персональних банківських даних для заволодіння чужими коштами. А от законопроєкт про підвищення штрафів за перевищення швидкості народні обранці провалили. Щоб узяти документ за основу, не вистачило одного голосу. Цей законопроєкт передбачає штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення швидкості, а за повторні порушення – стягнення до 17 тисяч гривень. Служба безпеки України зірвала спробу підготовки теракту. На Одещині затримали агента РФ, який планував підірвати адмінбудівлю в Ізмаїлі. З даними слідства, чоловік хотів закласти саморобну вибухівку біля держустанови. Потужність бомби прирівнюють до 10 кілограмів тротилу. Додатково зловмисник прикріпив до неї шурупи та болти. Підрив, за задумом російського куратора, мав відбутися дистанційно в годину пік, щоб спричинити загибель якомога більшої кількості людей. Затримали агента у власній квартирі, коли той завершував виготовлення вибухівки. За даними СБУ, чоловік наркозалежний. Завербували його через Телеграм, він там шукав заробіток. Затриманому повідомили про підозру у підготовці до теракту. Йому загрожує до 12 років тюрми. Підступність ворога не має меж. Російські спецслужбісти взялися заманювати українських військовослужбовців у так звані медові пастки з метою вбивства. Наступна історія про молодого офіцера, який в соцмережі познайомився нібито з дівчиною та необачно зізнався в переписці, що є командиром взводу і нині перебуває на відпочинку. Нова віртуальна подруга, акаунтом якої насправді оперували співробітники ФСБ, виманила хлопця на побачення, а коли той приїхав на зустріч, у темному провулку на нього вже чекав кілер. Чим завершилася ця історія, розкаже Андрій Пощев.
24: Зимовий вечір, приватний сектор у передмісті Запоріжжя. Спецпризначенці СБУ вдираються у будинок. На підлозі ошелешений молодик, який одразу фактично зізнається у злочині.
7: Я працював з чоловіком.
9: Яким?
7: Я не знаю, как. Я знаю только имя его. Он говорит, надо его, типа, клиента, надо, типа, обработать.
9: Ага.
7: Ну и бабки за него.
9: Скинули деньги?
7: Нет.
10: Хотел сделать замовлення, убийство на замовлення, но его и не сделал.
9: Тобто ви свідомо йшли на убийство?
10: Свідомо, да.
24: Це той самий 21-річний Ілля, затриманий військовою контррозвідкою СБУ. Нині хлопець у СІЗО і погодився на інтерв'ю. Розповідає, якось у соцмережі йому написав невідомий.
10: Предложив мені роботу. Це підпал машини. Я подумав, ну хорошо, через день я пішов палити машину. Він мені на все, що мені треба купити. Він мені скинув гроші.
9: То вам дуже були потрібні гроші?
10: Да.
24: Ось частина переписки Іллі з роботодавцем, яким виявився російський спецслужбіст. Він дає наст...

0: договориться с ним о встрече.
1: Как он мне объяснял, в деле фигурується у меня Ксюша. Что это за Ксюша, я сам не знаю.
2: А вы здогадывались, что это россияне?
1: Нет, вообще не здогадывался. Ця Ксюша с этим хлопцем, они должны были встретиться и пойти погулять. Но никакой девочки не было, вместо этой девочки был я. Он мне скидывает деньги на то, чтобы я купил зброю.
2: Яку саме?
1: Нож модель Glock. Отакий.
3: Це був уже десь 12-й удар.
4: Свій шрам показує 23-річний вояк Віталій, що дивом вижив по тому, як кілер ФСБ намагався по-звірячому його зарізати. А усе, каже, починалося зі знайомства у соцмережі з дівчиною.
3: Я був у відпустці після першого поранення і вирішив якось скрасити вечір. Тобто піти з дівчиною на побачення. Познайомився через телеграм-канал, і там ми почали переписуватися.
4: Утім, ця дівчина, кажуть військові контрозвідники СБУ, існувала лише віртуально і була приманкою у медову пастку, здавна відому схему спецслужбістів.
3: Оперативними співробітниками військової контрозвідки СБУ встановлено, що аккаунт дівчини, який використовувався для переписки з військовослужбовцем, є фейковим.
5: Російські спецслужбісти із аватарками «Красунь» сидять на багатьох платформах для знайомств. Це Tinder, Badoo, Pure, Mamba та багатьох інших.
4: Та молодий офіцер про пастку не здогадувався. Ось буцімто фото тієї Ксюші з аккаунту у соцмережі, а це частина їхньої переписки. Він каже, що є військовослужбовцем, а вона пропонує зустріч.
6: Приємно познайомитися. Розкажи о собі.
7: Наверное, лучше всего сначала сказать, что я военный. Командир взвода, сейчас после ранения в отпуске.
6: Если хочешь, часиков в 5 вечера могли бы. Я как раз маме помогу, до сестры схожу и, в принципе, свободно.
3: Коли я приехал на адресу, она написала мне, підійди до центрального під'їзду, я тебе звідти побачу з вікна.
4: Тим часом Ілля, якому куратор заздалегідь повідомив час і місце, куди обдурений військовослужбовець приїде на побачення, чекав на того із ножем на поготові, ховаючись у пітьмі.
1: Я підійшов до нього ззаді, і нож йому в спину встромив.
3: Почувствував удар в спину ножем. І після цього зав'язалася бійка з нападником.
1: Ми вже на снігу лежимо. Скільки точно ударів я зробив, я цього не пам'ятаю. Він починає стягувати з мене балаклаву, що я йому попав у ногу, десь в цю сторону.
3: Йому вдалося перерізати мені на нозі сідалищний нерв, із-за чого я впав.
8: Скільки він ударів завдав?
3: Від 12 до 14 ударів ножем. Пробив двічі легеню. Бив шию та в скроню.
1: Я туди утік.
4: На цих кадрах з камер спостереження, вилучених слідчими СБУ, Ілля утікає з місця злочину. Тяжко поранений Віталій почав гукати по допомогу. Люди його почули та викликали швидку.
3: Я 2 дні пролежав в комі і потім очнувся.
8: Скільки операцій пережили?
3: Десь 5. 5 операцій.
4: Допоки лікарі рятували життя вояка, військові контрозвідники СБУ шукали найманого вбивцю. Його вдалося затримати за лічені години після нападу.
3: Співробітниками військової контрозвідки СБУ під час виконання оперативно-розшукових заходів встановлено особу, яка на замовлення російської спецслужби здійснила замах на життя військовослужбовця, який виконував завдання на Запорізькому напрямку.
4: В СБУ твердять, від початку року контрозвідка Служби безпеки запобігла більш як 50 подібним замахам російських спецслужбістів на українських військовослужбовців.
5: Російські спецслужби зараз роблять ставку на так звані медові пастки. Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби. Також ворог використовує отрути.
9: Це окрема така історія, їжа і напої на побачення. Все, що приносить офіціант, ви маєте бачити, як він приніс вам. Не залишати відкрити напої, відкрити їжу.
4: Психологиня пані Наталя каже, у тому, що військові потрапляють у тене та медових пасток, влаштованих ворогом через віртуальних дівчат, немає нічого дивного. Основне – не втрачати голови.
9: Це гра на фізіологічних потребах. Військові, вони довгий час перебувають без родини, вони перебувають далеко від родини. І потреба в людському спілкуванні, в прийнятті, в підтримці, наші базові потреби, вони можуть залишатися незадоволеними. Перше побачення найкраще проводити в людному місці і при тому попередити побратима, де він знаходиться, там і віддзвонити, що через 20 хвилин.
4: Віталій вже повернувся у стрій, хоч рани, заподіяні найманцем росіян, ще даються ознаки. Вояк радить побратимам бути вкрай обережними під час знайомства із дівчатами.
3: Знайомитися не в інтернеті, можливості ознайомитися у реальному житті.
4: Суд першої інстанції у Радивилі 15 років позбавлення волі. Утім, хлопець подав апеляцію і, певнить, шкодує про свій вчинок.

0: Чи відчуваєте каяття?
1: Звісно. Звісно, відчуваю.
2: В СБУ радять українським воякам у випадку підозрілої активності щодо їхньої особи повідомляти на гарячу лінію служби за номером 1516. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Мін'юст США висунув обвинувачення кільком громадянам Росії в фінансуванні тероризму та підготовці замовних убивств у різних країнах. Про це повідомив генпрокурор США Тодд Бланш. За його словами, фігуранти, зокрема, планували вбивство російського дисидента, який перебував в Вашингтоні. Генпрокурор не назвав імен обвинувачених, а у Міністерстві юстиції США поточнили, що йдеться про кількох громадян Росії, яких прокурори пов'язують із російськими спецслужбами. Від учительки з Маріуполя, яка пішки виходила із окупованого міста, до викладачки математики з Запоріжжя, яка проводить уроки під час повітряних тривог. 10 найкращих педагогів України змагалися за звання вчителя року. Вперше фінальний етап Global Teacher Prize Ukraine провели у Львові. Як педагоги проходили випробування та що для них означає ця нагорода? Далі у сюжеті.
4: Ще кілька років тому Тетяна проводила уроки у Маріуполі, та після початку повномасштабної війни разом із сином вона виходила з міста пішки. 32 кілометри до безпечнішого місця. Потім була окупація, родина виїхала до Запоріжжя, та Тетяна не залишила професію. Зранку вона заходить у клас в Запоріжжі, а після обіду підключається онлайн до уроків для маріупольських дітей.
5: Вранці вони ходять в ту школу, а ввечері приєднуються до занять. І ставлення дітей, їхні цінності, вони хочуть чути українську мову. Навіть якщо з безпекових питань вони не можуть говорити вільно іноді, але вони слухають інших, вони надихаються. Коли, наприклад, задаєш усний переказ або твір, то вони записують на диктофон, коли мають безпечні умови.
4: Для її учнів українська мова – це не просто шкільний предмет, це зв'язок із домом, який вони втратили через війну. Цього року вона сьомий раз подалася на Global Teacher Prize Ukraine і вперше потрапила до десятки найкращих. Її сьогоднішній урок – пролюдяність в епоху штучного інтелекту. Тема, яку Тетяна разом з колегою отримала напередодні увечері. Каже, все пройшло краще, ніж очікувала. Якщо таки здобуде перемогу, уже знає, на що витратить 1 000 000 гривень.
5: Я щаслива. Тут кожен із нас, хто в десятці, він гідний цієї нагороди, але, ну, можливо, частково, звісно, що на роботу, можливо, хотілося б мати, бо так як я не маю власного будинку, можливо, щось би витратити, якщо є буде змога, на своє хоча б частину, на те, що можна буде якесь житло купити.
4: Інша фіналістка Юлія із Запоріжжя, вона викладає алгебру та геометрію. Починала свою викладацьку діяльність зі школи в невеличкому селі у Запоріжжі, яке нині в окупації. Тож зараз жінка викладає вже в обласному центрі. Каже, війна змінила не лише місце роботи, змінилися і її учні. У дітей стало менше мотивації. Тому Юля почала змінювати власну методику, аби повернути дітям бажання навчатись. Уроки здебільшого проводять в протирадіаційному укритті через постійні тривоги та обстріли.
6: На базі нього підземна школа, і наші дітки займаються. Ми викладаємо очно. У нас вже не змішаний формат, а очний. В дві зміни ми проводимо уроки наживо. Ми звикли, ми долаємо виклики. Зараз стало набагато легше, тому що діти в безпеці.
4: Але сьогодні перед Юлею стояв зовсім інший виклик – не просто провести урок, а переконати журі, що саме вона – найкраща вчителька України. Тема її уроку була «Музей людських помилок». Каже, найбільше хвилювали за те, який клас отримає.
6: Ми всі розуміємо, що діти різні. Ми звикли до такого методу. Для дітей це буде, як вони зреагують. Вони не підвели. Найкращі діти, найкращий 10 клас, які такі рідовані, такі сміливі.
4: Журі оцінювало не лише знання та досвід вчителів, але й уміння імпровізувати, готуватись до уроку в екстремально короткий термін та взаємодіяти з колегами та дітьми.
7: Безумовно, важлива взаємодія з партнером, з колегами. Безумовно, важливе відчуття партнерського плеча. Особливо зараз ми бачимо це на уроках. Глибина вчителя, здатність захопити людей, повести їх за собою. Премія Global Teacher Prize – це, напевно, один з найбільших процесів, одна з найважливіших премій. І ви винагород для вчительства усієї України. І загалом, якщо говорити про Teacher Prize як глобальну історію, то це визнання вчительства і вчительської професії в світі.
4: Цього року на премію подалися близько 2000 педагогів. До топ-50 потрапили найсильніші, а далі залишилися лише 10. Цього разу без представників Києва. Фіналісти приїхали до Львова з різних регіонів України.
0: Цьогорічний переможець отримає 1 000 000 гривень для реалізації своїх освітніх мрій, а можливо не освітніх мрій, можливо закриття якихось своїх особистих потреб. Він отримує можливість безлімітного навчання, підвищення кваліфікації, цікаві освітні подорожі.
4: Оголосять переможця 3 жовтня – Всесвітній день вчителя. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Шлях до самостійності та першої роботи. В свої 32 роки герой нашого наступного сюжету вперше працевлаштувався. Працює в міському зоопарку прибиральником. До цього 3 місяці Дмитро Тігунов жив у так званій тренувальній квартирі, де разом з іншими молодими людьми з інвалідністю вчився самостійності від покупок до приготування їжі і до спілкування з роботодавцем. Як працює цей експериментальний проєкт міста та як змінюється життя його учасників? Далі у сюжеті.
8: Він старанно і ретельно прибирає сухе листя на алеї зоопарку. Дмитру Тігунову 32, і це його перша робота, якій чоловік дуже радіє.
9: Прибиральник території, а я справляюсь.
8: Ще донедавна Дмитро був дуже сором'язливим і часто не знав, як діяти у незнайомій ситуації, розповідає координаторка проєкту Альона Олійник. Нині ж він став набагато впевненішим у собі. На роботі швидко вивчив територію і вже сам дає собі раду.
10: Ти бачиш, з часом все буде краще і краще виходити.
8: Дмитро – учасник соціального проєкту «Тренувальна квартира», який у Черкасах впровадили торік. Тут молодих людей з інвалідністю готують до самостійного життя, вчать побутових речей, які для багатьох здаються звичними. Скласти список продуктів, сходити до магазину, розрахуватися, порахувати решту, приготувати їжу, попрати та попрасувати одяг. А також допомагають із соціальною комунікацією. Як заговорити з людьми, попросити про допомогу і отримати її. Усього цього навчався і Дмитро.
9: Готувати, їсти, вбирати, прати, вальною машинкою, просувати.
8: Увесь час поряд із молодими людьми тут координатори. Пані Альона – одна з них. Допомагала Дмитру і після завершення 3-місячного проживання у квартирі. Наступним кроком стало працевлаштування. Разом поїхали до центру зайнятості, де допомогли скласти резюме.
10: Після того, як ми написали резюме, почалося найскладніше. Наприклад, як вести себе на співбесіді? Так як ні в кого із них не було ще досвіду співбесіди, не дивлячись на вік. Тому ми запросили спеціалістів з молодіжного центру. Вони нам допомогли трошки, як підготуватися до співбесіди, як себе вести, як про себе розповісти.
8: Так, після другої співбесіди Дмитро отримав роботу тут, у зоопарку. Він дуже любить тварин, тому особливо радий, що працюватиме саме тут. Але час від часу навідується до тренувальної квартири вже як випускник.
11: Це був такий експериментальний крок для того, щоб дати можливість самостійного життя людям з інвалідністю, які проживають зараз під опікою або опікунів, або батьків. Пересторога в тому, що батьки, коли старіють, вони, звісно, йдуть на той світ, і майбутнє цих дітей – це і молоді, це інтернати. І дуже хотілося, щоб спробувати, можливо, дати їм таку автономію, самостійність, спробувати здобути їм ті навички, які допоможуть їм в подальшому житті.
8: Ще 2 хлопців, випускників тренувальної квартири, теж незабаром мають працевлаштуватися в один із закладів швидкого харчування. Сама ж тренувальна квартира користується попитом, і черга з охочих стати самостійними тут розписана вже на рік. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 14:00. До зустрічі.
12: Всі останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
13: Істинна демократія в Росії. Настоящі дебати в Росії. Настоящие выборы в России. Истинную свободу только в нашей стране.
12: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків. Комуні.

0: отвечаю за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський Краматорськ уже в ході весенньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красеним, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках, що потроху почали визнавати і за перебриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем, как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтоб никто не думал, что мы выгадуем перемоги, чи якось перебільшуем, давайте разом почитаем, что пише вже інший Z-воєнкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пи***е начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуй***а на Лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітно Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення єсть?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і на випередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взят в найближче час, 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козаче Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличную идею для успешного завершения конфликта. А нельзя ли осенью, в октябре, допустим, объявить о взятии Славянска и Краматорска и выходе на границы ДНР? Ну, по аналогии со Святогорском. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все, можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто, Z-Patriot прямо говорить про те, що із таким рівнем геблісовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янська та Краматорська. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно, глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хто будуть вбрасувати свої фейки, що вони утримують контроль. Ну, хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тим більше є спеціальний закон для тих ворогів, які будуть розпространяти українські наративи. Утвердимо кандидата в Госдуму від Слов'янська і Краматорська. Явку зробимо хорошу, краще московську. В учебник абзаца взяти, писати вже зараз. Дату уточнім.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне, хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії в моєму понятті, пускай мене назову солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над незалежною, вихід нашого солдата на ріку Прут, а ми свої сапоги там, і провозглашення о тому, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Ось тільки недалекі пропагандисти перестаралися. А антикриз-контент насправді виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падель життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
9: Мы не выкарабкаемся, даже не из-за своего слова. Мы выиграем, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, с Божьей помощью.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може, Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО і близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
10: Ставили цілі денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цілі демілітаризації, привели к повній мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Холопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
11: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через 2 місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
9: Хтось із підписчиків мені написав, да вообще їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного вугледару. Неймовірний просто переможець.
9: Ми когда-то поймемо, і іменно це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередне скатування мирової історії от туди. Вот этим неожиданным для них СВО. І дай Бог йому здоров'я.
1: А коли Симоньян на серйозних щах втирає, що путінська ганьба нібито змінила хід історії, хочеться без жартів викликати в студію швидку допомогу. Адже жодною роботою чи пропагандою настільки сильну папайку...
9: Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неізбежне скатування міра в очередной виток антигуманізму.
1: Ну, а з іншого боку, цілком очевидно, що такі персонажі, як Симоньян чи Дугін, роблять Путіну ведмежу послугу. Адже своїми шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
13: 14-го Києві час новин. Для вас продовжують працювати журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. 5 людей загинули, щонайменше 7 поранені через ворожий удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Рашисти поцілили по ньому безпілотником, поранені під наглядом лікарів. Нікополь і Марганець атакували FPV-дронами. У райцентрі пошкоджений багатоквартирний будинок. Ніхто, на щастя, не постраждав. А на Миколаївщині росіяни вранці атакували ударними дронами пасажирський поїзд сполучення Київ-Миколаїв. Минулося без жертв. Ворог прицільно кілька разів бив по ньому, по цьому потягу. 668 пасажирів евакуювали й організували їхнє перевезення до Миколаєва. У ці хвилини евакуаційні автобуси якраз прибувають в обласний центр. За словами голови управління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, за вересень ворог уже 22 рази бив по потягах.
15: Маємо за вересень вже 20 локомотивів, точніше це було станом вчора, станом зараз це вже 22, тому що сьогодні, окрім удару по миколаївському поїзду, ще було влучання в локомотив біля Ковелю, знову-таки це біля кордону з Білорусією, вочевидь, звідти ведеться ретрансляція, і дві третини з цих це були якраз випадки, коли це були або пасажирські, або приміські поїзди, що абсолютно зухвало цього вересня трапилось, це ворог навіть влучав не тільки по локомотивах, а по дизель-поїздах і електропоїздах приміського сполучення.
13: На терористичну атаку росіян по потягу на Миколаївщині відреагував президент та відзначив якісну і оперативну роботу команди «Укрзалізниці», завдяки якій вдалося уникнути постраждалих. Щодо удару рашистів по маршрутці у Нікополі, Володимир Зеленський заявив, що ця атака окупантів не мала жодної військової логіки. Це просто чергове звірство з їхнього боку. Президент укотре акцентував увагу на тому, що рашисти мають отримати удар у відповідь, зокрема санкційний. Тож нашим партнерам зараз не можна послаблювати тиск на Кремль. Його необхідно лише посилювати.
16: Саме зараз, цими днями, на розгляді в Конгресі Сполучених Штатів важливий законопроект Лінсі Грема, який може дати правильні сигнали і допомогти зробити правильні кроки до справжнього миру. Йдуть обговорення і у ЄС щодо продовження санкцій проти Росії за її ж війну.
13: Черговий російський генерал вирушив до пекла. Цьому посприяли воїни сил безпілотних систем ЗСУ. Командир СБС Роберт Бровдів повідомив, що напередодні силами бійців 427-ї бригади «Рарох» на території тимчасово окупованої Донеччини було ліквідовано героя Росії генерала Антона Груніса. Саме цей російський командир ще у липні доповідав Путіну про взяття Костянтинівки. Дістали наші воїни генерала в населеному пункті Кінгерсі. Дратівка, що ще 12 вересня. Цитуючи Мадяра, у нічному лігві ворога. Це вже сьомий воєначальник противника такого високого рівня, якого вдалося ліквідувати саме бійцям СБС. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей в примусовий спосіб, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. А обов'язкову евакуацію всього населення оголосили ще з двох сіл Синельниківського району Дніпропетровщини – Зоряне та Маліївське. Упродовж місяця звідти мають виїхати усі жителі. Родини з дітьми евакуювали ще торік. Водночас в інших громадах району триває примусова евакуація сімей, де є неповнолітні. З виїздом допомагають поліція та благодійники. Маршрути визначають залежно від безпекової ситуації, а людей часто вивозять броньованими автомобілями. Наша знімальна група долучилася до чергового евакуаційного рейсу гуманітарної місії «Проліска».
17: Натрас давай сюди стоя.
18: І дивано, да?
17: Придавлено нам вже.
18: Оце ж ось зберіть.
19: Давай Давайте сумки, які невеликі, великі,
20: великі,
19: давайте, щоб ми їх одразу поклали на місце.
21: Ось так, зібравши усе своє життя у численні різнокольорові валізи та пакети, жителі прифронтових громад Дніпропетровщини їдуть подалі від російських обстрілів. Це село Дмитрівка Синельниківського району, 50 кілометрів від передової. Тут завершується примусова евакуація родин із дітьми. Місяць готувалася до переїзду у більш безпечне місце і пані Вікторія разом із двома дітьми. Виїжджають на Вінниччину, де знайшли собі будиночок.
22: Чоловік на війні, час він, як кажуть, зниклий безвісті, дуже важко залишати дім, але я виїжджаю заради безпеки своїх дітей. Мама залишається, тато як півроку немає, брат теж воює.
21: Збиратися у дорогу родині допомагають сусіди. Кажуть, у селі залишилися переважно літні люди, а більшість місцевих не нині це переселенці з Донеччини, і вони теж знову на валізах. Пан Олександр усе життя прожив у Дмитрівці, зізнається, боляче навіть думати про евакуацію.
0: Все життя, вже 69 років живу в Дмитрівці. Ми вже ждемо до останнього. У мене машина наготовлена, прицеп наготовлений, у мене здоровий прицеп до машини. Що зможу по грузі, ну таке, що необхідне. Там кондиціонер, холодильник, важко оставлятися.
21: Христина – багатодітна матір із сусідньої Миколаївки. Найменшому сину Даміру 4 роки. Їде до транзитного центру у Павлограді, аби оформити документи на евакуацію. Планують зупинитися на Черкащині.
2: Вирішили виїжджати, як 5 дітей. Коли об'явили евакуацію, тут ми тоді вже почали думати. Так би, звісно, краще б вдома залишилися. Їхати нікуди не хочеться, вдома – це вдома. От як недавно Ніска шахет літав, так Давид взагалі так іспугався, їлі успокоїли.
21: Разом із багатодітною родиною прямують до транзитного центру у Павлограді і 27 жителів Шахтарського. Представники гуманітарної місії «Проліска» кажуть, евакуаційні рейси з громад Синельниківського району щодня. І вони не лише доправляють людей до транзитних центрів, а й у разі потреби безкоштовно перевозять родини з їхніми речами на нове місце проживання.
20: Станом на серпень 2026 року ми евакуювали приблизно 250 родин, це 1000 людей, і переважно більше 500 – це діти, бо у нас зараз зосереджена евакуація саме на родини з дітьми.
21: У транзитному центрі нині удвічі менше відвідувачів, аніж було у липні, коли щодоби приймали до 400 людей. Найбільше зараз евакуюють з Краматорського та Слов'янського районів Донеччини та 4 громад Синельниківського району Дніпропетровщини. У центрі людей консультують та допомагають із вибором нового житла. Хоча люди можуть зробити це й самі. У приміщенні є термінал із системою поруч. Там є фото будинків, дані про кількість вільних місць та умови проживання в регіонах, які готові прийняти переселенців із прифронтових територій.
23: Люди, які хочуть виїхати з тваринами, у нас приймає Рівненська область, Одеська область приймає, Вінницька область приймає, Чернігівська приймає, Черкаська приймає, сім'ї, де є діти. Вони більш схильні до областей західних, оскільки це безпека, це садочки, це школи, і діти можуть спокійно навчатися. Якщо більш дорослі вже, то люди намагаються залишатися ближче до своєї домівки.
21: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, АСІ-ТВ, Єдині новини.
13: Євросоюз надасть Україні найсильнішу підтримку за усю історію протягом наступної найважчої зими. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Страсбурзі. Виголосила щорічну доповідь «Стан Союзу» на пленарному засіданні Європарламенту. Урсула фон дер Ляєн зазначила, майбутня зима буде важкою для України, однак північно-корейські ракети та російські дрони не зможуть зламати український дух опору. Народ України бореться за важливі речі, за виживання своєї країни, за власну ідентичність і за свою свободу. Українці також борються і за нашу свободу та наше право на самовизначення. Наше завдання, як і раніше, полягає у тому, щоб підтримати Україну якнайкраще. Також фон дер Ляєн запевнила, що санкційний тиск на Росію буде продовжено. Зазначила, це не обов'язково нові санкції, а насамперед забезпечення виконання вже наявних. Наші обмеження болючі – це величезний тиск для російської економіки. Росія робить усе можливе, щоб обійти їх, тому необхідно закрити будь-які лазівки. 140 мільйонів доларів витратив американський бізнесмен і благодійник Делой Гансен на допомогу українцям. Зокрема, він збудував на Київщині містечко Гансена, яке стало новим домом для людей, які пережили російську окупацію, полон і втрату близьких. Наші колеги з Independence Avenue Media побували в містечку Гансена та познайомилися з родинами, які намагаються почати життя спочатку. А також поговорили із самим благодійником, щоб зрозуміти, навіщо він це робить.
24: Та будь ласка.
25: Наталя Мелько самотужки виховує 11-річного онука Петрика.
26: Він похожий на дочку, а дочка похожа на мене.
25: Батьки Петрика загинули 1.5 роки тому в Олешках на Херсонщині.
27: Толяшик лежить та заборів, а потім поворачуюсь, а моя дитина сидить, голову руками обвела і так замерша, і рядом яма дрона.
25: Після загибелі батьків окупаційна влада Херсонщини намагалася забрати Петрика у бабусі. Тож жінка разом з онуком виїхала на підконтрольну Україні територію. Про смерть батьків пані Наталя наважилася розповісти Петрику лише нещодавно.
27: А він мені каже: бабушка, я знаю.
25: Спочатку Наталя з онуком жили у притулку для переселенців, а згодом переїхали до містечка Гансена на Київщині.
27: Перві емоції це були в Петрика. Бабушка, у мене своя кімната, бабушка, у мене тут так хорошо, але йому дуже подобається тут.
25: Це містечко для переселенців 3 роки тому почав будувати американський бізнесмен і благодійник Деллой Гансен зі штату Юта. На житло та підтримку українців Гансен вже витратив понад 140 мільйонів доларів власних коштів.
3: До війни я ніколи не був в Україні і не мав жодного зв'язку з цією країною. Але в лютому, коли побачив по телевізору кадри, як мільйони людей втікають від цього жахливого нападу на Україну, я звернувся до друга, який раніше бував тут, і запитав, як можу приїхати та побачити, чим здатен допомогти.
25: Сьогодні у містечку живуть близько 2000 переселенців із різних регіонів України. Для них створили інфраструктуру – дитячий садок, спортивний комплекс, лікарню, майданчики для дітей та навіть літній басейн. Оселитися тут родини можуть безкоштовно на термін до 5 років.
4: Місія наша – не тримати людей в постійній гуманітарній допомозі, а дати їм шанс відновити своє життя, почати життя спочатку.
0: Як вас звати?
25: Попри те, що Гансен живе за 1000 кілометрів, він регулярно приїжджає до України, особисто зустрічається з родинами та добре знає історії людей, для яких будує новий дім.
3: Я приїжджаю в Україну відчути те, що відчувають ці люди, і переконатися, що я роблю усе можливе, аби повернути їм гідність. Мова ніколи не була лише про будинки. Для мене завжди йшлося про те, що я можу зробити, аби допомогти цим людям знову відчути себе господарями власного життя, якого їх так несправедливо позбавили.
25: Поруч із житловим кварталом уже будують нову школу на 1000 учнів. Навчання тут відбуватиметься англійською мовою. Софія Коваль, Independence Avenue Media, Київ.
13: Останні дні тепла. І з найближчого понеділка, 21 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. Прийдуть дощі, температура в день знизиться до плюс 10, плюс 17 градусів. Місцями опади будуть помірними та сильними. А поки що насолоджуємося бабиним літом. Сьогодні в Україні буде сонячно, сухо і тепло. На заході до плюс 26, у решті областей плюс 20, плюс 23. Утім, синоптики прогнозують, що теплі дні ще повернуться. Такі новини на цю мить. Більше вже о 14.30. До зустрічі.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
7: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Завтра, 17 вересня, країна відзначатиме День усиновлення. Дітей-сиріт та тих, які позбавлені батьківського піклування, в нашій країні зараз зо 59 тисяч, а от дорослих, які вже офіційно заявили про намір стати усиновлювачами, лише близько 2 тисяч. І сьогодні у нашій студії пара, яка пройшла цей шлях і нещодавно стала родиною для 4-річного Кірюші. Це Алекс та Аля Якутови. Обидва працюють у сфері кулінарії. Алекса наші глядачі можуть знати за проєктом «Мастер-шеф професіонали», де ви суддя. Добрий день. Дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Розкажіть, будь ласка, коли ви вирішили, що готові усиновити дитину і хто був ініціатором?
3: Вирішили ми це дуже багато часу, дуже давно вирішили і намагалися такий перший крок зробити, як кажуть. Але дружина у мене така, вона по житті така активістка, і вона постійно то тваринок спасає, то ще щось. Перше. І вона каже, говорить, я буду флагманом, я говорю, давай. І вона краще знає, вона може сказати, як це, як перше таке відчуття у нас було, і чому саме ми так вирішили, вона може сказати.
2: Так, Алю, скажіть, тому що це дуже благородний вчинок, але за цим благородним вчинком, я думаю, стоїть і багато внутрішньої роботи, усвідомлення того, що ви готові на цей крок. Як у вас це відбувалося?
4: Насправді, готовність – це ж рішення, ви розумієте. Тобто, можна бути думати про це постійно, але не бути готовим саме зробити перший крок. Uh-huh. Перший крок був, коли я приїхала в службу у справах дітей свого району і вже отримала консультацію, що потрібно робити. Тоді я приїхала до Алекса, кажу, так і так, ми готові, ми йдемо в це, бо для цього потрібен час, для цього потрібно дуже багато часу. Це і збір документів, і державні курси, які ти повинен обов'язково закінчити. Потім вже починається пошук дитини безпосередньо, коли в тебе є вже всі документи на руках. Але держава в нас дуже гарно це влаштована, вона дає тобі декілька варіантів ще передумати.
3: Ми не очікували.
4: Да, для нас це стало, ви знаєте, я ладна співати оди державній службі, яка проводить так саме ці курси, бо
3: Ми думали, що бюрократія там зараз почнеться.
4: І буде це нудно,
3: щось.
4: Але я настільки була здивована. Подача матеріалу. В нас були майже акторські курси. Ага. Це були змодельовані ситуації. Безкоштовна держава допомагає тобі дізнатись, що буде відбуватися на кожному етапі, коли дитина приїде додому. Бо діти в закладах, вони всі прийшли з якоїсь своєї історії. І це не завжди гарно. Ну, тобто завжди це не гарна якась не історія.
3: Гарно. Дитина потрібно знати підхід до кожної дитини. І колись починали ці курси, а потім ми зрозуміли, що ці курси дуже важливі навіть для людей, які
4: просто хочуть батьками стати біологічними.
3: Батьками стати. Це навіть батьками просто взагалі вони стати. Це дуже круто, тому що там пояснюють, як потрібно з дитиною поводитись, психологію дитини. Це настільки...
4: Ми грали роль дитини. Ну, от уявляєте, да, настільки це все було. Кожна тема була присвячена окремому блоку. Це було там травма або стрес, або ще якісь. І це 2 місяці відбувається. Ти приходиш на повний день з 8 ранку до вечора з обідньою перервою. Так, це дуже класно, насправді. От, і до чого я веду, що держава дає тобі декілька варіантів передумати, якщо ти не готовий. Тобто, ну, людина може, знаєте, що коли ти дійшов вже до того, коли ти знайомишся з дитиною, ти повинен бути на 100% впевнений, що все, бо дитину не можна ще раз травмувати. І сказати, ой, класний мальчик, але ми передумали. Так. От. І в нас на курсах навіть була пара, які зрозуміли, що вони не готові. І це класно, що вони це зрозуміли саме, коли долали тільки цей шлях.
2: А у вас були на цьому шляху сумніви?
4: Ні. Ми дуже багато років цього хотіли, тому ні.
3: Тому не сумніви, а як сказати...
4: В нас був такий період гніздавання, знаєте, такі, як то кажуть. Знаєте,
3: я там все шукав будинок якийсь кращий, щоб будинок краще зняти, щоб
4: більша кімната була.
3: Більша кімната, щоб у нього гарно було.
4: Своє подвір'я
3: було. Щось здати, щоб у нього подвір'я було, щоб він приїхав і відчував себе як вдома. І ми це робили, ми шукали, а потім, коли знайшли, там, самі це по-швидкому все, швидко там кліли, там,
4: облаштували на дитячу кімнату, але по факту він спить з нами в нашій кімнаті, іграшками не грається.
3: Взагалі.
4: І в нього
3: іноді я можу прийти
4: грати.
3: Спати, коли мені міста мало там на нашому ліжку, тому що він приходить, а він просто хоче, а психолог каже, йому потрібно з вами поспати,
4: набутись,
3: тому що у нього
4: батьками,
3: не було.
4: Йому це важливо, да, закрити цю потребу в мамі, в татові, спати разом, обійматися. В нього навіть зараз улюблений каже, ну пожм'якай мене. Йому прямо це тактильність дуже важлива.
3: Були такі, знаєте, як хвилювання. А як? А от як почати?
4: Чи достатньо ми зробили, щоб йому було класно? А може ще щось потрібно? От нас більше в цю сторону були якісь такі сумніви, що щось потрібно додати.
2: Як ви познайомились з Кірюшою? Як це відбулося?
4: Знайомство, дивіться, перше знайомство, воно відбувається, це навіть не знайомство, це більше як встановлення зв'язку.
2: Угу.
4: Присутня дуже багато людей.
3: Я був у Львові.
4: Я поїхала сама.
2: Вам подзвонили, сказали, приходь.
3: Так.
2: Та?
3: Вони шукають.
4: Ти плануєш дату, на якій ти готова вже їхати з дитиною знайомитись. Присутній соцпрацівник, директор дитбудинку, психолог місцевий, була ще медпрацівник, медсестра була місцева. Тобто багато людей, вони всі знаходяться з тобою в кімнаті. Це в кіно відбувається. О, як гарна така зустріч. Ні. Це дитину привела. Ну, Кірюша в нас ще такий, знаєте. Я його привела, він такий одразу. Так. Оцю пасочку, каже, я на групу заберу. Що там, подарунок я теж на групу заберу, з дівчатками подивимось. І він такий, я кажу, ну, а мені наступний раз приїжджати, я тобі сподобалась. Він каже, та-да, приїжджай, приїжджай. Все, це було буквально 10-15 хвилин, тобі видають довідку про те, що зв'язок відбувся. І далі вже на наступний день ти можеш приїхати там на 2 години з дитиною погратися, позайматись вже без всіх. Тобто там десь гуляла няня.
3: Ми вже приїхали з такими подарунками великими, ми зрозуміли, що він на групу все забирає.
4: Так, і ми хотіли, щоб він всіх пригостив.
2: Він тільки господарник.
3: Та. І він пішов всіх пригощати. З ним дівчата ходили. Потім на другий день ми приїхали. Вони кажуть, та він все, там отчет вони давали. Він кожному там розносив, за кожного хвилювався. Ну він такий, все в хату. Такий.
4: Смішно,
3: він у них був такий заводіла, можу так сказати. Він відповідав за всіх. Він бачив когось нового там привели. Він все дивився, докладував. Хтось там хтось газон стриже. Він там, Вася, там краще там. Отам.
4: Такі,
3: діловий, діловод його називали. І тому він як-то так, от ми одразу почали, і все так нормально, так пішло гармонічно, почали спілкуватися, почали...
4: У нього ще така фішечка була, Алекс іноді не міг приїздити, а ми їздили до нього півтора місяці, майже кожен день.
3: І, ну, у мене вже зйомки почались, мастер-шеф був.
4: Він виходив онлайн до Кирюши, і він кожен раз казав... Ну, зніми окуляри, бо йому важливо було бачити, а він там тут за кермом десь їде в окулярах. Ну, зніми
3: або
4: окуляри.
3: Або фарбують. Вона поїхала, я на мастер-шеф приїхав і в Ремерці.
4: Угу.
3: І вона там, він мені телефонує, а де тата, чого ти не приїхав? Ну, тата ще не називав тоді.
4: Саша казав.
3: Так, він Саша казав мені. І каже, а чого ти не приїхав? І я кажу, та от, ти бачиш, а що там тебе на голові роблять? А для чого вони тебе фарбують? І він от цього, там дуже багато питань. Там всі дівчата, ну, він такий, дуже такий активний, любознательний, відкритий, так можна сказати. Всім сподобалось, то, що він по харизмі, по всьому він так зайшов, ми самі такі, самі по себе.
4: Він дуже дріжовий, як я кажу, знаєте.
2: А коли він вперше вас назвав мамою і
4: татом? Ой, я це пам'ятаю, бо він почав, знаєте, як він, коли ми приїжджали, він почав казати це няням або вихователькам. До мене мама приїхала, до мене тато приїхав, а нас він, ну, ні, тільки Аля і Саша ми були, і в якийсь момент він катається на качельки з дівчинкою поруч, дві качельки, і він так повертається, і не на мене, а їй каже, це моя мама. Тобто він так прям, знаєте,
3: обозначу.
4: Що це там? Застолбів маму. Ой, це моя мама. А потім вдома він вже...
3: Вдома.
4: Але все він почав швидше називати, бо я постійно тата, пішли до тата, зателефонуємо татові. А від нього він чув Аля, Аля. Ну, він же
3: я
4: до мене
3: так... Я одразу з ним почав сніданки готувати. Швидко.
2: Що ви відчули, коли ви вперше почули мама?
4: Я прям там розплакалась. Ну, насправді це...
2: Це такий момент на все життя, мабуть, запам'ятовується. Яким був ваш перший день уже поза тим закладом, де Кірюша був, коли все, ви вже офіційно родина, разом ідете в це життя?
4: Це ж ми приїхали його забирати в Урзіль.
3: Так.
4: Його вийшли всі проводжати, всі няні, вихователі, всі працівники.
3: Ми дуже хвилювалися, ми хотіли забрати його на день народження.
4: Ага.
3: І щоб він день народження...
4: Дякувати нашій службі, Катерина Олександрівна, якщо бачите, привіт. Все зробили максимально швидко, допомагали на кожному етапі. І ми його забрали 12-го, 14-го, то вже Кирюша зміг відсвяткувати день народження вдома.
3: Щоб дома не мог прокинутися там... Щось відчути.
4: Подарунки. Алекс все нічому збирав велосипед сам. Я була
3: цей ровер мені достав. Я взагалі приїхав дуже втомлений, і цей ровер купив йому по дорозі, і потім я приїхав, що цей велосипед збирав. Це було, ну, але йому було дуже приємно.
4: Але коли ми приїхали додому, ми їхали, ще хотіли його якось розрядити обстановку саме в машині їхали. Алекс включив пісню «Шовковиця». І ми співали, і йому цей вайб зайшов, і тепер, коли от ми їдемо...
3: Їдемо, він каже, так, у нього це перше от запам'яталось.
4: Спога такий яскравий.
3: І він гучніше.
4: Та, ой-ой-ой, вмикни мені, гучніше. І він їде, да, і він рукою так качає.
3: Йому подобається, да, і от він взагалі, це перше для нього було, я розумію, що це у нього такі...
4: Але є і такі моменти, які от теж в нього були, ну це гарні моменти, але був і негативний, тому що він думав, що ми прийдемо додому, ми йому про це казали, що ми поїдемо, ми тебе заберемо, в нас є бабуля.
3: Він сам казав, він дуже казав, що ми каталися півтора місяці, і він каже...
4: Вже почав ображатися
3: на нас, почав, що ми його не
4: заберемо його додому.
3: А там же документи, ми йому кажемо, так, ну,
4: я,
3: потрібно почекати.
4: Я, ну, ще папірець ми робимо, ну, ще папірець. Він, ну, що ти йому поясниш 4-річній дитині? Бо, хочу додому, мама, тата, наче є, додому не їде. Він і там вже перестав бути як своїм, бо він же відчував, що він домашня дитина. І ми його не заберемо. Це важкий момент був. От, і ми приїхали додому, він такий наче погрався, собачка, перше злякався, потім вона йому сподобалась, він його годував. А потім я бачу, він, знаєте, так раз-раз і такий, а коли ми до моїх поїдемо? Я кажу, до кого до своїх? Він каже, ну я до своїх хочу. І він починає плакати. І перший час він так плакав беззвучно. У нього такі очі були просто червоні, катяться сльози, він не схліпує. Він беззвучно просто плакав. А це вже так, прям я бачу, що йому важко. І я кажу, ну ти вже в нас. Ні, ні, я хочу. І мені було перше, мабуть, в цей день пояснити йому, що ми туди більше не поїдемо. Це не просто ти до нас приїхав, погрався, а так, ти назавжди з нами. В нього піднялась температура, йому було важко. Алекс на зйомках, я йому телефоную, Алекс там теж без нас. Настрою. Тобто, оцей перший день він дійсно був важкий. Да, але дякувати курсам, ми знали, що буде відбуватися, скажу, на кожному етапі. І ми вже були, ну, в принципі, готові. Тобто, як діяти, як казати, що буде ок, що не ок. Якщо буде істерика, це нормально. Якщо потім, от зараз він вже адаптувався, тобто він вже вдома нам істерики влаштовує, ці показові. Знаєте, я думаю, о, клас, ми цього чекали. Що він вибухне, і він, да, він почне бути, ну, як нормальна дитина.
3: А зараз ми його з собою брали, їздили відпочивати на 2-3 доби там на Закарпаття. Ми їхали, там вечеря у мене була, і ми з собою його брали на вечерю, щоб він там мог в басейні не покупатися. Так він уже все. Він говорить, я хочу додому. Він звик додому, і він розуміє, що там якийсь захист. І він не може спати в готелі.
4: Я хочу зателефонувати бабулі. Бабуля, я там... не хочу тут жити. Він її вже телефонував і думав, що якщо ми не можемо його туди привезти, то бабуля на нас якось подіє, і ми назад поїдемо. Ми кажемо, да ми ж зараз просто переночували.
3: Все, тепер для нього оцей будинок, це для нього безпечний.
4: Він
3: приїхали в Львів, там заночували, і він так каже, так, я не хочу у Львові жити, я хочу, давайте назад.
2: Додому,
3: да. Він взагалі просто цей будинок як захист. І він приїжджає, там бабуся, тваринки бігають. Тобто, ну, це взагалі там якийсь там вийшов щось, виноград з ній там щось порвав. І для нього це вже таке життя, і він там безпека така у нього.
2: Наостанок, що б ви порадили людям, які думають про всиновлення дитини, але от зараз зважаються і думають, як зробити цей перший крок?
4: Я порадила зробити цей перший крок, бо це дуже важливо. Тобто і запастись терпінням. Терпіння, бо це не буває швидко. В нас цей шлях зайняв 2 роки. В деяких моїх друзів, з ким ми познайомилися на курсах, це було швидше. Тобто вони свою дитину зустріли швидше. Терпіння. Держава зараз робить дуже класні речі. Скоротили список документів, які потрібно. Більшість навіть можна витягнути з дії. Дуже швидко можна пройти медогляд. Там буквально 2 дні, якщо от прям поставити собі ціль. Єдине, що довго було, це очікування курсів, бо було дуже багато бажаючих, а в Києві тільки в одному місці вони проводяться, і ми чекали на курси майже 4 місяці. Потім плюс ще курси, тобто оце додалось до часу. Але терпіння, робіть перший крок.
3: І останнє, що після цього, що ми зробили, до нас Держслужба звернулася, але може так до слова.
4: Державна служба у справах дітей, ми тепер будемо амбасадорами, бо їм сподобався наш кейс.
3: І людям, щоб вони могли звертатися, ми їм будемо допомагати, перша адаптація, все інше, щоб вони могли брати більше дітей.
4: Ми своїм досвідом хочемо показати, що це не страшно. Це
3: потрібно брати дітей і потрібно допомагати в такий час. Так, так що. Так.
2: Дякую вам дуже.
4: Дякую. Вам
2: дякую. Друзі, це були Алекс та Аля Якутові, люди, які ухвалили для себе рішення усиновити дитину. І тепер вони велика родина разом із 4-річним Кірюші.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. 5 людей убили, ще 7 поранили росіяни в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Зранку путінські терористи поцілили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу «Покров-Дніпро», який рухався трасою у напрямку Дніпра із села Червоногригорівської сільської громади. Удар припав на дах автобуса. Смертельні поранення отримали 5 пасажирів, 4 чоловіків та жінка. Тяжко поранені ще 7 людей. Поліція та рятувальники доправили потерпілих до лікарні. Також зранку російський ударний дрон поцілив по пасажирському потягу, що прямував з Києва до Миколаєва. Ворожий безпілотник атакував поїзд на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою, повідомили в ОВА Миколаївщини. У момент атаки у вагонах перебувало 168 пасажирів. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди усі пасажири та працівники вчасно евакуювалися. І, на щастя, минулися без постраждалих. Протягом 2,5 годин після першого удару по цьому ж потягу російські дрони влучили ще двічі.
9: Завдяки тому, що люди слідували всім заходам безпеки, то понівечено локомотив, але всі люди цілі, завдяки нашій співпраці з Миколаївською ОВА, дістаються своїх пунктів призначення. Тому стає все складніше сполучати країну, але це не зупиняє залізницю.
8: Від початку вересня ворог 22 рази бив по локомотивах «Укрзалізниці». 2 з них трапилися сьогодні. Крім потяга на Миколаївщині, було атаковано електровоз у Ковелі. Росіяни продовжують цілодобово обстрілювати Слов'янський, Краматорськ на Донеччині. По містах агломерації летять керовані авіабомби та численні FPV-дрони. Вчора там обірвалося життя ще 2 людей. Ще 2 були поранені, серед них дитина. Наша знімальна група побувала в Краматорську та побачила, як змінюється місто. Більше у сюжеті Олега Ендріксона.
10: Ми заїжджаємо до Краматорська. Перше, чим зустрічаю цього разу місто, яке тривалий час було другим домом під час відряджень – вибухи керованих авіабомб. Далі – оманлива тиша. В повітрі чутно знайоме дзищання. Десь поряд – російський FPV-дрон. Це не заважає місцеві мешканці йти у справах.
11: Ми постійно спостерігаємо цю картину, що місцеві мешканці йдуть в пошуках води, в пошуках якогось елементарних речей, які їм потрібні для існування. І, звісно, приходиться їм пересуватися по місцевості і постійно наражати себе на небезпеку.
10: Місто, яке до останнього хотілося вважати умовно безпечним, зараз наповнене звуками, знайомими для жителів Покровська, Костянтинівки, Добропілля, Дружківки. Під звуки стрільби мобільних вогневих груп ми заходимо до супермаркета, в якому не раз робили покупки. Цього разу з чорного входу. І ледь пізнаємо магазин всередині.
12: Зараз ми знаходимося в одному з супермаркетів Краматорська. Протягом року ми його регулярно відвідували. І знаєте, враження дуже такі специфічні, тому що я пам'ятаю, що ще 3 місяці тому тут була зона, де можна було вибрати продукти. Справа була точка, де там можна було купити навушники, всілячки дрібниці, а ще правіше була зона, де курці могли купувати сигарети. І як все змінилося, ви можете просто зараз бачити.
10: З діри у стіні супермаркета бачимо понівечену багатоповерхівку. Музика. Прямуємо до будинку разом із бійцем мобільної вогневої групи 46-ї бригади на псевдо Італія. Тривалий час він проживав на Апенінах. Нині намагається зробити трохи безпечнішим небо над Краматорськом. Але смертоносні російські снаряди часто неможливо перехопити.
11: Сюди прилетіла авіабомба. Був такої сили, що ліфтову шахту підкинуло вверх і розвернуло. Ви можете це бачити. Зруйнований будинок. До життя вже він непридатний і, звісно, загинули люди.
10: Всередині напівзруйнованого будинку десятки вигорілих квартир. В тих, які постраждали менше, і досі залишаються люди.
12: Для розуміння інтенсивності обстрілів, в якій кількості пішки залітають сюди? Це десятки чи це сотні на день?
11: На день це сотні. Можливо, не сотні, але до сотні. Каби летять просто... теж десятки на день.
10: Один з десятків російських FPV-дронів нишпорить десь поряд із нами. Побратими Італії

0: Ліквідацію командира 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ Антона Груніса опублікував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. Кілька українських дронів влітають у будинок, а точніше місце дислокації ворожих військ, де у той момент і перебував російський військовий злочинець високого рангу. Смерть окупанта Груніса настала 12 вересня в населеному пункті Кіндратівка на тимчасово окупованій частині Донеччини. Так філігранно відпрацювали українські пілоти 427-ї бригади СБС «Рарох». Саме цей вже ліквідований генерал-майор армії РФ кілька місяців тому особисто доповідав Путіну про захоплення Костянтинівки, що згодом спростували українські військові. Кремлівський диктатор поміж тим назвав Антона Груніса блискучим воїном. Два тижні тому його навіть відзначили званням Героя Росії. Тепер посмертно. Палата представників Конгресу США подолала останню процедурну перепону на шляху до схвалення законопроєкту Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Конгресмени проголосували за внесення законопроєкту до порядку денного. Фінальне голосування заплановане на сьогодні. Чому проти нього виступили демократи, розбирався Олександр Мужичук.
1: Сьогодні ввечері відбудеться фінальне голосування за законопроєкт про суттєве посилення санкцій щодо Росії в Палаті представників США. Цей документ уповноважує Дональда Трампа запроваджувати 100% мита проти країн, що купують російські енергоносії та допомагають Москві уникати міжнародних санкцій. Сенат схвалив цей законопроєкт ще у серпні двопартійною більшістю. Головним ініціатором пекельних санкцій був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем, співавтором – сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він порівняв Росію з хуліганом, єдиний спосіб зупинити якого – відштовхнути і вдарити в обличчя.
2: Я дуже сподіваюся, що Палата представників ухвалить законопроект про санкції проти Росії, той самий, який учора був схвалений комітетом. Наскільки мені відомо, сьогодні відбудеться голосування в сесійній залі. Я дуже сподіваюся, що Палата представників усвідомить, ми несемо величезну відповідальність, і це питання вимагає невідкладного вирішення.
1: Напередодні американські законодавці подолали ключову процедурну перешкоду, якою, як це не дивно, стали демократи. Троє впливових конгресменів від цієї партії Грегорі Мікс, Річард Ніл і Дон Бейер заявили, що вони залізні у своїй підтримці України в Палаті представників, але законопроект Лінсі Грема зробить більше шкоди, аніж добра.
2: Я виступаю проти законопроекту Лінсі Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану, оскільки він містить серйозні вади. Попри свою назву, він навряд чи призведе до запровадження будь-яких нових санкцій проти Росії. Натомість він наділить президента США найширшими повноваженнями у сфері тарифів, якими той може зловживати, збільшивши цим витрати американських громадян.
1: Демократи наголошують, що цей законопроект надає Трампу повноваження запроваджувати мити, які Верховний суд США раніше визнав неправомірними. Мовляв, документ Лінсі Грема суттєво розширить повноваження президента США, при цьому не вимагаючи обов'язкових санкцій проти Росії. Втім, інші опоненти Трампа вважають неприйнятним блокування документа. Демократ і експосол США в Росії Майкл Макфол наголосив, що провал цієї ініціативи завдасть удару по підтримці України та лише додасть упевненості Путіну. В свою чергу, конгресмен-республіканець Майкл Макколл повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.
2: Очевидно, що цей законопроект дає президенту важіль тиску на майбутніх переговорах. Китай – один із головних порушників, але головні порушники – це наші супротивники – Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Якщо Індія сумлінно змінить свою поведінку, її можуть виключити з цього списку. Це стосується всіх п'яти найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Путін не сяде за стіл переговорів, доки ми не ухвалимо цей законопроект. А з настанням зими Україна може не витримати, і ми більше не матимемо іншого законопроекту для голосування.
1: Втім, попри суперечки, конгресмени розблокували розгляд законопроекту з мінімальною перевагою завдяки голосам двох демократів.
2: Процедурне рішення, яке відкриває шлях до остаточного розгляду документа, перебувало під загрозою зриву. Ситуацію врятували двоє конгресменів-демократів – Джаред Голден та Марі Глюзенкам-Перес, які вдруге за останні два тижні порушили партійну дисципліну та підтримали просування ініціативи, що шокувало лідерів демократів у Палаті представників. Голосування за правилами зазвичай розглядається як перевірка партійної лояльності, і для демократів незвично переходити на інший бік.
1: Якщо Палата

0: представників, де головують республіканці, не схвалить законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану цього тижня, наступна можливість повернутися до його розгляду буде лише після проміжних виборів у листопаді. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: А далі історія про силу. У 18 років він став на захист країни, а внаслідок важкого поранення втратив ноги та зір. Та попри це важке випробування, ветеран захопився гончарством і розвиває власну справу – Ворон Керамікс. Дивовижна історія Сергія, який навчився створювати гончарні вироби на осліп. У матеріалі Анастасії Сідляр.
2: Останнє, що я пам'ятаю з того дня, це як десь о 5 ранку до мене зайшли хлопці, сказали, що треба поїхати в одну точку. Я сказав, що я там вчора якраз таки був і можу їх привезти.
3: Сергій пригадує день, коли отримав поранення. Кінець 2022 року. Село Новомихайлівка на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на позиції. Однак дорогою машина втрапила на протитанкову міну.
2: Я сидів на передньому сидінні пасажирському і не їхала саме моїм колесом, тож мене відірвало разом зі шматком машини.
3: Чоловік отримав численні поранення і впав у кому.
4: Спочатку було непонятно, буде ли зрение чи ні. Вот. І навіть непонятно, буде ли слух чи ні. Тому що зрив, контузія, знаєте.
3: До тями Сергій прийшов лише через 20 днів. Упізнав дружину і, як виявилося, зберіг слух. Втім, втратив зір та обидві ноги. Каже, Валерія допомагала та підтримувала в усьому.
2: Вона була біля мене кожного дня, поки я був у шпиталях. Навіть жила там зі мною.
4: Ну, во-первых, я очень его люблю. Ну, то есть, и вот у меня было ощущение, что прям вот, ну, не знаю, вот от меня вот кусок отрезали, вот сейчас вот он кровоточит, и вот прям так сидим. Вот, ну, что делать? Нужно делать дела. Ему-то хуже.
3: Після повернення додому Сергієві довелося заново пристосовуватися до, здавалося б, звичних речей. Одного дня його запросили на курс, де незрячих людей навчали працювати з глиною.
2: Я хотів відморозитись, але дружина сказала, так тобі ж скучно. От, довелось поїхати.
3: Тим не менш, гончарство його захопило. З часом хобі перетворилося на власну справу. Утім, не все так просто. Щоб регулювати швидкість на гончарному колі, є педаль, на яку майстер повинен натискати ногою. Тож Сергію довелося покреативити.
2: Зробив ручне управління. Знаєте, в машинах теж роблять ручне управління для хлопців з ампутацією ніг. Та я під руку собі праву поставив педальку, накрив її рушничком для того, щоб воно не мастилося. І от ним і управляю.
3: До роботи залучив і дружину. Вона відповідає за декор, сушіння та випал. А ще за частину організаційних справ. Тож подружжя перетворило гончарство на сімейний бізнес. Продають різноманітні керамічні вироби. Замовлення приймають у соцмережах. Серед покупців, кажуть, є й іноземці. Для Сергія це робота, яка приносить дохід та допомагає залишатися самостійним. Навіть попри буденні клопоти і труднощі, для нього вкрай важливим залишається допомога війську. Чоловік відкриває збори або ж купує необхідні з власних коштів.
2: Коли в тебе є ресурси, ти можеш значно більше допомагати іншим. От. І це також оця справа дозволяє мені заробити трохи грошей поверх тих, що мені потрібно ні для життя, і допомогти комусь ще.
3: Подружжя каже, планують масштабувати бізнес.
4: Небольшое помещение, чтобы свою печь для выпала поставить, чтобы не нужно было ездить в мастерские, и от них зависит, чтобы можно было выжигаться самим. Это типа себестоимость снизит, и можно будет уменьшить сроки изготовления изделий на заказ.
3: Однак найбільшою мрією залишається щось зовсім нематеріальне.
2: Це, звичайно, закінчення війни, закінчення всіх цих жертв і відбудова України.
3: Анастасія Сідляр, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 15:00. До зустрічі.
5: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Нова тактика ворога. Росія почала системно бити по АЗС в Києві, Київській області, Житомирщині та Рівненщині. А цієї неділі навіть атакувала заправку на кордоні з Польщею біля пункту пропуску Ягодин. Це Волинська область. Станом на зараз відомо приблизно про десяток атакованих заправок в цих регіонах. Тобто терор проти АЗС перестав бути прифронтовим явищем. Росія розширила географію на столицю, північ та захід. Навіщо? Треба розуміти, що фізично знищити всі заправки в Україні та створити у нас паливну кризу Росія просто не зможе. Тому розрахунок ворога інший – викликати страх, налякати, посіяти паніку, аби люди кинулися на АЗС робити запаси і самі створили штучний дефіцит. Тим паче зима не за горами, а значить треба буде чимось заправляти ще й генератори. Судячи з того, що половина атакованих АЗС в Києві, саме українська столиця, ймовірно, буде головною мішенню цього терору. Щоб посилити паніку, росіяни навіть вкинули в мережу список з 20 столичних АЗС, які збираються знищити. Але при цьому маємо пам'ятати, що цей терор не триватиме вічно. Адже українські військові вже тестують нові дрони-перехоплювачі проти реактивних шахедів. Одну з таких унікальних розробок бачила Валерія Черненко на виставці зброї у Польщі, одній з найбільших в Європі. До речі, там була купа українських новинок від систем ППО до балістичних ракет. Коли вони нарешті полетять на Росію? Ексклюзив фактів тижня з Польщі.
6: Нова гонка озброєнь у Польщі.
7: МСПО-2026 – це вже не просто ярмарок зброї.
6: Чому для Європи ця виставка стала життєво важливою? І чим вразила Україна?
8: Перед нами Deep Strike Bars.
6: Чому західні генерали шикуються в чергу за українським досвідом?
9: Ми привозимо те, що реально опробовано на полі бою.
6: А також головна сенсація виставки, що змушує панікувати Кремль.
10: Українська балістична ракета FP-9 на фінішній прямій.
6: То коли ж наша балістика полетить на Санкт-Петербург та Москву? Усі таємниці у нашому ексклюзивному репортажі з Кельце.
11: Сердечні поздрави.
12: Щиро вітаю всіх українських глядачів. Слава Україні! Ваша мужність надихає всіх нас тут, у Кельце.
13: Тут і в Кельцях.
6: Знайомтеся, це Беньо. Один із нових господарів цьогорічної виставки озброєнь у Кельце. Він легко пересувається павільйонами, вільно спілкується з відвідувачами і навіть знає, що відбувається на українському фронті.
13: Як робот?
12: Як робот. Я не маю почуттів у людському розумінні. Але якби я міг передати послання українським військовим, то сказав би: ваша мужність і рішучість доводять, що навіть у найважчі моменти дух боротьби за свободу не згасає.
6: Та Беньо тут не лише для привітання з публікою. Він наочна ілюстрація того, як штучний інтелект змінює сам підхід до оборони. Машини дедалі більше беруть на себе те, що раніше могла робити лише людина.
12: Взагалі цього року зовсім інша атмосфера, навіть порівняно з попереднім. Мені здається, що важкої техніки менше, натомість більше снарядів, дронів, ракет, електроніки.
6: І все це на тлі нової гонки озброєнь, якої Європа не бачила десятиліттями. Нинішній форум б'є всі історичні рекорди. Свої розробки сюди привезли понад 1200 компаній із 43 країн світу.
7: МСПО-2026 – це вже не просто ярмарок зброї, а глобальний майданчик, де Європа в режимі реального часу переосмислює свою безпеку. А диктує цю нову філософію оборони саме досвід війни в Україні.
6: І це добре видно просто у виставкових павільйонах. Якщо ще кілька років тому за увагу відвідувачів тут змагалися передусім багатомільйонні гіганти, важкі танки, бронетехніка та пілотована авіація.
14: Наш красень на виставці – новий броньований автомобіль.
6: То нині у тренді – технологічна гнучкість, безпілотники, ракети, автономні роботизовані комплекси та системи РЕБ, здатні перехоплювати ворожі дрони прямо в небі. Під нові правила війни перебудовуються і світові оборонні гіганти. Американці, німці, південнокорейці привезли в Кельце свої найновіші бронемашини та бойові системи. Але тепер навіть традиційну важку техніку вони масово обладнують антидроновими куполами, аби захистити дорогу техніку від дешевих безпілотників. Та найкращі відповіді на виклики цієї нової епохи привезли саме українські розробники.
7: Наш промислово-оборонний комплекс тут більше не прохач допомоги, а повноцінний технологічний лідер. Понад 25 компаній розгорнули тут свої стенди. І до них буквально вишиковуються черги з іноземних військових аташе.
6: Бо Україна має те, чого не можна показати на стенді чи намалювати у рекламному буклеті. 4,5 роки досвіду великої війни.
8: Я не уявляю, щоб на нашому стенді був якийсь продукт, який не є протестованим в реальних бойових діях. Будь-який, до якого ми сьогодні з вами можемо підійти або доторкнутися, це реальні бойові пропозиції нашого українського ПК для наших іноземних гостей і друзів.
6: Кожен з наших експонатів має свою бойову біографію. Та головна перевага українських інженерів – навіть не окрема технологія.
8: Наша унікальність в швидкості адаптації і в маневреності. Тобто ми отримуємо реальний фідбек з лінії оборони кожної секунди. Навіть якщо сьогодні європейці або будь-які інші країни щось копіюють на сьогодні, вже через 3 місяці їм доведеться десь брати нову інформацію, щоб удосконалити цей засіб. А в нас це є.
6: І найкраще цю шалену швидкість змін видно саме на безпілотниках.
13: В дронах це там кожного місяця можуть бути нові рішення, кожного місяця можуть бути нові технологічні спайки, які відповідно будуть більш ефективніші на довшу дистанцію, більша вантажопідйомність, стабільніший зв'язок.
6: У Кельце фактично вся українська дронова еволюція в одному павільйоні. Від розвідників до безпілотників на оптоволокні. Останній – справжній тренд. Такий апарат не залежить від радіоканалу, а отже, його неможливо заглушити жодним ребом.
15: Тут представлена уламкова бойова частина, яка в першу чергу призначена для знищення ворожих піхотинців. Тут представлене ударне ядро. Тобто це в першу чергу сфокусовано на знищенні техніки. Так само він може використовуватись фактично як дистанційне мінування і працювати в режимі очікування.
6: Поруч – важкі бомбери. І це вже не просто ударна сила. На передовій такі гіганти працюють як повітряні вантажники. Доставляють боєприпаси та провізію на найважчі позиції.
8: Це Heavy Shot, це один з представників важких бомберів. Він має прекрасний ТТХ, велику вантажоємність, підйомність, несе до 6-60-мм мін.
6: Українська експозиція розтягнулася на кілька величезних локацій. І серед уже добре знайомих брендів тут справжній ажіотаж.
3: Ну і яка виставка в Кельце без нашого лютого? Цей український дрон вже давно став одним із символів далекобійних ударів по РФІ.
6: Саме він навчився філігранно обходити ворожу ППО та палити нафтобази і заводи за 1000 кілометрів від нашого кордону.
16: Вон шахет летить.
6: А це вже ще одна наша суперрозробка, яка летить зі швидкістю понад 700 кілометрів на годину. Фактично, це дешева крилата ракета, яка пробиває навіть найщільнішу ворожу ППО.
8: Перед нами Deep Strike Bars. За останній тиждень, я переконаний, ви чули неодноразово про нього. Це саме та система, яка зараз разом з німцями буде збиратися в Німеччині. Вже заключені контракти, вже отримані всі ліцензії, всі договори.
6: Втім, українська експозиція – це не лише те, що літає. Поруч із новітніми ракетодронами – наша легендарна важка бронетехніка, яку запеклі бої теж змусили кардинально змінитися.
8: На мою думку, це така наша гордість саме
4: українців. Війська нашого.
6: Це той самий знаменитий БТР-4Е «Буцефал», який став жахом для окупантів під час оборони Маріуполя.
16: Давай.
8: Ще один плюс цієї машини в тому, що вона зараз повністю під натівський калібр. Тобто ми вже заходимо на ринок всієї Європи і всього НАТО.
6: На оборонному форумі вже повністю оновлений залізний монстр. Досвід сучасної війни видно одразу. БТР отримав посилені захисні екрани від дронів, а його вогневу міць подвоїли над сучасним бойовим модулем нового покоління «Топаз».
8: Нова гармата, новий 40-мм гранатомет також, тобто збільшили вогневу міць і повністю управляється, якщо ви побачите зверху, ви побачите дуже багато оптичних засобів, тобто там все далекомір, тепловізор, прилад нічного бачення.
6: А тепер про головну сенсацію європейського форуму, що змушує панікувати Москву. Справжня бомба виставки в Кельце на українському стенді Firepoint. Компанії, чиї розробки просто зараз повністю стирають поняття російського глибокого тилу.
3: Дрони Firepoint встановили світовий рекорд. Пролетіли понад 3300 кілометрів і вразили військовий об'єкт у глибокому тилу поблизу Уралу. У 2022 році ми про таке навіть мріяти не могли.
6: Та якщо ці крилаті далекобійники вже успішно випалюють ворожі баси, то наступний найвищий рівень – власна українська балістика. Наші новітні ракети FP-7 та FP-9.
3: FP-7 на 70% локалізована в Україні. Вона не підпадає під обмеження американського режиму експортного контролю оборонних технологій, а її електронні компоненти не мають китайського походження.
6: Саме на F-7 наші розробники роблять головну ставку. Український аналог американської «Атакамс», який коштує у 2,5 рази дешевше. Має дальність до 200 кілометрів і запускається з уже наявних пускових установок. І чекати на її перший бойовий виліт залишилось зовсім недовго.
17: Ми успішно завершили перші два етапи і зараз працюємо над третім. Тому очікуємо, що система стане оперативною надзвичайно скоро. Ми говоримо про тижні, а не місяці чи щось подібне.
6: А от із важчою та потужнішою FP9 ситуація набагато цікавіша. Це балістична ракета великої дальності, яка створює для розробників неочікувану технічну проблему.
17: В Україні просто недостатньо простору, щоб по-справжньому її випробувати. І, можливо, нам доведеться одразу почати випробовувати її на ворогові.
6: Коли саме це може статися? Факти тижня запитали Ірину Терех напряму. Нещодавно головний конструктор компанії Firepoint Денис Штілерман заявив, що вже цієї осені FP9 зможе долітати до Москви та Санкт-Петербурга. Чи залишаються ці терміни реалістичними?
17: Так, якщо не станеться нічого непередбачуваного. Але до більшості ризиків, які ми могли прорахувати, ми готові. Наш пріоритет номер один – завершити це якомога швидше. Наразі наші терміни – провести ці випробування до кінця осені. Я впевнена, що це станеться у цьому році.
6: Щоправда, ця технологічна гонка працює в обидва боки. Поки Україна нарощує власну далекобійну силу, Росія також змінює тактику. Один із нових підступних викликів ворога – реактивні шахеди. Вони летять значно швидше і, головне, набагато вище за звичайні.
18: Дрон реактивний летить на дуже високій швидкості. Це раз, там 450 до 550 км на годину. А далі це є висота. Це є 6 кілометрів, це може бути 8 кілометрів, так? Ось, щоб долетіти до такої висоти, ти всю батарею свою вже якби використав, і далі тебе вже немає можливості його догнати.
6: Адекватна відповідь українських інженерів – кардинальна зміна логіки перехоплення. Наші мисливці за дронами тепер теж змушені ставати реактивними.
18: Я думаю, що еволюція є наступна. Зараз це просто дрон-перехоплювач, далі це реактивний дрон-перехоплювач, а далі це є ракета невелика, яка може перехоплювати реактивний шахет.
6: І це не перспектива на роки. За оцінками розробників, реактивні перехоплювачі підуть у масове серійне виробництво вже найближчими місяцями.
18: До зими, я думаю, ми зможемо масштабувати наше виробництво дронів-перехоплювачів на реактивних двигунах і збивати ці дрони.
6: Технологічний прорив українців змушує змінюватися навіть найбагатші армії світу. Європа тепер сама гарячково шукає, як посилити власну оборону. І український досвід у цій гонці вже точно не на останніх ролях. Та ж Канада привезла до Польщі рекордну в своїй історії делегацію – близько 200 компаній. Західні гіганти приїхали в Кельце укладати мільярдні контракти. Але адаптувати свої нові системи їм доводиться саме під реалії війни в Україні.
1: Світ нарешті визнав, безпека сучасної Європи вирішується не в теоретичних кабінетах НАТО, а в українських окопах. І виставка в Кельце стала якраз тим місцем, де це визнання конвертували в реальні контракти, які просто зараз переписують наше спільне майбутнє. Із Польщі Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 15 Києві, час новин. Для вас працюють журналісти «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Після ранкового ворожого удару по поїзду Київ-Миколаїв пасажири поступово дістаються кінцевої точки маршруту. 168 евакуйованих людей з цього потяга перевозять автобусами. Рашисти цинічно атакували пасажирський поїзд. Ворожі ударні дрони прицільно били по ньому кілька разів. На щастя, усіх встигли вчасно евакуювати, а рятувальники оперативно загасили пожежу після удару. Ось що розповів один із пасажирів.
23: Всі в момент удару були вже у полі.
0: Я якось чув, що нам сказали евакуація, ми вже вийшли. Всі приїхали служби, пішли першого зриву, а було три. Локомотив геть розбили. Всіх людей поперевозили. Поліція працювала, перевозила таких старих, які не могли це, як його, дійти, перевозили до автобусів.
1: А й ось сьогодні зранку росіяни.
2: Локомотивів, точніше, це було станом вчора, станом зараз це вже 22, тому що сьогодні, окрім удару по Миколаївському поїзду, ще було влучання в локомотив біля Ковелю, знову-таки це біля кордону з Білорусією, вочевидь, звідти ведеться ретрансляція. І дві третини з цих, це були якраз випадки, коли це були або пасажирські, або приміські поїзди, що абсолютно зухвало цього вересня трапилось, це ворог навіть влучав не тільки по локомотивах, а по дизель-поїздах і електропоїздах приміського сполучення.
1: І сьогодні зранку росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині. П'ятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені. Росіяни поцілили безпілотником, поранені під наглядом лікарів. Нікополь і Марганець атакували FPV-дронами. У райцентрі пошкоджений багатоквартирний будинок. Ніхто, на щастя, там не постраждав. На терористичну атаку рашистів по маршрутці в Нікополі відреагував президент. Володимир Зеленський у своїх соцмережах написав, що ця атака окупантів не мала жодної військової логіки і що це просто чергове звірство з боку росіян. Також лідер згадав у своєму пості про атаку ворога по потягу на Миколаївщині і відмітив якісну та оперативну роботу команди «Укрзалізниці», завдяки якій вдалося уникнути постраждалих. Президент вкотре акцентував увагу на тому, що росіяни мають отримати удар у відповідь, зокрема санкційний. Тож нашим партнерам зараз не можна послаблювати тиск на Кремль, його необхідно лише посилювати.
21: Саме зараз, цими днями, на розгляді в Конгресі Сполучених Штатів важливий законопроект Лінсі Грема, який може дати правильні сигнали і допомогти зробити правильні кроки до справжнього миру. Йдуть обговорення і у ЄС щодо продовження санкцій проти Росії за її ж війну.
1: Росія посилює свою гібридну війну проти Європи, нарощуючи кількість провокацій і диверсій. У Німеччині невідомий дрон розбився біля військового аеродрому Вунсторф, де базується транспортна авіація Бундесверу. Поліція розслідує інцидент. А у Литві у ніч проти 15 вересня італійські пілоти з патрульної місії НАТО вперше збили дрон, який залетів під час повітряної атаки рашистів проти України. Примітно, що БПЛА рухався з території Білорусі та ніс вибухівку. Припускаю, що це був російський безпілотник, однак експертиза ще триває. Нідерланди заявили про масштабний скоординований саботаж на залізниці. У 24 точках країни невідомі прикріпили до колії металеві труби до 2 метрів, що спричинило збої в системах безпеки та порушило рух поїздів. На щастя, минулося без серйозних наслідків, однак влада Нідерландів назвала ситуацію дуже тривожною. А в міжнародних водах поблизу Данії російський фрегат випустив 2 сигнальні ракети в напрямку данського військового вертольота. Одна з них мало не влучила. Гелікоптер виконував планове завдання – сфотографування російського судна, що передбачено міжнародними правилами. У НАТО дії Росії назвали безвідповідальними. Таємний підрозділ Міноборони Німеччини прискорює закупівлю необхідної для України зброї, пише видання Financial Times. У статті йдеться, при Міністерстві оборони Німеччини працює спеціальний штаб, який здатен організувати закупівлю озброєння для України чи оформити окремі контракти менш ніж за 2 тижні. Їх називають партизанським підрозділом. Система закупівель зброї німецького Міністерства оборони дуже бюрократична, а от спеціальний штаб працює за скороченими процедурами. Його створили через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Керує командою із 20 людей бригадний генерал Йохім Кашке, колишній пілот винищувача. Спеціалісти оцінюють, які системи справді ефективні, а які лише мають привабливий вигляд і завищену ціну. Схема співпраці проста. Київ формує список необхідного, а Берлін забезпечує фінансування. Контракти формально укладає український уряд, а не німецька держава, тож це дає змогу уникати бюрократичних процедур. Лукашенко звільнив 25 політв'язнів. Тепер сподівається на подальше пом'якшення американських санкцій, заявив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул. У соцмережі він зазначив, на волі опинилися 25 в'язнів. Відданість президента Трампа прямій дипломатії дає результати. Дякуємо президенту Лукашенку за цей крок, а також нашим друзям у Литві за підтримку. Будемо й надалі працювати над покращенням відносин між Сполученими Штатами та Білорусю. У відповідь на звільнення в'язнів Вашингтон зніме санкції з двох білоруських компаній – Локарська та Боллерспром. Такі взаємодомовленості між Мінськом та Вашингтоном відбувалися вже кілька разів. Опозиційні лідери розповіли, що деякі звільнені виїдуть з Білорусі, а деякі залишаться. На північно-слобожанському напрямку наші прикордонники відмінусували ворогові самохідну артилерійську установку «Гвоздика», вантажні та легкові автомобілі, засоби зв'язку і ворожі укриття. У підсумку, техніка знищена, зв'язок перерваний, укриття більше не захищають. Відео про ці успіхи опублікувала Державна прикордонна служба України. Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській і Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас про допомогу. Хлопці працюють цілодобово, перешкоджаючи ворогу вражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона збільшується, аби вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику. Воїни потребують автівки, бо транспорт на передовій давно став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень, і малих донатів не буває. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим ЗСУ.
5: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області, прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів. Для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
1: Уряд схвалив і передав до Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів, а витрати – понад 7 трильйонів і 200 мільярдів. Тобто дефіцит бюджету – 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Левова частка видатків на безпеку і оборону – майже 5 трильйонів. Безпосередньо для Міноборони передбачили понад 3 трильйони 700 мільйонів гривень. На охорону здоров'я – майже 300 мільярдів, на освіту – майже 320. Підтримка бізнесу – 96 мільярдів на кредити, гранти, оборонні інновації та страхування воєнних ризиків. З січня мінімальна заробітна плата становитиме 9546 гривень, а загальний прожитковий мінімум – 3559 тисяч гривень. Середньорічний курс долара уряд передбачає на рівні 47 гривень. На кінець наступного року за 1 долар даватимуть 48,30, прогнозують урядовці. У ці хвилини державний бюджет на 2027 рік почали розглядати в Верховній Раді. До цього депутати ухвалили в першому читанні скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Тепер на товари, куплені онлайн за кордоном, буде застосовано податок на додану вартість, який мають нараховувати самі іноземні маркетплейси. Це один із законопроєктів, необхідних для отримання міжнародної допомоги цієї осені, наголосив міністр фінансів. Окрім змін до податкового та митного кодексів, депутати проголосували і за зміни до кримінального. За участь у кол-центрах покарання таки посилять. Максимально за електронно-комунікаційне шахрайство і діяльність шахрайських кол-центрів передбачено 13 років в'язниці та конфіскацію майна. Кратимуть як організаторів, так і працівників так званих офісів. На жаль, забракло голосів на важливий законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості.
9: За 220.
1: Депутатам не вистачило буквально одного голосу. Лише 225 парламентарів підтримали суворіше покарання для любителів поганяти нашими дорогами. Альтернативний проєкт набрав ще менше. А от штрафи за керування транспортом із перевищенням рівня шуму таки зростуть. Депутати підтримали в першому читанні документ, який передбачає покарання від 17 до 34 тисяч гривень для любителів гучної їзди. Під час тривог і вибухів в укриттях навчається майбутня еліта України. Цього року рейтинговий університет Києво-Могилянська академія презентував медичну школу, а ще новий курс Liberal Arts and Sciences. Зручна програма, щоб молоді люди суттєво розширили свій кругозір, навчились критично мислити і обрали собі професійний шлях.
10: От є ви і є запитання. І є 3 хвилини.
11: Запитання, у чому різниця між «я думаю» і «я знаю». Поки на вулиці канонада і вибухи, студенти нового курсу Liberal Arts and Science Києво-Могилянської академії в укритті слухають перші лекції, роблять практичні, дискутують з викладачами. Ми на дисципліні «Мистецтво наукових досліджень», яку викладають спільно біолог і філософ.
10: Не приймайте це як щось, от, як ми сьогодні говорили, апріорне. Проблема в тому, що люди втрачають ставити питання, дедалі більше покладаючись на авторитети, на великі масиви інформації.
11: У час штучного інтелекту та маніпуляцій соцмереж викладачі навчають майбутню еліту критично мислити.
23: Як потрібно ставити питання, як потрібно критично ставитись до того, що навколо нас, що все потрібно піддавати розумній критиці. Для прирядничників важливим є експеримент.
24: Ну, точно сприятиме такому розкриттю студентів саме в цьому напрямку любові до науки і до мистецтва наукових досліджень.
11: Раніше молодь це сприймала під іншим кутом зору.
25: Викладачі ставлять такі цікаві запитання, про які треба подумати, заставляють замислитись. Це насправді дуже цікаво.
11: Цікаво і захопливо було з першого дня навчання. Командна гра і знайомство.
10: Не туди. Ну, крутіться.
26: О, ну класно працює.
10: Ілля Столар.
25: У кожного була своя ниточка, і якби ми всією командою піднімали ось так цю платформу, щоб піднімати кубики і ставити один на одного. Тобто це як на командний дух.
27: Потім, коли ми прийшли вже в аудиторію, ми говорили свою думку, як це виглядало. Тобто ми аналізували, проговорювали про лідерство. Тобто що є там і пасивні учасники, є лідери.
11: Автори курсу «Тривіум» дають студентам ознайомитись з різними дисциплінами і обрати з 3 напрямків свій профіль подальшого навчання.
28: Вони можуть більше йти в гуманітаристику, вони можуть більше йти в соціально-економічні науки, вони можуть більше йти в природничо-комп'ютерні науки. І там вони вже будуть обирати свої курси в межах цих профілів. А це насправді підготовка мислячої людини, для яка готова себе реалізувати в житті.
11: Автори «Тривіуму» наголошують, новий курс – підхоплена естафета Києво-Могилянської освіти ще з 17-18 століть.
28: Її закінчував Сковорода, її закінчував Пилип Орлик, її закінчував Мазепа. Це все наші випускники.
11: Робочі мови 4-річного курсу – українська та англійська. А ще запропонують східні мови на вибір – корейську, китайську, японську, арабську. Як зовсім інший спосіб мислення.
28: Уявляєте собі, як мислить людина, яка складає слово із іерогліфа? Або та, яка читає не зліва направо, а справа наліво, і де немає, наприклад, голосних.
11: Студенти розмірковують над вибором.
24: китайська, вона буде інша світогляд зміна. Так, і тому це буде цікавіший досвід, ніж просто французька.
11: Більшість іще на роздоріжжі. Який з трьох профілів обрати?
27: Це не про заглиблення в якусь одну нішу, а про можливість не обмежувати себе, а навпаки розширювати межі власних можливостей.
4: Мені дуже сподобалось розгалудження, яке можна обрати тут, що ти не вивчаєш не один якийсь конкретний факультет, а в тебе є соціально-економічна наука, гуманітарна і точні науки.
11: Хтось уже знає, чого хоче від цієї освіти.
27: Мене дуже цікавить розвиток держуправління. Для мене було важливим поєднання тут не тільки такого класичного розуміння держуправління, але й з конкретними напрямками культури, ідентичності.
11: Рік навчання коштує 95 тисяч гривень. На курсі 68 студентів із різних областей України, навіть безпечніших за Київ.
7: Бажання навчатися, воно перемагає мій страх.
11: Є надія, що випускники курсу стануть справжньою новою елітою України. А поки вони радіють спільній роботі і навчанню, і тому, що пірамідку усе ж таки вдалося поставити. Олена Астахова, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Такі на мене на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
12: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
13: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Сьогодні розпочнемо сюжети з чергового бенефісу російського цинізму. Всі ви, вочевидь, знаєте, що просто зараз російська армія килимовими бомбардуваннями вбиває мирних жителів у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та інших підконтрольних Україні містах Донбасу. Якщо що, вони цього навіть не приховують.
15: Краматорск, Славянск. ВКС продовжує масштабні каврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
14: При цьому щонайменше 90% жертв російських хабів припадає на цивільних. Адже на відміну від пенсіонерів, у тому ж Краматорську військові знають, коли літак заходить до їхнього сектору. Потім КАП ще хвилин 5 летить. За цей час у більшості випадків можна змінити локацію або зайти до укриття, чого фізично не можуть зробити ось такі жителі Донбасу.
16: Це російські подарки.
0: Будьте, блядь, прокляті, ця Росія. Хоч сама росіянка я.
14: Цій жінці, яка, до речі, на камеру визнає, що вона росіянка, мамкіни визволителі знесли будинок. Але втрата майна і всього нажитого на старості років дрібниці на тлі загибелі сина.
3: Скільки вашому сину років було?
0: 45.
3: 45. І він просто вдома був.
0: Троє дітей малих.
14: Кількість подібних історій щодня вимірюється в десятках. А з урахуванням того, що в багатьох містах Донбасу давно не працюють ані пожежники, ані рятувальники, про те, скільки мирних жителів надовго залишиться під завалами, можна лише здогадуватися. І тут би путінським холуям сором'язливо прикрити свої роти. Але ми зараз покажемо всім, що транслюють на російських каналах паралельно із хаотичними вбивствами жителів Донбасу.
6: Ми хорошо розуміємо, що вони не можуть побідити нас на фронті, болтавня не в счет. Вони навіть не змогли виконати задачу. 50 тысяч наших военных, поэтому они пытаются убить наших мирных. Они сейчас воюют с мирными, они абсолютные террористы.
14: Тобто розумієте, що робить цей чорт? Він тупо дзеркалить злочин свого смітника на Україну. Чи був бодай один випадок, аби ЗСУ шмальнули авіабомбою по багатоповерхівці в умовному Білгороді? Відповідь чудово знає навіть Соловйов, що не заважає дідові закочувати очі і кукурікати про український тероризм.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
14: Якщо раптом хтось думає, що настільки упоротий виключно Рудольфич, то можете одразу розслабитися. Зараз ось ми покажемо всім, що розповідають на вже іншому Z-каналі паралельно з бомбардуваннями Краматорська та Слов'янська.
16: Я от часто думаю о том, а як ми могли оставити без защити людей, які тяготеють к Росії, які хочуть розмовляти на русском языке, которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Киева.
14: Як ви вже зрозуміли, суперпопулярний Z-полковник Баранець навіть у 26-му році продовжує наполягати на порятунку мешканців Донбасу від, як він говорить, майданівського ярма. І паралельно із маячнею діда мимоволі постає перед очима повністю спорожнілий Бахмут.
17: Там щось похоже починається на якусь мирну життя. Аспект бойов ми регулярно розказуємо, а от по поводу жителей...
18: Мирних жителей там нет вообще.
14: Або Мар'їнка з єдиною мешканкою.
19: Поначалу було жутко. Розрушений город, людей нікого, заброшені двори, дикі собаки, коти, які приблудились. Нічого, привикла.
14: Після чого можна ляснути в долоні і чесно визнати, ах, ось як добре стало без майданівського ярма. Тому що із цим ярмом дуже нудно в Україні жилося. У тому ж Маріуполі навіть братських могил не було. Благо, рятівник Путін у цьому плані так підсобив, що Сребрениця дитячим лепетом здається.
20: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От, чоловік, всі. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Маріуполь.
14: Але це так, думки в голос. А ми тим часом повернемось до творчості полковника Баранця. Там дід, якщо щодо мешканців Слов'янська, вирішив звернутись. Ну а що, може і побачить у перервах між розривами кабів.
16: В той самий день, коли український командир скомандував своєму артилерійському орудію огонь по Слов'янську. І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей. От для спасіння їх ми теж почали СВО.
14: Ну, тобто, те, що зараз навіть без штурму міста гине велика кількість мирних жителів, Баранець наполегливо не помічає. При цьому продовжує вогкати і охкати через події 12-річної давнини.
16: І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей.
14: І це при тому, що за весь час боїв за Слов'янськ, за даними з відкритих джерел, загинуло близько 20 цивільних. Ще раз, 20 людей не за день, а за весь час. Причому в ці 20 увійшли і ті, кого закатував та поховав непотріб Гіркіна. Одразу згадуються трупи місцевих віруючих, чиї релігійні переконання не сподобалися гостям з Запоребрика.
22: Гибель двох синовей священнослужителя протестантської церкви і двох сотрудників церкви, вони пропали около місяця назад, їх тіла нашли на днях. Якоби в машині одного із них тіла були повністю сожжені, і прийшлося встановлювати їх по ДНК.
14: Але, звісно, ані подібні історії, ані реальні цифри загиблих жоден російський канал ніколи не розповість. А то тупе стадо у своїх усть-задріщинськах може і здогадатися, де насправді терористи, які нищать Донбас.
2: Це у нас зараз реалії Донбаса. Вон прилетіло, там дом горить, пожарних нету, не їдуть, бояться повторного обстрілу.
14: Власне, саме тому Кремль свого часу і спустив темник, де чорноротим наказано дзеркалити свої злочини на ЗСУ. Мовляв, ко-ко-ко, Україна програє і від безсилої злості намагається відігратися на безневинних людях.
5: Ну, в общем, київський режим все в більшій степені демонструє от такий античеловічний тероризм.
14: Навіть не знаємо, може їм дзеркало в подарунок вислати. Візьміть хоча б обстріли Києва останніх місяців, якими так пишаються ватани.
10: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
21: На самом деле, возможности просто стереть с лица земли есть.
23: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
14: Там один втікач-колаборант навіть вигадав, що росіюшка епічно перемогла у війні столиць. Тобто, за старою російською традицією, коли з гарними новинами зовсім біда, потрібно самим придумати змагання, заявити про свою перемогу та гордо надувати щоки щонайменше тиждень.
21: Війну столиць вони з Росією проіграли, і це результат реалізації того самого удивительного плану, з яким Зеленський і його європейські партнери приїхали в Анкару, презентували Дональду Трампу.
14: Щоправда, навіть на каналі Соловйов Лайв змушені були визнати, що жодною війною столиць насправді і не пахне. Просто бункерна міль дуже засмучується через неможливість досягти цілий СВО. Якраз таки відіграється на беззбройних.
24: А на сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цель на в Києві в самому. Я думаю, що їх там нет.
14: Тобто, ще раз, позивний розвідос прямо каже, що реально військових цілей у Києві раз, два та й усе. А Кремль кошмарить саме мирняк. Напевно, бо дуже перемагає. Але це не точно.
24: Происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плані нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государства. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
14: Тобто, незважаючи на всі спроби зламати через коліно, пропаганда Кремля реально тріщить по швах. І справа ж не тільки в одному зламаному пропагандисті. Так, навіть на рівні депутатів Госдуми вже відмовляються вірити у якісь російські перемоги та, відповідно, поразку України.
25: Будет нацистская символика в Санкт-Петербурге. Вы ничего не понимаете.
26: Это политика, это Единая Россия, чего хотите.
14: Це, друзі, фрагмент суперскандального ефіру із депутатом Делягіним у головній ролі. Чи то Зет-патріот окрошку на сивроці правди слопав, чи то просто брехати набридло. Коротше, шоковані ватани несподівано почули ось це.
25: Це дефолт політичний, тому що відміняється сама можливість віри в державне дійснення.
14: Тобто, поки Путін рве волосся на грудях і обіцяє всім неабиякі перемоги, один з бояр публічно визнає політичний дефолт. Мовляв, віра глибинного народу в державу падає з кожним днем. І це стосується найрізноманітніших верств населення. Наприклад, фермерів.
25: Ось зараз мені з Криму написали. От у нас у фермерів дуже тяжелое положення, у сільхозпроизводителів дуже тяжелое положення, тому що там проблема з топливом, проблема з збитом. В Ростовській області фермери продають зерно ніже себестоїмості, тому що нікому воно особо не потрібно, коли експорту нет.
14: Далі Делягін катком проїжджається по чиновниках, які ротом перемогли паливну кризу. Мовляв, жодної другої хвилі кризи немає. Тому що, увага, не закінчувалася і перша.
25: Ніякої второї волни не було. Може, в Москві і була пауза, у нас все було плохо і залишається плохо.
14: І так, холопи в такій ситуації чекають від країни загалом, від Путіна, зокрема, якихось рішучих дій. Але час іде, а нічого не змінюється. І у багатьох складається відчуття, що Кремль набагато більш стурбований концертом Кані Уеста, ніж вирішенням реально наболілих проблем.
25: А при чому Кані Уест не нравится, если, так сказать, нацистську символіку там розміщають? Да, на полу. Да, на полу будет свастика, там что-то еще, какие-то шевроны. Ну, сегодня на полу, завтра на стене. Послезавтра в алтаре, да?
14: Відповідно, соціальна напруга знизу продовжує наростати, що відображається в тому числі і в абсолютно марних обстрілах України. сподіваючись, що таким чином вийде відволікти холопів. Щоправда, особисто у нас є відчуття, що для настільки серйозних проблем відволікання може виявитися не того розміру, і згодом Путін зіткнеться з масштабною кризою всередині країни. Сказати, що такий сценарій був би дуже доречним, це нічого не сказати. Ну а поки що важливо не розслаблятися і всіляко допомагати українській армії. Єдиній реальній силі, яка прикриває вільний світ від абсолютного зла. Путін злякався українських дронів.
1: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
14: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
4: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
14: И массовый выезд росіян напередодні мобілізації, яку бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
7: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
14: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
9: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
11: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
12: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и простая проблема я вообще
14: молчу. И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальные проблемы под місцево сезон,
13: мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
14: И це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
27: Гнев. Просто гнев.
28: Ну, вон, посмотрите вокруг, налево, направо.
29: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
30: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
31: З кожним днем все хуже і хуже.
14: Наприкінці червня бункерний говорив, що стратегічний запас бензину – 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло – Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
32: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
14: Отже, звісно, знову колапс.
33: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, воды дают жару.
34: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
35: Понятно, почему она происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
36: Полтора часа простоять, чтобы не заправить, а потом выехать и вообще бензин нет.
37: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
34: І що далі?
14: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
38: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
4: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, целью атаки став місцевий НПЗ.
14: І у другій половині серпня все продовжило з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та поніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
39: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
40: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем,
0: Конечно, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
2: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак з дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
3: В воскресенье Веб уволил главного экономиста Андрея Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, что Россия не сможет выиграть конкуренцию в войне на истощение, сообщил об отставании российской экономики не только от китайской и американской, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
2: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
5: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і... В деталі пускався.
2: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст, після повномасштабних військових дій на її території, відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
3: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Економіст

0: можуть відпочивати саме до країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу. То росіяни крокодилячі сльози льють, отримуючи відмову по європейській візі. То в аеропортах ночують з диким бажанням полетіти і відпочити саме на загниваючий захід.
1: У мене пропали білети Стамбул-Венеція. 3 білета. Сейчас каждый билет мне просит доплату $980. Вот то же самое, да.
0: Хоча що тут дивуватися? У жителів боліт просто можливостей менше. А так вони ж по суті нічим не відрізняються від тих самих кремлівських уперів і всієї цієї ура-патріотичної медіатусовки, яка цілодобово Європу проклинає. Але сама за милу душу туди готова їздити на відпочинок. Дітей своїх відправляє вчитися саме в ЄС. Ну і нерухомість там пачками скуповує.
2: Пока одні ищут укрытие, стоят в очередях на заправках и просыпаются от взрывов, другие продолжают жить так, словно ничего не происходит. Российская элита проводит лето на дорогих курортах, пока Россия горит и взрывается.
0: Як відомо, цього року з курортним сезоном у Мордорі все пішло не дуже добре. В одних місцях мазут у морі плаває, в інших доводиться під гул сирени тікати з пляжів. Ну, або просто відпочиваючи біля моря ловити з собою безпілотники.
3: Та він летів, його підбили, він упав в пляж, от і все. Так це і відбувалося. Нічого там красивого немає, дуже страшно, дуже неприємно.
0: Але є доступні для росіян курорти, в яких з переліченого вище присутнє все і одразу. Плюс ще і свої приколи є.
4: У нас за 4,5 дня був всього світ 5 часов.
0: Ну ось у Криму мало того, що сирени та вибухи не вщухають. Так ще й бензин спробуй знайди. І без електрики по кілька днів посить.
5: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
6: Після ночних ударів Ялта зовсім обесточена.
0: Для росіян цього року Крим наш став не найпривабливішим місцем. Але обійшли його стороною навіть ті, хто найголосніше з великих сцен радів анексії Кримського півострова.
7: Севастополь і Крим – це Росія. Москва во славу Божью – это столица.
0: Ну, взяти, наприклад, любителя 40-градусної Грішу Лепса. Як на путінгах, тобто концертах, присвячених окупації Криму, він урочисті пісні готовий у перших рядах співати. А як поїхати туди демонстративно відпочивати або навіть з концертиком підтримати кримчан у нелегку хвилину? Так Лепс чомусь не поспішає. Ба більше, співак-путініст не посоромився скасувати вже заплановані концерти в Криму після того, як ситуація там загострилася. А сам вирішив поїхати відпочивати, звичайно ж, у натівську країну.
8: Як і в прошлом году, він відправився в Чорногорію, в страну НАТО. Тогда отдых обошелся певцу в 700 тисяч рублей, шикарний отель в Портовині і ніякої вам мрії і Кримського берега.
0: А між іншим, для всієї цієї недоеліти на анексованому півострові купу пафосних готелів набудували, щоб ті туди їздили і відпочинок у Крим наші піарили. Але зіркова путінська тусовка навіть для пропагандистської галочки якось не дуже прагне їхати.
8: Скільки би триколоров не вішали собі на лацкани, скільки громко би не кричали, якщо є на світі рай, це Краснодарський край, лізти під падаючі на пляжі дрони не будуть навіть самі відбиті зет-півці.
0: Давайте подивимося, хто там ще де відпочивав цього літа. Ну от телеведуча Лера Кудрявцева витерла сльози після інтерв'ю з кремлівською пропагандисткою Симоньян і поїхала куражитися у французький Сен-Тропе.
9: Ми вже погуляли, вже поїли. Ось такий от невероятно красивий вид. Зараз вам покажу саму деревушку. Я такое обожаю.
0: Путінська Валерія чомусь їздить не по споконвічно російським курортам, а в Дубаї відпочивати полетіла. А фанатка дорогого просеку і свіжої полуниці не до балерина Волочкова.
10: А Волочкова з бокалом дорогого просека со свіжою клубникою – это алкоголік.
0: Так поспішала на Мальдіви, що аж на літак запізнилася. І в результаті у своїй типовій манері скандал в аеропорту влаштувала.
11: Добрий вечір. Пока неудачники в житті новостей, такий аеропорт мене неоднократно просто подставляв. И я хочу сказать, вот дети оказались в ситуации вот такой же, понимаете? Добрый вечер. Я здесь стою, я буду ждать.
0: Один із найзатятіших шанувальників Путіна, недорепер Тімоті, теж любить відпочивати подалі від рідних боліт. І бажано ближче до НАТО. То він взимку на гірськолижних курортах проклятої загниваючої Франції гульбанить. І гульбанить, між іншим, у футболці з фізіономією бункерного діда.

0: То ось у Монако цей путінолюб був нещодавно помічений. Що, до речі, здивувало всіх, адже навесні тіметів внесли до санкційного списку.
1: Зараз він активно тусується в Монако. Інстаграм заповнен фоточками з його віддиху. В коментарях недоумівають, яким образом репер умудрився в'їхати на територію Монако. Да, государство не входить в ЄС, но это шенгенская зона. Туда нужна віза. В'їхати можна тільки через Францію.
0: Незрозуміло, яким саме чином Тімоті вийшло перетнути шенгенську зону. Але про такі обхідні шляхи іншим упорям у РФ, схоже, тільки залишається мріяти.
2: Ужасно було обідно.
0: Ось дружина вусатого прес-секретаря Путлера Тетяна Навка, мабуть, так за Європою скучила, що нещодавно звернулася до суду ЄС з вимогою скасувати проти неї санкції. Жена прес-секретаря Путіна потребувала від ЄС зняти з себе санкції і виплатити більше 2 мільйони євро. І вони ж там всі такі фейкові патріоти. Кричать з усіх прасок про підтримку Путіна, його політики, його спецоперації, нібито так ненавидять загниваючий Захід, але при цьому вкладають свої гроші саме туди, та й самі тягнуться за кордон, наче метелики на світло. Ось, наприклад, цього метелика, який ввійшов не в ті двері, Філю Кіркорова, запросто можна зустріти в обителі зла в США.
3: Та ну... Это вы? Можно фото с вами, пожалуйста? Можно фото с вами, пожалуйста? Пожалуйста, можно одни фото с вами?
4: Нигде не выкладывай.
3: А что я вам отвечаю?
4: Выкладывать нельзя.
3: Хорошо.
0: А чого це викладати не можна? Невже, щоб зайвий раз не драконити співвітчизників? У Кіркорова там, до речі, в Америці квартира є, яку він нещодавно нібито продав своїй доньці за $100. А ще стало відомо, що американською нерухомістю обзавівся ще один співак Сергій Лазарєв, який теж продав душеньку Кремлю після 22-го року. Цікаво, навіщо йому апартаменти в Майамі? Невже запасний варіант у разі втечі з РФ?
5: В 2019 году Серёня раздал интервью, что не собирался покупать недвижку в США. Непростые отношения между странами. Что же изменилось в 2026 году? Неужели теперь самое время раскупать квартиры с собственными причалами в Майами? А понимает Сережка, что валить когда-нибудь? Да придется. Соломка подстелена у Сереженьки, да, как у самого настоящего правильного пропагандиста.
0: Итак, багато з усіх цих публічних шоу-бізнесових патріотів, навіть найзатятіших і найактивніших, для себе і своїх дітей про всяк випадок розглядають будь-які варіанти за межами рідної матушки Росії. Вон, прости господи, співачка-інстасамка кремлівські бабки з радістю бере. На усіляких державних засіданнях буває. З Мізуліною зустрічається. Зашкварний месенджер Макс не менш зашкварно рекламує.
6: Я просто офігела з того, що це приложення ловить навіть на парковці.
7: Вона обожає взаємодействовать со всякими государственными объединениями. Да? Она, знаменитое было такое видео, когда ее пригласили участвовать в обсуждении, значит, взаимодействия государства и блогеров, и она там даже что-то говорила.
0: Але при цьому раптом інстасамка, вона ж Дар'я Затєєва, заявляє, що збирається назавжди залишити РФ і тепер пісні англійською мовою буде співати.
8: По ее словам, вместе с мужем она уже около полугода живет в Дубае и в Россию возвращаться не намерена.
9: Нет, друзья, я не вернусь. Я не вернусь по многим причинам, но основная из них, мне просто стало тесно в нашей индустрии.
10: Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальше.
0: И нехай псевдоспівачка вже наступного дня нібито спростувала саму себе ж. Ну, тобто такий піар-хіт і а-ля прогрів вийшов.
11: Как выяснилось, это все была обычная провокация к релизу нового трека. Вопрос только в том, а зачем вообще она нужна, если ты и так популярный артист?
9: Я не то, что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда.
0: Але факт залишається фактом. Вона вже давненько поїхала разом з чоловіком жити в УАЕ. Адже в нинішній РФ з такою творчістю особливо не розгуляєшся.
5: В Росії артисту этого жанра, ми говоримо про Дар'ю Затєєву, стало фізично невозможно. Новий закон і привычка треки превратились в набор запікувань, 8 примерно запікувань на куплет.
0: Іншими словами, жити і творити комфортніше за кордоном. А вражку раптом що, можна періодично приїжджати, якщо чергові кремлівські грошики запропонують. То, коротше кажучи, за гроші так, у дії.
9: Если честно, я хотела сделать это еще в 2022, когда мы уехали в Дубай. Но потом случился «За деньги, да». И, конечно, как вы понимаете, «За деньги, да» — это не просто песня, это я и есть. Вот, когда случился «За деньги, да», мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много.
0: Багато галосу наробило і нещодавнє рішення сімейства Плющенко-Рудьковських про зміну спорту.
2: фіктивного громадянства їхнього сина, більш відомого як Гном Гномич.
12: Гном Гномич в зборній Азербайджана. Федерація фігурного катання на коньках Росії розрішила 13-літньому Олександру Плющенко виступати за цю страну в течение 5 лет.
2: У зміні спортивного паспорта, як такий, по суті, нічого незвичайного немає. Стандартна справа у світі спорту. Але не у випадку цієї сімейки. Адже Плющенко та Рудковська не просто путіністи, а прямо одні з найупоротіших та одіозних ура-патріотів.
13: Отець Гном Гномича Євгеній Плющенко – член пропагандистського проєкту «Путін Тім». Він підтримав війну в Україні, поправки в Конституцію, а також виступав в качестві довіреного лица Путіна на останніх виборах.
12: Ще 6 років назад, наприклад, родителі привлекли мальчика к записи роликов в поддержку поправок Конституции.
14: Конституция – это основной закон нашей страны, который защищает все наши права.
15: Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?
16: Твой сын хочет нести поправки в Конституцию?
17: Давай проголосуем на семейном совете.
18: Наш выбор – будущее наших детей.
2: И ролики на підтримку поправок у Конституцию вони записують. И на псевдовибори президента сімейним підрядом ходять. З літерами «ВІ» на одязі.
19: Чому ми пишемо? Тому що нам не безразлично то, що буде з нашою країною. То, що буде з нашим їх будущим, залежить тільки.
20: А в мае 24-го, после победы Владимира Путина на его пятых президентских выборах, Плющенко утверждал, что война против Украины сплотила россиян. Люди все сплотились, поспособствовал, конечно, конфликт на Украине. Люди начали понимать, что против нас идет война, война против русских, а мы защищаем своих и будем защищать.
2: Ну, короче, кажучи, справжні зетники, які всіляко підтримують путінську війну. Вдумайтеся, ще зовсім нещодавно вони розповідали, що, мовляв, нині в Росії змінювати спортивне громадянство – це не що інше, як зрада не просто батьківщини, а й батьків.
20: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, от наших земель. Это была дословная цитата.
2: І тут така новина. Гном Номич тепер виступатиме за Азербайджан. Та тут не просто пахне, а відверто несе добірним лицемірством.
12: Семье Плющенко-Рудковской пришлось принять, цитата, «непростое решение о спортивном будущем собственного сына».
2: И воно-то зрозуміло. Варто нагадати, що через війну, який що Яна Рудковська, що Євген Плющенко дуже активно аплодують, російські спортсмени справедливо позбавлені можливості виступати на міжнародних майданчиках. Тому Путін, звичайно, молодець, Росія вперед, але синочку спортивне майбутнє і кар'єру якось же будувати треба.
21: Олександр Плющенко получає можливість соревноваться, тому що в условиях изоляции. Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: И вот с таким лицемерством и подвійними стандартами буквально просочена вся Россия. Одни с телевизоров кричать про поддержку путинских спецопераций и про ненависть до загнивающего Заходу. А сами в цей час їдуть туди на відпочинок. Відправляють туди вчитися своїх дітей та охоче обзаводяться американською та європейською нерухомістю. Інші ж сидять перед телевізорами і на всю піддакують пропагандистам. Але самі тільки мріють про життя та відпочинок десь у країнах ворожого НАТО. Тому що всі вони в глибині душі чудово знають, що в русском мірі нічого хорошого насправді немає.

0: Це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: У ефірі «Єдині новини» – це канал «Ми – Україна» і в студії Людмила Добровольська. Росіяни ударили по рейсовому автобусу на Нікопольщині, убивши 5 людей і поранивши 7. Усі ушпиталені у важкому стані. Пасажирський бусик їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. І ворог продовжує полювати на пасажирські потяги. Сьогодні поцілив рейс Київ-Миколаїв. Монітори «Укрзалізниці» встигли попередити екіпажі. Усі разом із пасажирами евакуювалися. Минулося без постраждалих. Протягом наступних 2.5 годин цей же потяг росіяни атакували ще двічі. І теж без поранених. Усіх пасажирів доправили до Миколаєва автобусами. Ну а вранці російський дрон атакував електровоз у Ковелі на Волині. Про це повідомив президент Зеленський. Травмованих серед залізничників і місцевих жителів немає. Пожежу загасили. А в Херсоні сьогодні одна людина загинула і щонайменше 3 зазнали поранень. У корабельному районі московити скинули вибухівку дроном на пенсіонера. Він загинув. Перехожі отримали осколкові травми. Знову під атаками були лікарня і висотка у середмісті. Одна квартира після обстрілу зайнялася, але тут без постраждалих. Чи не щохвилини позирають у небо і, пораючись на городі, перебігають від дерева до дерева. Це щоденна реальність прикордонних сел Харківщини. Російські FPV-дрони полюють на цивільних, перетворюючи життя українців на квест із виживання. То чому, попри смертельну загрозу, вони так тримаються за рідні стіни? І що чекає на тамтешню громаду узимку? Олена Антонюк про це.
5: Від Руської Лозової до фронту 15 кілометрів. Центральна дорога затягнена антидроновими сітками, але захистити усі вулиці села дорожники не можуть. То щойно звертаємо з головної вулиці, прислухаємося до неба.
6: Потрібно їхати завжди з відкритими вікнами, щоб дивитися за дронами. Якщо є засоби радіоелектронного виявлення дронів ворога по типу чуйки.
5: Це отаке, як зараз ви нам дали, і ми зараз теж слідкуємо, чи літають дрони. Поки що ні.
6: То бажано, звичайно, це все вмикати.
5: До повномасштабного вторгнення в селі жило близько 5 тисяч людей. Після окупації, обстрілів і важкого останнього літа під FPV-дронами залишилося менше 1000. І живуть вони тут в щоденному страху за своє життя.
7: А кому не страшно? Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило, то менше проблем. А так калікою залишишся і що будеш робити?
5: А як виходять на город, то спішать його обробити раніше, ніж їх помітить дрон.
8: Літало, але дерево близько.
5: А що, ви під дерева ховаєтеся, коли на городі?
8: Так, коли летить, то чути по звуку, що летить. Звикли. Прислухаємося.
5: Із села оголосили обов'язкову евакуацію. Виїхали всі держзаклади, пошта, автобуси вже не ходять. Працюють тільки невеликі крамниці.
9: Поставщики сюди вже не хочуть їхати, тому що из-за такой ситуации. Поэтому хозяева сами привозят товар, как только могут. То есть очень тяжело сюди поставка товару. Ну, стараемся, те, що потрібно для людей, те завозимо.
5: Затриматися в селі надовго не виходить. Ми почули, як неподалік кружляє дрон.
10: Так, це дрон, і я скільки чую, кого не бачить, значить, скоріш за все, це дрон на оптоволокні.
5: І чутно, що він наче як сідає, а потім перелітає потрошку.
10: Так. Ну, це стандартна тема, вони сідають, перелітають, тому що економлять, по-перше, акумулятор, по-друге, шукають просто ціль. Сподіваюсь, ми цією ціллю не будемо.
5: Сподіваємось. Переїжджаємо в село неподалік. Безруке розташоване воно на такій самій відстані від кордону. Але тут не так гучно. І тому... Ми зараз в самому центрі села. І бачу, навіть є банкомат. І бачу, що він навіть працює. Все добре. Тут є і електрика, і інтернет.
11: Але
5: і
11: в цьому селі російські FPV не дають людям спокійно сапати город.
12: Ну, ми тікуємо від них. Ховаємось.
5: А як тікаєте?
12: Виходю на город, чую, що жужить. У мене є горіх, Волоський, груша велика. Під Волоський горіх або під грушу. А якщо далеко, такий дом з тікою. Так і живемо.
5: І не страшно так?
12: Чого страшно?
5: У Безруках краща ситуація із послугами. Державна пошта регулярно приїздить з мобільним пунктом. Приватна має стаціонарне відділення.
1: Людей менше, звичайно, ніж раніше, бо навіть там півроку тому всі виїжджають зараз.
5: Вам не страшно залишатися?
1: Страшно. Ну, виходу іншого немає.
5: Працює в селі і амбулаторія.
13: На велосипеді я кину, дивлюся, де і під дерево становлю. Ні, так нормально, ну аж. Звісно, страшно, коли горить поле. Що там, а нікому.
5: Через обов'язкову евакуацію всіх дітей з околиці вивезли ще минулого місяця, але не всі дорослі згодні виїздити.
6: А якщо б не прийняли це рішення про обов'язкову евакуацію, скільки б ще дітей могло б бути?
14: За дітей я згодна.
6: Так, а дорослих що, не шкода? Що буде через півроку тут?
14: А через півроку за тисяча буде, я вам кажу. Буде за тисяча.
6: Це
14: пам'ятаєте мої слова.
5: Але місцева влада готується до будь-яких сценаріїв, зокрема, і погіршення ситуації.
15: Якщо люди зараз, поки тепло, не виїдуть, то в зимовий період часу люди стануть легкою здобичою і мішенню для російських дронів, які з тепловізорами і з нічним баченням контролюють повітряний простір цих населених пунктів. Я впевнений, що ворог буде завдавати удари саме в критичну інфраструктуру для того, щоб вижити людей з населених пунктів.
5: У військовій міській адміністрації кажуть, в умовах постійних обстрілів і під прицілом ворожих FPV відновлювати людям швидко постачання електрики і газу взимку буде неможливо.
12: Дрова, які та єсть на декілька днів, кого більше, кого менше. А вже як не буде газу і світла, тоді буде тяжче, прийдеться, мабуть, виїжджати або щось думати. Варіант Б.
5: Очільник громади закликає не затягувати з евакуацією, бо з тими селами, що знаходяться ближче до кордону, вже немає зв'язку. І вивезти звідти людей теж немає можливості, навіть якщо зараз вони вже до цього готові. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Цілеспрямовано росіяни знищують Краматорськ і його околиці. Щодня випалюють вулиці кабами, прицільно б'ють FPV-дронами по будинках і цивільних авто. У надскладних умовах екіпажі поліції «Білий Янгол» продовжують евакуювати містян. Про черговий успішний рейс – Дарина Козар.
16: Небезпечними дорогами, обтянутими антидроновими сітками, під звуки вибухів, екіпажі «Білих Янголів» їдуть у Краматорськ. Тут немає жодної вулиці, де б не палала пожежа. Росіяни щодня випалюють життя в місті авіабомбами, прицільно б'ють FPV-дронами по будинках і цивільних автівках. Двічі за останній час ворог атакував кабами центр позашкільної роботи. Будівля зазнала серйозних руйнувань, зокрема приміщення гуртка зоологів.
17: Що ви зараз відчуваєте? От бачите це все?
18: Шок. Просто шок.
17: І діти ж собі
18: зараз
17: ходили.
18: Діти ходили, і зараз навіть було, і тваринок досі зберігають.
16: Дивом тварини не постраждали. Пані Олена, керівниця гуртка, показує підопічних.
19: Тут у нас ігуана.
20: Де?
19: Вона.
20: А довго вона тут живе?
19: 5 років.
20: Ага. А ще хто-то?
19: Шили. Папуги.
16: Залишатися тут далі надто небезпечно, тож керівниця гуртка погоджується на евакуацію. Але за умови тварини їдуть разом з нею на Полтавщину. Наступна зупинка Янголів біля цієї багатоповерхівки. Від ударів кабів на ній вже немає живого місця. Полісмени забирають звідси родини з дітьми, маломобільних та літніх людей.
21: А сьогодні ночі.
20: Ночі,
21: я думала, да. Думаю, по безпілотникам стріляють. Він думав, стоп, ночі.
20: А ви бачили вікно, де у вас тут виходить?
21: Да, у нас. А потім, думаю, воздуха відкрила, слышу димом пахне. Та страшне діло.
16: Та виїхати швидко не виходить. У небі з'являється ворожий дрон. Доводиться ховатися.
21: Дана.
20: Заходіть. Подіть, бігом, бігом.
16: щойно стає безпечно, всі вантажаться в евак-авто. Люди беруть з собою найнеобхідніше, але й про домашніх улюбленців не забувають.
21: Та ну як його бросить? Ну скільки років? Ну ви бросили?
20: Ну, є такі, що залишають.
21: Ні, у нас такого нету.
16: Під обстрілами путінських військ уся Краматорська громада. Білі Янголи навідуються сюди ледь не щодня. Вмовляють людей виїжджати.
2: Кожного дня місто Краматорськ цілеспрямовано знищують росіяни авіабомбами, FPV-дронами. FPV-дронами полюють по цивільних автівках. Дуже часто б'ють по вікнах в многоквартирних будинках.
16: Селище Біленьке теж під прицілом ворога. По обидва боки від дороги спалені будинки, від яких досі здіймається дим від прильотів і пожеж.
20: А що у вас частіше, шахеди чи кабелі?
18: Не знаю, прилетіло недавно будинок. Два будинки від нас. Не знаю, що.
20: А хто там були, ну, цивільні?
16: Сьогодні янголи забирають звідси маму з неповнолітнім сином. Сім'ї з дітьми з громади вивозять примусово, хоча деякі родини навмисно ховаються від евакуації. Та правоохоронці наголошують, час не на їхньому боці, а діти мають рости у безпеці, а не під ударами кабів і дронів. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну, а на фронті 278 боєзіткнень за останню добу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 43 атаки. У районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Молодецького і ще більше десятка населених пунктів. На Костянтинівському напрямку українці зупинили 38 штурмів. На Південно-Слобожанському – 17. На Гуляйпільському московитам не дають просунутися у напрямках Косівцевого, Різдвянки і Чарівного. Сили безпілотних систем України успішно ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині. І навіть отримав за це Героя Росії. Знищення військового злочинця вже підтвердив командувач СБС Роберт Мадяр-Броуді і виклав відео. Операцію провели воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Рарух», які знайшли Груніса на території тимчасово окупованої Донеччини у селі Кондратівка. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресорів. Ну і на Росії посилюється паливна криза. У Санкт-Петербурзі і Ленінградській області ввели новий ліміт на продаж бензину. Там заливають у одну автівку максимум 30 літрів. Губернатор пояснив це складною ситуацією із паливом, але про причини виникнення цієї складної ситуації офіційно не повідомив. Попередньо ці обмеження будуть діяти до 1 жовтня. За інформацією тамтешньої влади, через нестачу бензину і дизелю роботу припинили уже 20% заправок. Через удари українських дронів уже зупинив роботу місцевий Киришський НПЗ, найбільший у регіоні. Тим часом Євросоюз хоче створити безпековий союз за участі України. Ще туди увійдуть Велика Британія, Норвегія і Канада. І він матиме механізм колективної відповіді на агресію, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ще вона презентувала програму розвитку європейської оборонної промисловості. Наголошує посилити українську ППО і створити спільну систему на базі українського оборонного проєкту «Фрея» необхідно якнайскоріше. Ну і Верховна Рада підтримала у першому читанні ПДВ на товари із іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Якщо його ухвалять в цілому, на посилки до 150 євро будуть нараховувати ПДВ, і будь-яка покупка на AliExpress, Temu, Amazon та інших майданчиках подорожчає на 20%. Це податок на додану вартість. Схвалення законопроєкту відкриє шлях до отримання Україною фінансування від міжнародних партнерів обсягом близько 4 мільярдів євро. Очікують, що нові правила дадуть держбюджету наступного року додатково близько 10 мільярдів гривень, і вони усі підуть на оборону.
3: Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні.
4: Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 17, а доти у цій студії працюватиме Богдан Машай.
0: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих БПЛА.
7: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо.
0: Як перехоплювачі Піван-Сан полюють на російські шахеди, ланцети та гербери. Ми провели один день з екіпажем. Кошмар Путіна – втратити владу, вплив і навіть життя. Аби цього не сталося, диктатор стравлює між собою російську еліту.
22: Ці предателі і подонки.
0: Кого і як Путін усуває з дороги. Київ готується до тривалих перебоїв з опаленням.
23: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
0: Як складаються списки і які нюанси враховують?
24: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
25: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
26: Доброго дня, дорогі українці. Телеканал «Ми, Україна» продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Попри все». Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про наслідки російського дронового терору для Києва та столичного регіону. Російські безпілотники знову атакували столицю. Внаслідок ворожого безпілотника у Святошинському районі спалахнула пожежа на складському приміщенні. Її вже ліквідовано. Також відомо про одного постраждалого. Його ушпиталили. З нами на зв'язку Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
27: Вітаю.
26: Щодо оперативної ситуації, як вона зараз виглядає впродовж дня, які масштаби руйнувань можете озвучити, який стан постраждалих?
27: За останню добу Росія вбила, на жаль, одну людину в Києві, і 13 людей зазнали поранення. З них 5 наразі знаходяться в медичних закладах, одна в важкому стані.
26: З початку 2026 року у Києві пошкоджено 16 автозаправних станцій. Скажіть, будь ласка, про що говорить ця цифра?
27: Ця цифра говорить, перш за все, про те, що ворог почав прицільно бити по АЗС міста для того, щоб посіяти паніку і призвести до дефіциту пального. Але ми можемо казати, і варто розуміти, що пошкодження АЗС – це, перш за все, пошкодження наземного обладнання та приміщень магазинів. АЗС будується з суворим захистом, та більшість резервів палива знаходиться глибоко під землею, тому, як говорить практика, 80% пошкоджених АЗС відновлюють свою роботу. Тому казати про дефіцит палива на сьогодні зарано, можливий дефіцит палива із-за цього, але все ж таки розуміємо, що ворог продовжує і буде продовжувати займатися терором і прицільно бити по АЗС столиці.
26: А чи обговорюють нині у Київській військовій адміністрації варіанти, як захистити автозаправні комплекси, оскільки маємо досвід таких ударів, зокрема в Запоріжжі, в Харкові та в інших українських містах?
27: Первинний захист – це реагування на повітряні тривоги. Як казав прем'єр-міністр, зараз розробляється і тестується програма, яка буде доступна операторам АЗС для того, щоб розуміти, де летить ворожий дрон, і заздалегідь приймати рішення про евакуацію та завчасно реагувати на загрози. Ну і щоб зменшити негативні наслідки від ворожих ударів вже для наземного обладнання, а також для перехожих, автомобілів, які знаходяться поряд з АЗС або на самих АЗС, компанії почали встановлювати гебіони на територіях станцій та також інші захисні споруди прямо на території АЗС.
26: Дякую вам за інформацію. Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Нагадаю вам про тривоги, які нині ширяться українською територією, оскільки чимало вже насправді районів в українських областях позначені жовтим кольором на нашій мапі. Це означає, що там існує дронова небезпека, також на території Запорізької і частинах Дніпропетровської та Харківської областей бачимо небезпеку червоного кольору. Тому якщо ця небезпека вам загрожує, якщо ви перебуваєте у зоні, де нині оголошено повітряну тривогу, будь ласка, подбайте про себе у той спосіб, який вам нині доступний. Вранці росіяни вчергове атакували Херсон дронами. Внаслідок атаки у корабельному районі міста загинув 68-річний чоловік. Крім цього, під ворожим вогнем минулої доби перебували 26 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, ще 7 поранено. Понівечено також житлові будинки, господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі. З нами на зв'язку Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярослав, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
26: Яка оперативна інформація станом на зараз?
1: Ворог ні на день не припиняє бити по Херсонській громаді. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав сам Херсон, це Антонівка, Камишани, Зимівник. Російські війська застосовували артилерію, безпілотники, були пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди і цивільні автомобілі. Так, як ви сказали, да, на жаль, сьогодні зранку маємо трагічну звістку. Близько 7:00 російський дрон атакував корабельний район Херсона, наслідок чого загинув 68-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Від самого ранку ворожі дрони продовжують атакувати людей. Наразі відомо теж про кількох постраждалих. Близько 10-ї години російський безпілотник атакував автомобіль у центральному районі. Там постраждала 42-річна херсонка. Також внаслідок ворожих атак постраждав 19-річний хлопець в Камишанах, 57-річна жінка у Зимівнику та 56-річна херсонка у середмісті. Атаки тривають постійно.
26: Херсон та Херсонська область живе у режимі постійного російського терору роками. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо саме про обласний центр, яка ситуація з укриттями в місті, як розвивається мережа?
1: Наразі фонд захисних споруд у громаді налічує майже 800 таких укриттів, це різних типів. Це мобільні протиуламкові укриття, це сховища, це найпростіше укриття. Мобільні протиуламкові укриття вже встановлені в різних районах Херсона і в межах населених пунктів громади. Ми продовжуємо збільшувати їхню кількість і встановлюємо там, де найбільш потрібні. Це там біля зупинок громадського транспорту, ринків, зокрема в районах, де найчастіше потерпають від ворожих атак. Окрім цього, ми працюємо над тим, щоб в найпростіших укриттях було максимально комфортно перебувати. Це найпростіше укриття ми облаштовуємо відповідно до потреб мешканців. Забезпечуємо їх водою, місцями відпочинку, вайфаєм та іншими необхідними речами. Адже важливо не лише збільшувати кількість укриттів, а й робити їх максимально функціональними. Адже херсонцям через постійні атаки доводиться регулярно ними користуватися, і люди повинні мати можливість перечекати небезпеку в належних умовах.
26: Як на сьогодні виглядає ситуація з комунальною енергетикою у Херсоні? Якою мірою комунальні підприємства, зокрема, забезпечені альтернативними джерелами, оскільки вони також є постійними цілями російських терористів?
1: Так, абсолютно вірно. І питання резервного живлення для Херсона сьогодні надзвичайно актуальне. Ми працюємо над тим, щоб місто мало необхідний резерв, могло продовжувати функціонувати навіть під час тривалих відключень електроенергії. Працюємо з різними донорами, в тому числі за підтримки держави, насамперед для стабільної роботи закладів охорони здоров'я, комунальних підприємств, від яких залежить безпосередньо життєдіяльність громади. Це питання постійно в фокусі.
26: Росіяни полюють не тільки на об'єкти інфраструктури, а й на персонал, який забезпечує роботу цих об'єктів. Зокрема, неодноразово вже ви розповідали в нашому ефірі, що комунальники ставали мішенями для ударів. На сьогоднішній день, як вони працюють під постійною загрозою і яка ситуація з громадським транспортом у Херсоні, оскільки росіяни відносно давно розпочали також прицільно бити саме по автобусам, маршрутним таксі і так далі?
1: Стосується комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність громади, це і парки Херсона, водоканал, Міськсвітло, інші підприємства, то їхні працівники щодня працюють в умовах постійної загрози, атак з повітря, мінування. На найбільш небезпечних ділянках до роботи, звичайно, там ми залучаємо групи прикриття. У Херсоні поняття «небезпечно» сьогодні дуже відносне. Кожне рішення щодо роботи комунальних служб ухвалюється з урахуванням конкретної ситуації і поточної загрози. При цьому жодна робота не може вартувати людського життя, якщо ситуація стає небезпечною, більш небезпечною. Працівники припиняють там виконання завдань і на деякий період і повертаються після того, коли можливо із-за безпекових ситуацій там відновити роботу. Щодо роботи громадського транспорту, його робота також коригується відповідно до безпекової ситуації. Ми постійно аналізуємо місця та час найбільшої активності ворожих безпілотників, реагуємо на зміни оперативної обстановки і за необхідності змінюємо маршрути, там графіки або тимчасово припиняємо рух там на окремих ділянках.
26: Росіяни також роками знищують та руйнують приватне майно херсонців. На сьогоднішній день ті жителі міста, які або втрачають свої квартири, домівки, або ці об'єкти зазнають серйозних руйнувань внаслідок російських ударів. Якою мірою і чим Херсонська міська військова адміністрація може допомогти відновити ці об'єкти або законсервувати їх, якщо є така можливість?
1: Насамперед ми намагаємось максимально оперативно допомогти людям одразу після атак. На місце там виїжджають соціальні працівники міської адміністрації, які там спілкуються з мешканцями, з'ясовують їхні першочергові потреби, консультують щодо подальших дій та допомагають зорієнтуватись, куди звернутися для отримання необхідної допомоги. До ліквідації ворожих атак, на ліквідації наслідків залучаються працівники комунальних підприємств. Вони допомагають там розчищати територію, закривати вибиті вікна, проводити першочергові роботи з покрівлею тощо. Щоб власники пошкодженого або зруйнованого житла могли отримати передбачену державою компенсацію, у громаді працює комісія з обстеження і надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Комісія проводить обстеження житла, розглядає заяви на отримання компенсації. Усі процедури здійснюються безкоштовно, відповідно до закону.
26: Дякую вам за інформацію. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Усе втратити і бути повішеним, повторити долі Хусейна чи Каддафі – це найбільші кошмари Путіна, про які пишуть навіть західні ЗМІ. Він дедалі більше остерігається власної еліти, каже наша розвідка. Путін розуміє, усе може піти не так, як йому б хотілося, і падіння підтримки провладних партій це підтверджує. Тож, яку систему контролю і покарання побудував на власному страху кремлівський диктатор, Вікторія Яришко досліджувала.
6: Знищити всіх ворогів, як явних, так і уявних, для Путіна це чи не найголовніша мета.
8: Ці предателі і подонки.
6: А все через найбільший страх будь-якого диктатора – втратити владу та невдовзі життя. І страх цей має доволі міцне підґрунтя.
9: Найперше – це відсутність успіхів у тій війні, яку він розпочав для себе. Він розуміє прекрасно, що російські еліти, російські бізнесмени вже протягом дуже доволі таки довгого часу постійно втрачають кошти. Відповідно, точно не дуже добре налаштовані щодо того, до тієї людини, яка привела до таких наслідків.
10: Він стає вже, фактично обузою і небезпекою для збереження їхніх і статків, і влади, і навіть життя.
6: Для контролю еліти Путін послуговується давнім політичним принципом – розділяй і володарюй.
9: Він намагається наділити владою різні групи впливу, але в той же час зробити так, щоб жодна група впливу не мала повноцінної такої залізної влади без його волі. Щоб всі були від нього взаємозалежні.
6: А щоб, напевно, вирахувати ворога та потенційного заколотника, Путін буквально стравлює еліту між собою.
10: Щоб кожен не довіряв кожному, доносив на кожного і думав про особисте виживання, аніж про те, як би прибрати Путіна.
9: Якимось чином в чомусь звинуватити інших і відповідно викликати гнів правителя на ту або іншу особу. Тому доноси присутні, вони не будуть завершуватися.
6: Звідси посилення репресій. Недоторканних немає взагалі. Гнів Путіна накликали на себе навіть його найближчі друзі юності – олігархи, брати Ротенберги. В липні арештували відразу двох їхніх топ-менеджерів – Махова, який керував Русгазвидобуванням, та Мультаха, який управляв портом Лавна. Обох звинуватили в розтраті. А в червні арештовували іншого товариша Ротенбергів по паливному бізнесу – Трабера.
10: І вони як Трабер, як інші представники еліти, ну щоб вони завтра не опинилися на лаві підсудних.
6: Про репресії розповів нещодавно і мільярдер Мельниченко. Кремль хотів конфіскувати його сибірську енергетичну компанію 3 роки тому. Проте після передачі 32 мільярдів рублів путінському фонду претензії раптово зникли. Інша показова розправа над екс-міністром оборони Шойгу і його компанією у 24-му році. Спершу арешт заступника Шойгу Іванова за хабарництво. Потім Путін забирає Шойгу з Міноборони та переводить секретарем Радбезу. А далі арешти інших людей із його орбіти.
9: Пам'ятаємо ситуацію з Шойгу. І чули різні, до речі, такі версії щодо того, чому він його саме змістив. Я не виключаю, що це також пов'язано з тим, що він боїться активної конкуренції, боїться людини, яка готова запропонувати альтернативний порядок денний.
6: Паралельно серед російської еліти множаться загадкові смерті. Особливо почастішали випадки падіння з вікон висоток. Саме так загинув і екс-міністр транспорту Старовойт, і віце-президент Транснафти Бадалов, і екс-віце-президент Юкоса Рогачов та інші впливові колись особи. А от росіян, які не підтримали так зване СВО зі знищення українців, Путін залякує вбивством відкрито. Особливо тих, хто пішов захищати справедливість на фронт.
5: У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям, всем правоохранительным органам, будут даны указания поименно выявлять всех и принимать соответствующие действия. И мы не дадим им покоя.
6: А повернення солдатів із фронту Путін остерігається як вогню, особливо після бунту вояків Пригожина.
9: Він боїться, що з'явиться хтось якраз в цій сфері, військовий, з'явиться людина, яку поважають. І яка, в свою чергу, готова буде очолити, в принципі, цей рух, і в результаті він може втратити не лише владу, але й власне життя. Недаремно ж каже якраз про момент того, що може висіти на Червоній площі.
6: Та й інших варіантів розправи з тираном маса.
11: Вірусом, я думаю, що таких варіантів, перш за все, російське ФСБ має величезну кількість. От новічки, переновічки, там все, що завгодно.
6: І чи врятує Путіна панічне збільшення власної охорони? Питання часу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
26: Були в російській історії правителі, які закінчували тим, що їх душило в фізичному сенсі власне оточення, поки російського президента Владимира Путіна, зокрема, український президент Володимир Зеленський закликає душити санкціями. Сполучені Штати роблять саме зараз дуже важливі кроки в цьому напрямку. У Палаті представників США розпочалися дебати щодо законопроєкту сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Напередодні конгресмени схвалили процедурний розгляд законопроєкту з перевагою у 3 голоси – 214 проти 211. Фінальне голосування за закон про санкції відбудеться сьогодні, 16 вересня. Пакет так званих «пекельних обмежень» передбачає посилення російського санкційного тиску. Американського, перепрошую, санкційного тиску на Росію. Після процедурного голосування співавтор законопроекту сенатор Річард Блюменталь заявив, що Вашингтон має продовжувати тиск на Кремль. До нашого ефіру долучається Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
12: Так, вітаю, добрий вечір.
26: Коли ми оцінювали перспективу ухвалення цього законопроекту, кілька тижнів тому багато експертів говорили, що вони були туманними. І ось так різко ми приходимо до моменту, буквально за 10-15 днів, коли у Конгресі фактично фінальні кроки готуються зробити для того, аби цей законопроект ухвалити або відхилити. З вашої точки зору, що змінилося за цей період часу?
12: Треба розуміти, що весь цей час, по суті, цей законопроект в першу чергу був розрахований на Трампа, і робився заради Трампа. Тобто ідея була в тому, щоб дати президенту США можливість, ну, окрім введення безпосередньо санкцій на Росію та Іран, також дати президенту можливість накладати додаткові тарифи, мита і обмеження на всі ті країни, на всі ті треті держави, які намагаються продовжувати з Росією повноцінно вести бізнес і вести торгівлю. Ідея якраз була в тому, щоб залякати Китай, Індію і країни Центральної Азії від такої допомоги. І якщо ми кажемо конкретно про кейс Китаю, то використати цей тиск для того, щоб Китай примусив Росію піти на нормальні переговори. Зараз, коли наближається Генасамблея ООН і відповідно наближається зустріч Трампа і Сі, йому, мається на увазі Трампу, необхідні карти. Йому потрібно щось, чим можна натиснути під час цієї зустрічі. Йому потрібно показати десь силу. В нього не вийшло швидко завершити з Іраном. В нього не вийшло посунути переговори Росії та України. Багато в чому завдяки провалу його переговірників. Тому прямо тут і прямо зараз йому потрібно хоч щось, чим

0: Цього законопроекту у Сенаті 86 зі 100 сенаторів підтримали розгляд цього законопроекту подальший. Під час процедурного голосування різниця була 214 проти 211, тобто надзвичайно близьким воно було. І з вашої точки зору, чому ми побачили саме таку картину і де, по яких лініях проходять головні суперечки і дебати стосовно цього законопроекту між демократами та республіканцями?
1: Насправді, якраз в останній момент у нас з'явилася достатньо серйозна і велика опозиція з демократичної партії, які, хоча вони підтримують санкції проти Росії, хоча вони підтримують санкції проти Ірану, і вони розуміють, що потрібно сильніше тиснути на Китай, потрібно працювати якраз з тими країнами-партнерами Росії, які наразі створюють і можливості обходу санкцій, вони також усвідомлюють, що ухвалюючи цей законопроект, вони дають можливість Трампу починати нові торгівельні війни. А на фоні того, що Трамп досі був неспроможний вирішити ані паливну кризу, яку він сам викликав, ані інфляцію, яку ця паливна криза лише пришвидшує, демократи остерігаються надавати президенту нові подібні повноваження. І вони на самому початку, коли ще цей законопроект був в сирому вигляді, коли це дійсно ще було питання радше, ніж пропозиція, в той момент вони повністю його підтримували, розуміючи, що так Російську Федерацію треба стримувати усіма можливими способами. Відповідно, те, що законопроект навіть носить ім'я Грема і Блюменталя, показував його двопартійний настрій і його двопартійне авторство. Але зараз, коли Трамп, очевидно, зацікавлений саме в цьому другому компоненті, тобто в компоненті безконтрольного ведення мит, бо якраз основна частина там полягає в тому, що йому не потрібно буде ці мита узгоджувати ані з Конгресом, ані з Міністерством фінансів, ані з Пентагоном. То тепер демократи стали побоюватися, що насправді це вийде далеко за рамки суто українського питання, і тому зараз вони активно відкликають власні голоси.
0: Як ви оцінюєте ймовірність того, що законопроект буде все ж таки проголосований Палатою представників?
1: Мені здається, що все-таки він буде ухвалений, хоча і з мінімальною більшістю, бо зараз ми бачимо, що насправді і відпадання демократів, і в принципі загальна ситуація в Палаті представників вказує на те, що зараз хоча б на щось зібрати голоси дуже і дуже важко. Це найменш ефективне скликання Палати представників, починаючи з 60-го року. В ній найменше двопартійних законопроєктів і в принципі законопроєктів як таких, але так, як є зацікавленість президента. Президента, який напряму контролює спікера палати Майка Джонсона. Так як, в принципі, республіканці, не зважаючи ні на що, але тримають більшість приблизно 5 голосів, скоріше за все законопроект пройде палату представників. Але далі його епопея не завершиться, як я вже казав, ми все ще будемо чекати ухвалення його від Дональда Трампа, а цей процес може затягнутися на абсолютно невизначену кількість часу.
0: Хотілося б все ж таки, щоб Палата представників підтримала цей законопроект, оскільки так чи інакше він надає і американському президенту, і американському конгресу радкою важелі тиску на Російську Федерацію. Зокрема, можливо, ці важелі тиску зіграють роль у примушенні нашого ворога до енергетичного перемир'я. Україна готова до такого перемир'я з Росією, та наразі домовленостей про нього немає. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. За його словами, Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія зробить те ж саме. Зеленський зазначив, що під час зустрічей зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером можливість такого перемир'я теж обговорювали.
2: Для Путіна енергетика – це продаж нафти і газу. Для нас енергетика – це електропостачання і газ для наших людей. Мій меседж був такий, якщо росіяни готові до енергетичного перемир'я, це означає жодних ударів по енергетиці жодним видом зброї. Якщо вони кажуть, ми не атакуємо ці об'єкти, тоді мають покласти на стіл перелік своїх об'єктів, тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували. Навіть під час війни можна знаходити певні моменти для деескалації. Володимир Зеленський, президент України.
0: Пане Олександре, зараз ми бачимо переважно політичні заяви, які стосуються можливості так званого енергетичного перемир'я, обговорюються варіанти, як воно може виглядати, але з вашої точки зору, що потрібно для того, щоб ці політичні дискусії перейшли в якусь практичну площину?
1: По-перше, потрібна рамка. Тобто енергетичне перемир'я не може бути процесом саме в собі. Росіяни наразі намагаються продавити повністю свою адженду, що будь-який договір, будь-то перемир'я, будь-то енергетичне перемир'я, припинення вогню, будь-що, воно має закріплювати нібито російські успіхи. Тобто вони мають зробити Україну нейтральною, беззубою, без армії і, в принципі, такою, яку через 5-10

0: років можна буде спокійно захопити без жодного пострілу.
1: Але такий результат, ну, мало того, що не прийнятний для України. Навіть якщо там американці захочуть за нього взятися говорити, ми не можемо говорити про якісь такі великі ефемерні площини і такі великі ефемерні ідеї, не закріпивши якісь базові рамки. І тому от активність української дипломатії останній місяць була скерована на те, щоб разом з нашими європейськими партнерами і з американцями розробити ті самі рамки. Тобто створити певні... Ну, я не люблю це формулювання, але червоні лінії. Тобто, що є допустимим до розмови, що ні. Де можливий компроміс, де компроміс неможливий. Що ми робимо після припинення вогню? Що, окей, зараз починається енергетичне перемир'я, який наступний крок? Тобто, ключова проблема з енергетичним перемир'ям, що воно розглядається як акт сам по собі, як щось незалежне від усіх інших обставин. Але, на жаль, так воно працювати просто неспроможне і не буде. Тому з цієї точки зору нам потрібно наполягати на тому, щоб американці прагнули до формування усієї переговірної рамки. І лише тоді можна буде говорити про щось із росіянами. Тоді ми будемо усвідомляти, наскільки вони дійсно виснажені, наскільки вони дійсно готові до нормальних перемовин. Бо поки що їх перемовна позиція на 100% відтворює російську пропаганду, а тому про якусь ефективність, ну, не може бути і мови.
2: Міністр закордонних справ Росії Лавров звинуватив Штати та Європу в нібито продовженні війни проти України. Російський міністр заявив, що війна могла завершитися ще рік тому, якби Вашингтон і Європа не відступили від домовленостей, досягнутих на Алясці. Водночас Лавров вкотре заявив начебто про готовність Москви до переговорів. При цьому прямо визнав, що Росія не готова припиняти агресію навіть на час переговорного процесу. Пане Олександре, з вашої точки зору, те, що представники Російської Федерації високих рівнів, різних рівнів продовжують наполягати на тому, що припинення бойових дій навіть на час якихось предметних переговорів неможливе, що говорить про російську стратегію в цих переговорах?
1: Поки що на даному етапі це підтверджує мою попередню думку, що росіяни використовують переговори і саму тему переговорів виключно як пропагандистський власний аспект. Тобто переговори не можуть іти під час продовження бойових дій. Переговори не будуть нормальними, переговори не будуть рівними, якщо одна сторона продовжує постійні обстріли іншої. Ну, навіть просто з людської точки зору можна лише уявити, наскільки складно працювати в переговірній команді, наскільки важко працювати нашим дипломатам, коли всі перебувають в Києві, Львові, Одесі, в інших містах України під постійними обстрілами. Це, відповідно, унеможливлює досягнення якогось адекватного компромісного результату. І з цієї точки зору дійсно потрібно розуміти, що допоки росіяни будуть маніпулювати цим питанням, допоки росіяни не будуть погоджуватися на припинення вогню в межах усієї продуманої переговірної стратегії, про яку ми з вами говорили, то вони далі продовжують обстріли, вони далі продовжуватимуть провокації, бо для них це єдиний фактично працюючий тип спілкування наразі. Головна проблема, ну, окрім існування самої Росії, звісно, полягає в тому, що американці наразі їм вірять. Вони бояться російських погроз, і вони вірять в те, що росіяни, незважаючи на ці погрози, вони дійсно прагнуть миру. І тому, окрім створення цієї рамки, окрім зведення росіян в нормальне русло дипломатії, яке стілюється в тому числі за допомогою наших далекобійних санкцій, ще дуже важливе питання – переконати наших західних партнерів, що окрім як нормального тиску, окрім як повноцінного силового підходу до цих перемовин, який нам, до речі, обіцяв Дональд Трамп ще в лютому минулого року, ми нічого від Росії не доб'ємося. Тим паче, якщо просто будемо чекати на їх добру волю і очікувати, як казав Кушнер, що цей договір буде він-він для обох сторін.
2: Американський президент Дональд Трамп нині і сам відчуває тиск, оскільки в Сполучених Штатах наближаються проміжні вибори, а соціологія показує, що для республіканської партії ці вибори можуть бути дуже непростими. Я нагадую, під час нещодавнього з'їзду американський президент заявив про те, що у разі, якщо республіканська партія отримує хороший для себе результат за підсумками цього голосування, то він виплатить кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів дивідендів. Почалась широка дискусія з приводу того, де взяти ці гроші і чи не є ця обіцянка американського президента по суті обіцянкою виплатити винагороду, так би мовити, американцям за те, як вони проголосують, що можна трактувати як підкуп. Так от, американський міністр фінансів Скотт Бесент підтримав ось цю ідею виплачувати американцям по 5 тисяч доларів. Нагадую, що йдеться про дорослих громадян штатів. Якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом після листопадових проміжних виборів, Бесент заявив, що такі виплати можна реалізувати без збільшення бюджетного дефіциту. Водночас він не пояснив, звідки саме візьмуть кошти на цю програму. За його словами, Мінфін працює над цим планом уже тривалий час. Пане Олександре, попрошу вас лаконічно, наскільки це можливо, прокоментувати. По-перше, чи вважаєте ви, що Дональд Трамп, по суті, дав обіцянку підкупу американських виборців, прямо запитую. А по-друге, чи розумієте ви, про що говорить Бесент, оскільки експерти оцінюють вартість цієї програми у понад трильйон доларів, і як це можна зробити без збільшення американського державного боргу, виглядає дуже великим питанням.
1: Відповідь на питання щодо підкупу виборців дуже проста. Так, це є підкуп виборців. І так, за любого іншого президентства, це б уже було достатньою причиною для імпічменту. Але ми живемо в епоху Трампа, епоху абсолютно тонкої владної вертикалі, коли дійсно від рішення однієї людини залежить і Конгрес, залежить, на жаль, і Верховний суд, який наразі повністю пасивним, чомусь навіть апатичним стосовно діяльності Трампа. Тому, на жаль, американська демократія зараз переживає, м'яко кажучи, далеко не найкращі часи. Останній раз в них таке було насправді на початку 20-го століття з президентом Маккінлі, з тим самим президентом, на честь якого Трамп назвав найвищу вершину Аляски. А стосовно Бесента, Бесент не хоче втратити посаду. От пояснення тут настільки просте. І він, звісно, буде говорити те, що вигідно Трампу. Він, звісно, буде посилатися на його слова, що, мовляв, добрі бізнесмени знайдуть ці трильйон з гаком доларів. Але, звісно, такого не станеться, бо, на жаль, це є просто неможливим.
2: Дякую за ваш час. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про український аграрний сектор. В Україні зібрали понад 32 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Нині аграрії вже обробили майже 7 мільйонів гектарів, це 59% запланованих площ. Найбільше зібрали саме пшениці, понад 22 мільйони тонн, ячменю близько 5, а гороху близько 3. Жнива в Україні тривають. З нами на зв'язку Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане міністре, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
2: Нині, по суті, розпал жнив, але, як ми знаємо, Україна стикається з викликами в експорті аграрної продукції через російські обстріли української портової інфраструктури. Тож, якщо зерно станом на сьогодні не може залишити територію України в тих обсягах, в яких це необхідно, виникає питання, як його зберігати. На сьогоднішній день які виклики є в цьому напрямку, як планується їх долати?
3: На сьогодні фактично є декілька стратегій, які одночасно реалізуються урядом спільно з аграрним сектором в умовах, які склалися. Перша – це зберегти врожай. Дуже важливо не допустити псування, тобто надати максимально необхідну кількість для зберігання, в тому числі безкоштовно для фермерів прифронтових територій, на що буде спрямовано понад 10 мільйонів доларів від міжнародних партнерів. Також одночасно максимально розвивати всі доступні альтернативні шляхи для експорту. Ми бачимо, що якщо в серпні альтернативними шляхами було експортовано близько третини, 33% від плану по експорту за умови повноцінної роботи Чорного моря, то в вересні вже бачимо показник за першу половину вересня, який становить понад 40%. Тобто спроможність альтернативних шляхів збільшується і зростає. Також разом з тим надати необхідне фінансування для агровиробників, для того, щоб вони мали змогу покрити операційні витрати та продовжувати діяльність. Аграрний сектор не може зупинитися одномоментно і потім відновитися. Має бути робота щоденна і відповідно фінансування постійній основі. Ну і, звісно, продовжується робота з точки зору міжнародного треку, партнерів, геополітичного треку, для того, щоб продовольство має бути поза війною, не може бути використано як інструмент тероризму. Відповідно, має бути забезпечена безпека судноплавства і експорту продовольства з усіх доступних інструментів, в тому числі з портів Великої Одеси.
2: Щодо елеваторних потужностей, які на сьогодні є в Україні, якою мірою їх буде достатньо, в разі якщо ситуація з експортом залишатиметься складною тривалий час?
3: При поточній ситуації ми бачимо, що елеваторні потужності зможуть покрити основну проблему і попит на зберігання. Фактично розрахунково приблизний дефіцит обсягів по зберіганню буде від 8 до 11 мільйонів тонн, але вже є рішення, щоб цей дефіцит був покритий за рахунок тимчасових засобів зберігання, таких рукавів поліетиленових, які можуть розміщуватись на полях. Тому, в принципі, з викликами, зі складностями, але трек по необхідності забезпечення зберігання сільськогосподарської продукції на сьогодні успішно реалізується.
2: Для українських аграріїв є очевидний ризик сценарію, в якому експорт відбувається не в тих обсягах, які необхідні. Це перенасичення внутрішнього ринку, відповідно падіння цін на аграрну продукцію, можливо, навіть нижче собівартості, у разі, якщо такий сценарій почне розгортатися, чи є у міністерства якісь ідеї з приводу того, як підтримати українських аграріїв, чи варто їм розраховувати на цю підтримку?
3: Фактично, ми розуміємо, що обсяги потенційного зменшеного експорту може бути 25-30 мільйонів тонн. Це близько вартість 10 мільярдів доларів. Розуміємо, що таких коштів в бюджеті віднайти дуже складно для того, щоб викупити цю продукцію. Тому максимально долучаються всі і буде спрямований ресурс на збільшення можливостей експорту всіма можливими способами і надати можливість зберегти продукцію до відновлення або збільшення потужностей по експорту. Зараз фокус, перш за все, на цьому.
2: Щодо альтернативних шляхів експорту, ті маршрути, які задіяні сьогодні, зокрема через Дунай, з використанням залізниці, з використанням автомобільного транспорту, за оцінкою міністерства, якою мірою вони здатні компенсувати ту різницю в експорті, яка виникла через те, що немає нині можливості повноцінно використовувати порти Великої Одеси?
3: При максимальній ефективності роботи і задіяння всіх можливих шляхів експорту альтернативними маршрутами, ми оцінюємо, що до 50% може бути спроможність експорту від потреби. На сьогодні поки що цей показник 40-42%, але він збільшується і дійсно можна вийти до 50%. Це є така проміжна ціль. При її досягненні, звісно, робота не зупиниться, продовжиться аналіз можливих альтернатив чи резервів. Але поки що, як мінімум, проміжна ціль, яку би необхідно було досягнути в жовтні, це вийти хоча б на 50% від потреби в експорту, щоб надати можливість профінансувати критичну потребу для продовження роботи і виконання осінньополівих робіт.
2: Очевидно, що ця ситуація буде провокувати експортні збитки, які недоотримують українські експортери. Стосується це не лише аграріїв, хоча великою мірою переважно їх, звучать різні оцінки сьогодні в засобах масової інформації, якими можуть бути ці збитки. Деякі ЗМІ озвучують цифри у понад мільярд доларів внаслідок ось цієї блокади щомісяця недоотриманих. За оцінки міністерства, знову ж таки, наскільки ці цифри відповідають дійсності і ось ці збитки, скільки з них ляже саме на аграріїв?
3: На сьогодні ми, перш за все, маємо недоотримані доходи. Дійсно, в серпні, наприклад, експорт був менший на 800 мільйонів доларів, ніж міг би бути за умови повноцінної діяльності чорноморського його експорту. Ми бачимо, що у вересні також буде недоотримання, але воно буде скориговано, буде меншим, тому що обсяги експорту зростають. Поки що ми говоримо, що це не доотриманий дохід, тому що по факту сама продукція, вона є, і вона є наявна аграрних виробників, вони чекають на можливість реалізації. Разом з тим, сама логістика дійсно є дорожчою. Відповідно, додаткові втрати на логістику це вже можна рахувати як збиток. Що це може бути? В середньому від 50 доларів на одну тонну вартість логістики альтернативними шляхами є більшою, ніж зазвичай. Тому, коли ми говоримо про, наприклад, експорт серпня, це 1 мільйон 700 тисяч тонн. Тобто ми розуміємо, що йшла мова вже про додаткових витрати 85 мільйонів доларів. Тобто це вже, на жаль, рахуємо як збиток. Відповідно з рахуванням вересня це вже може бути 120 мільйонів доларів. Тому так, перш за все, дорожча логістика, а то 20 мільйонів доларів – це вже понад 5 мільярдів гривень. Це зараз є тим фактором, який приносить збитки для діяльності і агровиробників, і всіх дотичних по ланцюгу постачання.
2: Дякую вам, Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
4: За країну, яка піклується про дітей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. Захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Легко.
2: На штурм відправляти їх не буду, по жизнь, правильно?
3: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
2: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
3: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
2: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
3: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
2: Ну, якось так.
4: Обирай командира на армії Гов'юа.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: У ефірі «Єдині новини» – це канал «Ми Україна» і в студії Людмила Добровольська. Ворог ударив трьома кабами по околицях Сум, поціливши підприємство і приватний сектор. Ущент зруйновані щонайменше три будинки і ще більше 10 пошкоджені. У них повилітали вікна і розбиті дахи. На цю мить знаємо про 6 поранених, але пошуково-рятувальні операції тривають, тож ця цифра може збільшитися.
11: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільші руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають і розбирають завали.
10: І сьогодні в день росіяни ударили по Одещині. Там поранена людина, пошкоджений дах приватного житлового будинку, фасади, скління складської будівлі. На місцях працюють усі відповідні служби. На Нікопольщині росіяни ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усі ушпиталені у важкому стані. Пасажирський бусик їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну і ворог продовжує полювати на пасажирські потяги. Сьогодні поцілив рейс Київ-Миколаїв. Монітори «Укрзалізниці» встигли попередити екіпаж, і усі разом із пасажирами евакуювалися. Минулося без постраждалих. Протягом наступних 2,5 годин цей же потяг росіяни атакували ще двічі і теж без поранених. Усіх пасажирів доправили до Миколаєва автобусами. Ну, а вранці російський дрон атакував електровоз у Ковелі на Волині. Про це повідомив президент Зеленський. Травмованих серед залізничників і місцевих жителів немає. Пожежу загасили. А у Херсоні сьогодні одна людина загинула і щонайменше троє зазнали поранень. У корабельному районі московити скинули вибухівку дроном на пенсіонера. Він загинув. Прихожі отримали осколкові травми. Знов під атаками були лікарня і висотка у середмісті. Одна квартира після обстрілу зайнялася, але тут без постраждалих. Ну і далі ми вирішили поцікавитися, чим влада допомагає людям, які втратили усе після липневого прильоту російської балістики по складу боєприпасів, що був розташований просто поруч із житловими будинками у Вишневому. Унаслідок багатогодинної вторинної детонації 9 людей загинули і більше як півсотні постраждали, а без даху над головою залишилися кількасот. От що з ними зараз? Де вони? Що їх чекає узимку? І як виглядають зруйновані вулиці сьогодні? Їздила дивитися Дарина Козар.
12: Це перші хвилини після влучання російської ракети. Вночі на 6 липня на складі, куди поцілили окупанти, починають вибухати боєприпаси. Стовпи диму і звуки вибухів чули і бачили навіть з Києва. Повторна детонація тривала понад 3 години.
1: Минуло 2 місяці після прильоту по складському приміщенні у Вишневому. Тоді боєприпаси детонували хаотично у всі боки. От, до прикладу, позаду мене будинок згорілий і потрощений, а в сусідньому пошкодило лише дах і вибило вікна.
12: За офіційними даними, тут повністю знищено сотню приватних будинків, а пошкоджено більше 1200 помешкань. Це і приватні домоволодіння, і квартири в багатоповерхівках.
1: Вулиці тут фактично спорожнілі, людей майже не видно. Та біля вщент розбитого будинка зустрічаємо Євгена. Він приїхав навідатись, хоч і мешкає зараз в орендованій квартирі, та каже, тягне додому.
4: Я тут виріс, я в квартирі не вмію жити, я привик в хаті.
1: Важко, де там?
4: Ну, трохи.
1: А якщо приїжджаєте, чим тут? Ну, я бачу, ви машину ремонтуєте.
4: Так, да, справляю машину. Ну, таке, чуть-чуть поприбирати, можна шашличка ще пожарити. Там ще огірочки залишилися, можна зірвати.
1: Будинок Євгена від вибухів склався як картковий. Ремонтувати тут немає що, лише зводити наново. Господар чекає, допоки відповідні комісії проведуть оцінку і нададуть йому заключення.
4: Ми його так і не чіпаємо, поки ці виплати, бо я не знаю, можна його чіпати, не можна. Звіт технічного стану вже, то, в принципі, можна займатися потроху. Тут в звіті написано, що будинок під демонтаж.
1: Якби тієї ночі родина не встигла сховатись у погреб, згадує Євген, ніхто б не вижив.
4: Почалися детонації, от, і у нас повилітали вікна, попав потолок. Я зрозумів, що між детонаціями є час, побіг вже заводити машину, щоб виводити сім'ю. Тут літали такі швеллера, що по 1,5 тонни, мабуть.
1: Сусідка Євгена, пані Катерина, разом з родиною ховалась тієї ночі в укритті неподалік. Думала, що від тих потужних вибухів і від їхнього будинку залишиться лише попіл.
13: Ми думали, що його немає, якщо чесно. Бо ми вже знали, що в того будинка немає, сусіда в того немає.
1: Дивом їхній будинок вцілів. Зовні він майже не ушкоджений. Вилетіло кілька вікон, трохи пошкодило дах. Всередині осипалась стеля. Утім, жити тут, каже Катерина, тепер страшно. Тому родиною вони вже виїхали в іншу область і там орендували житло.
13: То ми приїхали в місто Малин, поки що дитина туди перейшла в школу. Ну, тут, ну, сидіть тут, знімати якесь житло в Вишневому, так само сидіти під обстрілами. Ми вирішили так, поки що на рік, а там буде видно. Батьки то тут, поки що живуть.
1: Усім постраждалим місцева влада поступово виплачує відшкодування за програмою «Турбота».
14: Мешканцям, у яких знищене майно, місто компенсує одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень на будинок і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї, який проживав та був прописаний. Якщо це друга категорія будинків, які зазнали значних пошкоджень, місто компенсовує по 30 тисяч гривень та по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це перша категорія, незначні пошкодження, то місто компенсовує по програмі 15 тисяч гривень та 3 тисячі гривень на кожного члена сім'ї.
1: Загалом з міського бюджету постраждалим родинам вже виплатили 4,5 мільйона гривень допомоги. Ще стільки ж виділили для майбутніх виплат. Додатково по 100 тисяч отримують ті власники, чиї будинки треба законсервувати на зиму. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Ну, а на фронті 278 боєзіткнень за останню добу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 43 атаки у районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Молодецького і ще більше десятка населених пунктів. На Костянтинівському напрямку українці зупинили 38 штурмів, на Південно-Слобожанському – 17, на Гуляйпільському московитам не дають просунутися у напрямках Косівцевого, Різдвянки і Чарівного. Витримала 5 мін і 3 ворожих FPV. Розкажемо про те, як турецька бронемашина «Кобра-2» зберегла життя екіпажу спецпідрозділу «Гурмо Артан». Водій зміг довести «Кобру» без 2 передніх коліс, кажуть наші колеги із «Армія Медіа».
15: Велика сучасна та маневрена ББМ «Кобра-2» активно розганяється на фронтових дорогах. У новій версії 13-тонний броньовик стає справжнім щитом для екіпажу.
16: Ця машина застосовується для штурмів, для того, щоб довести штурмові долі зіткнення, або, як у нас було на операції, перепонти лінію зіткнення і в тил закинути наш десант.
15: Під час однієї з операцій на Лиманському напрямку ББМ мала доправити спецпризначенців до позицій. Та дорогою машина наїхала на 5 мін, а з неба її атакували ворожі дрони. Тоді всередині було 9 бійців.
16: Чули взрив, піднімаюся до них і зразу такі, опа, що тут таке? Приїжджаємо ще 3-4 метри, типу, ще один типовий взрив. Вогонь піднявся, облако піднялося, ще так вразив вище машина. Я такий думаю, ого, ніфіга собі. Чуєш, машина котиться, якби нічого типу зашкодовано не відбулося. Леся якби цілі.
15: Довести всіх цілими до позиції таки вдалося, а от назад військовим довелося їхати під атаками дронів ще й з відкритими дверима.
16: Двері дуже важкі, їх типу дуже важко прикрити.
17: Да? От помітила, так?
16: Да? Вони сам десантувався, вони одні двері не закривали. Нам вертатися назад, це вже...
15: В цей час у салоні не було ні диму, ні надмірного шуму, але їхати доводилося фактично на голих колесах.
16: Назад верталися вже типу без них, але ми всі сину, якби не було, ми їхали. Ми типу могли повернути вліво, право.
17: З мінусів?
16: З мінусів, ну, я не знаю, це напевно тільки дверки. Все, мінусів я тут, в принципі, не бачу.
15: На прямій Кобра-2 розганяється до 110 кілометрів, на рельєфі може набрати й до 130. Камери спереду та ззаду допомагають водієві контролювати ситуацію довкола.
17: Чи працюють вони в нічному режимі?
16: Так, самі камери працюють в нічному режимі, але цих камер немає інфрачервоної підсвітки, як, наприклад, у козака. Ада вона є. В неї є окреме інфрачервоне світло, воно є в турелі і воно є також над навігатором.
15: Усередині салону є система пожежогасіння. Щоправда, як виявилося, вона дуже чутлива.
16: Були випадки, коли водій просто щелкнув зажигалкою, припадати серію, тут спрацював фотодатчик і спрацювала система пожежогасіння.
15: Біля місця водія джойстик управління бортовим комп'ютером, стоянкове гальмо та коробка передач. Під капотом шестициліндровий двигун.
16: Потужністю близько 360, є версії на 400 кінських сил. Ну, це один той самий двигун, просто він, можна так сказати, чіпується через бортовий комп'ютер.
15: У повній комплектації всередині може бути доволі тісно. ББМ розрахована на 4 людей.
17: Зараз я сиджу без бронежилета, без автомата, без додаткового БК, без гранатомета. І якщо сяде тут 4 людини, то це буде досить незручно.
15: Та попри недоліки, кажуть бійці, головне завдання Кобра-2 виконує. Допомагає працювати на передовій та вивозити бійців із найгарячіших точок фронту. Анна Ужвенко, Армія Медіа, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
10: Сили безпілотних систем України ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині. І навіть отримав за це Героя Росії. Знищення військового злочинця підтвердив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді і виклав оце відео. Операцію провели воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Рарох», які знайшли Груніса на території тимчасово окупованої нашої Донеччини у селі Кондратівка. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресорів. ЄС тим часом хоче створити безпековий союз за участі України. Ще туди увійдуть Велика Британія, Норвегія і Канада, і він матиме механізм колективної відповіді на агресію, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ще вона презентувала програму розвитку європейської оборонної промисловості. Наголошує, посилити українську ППО і створити спільну систему на базі українського оборонного проєкту «Фрея» необхідно якнайшвидше.
18: Війна в Україні показала важливість оборонної стратегії. Йдеться про критично важливі засоби підтримки та чинники, що примножують бойову міць. Саме на них тримається будь-який надійний захист. Це і протиповітряна, і протиракетна оборона, і стратегічні перевезення, і дозаправка в повітрі, і можливості в космічній та кіберсферах. Лише діючи спільно, Європа зможе забезпечити їх наявність у належних масштабах. Саме тому я можу оголосити про створення нового європейського інструменту для забезпечення стратегічних спроможностей. Інструменту, що повністю узгоджується з НАТО.
10: Тим часом Німеччина готується до війни. Уряд розпочав масштабну перевірку медичної інфраструктури до можливого прямого конфлікту з Росією. За оцінками німецьких військових, у разі нападу на країни НАТО, саме Німеччина стане головним військовим медичним хабом, пише Bloomberg. Вона має бути готовою приймати до тисячі поранених щодня. У місті Ульм під медичні потреби розконсервують бункер часів холодної війни. Він зможе прийняти одночасно до 2000 людей і працювати у автономному режимі до 3 місяців. Але на модернізацію вентиляції і живлення потрібні мільйони євро. Ну і практичний досвід лікування воєнних травм мають хіба кількасот німецьких медиків. Відтак Бундесвер уже проводить навчання для цивільних лікарів. Ну а Білорусь звільнила 25 політв'язнів, отримавши за це пом'якшення американських санкцій. Штати прибрали із переліку дві білоруські компанії – хімічну і деревообробну. Повідомив про це спецпосланець президента Сполучених Штатів Джон Коул. Каже, переговори триватимуть і можуть відбутися нові звільнення. Ну і, відповідно, подальше пом'якшення санкційного режиму. За інформацією правозахисного центру «Вясна», у білоруських в'язницях залишається майже 1000 незгодних із режимом Лукашенки. 25 років за ґратами отримав екс-президент Косова. Оголосили цей вирок йому у спецтрибуналі Гааги, визнавши винним у 96 політичних убивствах, тортурах і решті злочинів, що їх наприкінці 90-х скоїла армія визволення Косова. Окрім нього, у цій справі проходили троє бойових командирів. Обвинувачення вимагало для них 45 років тюрми. Жоден із підсудних своєї провини так і не визнав. Екс-президенту 58. У 20-му році він добровільно здався Гаазькому трибуналу. Під час війни за незалежність Косова від Сербії загинули більше 10 тисяч людей і ще 1500 зникли безвісти. Ну і в Україну. Тут Верховна Рада підтримала у першому поки що читанні нові штрафи для водіїв. За надмірно гучний вихлоп, так званий прямоток, що збурює цілі вулиці, надто під час тривог штрафуватимуть на 17 тисяч гривень одразу, а за повторне порушення уже на 34 тисячі із можливим позбавленням прав на термін до півроку. А от посилення відповідальності за перевищення швидкості депутати цього разу провалили. Не вистачило усього одного голосу. Тільки за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині і Миколаївщині. І у більшості випадків винуватці неодноразово брутально перевищували режим швидкості. Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 18:00. Ну а доти я передаю слово моєму колезі Богдану Машаю.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих ППЛА.
19: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо.
8: Як перехоплювачі Піван-Сан полюють на російські шахеди, ланцети та гербери. Ми провели один день з екіпажем. Кошмар Путіна – втратити владу, вплив і навіть життя. Аби цього не сталося, диктатор стравлює між собою російську еліту.
20: Ці предателі і подонки.
8: Кого і як Путін усуває з дороги?
0: Київ готується до тривалих перебоїв з опаленням.
21: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
0: Як складаються списки і які нюанси враховують?
22: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
23: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
24: Прямий ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Маша. І далі ми поспілкуємося про наслідки російського терору для жителів Запоріжжя та області. Одна людина загинула, ще 7 поранені. Такими є наслідки чергових атак росіян на регіон. Впродовж доби під ворожим вогнем перебували 52 населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, авто та господарські будівлі. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаю вас в ефірі.
25: Вітаю, пане Богдане, добрий вечір.
24: Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відомо про обставини цих інцидентів, внаслідок яких є загиблі та поранені?
25: Так, ви дійсно навели цифри, страшні цифри. Щодоби ми обстрілюємось дуже інтенсивно російськими терористами. Ну, минулу добу трохи менше, ніж зазвичай. Зазвичай це 1000 плюс мінус обстрілів. Вчора було трохи менше, 746. Тим не менш, 52 населених пункти були під обстрілом. Ну, і вчора зранку, орієнтовано о 8 ранку, була масована атака ударними дронами саме обласного центру, одного із правобережних районів обласного центру. Влучання було по енергооб'єкту. І саме там загинув 25-літній енергетик, працівник Запоріжжяобленерго. Його колега, 57-літня, отримала дуже серйозні поранення. Зараз вона перебуває в лікарні. Ну і також ще четверо людей, які неподалік були, також отримали різного поранення, різного ступеня тяжкості. Здебільшого середні і легкі. Ну і двоє людей були поранені в двох населених пунктах Запорізького району. Це Кошолом і Біленьке. Орки продовжують полювати на цивільних, на цивільних автівки, на домогосподарства, FPV-шками своїми. І тому це сафарі безкінечне, яке розпочалось років півтора-два тому, воно продовжується.
24: Немає жодних підстав вважати, що цей удар був випадковим, оскільки російське Міністерство оборони прямо декларує енергетичні об'єкти як мішені для російських ударів. Тож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про енергетичну безпеку Запоріжжя та регіону, за вашими оцінками, якою мірою область готова до того, що такі удари можуть бути посилені, які заходи вже були здійснені для того, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки таких ударів?
25: Пане Богдане, ну, ми реалізуємо, як і решта регіонів, комплексний план стійкості. Почали його ще під час попереднього опалювального сезону. Він складається з кількох складових. Даруйте за тавтологію. Це насамперед захист об'єктів критичної інфраструктури, електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання. В цьому контексті не можна говорити, що ми на завершанні вже стадії перебуваємо. Ба більше, ми зводимо два підземні трансформаторні підстанції, вони будуть захищені дуже серйозно залізобетонними, іншими інженерними конструкціями. От в разі настання блекауту вони можуть заживити понад 90 тисяч абонентів. Це і абоненти юридичні особи, і фізичні особи, ну, насамперед, об'єкти критичної соціальної інфраструктури. Друге, це розвиток розподіленої або і відновлювальної генерації. Маємо вже 26 сонячних електростанцій на об'єктах охорони здоров'я, освіти, водопостачання. Маємо 23 когенераційних установки, які на об'єктах теплопостачання, які здатні генерувати десь приблизно 30 мегаватт і електроенергії, і теплової енергії. А 9 з цих когенераційних установок, вони здатні вже сьогодні генерувати в об'єднану енергетичну систему України десь понад 20 мегаватт електроенергії. Тобто, дуже серйозно ми до цього підходимо, враховуючи наш попередній досвід, попереднього опалювального сезону, попередньої зими. Розуміємо, що орки надалі будуть гатити по об'єктах критичної інфраструктури. І тому, насамперед, захист і і наявність альтернативних резервних джерел живлення. Ну, бо більше я вам скажу, і в серпні, у вересні були проведені командно-штабні навчання. Саме розглядалися сценарії тотального знеструмлення Запорізької області. Були залучені і представники державних органів, і місцевого самоврядування, об'єктів критичної інфраструктури, медицина, зв'язок, силові структури ДСНС, і там відпрацьовувались різноманітні сценарії розвитку подій. Ми маємо вже певний досвід, коли в Запорізькій області, в обласному центрі, вони були знеструмлені протягом минулої зими, і тому знаємо, що робити, але тут головне, щоб не втрачати час, щоб швидко все відновлювати і не припиняли надавати ці базові комунальні послуги. Так що роботи тривають, я маю надію, що ми оголосимо про 100% готовність до опалювального сезону, ну, яка включає в тому числі і енергетику, вже до 1 жовтня поточного року.
24: Із 746 ударів з використанням БПЛА 565 – це FPV. І зрозуміло, що тут найбільш вразливими до саме цього засобу ураження є прифронтові громади. Яка на сьогоднішній день ситуація там і така щільність російських ударів з використанням малих дронів, як впливає на можливості місцевої влади доставляти гуманітарну допомогу, надавати медичну допомогу тим, хто її потребує на прифронтових територіях і так далі?
25: Ну, серед цих ударних БПЛА дійсно це переважна більшість FPV-шок, мовній, ну і там в тому числі і шахеди, і герані. Але саме прифронтові території 5, 10, 15, 20 кілометрів від ЛБЗ, ну там фактично павутиння з оптоволокна, не припиняють орки гатити. Скажу такі речі. Перше, в цих населених пунктах не так багато залишилось людей. Ну, скажімо, в Гуляйполі або в Оріхові, де до повномасштабного вторгнення мешкало 15-13 тисяч, відповідно, зараз менше відсотка людей. Друге, оголошено обов'язкову евакуацію з кількох громад. Це Комишувацька і Біленьківська громада. Зокрема, з Біленьківської громади це рішення Ради оборони Запорізької області. З 22 серпня триває обов'язкова евакуація. Маємо евакувати 76 родин, які евакуюють 119 дітей. От нині вже кілька родин лише залишилось, аби їх вивести на більш безпечні території. Дедлайн в цій кампанії 20 вересня. То, що ми встигаємо, маю надію, що всіх вивеземо. Протягом серпня було евакуйовано 217 людей із цих та інших громад. Протягом вересня вже 102 людини було евакуйовано. Гуманітарна ситуація надзвичайно складна. Як ви розумієте, це постійні ризики, це постійні знеструмлення. Зрозуміло, що з півсотні населених пунктів там давно вже кілька років немає ані електрики, ані газу, ані водопостачання. Там, де це можливо, енергетики відновлюють живлення дуже оперативно, в надзвичайно непростих умовах, постійно перебувають під обстрілами. Протягом літа було ж 6 разів обстріляно аварійні бригади, протягом вересня вже двічі були пошкоджені автівок. Звичайно, енергетики працюють в супроводі мобільних вогневих груп, але тим не менш це дуже ризиковані місії. Тих людей, які залишаються, звичайно, переконуємо, виїжджати на більш безпечні території. Все для цього є, аби їх прийняти. Місця тимчасового проживання, транзитний центр у нас працює, послуги надаються юридичні, медичні, психологічні, матеріальна підтримка завдяки нашим міжнародним партнерам. Тобто весь цей комплекс є. Ну, а ситуація залишається надзвичайно непростою. Щоправда, зараз відповідно до урядової програми «Зимова підтримка», от саме прифронтові громади будуть отримувати допомогу з 19 400 гривень домогосподарства. Таких домогосподарств у нас загалом на території області 80 тисяч. От в зоні від 0 до 20 кілометрів це 17 громад, і від 20 кілометрів до 50 це 8 громад. Загалом 25 громад. Саме зараз триває процес отримання заявок від певних категорій громадян. Це вразливі категорії населення. Дедлайн цієї кампанії щодо реєстрації на отримання цієї підтримки 30 жовтня. Ну, от так, дуже коротко про ситуацію про фронтовий.
24: Дякую вам за інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, дронова загроза, зокрема, стала актуальною для столиці. Пишуть в моніторингових каналах, що наближається дрон з півночі, з району Борисполя та Боровалів. Але, як ви знаєте, з реактивними дронами часу на реакцію менше. Ну, загалом можете бачити на цій мапі, що на око половина української території нині у режимі з підвищеної загрози, переважно у центрі, зараз літають російські реактивні дрони. Також на сході, на південному сході ми бачимо червоні області, тобто загроза ударів ракетним озброєнням. Якщо ви у зоні небезпеки, подбайте, будь ласка, про себе. Компанії вже почали встановлювати захисні споруди на територіях АЗС у Києві. За словами місцевої влади, це робиться, аби мінімізувати наслідки російських атак для наземного обладнання. Попри це, росіяни надалі продовжують бити по заправках столиці.
2: Ворог почав прицільно бити по АЗС міста для того, щоб посіяти паніку і призвести до дефіциту пального. Але більшість запасів знаходиться глибоко під землею. І нині 80% АЗС відновлюють свою роботу. Тому казати про дефіцит палива у столиці зарано. Андрій Ткачов, тимчасово виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації.
24: З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
24: На сьогодні відомо про щонайменше 16 пошкоджених у столиці автозаправних станцій російськими ударами. Як ви оцінюєте значення цих уражених АЗС для паливного роздрібу у столиці?
3: Ну, я не бачу, щоб був якийсь ажіотаж, я не бачу, щоб було якісь черги особливі. Тобто, дійсно, неприємно, безумовно, але 16 станцій в Києві 270, згідно з даними Державної податкової служби, тобто це 5%. Тобто, це не може вплинути ніяк на нафтопродуктозабезпечення столиці.
24: Інтернетом шириться, зокрема, нібито списки заправних станцій, які росіяни планують атакувати. Окрім того, є такі апокаліптичні прогнози, що росіяни будуть методично продовжувати знищувати АЗС, зокрема у столиці, в столичному регіоні, унаслідок чого жителі Київщини та столиці можуть залишитися загалом без бензину. Як ви оцінюєте ймовірні сценарії у разі, якщо кампанія російських ударів по АЗС продовжиться в нинішньому темпі або, можливо, буде інтенсифікована найближчим часом?
3: Нічого абсолютно нема за що переживати. Давайте подивимось на схід. На сході 300 заправних станцій було атаковано. І що в результаті? Ми не бачимо ані дефіциту пального в будь-якому регіоні. Нема сьогодні такого. І не бачимо підняття цін, оскільки вони на сході, в Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській областях, Запорізькій, вони такі ж, як у Києві, Львові або Одесі. Тому і головне що? Те, що 80% цих станцій відновлює свою роботу. Тобто знищити заправну станцію, щоб вона не могла відновитися, це дуже важко. Тобто це треба просто якось влучити або чимось потужним, або якось дуже влучно. Да? Тому абсолютно я в це не вірю. Тим більше, що на сході, в арсеналі ворога, там і FPV-дрони, і молнії, і ланцети, і каби навіть прилітали по заправках. А тут у них одні шахеди, ми бачимо, що їх починають збивати досить непогано. Тому я не вірю в те, що взагалі можливі хоч якісь відчутні кількості вражених заправочних станцій.
24: Якщо внаслідок російських ударів по АЗС у столиці, зокрема, ви не прогнозуєте дефіциту, то з яких причин він міг би виникнути? Наскільки ймовірно, що ці причини найближчим часом тіляться у життя?
3: Якась нестача або перебої, вони лише в одному випадку можуть трапитись. Це якщо будуть порушені ланцюги і постачання. На жаль, ми бачимо, що ворог вже б'є по них. Насправді це не новина, він давно це робить, і зараз ця робота у них продовжується, є там, можливо, не всі там на це звертають увагу, але насправді є досить такі, така прицільна робота по цих постачаннях. Поки що вона не має якогось критичного, там не приводить до критичних якихось наслідків, але все одно ситуація досить напружена. І я не виключаю, що може бути таке, що якийсь з один з каналів буде там тимчасово паралізований. І от саме от в цих випадках я не думаю, що там прям гострий дефіцит, але я все ж таки рекомендую тих, кого є можливість, там від простих водіїв там до промислових підприємств, муніципалітетів, комерційних компаній, все ж таки мати певний запас для того, щоб от всі періоди, коли нам треба буде відновлювати логістику і ці маршрути, щоб їх пройти на цих запасах, щоб не створювати ажіотаж, щоб всі не бігли на заправні станції, не створювали паніки непотрібної абсолютно. Тобто, ну, а саме головне, що ці гроші не пропадуть, то що пальне не зіпсується, його в будь-якому разі можна буде використати.
24: А на вашу думку, які з останніх російських ударів потенційно могли бути завдані для того, аби створити проблеми саме з імпортом палива?
3: Не буду про це говорити.
24: Тоді, з вашої точки зору, якою є раціональна поведінка водіїв і споживачів пального? Ви сказали про те, що необхідно робити запаси, але, як ми бачимо, росіяни намагаються нагнітати не тільки ударами, але й інформаційно. Часто дефіцити і проблеми виникають якраз через те, що споживачі надто активно починають споживати той чи інший товар або продукт. З вашої точки зору, чого не варто робити у цій ситуації, щоб ще більше не збільшувати навантаження і на систему імпорту, і на систему роздрібу?
3: Ну, насправді, наразі у нас цього достатньо, ринок працює, і, чесно кажучи, з такими цінами, які сьогодні, я думаю, перетнуть або завтра позначку 100 гривень за літр, ну, по диспальному, я не думаю, що буде прям такий ажіотаж. Я думаю, що все-таки буде присідати споживання, тим більше, що і сезон активного споживання закінчується, да, там, тобто там і посівна кампанія, і взагалі пересування. Тому, в принципі, зараз це виглядає досить стабільно. Але знову таки, ну, можуть бути ці, ну, якісь непередбачувані ситуації, і тому, ну, запас треба мати. Панікувати абсолютно нема ніякої причини, і саме головне, чого не треба робити, це те, що я зараз бачу, мене це дивує, це коли заправна станція закрита на повітряну тривогу, а біля неї стоять в черзі люди, які чекають, коли вона відчиниться. Не можна знаходитись біля заправної станції під час повітряної тривоги. Ну, хіба це не зрозуміло?
24: Так, я бачив і співробітників автозаправних станцій, які чекають на відбій повітряної тривоги в зоні, яка явно небезпечна, принаймні з точки зору можливого розвиту уламків. І перебувати там їм точно немає ніякого сенсу, і більше того, небезпечно. Сподіваюся, ситуація буде виправлятися, зокрема, за рахунок захисних споруд, які будуть покликані у першу чергу захищати персонал. З вашої точки зору, ось ця ініціатива закривати габіонами і так далі, створювати якісь споруди, які потенційно можуть зменшувати наслідки російських ударів, якою мірою і від чого вона захищає у першу чергу?
3: Ну, зайвим точно не буде. Є реально, от, особливо заправні станції, вони в таких не густо населені, да, там, як правило, в місцях, да, розташовані, там, наприклад, там окружна дорога, там, або це траса. Ну, там реально нема де сховатися часто. Тобто, що таке заправна станція? Це, ну, це скло і гіпсокартон. Ну, там реально нема куди навіть сховатися. Тому зараз бачу, що, ну, на сході взагалі там десятками вже встановлюють укриття тимчасові бетонні. Бачу, що в Києві от на одній з найбільших мереж от, буквально протягом останнього тижня два укриття вже бачив зведених. Інші компанії теж будують. Габіони захищають, скоріше, прилеглі території, тобто тих, хто може знаходитись біля заправної станції. Ну, тобто все це, ну, дуже, дуже правильно, і насправді це, ну, чималі витрати для заправної станції, але бачимо, що вони йдуть на це, тому що, ну, ситуація дійсно дуже серйозна.
24: Дякую вам, Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами на прямому зв'язку. Україна зробила крок до отримання близько 4 мільярдів євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Верховна Рада підтримала законопроекти про нові правила оподаткування міжнародних посилок. За словами очільника Мінфіну, це одна з умов для отримання коштів від партнерів. Очікується, що зміни також принесуть до бюджету близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень на оборону.
2: ці законопроекти наближають отримання Україною коштів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом близько 4 мільярдів євро. Це гроші, якими фінансуватимуться зарплати, соціальні виплати, пенсії та інші життєво важливі видатки державного бюджету. Сергій Марченко, міністр фінансів України.
24: Уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Мінімальну зарплату планують підвищити на понад 10%, а прожитковий мінімум – на 11%. Мінімальна пенсія зросте до 2878 гривень. На оборону та безпеку передбачили майже 5 трильйонів гривень, це понад 40% ВВП. У розрахунках бюджету уряд заклав також курс долара на рівні 48 гривень 30 копійок, водночас витратити планують

0: у наступному році скільки уряд планує витратити на оборону, і чи правда, що ми в повному обсязі фінансувати вже не можемо?
1: Це насправді не новина, що Україна не може фінансувати оборонні видатки в повному обсязі, тому що велику кількість наших потреб закривають міжнародні партнери, коли надають нам зброї, боєприпаси у натуральному вигляді, тобто у фізичному вигляді, а не грошима. Але дійсно, якщо на початку повномасштабного вторгнення у 22-му, 23-му та навіть 24-му роках ми могли самостійно покривати грошове забезпечення для військовослужбовців в силах оборони та соціальні виплати для родин загиблих військовослужбовців, то зараз ми цього робити не можемо. В кінці 2025 року Європейський Союз вперше дозволив нам використати їхні кошти. Це було 6 мільярдів євро для виплати грошового забезпечення. Коли ми в червні 2026 цього року вносили зміни до бюджету, ми заклали ще 3,5 мільярди євро від Європейського Союзу на виплату грошового забезпечення. Тому це, ви абсолютно праві, ми вже не війна настільки стала дорога, що наших власних ресурсів не вистачає для того, щоб покривати ці витрати.
0: Яким буде показник дефіциту бюджету, яким він на сьогоднішній день є з точки зору очікувань, і чим Україна буде цей дефіцит у майбутньому покривати?
1: Якщо говорити про методологічний дефіцит бюджету, який відповідно до бюджетного кодексу, то він складає 1,7 трильйона гривень. Але потрібно розуміти, що коли ми говоримо про потребу у міжнародному фінансуванні, то нам потрібно не тільки дефіцит покривати, але й, наприклад, погашати зовнішній державний борг, інакше нам наші партнери більше не будуть допомагати. Тому, коли ми говоримо про потребу в міжнародному фінансуванні, то на 2027 рік нам потрібно 52,6 мільярда доларів США. З них 20 мільярдів доларів вже підтверджені міжнародними партнерами, а 32,6 мільярдів доларів нам належить ще знайти в різних джерелах.
0: Разом з тим, уряд у проєкт бюджету на наступний рік заклав підвищення багатьох невоєнних видатків. Це, зокрема, освіта, охорона здоров'я, соціальні виплати. Проте Міністерство фінансів говорить, що ситуація з державними грошима настільки критична, що, можливо, доведеться ухвалювати рішення про обмеження тимчасове усіх виплат, окрім тих, які безпосередньо стосуються нашої оборони. Чи означає це, що ось це підвищення соціальних виплат, по суті, може не відбутися?
1: Це не зовсім так. Ми зараз говоримо, коли Міністерство фінансів говорить про критичну ситуацію з фінансуванням і з фінансуванням витрат державного бюджету, то вони говорять про 2026 рік. У нас є зараз проблеми з ліквідністю, тому що уряд і парламент, на жаль, невчасно виконують наші зобов'язання перед міжнародними партнерами. І відповідно, наприклад, зараз ми в кінці серпня мали би отримати другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 4,26 мільярди доларів, але не отримали ці гроші, але видатки були розписані на надходження цієї міжнародної допомоги. Відповідно, зараз ситуація дуже складна, але в 2027 році вона може бути кращою. Якщо все міжнародне фінансування буде підтверджене, і парламент буде і уряд будуть ритмічно і вчасно виконувати зобов'язання, які будуть відзначатися на 2027 рік в програмі співпраці з МВФ, в так званій програмі Ukraine Facility та в меморандумі про отримання макрофінансової допомоги, то всі видатки будуть профінансовані вчасно. Але в будь-якому випадку треба пам'ятати, що соціальні видатки, більшість соціальних видатків та зарплати в бюджетній сфері, такі як зарплати вчителів, лікарів, це є захищені видатки, і вони не будуть скорочуватися, ну, власне, поки існує держава Україна. Вони будуть проплачуватись.
0: По проект бюджету уряд також заклав доходи від

0: підвищення податку на додану вартість. Зокрема, ці додаткові доходи планується витратити на підтримку постраждалого бізнесу. З вашої точки зору, наскільки ймовірно, що Верховна Рада підтримає необхідні для цього зміни?
1: Я відверто вам скажу, я не думаю, що Верховна Рада проголосує підвищення податку на доходи, за підвищення ПДВ. Я не бачу в цьому ймовірності. Ми бачимо, як складно проходять будь-які податкові новації через Верховну Раду. Не думаю, що депутати готові до цього зараз.
0: Пані Роксана, також у мережі поширюється інформація про те, що на вже облаштоване в парламенті укриття, щоб депутати могли продовжувати працювати і голосувати під час повітряних тривог, у бюджеті передбачено 263 мільйони гривень. Чи відповідає ця інформація дійсності? Чи справді ці гроші закладені на це укриття?
1: Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Я знаю, що журналістів запрошували в це парламентське укриття, яке знаходиться на Грушевського 5 в будівлі парламенту. Облаштування його не вартувало бюджету жодної копійки. Це все було зроблено власними силами апарату Верховної Ради. 263 мільйони гривень, які закладені до державного бюджету, закладені на облаштування резервного пункту Верховної Ради на випадок, якщо з будівлею на Грушевського 5 щось відбудеться, якщо вона зазнає фізичних руйнувань. Я не можу це дуже докладно коментувати, тому що цей проект захищений з міркувань безпеки.
0: Дякую за ваш час. Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, була з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про події на Близькому Сході, які продовжують розвиватися надзвичайно стрімко. Іран прагне якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон відкритий до переговорів. Однак рішення про їх початок ухвалюватимуть у США. Трамп також сказав, що Іран, на його думку, зазнає краху, якщо ситуація розвиватиметься далі у нинішньому напрямку. Іран звернувся до Росії по сучасні ударні дрони «Герань» для війни проти Ізраїлю та США. Про це пише Financial Times із посиланням на західних представників Спецслужб безпеки та джерело близьке до Кремля. Йдеться про російські дрони, створені на основі іранських шахедів. За останні роки Росія суттєво модернізувала їх, зокрема, збільшила швидкість, дальність польоту, бойове навантаження. За даними видання, нові версії також можуть мати тепловізійні камери та системи наведення із використанням штучного інтелекту. З нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас, вітаю глядачів.
0: Дональд Трамп продовжує повторювати мантру, що Тегеран хотів би укласти угоду, але саме Сполучені Штати вирішують, коли і якого вигляду буде укладена ось ця угода. З вашої точки зору, чи існують хоча б якісь факти, які б стверджували, що саме от таке трактування ситуації зараз відповідає дійсності, що Тегеран дійсно прагне угоди, просто Дональд Трамп очікує моменту, коли, на його думку, буде слушно йти у переговори щодо цієї угоди?
2: Ну, не особливо, якщо чесно, є таких фактів. Безперечно, в естеблішменті іранському є люди, є групи, які готові йти на перемовини і йти на дуже великі компроміси. Це і президент, і прем'єр-міністр, ну, взагалі уряд, якщо можна так сказати, можливо, з головою парламенту теж. І це просто люди, які рахують гроші, розуміють, що ситуація критична в Ірані. Їм треба не допустити соціального вибуху. На сьогодні в Ірані фактично відновилася протестна активність на рівні середньому, яка була там декілька років тому. Тобто постійно йдуть маніфестації, протести, люди виходять на мітинги з приводу соціально-економічних проблем. І ситуація дуже важка. Але не ці люди зараз визначають, що робити уряду Ірану. Там зовсім інші гравці, це корпус вартових ісламської революції в особі його командуючого, в особі тієї групи генералів, там називають до 5 осіб, які приймають реальні рішення. І от вони мають зовсім іншу позицію. І що, можна спостерігати доволі жваву і агресивну внутрішньоіранську полеміку стосовно перспектив угоди чи взагалі допустимості угоди, коли про корпусні медіа і медіа, які підтримують, скажімо, більш поміркований курс, сперечаються собою, між собою доволі агресивно. Mm-hmm. Але немає жодних фактів, які свідчать, що цей поміркований курс має хоч якісь шанси виграти внутрішньоелітну боротьбу. Тому Трамп в даному випадку видає бажане за дійсне просто для того, щоб показувати, що він контролює процес.
0: Нині публічних, принаймні, переговорів між сторонами не ведеться. Крім того, продовжуються обміни ударами. Іран завдає удару по енергетичній інфраструктурі американських союзників на Близькому Сході. Зокрема, це роблять і підтримувані Іраном проксі, зокрема, хусити на території Ємену. Це не подобається Саудівській Аравії, яка, за даними багатьох ЗМІ, шукає підтримки не тільки у Америки, а й у інших гравців регіону для того, аби стабілізувати ситуацію. Тож, з вашої точки зору, найближчим часом що може відбуватися? Тобто слід очікувати радше якогось вибуху, що ситуація набуде ще більш загрозливих, зокрема для світового енергетичного ринку форм? Чи, можливо, навпаки, виглядає, що сторони контролюють рівень ескалації на даний момент і розуміють, що вони роблять?
2: До речі, завжди вважалося, що хусити – це останній патрон у істеблішменту іранського. От коли їх задіють, це означає, що на останні часи чи наступили, чи ось вони наступлять. От, є дві концепції, як ви правильно сказали. Я дотримуюся точки зору, що в момент екзистенційної кризи, яка наближається для, черговий раз, до речі, наближається для режиму іранського, вони підуть на крайні заходи. Тобто вони будуть ескалювати ситуацію на зовнішній арені для того, щоб врятувати своє положення всередині країни. Тому більша ймовірність того, що після, очевидно, після мідтерму, після цих виборів Сполучених Штатів, вони спровокують більший конфлікт і вже спробують втягнути Ізраїль. Бо останнім часом вони ж по Ізраїлю взагалі не били, тільки по арабським країнам, сусідам своїм і по американським об'єктам в регіоні. От, що мене наштовхує на цю думку? Те, як вони проведуть перемовини з арабськими країнами стосовно Ормузької протоки. В понеділок мала відбутися зустріч між Іраном, Іраком, ну і всіма іншими арабськими країнами Перської затоки. В принципі, наскільки можна було собі реконструювати, більшість арабських країн були готові на якийсь компроміс, тобто на відступ, на визнання де-факто того, що Іран контролює Ормуз. Бо там навіть не в грошах справа, хоча і в грошах теж. Там в тому, що іранці будуть визначати, кому проходити, кому не проходити. Але, наскільки знову ж таки можна зрозуміти, бо точної інформації немає, іранці знову представили своїм арабським партнерам максималістські вимоги. Не тільки визнання Ормузу, але й вигнання американських баз, зміну політики там і так далі, і так далі. Тобто іранці ведуть себе як росіяни, які виставляють нам, наприклад, неприйнятні умови. Mm-hmm. І іншого, це поточна правляча група в Ірані, так буду правильно, точніше сказати. І тому моя думка, що вони швидше будуть ставити на ескалацію, ніж на деескалацію.
0: З цієї точки зору виглядає абсолютно логічна інформація від Financial Times, що іранці хотіли б отримати доступ до російських реактивних дронів. З вашої точки зору, у разі, якщо Росія все ж таки передасть Ірану цю технологію, що це буде говорити про рівень партнерства між Росією та Іраном з одного боку, з іншого боку, яку роль це може відіграти ось в тому сценарії ескалації, тому що ми бачимо, що реактивні дрони, на думку багатьох експертів, це зброя, яка ближче до крилатих ракет, аніж до дронів безпосередньо. Тобто це новий клас загрози, який, відповідно, може надати іранцям набагато ширші можливості в знищення американської воєнної інфраструктури на Близькому Сході, ну, інфраструктури американських союзників.
2: Ну, там був великий витік інформації про те, що росіяни передають прямоточні двигуни для гіперзвукових ракет, що буде представляти пряму загрозу для американських авіаносних груп. Це для американців ще більш серйозно. Мені видається, що росіяни зараз торгуються з усіма. Вони шантажують Ізраїль, вони торгуються зі Штатами, вони точно щось передають. Невідомо в якій мірі, в якому об'ємі, чи тільки технології, чи готові вироби, чи частину технологій, але не до кінця, наприклад. Так, щоб була надія і був предмет торгу. Чи підуть вони на остаточну передачу? Можуть. Тоді, коли вони захочуть так само, як іранці, ескалювати, тобто підвищити ставки. На зараз вони в процесі трансферу технологій, очевидно, як на мою думку, це нічим не підкріплено, але просто от розуміючи логіку подій, як можна реконструювати. І цей трансфер ще не завершився.
0: З вашої точки зору, якщо ми говоримо про український інтерес в тому, що відбувається на Близькому Сході, про українські можливості, які створює ось ця криза, тому що ми побачили, як усвідомлення країнами Близького Сходу, чим є звичайні шахеди, призвело до того, що український президент став бажаним гостем в тих країнах, де раніше його не особливо і чекали. Тож, якщо ситуація буде розвиватися в подальшому, якщо з'являться ось ці реактивні дрони, що ми для себе можемо отримати?
2: Ну, якщо на той момент, коли вони з'являться, у нас вже будуть ефективні засоби, які будуть їм протидіяти, то так само, як і на попередньому етапі загострення, тобто весною цього року, український досвід, українська готовність ділитися з ним в тій чи іншій мірі будуть дуже затребувані на Близькому Сході. Зараз у Саудівській Аравії дуже складна ситуація, відверто скажемо. Ну, в інших, можливо, не настільки, але теж не найкраща. І вони точно не встигають в цій гонці технологій, яку динаміку якої задає російсько-українська війна. І той, хто знаходиться на вістрі, він завжди має певні козирі, як сказав Трамп.
0: Тому хочу вас поцікавитися наостанок вашою думкою з приводу того, як ухвалення законопроекту Грема Блюменталя може вплинути на російсько-іранську співпрацю, оскільки саме зараз у Палаті представників відбуваються дебати, які передують фінальному голосуванню. Як ми знаємо, саме Дональд Трамп наполягав на тому, аби в цей законопроект включили в тому числі Іран, і можна зробити логічне припущення, що таким чином, якщо цей законопроект буде підтриманий, американський президент отримує більше важелів, щоб впливати на те, наскільки плідною є російсько-іранська співпраця, зокрема і в воєнній сфері. Цей інструмент, чи має він реальний вплив, чи зможе він якось змінити поведінку Тегерана і Москви?
2: Є великі сумніви в тому, що президент Сполучених Штатів буде його використовувати в повній мірі. Ну, це так, якщо дуже коротко підсумувати. Бо ніякого ентузіазму стосовно цього законопроекту в нього не було. Можливо, в якийсь момент він спробує застосувати стосовно Ірану, але не Росії. І, як ми бачили, до Росії там зовсім інше ставлення. Але, знову ж таки, буде в значній мірі залежати від ситуації на енергетичних ринках і від того, чи буде відкрито прохід через дві протоки, уже дві, через Армуз і через Баб-ель-Мандеб. Бо, звичайно, Трамп після виборів, це трошки не той Трамп, який перед зараз, тобто виборами, але все рівно надвисокі ціни на заправках будуть на нього впливати навіть після цих мідтерму, проміжних виборів.
0: Дякую вам, Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Гумором, легко.
5: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
6: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
5: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
6: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
5: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
6: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
5: Ну, якось так.
4: Обирай командира на армії Гов'юа.
7: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
8: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
9: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і в студії знов Людмила Добровольська. У шпиталі помер чоловік, який постраждав через ворожий удар кабом по житловому сектору Сум. У нього були численні уламкові поранення. Нагадаю, сьогодні в день ворог ударив 3 авіабомбами по околицях Сум, поціливши підприємство і приватний сектор. Там ущент зруйновані щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкоджені. У них повилітали вікна і розбиті дахи. На цю мить знаємо про 6 поранених, але пошуково-рятувальні роботи тривають, тож ця цифра може збільшитись.
10: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільші руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають і розбирають завали.
9: На Нікопольщині росіяни ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усі ушпиталені у важкому стані. Пасажирський бусик їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну і ворог продовжує полювати на пасажирські потяги. Сьогодні поцілив рейс Київ-Миколаїв. Монітори «Укрзалізниці» встигли попередити екіпаж, і усі разом із пасажирами евакуювалися, минулося без постраждалих. Протягом наступних 2,5 годин цей же потяг росіяни атакували ще двічі і теж без поранених. Усіх пасажирів доправили до Миколаєва автобусами. Сафарі на жінок. У одному із шпиталів Дніпра стрімко зросла кількість саме пацієнток, поранених російськими дронами. Якщо раніше переважна більшість травмованих були чоловіками, то зараз 50 на 50, кажуть медики. Історії українок, яких ворог не вполював. Дивіться.
11: Євгенія повсякчас притискає до себе ліву руку. На пальцях новенький манікюр. Каже, зробила його якраз перед пораненням. Старається хоч якось поворушити рукою, та поки що кінцівка не слухається.
12: Я хочу встати, хочу додому.
11: Женя із Нікополя. Її важко поранило 3 вересня. Вдень вийшла зняти випрану білизну, що сохла на подвір'ї. Була за крок від власного під'їзду, як поруч вгатив російський дрон.
13: Мені лишилося тільки підняти миску і зайти у під'їзд. І я щойно нахилилася, подумала, що в мене в голові запаморочилось. А це мене вдарило об бетонну плиту, що піддашок тримає. Тоді я зрозуміла, що то не в голові паморочиться, а це в мене щось прилетіло.
11: Поранена жінка покликала сусідів. Ті викликали швидку. Тіло Євгенії посікло осколками. Один сильно поранив голову. Її терміново повезли до Дніпра. Вона показує кадри, які зняв її чоловік після атаки. Подвір'я геть зрешечене, вікна вибиті, фасад побитий.
13: Все розбите. Оце все в мене і летіло. Асфальт, земля, скло. Мені буквально кроку не вистачило, аби в під'їзд зайти сховатися за дверима.
11: Євгенія – одна із шести цивільних жінок, яких за останні кілька днів доправили до цієї дніпровської лікарні. Усі дістали тяжких травм внаслідок ударів російських БПЛА. Двох окупанти поранили у Нікополі, інших – на Донеччині.
4: Якщо раніше до нас поступали поранені хлопці, зараз майже 50% поступає жінок в тяжкому стані на апаратах штучної вентиляції легень. Їх доставляли.
11: Кілька пацієнток залишаються у тяжкому стані. Декого вдалося стабілізувати. Жінки потроху починають розмовляти і розповідати медикам, за яких страшних обставин опинились тут.
4: Є жіночка, яка похоронила свого чоловіка, який був поряд. Вони йшли, трималися один за одного. І повезло, якщо так можна вважати, тому що в неї важко поранена нога. І, на жаль, немає до ліктя руки. У нас з міста Нікополя.
11: До Дніпра із Нікополя везуть тяжко поранених цивільних ледь не щодня. Ворог буквально полює на людей. Місцеві називають це сафарі. FPV-дронами росіяни спеціально цілять по вантажівках і легкових автомобілях.
14: Марганецьку трасу перекрили. Дрони, Червоногригорівка, район ферми там десь кружляє.
11: Артилерією цілять по житлових кварталах. Ці кадри зняли працівники притулку для тварин. Кілька десят собак тремтять від переляку, а поруч розриваються снаряди.
15: П'ять уже вистріла врягло з нами. І з тої, сторони. Виход! Тікайте! Опа! Осколки летять! Сюди зайдіть! Петрович!
11: З Нікополя повсякчас евакуюються люди, не витримуючи цілодобового терору. Обов'язковий виїзд всього населення оголошений із сотні вулиць. Це передусім прибережна зона. Цивільних транспортують, а в цей час пильно стежать за рухом дронів у повітрі.
14: Молодо горе. А там далі воно ще. Оборвані провода.
11: І щойно на місце обстрілу прибувають надзвичайники, щоб загасити пожежі і допомогти людям, ворог підступно б'є повторно. Так, кілька днів тому поранені внаслідок такої атаки дістали двоє нікопольських рятувальників. Не гребують росіяни воювати із небіжчиками. На цих кадрах місцевий цвинтар. Випалені могили, обвуглені хрести, розбиті обстрілами пам'ятники. Дороги у місті затягують сітками, подекуди захищають і вцілілі АЗС та банківські відділення.
16: У випадку, скажімо так, дронової атаки буде хоч якийсь захист. Тобто захищена сіткою, у вікна захищене все. От чуєте, як стріляють зараз? Це стріляють по дронам.
13: Найстрашніше, що ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють і стріляють, та пролетить. А тут, ну хто міг подумати, за крок від під'їзду. Вікна рідненькі позаду.
11: І попри те, який жах коїться у її рідному місті, Євгенія хоче якнайшвидше повернутися до Нікополя. Вдома на неї чекає чоловік. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Ну а на фронті 278 боєзіткнень за останню добу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 43 атаки. У районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Молодецького і ще більше десятка населених пунктів. На Костянтинівському напрямку українці зупинили 38 штурмів. На Південно-Слобожанському – 17. На Гуляйпільському московитам не дають просунутися у напрямку Різдвянки і Чарівного. Швидкісні, маневрені і нещадні до ворожих дронів. Українські перехоплювачі «Півансан» нищать російські шахеди, ланцети, гербери та інше смертоносне залізо. Щодня пілоти 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади захищають небо нашої Донеччини. Дивіться.
17: Споряджаємо батарею в першу чергу, щоб його заживлювати. Вибухотехнік Артем споряджає український перехоплювач «Півансан» для роботи. Перевіряє пропелери.
18: Обов'язково затягуємо до максимуму, бо на великій швидкості їх просто зриває і дрон падає.
17: Особлива увага підготовці бойової частини.
18: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо. Підключаємо електродетонатор для того, щоб плата ініціації подала підрив. І тут ми його заживлюємо. Це найвідповідальніша, мабуть, робота. Бо якщо у нас дрон не підривається, то все, ціль уходить далі.
17: Вибухівку обирають залежно від виду ворожого безпілотника, щоб, напевно, знищити його.
18: Ми стараємося використовувати якісь взривчатки просто потяжеліше і посильніше. Буває, на ціль не завжди, виходить, заходить. Якщо це, наприклад, якийсь розвідник, то розвідник дуже ухиляється, і чим сильніша волна взриву, тим краще її збить.
17: Дрон готовий до роботи і здіймається в небо у пошуках цілі. Безпілотників для роботи, кажуть бійці, не бракує. А ось потужна зарядна станція конче необхідна. Тож просять допомогти зібрати гроші на неї за QR-кодом на екрані.
19: Для підзарядки батарей безпосередньо на дрона, підзарядки ноутбуків, планшетів. Там, де ми працюємо, там зараз проблеми з електрикою.
17: Найбажаніші цілі для перехоплювачів, пояснює пілот Денис, російські розвіддрони.
19: Вони бачать пересування нашої техніки, наводять каби. Через те вони більш шкідливі, ніж звичайні ударні дрони. Це СКАТ-350М. Це розвідник, який коштує за комплекс $400 000, а ми його збили 1000.
17: Не тільки відносно дешевий, а й надзвичайно ефективний. Так описує екіпаж український дрон-перехоплювач «Півансан».
20: «Півансан» – це дуже добрий дрон, він себе дуже добре показує, він простий в управлінні, він дуже швидкий.
17: Ігор – штурман екіпажу перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Родом із Вугледару на Донеччині. У 23-му брав участь у боях за рідне місто. Та нині воно окуповане ворогом. І це, каже, ще більше мотивує виборювати майбутнє для своїх дітей.
20: Я не просив мене звільняти, і таке звільнення, як знищення міст, від чого вони захищають? Від будинків, від цивілізації. Цієї країни, в принципі, не повинно було бути. Навіщо ці 140 мільйонів, ніхто не знає. Але вони є, і поки вони є, ми будемо їх знищувати.
17: Щоб захистити і Донеччину, й інші регіони України, екіпаж невтомно полює за ворожими безпілотниками, і розвідувальними, і ударними.
19: Тому що кожен збитий дрон – це, можливо, чи врятоване життя.
17: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Триває робота над можливістю зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН уже наступного тижня. У президента України заплановані зустрічі з представниками Конгресу, бізнес-колами і українською діаспорою.
21: Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США, її наповненням, власне, і може зробити її максимально змістовно. Крім того, звісно, буде велика кількість зустрічей, в принципі, посторонніх президента України. Я розумію, що весь фокус у вас на Трампі, але давайте не применшувати важливість всіх інших, їх там буде десятки.
9: Ну і Верховна Рада підтримала у першому читанні ПДВ на товари із іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Якщо його ухвалять в цілому, на посилки до 150 євро будуть нараховувати ПДВ. І будь-яка покупка на Аліекспрес, Тему, Амазон та інших майданчиках подорожчає на 20%. Це податок на додану вартість. Схвалення законопроєкту відкриє шлях до отримання Україною фінансування від міжнародних партнерів обсягом близько 4 мільярдів євро. Очікують, що нові правила дадуть держбюджету наступного року додатково близько 10 мільярдів гривень, і вони усі підуть на оборону.
22: І це навіть не проблема, що
23: дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні.
9: У Лос-Анджелесі розбився гелікоптер новинної служби NBC. Загинули пілот, журналістка і людина, яка перебувала на землі. У момент аварії новинарі з повітря висвітлювали наслідки ДТП за участю авто і пасажирського автобуса, у якій загинули щонайменше двоє людей і шестеро отримали поранення. Причина трощі гелікоптера наразі невідома. Її розслідує Національна рада безпеки на транспорті і Федеральне управління цивільної авіації. Про свою останню серпневу поїздку в Україну широкому загалу розказала Анджеліна Джолі у своєму інстаграмі. Вона була у підземних харківських школі, спортивній і мистецькій дитячих студіях, а ще у Карпатах, де відпочивають родини українських захисників, які пережили російський полон. Торік Анджеліна була у Херсоні і Миколаєві, над нею пролетів російський дрон, і тоді команді довелося зупинитись і перечекати небезпеку. Ну і знову розкажемо про те, як людей лікують коні. Емоційно відновлюватися нашим бійцям допомагає навіть спілкування із ними. Як реабілітація воїнів із ампутаціями відбувається на Вінниччині? Дивіться.
0: Хороший. Ага, такий коник.
1: Ветеран Валентин Янін знайомиться із конем Феніксом. Верхи, зізнається, уже їздив. Щоправда, було це ще до поранення.
0: В школі їздив в Карпати, там ганяли на кобилах і конях.
1: Торік на Дніпропетровщині Валентин дістав поранення і втратив ногу. Тепер уперше пробує сісти верхи з протезом.
0: Ногу якби так все закинути. Треба, наверное, щоб хтось мені поміг їхати.
2: Да.
0: Було цікаво, чи зможу взагалі залізти хоча б на цього коня з протезом. Прикольно з конями, спілкування таке, коні там заспокоюють. То дуже для душі таке відпочинок. Прийшов, прокатав мене так, як треба, все, як пана.
1: Після Валентина черга його побратимів. Усі протезуються у Вінницькому ортопед-сервіс-центрі. А іпотерапія – частина їхньої реабілітації.
6: Коні дають максимальне розслаблення, психологічну підтримку. Хлопці з ними розслабляються, згадують своє дитинство. Ми дійсно бачимо процес відновлення наших ветеранів, бачимо, як це їм допомагає.
1: Для занять із військовими тут обирають найспокійніших коней. Серед них – некваплива баронеса.
6: Вона пережила окупацію в Київській області, але взагалі вона спокійна в ручках. Коли її водиш, вона заспокоюється, вона розуміє, кого вона катає.
1: Саме баронеса сьогодні катає Вадима Вишняка, і з кіньми він виріс. Його мама працювала у кінному театрі на Луганщині.
24: Мені мама зранку скинула фотографію, де я маленький, там на коню сидю, ще маленький, обкатую сірого там її. А зараз приїхав, дивлюсь на коней, так сумно, що той конний театр, який ми гастролювали по Україні, їздили, зараз вирізали, так скажемо, да, знищили. Дуже шкода таких коней.
1: Для іпотерапії сідати верхи навіть не обов'язково, можна просто пройтися поруч із конем, погладити чи обійняти. А Валентин після першого заняття вже думає, як наступного разу додати швидкості.
0: Не тяжко. Ну, галопом ще не знаю, але це все треба практика, щоб скакати.
1: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
9: Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 19:00. Ну а доти у цій студії працюватиме Богдан Машай.
25: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих ВПЛА.
26: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо.
25: Як перехоплювачі Пі-Вансан полюють на російські шахеди, ланцети та гербери. Ми провели один день з екіпажем. Кошмар Путіна – втратити владу, вплив і навіть життя. Аби цього не сталося, диктатор стравлює між собою російську еліту.
2: Ці предателі і подонки.
25: Кого і як Путін усуває з дороги. Київ готується до тривалих перебоїв з опаленням.
3: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
25: Як складаються списки і які нюанси враховують?
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
25: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
8: Триває ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Для вас працює команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Машай. Ворог продовжує полювати на пасажирські потяги. Сьогодні дрон росіян влучив у рейс «Київ-Миколаїв». Монітори «Укрзалізниці» встигли попередити екіпаж і усі, перепрошую, разом із пасажирами евакуювалися. Минулося без постраждалих. Протягом наступних 2.5 годин цей же потяг росіяни атакували ще двічі. І теж без поранених. Усіх пасажирів доправили до Миколаєва автобусами. Тим часом Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних дронів. Під час тесту він уразив шахет, про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, розробку ще потрібно доопрацювати. Водночас Україна продовжує роботу над далекобійними ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Зеленський заявив, що це посилює позиції України в дипломатії.
10: Є успішне випробовування ще одного перехоплювача протиросійських реактивних дронів. Шахет був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо, ще потрібен час. Володимир Зеленський, президент України.
8: З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаю вас.
12: Вітаю вас.
8: За вашими спостереженнями, як просувається процес пошуку ефективної протидії російським реактивним дронам?
12: Ну, по-перше, треба сказати, що вже робиться насправді для того, щоб зменшувалися удари. І, в принципі, ми бачимо, що за дорученням головнокомандувача Збройних сил України, і про це була в тому числі доповідь і президентові, зараз Збройні сили України посилюють протидію, в першу чергу вишукуючи і посилюючи якраз спостереження і розвідку за місцями запуску реактивних безпілотників. Справа в тому, що за той період часу, поки ворог запускає ці дрони, вони активно місцями засвітили, що називається, позиції. І, звичайно, що сили оборони тепер вживають заходів для того, щоб їх вражати, наприклад, такий пункт, як Цимбулово в Орловській області, вже вражався неодноразово. За минулу ніч були удари по окупованому Донецьку, якраз по місцях базування безпілотників, і в Донецькій області. Відомо, в принципі, звідки в основному ворог запускає і йде встановлення, скажімо, і максимальна концентрація на те, щоб, якщо не уразити, вдарити безпосередньо і знищити склади, місця зберігання і місця пуску, то щонайменше створити завісу із наших дронів таким чином, щоб у ворога працювало ППО, і в ці моменти їм складно, як мінімум, запускати дрони, практично не вдається. Друге, це те, що посилюється той компонент існуючий, який є. Взагалі, зараз доцільно і переглядаються рішення щодо застосування підрозділів за допомогою ПЗРК, переносних зенітно-ракетних комплексів. Наші мобільні вогневі групи будуть оснащуватися для того, щоб діяти, оскільки на певних висотах, не всюди, звичайно, тому що іноді реактивні дрони виходять і за горизонти досягнення ПЗРК, але коли є можливості, ці групи можуть працювати. Авіація, яка виконує значне завдання, і тут, звичайно, ми розраховуємо на партнерів, щоб отримувати відповідні ракети. Вони теж протидіють. Ну і, звичайно, що зенітно-ракетні війська, крім того, в рамках посилення спроможностей, можу сказати, в Збройних силах України, посилення наших спроможностей в ППО, ухвалюється рішення про збільшення чисельності груп, які будуть працювати в тому числі по реактивних дронах, по бандеролях і по всьому тому, що готує Росія. Те, що зараз фактично ухвалені певні рішення про те, щоб ці групи з'являлися, говорить і про те, що Збройні Сили готуються до того, що будуть надходити додаткові інструменти. Тобто дрони-перехоплювачі або, скажімо, там малі ракетні комплекси, їх по-різному можна назвати, але принцип один і той же самий – це протидія реактивним дронам. І готують екіпажі для посилення їх за допомогою існуючих засобів, а крім того, посилення безпосередньо і навчання до застосування ось цих дронів-перехоплювачів. З того, що мені відомо, ну, сподіваємось, що це буквально питання найближчих тижнів, коли більш дієві інструменти будуть масштабуватися, я маю на увазі дрони-перехоплювачі, і постачатися в підрозділи Сил оборони України, тому що дійсно, все виготовляється, проходять випробування, а в ході випробувань, ну, як це буває, на жаль, встановлюється, що потрібні певні доопрацювання, і над ними зараз якраз розробники працюють. Таких є розробників найбільш ефективних 4 компанії, які от уже фактично в тому числі і конкурують між собою за кращі технологічні рішення для того, щоб потім це закупалося для потреб Збройних сил України і збивали цими засобами реактивні дрони.
8: Європейський Союз хоче створити безпековий союз за участі України. Цей союз матиме механізм колективної відповіді на агресію, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також презентувала програму розвитку європейської оборонної промисловості. Наголошує, посилити українську ППО і створити спільну систему на базі українського оборонного проєкту «Фрея» необхідно якнайскоріше.
4: Війна в Україні показала важливість оборонної стратегії. Йдеться про критично важливі засоби підтримки та чинники, що примножують бойову міць. Саме на них тримається будь-який надійний захист. Це і протиповітряна, і протиракетна оборона, і стратегічні перевезення, і дозаправка в повітрі, і можливості в космічній та кіберсферах. Лише діючи спільно, Європа зможе забезпечити їх наявність у належних масштабах. Саме тому я можу оголосити про створення нового європейського інструменту для забезпечення стратегічних спроможностей, інструменту, що повністю узгоджується з НАТО.
8: Пане Олександре, з вашої точки зору, яке місце в цьому Європейському оборонному союзі може бути відведено Україні, враховуючи, що ми поки не є членами самого Європейського Союзу?
12: Ну, ви знаєте, я думаю, що місце ключове. Взагалі, якщо ми подивимося, то зараз відбуваються певні процеси, яких раніше не було. Додайте ось, наприклад, те, що Канада стає ближче до Європейського Союзу, в тому числі в безпековому плані. Раніше таких рішень не ухвалювалося. Плюс зараз іде пошук того, яким чином уже інтегрувати Україну в механізми і систему європейської безпеки. Ви знаєте, я тому дуже часто кажу, відповідаючи на питання, що ми не є ще членами Європейського Союзу, або тим більше не є членами НАТО поки що, на жаль. Але разом з тим, все рівно сама Європа підходить до тієї межі, коли фактично, ну, от знаходять дрон біля резиденції міністра оборони Данії, або знаходять дрон біля найбільшого військово-транспортного аеропорту в Німеччині, або дрон, який прибився з Балтійським морем до Польщі, до Північного узбережжя, чи дрон, який нещодавно збили в Литві, або дрони, які літали в небі над Румунією та Молдовою. Це буквально за тиждень часу я перелічую, і це далеко ще не всі випадки. Все це змушує Європу шукати рішення, яким чином уже посилити безпеку. І вони приходять до простого, логічного, єдиноправильного висновку. Без України і без ключової участі України, українського досвіду, українських навиків, української дронової індустрії і взагалі передової України зараз в застосуванні сучасних технологічних і дешевих засобів війни і так далі. Без цього, без українського досвіду не можна говорити про зміцнення європейської безпеки. Саме тому зараз, я думаю, що нас буде чекати час, коли навіть не будучи членом Європейського Союзу, але Україну все більше будуть долучати в той чи інший спосіб до зміцнення європейських оборонних спроможностей. Але для нас, звичайно, ключовим, щоб це був двосторонній шлях. Тобто, що наш досвід, наша інвестиція безпосередньо в європейську безпеку, ну, вона поверталася тим, що Європа буде посилювати нашу підтримку, виробляти на своїх потужностях, зокрема у своїх країнах, більше зброї, виділяти кошти і запроваджувати санкції. І тут ще дуже важливо, наскільки відомо, в Європі зараз досить серйозно обговорюють проєкт високомобільних сил швидкого реагування, які мають складати близько 100 тисяч, і в них ключова роль має бути відведена Україні. Про це повідомляв помічник Верховного комісара з питань якраз оборонної політики пана Кубілюса, і він про це говорив відкрито, в тому числі в європейській медіа, про те, що Україна має бути основою цієї системи. А тому, так чи інакше, всі ці рішення, вони будуть підштовхувати і до зближення з Європейським Союзом, і до інтеграції України в ЄС, і в те, що дуже важливо з політичної, стратегічної точки зору, Європа бачить Україну незалежною, вільною і сильною країною, яка буде робити свій внесок в загальноєвропейську безпеку в майбутньому. А отже, вони мають підтримати нас зараз в цій боротьбі, щоб ми у майбутньому дійшли до того, щоб цю основу безпеки встановити.
8: Нещодавно Ерік Шмідт, колишній керівник компанії Google, який зараз працює у сфері військових технологій, опублікував цікаву колонку, в якій висловив побоювання, що Росія на поточному етапі війни реалізує свою стратегічну перевагу у здатності виробляти озброєння, тобто задіює максимум своїх виробничих потужностей для того, щоб кількісно новими засобами ураження, які також прогресують, вести з Україною війну на виснаження. Ерік Шмідт приходить до висновку, що без повноцінного включення європейської оборонної промисловості, без пріоритизації воєнного виробництва Європейським Союзом, ну і правильної оцінки ситуації Європейським Союзом, поточної Україні буде вкрай важко продовжувати цю війну, використовуючи винятково там свою промислову базу і те, що на сьогоднішній день європейці можуть запропонувати Україні. З вашої точки зору, наскільки ймовірно, що Європа найближчим часом дійсно буде здатна серйозно наростити, зокрема, виробництво тих же безпілотників, можливо, тих же реактивних безпілотників, тому що я думаю, що це лише питання часу, коли в Україні з'явиться такий ударний засіб для того, аби ми отримали, бодай, паритет. І загалом, чи можливий паритет у цьому в Україні за підтримки Європейського Союзу з Російською Федерацією?
12: Ну, ви знаєте, я з точки зору безпілотників, дронів, систем радіоелектронної боротьби і протидії їм взагалі не бачу проблем. Там європейські програми, вони всі зараз ідуть тільки в плюс. Тут проблема все ж таки в тому, що нам потрібна система протиповітряної оборони, антибалістична, і нам потрібні наші ракети. З точки зору от того, що ми говоримо про дрони, ми на деяких тактичних рівнях, що стосується, наприклад, фронту, навіть випереджаємо Росію в кількості застосування безпілотників, що призводить до такого зростання кількості втрат російських військ. А от що стосується безпосередньо ударів на стратегічну глибину, нам до безпілотників, звичайно, дуже необхідні ракети. І в цьому якраз іде зараз робота по програмі «Фрея», дуже важлива антибалістична коаліція, щоб вона була реалізована, але і виробництво ракет. Але Європа включається, вони, ну, тобто, навіть якщо подивитися на структуру виробництва, Італія, Німеччина, Франція, країни Північної Європи, буквально рішення вчорашнє, про яке повідомив фінський уряд, 20 мільйонів доларів виділено інвестицій на будівництво заводу з виробництва тротилу, вибухівки в Фінляндії, американські гроші виділено, до речі, попри заяви, які іноді лунають, але все ж таки ці кошти виділені задля підтримки, в тому числі, України. Да, це процес, він не завжди швидкий, тому що треба виробничі потужності, треба можливості, їх треба розширювати, але якраз з точки зору задіяння безпілотників, вони розширюються якнайшвидше. І тут, я думаю, що Європа спільно з Україною здатна виробляти більше тих же реактивних дронів в разі, ну, фактично, постановки такого технічного завдання. Але нам все рівно потрібна співпраця потужна зі Сполученими Штатами. Тому що так чи інакше ми рухаємося до інтеграції систем штучного інтелекту, особливо в системах ураження, там дронах і інше. А штучний інтелект, переважно, ну, в більшій мірі, це, звичайно, Сполучені Штати. Є в Європі, це Британія, Франція найбільш потужні, скажімо так, які просунулись. Але все рівно тут співпраця з американськими компаніями, вона теж необхідна.
8: Дякую вам, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про рішення Верховної Ради. Парламент підтримав законопроект про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану. Закон забезпечить стабільну і належну роботу органів місцевого самоврядування, коли через дострокове припинення повноважень окремих депутатів у сільських, селищних та міськрадах територіальних громад виникають проблеми з кворумом. З нами на зв'язку Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Пане міністре, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю, добрий вечір.
8: Проблема ризику втрати кворуму, саме вирішення цієї проблеми озвучено як завдання, яке необхідно вирішити шляхом ухвалення ось цього законопроекту. Поясніть, будь ласка, як цей законопроект зрештою вирішує цю проблему?
11: Так, дякую. Давайте спробую дійсно окреслити поточну ситуацію. Ми маємо громади з населенням менше 10 тисяч осіб. Ці громади обирали свої ради за мажоритарною системою, тобто громадяни голосували не за партійні списки, а безпосередньо за інших громадян. Воєнний стан, звісно, не передбачає виборів. Велика кількість місцевих депутатів, на превеликий жаль, в силу різних обставин, складають повноваження. Як правило, таких причин дві – це питання мобілізації до Збройних сил України, як правило, добровільне, або, на превеликий жаль, питання смерті. Звісно, що через те, що депутати в малих громадах складають мандати, поновити їх не можна, ці ради втрачають можливість ухвалювати необхідні своїм територіям рішення. Наприклад, це може стосуватися і сфери освіти, і сфери охорони здоров'я, і сфери банальних виплат працівникам на тих чи інших територіях. Саме тому нам був розроблений і потім разом з міністерством і народними депутатами підготовлений в оновленій редакції законопроект, який дозволяє спростити процедуру функціонування такої ради. І, власне, в цій редакції він розглядався сьогодні, ми хотіли, звісно, щоб він був проголосований за основу та в цілому, але безмежно при цьому вдячний народним депутатам, що принаймні перше читання сьогодні вдалося здавати, сподіваюся, що в жовтні буде друге читання. Логіка в тому, що для дієздатності відповідної громади не потрібно буде двох третин від її членів, достатньо буде третин. Так само цей законопроект обмежує можливість позбавити місцевого депутата мандату, коли він мобілізувався до Збройних сил України, і на наш погляд це абсолютно правильне державницьке рішення.
8: Під час обговорення документу були і критичні зауваження до нього. Одне з таких зауважень – це те, що запропонований механізм зосереджується на громадах із кількістю виборців до 10 тисяч, хоча проблеми з повноважністю можуть виникати і у більших громад. Які зауваження були у підсумку враховані і як звучать аргументи щодо них?
11: Не погоджуюся з відповідною критикою. На наше переконання, моє особисте міністерство, законопроект саме має бути зосереджений на маленьких громадах. Поясню чому. Тому що в усіх більших громадах депутати місцеві обрані з політичною партійною приналежністю за партійними списками. Це означає, що якщо один депутат вибуває, політична партія має відповідні повноваження на його заміну подати іншу кандидатуру. Відповідно, ризик втрати дієздатності відповідних громад, він на порядок менший, на нашу думку, не потребує додаткового регулювання. Тому що тоді ми почнемо втручатися в процеси політично, а це, скоріше, нашкодить місцевому самоврядуванню. Тому я думаю, що в цьому аспекті, в цій царині, навряд можливі якісь зміни. Інший важливий аспект – це дійсно дискусії навколо повноважень військових адміністрацій. Але в нас є домовленості з народними депутатами, які вже пропрацьовані. Остаточна редакція законопроекту, яка вже проходила комітет і на яку погодилось міністерство, що даний законопроект взагалі не буде торкатися питання військових адміністрацій, їх повноважень чи процедур утворення. Тобто залишається все, яке в чинному законодавстві про воєнний стан і про функціонування місцевого самоврядування під час дії воєнного стану.
8: Дякую вам, Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, був з нами на прямому відеозв'язку, говорили про законотворчі новації, які можуть вплинути на роботу представницьких органів малих громад, зокрема вирішити проблему з відсутністю кворуму, яка може виникати в силу різних обставин в поточних умовах. Далі поговоримо про дипломатію. Команди працюють над можливістю зустрічі Володимира Зеленського Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН. Вона має бути змістовною. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
13: Звісно, буде велика кількість зустрічей, в принципі, посторонніх президента України. Я розумію, що весь фокус у вас на Трампі, але давайте не применшити важливість всіх інших, а їх там буде десятки інших. Дуже важливих, дуже цікавих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня обов'язково в візиті. Я маю на увазі не лише зустріч за
21: президентом, але й інші контакти і можливі з Конгресом, з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і зустріч з громадою українською в Сполучених Штатах. Тому, звісно, порядок денний набагато ширше.
8: Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Та наразі домовленостей щодо такого перемир'я немає. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. За його словами, Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія зробить те ж саме. Зеленський зазначив, що під час зустрічей зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером можливість такого перемир'я теж обговорювали.
14: Для Путіна енергетика – це продаж нафти і газу. Для нас енергетика – це електропостачання і газ для наших людей. Мій меседж був такий, якщо росіяни готові до енергетичного перемир'я, це означає жодних ударів по енергетиці жодним видом зброї. Якщо вони кажуть, ми не атакуємо ці об'єкти, тоді мають покласти на стіл перелік своїх об'єктів, тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували. Навіть під час війни можна знаходити певні моменти для деескалації. Володимир Зеленський, президент України.
8: Євросоюз

0: вважаю, що настав час для власної четвертої статті Європи або протоколу безпеки в надзвичайних ситуаціях. У разі його активації однією державою-членом усі збиралися б, щоб координувати європейську відповідь. Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії.
1: З нами на зв'язку Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас.
1: Хотів би розпочати з теми енергетичного перемир'я, оскільки мені здається логічно дивитися на це перемир'я, як можливо на якийсь з етапів пошуку того рішення, яке дозволить принаймні призвести до зупинки бойових дій на території України. На сьогоднішній день, з вашої точки зору, що має статися, щоб це перемир'я було втілене у життя, адже перемир'я – це не просто якесь слово, воно передбачає конкретний режим, воно передбачає механізми моніторингу, воно передбачає відповідальність сторін за можливе порушення тих умов, які були погоджені. Тобто комплекс дій, комплекс рішень, які треба узгодити для того, аби це перемир'я запрацювало, насправді дуже-дуже широкий, і повідомленням президента США у соціальних мережах не вирішується.
2: Ну, ви знаєте, в плані техніки реалізації тут я складнощі великої не бачу, тому що енергооб'єкти, такі як там нафтопереробні заводи або електростанції чи трансформаторні підстанції, вони, в принципі, відомі, і контролювати, чи відбулися удари, чи ні, достатньо нескладно, і, відповідно, пред'являти результати, так би мовити, або відсутності ударів, або їх наявності, це не складає якоїсь проблеми. Там, безумовно, на цьому етапі ми не можемо говорити про те, щоб існували там якісь міжнародні механізми або там іноземні інспектори і в Російській Федерації, і у нас, власне, контролювали б, як це роблять окремі представники МАГАТЕ, наприклад, відносно Запорізької атомної електростанції. Ну, такого не буде. Тому головне питання, як завжди, у нас це питання політичної волі і питання умов, на які сторони готові піти, відповідно, в межах цього перемир'я. Володимир Зеленський наполягає на тому, що воно має стосувати відповідно електроенергетики і, зокрема, мабуть, також додає сюди і газовий видобуток і потужності, які, відповідно, перекачують газ, зокрема, з українських родовищ, відповідно, в необхідні місця, де споживають цей енергоресурс, в тому числі в підземні газові сховища. А ми знаємо, що і газова інфраструктура, вона не перший рік під атаками Російської Федерації. На це очевидно, що Москва не погоджується, і вони у відповідь, власне, говорять про необхідність ще більше розширити масштаб і включити сюди, відповідно, європейські держави. Вони роблять так не вперше, вони, по суті, виставляючи нам певні умови, одного разу відносно добрив, відносно зерна, по суті, такого певної форми перемир'я на морі. Ще рік тому, навіть півтора року тому, вони говорили про необхідність зняття санкцій, як і сьогодні вони говорять. Вони говорили про необхідність розблокування, відповідно, руху судів, які перевозять і добрива, і зерно. Сьогодні, по суті, те саме вони повторюють, власне, відносно свого флоту, який транспортує вуглеводні. Тобто росіяни, по суті, заводять ситуацію в момент, коли або вони отримують багато, або ніякого перемир'я не відбудеться. При цьому я не виключаю, що від самого початку вони, можливо, погоджувались на те, типу, ви не бийте по нашому виробництву бензинів і дизелю, а ми не будемо по вашому. Але, безумовно, це асиметрична, власне, була б домовленість в силу відсутності у нас своєї нафтопереробки, і за великим рахунком ми б могли б навзаєм безпеки їх НПЗ забезпечити би безпеки своїх лише автозаправних станцій. Тому сьогодні, я, чесно кажучи, враховуючи наявність відкритої інформації у формі заяв, я не бачу, де тут можна домовлятися і де оця точка балансу інтересів, яка могла б дійсно бути точкою зборки, так би мовити, решти миру, який нам потрібен.
1: З вашої точки зору, те, про що заявив Дональд Трамп, як слід трактувати в контексті нашого розуміння якихось процесів, які пов'язані з цим енергетичним перемир'ям, якихось переговорів і так далі, які, ймовірно, є, оскільки, вочевидь, Дональд Трамп навряд чи просто так про це заявляв, але, з іншого боку, ми не розуміємо, в якому вони стані, як далеко вони просунулися.
2: Також складно сказати, тому що є принаймні три версії. Це перше, що пан Трамп поспішив, так само, як він поспішив багатократно, перемагаючи Ісламську Республіку Іран. Власне, в деякі місяці мова йде на десятки перемог. Якщо ми інші спробуємо версії запропонувати, це чисто гіпотетично може бути тиск, при тому тиск як на Росію.

0: росіян, так і на нас. Яким чином тут просто необхідно знати інсайт, про що йдуть перемовини, де відповідно є головне протиріччя, і звідси можна було б зробити висновок, на кого тиск. І позиція американців в тому числі, вона по суті не озвучена, він лише говорить, що Америка страждає в силу високих цін на дизельне пальне, а дизельне пальне дороге, тому що Україна б'є по російським НПЗ. От все, що ми знаємо в плані позиції Трампа, воно знаходиться лише у цій фразі, і у цьому зв'язку, типу, можна припустити, що це тиск на нас. Але відомостей, безумовно, недостатньо, але знаючи Трампа, цього не можна виключати.
1: З вашої точки зору, наскільки ймовірно, що українські стратегічні удари по російській енергетичній інфраструктурі досягли, можливо, тієї межі, коли керівництво російської держави політичне вважає за необхідним принаймні посилати сигнали, що вони готові до якихось кроків для того, аби ці удари зупинити?
0: Ну, сигнали вони посилають, просто питання полягає в тому, знову, що вони не про безумовне перемир'я. Тобто ситуація, за якої, враховуючи удари по нафтопереробці і там черги на автозаправних станціях, змусили Путіна звернутися до нас для того, щоб відповідно на прийнятних для нас умовах це припинилося, ми такої ситуації не маємо. Ініціатива з нашої сторони передусім озвучувалася ще й народними депутатами десь приблизно місяць тому. Тому що, власне, ну, хто більше страждає, наприклад, від розвитку цих подій в плані портів, враховуючи, що в нас одне море, ну якби два територіально, до одного є фізичний доступ, у Росії більше, і крім того, вони транзитом, здається, оце парадокс, нам складніше нашу агропродукцію через країни Європейського Союзу до портів перевалювати, ніж їм, тому що в окремі балтійські країни дозволяють транзит цих вантажів і заробляють на цьому. Тому сьогодні ситуація не так, щоб видається саме для Путіна критичною.
1: Дякую вам, Геннадій Дуба, політичний глядач, був з нами на прямому відеозв'язку. Звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки тільки впродовж тих трохи більше півгодини цієї ефірної години, доки ми з вами спільно проводимо час, конфігурація цих повітряних тривог кілька разів змінювалася, і ми бачимо, що зараз частини Сумської області, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Кіровоградської, Харківської перебувають у жовтій зоні небезпеки, тобто там загроза ударів дронами та іншим легким озброєнням, я маю на увазі, можливо, нереактивними обов'язково, тому що зараз бачимо в моніторингах пабліках, що росіяни запускають також і звичайні бензинові шахеди. Тим не менш, це загроза, на яку треба відреагувати. Дніпропетровська область, майже вся Запорізька, в червоні на цій мапі, там є ризик ударів ракетним озброєнням. Якщо ви перебуваєте у зоні небезпеки, яким не був би ризик, ігнорувати його точно не варто. Далі поговоримо про те, що відбувається на Сході. 278 бойових зіткнень відбулося на фронті загалом минулої доби, про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Слов'янському напрямку, там росіяни намагалися наступати 7 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Озерного та Кривої Луки. З нами на зв'язку Володимир Борисенко, начальник штабу батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, студія, вітаю, любоненька Україна. Надзвичайно радий вас бачити. Приємно, що поновили трансляції. Знаю, що вам довелось пережити неабияке лихо, яке, на жаль, наші хлопці переживають тут кожного дня. Але ви є великі молодці, ви робите правильні речі, гарні справи. Зичу вам, щоб такого не повторилося.
1: Особливо приємна частина нашого повернення – це те, що ми не втратили змогу допомагати Збройним силам України, виступаючи посередником у зборах, які ми регулярно проводили і будемо проводити. Попри все, ви бачите на екрані QR-код, збір на дрони батальйону «Стриж». Володимире, поясніть, будь ласка, ви начальник штабу батальйону безпілотних систем, тобто я припускаю, що з дронами у вас все має бути в порядку. Але тим не менш, ми проводимо збір на дрони. Чому?
2: Все вірно ви сказали, з дронами ми і мої побратими на ти, кількість у нас їх предостатня, хвала Богу, забезпеченням проблем немає, але ж ми хочемо завжди робити щось краще. І для того, щоб нам залітати далі, перебувати в повітрі більше, робити враження якісніші на більше глибшу дистанцію, скажімо так, в тили ворога, знищувати їхню логістику, нам потрібно домодернізовувати наші дрони. Не відкрию великий секрет, що зараз основним мейнстрімом в FPV-дронах це є перехід на цифрову систему зв'язку, управління. І, на жаль, нам для цього потрібна ваша допомога, допомога цілої України. Кожен навіть невеличкий, незначний, маленький донат нас реально наближує до перемоги.
1: Особливо важливий збір, оскільки ми говоримо про Донбас, про ту територію, де сьогодні йдуть найбільш інтенсивні бойові дії, де ворог, по-перше, продовжує підтримувати дуже високу інтенсивність тиску різними засобами озброєння. По-друге, також не стоїть на місці, експериментує технологічно, змінює свої засоби ураження, шукає для себе варіанти того, як краще їх використовувати, як краще поєднувати технології для того, аби мати змогу окупувати ще більше української території. Тому ось такий ресурс, ось такі гроші, які можна використати для того, аби відповідати темпу ось цієї гонки, це також надзвичайно критично важливо і великою мірою визначає розвиток подій, тому ви безпосередньо робите свій внесок у те, аби впливати на ці події і сприяти посиленню обороноздатності Сил оборони України. Ви бачите QR-код, можете навести на нього камеру свого мобільного пристрою і за прямим посиланням перейти. Сума не настільки важлива, важливо, що ви відчуваєте потребу, що ви хочете бути долученими до Сил оборони України. Я переконаний, що у вас така внутрішня потреба є, оскільки ви неодноразово доводили її важливість. З'явився номер картки, також можете його ввести, якщо для вас цей спосіб є зручніше. Володимире, з того, що ви зараз бачите на своїй ділянці, як би ви описали оперативну ситуацію?
2: Значить, ситуація на Донеччині, на Донецькому напрямку залишає бути непростою, але хочу сказати, що ви вже, мабуть, помічали і в заявах генералів, командуючих корпусу, що по декілька напрямків, з напрямків вже почалися наступальні дії, почався рух вперед. Ми досить давно знаходимося на Донбасі, з 23-го року, і ситуація тут динамічно змінювалася не один раз, але, на жаль, інколи нам довелось відходити. Зараз, не відкриваючи великих секретів, але хочу сказати, що у нас є реальний шанс почати рух вперед. На декількох напрямках він вже почався, зокрема, на нашому. Ми якраз очікуємо ваших донатів для того, щоб бути максимально укомплектовані, для того, щоб бути максимально боєздатними. І реально хочеться, щоб ця осінь запам'яталася для нас всіх, як та, яка нас наблизила до перемоги, і щоб цей рік закінчився все ж таки цією нашою великою перемогою.
1: Уже понад 5 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. Я сподіваюся, ви почули і зафіксували, що зараз є вікно можливостей для української армії за свідченням Володимира Борисенка, який безпосередньо частиною української армії і володіє оперативною ситуацією для того, аби просуватися мірою можливостей вперед, для того, аби знищувати ворога, виганяти його з української землі. Тому у цей момент критично важливо, щоб для цього був увесь необхідний ресурс. Тож я сподіваюся, що ви зараз зі своїх фінансів його виділите, що у вас він є для того, аби підтримати цей збір, тому що такими маленькими кроками можемо тільки прийти до нашої великої мети. Володимир, ваш колега з 10-ї бригади казав, що Слов'янський напрямок за серпень та вересень став одним з найгарячіших не тільки на Донбасі, а й на фронті загалом, і що саме там росіяни готові і, можливо, зроблять це, зосередять свої можливості наступальні під час своєї осінньої кампанії. Саме на зараз, чи фіксуєте ви якісь ознаки того, що вони дійсно мають намір це зробити, чи це радше залишається просто прогнозом і оцінкою ситуації потенційної?
2: Так, дійсно, все правильно ви сказали. Потенційна загроза є завжди. Слов'янсько-Краматорська агломерація – це є ключовою ниткою для того, щоб захопити всю Донецьку область. Тому росіяни тут останніх 2-3 місяці активно проводять штурмові дії. Хвала Богу, вони не увінчуються успіхом. Скажімо так, особисто на мою думку, і зі мною погоджується багато колег-побратимів, що своє основне вікно можливості вони вже втратили, адже наступила осінь. Зараз ми чекаємо, коли вже опаде листя, і відповідно демаскуючий фактор для окупаційних військ буде грати вже нам на руку. Відповідно, ми теж залежимо від того, що є Зеленка, і перебувати непоміченим для ворога для нас також є важливе, але в цій ситуації, яка склалася, вона все-таки нам буде грати на руку, осінь буде грати на руку нам більше, ніж окупаційним військам. Загалом ситуація зараз, хоч і є непростою, але відчувається от позитивна динаміка стосовно Збройних сил України. Ми всі перебуваємо вже на низькому старті в готовності для того, щоб все ж таки розпочати рух вперед. І силами, скажімо так, ваших донатів, силами цієї допомоги, ми реально втілимо це в життя, ми реально почнемо наш визвольний рух.
1: Вже понад 10 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую кожному, хто долучився. Загальна мета збору 150 тисяч, тобто роботи вже є багато. І саме без вас ми цю роботу не зробимо. Потрібно, щоб ми всі разом за неї взялися і вирішили це питання, уже понад 15 тисяч гривень, яке необхідно закрити, щоб було більше ресурсів, аби виганяти ворога з нашої землі. Володимире, я хочу вас поцікавитися, якщо ми говоримо про перспективу саме бойових дій на Донбасі восени, оскільки ми почали наше спілкування з того, що ви розповіли історію вашого підрозділу, що ви вже не один рік, по суті, проводите в зоні інтенсивних бойових дій. Якщо ми дивимося саме на цю осінь, як би ви описали те, що змінилося порівняно з осінню 2025 року, і що надало Україні ось ці можливості сподіватися, що у нас найближчим часом може початися щось, що змусить росіян або більше втрати нести, або відступати?
2: Збройні сили України постійно тримають руку на пульсі, постійно розвиваються, не стають на місці. Якби не секретом є те, що хоч і в кількісній чисельності окупаційні війська переважають нас, але в якісній складовій тут я готовий посперечатися. Адже український воїн є більше вмотивований. Український воїн стоїть на своїй землі, йому є що втрачати, тому у нього мотивація набагато краще, ніж ті, хто приїхали сюди і вмирає тут в наших полях. Наступний важливий аспект – це те, що все ж таки технологічно ми зараз розвиваємося набагато швидше, і ті технології, які вже є в нас, тільки зараз починають в деякій мірі з'являтися у нашого ворога. І це один із найважливіших моментів. Нам не має можливості, ми не можемо, ми зобов'язані розвиватися, нам не можна зупинятися. І от саме цей аспект може зіграти ключову роль. Нам потрібно якомога швидше підлаштовуватись під бойову обстановку, нам потрібно відчувати ворога, для цього ми постійно ведемо розвідку, для цього ми постійно вивчаємо характер дій нашого ворога і намагаємося їх наперед прорахувати. А коли прорахуємо, відповідно, нам треба навести гарне, продуктивне, масове враження. От саме, власне, для цього ми постійно модернізуємося, ми хочемо зробити щось краще, хочемо, щоб наші дрони летіли глибше, щоб ми постійно відсікали їхні логістичні маршрути, для того, щоб не мало можливість ворог поповнювати свої запаси, як ПК, провізії, так і, відповідно, жива сила ворога, щоб не могла підходити до лінії ЛБЗ. Це дасть нам плацдарм для того, щоб ми все ж таки зробили певний ривок, для того, щоб ми почали відбивати нашу рідненьку Україну, нашу рідну землю і все ж таки запанували на ній. Тому вдячні всім і кожному, хто допомагає. Держава, на жаль, все не може перекрити. І наші небайдужі громадяни, наші волонтери, наші глядачі, які навіть мінімальними донатами, немає маленьких донатів. Це вказує на те, що ми є єдині, ми є разом, а тільки разом ми можемо перемогти.
1: Понад 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі буквально за 10 хвилин нашого спілкування. Дякую кожному. Ви найкраще. Володимир Борисенко, начальник штабу батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірської штурмової бригади «Едельвейс» був з нами на прямому відеозв'язку. Ефір загальнонаціонального телемарафону триває. Я на сьогодні свою роботу в ньому завершую, але, звісно, далі працюватимуть мої колеги, зокрема у цій студії Микита Міхальов. Побачимося в майбутньому.
3: Ми боремося за країну. яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
6: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і в студії знов Людмила Добровольська. Росіяни атакували дронами серед міста Кропивницького. Ми знаємо про 4 постраждалих, 3 ушпиталили. Там пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садок і авто. Ну і в лікарні помер чоловік, поранений під час удару кабом по житловому сектору Сум. У нього були численні уламкові поранення. Нагадаю, сьогодні в день ворог ударив 3 авіабомбами по околицях Сум, поціливши підприємство і приватний сектор ущент, зруйнувавши щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкоджені. У них повилітали вікна і розбиті дахи. На цей момент знаємо про 6 поранених, але пошуково-рятувальні роботи тривають, тож ця цифра може збільшуватись.
7: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільші руйнування після прильоту керованої авіаційної бомби. Будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають і розбирають завали.
6: На Нікопольщині росіяни ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усі ушпиталені у важкому стані. Пасажирський бусик їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну і росіяни продовжують полювати на пасажирські потяги. Сьогодні поцілили рейс Київ-Миколаїв. Монітори «Укрзалізниці» встигли попередити екіпаж, і усі разом із пасажирами евакуювалися, минулося без постраждалих. Протягом наступних 2,5 годин цей же потяг росіяни атакували ще 2 і теж без поранених. Усіх пасажирів доправили до Миколаєва автобусами. Ну і далі ми вирішили поцікавитися, чим влада допомагає людям, які втратили усе після липневого прильоту російської балістики по складу боєприпасів, що був розташований просто поруч із житловими будинками у Вишневому на Київщині. Унаслідок багатогодинної вторинної детонації 9 людей загинули і більше як 50 постраждали. Ну а без даху над головою залишилися кількасот. От що з ними зараз? Де вони? Що їх чекає взимку? І як виглядають зруйновані вулиці сьогодні? Їздила дивитися Дарина Козар.
8: Це перші хвилини після влучання російської ракети. Вночі на 6 липня на складі, куди поцілили окупанти, починають вибухати боєприпаси. Стовпи диму і звуки вибухів чули і бачили навіть з Києва. Повторна детонація тривала понад 3 години. Минуло 2 місяці після прильоту по складському приміщенні у Вишневому. Тоді боєприпаси детонували хаотично у всі боки. От, до прикладу, позаду мене будинок згорілий і потрощений, а в сусідньому пошкодило лише дах і вибило вікна. За офіційними даними, тут повністю знищено сотню приватних будинків, а пошкоджено більше 1200 помешкань. Це і приватні домоволодіння, і квартири в багатоповерхівках. Вулиці тут фактично спорожнілі, людей майже не видно. Та біля вщент розбитого будинка зустрічаємо Євгена. Він приїхав навідатись, хоч і мешкає зараз в орендованій квартирі, та каже, тягне додому.
9: Я тут виріс, я в квартирі не вмію жити, я привик в хаті.
10: Важко, де там?
9: Ну, трохи.
10: А якщо приїжджаєте, чим тут? Ну, я бачу, ви машину ремонтуєте.
9: Так, да, справляю машину. Ну, таке, чуть-чуть поприбирати, можна шашличка ще пожарити. Там ще огірочки залишилися, можна зірвати.
8: Будинок Євгена від вибухів склався як картковий. Ремонтувати тут немає що, лише зводити наново. Господар чекає, допоки відповідні комісії проведуть оцінку і нададуть йому заключення.
9: Ми його такою не чіпаємо, поки ці виплати, бо я не знаю, можна його чіпати, не можна. Звіт технічного стану вже, то, в принципі, можна займатися потроху. Тут в звіті написано, що будинок під демонтаж.
8: Якби тієї ночі родина не встигла сховатись у погреб, згадує Євген, ніхто б не вижив.
9: Почалися детонації, от, і в нас повилітали вікна, попав потолок. Я зрозумів, що між детонаціями є час, побіг вже заводити машину, щоб виводити сім'ю. Тут літали такі швеллера, що по півтори тонни, мабуть.
8: Сусідка Євгена, пані Катерина, разом з родиною ховалась тієї ночі в укритті неподалік. Думала, що від тих потужних вибухів і від їхнього будинку залишиться лише попіл.
11: Ми думали, що його немає, якщо чесно. Бо ми вже знали, що в того будинка немає, сусіда в того немає.
8: Дивом їхній будинок вцілів. Зовні він майже не ушкоджений. Вилетіло кілька вікон, трохи пошкодило дах. Всередині осипалась стеля. Утім, жити тут, каже Катерина, тепер страшно. Тому родиною вони вже виїхали в іншу область і там орендували житло.
11: То ми приїхали в місто Малин, поки що дитина туди перейшла в школу. Ну тут, ну, сидіть тут, знімайте якесь житло у Вишневому, так само сидіти під обстрілом. Ми вирішили так, поки що на рік, а там буде видно. Батьки то тут. Поки що живуть.
8: Усім постраждалим місцева влада поступово виплачує відшкодування за програмою «Турбота».
12: Мешканцям, у яких знищене майно, місто компенсує одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень на будинок і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї, який проживав та був прописаний. Якщо це друга категорія будинків, які зазнали значних пошкоджень, місто компенсовує по 30 тисяч гривень та по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це перша категорія, незначні пошкодження, то місто компенсовує по програмі 15 тисяч гривень та 3 тисячі гривень на кожного члена сім'ї.
8: Загалом з міського бюджету постраждалим родинам вже виплатили 4,5 мільйона гривень допомоги. Ще стільки ж виділили для майбутніх виплат. Додатково по 100 тисяч отримують ті власники, чиї будинки треба законсервувати на зиму. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну а на фронті 278 боєзіткнень за останню добу. Найгрячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 43 атаки. У районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Молодецького і ще більше десятка населених пунктів. На Костянтинівському напрямку українці зупинили 38 штурмів. На Південно-Слобожанському – 17. На Гуляйпільському московитам не дають просунутися у напрямку Чарівного і Різдвянки. Цілеспрямовано московити знищують Краматорськ і його околиці. Щодня випалюють вулиці кабами, прицільно б'ють FPV-дронами по будинках і цивільних авто. У надскладних умовах екіпажі поліції «Білий Янгол» продовжують евакуювати містян. Про черговий їхній рейс – Дарина Козар.
8: Небезпечними дорогами, обтянутими антидроновими сітками, під звуки вибухів, екіпажі «Білих Янголів» їдуть у Краматорськ. Тут немає жодної вулиці, де б не палала пожежа. Росіяни щодня випалюють життя в місті авіабомбами, прицільно б'ють FPV-дронами по будинках і цивільних автівках. Двічі за останній час ворог атакував кабами центр позашкільної роботи. Будівля зазнала серйозних руйнувань, зокрема приміщення гуртка зоологів.
13: Що ви зараз відчуваєте? От бачите це все?
14: Шок. Просто шок.
13: І діти ж собі
14: зараз
13: ходили.
14: Діти ходили, і зараз навіть було, і тваринок досі зберігаємо.
8: Дивом тварини не постраждали. Пані Олена, керівниця гуртка, показує підопічних.
14: Тут у нас ігуана.
15: Де?
14: Вона.
15: А довго вона тут живе?
14: 5 років.
15: Ага. А ще хто тут?
14: Шили. Папуги.
8: Залишатися тут далі надто небезпечно, тож керівниця гуртка погоджується на евакуацію. Але за умови тварини їдуть разом з нею на Полтавщину. Наступна зупинка янголів біля цієї багатоповерхівки. Від ударів кабів на ній вже немає живого місця. Полісмени забирають звідси родини з дітьми, маломобільних та літніх людей.
10: Та сьогодні ночі.
15: Цієї ночі,
10: да? Я думала, да. Думаю, по безпілотникам стріляють. Він думав, стоп, ночі.
15: А ви бачили вікно, де у вас тут виходить?
10: Да, у нас. А потім, думаю, воздуха це відкрила, слышу, димом пахне. Та страшне діло.
8: Та виїхати швидко не виходить. У небі з'являється ворожий дрон. Доводиться ховатися.
14: Дана.
15: Дима.
8: Щойно стає безпечно, всі вантажаться в евак-авто. Люди беруть з собою найнеобхідніше, але й про домашніх улюбленців не забувають.
10: Та ну як його бросить? Ну скільки літ? Ну ви бросили?
15: Ну є такі, що залишають.
10: Ні, у нас такого нету.
8: Під обстрілами путінських військ уся Краматорська громада. Білі янголи навідуються сюди ледь не щодня. Вмовляють людей виїжджати.
16: Кожного дня місто Краматорськ цілеспрямовано знищують росіяни авіабомбами, FPV-дронами. FPV-дронами полюють по цивільних автівках, дуже часто б'ють по вікнах в многоквартирних будинках.
8: Селище Біленьке теж під прицілом ворога. По обидва боки від дороги спалені будинки, від яких досі здіймається дим від прильотів і пожеж.
15: А що у вас частіше, шахеди чи кабелі?
14: Не знаю, прилетіло недавно будинок. Будинки від нас.
15: А хто там були, ну, цивільні?
8: Сьогодні янголи забирають звідси маму з неповнолітнім сином. Сім'ї з дітьми з громади вивозять примусово, хоча деякі родини навмисно ховаються від евакуації. Та правоохоронці наголошують, час не на їхньому боці, а діти мають рости у безпеці, а не під ударами кабів і дронів. Дарина Козир, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
6: Сили безпілотних систем України ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині і навіть отримав за це Героя Росії. Знищення військового злочинця підтвердив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді і виклав оце відео. Операцію провели воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем РАРОК, які знайшли Груніса на території тимчасово окупованої Донеччини у селі Кондратівка. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресорів. І українські дрони зупинили роботу ще двох російських НПЗ – Сизранського і Саратовського. Вони атакували їх кілька днів поспіль, повідомляє Reuters. Це ще посилить паливний дефіцит, який охопив Росію. Там бракує бензина, дизеля і авіаційного пального, яким заправляють винищувачі агресора. На відновлення цих НПЗ піде щонайменше місяць, пише Reuters. Але це, звісно, якщо наші дрони тому не завадять. Ну, а тим часом у Санкт-Петербурзі і Лінінградській області одне авто заливатимуть максимум 30 літрів і буде таке до 1 жовтня. Губернатор пояснив ці обмеження складною ситуацією із паливом, але що призвело до таких складнощів, не признався. Через нестачу палива роботу припинило уже 20% заправок, і удари українських дронів зупинили роботу місцевого Кришського НПЗ, найбільшого у регіоні. Ну, а у Палаті представників Сполучених Штатів проходить фінальне голосування закону про пекельні санкції Грема Блюменталя. Зараз тривають дебати. Це документ про штрафні мита для країн, які закуповують російські енергоресурси. Санкції охоплюють російські Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк і Тіньовий флот. Вони діятимуть до припинення бойових дій і підписання миру, прийнятного для України. Трамп обіцяє, що негайно введе санкції у дію, щойно їх підтримає Палата представників. ЄС тим часом хоче створити безпековий союз за участі України. І ще туди увійдуть Велика Британія, Норвегія і Канада. І він матиме механізм колективної відповіді на агресію, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ще вона презентувала програму розвитку європейської оборонної промисловості. Наголошує, посилити українську ППО і створити спільну систему на базі українського оборонного проєкту «Фрея» необхідно якнайшвидше.
17: Війна в Україні показала важливість оборонної стратегії. Йдеться про критично важливі засоби підтримки та чинники, що примножують бойову міць. Саме на них тримається будь-який надійний захист. Це і протиповітряна, і протиракетна оборона, і стратегічні перевезення, і дозаправка в повітрі, і можливості в космічній та кіберсферах. Лише діючи спільно, Європа зможе забезпечити їх наявність у належних масштабах. Саме тому я можу оголосити про створення нового європейського інструменту для забезпечення стратегічних спроможностей, інструменту, що повністю узгоджується з НАТО.
6: Німеччина готується до війни. Уряд розпочав масштабну перевірку медичної інфраструктури до можливого прямого конфлікту з Росією. За оцінками німецьких військових, у разі нападу на країни НАТО, саме Німеччина стане головним військовим медичним хабом, пише Bloomberg. Вона має бути готовою приймати до 1000 поранених щодня. У місті Ульм під медичні потреби розконсервують бункер часів холодної війни. Він зможе прийняти одночасно до 2000 людей і працювати у автономному режимі до 3 місяців. Але на модернізацію вентиляції і живлення потрібні мільйони євро. Ну і практичний досвід лікування воєнних травм мають хіба кілька сот німецьких медиків. Відтак Бундесвер уже проводить навчання для цивільних лікарів. Білорусь звільнила 25 політв'язнів, отримавши за це пом'якшення американських санкцій. Штати прибрали із переліку дві білоруські компанії – хімічну і деревообробну. Повідомив про це спецпосланець президента Сполучених Штатів Джон Коул. Каже, переговори триватимуть і можуть відбутися нові звільнення і, відповідно, подальше пом'якшення санкційного режиму. За інформацією правозахисного центру «Вясна», у білоруських в'язницях залишається майже 1000 незгодних із режимом Лукашенки. 25 років за ґратами отримав екс-президент Косова. Оголосили цей вирок йому у спецтрибуналі Гааги, визнавши винним у 96 політичних убивствах, тортурах і решті злочинів, що їх наприкінці 90-х скоїла армія визволення Косова. Окрім нього, у цій справі проходили троє бойових командирів. Обвинувачення вимагало для них 45 років тюрми. Жоден із підсудних своєї провини так і не визнав. Екс-президенту 58 Гаазькому трибуналу він здався добровільно. Під час війни за незалежність Косова загинули більше 10 тисяч людей і ще 1500 зникли безвісти. Ну і в Україну. Тут Верховна Рада підтримала у першому поки що читанні нові штрафи для водіїв за надмірно гучний вихлоп, так званий прямоток, що збурює цілі вулиці, надто під час тривог штрафуватимуть на 17 тисяч гривень одразу, а за повторне порушення уже на 34 тисячі і з можливим позбавленням прав на термін до півроку. А от посилення відповідальності за перевищення швидкості депутати цього разу провалили. Їм не вистачило усього одного голосу. Тільки за останні місяці склалося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині і Миколаївщині. І у більшості випадків винуватці неодноразово брутально перевищували режим швидкості. Наразі у мене все. Рівно о 20-ті ми підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а доти у цій студії працюватиме Микита Міхальов.
18: Щовечора о 20-тій. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих ППА.
19: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо.
18: Як перехоплювачі «Піван-Сан» полюють на російські шахеди, ланцети та гербери. Ми провели один день з екіпажем. Кошмар Путіна – втратити владу, вплив і навіть життя. Аби цього не сталося, диктатор стравлює між собою російську еліту.
20: Ці предателі і подонки.
18: Кого і як Путін усуває з дороги. Київ готується до тривалих перебоїв з опаленням.
21: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
18: Як складаються списки і які нюанси враховують?
22: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
23: Підсумовуємо головне.
18: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Ну що, мої вітання вам на годиннику 19.19. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Є загроза безпілотників для окремих районів Чернігівщини, Київщини, Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Черкащини і Кіровоградську область повністю під загрозою ворожих БПЛА. Також Миколаївщина, Миколаївський саме район, тут загроза ворожих безпілотників. Запорізька, Донецька область, тут на додачу до БПЛА ще активність ворожої тактичної авіації. І червона загроза – це безпілотники у великій кількості для Дніпропетровщини. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Та наразі домовленостей про нього немає. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. За його словами, Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія зробить те ж саме. Зеленський зазначив, що під час зустрічі зі Стівом Віткофом та Джардом Кушнером можливість такого перемир'я теж обговорювали.
24: Для Путіна енергетика – це продаж нафти і газу. Для нас енергетика – це електропостачання і газ для наших людей. Мій меседж був такий, якщо росіяни готові до енергетичного перемир'я, це означає жодних ударів по енергетиці жодним видом зброї. Якщо вони кажуть, ми не атакуємо ці об'єкти, тоді мають покласти на стіл перелік своїх об'єктів, тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували. Навіть під час війни можна знаходити певні моменти для деескалації. Володимир Зеленський, президент України.
1: Ну і ще трохи заяв. Київ готовий до енергетичного перемир'я і чекає від Москви списків об'єктів. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Він підкреслив, що Україна давно виступала з такою ініціативою, але вимагає повної заборони ударів усіма типами зброї по всій українській інфраструктурі.
24: Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі. Ми чекаємо на це. Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
1: З нами Сергій Лещенко на прямому зв'язку. Це радник Офісу президента України. Мої вітання вам, пан Сергію.
25: Вітаю.
1: А чи готова Росія? Чи вона буде робити вигляд, що вона до чогось готова, поки у них там вибори не відбудуться у їхню думу, а потім всю цю готовність як корова злиже?
25: Ви знаєте, в цьому і полягає симетричних відповідей України, тому що для того, щоб ця готовність не була фейком, вони мають так само відчувати тиск. І ви знаєте, ситуація парадоксальна, тому що тиск вже відчуває Дональд Трамп. Він закликає Україну не бити, а Путін продовжує всупереч національним інтересам самої Росії, продовжує терор українців, ну, тому що для нього терор став частиною державної політики. Якщо він зупиниться, ця воронка його засмокче самого. Він не безпосередньо вже, ну, у нас є розвідувальна інформація, скажімо так, про те, що російські спецслужби міряють, соціологія в них же фейкова, да, вони міряють настрої в Z-спільноті, в соціальних таких неблагополучних колах, і вони бачать цю радикалізацію. Сам Путін розкрутив цю спіраль, і тепер ця спіраль, як завжди буває, вона може дати йому по морді. Тому, якщо він зупиниться в цьому терорі, то ті, хто повірили, що Київ за три дні або Україна ляже в ноги до Росії, от вони будуть казати Путіну, що чому ти зупиняєшся? А сам Путін зупинитися через це не може. А з іншого боку, в нього немає жодного успіху на фронті. От я вже повернувся з Донецької області, точніше, на межі Донецької Дніпропетровської, якщо чесно, от прямо сьогодні. ще там був і був в 160-й окремій механізованій бригаді і спілкувався з військовими 31-ї окремої механізованої бригади, з командирами цих бригад. Ну, ситуація на Донеччині для Путіна взагалі не складається так, як він це малював в своїх рожевих мріях. Звичайно, величезною ціною, але ворог стримується, і більше того, деякі території деокуповуються, і не тільки в Лимані, де третій корпус показує дуже хороший результат, але, наприклад, і в Олександрівському напрямку, в тому числі сухопутні бригади, відверто кажемо, їх вбивають росіян і звільняють українську територію, і в них навіть через це збільшується смуга відповідальності тепер, тому що вони зробили серйозний крок вперед. Тому в нього на фронті взагалі немає об'єктивно добрих новин. А для того, щоб якось продовжувати цю спіраль війни, він намагається тероризувати українські міста. І от він, власне, цим займається. Україна ніколи не була першою. Україна симетрично відповідає. Тому пропозиція України і до Трампа, і до Путіна однакова. Робимо перевір'я в повітрі для того, щоб і ціни в Америці не росли, як сам Трамп сказав, і для того, щоб в Росії люди теж відчули, що зміни можливі. Але, повторюся, це залежить від Путіна, від його бажання зупинити війну, яке на сьогоднішній день відсутнє. Але Україна готова це зробити хоч наступні хвилини після того, як про це буде домовлено.
0: На вашу думку, тут коротка відповідь, бо ще є тема одна. На вашу думку, а все ж таки з'являться ці списки? Ну, я маю на увазі, поступ з боку цієї росіянської сторони буде, бодай, якийсь? Ну, чи просто не варто розраховувати від слова зовсім?
25: Знаєте, якби хтось знав відповідь достеменно на це питання, думаю, він би вже і придбав відповідні цінні папери, вже і ф'ючерси уклав би, і заробив би дуже багато грошей, тому що ця інформація, вона впливає і на ринки commodities, і на акції різноманітних компаній. Але ситуація полягає в тому, що ніхто Путіна спрогнозувати не може, а той, хто може Путіна натиснути, він цього не робить. Я мову веду, звичайно, про американську адміністрацію. А Україна закликає, заохочує, дуже вдячна, що приїхали Джаред Кушнер і Стів Вітков до Києва, і що вони, можливо, переконають Дональда Трампа в тому, що Україна не лежить біля ніг Путіна, що Україна вистояла, і це нація гідних людей, і вона готова далі чинити спротив путінським агресивним планам. Але рішучість має бути також з боку американської адміністрації, і, власне, Україна зроблена все для цього. Володимир Зеленський розраховує на зустріч з Дональдом Трампом в Нью-Йорку під час відвідин Генеральної асамблеї ООН, де особисто буде його в цьому переконувати. І якщо Дональда Трампа є бажання, як він каже, щоб американці не відчували зростання цін на дизельне паливо, і виявляється, Україна в цьому винна, як тепер у нас такі козирі на руках, так, то ми готові. Але має бути і російська сторона теж готова.
0: От, власне, про американську адміністрацію. Особиста зустріч президентів України та США вже попередньо погоджена. Про це під час брифінгу розповів речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, вона відбудеться під час візиту президента Зеленського до Вашингтона наприкінці вересня.
2: Звісно, буде велика кількість зустрічей, в принципі, посторонніх президента України. Я розумію, що весь фокус у вас на Трампі, але давайте не применшувати важливість всіх інших, їх там буде десятки. Дуже важливих, дуже цікавих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня обов'язково в візиті. Я маю на увазі не лише зустріч з президентом, але й інші контакти і можливість з Конгресом, з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і зустріч з громадою українською в Сполучених Штатах. Тому, звісно, порядок денний набагато ширше.
0: Пан Сергію, а ця зустріч, вона буде про що наприкінці вересня? Ну, зрозуміло, що основна і єдина тема – це війна Росії проти України, і як її припинити. Хотілося б, щоб там обговорювалися питання, як то Росію розвалити, але це, мабуть, вже інша тема для розмови і філософії. Станом на сьогодні, перелік цих тем в рамках ось цієї єдиної стратегії припинення цієї терористичної війни, що буде охоплювати? Які підтеми?
25: Я би хотів розчарувати глядачів, можливо, вас ніколи Америка не буде виступати за розпад Росії. А, і ми це бачили весь історичний шлях, і навіть коли Радянський Союз уже однією ногою стояв в могилі і хитався як картковий будинок, американський президент Буш-старший в Києві закликав не виходять з Радянського Союзу, вони бояться параду суверенітетів на цій території, бояться, що ядерна зброя буде неконтрольовано поширюватися серед республік, які виникнуть на уламках Радянської імперії. Тому вони будуть завжди за централізовану московську владу. Цю мрію просто треба забути, вона не релевантна сучасному світу. Що стосується переговорів в Нью-Йорку, і на які ми дуже сподіваємося, то є декілька кластерів. Перший кластер – це, звичайно, оперативний кластер, закрите українське небо, ракети для Patriot, ліцензії на виробництво Patriot, передача Україні, можливо, замовлень, які брали інші країни, переступка черги, можливо, дозвіл на продаж Україні певних ракет, які мають у своєму володінні інші держави, а без Америки це зробити неможливо. Тобто, наповнити наші склади Петріатами перед зимою. Друге, це, звичайно, кластер мирних переговорів. Тобто, ми за тристоронню зустріч. Ця тристоронню зустріч має відбутися через півроку, який Путін присвятив війні. Він хотів перед тристоронньою зустрічю, яка, я сподіваюся, відбудеться, так, що на цій тристоронній зустрічі Україна буде слабшою, а він отримає якісь суттєві результати на фронту. Він не отримав суттєвих ніяких на фронті результатів. Росія навіть не контролює Костянтинівку. Станом на зараз там є, звичайно, присутність російських окупантів, але чисельність навіть наших бійців там вища, ніж Костянтинівці. Тому це початок тристоронній формат переговорів, в тому числі з виходом на деескалацію, на припинення вогню, або по кластерам повітря, море, суходол, або все разом. Свого часу Америка пропонувала, а ми радісно на це погодилися, але виявилося, що в адміністрації нинішнього президента немає важелів тиску, хоча вони є, але їх не використовують. Тому це, звичайно, другий важливий блок. Це закінчення війни, справедливий для України мир, гарантії на майбутнє. Це ще одна складова. Цей пакет був готовий на 99%. Пам'ятаєте, коли ми в активній фазі переговорів були, Володимир Зеленський сказав, що 99% гарантії Америки готові. Лишився 1%. Ну, треба, щоб було 100%. І, умовно кажучи, в момент, коли війна закінчиться, щоб ці гарантії наступного ранку набули своєї чинності.
0: У нас буквально є ще час для наступної теми. У Кремлі знову вдались до відкритих погроз на адресу Заходу. Зокрема, очільник росіянського МЗС Лавров лякає Європу, тут я процитую, дуже короткою війною, якщо та наважиться вступити у прямий конфлікт з Росією. Водночас оцей от запевнив, що у Кремля нібито немає інтересу нападати першими і звинуватив уже самі європейські столиці у підготовці до нападу на Москву. Я від себе додав, що це от традиційна наша пісня «Гарна і нова». Ну, десь я вже це чув. Пане Сергію, буквально півтори хвилини у нас є. Погроза, ну, маєш зустріти якусь відповідь, чи не зустріне?
25: Треба, ну, давайте швидко. Перше, звичайно, Лавров, для інформації, не всі знають, він очолює список «Єдиної Росії» на виборах. Напередодні, до речі, було публічне відео, з якого викликало дуже багато обурення, тому що серед тих, хто рекламує «Єдину Росію», на виборах оказався хокеїст Овечкін з американської хокейної команди Washington Capitals, виявляється, агітує за Єдину Росію, за війну, агітує проти Заходу, а сам живе на Заході і грає за американську хокейну команду Овечкін. Але Лавров перший номер, він має бути таким, от, знаєте, яструбом. Друге, це завжди посилення якби переговорної позиції Путіна, але це ще з часів, як після Другої світової війни, Молотов, Сталін розігрував такий тандем. Молотов, як нарком закордонних справ або міністр, знущався над американськими переговорниками, над Джорджем Маршалом, просто годинами вів не пройшов переговори, а потім приходив Сталін і конструктивно поводився до того, щоб показати цей контраст. Я думаю, зараз теж буде Лавров знущатися, деструктивним бути, а потім буде Путін намагатися випромінювати конструктивність, певно, щоб бути як пані Лаврова більш договор виглядати більш договороспроможним. Тому другий пункт, але третій пункт. Ми маємо пам'ятати, чим закінчились ці переговори і в минулому столітті, і в цьому столітті, тим, що світ розділили на сфери впливу, і тоді Росія отримала під свій контроль величезну територію в центрі Європи. І зараз вони таких планів точно не полишають, і в певний момент вони можуть почати кампанію, в тому числі на фронті, відкрити фронт, відкрити другий фронт Європи проти країн, які стали членами НАТО за наслідками розпаду Варшавського блоку. Тому європейцям треба дуже дуже серйозно над цим думати. І словам Лаврова, ну, треба вірити насправді словам Лаврова. Тому що як свого часу, знаєте, було дуже дивно. Всі, Боже, Путін нас, на нас напав. Але якщо почитати заяви Путіна, він завжди про це казав, що він незадоволений тим, Україна не суб'єкт, на розпад Радянського Союзу, це геополітична катастрофа. І так. Лавров теж насправді каже, те, що вони збираються зробити, просто для них це як варіативна така карта в переговорах. Але насправді, коли це станеться, слава Богу, може не станеться, але що станеться? Ми завжди скажемо, він про це казав прямим текстом, просто ви не хотіли дивитися вгору, як у фільмі голлівудському. Ви не хотіли цього чути, бо ви жили в ілюзії і самозаколихалися тим, що цього ніколи не станеться. Лавров реально відчуває те, що може статися для Європи катастрофою. Дякую вам за те, що ви слухали.
0: Спасибі, пане Сергію, що доєдналися до ефіру. Сергій Лещенко – це радник Офісу Президента України. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Україна зробила крок до отримання близько 4 мільярдів євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Верховна Рада підтримала законопроекти про нові правила оподаткування міжнародних посилок. За словами очільника Мінфіну, це одна з умов для отримання коштів від партнерів. Очікується, що зміни також принесуть до бюджету близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень на оборону.
24: Ці законопроекти наближають отримання Україною коштів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом близько 4 мільярдів євро. Це гроші, якими фінансуватимуться зарплати, соціальні виплати, пенсії та інші життєво важливі видатки державного бюджету. Сергій Марченко, міністр фінансів України.
0: Ну і уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Мінімальну зарплату планують підвищити на понад 10%, прожитковий мінімум – на 11%. Мінімальна пенсія зросте до 2878 гривень. На оборону та безпеку передбачило майже 5 трильйонів гривень, це понад 40% ВВП. У розрахунку бюджету уряд заклав курс долара на рівні 48 гривень 30 копійок. Водночас витратити планують значно більше, ніж заробити. Доходи понад 5,5 трильйонів, а видатки аж 7. Різницю 1,5 трильйона гривень доведеться покривати за рахунок запозичень та іншого фінансування. З нами Олексій Леонов на прямому зв'язку, це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Мої вітання вам, пане Олексію.
3: Вітаю вас.
0: От чули нещодавно заяву прем'єра про те, що ситуація з бюджетом на цей 26-й рік близька до критичної. Скажіть, а що за, ну, мабуть, тоді останні пару місяців змінилося, що ситуація від, ну, плюс-мінус все окей, дійшла до ситуації, ми близькі до критичної межі?
3: Ну, ситуації плюс-мінус все окей, в нас немає вже з 22-го року, це потрібно розуміти. І я, як представник фінансового комітету, звик говорити мовою цифр. Знаєте, якщо б нас в 24-му році, скажімо так, день війни коштував Україні приблизно 140 мільйонів доларів, то на сьогодні день війни коштує приблизно 190 мільйонів. Тобто війна здорожчала, це по-перше. По-друге, на 26-й рік нам було потрібно фінансової допомоги від наших партнерів в бюджеті приблизно закладено 49 мільярдів доларів. До речі, які ми, скажімо так, очікували отримати вже на сьогодні, а отримали реально на сьогодні приблизно 19 мільярдів. Тобто різниця майже в 30 мільярдів. Окрім цього, потреби Збройних сил України до кінця року складають ще додатково плюс 27 мільярдів. Тобто потрібно, по-перше, прискорити рішення, які дадуть отримати більше макрофінансової підтримки від наших партнерів. Сьогодні вже Верховна Рада проголосувала 7 законів, які відкривають фінансування. Про це ви сказали раніше. Ще перед нами стоїть завдання прийняти закон про утворення комісії для обрання членів Рахункової палати, і це закриє, скажімо так, цілий кластер на 4,5 мільярда доларів фінансувань. Ну і, звичайно, постійні обстріли дають ознаку зменшення роботи одеських портів. Фактично припинення портів роботи Великої Одеси. Це втрати бізнесу приблизно 4 мільярди доларів до кінця року. На сьогодні вже ми бачимо недоотримання надходжень до державного бюджету за напрямком податкової майже 70 мільярдів. Постійні обстріли по енергетиці, постійні обстріли по інфраструктурі, звичайно, на жаль, створюють умови, коли війна дійсно здорожчає. Тому сьогодні дуже багато залежить від рішень Верховної Ради, швидких рішень, тому що ми отримуємо фінансову допомогу від наших партнерів за, скажімо так, програмою реформів в обмін на гроші. І деякі зобов'язання є і в нашого уряду, які вони повинні виконати для того, щоб отримувати фінансування від наших партнерів.
0: Повертаючись до отих от майже 30 мільярдів доларів, про які прем'єр так само казав, що є ризик втратити цю значну частину з цих майже 30 мільярдів, по рішеннях парламенту, яких ще немає, можете виокремити там декілька проєктів законів, які от станом на сьогодні теж конче потрібно вже проголосувати для того, щоб ці кошти не втратити?
3: Ну, ще раз повторюсь, ми сьогодні проголосували 7 законопроєктів. Да. Нам потрібно ще проголосувати деякі з цих законопроєктів в другому читанні. В тому числі один з найважливіших – це оподаткування ПДВ-посилок до 150 євро. Окрім того, що це відкриває кластер отримання майже 4 мільярдів доларів, це ще й майже 11 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету, які, до речі, були закладені вже і цього року в тому числі. Тобто ми, вибачте за таку алегорію, як то кажуть, загрались в політику дуже довго, і ці гроші також ти

0: По боротьбу з тінню. В нас сьогодні наші партнери МВФ говорять про те, що на сьогодні, наприклад, зарплати в конвертах складають приблизно 250 мільярдів гривень по країні. Контрабанда недоотримання нашої митниці складає приблизно 145 мільярдів гривень. До речі, мені дуже приємно бачити, що в нас на наступний рік ці гроші вже закладені в державний бюджет. Додаткове надходження від митниці майже в 160 мільярдів. Дроблення бізнесу. Ми бачимо навіть сьогодні, Бюро економічної безпеки показало чергову реалізацію, виявлені великі мережі, які дробляться на маленькі бізнеси. Це майже 50 мільярдів. Недоотримання бюджету через несплату акцизів – теж приблизно 50 мільярдів. Але, на жаль, це не вирішує проблему в 30 мільярдів. Уряд шукав 2 тижні гроші, виступав прем'єр, і знайшли через перерозподіл деяких напрямків 72 мільярди гривень. Ну, ми розуміємо, що це не покриває 30 мільярдів. Тому сьогодні потрібно, знаєте, в нас, на жаль, деякі політики дуже маніпулюють і грають на цій темі, що ми збільшуємо податки, ми закручуємо гайки бізнесу і так далі. Всі розуміють, що бізнесу сьогодні дуже важко. Ми повинні виконувати свої євроінтеграційні зобов'язання, тим самим давати можливість нашим перемовникам з МВФ відкривати, як то кажуть, шлях для перемовин. Тобто за 4 роки повномасштабної війни 8 разів переглядалась програма МВФ. МВФ розуміє, що в нас є складнощі. Давайте проголосуємо, наприклад, за оподаткування посилок, а потім почнемо говорити про те, що відтермінуємо запровадження цього податку. Тобто ми виконали свої євроінтеграційні зобов'язання, підтвердили свої наміри, про які ми голосували в меморандумі. І говоримо, вибачте, нам сьогодні дуже важко, бізнес сьогодні потерпає під обстрілами, не може працювати, не вистачає надходжень до державного бюджету, дайте нам трошки часу, тоді це вже перемовна позиція. А коли ми в Верховній Раді говоримо про те, що я не буду голосувати просто тому, що я, вибачте, збираю лайки, а гроші не надходять до державного бюджету, ну тут мені не зрозуміла ця позиція.
1: Скажіть, скільки часу, по суті, у парламенту? Ну, кілька тижнів. Чи реально за ці кілька тижнів от довести ці всі питання по тим проектам закону, які ви згадували, ну, до свого логічного завершення, до перетворення цих документів вже у повноцінні закони? Ну, бо кілька тижнів я не депутат і депутатом не був, тому не знаю, наскільки це багато часу для того, щоб прочитати, опрацювати, зрозуміти, внести правки, ну, до такої кількості стосів паперу, вибачте за таке формулювання. Ну, а це, направду ж, велика кількість слів, велика кількість термінів. Тут просто, щоб якість не втратилась.
0: Дивіться, тут же питання, можемо говорити про процедурні моменти і рішення, а можемо говорити про конкретні дії. В нас багато політиків протягом всього цього часу маніпулювали і говорили, що вони не будуть голосувати за ці закони, а сьогодні дали 250 голосів за ці закони, тому що розуміють, що вже ситуація дуже-дуже важка, і якщо ці гроші не надійдуть, то міністр фінансів вже говорив, що перше, що постраждає, це соціальні програми, соціальні видатки, ну, і це неможливо просто сьогодні під час війни робити. Ми плануємо бюджет на 27-й рік і говоримо про те, що в нас соціальні стандарти навпаки зростають. А в цьому році ми, я ще раз повторюсь, граємо в політику. Що стосується якості законопроєктів, дивіться, всі майже ці законопроєкти, вони опрацьовані з нашими партнерами, вони узгоджені з нашими партнерами. Ті пільги, які надавались, наприклад, в законопроєкті про оподаткування на цифрових платформах, ми, я нагадаю вам, дали пільгу в 2000 євро, це транзакції, які людина може робити протягом року, і вони не оподатковуються. Такої пільги немає в жодної країни Європи. Але ми комітетом спілкувалися з представниками МВФ, ми спілкувалися з нашими партнерами, спілкувалися з Мінфіном і отримали цю пільгу. В Європі на сьогодні, з 2021 року, оподатковуються всі посилки будь-якої вартості. Оподатковується ПДВ. Ми змогли зробити маленьку пільгу в 45 євро, якщо посилка надсилається від фізичної особи. особи до фізичної особи. Дехто з політиків маніпулює, що нібито відмінили в Європі ПДВ, але це не так, запровадили навпаки додаткове

0: мито. Мито. І найголовніше в цьому питанні – це цифри. Цифри. Ви знаєте, в нас на сьогодні за 9 місяців до нашої країни надійшло на 150 мільярдів таких посилок, гривень, але жодної копійки до державного бюджету не надійшло. Тому закони ці, вони нормально опрацьовані, вони узгоджені з нашими партнерами, потрібно голосувати, приймати рішення і давати можливість нормально існувати країні.
1: Спасибі, пане Олексію, за те, що роз'яснили ці моменти. Олексій Леонов – це народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. На східному напрямку фронту найгарячішими залишається Покровський відтинок. Минулої доби там відбулося 43 боєзіткнення. Ще 18 атак сили оборони відбили на Костянтинівському напрямку, де окупанти намагалися прорватися біля Лінівки, Осикового, Миколаєпілля, Новогригорівки, Довгої Балки та самої Костянтинівки. Водночас на Лиманському відтинку українські захисники зупинили 8 штурмів. На Куп'янському тричі відбивали ворога в районах Ківшарівки та Табаївки, а на Краматорському зірвали ще одну спробу наступу. З нами на прямому зв'язку РОН. Це командир взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Мої вітання вам, Роне.
2: Вітаю вас, друзі.
1: Наші глядачі бачать QR-код і номер карти. Роне, попрошу вас деталізувати, на що саме збираємо нині, а глядачів закликаю одразу сканувати і одразу закидати свій донат. Роне, прошу.
2: Друзі, як ви всі розумієте, зараз планування та, в принципі, бойові дії йдуть від погоди. Зараз ми вже переходимо в осінь, починаються тумани, починаються низькі ешелони туч. Це, ну, великі крила не літають, коли тучі низько знаходяться. Тому ми збираємо саме на малу тактичну авіацію, це батареї для дронів, тому що саме ці хлопці, саме ці засоби мають зараз перекривати небо та спостерігати. Дякую велике всім, хто доєднується.
1: Загальна мета цього збору – 150 тисяч гривень. Станом на зараз 101 тисяча на банці є. Ну, це просто, це можливо. От зараз за ці 12 хвилин взяти і закрити цю банку. Все в ваших руках. Від телефону до QR-коду та номеру карти, які на ваших екранах. Роне, повертаючись до вашого напрямку, вашої зони відповідальності, яка оперативна ситуація на Новопавлівському напрямку от станом на сьогоднішній вечір, на 19.48?
2: Противник на даний час є скованим, він не просунувся ні на йоту. В принципі, йдуть, як завжди, окремі якісь піхотні групи, їдуть мотоцикли, їдуть квадроцикли, там, міні-буханки, але, ну, і, в принципі, все йде стабільно. Ми руйнуємо логістику, пильнуємо та, ну, пильнуємо та знищуємо артилерійські системи і систему залпового вогню.
1: 103 тисячі на банці, давайте в тому ж дусі. Між іншим, стосовно сірої зони, минулого тижня у медіа з'явилася інформація про розширення такої от на вашому напрямку, на Новопавлівському саме. Можете сказати, з чим це пов'язано? Можливо, за оці декілька днів від появи тієї новини вона або зменшилась, або збільшилась ще більше?
2: Сіра зона зараз залежить від можливості ворога наносити саме, наносити саме удари. Тому в них з'являються нові засоби, в нас з'являються нові засоби, вони модернізуються, ми модернізуємось. І сама ця ділянка сірої зони, вона стає більшою. Ну, в них з'явилося оптоволокно, яке вже лупить там на 35-40 кілометрів. Ну, це отак от воно і стає більшим.
1: Стосовно того самого оптоволокна і безпілотників загалом, Роне, а на фоні ударів от наших сил оборони по складам, по маркетплейсам у російських тилах, по вашому напрямку у цих от окупантів не поменшало тих самих дронів, оптоволокна для цих дронів? Тому що на Харківському відтинку фронту спілкувався з паном Тригубовим, він каже, у них вплинуло, стало трохи менше. Як у вас?
2: Багато, ну тут дуже тяжко висчитати, з'явилось їх більше чи менше. Ну, ворог завжди завдає удари. Останнім часом він почав тероризувати там саме Павлоград, прилітає по ТЦшках, прилітає по заправках. Ну, останнім, от із останнього він же ж просто вразив тупо дорогу, прилетіло просто в автотранспорт. Ну, тут дуже багато з'явилось шахед, які саме працюють по містам. Щодо оптоволокна, та є його дуже багато, що в нас, що в противника, в принципі.
1: Так, на банці 123 тисячі, 27 тисяч до закриття цього збору. І це цілком в наших силах. Я зараз кажу про кожного, хто нас дивиться і хто нас слухає, і про себе в тому числі, тому що не дарма ж у мене теж ця банка була вже відкрита. В наших силах взяти і закрити, і допомогти, і щоб росіянці скиглили там у себе, казали, боже, у них так багато цих безпілотників, вони ще так ефективно їх використовують. Один безпілотник мінус 10 наших тігрів. От, тут, нехай так і буде, тому до нас кожного. А, Роне, повертаючись до ситуації на фронті, а з технікою як? Я зараз про важку, я зараз про легку техніку. Що зустрічаєте з важкого?
2: З важкого це артилерія, яка працює саме з закритих позицій. Якесь пересування зараз недоцільно, бо, ну, бо ще є погода. Реактивні системи під'їжджають там на відстань там, 3-5-7 кілометрів намагаються працювати. А ну і в принципі ми їх ловимо і працюємо по них. Це викладається на сторінках Фейсбука, ну, ці ураження. А так, що ось такого новенького, якоїсь диковинки, ну, ми не бачимо, не бачимо.
1: Скажіть, зі зміною погодних умов до чого готуєтесь? Ну, я маю на увазі зменшення зеленки, дощів зараз побільше.
2: Ну, коли з'явиться туман, то цілком можливо, що противник буде застосовувати саме механізовані штурми. Тому що піде відлига, ну, бо буде дуже розбита дорога, і ну, піхоті буде тяжко, дійсно тяжко йти. Тому, можливо, з'явиться якась бронетехніка.
1: А фіксуєте її накопичення і так само накопичення особового складу десь подалі, пооддаль?
2: Ні, поки ні.
1: Угу. Зі зв'язком як? І у ворога я маю на увазі. Рації, в першу чергу, чи вони налаштували свої
2: так,
1: ці
2: рації? Так, рації, аналоги Старлінка. І ворог зараз закуповує Старлінки через... Я навіть не знаю, як назвати цих людей, але з нашої сторони є люди, які просто закуповують у ворогу Старлінк та передають і реєструють його. Тобто є такі ситуації.
1: Повертаючись до збору, 140 тисяч на банці, 10 до закриття, але часу у нас до закінчення розмови більше, тому я дуже сподіваюся, що ми ще там накинемо на декілька десятків акумуляторів для безпілотників, які конче потрібні нашим, щоб ефективно виконувати свої бойові завдання на Новопавлівському напрямку. Все у ваших руках, тому давайте продовжувати у тому ж дусі. А стосовно тактики ворожих штурмів, це оці поодиничні флотбори, мастери, група, я маю на увазі, 1-2 люди на штуки, чи щось змінюється?
2: Чи може? Суто такі от ползучі малі групи. Суто ползучі малі групи, мотоцикли, квадроцикли. Це все, що рухається саме до лінії боєзіткнення.
1: Ну, а практика прикидатись місцевими, вони її використовують, чи нема сенсу? Ну, швидко вираховуєте.
2: Зараз вже йдуть, скільки, 1,5 року бої за Новопавлівку, там, в принципі, зараз місцевих одиниць. Уж там ніким прикидуватись. Вони як роблять? Вони закидують різні групи далі в тил, і в тилу вже намагаються там виясняти, де живуть військовослужбовці, де вони паркують машину, шукати штаби, шукати пункти наші. Тобто вони закидують вже таких а-ля розвідників в самий тил, і там вже намагаються щось бешкетувати.
1: А як вдається тоді цих розвідників вишукувати? Це робота вночі по... Я не знаю, по посадкам, пошук тепловізійних моментів якихось, чи
2: ні, я саме за вже міста тилові.
1: Ага, настільки вглиб.
2: Це робота поліції, так. Ні, ну це не то, що вони пройшли через нашу там лінію оборони і зайшли там у умовний Павлоград. Ні, це працює якось по-іншому, вони закидують ці групи, десь може вони якось з інших країн заїжджають і так вже намагаються працювати.
1: Зрозумів. Так, QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Ми продовжуємо з Роном спілкуватись, тому донати мають продовжувати йти на покращення звитяг наших на Новопавлівському напрямку. Ви в курсі, що кожен ваш внесок – це, знаєте, це мінус інколи один, а інколи декілька десятків окупантів або техніки. Тому не зупиняємось. У нас ще наших 3 хвилини для розмови є. Роне, стосовно накопичень. От ті, хто якимось чином доходять до своїх точок, які їм виставили їхні командири, вони як? По декілька днів просто в режимі сидимо-чекаємо? Чи намагаються... Ну, окрім тих, хто займається пошуком от, автівок наших чи місцями розташування, вони як? Завмерли, чекають без води, без їжі, чи ситуація інакша?
2: Ну, якщо вони вже десь там і просочились, зайшли, то це заздалегідь або режим ждун, чекаю, що мені скажуть, або режим бомж, бо ну, їжі в нього нема. Це починається просто лазання по домам, там шукання яких консерв, там якоїсь закваски, щось такого.
1: А який оцей збірний портрет по вашому напрямку? Що з екіпіруванням? Хто це такі? Кого в полон вдається брати? Що розказують?
2: Заздалегідь це потеряшки. Це людина, яка в принципі не розуміє, куди вона йшла, і ну їй просто поставили точку. Там половина думають, що там свої були. Угу. Тобто полону там навіть ніхто і не очікував. Це люди, які не дається інформація про реальний стан справ на полі бою.
1: Іноземці...
2: Зрозуміло, як вона виглядає. Так.
1: Скажіть, іноземці зустрічаються?
2: Є так і іноземці.
1: Угу. Стосовно логістики, ворожої логістики, можливо, щось змінилось у захисті їхніх отих буханок і інших легковушок, якими вони щось доставляють, чи нічого не змінилось?
2: Ну, їх стало менше, ми ж працюємо.
1: І це дуже добре. А стосовно нашої логістики, що тут ворог вигадує нового?
2: Що з нового, це вони садять оптоволоконний дрон на НРК і намагаються на НРК проїжджати разом з ним і так вскривати нашу позицію.
1: Зрозумів.
2: Оце є така диковинка.
1: Роне, шановні глядачі, збір закрито. На банці, станом на зараз, 157 тисяч 232 гривні. І цих гривень на банці стане більше, тому що дехто нас дивиться в затримку, дехто примутує. Дуже хочу, щоб там в результаті ну, 170 якихось набігло, чи близько того. Роне, спасибі вам в першу чергу і всім вашим. Передайте величезні слова подяки від кожного глядача і від кожного члена нашої команди. На прямому зв'язку був Рон, це командир взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Дякую вам ще раз. На годиннику 19:57 наш ефір триває. Далі великий випуск «Єдині головне» з Людмилою Добровольською.
3: За країну, яка береже культуру.
4: Змова бути не офіційна.
5: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
6: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
5: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
6: О, є в мене така ж тема. Я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав. Є таке.
7: Обирай командира на армії Gov.ua.
8: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
9: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: В ефірі національного марафону програма «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами знову Людмила Добровольська. Увечері росіяни атакували дронами серед міста Кропивницького. Знаємо про 4 поранених, 3 ушпиталили там. Пошкоджені кілька приватних будинків і дитячий садочок. І у лікарні помер чоловік, поранений під час удару кабом по житловому сектору Сум. У нього були численні уламкові поранення. Сьогодні в день ворог ударив 3 авіабомбами по околицях міста, поціливши підприємство і приватний сектор. Ущент, зруйнувавши щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкодивши, у них повилітали вікна і розбиті дахи. На цю хвилину ми знаємо уже про 9 поранених, і серед них 2 дітей. Пошукова рятувальна операція триває, тож і ця цифра може збільшитися.
12: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільше руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають, розбирають завали.
11: На Нікопольщині московити ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усіх ушпиталили у важкому стані. Пасажирський бус їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну а далі ми покажемо вам щоденну реальність прикордонних сіл Харківщини. Люди там щохвилини позирають у небо і, пораючись на городі, прибігають від дерева до дерева. На них полюють російські FPV-дрони. Життя українців перетворюють на справжній квест із виживання. То чому, попри смертельну загрозу, вони так тримаються за рідні стіни і що чекає на тамтешню громаду узимку? Ірина Антонюк про це далі.
13: Від Руської Лозової до фронту 15 кілометрів. Центральна дорога затягнена антидроновими сітками, але захистити усі вулиці села дорожники не можуть. То щойно звертаємо з головної вулиці, прислухаємося до неба.
14: Потрібно їхати завжди з відкритими вікнами, щоб дивитися за дронами. Якщо є засоби радіоелектронного виявлення дронів ворога по типу «Чуйки»,
13: це отаке, як зараз ви нам дали, і ми зараз теж слідкуємо, чи літають дрони. Поки що ні.
14: То бажано, звичайно, це все вмикати.
13: До повномасштабного вторгнення в селі жило близько 5 000 людей. Після окупації, обстрілів і важкого останнього літа під FPV-дронами залишилося менше 1000. І живуть вони тут в щоденному страху за своє життя.
15: А кому не страшно? Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило, то менше проблем. А так калікою залишишся і що будеш робити?
13: А як виходять на город, то спішать його обробити раніше, ніж їх помітить дрон.
16: Літало,
15: але дерево близько.
13: А що, ви під дерева ховаєтеся, коли на городі?
16: Да.
15: Так, коли летить, то чути по звуку, що летить. Звикли. Прислухаємося.
13: Із села оголосили обов'язкову евакуацію. Виїхали всі держзаклади, пошта, автобуси вже не ходять. Працюють тільки невеликі крамниці.
16: Поставщики сюди вже не хочуть їхати, тому що із-за такої ситуації. Тому хазяїва самі привозять товари, як тільки можуть. Тобто, дуже тяжело сюди поставка товарів. Стараємося, те, що потрібно для людей, те завозимо.
13: Затриматися в селі надовго не виходить. Ми почули, як неподалік кружляє дрон.
14: Так, це дрон, і я скільки чую, кого не бачить, значить, скоріш за все, це дрон на оптоволокні.
13: І чутно, що він наче як сідає, а потім перелітає потрошку.
14: Так. Ну, це стандартна тема, вони сідають, перелітають, тому що економлять, по-перше, акумулятор, по-друге, шукають просто ціль. Сподіваюсь, ми цією ціллю не будемо.
13: Сподіваємось. Переїжджаємо в село неподалік, без руки розташоване, воно на такій самій відстані від кордону, але тут не так гучно і тому. Ми зараз в самому центрі села і бачу, навіть є банкомат, і бачу, що він навіть працює. Все добре, тут є і електрика, і інтернет. Але і в цьому селі російські FPV не дають людям спокійно сапати город.
17: Ну, ми тікуємо від них, ховаємось.
13: А як тікаєте?
17: Виходю на город, чую, що жужжить. У мене є горіх, Волоський, груша велика. Під Волоський горіх або під грушу. А якщо далеко, такий бомб затікою. Так і живемо.
18: І не страшно так?
17: Чого страшного?
13: У Безруках краща ситуація з послугами. Державна пошта регулярно приїздить з мобільним пунктом. Приватна має стаціонарне відділення.
19: Людей менше, звичайно, ніж раніше, бо навіть там півроку тому всі виїжджають зараз.
18: Вам не страшно залишатися?
19: Страшно. Ну, виходу іншого немає.
13: Працює в селі і амбулаторія.
20: На велосипеді як їду, дивлюся, де і під дерево становлю. Ні, так нормально, ну а що? Звісно, страшно, коли горить поле. Що там, а нікому.
13: Тушить. Через обов'язкову евакуацію всіх дітей з околиці вивезли ще минулого місяця, але не всі дорослі згодні виїздити.
14: А якщо б не прийняли це рішення про обов'язкову евакуацію, скільки б ще дітей могло бути?
21: За дітей я згодна.
14: Так, а дорослих що, не шкода? Що буде через півроку тут?
21: А через півроку це тище буде, я вам кажу. Буде за тище.
14: Це
21: помітьте мої слова.
13: Але місцева влада готується до будь-яких сценаріїв, зокрема і погіршення ситуації.
22: Якщо люди зараз, поки тепло, не виїдуть, то в зимовий період часу люди стануть легкою здобиччю і мішенню для російських дронів, які з тепловізорами і з нічним баченням контролюють повітряний простір цих населених пунктів. Я впевнений, що ворог буде завдавати удари саме в критичну інфраструктуру для того, щоб вижити людей з населених пунктів.
13: У військовій міській адміністрації кажуть, в умовах постійних обстрілів і під прицілом ворожих FPV відновлювати людям швидко постачання електрики і газу взимку буде неможливо.
17: Дрова, які та є на декілька днів, кого більше, кого менше. А вже як не буде газу і світла, тоді буде тяжче, прийдеться, мабуть, виїжджати або щось думати. Варіант Б.
13: Очільник громади закликає не затягувати з евакуацією, бо з тими селами, що знаходяться ближче до кордону, вже немає зв'язку. І вивезти звідти людей теж немає можливості, навіть якщо зараз вони вже до цього готові. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: У столиці оголошена повітряна тривога, жовтий рівень. Над Києвом зараз кружляють російські реактивні дрони, працює ППО. Небезпечно також у центральних регіонах. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Ну, ми розкажемо про сафарі на жінок. У одному із шпиталів Дніпра стрімко зросла кількість саме пацієнток, поранених російськими дронами. Якщо раніше переважна більшість травмованих були чоловіками, то зараз 50 на 50, кажуть медики. Історії українок, яких ворогу не вдалося вполювати. Дивіться.
23: Євгенія повсякчас притискає до себе ліву руку. На пальцях новенький манікюр. Каже, зробила його якраз перед пораненням. Старається хоч якось поворушити рукою, та поки що кінцівка не слухається.
24: Я хочу встати, хочу додому.
23: Женя із Нікополя, її важко поранило 3 вересня. В день вийшла зняти випрану білизну, що сохла на подвір'ї. Була за крок від власного під'їзду, як поруч вгатив російський дрон.
25: Мені лишилося тільки підняти миску і зайти у під'їзд. І я щойно нахилилася, подумала, що в мене в голові запаморочилось, а це мене вдарило об бетонну плиту, що піддашок тримає. Тоді я зрозуміла, що то не в голові паморочиться, а це в мене щось прилетіло.
23: Поранена жінка покликала сусідів. Ті викликали швидку. Тіло Євгенії посікло осколками. Один сильно поранив голову. Її терміново повезли до Дніпра. Вона показує кадри, які зняв її чоловік після атаки. Подвір'я геть зрешечене, вікна вибиті, фасад побитий.
25: Все розбите. Оце все в мене і летіло. Асфальт, земля, скло. Мені буквально кроку не вистачило, аби в під'їзд зайти сховатися за дверима.
23: Євгенія – одна із 6 цивільних жінок, яких за останні кілька днів доправили до цієї дніпровської лікарні. Усі дістали тяжких травм внаслідок ударів російських БПЛА. Двох окупанти поранили у Нікополі, інших – на Донеччині.
26: Якщо раніше до нас поступали поранені хлопці, зараз майже 50% поступає жінок в тяжкому стані. На апаратах штучної вентиляції легень їх доставляли.
23: Кілька пацієнток залишаються у тяжкому стані, декого вдалося стабілізувати. Жінки потроху починають розмовляти і розповідати медикам, за яких страшних обставин опинились тут.
26: Є жіночка, яка похоронила свого чоловіка, який був поряд, вони йшли, трималися один за одного. І повезло, якщо так можна вважати, тому що в неї важко поранена нога. І, на жаль, немає до ліктя руки. Вона з міста Нікополя.
23: До Дніпра із Нікополя везуть тяжко поранених цивільних ледь не щодня. Ворог буквально полює на людей. Місцеві називають це сафарі. FPV-дронами росіяни спеціально цілять по вантажівках і легкових автомобілях.
0: Марганецьку трасу перекрили. Дрони, Червона Григорівка, район ферми там десь кружляє.
23: Артилерією цілять по житлових кварталах. Ці кадри зняли працівники притулку для тварин. Кілька десят собак тремтять від переляку, а поруч розриваються снаряди.
1: П'ять уже вистрілів врягло з нами. І з тої, сторони. Собак, виход! Тікайте! Опа! Осколки летять! Сюди зайдіть! Петрович!
23: З Нікополя повсякчас евакуюються люди, не витримуючи цілодобового терору. Обов'язковий виїзд всього населення оголошений із сотні вулиць. Це передусім прибережна зона. Цивільних транспортують, а в цей час пильно стежать за рухом дронів у повітрі.
0: Поле догорає. А там далі воно ще. Оборвані провода.
23: І щойно на місце обстрілу прибувають надзвичайники. Щоб загасити пожежі і допомогти людям, ворог підступно б'є повторно. Так, кілька днів тому поранені внаслідок такої атаки дістали двоє нікопольських рятувальників. Не гребують росіяни і воювати із небіжчиками. На цих кадрах місцевий цвинтар. Випалені могили, обвуглені хрести, розбиті обстрілами пам'ятники. Дороги у місті затягують сітками, подекуди захищають і вцілілі АЗС та банківські відділення.
2: У випадку, скажімо так, дронової атаки буде хоч якийсь захист. Тобто захищена сіткою, у вікна захищені всі. От чуєте, як стріляють зараз? Це стріляють по дронам.
25: Найстрашніше, що ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють і стріляють, та пролетить. А тут, ну хто міг подумати, за крок від під'їзду. Вікна рідненькі позаду.
23: І попри те, який жах коїться у її рідному місті, Євгенія хоче якнайшвидше повернутися до Нікополя. Вдома на неї чекає чоловік. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Москва тим часом знов відкрито погрожує Польщі. Путінський посіпака Микола Патрушев заявляє, якщо Варшава вступить у війну проти Росії, уже за 2-3 дні вона перестане існувати. На тлі систематичних показових атак фактично на кордоні з Польщею. Чого вартує удар по потягу Київ-Варшава? Поляки скликають військовий кабінет і готуються до неминучого, ще більшого загострення. То чи готова Варшава до адекватної відповіді, яка змусить Москву припинити провокації? Зрештою, чи протидія Польща інформаційній війні московитів, які досить успішно роздмухують вогонь напруги між Варшавою і Києвом? Євгенія Терещенко про це.
5: Російський дрон атакує залізничну інфраструктуру біля Ягодина на Волині, приблизно за 2 кілометри від польського кордону. На коліях пасажирський потяг Київ-Варшава.
6: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО.
5: Незадовго до атаки цим шляхом пройшов дипломатичний поїзд. У ньому перебували європейські політики та радники з питань безпеки. Серед них і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. І це не єдиний удар біля польського кордону. Російський безпілотник атакував на Волині АЗС.
7: Вибух був настільки сильний, що вікна у будівлі з нашого боку затряслися. Приблизно о 8:27 ранку стався ще один удар з боку української залізничної колії. Виявляється, дрон влучив у локомотив товарного поїзда.
5: Під час нещодавньої атаки на західні українські області Польща підняла в небо винищувачі і гелікоптери.
27: Активували наземні засоби протиповітряної оборони, розгорнуті у східній частині країни, у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, і засоби протиповітряної оборони у швидкісній авіації.
5: Через ескалацію з боку Росії польський прем'єр Дональд Туск зібрав екстрену нараду.
7: Ми знали, що Росія намагатиметься дезорганізувати, паралізувати і, можливо, навіть знищити українські пункти пропуску на кордоні. Ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
5: Ще один вибуховий сюрприз прибило хвилею. З Балтійського моря виловили безпілотник російського походження. Поки дрон на експертизі, заступник міністра оборони робить висновок – провокації триватимуть.
27: Нас будуть випробовувати різними способами. З'являться літаки-розвідники та винищувачі. Ми перехопимо їх. З'являться дрони. Можуть виникнути різні загрози, і ми будемо протидіяти.
5: Мова не про випробування меж дозволеного і перевірку реакції країни НАТО. Дії Росії – це реальні спроби припинити військові постачання до України, відрізати нашу державу від допомоги союзників.
3: По-перше, Кремль не приховує, що вони збираються атакувати підприємства, хаби, логістичні вузли, тощо, які вони вважають працюють на підтримку України. І вони це роблять, але є під загрозою залізниця. І певні диверсії вже на польській залізниці також мали місце. А це означає, що Кремль буде використовувати не тільки диверсійні операції, а й терористичні.
5: У польських в'язницях та слідчих ізоляторах утримують близько 50 людей, які планували або могли планувати напади в Польщі та Європі.
27: Щоразу, коли ми говоримо про саботаж чи дивний підпал, про дивні ситуації, особливо на заводах озброєння в Європі або всередині Європи, ми можемо припустити майже зі 100% впевненістю, що це Росія або особи, пов'язані з Російською Федерацією.
5: Тобто Росія вже давно веде гібридну війну проти Польщі та інших країн ЄС. І мова не лише про кібератаки, дезінформацію чи шпигунство.
8: У нас були підпали у Польщі. У нас були спроби збити авіалайнери у Литві. У нас була спроба збити поїзд, що рухався в Польщі. Вони зазнали невдачі лише через свою некомпетентність.
5: Разом з тим Кремль заходить з інформаційного тилу. Намагається переконати поляків, що головна загроза для них не Росія, а Україна.
3: Вона діє через внутрішній вплив, власне, через маргінальні сили і через історичні наші травми. Тобто вони працюють в цьому плані системно, дуже грамотно, і поки що уряд Польщі, і враховуючи позицію самого президента Польщі, більше цього виглядає так, що вони є якби жертвами і заручниками оцієї інформаційно-психологічної рамки, яку нав'язує їм Кремль.
5: Мета – створити кризу в Польщі і послабити Європейський Союз, а водночас позбавити підтримки Україну. І деякі польські політсили збирають на цій риториці прихильників.
9: І на темі там суперечливої історії набагато легше набирати електоральних балів, ніж на протистоянні чинним загрозам, які є.
5: Польський інститут міжнародних справ називає розпалювання польсько-українського конфлікту оперативною метою Росії. Оцінку таким діям дали в польському міністерстві оборони.
27: Усіх тих, хто каже не допомагати Україні, або всіх тих, хто каже, що ми маємо домовитися з Росією. Ну, це неймовірні слова, які сьогодні говорять, наприклад, брауністи, чи якась п'ята колона, чи АФД. Сьогодні це вороги Польщі.
5: Та поки ці заяви не підкріплені конкретними діями, Кремлю підвищує градус агресії. У російському МЗС перекрутили слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що у разі прямого нападу Росії Варшава та її союзники змогли б швидко завдати їй поразки. Захарова назвала це войовничою риторикою та русофобією.
3: І це знову ж таки такий м'яч для того, щоб у випадку чогось виправдати свої агресивні дії і потім ще займатися словесною софістикою, наприклад, на засіданні Радбез ООН. Тобто таке політична декларація і хід на випередження.
5: А помічник президента РФ Патрушев пішов далі. Сказав, що вступивши у війну проти Росії, Польща втратить державність за 2-3 дні. І зараз це не здається типовою для Росії бравадою.
9: Реальних загроз для Польщі, ну давайте говорити відверто, сценарій по Сувалках, що стосується Калінінградської області, це один із основних, який відпрацьовувався на найбільших навчаннях, наприклад, Запад 2025, де змогли акумулювати 100 тисяч російських військовослужбовців.
5: Тим більше Кремль піднімає ставки у грі з НАТО, зондує межі, перевіряє готовність захищатися. Днями у Литву залетів безпілотник, його збили. Але порушення повітряного простору не призвело до удару у відповідь. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Німеччина готується до війни. Уряд розпочав масштабну перевірку медичної інфраструктури до можливого прямого конфлікту з Росією. За оцінками німецьких військових, у разі нападу на країни НАТО, саме Німеччина стане головним військовим медичним хабом, пише Bloomberg. Вона має бути готовою приймати до тисячі поранених щодня. У місті Ульм під медичні потреби розконсервують бункер часів холодної війни. Він зможе прийняти одночасно до 2000 людей і працювати у автономному режимі до 3 місяців. Але на модернізацію вентиляції і живлення потрібні мільйони євро. Ну і практичний досвід лікування воєнних травм мають хіба кілька сот німецьких медиків. Відтак Бундесвер уже проводить навчання для цивільних лікарів. І саме Німеччина є пріоритетним об'єктом російської шпигунської діяльності, вважає військова контррозвідка. Відчутно активізувалися так звані одноразові агенти Кремля. Щоб розслідувати, як діє їхня мережа, наша німецька колега Анжелік Герай кілька місяців прикидалася проросійською активісткою Катею. Вона захоплювалася Путіним у соцмережах так показово нестримно, що на неї врешті вийшли росіяни і почали давати завдання. Що було далі, Анна Грішина знає.
10: Невідомий дрон розбився за кілометр від військової авіабази Вунсторф. У Нижній Саксонії Німеччини триває масштабна операція із пошуку уламків БПЛА. Що і за чиєю вказівкою невідомий об'єкт вивідував над логістичним хабом військово-транспортної авіації Бундесверу? Саме за 10 днів після провальної операції Росії у аеропорту Лейпцига, коли там упіймали російський дрон, оснащений вибухівкою, біля вантажного українського Ан-124 «Руслан».
12: Це не просто стук у двері, це вже всередині будинку. Ми мали випадки підпалів у Польщі, були спроби збити пасажирські літаки в Литві, атаку на аеропорт Лейпцига, а також загони вбивць, яких Путін відправляв до Великої Британії, Німеччини та інших країн.
10: Найактивніше протистояти Росії готується Німеччина. Видання Bild, посилаючись на свої джерела, пише: Берлін планує мобілізувати до 1000 саме військових, а не цивільних, для формування бригади у Литві.
14: Східний фланг НАТО – напрямок, який Росія регулярно намагається дестабілізувати, щоби і дії Альянсу перевірити, і послабити підтримку союзниками України. Саме з метою безпеки Німеччина і хоче постійно тримати там близько 5000 армійців між Білоруссю та російським Калінінградом.
10: І от у ніч проти вівторка винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Злетів дрон з території Білорусі. БПЛА був оснащений вибухівкою, яку встигли успішно знешкодити сапери.
12: Збитий безпілотник, ймовірно, є російським. Ідентифікація безпілотника ще триває. Над цим працюють литовські збройні сили та НАТО. І заяви Гвідо Крозетто, міністра оборони Італії.
10: Німеччина наступної провокації РФ не чекає, а розпочинає перекидати свій контингент на східний фланг вже у вересні. А також готується протистояти шпигунській діяльності. Тим паче контррозвідка країни звітує. Значно активізувалася мережа так званих одноразових агентів Кремля. Їхню діяльність в тилу взялася дослідити наша колега, німецька журналістка Анжелік Герай. Кілька місяців репортерка працювала під прикриттям, видавала себе за проросійську активістку Катю, прикидалася прихильницею Путіна та позувала з російським прапором, щоб проникнути у ворожу диверсійну структуру.
15: Ми працювали під прикриттям, нібито російські шпигуни. Ми хотіли з'ясувати, як у Німеччині працюють так звані одноразові агенти Путіна та що вони планують.
10: Врешті на неї вийшли російські куратори і почали вербувати. Їй доручили стежити за керівною партією, яку представляє канцлер Мерц, німецькими оборонними підприємствами, неурядовими організаціями і збирати інформацію про співробітників. А коли росіяни дізналися, хто ж така насправді Катя, журналістці почали погрожувати розправою.
15: Що взагалі відбувається, скажіть мені? Боже мій, це якийсь жах.
16: Якщо ти захочеш утікти, отримаєш кулю.
14: Розслідування німецьких колег показало, російські куратори на Заході не лише збирають розвіддані, а й влаштовують диверсії, кібератаки та поширюють пропаганду. А це означає, що ЄС має бути готовим до воєнних і гібридних загроз уже зараз.
10: На тлі журналістського розслідування Київ закликав європейські країни діяти рішуче, закрити ті дипломатичні і культурні осередки Росії, що досі діють, запровадити санкції проти всіх причетних, заборонити всю російську пропаганду, посилити співпрацю у сфері контррозвідки.
16: Путін вкладає величезні ресурси в дестабілізацію Німеччини та інших європейських країн, особливо напередодні виборів. Він вважає, що воює з Європою і прагне перемогти в цій війні, підриваючи європейські держави зсередини. Мета Росії – втручатися у внутрішні справи держав, маніпулювати громадською думкою та використовувати найчутливіші і найбільш розколюючі теми для поглиблення суспільних розбіжностей. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
10: І Україна, як одна з держав із найбільшою експертизою протидії російському впливу, готова поділитися цим цінним досвідом з європейськими партнерами. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Втратити усе і бути повішеним, повторити долю Хусейна або Каддафі – от найбільші кошмари Путіна, про які пишуть навіть західні ЗМІ. Він дедалі більше остерігається власної еліти, бо розуміє, будь-якої миті усе може піти зовсім не так, як йому б хотілося. І падіння підтримки провладних партій населенням це підтверджує. То яку систему контролю і покарання побудував на власному страху кремлівський диктатор Вікторія Яришко досліджувала.
11: Знищити всіх ворогів, як явних, так і уявних, для Путіна це чи не найголовніша мета.
13: Ці предателі і подонки.
11: А все через найбільший страх будь-якого диктатора – втратити владу та невдовзі життя. І страх цей має доволі міцне підґрунтя.
17: Найперше – це відсутність успіхів у тій війні, яку він розпочав для себе. Він розуміє прекрасно, що російські еліти, російські бізнесмени вже протягом дуже доволі таки довгого часу постійно втрачають кошти. Відповідно, точно не дуже добре налаштовані щодо того, до тієї людини, яка привела до таких наслідків.
18: Він стає вже, фактично обузою і небезпекою для збереження їхніх і статків, і влади, і навіть життя.
11: Для контролю еліти Путін послуговується давнім політичним принципом – розділяй і володарюй.
17: Він намагається наділити владою різні групи впливу, але в той же час зробити так, щоб жодна група впливу не мала повноцінної такої залізної влади без його волі. Щоб всі були від нього взаємозалежні.
11: А щоб напевно вирахувати ворога та потенційного заколотника, Путін буквально стравлює еліту між собою.
18: Щоб кожен не довіряв кожному, доносив на кожного і думав про особисте виживання, аніж про те, як би прибрати Путіна.
17: Якимось чином в чомусь звинуватити інших і відповідно викликати гнів правителя на ту або іншу особу. Тому доноси присутні, вони не будуть завершуватися.
11: Звідси посилення репресій. Недоторканних немає взагалі. Гнів Путіна накликали на себе навіть його найближчі друзі юності – олігархи, брати Ротенберги. В липні арештували відразу двох їхніх топ-менеджерів – Махова, який керував Русгазвидобуванням, та Мультаха, який управляв портом Лавна. Обох звинуватили в розтраті. А в червні арештовували іншого товариша Ротенбергів по паливному бізнесу – Трабера.
18: І вони як Трабер, як інші представники еліти, щоб вони завтра не опинилися на лаві підсудних.
11: Про репресії розповів нещодавно і мільярдер Мельниченко. Кремль хотів конфіскувати його сибірську енергетичну компанію 3 роки тому. Проте після передачі 32 мільярдів рублів путінському фонду претензії раптово зникли. Інша показова розправа над екс-міністром оборони Шойгу і його компанією у 24-му році. Спершу арешт заступника Шойгу Іванова за хабарництво. Потім Путін забирає Шойгу з Міноборони та переводить секретарем Радбезу, а далі арешти інших людей із його орбіти.
17: Пам'ятаємо ситуацію з Шойгу і чули різні, до речі, такі версії щодо того, чому він його саме змістив. Я не виключаю, що це також пов'язано з тим, що він боїться активної конкуренції, боїться людини, яка готова запропонувати альтернативний порядок денний.
11: Паралельно серед російської еліти множаться загадкові смерті, особливо почастішали випадки падіння з вікон висоток. Саме так загинув і екс-міністр транспорту Старовойт, і віце-президент Транснафти Бадалов, і екс-віце-президент Юко Сарагачов та інші впливові колись особи. А от росіян, які не підтримали так зване СВО зі знищення українців, Путін залякує вбивством відкрито. Особливо тих, хто пішов захищати справедливість на фронт.
0: У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям, всем правоохранительным органам, будут даны указания поименно выявлять всех и принимать соответствующие действия. И мы не дадим им покоя.
11: А повернення солдатів із фронту Путін остерігається як вогню, особливо після бунту вояків Пригожина.
17: Він боїться, що з'явиться хтось якраз в цій сфері, військовий, з'явиться людина, яку поважають. І яка, в свою чергу, готова буде очолити, в принципі, цей рух. І в результаті він може втратити не лише владу, але й власне життя. Недаремно ж каже якраз про момент того, що може висіти на Червоній площі.
11: Та й інших варіантів розправи з тираном маса.
1: Вірусом, я думаю, що таких варіантів, перш за все, російське ФСБ має величезну кількість. От новічки, переновічки, там все ще завгодно.
11: І чи врятує Путіна панічне збільшення власної охорони? Питання часу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
19: Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих безпілотників.
20: Тут у нас знаходиться вибухочастина, ми її споряджаємо.
19: Як перехоплювачі Півансан полюють на російські шахеди, ланцети і гербери? Ми провели один день з екіпажем. Нові транспортні правила уже тиждень діють у столиці. Чи стало киянам легше їздити під час тривог?
21: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
19: Київ готується до тривалих перебоїв із опаленням.
22: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
19: Як складаються списки і які нюанси враховують?
4: Пілоти 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 зачистили російські позиції на Лиманщині і показали, як це робить 3-й армійський корпус. Кажуть, це перший етап, далі буде більше. 3-й армійський корпус проводить на півночі Донеччини наступальну операцію «Вівальді» і уже зачистив від московитів близько 75 квадратних кілометрів, звільнивши село Середнє. Українці перерізають росіянам логістику і нищать їхні живу силу, техніку і склади. За даними корпусу, під час операції ворог уже втратив близько 1500 своїх військових. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині і навіть отримав за це Героя Росії. Бровді виклав оце відео, де воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Рарок» знайшли Груніса на території тимчасово окупованої Донеччини у селі Кондратівка і знищили його. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку ще одного військового злочинця – свого підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресора. Ну а далі покажемо, як швидкісні, маневрені і нещадні до ворожих дронів українські перехоплювачі «Півансан» нищать російські шахеди, ланцети, гербери та інше смертоносне залізо. Щодня пілоти 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади захищають небо нашої Донеччини. Дивіться.
20: Споряджаємо батарею в першу чергу, щоб його заживлювати.
24: Вибухотехнік Артем споряджає український перехоплювач «Півансан» для роботи. Перевіряє пропелери.
20: Обов'язково затягуємо до максимуму, бо на великій швидкості їх просто зриває і дрон падає.
24: Особлива увага підготовці бойової частини.
20: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо, підключаємо електродетонатор. для того, щоб плата ініціації подала підрив. І тут ми його заживлюємо. Це найвідповідальніша, мабуть, робота. Бо якщо у нас дрон не підривається, то все, ціль уходить далі.
24: Вибухівку обирають залежно від виду ворожого безпілотника, щоб, напевно, знищити його.
20: Ми стараємося використовувати якісь взривчатки просто потяжеліше і посильніше. Буває, на ціль не завжди, виходить, заходить. Якщо це, наприклад, якийсь розвідник, то розвідник дуже ухиляється, і чим сильніша волна взриву, тим краще її збить.
24: Дрон готовий до роботи і здіймається в небо у пошуках цілі. Безпілотників для роботи, кажуть бійці, не бракує. А ось потужна зарядна станція конче необхідна. Тож просять допомогти зібрати гроші на неї за QR-кодом на екрані.
2: Для підзарядки батарей безпосередньо на дрона, підзарядки ноутбуків, планшетів. Там, де ми працюємо, там зараз проблеми з електрикою.
24: Найбажаніші цілі для перехоплювачів, пояснює пілот Денис, російські розвіддрони.
2: Вони бачать пересування нашої техніки, наводять каби. Через те вони більш шкідливі, ніж звичайні ударні дрони. Це СКАД-350М. Це розвідник, який коштує за комплекс 400 тисяч доларів, а ми його збили тисячі.
24: Не тільки відносно дешевий, а й надзвичайно ефективний. Так описує екіпаж український дрон-перехоплювач Півансан.
6: Півансан – це дуже добрий дрон, він себе дуже добре показує, він простий в управлінні, він дуже швидкий.
24: Ігор – штурман екіпажу перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Родом із Вугледару на Донеччині. У 23-му брав участь у боях за рідне місто. Та нині воно окуповане ворогом. І це, каже, ще більше мотивує виборювати майбутнє для своїх дітей.
6: Я не просив мене звільняти, і таке звільнення, як знищення міст, від чого вони захищають? Від будинків, від цивілізації. Цієї країни, в принципі, не повинно було бути. Навіщо ці 140 мільйонів, ніхто не знає. Але вони є, і поки вони є, ми будемо їх знищувати.
24: Щоб захистити і Донеччину, й інші регіони України, екіпаж невтомно полює за ворожими безпілотниками, і розвідувальними, і ударними.
2: Тому що кожен збитий дрон – це, можливо, чиєсь врятоване життя.
24: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Про них зніматимуть кіно, писатимуть книжки, і їхня робота точно увійде у підручники військового мистецтва. Потім, бо зараз вона під грифом «таємно». Але нашій Людмилі Гаврилюк вдалося дізнатися про безпрецедентну зухвалу спецоперацію української розвідки, про яку ми вже можемо вам розказати. Бійці ГУР «Артан-Х» прорвалися до російських позицій у Степногірську на бронетехніці і вибили звідти ворога. Саме це дозволило переламати хід подій на запорізькому напрямку і піти у контрнаступ. Це наш ексклюзив. Дивіться.
7: Ніч. Навколо суцільний туман. Один за одним з темноти виходять вони. І немов тіні йдуть вперед, крок за кроком, метр за метром. Жодного зайвого звуку. Тиша зараз їхня єдина перевага. Ще кілька метрів, і вони вже зовсім близько до російських позицій.
8: Що треба йти займати позицію, і ми пішли на Степногірськ. Пішки ми йшли 7 кілометрів. З нами заходили дві групи по 4 людини.
7: Увесь шлях їм доводиться долати, пробираючись крізь міни та ховати.

0: І там працювали по нам. Ну, так і не знайшли вони нас.
1: Через 18 днів новий наказ – рухатися далі.
0: Підході висотної до самого Степногірська почалися мінометні обстріли. І вже добігати, скажімо так, останні там сотні метрів приходилося вже на такому адреналіні, на таких рухах.
1: Степногірськ – селище на Запоріжжі. Захопити його росіяни намагалися понад рік. Заходили малими групами, закріплювалися в зруйнованих будинках. І поступово дедалі впевненіше почувалися тут.
2: По цій дорозі вже там 2,5 роки ніхто не їздив. Це була така авантюра. Ми спеціально готували групи, чекали непогоди. І як тільки дочекалися цієї непогоди, групи заїхали фактично на голови противникам.
0: Перше, на що звертаєш увагу, це наскільки місто розбите і знищене. Розбиті хати, розбиті дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки, любий забор, машина, стіна, підвал, дев'ятиповерхівка, в якій там десятки вікон. Все це потрібно контролювати.
1: Вибити російські групи з Степногірська було задачею Артану Ікс.
2: Керував Титан, наш командир, я йому допомагав в цьому. Мені, в принципі, дуже повезло з командуванням, тому що всі ініціативи, такі всякі авантюри завжди підтримуються. І, на щастя, вони всі завжди проходять успішно.
1: Вони закріпилися на місці та почали полювати на ворога. Але й противник також розпочав своє полювання.
0: І я пам'ятаю, сплю у 6 ранку, мені буде побратим і каже: «Кобак, вставай, там ворог ходить». Прийшов 162-й розвідбат гривишної розвідки. Я був в термобілизні, я прийму термобілизну спочатку одягаю бронік сам, без каски, без чого. І все, я стою вже в тапочках, в броні, дуже швидко накинув. І все, я контролюю цей вхід. Ну, я чую, як іде цей під. Ну, я перший прийняв цей контакт. На протязі півгодин це відбувалося, ми перестрілювались, перекидувались гранатами. Ну, я подряд не останавлюючись, з 10 магазинів відстріляв. За першу годину бою я викинув туди десь 60 гранат. Ми розуміли, що треба виходити на поверх, інакше нам їх не дістати. Розуміли, що треба нас доганяти. Треба нас доганяти і класти до останнього. Казалося, вони прийшли на нашу позицію для того, щоб вивісити їхній флаг.
3: Давай, давай. Забирайся.
0: Тут ми їх не переграли. Ми професіонально їх вбрали. Потім другий раз вони до нас прийшли в ці дні. Ми, дивлячись один на одного, розуміли, що або ми зараз, або ніколи.
1: Для багатьох хлопців з групи цей прорив став бойовим хрещенням. Довгих 85 днів вони тримали оборону і вибивали росіян з займаних позицій.
0: Росіяни кожен день працювали мінометним розрахунком та FTV-дронами. Бувало, що гази закидували нам у будівлі, бувало, що просто 5-кілограмову взрівчатку приносили. У нас взагалі ніодної потері нема. Всі хлопці, які зайшли, всі вийшли.
4: Їдемо додому. Це найкращі хлопці в моєму житті за останні 3 місяці.
2: Я можу сказати, що просто ця операція, можна сказати, допомогла взяти під контроль повністю Степногірськ, зробити одну цілу лінію і відкинути противника на більш незручну дистанцію.
1: Зараз бійці Артан Ікс на відпочинку. Та зовсім скоро вирушить на нове завдання. Куди, як завжди, таємниця. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми, Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ми вирішили поцікавитися, чим влада допомагає людям, які втратили усе після липневого прильоту російської балістики по складу боєприпасів, що був розташований просто поруч із житловими будинками у Вишневому на Київщині. Унаслідок багатогодинної вторинної детонації 9 людей загинули, більш як півсотні поранені, а кілька сот залишилися без даху. над головою. От що із ними зараз? Де вони? Що їх чекає узимку? І

0: І як виглядають зруйновані вулиці зараз? Їздила дивитися Дарина Козар.
1: Це перші хвилини після влучання російської ракети. Вночі на 6 липня на складі, куди поцілили окупанти, починають вибухати боєприпаси. Стовпи диму і звуки вибухів чули і бачили навіть з Києва. Повторна детонація тривала понад 3 години. Минуло 2 місяці після прильоту по складському приміщенні у Вишневому. Тоді боєприпаси детонували хаотично у всі боки. От, до прикладу, позаду мене будинок згорілий і потрощений, а в сусідньому пошкодило лише дах і вибило вікна. За офіційними даними, тут повністю знищено 100 приватних будинків, а пошкоджено більше 1200 помешкань. Це і приватні домоволодіння, і квартири в багатоповерхівках. Вулиці тут фактично спорожнілі, людей майже не видно. Та біля вщент розбитого будинка зустрічаємо Євгена. Він приїхав навідатись, хоч і мешкає зараз в орендованій квартирі. Та каже, тягне додому.
2: Я тут виріс, я в квартирі не вмію жити, я привик в хаті.
3: Важко, де там?
2: Ну, трохи.
3: А якщо приїжджаєте, чим тут? Ну, я бачу, ви машину ремонтуєте.
2: Так, да, справляю машину. Ну, таке, чуть-чуть поприбирати, можна шашличка ще пожарити. Там ще огірочки залишилися, можна зірвати.
1: Будинок Євгена від вибухів склався як картковий. Ремонтувати тут немає що, лише зводити наново. Господар чекає, допоки відповідні комісії проведуть оцінку і нададуть йому заключення.
2: Ми його так і не чіпаємо, поки ці виплати, бо я не знаю, можна його чіпати, не можна. Звіт технічного стану вже, то, в принципі, можна займатися потроху. Тут в звіті написано, що будинок під демонтаж.
1: Якби тієї ночі родина не встигла сховатись у погреб, згадує Євген, ніхто б не вижив.
2: Почалися детонації, от, і в нас повилітали вікна, попав потолок. Я зрозумів, що між детонаціями є час, побіг вже заводити машину, щоб виводити сім'ю. Тут літали такі швеллера, що по 1,5 тонни, мабуть.
1: Сусідка Євгена, пані Катерина, разом з родиною ховалась тієї ночі в укритті неподалік. Думала, що від тих потужних вибухів і від їхнього будинку залишиться лише попіл.
4: Ми думали, що його немає, якщо чесно. Бо ми вже знали, що в того будинка немає, сусіда в того немає.
1: Дивом, їхній будинок вцілів. Зовні він майже не ушкоджений. Вилетіло кілька вікон, трохи пошкодило дах. Всередині осипалась стеля. Утім, жити тут, каже Катерина, тепер страшно. Тому родиною вони вже виїхали в іншу область і там орендували житло.
4: То ми переїхали в місто Малин, поки що дитина туди перейшла в школу. Ну, тут, ну, сидіть тут, знімати якесь житло в Вишневому, так само сидіти під обстрілом. Ми вирішили так, поки що на рік, а там буде видно. Батьки-то тут поки що живуть.
1: Усім постраждалим місцева влада поступово виплачує відшкодування за програмою «Турбота».
5: Мешканцям, у яких знищене майно, місто компенсує одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень на будинок і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї, який проживав та був прописаний. Якщо це друга категорія будинків, які зазнали значних пошкоджень, місто компенсовує по 30 тисяч гривень та по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це перша категорія, незначні пошкодження, то місто компенсовує по програмі 15 тисяч гривень та 3 тисячі гривень на кожного члена сім'ї.
1: Загалом з міського бюджету постраждалим родинам вже виплатили 4,5 мільйона гривень допомоги. Ще стільки ж виділили для майбутніх виплат. Додатково по 100 тисяч отримують ті власники, чиї будинки треба законсервувати на зиму. Дарина Козар, Павло Бондаренко, «Україна», марафон «Єдині новини».
0: Росіяни продовжують цілодобово тероризувати столицю і область реактивними дронами. Спершу атакували склади із харчами, ліками, будматеріалами, технікою. Тепер заходилися полювати на АЗС. Ще недавно, через майже безперервні атаки, Київ годинами стояв у заторах. Сполучення між берегами столиці було порушене, але від минулого тижня усе змінилося. І ми вирішили перевірити, чи дійсно новий алгоритм роботи транспорту, включно із метро, полегшив киянам життя. Вікторія Дмитренко перевіряла на собі.
6: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
0: Аби показати реальну картину, моя перевірка відбулася в два етапи. Спочатку ми здолали маршрут під час тривоги, а потім порівняли його зі звичайним днем без загроз. Адже ще тиждень тому під час тривалих повітряних тривог Київ буквально ставав у заторах. Переповнені зупинки, черги на транспорт і проблеми з переїздом. То що змінилося зараз? Рушаємо на лівий берег. Наша зупинка – метро Лісова. Щойно прибуваємо, лунає повітряна тривога. Спочатку жовта загроза і відразу червона. Поїзди на відкритих ділянках одразу стають. На заміну міська влада вивела дублюючий автобус М1 до палацу спорту. Втім, втиснутися в салон у годину пік – ще той квест. А на таксі відразу злітають ціни.
7: Взагалі-то мені треба виїхати зараз на Кочі-Заспу. Зараз там проводиться тренувальний збір. І ось, щоб мені поїхати на тренування, це їхати близько півтори години. Таксі коштує 700 гривень. Просто доїхати до видобичів. Навіть не на місце надходження мого.
0: Через високі ціни на пальне містяни дедалі частіше пересідають на громадський транспорт. Добиратися в такий спосіб, каже пан Анатолій, стало довше. Але до безпекових обмежень ставиться з розумінням.
8: Я рахую, що рівень небезпеки повинен бути. Ви бачите, що зараз твориться. І я думаю, це правильно.
0: Змінюємо локацію та прямуємо на Зелену гілку до Славутича. За жовтого рівня поїзди курсують через Дніпро без зупинки. Але червоне сповіщення знову зупиняє рух через міст. Пасажири змушені залишатися у метро або шукають інші маршрути. Киянка Альона вже півтори години чекає у підземці.
9: Що їхала, що не їхала, все одно я стою.
0: Рушаємо далі на правий берег південним мостом. Тут під час тривоги проїзд не обмежено. Але передбачене технологічне перекриття на півгодини після оголошення тривоги та настільки ж після відбою. Біля метро Звіринецька натовпу немає. Не на камеру пасажири кажуть, останні дні справді стало трохи легше їздити. А ми вибираємо день без тривог і повторюємо той самий маршрут. На Лісовій невелелюдно. Ажіотажу на зупинках громадського транспорту вранці немає. Хоча люди визнають, такі безтривожні дні нині рідкість. Зазвичай дістатися іншого берега непросто.
10: Мені вдається, дуже складно, коли тривога, до університету неможливо зібратися. Їдемо обхідними шляхами. Маршрутка М1 взагалі дуже погано ходить і ніхто не влазить туди.
11: Коли вже дуже потрібно, то викликаємо таксі. Якщо намагаємось завчасно планувати свої поїздки, тому що таксі теж ціни підняли вгору.
0: Їдемо до станції Звіринецька. У день без сирен на зупинках порожньо. Транспорт курсує за графіком. Запитуємо у водія, чи вплинули зміни на затори.
12: Понеділки менше. В вихідні дні на патона робили асфальт. То було так трошки важкувато.
13: Тобто, в принципі, їздити можна нормально?
12: Так, в час пік бувають запізнення.
0: Нові правила справді можуть полегшити життя міста, кажуть експерти. Але сама система потребує вдосконалення. Автобусних резервів бракує, тож столиці необхідні додаткові виділені смуги та більше оперативної офіційної інформації про загрози.
14: Звичайно, у Києва всього сотні автобусів на лінію виходить. Тобто 140 – це, мабуть, десь третина чи чверть взагалі у того, що в Києві є. От, і відповідно, це треба забирати з інших маршрутів. Це неймовірна операція. Тому, на жаль, цього не вистачить. І якщо ми дійсно хочемо розвантажити червону гілку, тоді потрібні якісь більш комплексні рішення. Не дублювання одного маршрута, а набагато більш варіативні маршрути для того, щоб люди могли дістатися місць призначення.
0: Моя дводенна перевірка показала, під час ракетних загроз пересуватися столицею вранці досі непросто. Утім, великих заторів і натовпів принаймні в день без тривог дійсно стало менше. Кияни ж призвичаються до нових правил, шукають інші маршрути та чекають на підсилення наземного транспорту. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. А тепер столиця готується до можливих тривалих перебоїв із теплом узимку. Якщо у будинках опалення не буде більше двох діб, маломобільним киянам, одиноким людям старшого віку і родинам із дітьми із інвалідністю пропонуватимуть тимчасовий переїзд. КМДА уже має списки тих, кому допомога може знадобитися першочергово. Зараз визначаються і з автономними локаціями для тимчасового розміщення таких киян. То куди зможуть приїхати люди і що їх там чекатиме, дізнавалася Олександра Бабіхіна.
15: Алло.
16: Добрий день, це Олександра.
17: Ми йдемо в гості до Маї Петрівни. Ця жінка добре знає, що таке жити в холодній квартирі, коли в будинку надовго зникає опалення. Нині столиця готується до ще однієї важкої зими, коли через обстріли ймовірні перебої із теплом, і зі світлом. І Майя Петрівна одна з тих, кому може знадобитися допомога. Їй за місяць 90. Живе вона сама, рідних у Києві немає. Тож перед інтерв'ю Майя Петрівна просить нас про допомогу. Повісити штори. За це береться наш оператор Володимир. Такі хатні справи Майі Петрівні самі вже не даються. Жінка важко ходить, погано чує.
18: Нічого не чую на обидва вуха. Велика проблема. Я ні з ким не можу спілкуватися, не позвонить, не так поговорить. Оце ж случилося параліч лицевого нерву, і мене от все перекотило, звернуло в сторону.
17: Минулої зими в її будинку геть замерзла система опалення, квартира стрімко охолонула.
18: А як в мене стало 4 в хаті, то я сиділа вся в чоботях, у пальто зимньому, в шапці, в перчатках, отак сиділа. А щоб ворушитися, таке оце так сиділо в креслі і смикалося.
17: Тоді в соцслужбі запропонували Майі Петрівні тимчасово переїхати. Вона довго вагалася, боялася залишити квартиру і не знала, в яких умовах доведеться жити. Та зрештою погодилася.
18: Місяць там була, умови були дуже хороші. Було тепло, ліжка новесеньке, вся постіль новесенька.
17: Нині у столиці вирішили підготуватися заздалегідь і сформувати списки киян, яким може знадобитися тимчасовий переїзд, і облаштувати потрібні локації.
19: Ми говоримо про одиноких громадян похилого віку, ми говоримо про паліативних, тобто людей, які потребують сторонньої медичної допомоги, але або просто допомоги. Ми говоримо про родини, де є діти з інвалідністю, які потребують супроводу постійного.
17: Свою готовність до переселення в разі кризової ситуації вже підтвердили близько 3000 людей. Скільки місць для них уже підготували, у КМДА не уточнюють, кажуть, локації шукають у кожному районі, аби людей не доводилося вести далеко від дому. Це можуть бути автономні школи і дитсадки. Додаткові ліжка також готують у пансіонатах, реабілітаційних центрах та лікарнях. Шукають місця і за межами столиці.
20: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю. Тут вони зможуть переночувати, поїсти, а також отримати необхідну соціальну допомогу на час аварійної ситуації.
17: Цей центр працює з січня. Тут уже зігрівали людей під час морозів. Нині ж у закладі мешкають 25 киян, чиї домівки пошкоджені вибухами. Серед них Любов Пилипівна.
21: І балкона немає, на кухні вікна нема. Вже я тут, мабуть, неділь 3. І дуже хороші люди такі, і дівчатки, обслужують хорошо, і кормять хорошо, і постель чиста.
17: Загалом тут можуть прийняти близько сотні людей. У кімнатах до 5 ліжок для кожного шафа. Є пральні та сушильні машини, побутова техніка. Гарячу їжу сюди привозять, годують 3 на день. Родини із дітьми з інвалідністю прийматимуть в окремому корпусі. Та місць тут поки небагато. Ключова ж вимога до таких центрів узимку – здатність працювати без міських мереж.
3: Воно забезпечено індивідуальною котельнею своєю, є своя водонапорна башня. Місто нас забезпечило індивідуально генераторами промисловою потужністю великими. В нас є запас палива і ми, в принципі, готові.
17: Пропонуватимуть киянам переїхати, якщо будинок залишатиметься без тепла понад дві доби. Як це буде відбуватися на практиці, пояснюють у КМДА.
19: Соцпрацівник вже закріплений за будинками, у нього вже є адреса і є кількість людей. У разі настання такої ситуації соцпрацівник телефонує людині, запитує, чи готова. Якщо людина говорить, що він готовий, в нас є соціальний транспорт, який закріплений, який виїжджає і відвозить людину.
17: Майя Петрівна таку згоду вже дала.
18: В якій з гімназії рекомендують, що там? Ну, я дала згоду чому. Думаю, якщо мені там щось буде не так, то я тут навіть пішки дойду додому.
17: Скільки людей реально доведеться переселяти і чи вистачить для них підготовлених місць, зима покаже. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Інформаційний день національного марафону триває, і наступний випуск новин рівно о 22:00. А зараз знов Микита Міхальов буде із вами.

0: за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Ми десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
3: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
0: Ми боремося за свою країну.
4: На годиннику 21 година 2 хвилини. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз увагу на мапу тривог звернемо. Є загрози для окремих районів Чернігівщини, Київщини, Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини, Сумщини та Харківщини. Пов'язана вона з ворожими безпілотниками. Донеччина, Запоріжжя, тут ще активність ворожої тактичної авіації. Для цих областей, а також для Ізюмського району Харківської області, існує загроза застосування керованих авіабомб. Тому, будь ласка, зважайте на це і залишайтесь у безпечних місцях. Зараз до тем міжнародних. У Палаті представників США тривають дебати щодо законопроєкту сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. І вже у найближчі години може розпочатися фінальне голосування. Напередодні конгресмени схвалили процедурний розгляд законопроєкту з перевагою у 3 голоси. 214 проти 211. Пакет так званих пекельних обмежень передбачає посилення санкційного тиску на Росію. Після процедурного голосування співавтор законопроєкту сенатор Річард Блюменталь заявив, що Вашингтон має продовжувати тиск на Кремль. Ну і ухвалення нового санкційного законопроєкту в США допоможе стримати агресора і наблизити справедливий мир. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Можемо почути більше.
5: Це дійсно потрібно Україні для того, щоб стримувати агресора. Це потрібно для того, щоб примушувати Москву до миру, в тому числі. І на нашу думку, ухвалення цього законопроекту, його підпис потім президентом Сполучених Штатів, дозволить наблизити мир. Це найголовніше. Він ще матиме вплив на санкції інших країн. Тобто він точно стимулюватиме також і решту міжнародної спільноти посилити тиск на агресора. Саме це нам і потрібно.
4: З нами на прямому зв'язку Гліб Остапенко. Це політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Гліба, мої вітання.
6: Героям світа, доброго дня, слава Україні.
4: Героям слава. Тут два моменти є. Перший, все одно залишається ще оця ремарка, чи проголосують, чи до кінця доведуть це питання. А другий момент, а чи скористається Дональд Трамп новими повноваженнями, які дасть йому цей проєкт закону? Тому що там є, скажімо так, юридичні і політичні нюансики стосовно того, чи запрацює він на повну силу, чи не запрацює. Бо все ж таки важель цей проєкт закону президенту надає. От вас попрошу аналітику стосовно цього приводу. Наскільки великі шанси, по-перше, що доведуть до кінця? А по-друге, все ж таки, що Трамп теж доведе до кінця нищівну дію цього документа.
6: Дивіться, тут комплексне питання. По-перше, ми прекрасно розуміємо, що цей законопроєкт, якщо він буде проголосований саме в Палаті представників, в Сенаті він був підтриманий, то, звичайно, ми розуміємо те, що це надає певні, скажімо так, право, а не зобов'язання президенту США як застосовувати. В принципі, президент Трамп має так немало повноважень, які він міг би внести і за ініціативи президента натиснути на Російську Федерацію. Проте ми розуміємо, що наразі посилюються в тому числі дипломатичні перемовини, нібито, і після 20 вересня виборів до Державної Думи Російської Федерації можуть активізуватися дипломатичні переговори. Це, звичайно, може бути імітація дипломатичних переговорів зі сторони Російської Федерації задля того, щоб затягнути час час і потім провести зимову кампанію. Після цього в результаті зимової кампанії ми вийдемо на потенційно весняні або літні переговори, і тоді вже будемо вирішувати, яким чином далі буде взагалі функціонувати вся ця система. Важливо наголосити на тому, що редакція була в принципі затверджена в тому числі сенатом через те, що був введений Iran Sanctions Act, тобто це був такий консенсус, який в тому числі був важливий для деяких сенаторів і в тому числі для деяких осіб палаті представників. Сенат раніше підтримав пакет 86/11, але в палаті представників є проблеми не тільки з республіканцями, але й звичайно з демократами. Суперечка стосується в принципі двох речей. По-перше, широти нових цих тарифних повноважень Трампа та можливості на в принципі, фактично застосування санкцій. Тобто частина республіканців також побоюється певних економічних наслідків і певного подорожання товарів перед листопадовими мітьорами. І тому зараз фактично йде така дуже цікава, складна позиція. І це важливо, що не тільки Україна, але й Іран включений, тому що ми тоді можемо більше гратися з різними репрезентаторами і, скажімо так, лобіювати інтерес не тільки, який стосується конкретно по Україні, але й стосується конкретно по Ірану, що для них, для особливо ястребів, важливо. Пропонували також прибрати широкі вторинні мита демократи та посилити критерії звільнення від санкцій. Пропозиції допустити відповідні поправки до розгляду комітету відхилили 3-7, тобто сам комітет. І окремо зареєстрована поправка номер 5 щодо 15 мільярдів військового фінансування Україні. Але її, скажімо так, подання не означає, що вже кошти схвалені і вже моментально виділені будуть надавати допомогу Україні. Але, звичайно, присутність під час наступних мітьормів демократів у палаті представників з однієї сторони може бути хорошим сигналом для України, тому що вони однозначно будуть в опозицію деяким республіканцям лобіювати підтримку України. З іншої сторони, в результаті у нас можуть, скажімо так, певні рішення блокуватися, і Америка зануриться у внутрішню політику, а не у зовнішню, в настільки важливий момент. Після ухвалення, якщо ухвалення буде, наскільки розумію, голосування буде приблизно в 22:45 за Києвом, то що важливо? По-перше, кого реально внесуть до цих санкційних списків? Ми знаємо там про 5 держав, зрозуміло, що це Індія та Китай. Чи готові американці дійсно гратися в настільки серйозні мита з Індією та Китаю? В тому числі через те, що вони залежні від Китаю в багатьох питаннях, як і Китай від Сполучених Штатах. Загальна назва пакета, вона взагалі і деталі не охоплює конкретні банки, конкретні компанії, конкретних посередників, проти яких можуть бути введені санкції, що важливо. Кому, в принципі, як я вже казав, будуть надавати винятки. Ми знаємо, що, наприклад, та ж сама Франція теж там має певні ексцеси з СПГ Російської Федерації. Тобто це важливий момент. І яким чином взагалі будуть застосовувати ці вторинні мита? Значення має реальна загроза втрати доступу до американського ринку, і тоді на це ті чи інші гравці можуть відреагувати. З іншої сторони, якщо все ж таки законопроект буде затверджений і обов'язок, вірніше, право Трампа все ж таки буде реалізовано, то це може дати серйозну позицію у рамках переговорів. І потім, якщо, скажімо так, Російська Федерація йде на певну деескалацію разом, в тому числі з Іраном, тоді можна говорити про те, що певні санкційні обмеження і певні санкційні рішення будуть поступово у рамках режиму моніторингу зменшуватися. Але знову ж таки, важливо, що санкційний пакет наблизився до все ж таки остаточного голосування. Але якщо він буде підписаний, то справжнє тестування буде його вже після. Що він охопить, кому дадуть винятки, чи скоротяться доходи Російської Федерації на фінансування своєї ВПК і війни. І, скажімо так, фактично проголосування створює такий от інструмент, і далі буде політичне рішення, чи необхідно реалізовувати окремі положення і домовленості, чи не необхідно. Тому поки що тенденція така, що досі невідомо все ж таки, чи проголосують.
4: Зрозумів. Ну, подивимось за годину з хвостиком.
6: Так.
4: Гліба, дякую за те, що доєднались до ефіру. Гліб Остапенко був на прямому зв'язку. Дякую. Це політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Спасибі. Ми ж рухаємось зараз далі до теми безпілотників Росія готує заміну реактивним шахедам. І вже за півроку може застосувати проти України масові дешеві крилаті ракети зі швидкістю до 750 кілометрів на годину. Про це заявив фахівець з радіотехнологій Сергій Безкрясно з позивним «Флеш». Йдеться про розробки на кшталт «Бандероль», «Дань-Т» та «Гербера-5», які здатні маневрувати на наднизьких висотах. Далі цитата.
7: Вони будуть робити на це ставку, але нам потрібно також зараз про це думати, що буде через 5 місяців, а там уже не будуть працювати реактивні перехоплювачі, бо швидкість ще вища. У нас є щонайменше 3-4 варіанти таких швидких перехоплювачів, але потрібен час, щоб їх протестувати і розробити тактику застосування. І у нас зараз є 5 місяців, буквально півроку, щоб зробити і побудувати наші дешеві твердопаливні ракети, які збиватимуть дешеві російські крилаті ракети. Сергій Флеш Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони.
4: З нами зараз Богдан Долін, це на прямому зв'язку, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Мої вітання вам, пане Богдане.
8: Вітаю.
4: Знаєте, я у вас хотів спочатку спитати, наскільки небезпечними можуть бути ці розробки, про які каже Флеш, а потім подумав, що ті безпілотники, які сьогодні літають вже на реактивній тязі, їх же ж суто технічно теж до ракет можна вже прирівняти, які так само літають на реактивній тязі. І так само можуть маневрувати, змінювати висоти, летіти в одну точку, розвертатись, потім летіти в іншу. Можливо, інша там амплітуда. Але тим не менш. І тому побудую питання так, а чи не стали ми сьогодні заручниками оцих термінологій? Ну і просто Росія зробить ще одну реактивну смертоносну річ, яка буде теж так само швидко, як і Бандероль, як і інші ракети на реактивній тязі, летіти і намагатись знищити або заправку, або школу, або склад, або зупинку, або автівки. Ну і нам зараз просто треба зайнятися питанням, а чим максимально дешевим так само знищувати це максимально дешеве і смертоносне?
8: Абсолютно вірно. Тобто, дійсно, ми бачимо, що, на жаль, швидкість цих виробів вона продовжує зростати. Технічно, враховуючи, що ці вироби досі є такими фактично в сірій зоні, тобто вже не безпілотники, але ще не зовсім крилаті ракети, тому часто є певна така термінологічна плутанина. Ось, але загалом ми можемо констатувати, що більшість виробів відноситься до класу надлегких крилатих ракет. Ось, в принципі, такі ракети вже в світі є, вони в тому числі не тільки в Україні, в Росії, адже Україна справді першою мала такі засоби, тобто це такі ракети як «Пекло», «Паляниця», вони ще були презентовані декілька років тому, але, на жаль, не стали масовими. З іншої сторони, Росія відставала в цьому напрямку, але, на жаль, змогла швидко наздогнати і зробити ці вироби масовими. По-друге, якщо говорити про самі засоби, то дійсно, ми бачимо, що їх параметри, характеристики продовжують зростати. І фактично, щонайбільше за півроку ворог може досягти повної відповідності класу крилатих ракет, тобто дані вироби будуть вже не тільки виглядати і летіти як крилата ракета, а в тому числі матимуть і швидкість звичайної крилатої ракети, яка, як правило, сягає 800-1000 км на годину, так звані 0,9 маха. І це буде ще складніша ціль з точки зору перехоплення, по-перше. По-друге, значно більша швидкість дозволяє цим ракетам фактично підніматися на висоти 10 і більше кілометрів під час польоту.
4: Скажіть, будь ласка, а для нас проблема, ну навіть у тих перехоплювачах, які, я так розумію, теж мають бути реактивними, щоб на таких швидкостях збивати цілі, проблема основна в чому? Зрозуміти, як це зробити, чи знайти в достатній кількості двигуни і решту комплектуючих для того, щоб ну максимально масштабувати цю історію?
8: Ну, дивіться, тут насправді декілька складових цього питання. По-перше, коли ми говоримо про загалом перехоплювачі, то, на жаль, напрямок реактивних перехоплювачів, він є достатньо складним і дорогим. Адже найбільш дорога частина реактивного безпілотника або реактивного перехоплюча – це реактивний двигун, який може коштувати від 10 тисяч доларів до декількох десятків тисяч доларів за лише один двигун без урахування вартості самого перехоплювача. І тому, в принципі, більше фахівців вже півроку говорить про те, що необхідно шукати саме твердопаливні бюджетні перехоплювачі, адже, по-перше, це значно нижча вартість самого двигуна цього перехоплювача, чи, по-перше, по-друге, це значно вищі швидкості і можливості знищувати цілі на більших висотах. Тому що якщо безпілотний перехоплювач буде здійснювати політ на швидкостях навіть 600 км на годину, ну, для нього висота 10, 12, 14 км буде дуже складною, а часто недосяжною. Ось для твердопаливних перехоплювачів ця висота є робочою, в принципі, більшість комплексів протиповітряної оборони, саме середнього та великого радіусу дії, вони знищують цілі на висотах до декількох десятків кілометрів. Тобто мова йде про певне створення такого власного аналогу залізного купола ізраїльського, який так само працює на твердопаливних фактично перехоплювачах і через їх значно нижчу вартість, і через можливість швидкого виготовлення великої кількості. Щодо питання масштабування цих рішень, то в будь-яких системах перехоплення найбільш складним і дорогим є не сам перехоплювач, а система керування ним та радарні системи для виявлення наведення на ціль. В умовах, якщо ми говоримо про реактивні дрони перехоплювача, тобто мова йтиме про те, що частина цієї системи виявлення перехоплення буде знаходитися на самій платформі, а це як наслідок, знову ж таки, ще більше здорожчатиме вартість перехоплення кожної ворожої цілі.
4: Тут Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних дронів. Під час тесту він уразив шахет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, розробку ще потрібно доопрацювати. Водночас Україна продовжує роботу над далекобійними ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Президент заявив, що це посилює позицію України у дипломатії. Далі цитата.
7: Є успішне випробовування ще одного перехоплювача протиросійських реактивних дронів. Шахет був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо, ще потрібен час. Володимир Зеленський, президент України.
4: Пане Богдане, скажіть, будь ласка, а вихід на рівень масових дронових ударів вглиб території Росії – не тим, що летить зараз, а тим, що летіло б теж на реактивній тязі. Наскільки б це погіршило стан справ для російських підприємств, для російської ППО? Ну, тому що це не та ціль, яку можна отак спостерігати з близької відстані.
8: Ну, дивіться, тут декілька складних питань. Перше, ми бачимо, що, по-перше, кількість результатів ефективного влучань на території Росії, в принципі, стала меншою. Це видно з тих матеріалів, які, в принципі, публікуються в відповідних каналах, які збирають інформацію щодо російських уражень. Це очікувано, враховуючи, що ворог теж не стоїть на місці, адаптовує та змінює свою тактику і стратегію. В тому ж ми бачимо розширення застосування перехоплювальної авіації, це гелікоптери, це літаки, винищувачі та перехоплювачі, це розширення досвіду українського щодо мобільних вогневих розрахунків і в тому ж комплексів ПЗРК. І це все разом все ж таки впливає на зниження ефективності українських ударів. Друга важлива складова – поява з боку України реактивних засобів ураження матиме аналогічний ефект, як російські засоби ураження проти України. Тобто велика кількість рішень, які вже працюють на території ворога, вони просто перестануть бути ефективними, по-перше. По-друге, виявляти і знищувати такі цілі буде на порядок складніше. Адже швидкість польоту реактивного ударного дрона, вона в 4-5 разів вища, ніж звичайно ударного безпілотника. Тобто час підльоту до цілі може складати одну або дві години, на відміну від ударного гвинтового безпілотника, який може летіти 4-5 і більше годин. Що, звісно, підвищує ймовірність цього перехоплення. Ключовим фактором були, лишається питання дешевих і масових реактивних двигунів. Ось, на жаль, ми бачимо, що Росії вдалося побудувати канали поставки цих двигунів з Китаю, що й стало можливістю масштабування такого швидкого реактивних ударних дронів. З точки зору України, то маємо розуміти, що в світі не так багато країн має технологію виготовлення компактних реактивних двигунів, тобто це Чехія, це Сполучені Штати. Ось, але вартість цих систем, ну, вона значно дорожча, ніж вартість таких двигунів в Китаю. І як наслідок, це, можливо, одна з тих ключових причин, чому масштабування українських реактивних безпілотників не відбулося.
4: Зрозуміло.
8: А українські такі гіганти, як Мотор Січ, на жаль, вони все життя виробляли великі двигуни і досі за стільки років не створили альтернатив з точки зору надлегких компактних двигунів.
4: Спасибі, пан Богдан, за ці роз'яснення. Богдан Долінце був на прямому зв'язку, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Європейський Союз хоче створити безпековий союз за участю України. Цей союз матиме механізм колективної відповіді на агресію, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також вона презентувала програму розвитку європейської оборонної промисловості і наголошує посилити українську ППО та створити спільну систему на базі українського оборонного проєкту «Фрея» необхідно якнайскоріше.
9: Війна в Україні показала важливість оборонної стратегії. Йдеться про критично важливі засоби підтримки та чинники, що примножують бойову міць. Саме на них тримається будь-який надійний захист. Це і протиповітряна, і протиракетна оборона, і стратегічні перевезення, і дозаправка в повітрі, і можливості в космічній та кіберсферах. Лише діючи спільно, Європа зможе забезпечити їх наявність у належних масштабах. Саме тому я можу оголосити про створення нового європейського інструменту для забезпечення стратегічних спроможностей. Інструменту, що повністю узгоджується з НАТО.
4: І тривога зараз у столиці, оголошена дронова небезпека, така сама дронова небезпека для Київщини, частин Чернігівської області, Черкащини, окремого району Вінниччини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Херсонщини, теж окремих районів стосується. Сумщина, тут загроза безпілотників. Потенційно існує небезпека для Полтавщини, але там тривога ще не оголошена. Харківщина і Дніпропетровщина, окремі райони, так само мають загрозу у вигляді БПЛА. Дніпропетровщина, Запоріжжя і Донеччина. Тут ще активність авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб для цих областей. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Окупанти заблокували в'їзд до Олешок на Херсонщині. Росіяни не пускають вантажівки з продуктами, мінують дороги. За даними Центру нацпротиву, армія Росії не дає вивезти цивільних. Водночас кремлівська пропаганда намагається звинуватити в цій кризі Україну. Росіяни брешуть про нібито удари сил оборони по гуманітарних колонах, аби виправдати перед власним населенням затягування війни і нову хвилю мобілізації. З нами на прямому зв'язку Дмитро Лубінець, це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Моє вітання вам, пане Дмитре.
10: Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна.
4: Знаєте, ви ж до російської уповноваженої з прав людини і Міжнародного комітету Червоного Хреста ще навесні зверталися щодо гуманітарного коридору з Олешок. Відтоді які зміни так, відбулися? От відповідь
10: так,
4: від них
10: так була? Є.
4: Так, будь ласка.
10: Ми не просто звертались, ми вели перемовини. По-перше, я почав звертатись офіційно, ще починаючи з березня поточного року. Тобто ми почали звертатись до всіх міжнародних організацій, щоб вони елементарно зафіксували гуманітарну катастрофу, яка вже на той момент була на території Олешок та наближених до Олешок населених пунктів. З того часу неодноразові офіційні листи до міжнародних організацій. Як правило, ми не отримали жодної відповіді, хоча від Міжнародного комітету Червоного Хреста, до кого я так само звертався, щоб вони в рамках свого мандату терміново звернулись до Російської Федерації і зробили все, щоб провести гуманітарну евакуацію. От я від них отримав офіційний лист, що вони готові долучитись, що вони готові навіть надати автотранспорт. Але така була ремарка, що але вам самостійно треба погодити це питання з російською стороною. Дійсно, я так само офіційно звертався до російської омбудсманки Ландратової. Ми навіть вели перемовини. І я можу підтвердити, що з української сторони було зроблено, на мій погляд, абсолютно все. Ми запропонували різні підходи проведення евакуації. Ми неодноразово зробили з нашого боку технічні речі, фіксації, кого треба вивезти, скільки таких людей, пропрацювали логістичний маршрут. Ми проводили перемовини щодо забезпечення режиму тиші. Але, на жаль, на мій погляд, попри всі зусилля української сторони, російська сторона заблокувала процес гуманітарної евакуації, на мій погляд, от якраз використовує цю ганебну ситуацію для того, щоб елементарно звинувачувати Україну. Хоча, на мій погляд, ми робимо все, щоб люди були врятовані. Тому я прийняв рішення, в тому числі публічно, ще раз звертатись до всіх міжнародних організацій, до російської сторони. Ми вимагаємо терміново провести евакуацію, забезпечити елементарними речами, такими як їжа, вода, медикаменти людям, які там залишились ще на цій території. А там є ще, за нашими даними, тисячі цивільних громадян України, включаючи українських дітей. І щоб нарешті весь світ, ну знаєте, не чергово закінчувались слова глибоке занепокоєння через цю ситуацію, щоб нарешті весь світ вимагав від Росії конкретних дій і притягав її до відповідальності за черговий воєнний злочин, який у нас відбувається декілька місяців. І ситуація стає ще гірше і гірше. Ми дійшли до того, що люди самостійно, розуміючи всю небезпеку, пробують через заміновані поля, російською стороною заміновані, евакуюватись. І, на жаль, за моєю інформацією, дуже багато хто просто елементарно гине, підривається на цих мінах.
4: Пане Дмитре, а яку правову оцінку Офіс омбудсмена таким діям окупантів дає? І чи передаєте ви ці докази уповноваженим органам міжнародним?
10: Так і є. На мій погляд, це чергові свідчення скоєння воєнних злочинів російською стороною. Взагалі, я вважаю, що давним-давно весь світ юридично повинен був визнати дії Російської Федерації на підставі статті 8 Римського статуту як геноцид або знищення представників однієї етнічної групи визначається як геноцид. Це те, що роблять росіяни. Вони цинічно намагаються знищити все населення України, український етнос.
4: Пане Дмитре, ще одна тема, яка українців стосується, в даному випадку українських вчителів. Це ті зміни, згідно яких для частини закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, перехід на нову систему оплати буде залежати від рішення громади. Тут немає ризиків порушення принципу рівності. Ну, коли в одній громаді там вчителі будуть отримувати одну зарплатню з однією кваліфікацією, в іншій громаді з такою ж кваліфікацією зарплатня буде іншою. Ну, і тоді якось воно неправильно, мабуть.
10: 100%. На мій погляд, взагалі все, що стосується системи освіти, по-перше, це повинні бути однакові принципи, запроваджені Міністерством освіти і науки України. Дійсно, є розподіл фінансування по навантаженню. На мій погляд, система поступового збільшення заробітних плат вчителів, і це вже відбувся другий етап, бо перший етап був з 1 січня 2026 року, другий етап з 1 вересня 2026 року. Ми вітаємо, що нарешті вчителям почали піднімати заробітні плати, хоча, на мій погляд, вони все рівно залишаються не на тому рівні, на який заслуговують наші освітяни, враховуючи, в яких умовах їм треба працювати. Поряд з тим, ви абсолютно праві, не можуть зарплати вчителів залежати від фінансової спроможності об'єднаної територіальної громади. Тобто, на мій погляд, це повинно відбуватись завдяки прямою субвенції з державного бюджету України. І система освіти повинна бути фінансово забезпечена в першу чергу з державного бюджету України. Щодо поточної ситуації, ну, я думаю, що ми бачимо, у нас з 1 вересня от по 16 вересня за ці два тижні пролунало більше ніж 1000 повітряних тривог. І це більш ніж вдвічі в порівнянні з 25-м роком. І от коли я побачив, що перші два тижні просто легше всього запустити дистанційну систему навчання, тобто онлайн для всіх, ну практично для всіх шкіл, то я направив лист до прем'єр-міністра, де я запропонував, що, по-перше, за нашу інформацію, 82% шкіл обладнані вже бомбосховищами. Ну, з року в рік виділяються мільярди гривень на облаштування бомбосховищ. Наприклад, в 26-му році виділено 6 мільярдів, в 25-му році виділено більше, ніж 5 мільярдів. Ну, тобто, якщо є бомбосховище, на мій погляд, треба запропонувати очне навчання, принаймні для перших класів і для випускних класів. Тим більше, що це, на мій погляд, можна зробити якраз в бомбосховищах. У нас є найкращі приклади там прифронтовій території, де діти навчаються в бомбосховищах, там в метро, і не тільки початкові чи випускні класи, там цілі школи навчаються офлайн в укриттях, що є, на мій погляд, вкрай необхідно для якраз забезпечення якісного доступу до освіти. Бо коли постійно ми навчаємося онлайн, то з року в рік ми бачимо, як у нас, на жаль, зменшуються показники по здачі НМТ. Тому на це треба звернути увагу. Я бачу вже реакцію, позитивну реакцію з боку прем'єр-міністра і з боку міністра освіти. У нас відбулася навіть робоча комунікація, де максимально швидко взялись імплементувати всі наші рекомендації, що я щиро вітаю.
4: Повертаючись до теми вчителів, справедливої оплати для них, незалежно від громади, скажіть, будь ласка, офіс омбудсмана, він буде окремо моніторити в майбутньому, в найближчому, як от ці підвищення у громадах будуть реалізовувати? І куди звертатись тим вчителям, ну, хто запідозрить проблеми з виплатами стосовно них самих?
10: Будь-які проблеми з виплатами – це є порушення трудових прав. І звертатись можна і треба до омбудсмана України. Звертайтесь. Але станом якраз на сьогодні, от в понеділок ми аналізували початок учбового року в Україні. І дійсно я вийшов на те, що і прийняв рішення, що ми запустили постійний моніторинг, що відбувається з учбовим процесом, в тому числі з оплатою заробітних плат вчителів. І ми, до речі, до цієї роботи плануємо залучити шкільних омбудсманів, яких ми створили, ми запустили ще в 2024 році, і станом на сьогодні більше ніж 2000 шкіл в Україні мають шкільного омбудсмана, і таким чином ми максимально швидко можемо проводити опитування вчителів, збирати інформацію, давати свою експертизу профільному міністерству. Дякую.
4: Дякую вам, пане Дмитре, за те, що доєдналися, прояснили ці моменти. Дмитро Лубінець був на прямому зв'язку. Це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Зараз до ситуації на фронті на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Впродовж минулої доби сили оборони зупинили три ворожі штурми. Окупанти намагалися прорвати оборону в районах Бачівська, Коронька та Гірок. Такі останні дані Генерального штабу. І зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Гудько, це лейтенант, офіцер по роботі зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем бригади «Сталевий кордон». Мої вітання вам, пан Сергію.
11: Бажаю здоров'я, міцного вечірнього.
4: Навзаєм. Наші глядачі бачать QR-код і номер карти. Прямий заклик до того, щоб закинути свій донат цієї вечірньої години. Пан Сергію, а вас попрошу пояснити нам всім важливість цього збору.
11: Ну, дивіться, ми збираємо на дрони на оптоволокні. Як кажуть нам наші пілоти, дайте нам інструмент. Звичайно, держава забезпечує інструментами необхідною кількістю, але, звичайно, зрозуміло, що потрібно більше дронів, щоб ми могли знищувати, щоб ми могли тримати нашу ділянку. От. Тому треба інструменти, треба дрони, щоб ворог не тільки не те, що не міг ступити на нашу землю, а щоб він навіть носа зі своїх дірок не показував. Тому нам потрібні дрони, і будемо дуже вдячні всім, хто долучиться до цього збору.
4: Тут загальна мета – 10 мільйонів гривень. Накопичено 439 тисяч на початок нашої розмови з паном Сергієм. І не думаєте, що от там ваші 10, 20 чи, я не знаю, 100 тисяч гривень, вони нічого не змінять. Навпаки, дуже-дуже змінять. По різочці, і от вийде мітла, якою виженемо цих нехороших представників людської раси з нашої землі. Тому QR-код номер карти – все у ваших руках, все на ваших екранах. І ви можете докинути для того, щоб мавіків розвідувальних стало більше у наших прикордонників, щоб наш сталевий кордон мав більше роботизованих комплексів для того, щоб оперативно щось доставляти, когось вивозити, ну, або робити напряму непереливки окупантам. Тому давайте, гайда. Пане Сергію, тепер до оперативної ситуації у вашій зоні відповідальності. Яка вона станом на от сьогоднішній вечір на 21.35?
11: Ну, оперативна ситуація таких особливих змін поки що на нашій ділянці відповідальності не зазнає. Ми зараз говоримо про дві зони – це північно-слобожанський напрямок і курський напрямок. Саме в цих напрямках працює наш підрозділ і взагалі наш загін. Що сказати? Ну, активних таких прямо агресивних якихось бойових і чи штурмових дій, точніше, ворог зараз не здійснює, але при цьому продовжує, я би так це назвав, здійснювати терористичні дії, тому що ті обстріли, які робить ворог, а він робить обстріли не тільки, відповідно, наших підрозділів чи наших суміжників, а, звичайно, і місцевого населення, і прикордонних міст, і містечок. Тобто зазнають втрат не тільки обидві воюючі сторони, а більших втрат зазнають просто місцеві мирні жителі. Отак, отака ситуація на нашій ділянці.
4: Бачив, що минулого тижня оператори безпілотних систем бригади «Сталевий кордон» нормально так відпрацювали по ворожих об'єктах, там по реактивній артилерії в тому числі. Як і наскільки багато зосереджено саме ствольної реактивної артилерії по вашій зоні відповідальності? Як активно вони працюють тепер після оцього минулотижневого обміління?
11: Ну, дивіться, все, що ми маємо змогу побачити в нашій ділянці відповідальності, то, звичайно, все це ми знищуємо. Якщо наші розвідники щось побачили, звичайно, окупанти, орки, вони намагаються все це ховати, маскувати. От, і всі ці маскувальні їх заходи ми, звичайно, намагаємося побачити завдяки нашим розвідувальним дронам, нашим розвідувальним крилам. І, звичайно, це ну, максимально, як це сказати, ласа ціль для наших пілотів, для наших екіпажів. І, звичайно, всі сили ми просто кидаємо туди, щоб просто зрівняти це місце з землею. Тому, ну, звичайно, є кілзона. Це 30 кілометрів. 30 кілометрів, на яку може працювати дрон на оптоволокні. От. І, звичайно, це вже зменшує можливість застосування артилерії противником, тому що вона ну, наразі стає вже не такою ефективною. Тому вони, звичайно, бояться її якось проявити, показати і тим паче застосувати, тому що вони, коли вони її застосують, вони вже спалилися. Все, її треба ховати, відтаскувати і тому подібне. І просто наші пілоти її знищать.
4: Так, повертаємось до збору. QR-код, номер карти так. На ваших екранах. Ми маємо плюс 28 тисяч від початку нашої розмови. І мама моя щойно задонатила, тому давайте і мам своїх, батьків своїх долучайте до цього збору. Все у ваших руках. Хочеться, от як написала редакторка наша, округлити до 500 тисяч. Дуже хотілося б взагалі 10 мільйонів дійти. Тому мільярдери, якщо ви нас дивитесь зараз, можете допомогти в прямому сенсі цього слова. Пане Сергію, до чого готуєтесь зі зміною погодних умов? Зі зменшенням зеленки? Ну, коли зеленка на жовтянку перетвориться, та чи як, а потім зникне і зовсім. Яких змін може зазнати тоді, можливо, спроба тактика ворога?
11: Ну, тактика ворога, мені здається, ну, ми вже бачили зими, ми вже взимку працювали. От. Звичайно, просто зміняться маскувальні засоби, але ми і в зеленку їх бачимо, тому що, ну, дивіться, зараз маємо таке обладнання, маємо камери, вони цими камерами обладнані і мавіки, і розвідувальні крила, тобто це і тепловізійні камери, і нічні камери.

0: То теж немало залишають.
1: Ну, тут немало, це, мабуть, ну, і вони дуже часто їх використовують, і це теж, ну, і ми використовуємо, і вони використовують, тобто це така зеркальна тактика, якої досягли і вони, і ми. Знищуємо, ну, є, як би так сказав, є класичний спосіб знищення дрона-ждуна. Це коли, мабуть, якась логістична група їде по маршруту і стикається безпосередньо з дроном-ждуном, і в них є певний час, щоб відпрацювати по ньому. Тобто, якщо транспортний засіб побачив, тобто екіпаж транспортного засобу побачив ждуна, він не одразу ж починає, він спочатку набирає висоту. Тобто у наших військовослужбовців є час вийти і відпрацювати по цьому дрону і відповідно його знищити. Ну, це класичний спосіб. Ну, він часто використовується. От є ще, ну, я б це назвав, не знаю. Ну, він не сучасний, але такий альтернативний — це знищення дронів-ждунів з повітря. От особисто ми цим користуємося. Тобто, ми як підрозділ безпілотних систем, це скиди по дронам-ждунам. Вони теж, до речі, їх можна побачити в тепловізійні камери. От вони теж мають певну температуру нагрівання, акумулятори. От і відповідно відпрацювати по них можна із повітря, скидами з вампірів, інколи з мавіків. Ну, краще з вампірів, вони більш можуть вагу нести БК. Угу. Тобто і такі способи існують, і ми їх використовуємо.
0: Скажіть, вони безпечні. Комунікації по вашому напрямку є такі, які можуть росіянці використовувати для якихось тихих просувань, труби чи щось підземне, чи вже все давно заміноване або понищене?
1: І понищене, і заміноване, але все ж таки знаходять ще шляхи. Ну, саме на нашій ділянці таких комунікацій у противника не існує, існує у суміжників, і десь, наскільки я знаю, десь місяць тому наші пілоти приймали участь, тобто з суміжниками, по знищенню такого виходу з комунікації, з газового проводу, з труби. От наші пілоти допомагали суміжникам знищити таку спробу проникнути вглиб території нашої держави.
0: Скажіть, а які підрозділи по вашому напрямку от проти вас воюють? Наскільки вони навченими? Чи фіксуєте ви якісь там спроби накопичення їх? Я маю на увазі поповнення особового складу.
1: Ну, звичайно, це поповнення відбувається, і це, звичайно, відбувається тоді, коли наші розвідувальні крила не можуть виконувати свої завдання, тобто це по якісь там складні погодні умови це називається. Так, це дощ, вітер, низька хмарність. Звичайно, цим користуються і противники, і такими погодніми умовами користуємося і ми, щоб робити ротації. От, і, ну, наразі я б сказав, що не варто недооцінювати противника. От. Ну, проти нас з того боку кордону стоїть професійна армія Російської Федерації. Можу сказати, професійні воїни. Тому не варто їх недооцінювати. Вони теж виконують свої завдання, як і ми.
0: Пан Сергію, дякую вам величезне за те, що ви робите. Передаєте своїм побратимам і посестрам велике спасибі. І глядачам дякую за активність. Ви практично дійшли до 500-ки. Я думаю, що і після розмови там ще трохи набіжить, бо нас дехто дивиться з запізненням. Сергій Гудько був на прямому зв'язку зі студією. Лейтенант, офіцер по роботі зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем бригади «Сталевий кордон». Президент Володимир Зеленський сьогодні нараду провів стосовно подальших законодавчих кроків. Більше про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні. Можемо зараз його послухати.
2: Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин, наближення миру, деяких інших дуже, дуже суттєвих питань, зокрема і про енергетику, і про продовольчу безпеку, і про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема ППО. Друге, ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне — на цей рік підготувати результат, який можна вийти. Потрібна система. Система ефективна, і щоб вона виробляла масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Праця з виробниками, співпраця з державами триває достатньо продуктивно. Я хочу подякувати усім, хто

0: найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику вже в нашій програмі «Фрея». Третє. Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Дуже важливо, щоб підтримали кримінальну відповідальність за шахрайський кол. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойний закон. Важливо, що є голосування за закони, які в інтересах України перед партнерами. Це кошти для України, кошти для державного бюджету нашої країни. Дефіцит і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає стійкості України, нашій обороні. Наступив сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити, буде рішення, що повання для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні, в такому, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий спосіб життя правоохоронців. Я говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах чи влади треба перевірити всіх керівників, призначити виконувачів обов'язків від податкової, арми і до різних, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити відновлення державних підприємств, таких як Ліси України, Енергоатом і інші. На основі досвіду Укрнафти та Нафтогазу, саме того досвіду, і спрацював в інтересах України. Має бути зроблено всіх ключових державних компаній. Кабінет України зробить і представить деталі реалізації. Слава Україні!
1: Це було вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Зараз подивимось на мапу повітряних тривог. Їх поменшало, направду. У повітряному просторі нашої країни менше безпілотників. Дякую повітряним силам, а також загалом силам протиповітряної оборони. Проте є загроза для окремих районів Київщини, Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщини, Харківщини та Сумщини. Більше безпілотників все ж таки у Харківській та Сумській областях, тому там тривога червона. Також існує загроза керованих авіабомб і пусків цих кабів від тактичної авіації ворожої для Донеччини та Запоріжжя. Дрони там, на жаль, так само присутні. Дніпропетровська область, а саме Синельниківський район, там так само загроза є. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. На болотах справедливості заради теж неспокійно. Воронезька область там нині приймає українську демократію. Не скажемо, в якій кількості. Дізнаємось про це від наших сил оборони України. Ну і чекаємо запальної ночі загалом на Росії в тому числі. Власне, окрім цього, зараз будемо зосереджуватися і на темах міжнародних. Все втратили і були повішеним. Повторити долю Хусейна чи Каддафі – це найбільші кошмари Путіна, про які пишуть навіть західні ЗМІ. Він дедалі більше остерігається власної еліти, каже наша розвідка. Путін розуміє, все може піти не так, як йому і хотілося, і падіння підтримки провладних партій це підтверджує. Яку систему контролю та покарання побудував на власному страху кремлівський диктатор, тут уже досліджувала все це Вікторія Яришко.
2: Знищити всіх ворогів, як явних, так і уявних, для Путіна це чи не найголовніша мета.
3: Ці предателі і подонки.
2: А все через найбільший страх будь-якого диктатора – втратити владу та невдовзі життя. І страх цей має доволі міцне підґрунтя.
4: Найперше – це відсутність успіхів у тій війні, яку він розпочав для себе. Він розуміє прекрасно, що російські еліти, російські бізнесмени вже протягом дуже доволі таки довгого часу постійно втрачають кошти. Відповідно, точно не дуже добре налаштовані щодо того, до тієї людини, яка привела до таких наслідків.
5: Він стає вже, фактично, обузою. і небезпекою для збереження їхніх і статків, і влади, і навіть життя.
2: Для контролю еліти Путін послуговується давнім політичним принципом – розділяй і володарюй.
4: Він намагається наділити владою різні групи впливу, але в той же час зробити так, щоб жодна група впливу не мала повноцінної такої залізної влади без його волі. Щоб всі були від нього взаємозалежні.
2: А щоб напевно вирахувати ворога та потенційного заколотника, Путін буквально стравлює еліту між собою.
5: Щоб кожен не довіряв кожному, доносив на кожного і думав про особисте виживання, аніж про те, як би прибрати Путіна.
4: Якимось чином в чомусь звинуватити інших і відповідно викликати гнів правителя на ту або іншу особу. Тому доноси присутні, вони не будуть завершуватися.
2: Звідси посилення репресій. Недоторканних немає взагалі. Гнів Путіна накликали на себе навіть його найближчі друзі юності – олігархи, брати Ротенберги. В липні арештували відразу двох їхніх топ-менеджерів – Махова, який керував Русгазвидобуванням, та Мультаха, який управляв портом Лавна. Обох звинуватили в розтраті. А в червні арештовували іншого товариша Ротенбергів по паливному бізнесу – Трабера.
5: І вони як Трабер, як інші представники еліти, ну щоб вони завтра не опинилися на лаві підсудних.
2: Про репресії розповів нещодавно і мільярдер Мельниченко. Кремль хотів конфіскувати його сибірську енергетичну компанію 3 роки тому. Проте після передачі 32 мільярдів рублів путінському фонду претензії раптово зникли. Інша показова розправа над екс-міністром оборони Шойгу і його компанією у 24-му році. Спершу арешт заступника Шойгу Іванова за хабарництво. Потім Путін забирає Шойгу з Міноборони та переводить секретарем Радбезу. А далі арешти інших людей із його орбіти.
4: Пам'ятаємо ситуацію з Шойгу. І чули різні, до речі, такі версії щодо того, чому він його саме змістив. Я не виключаю, що це також пов'язано з тим, що він боїться активної конкуренції, боїться людини, яка готова запропонувати альтернативний порядок денний.
2: Паралельно серед російської еліти множаться загадкові смерті. Особливо почастішали випадки падіння з вікон висоток. Саме так загинув і екс-міністр транспорту Старовойт, і віце-президент Транснафти Бадалов, і екс-віце-президент Юкоса Рогачов та інші впливові колись особи. А от росіян, які не підтримали так зване СВО зі знищення українців, Путін залякує вбивством відкрито. Особливо тих, хто пішов захищати справедливість на фронт.
6: У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям, всем правоохранительным органам, будут даны указания поименно выявлять всех и принимать соответствующие действия. И мы не дадим им покоя.
2: А повернення солдатів із фронту Путін остерігається як вогню, особливо після бунту вояків Пригожина.
4: Він боїться, що з'явиться хтось якраз в цій сфері, військовий, з'явиться людина, яку поважають. І яка, в свою чергу, готова буде очолити, в принципі, цей рух. І в результаті він може втратити не лише владу, але й власне життя. Недаремно ж каже якраз по момент того, що може висіти на Червоній площі.
2: Та й інших варіантів розправи з тираном маса.
7: Вірусом, я думаю, що таких варіантів, перш за все, російське ФСБ має величезну кількість. От новічки, переновічки, там все, що завгодно.
2: І чи врятує Путіна панічне збільшення власної охорони? Питання часу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпін стурбований стрімким військовим зближенням Росії і Північної Кореї, про це пише Форбс. Пекін побоюється втратити монопольний вплив на Пхеньян, який дедалі сильніше озброює Москву. Від осені 24-го року Північна Корея передала агресору понад 16 тисяч військових, 15 мільйонів снарядів, балістичні ракети. Натомість Москва ділиться з Кім Чен Ином ядерними і ракетними технологіями. В КНР хвилюється, що надмірна мілітаризація режиму Кіма спровокує масштабний конфлікт в Азії. І підштовхне Південну Корею та Японію до створення власної ядерної зброї. З нами Наталя Бутирська на прямому зв'язку. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Мої вітання вам.
8: Добрий вечір.
1: Тут, власне, от знаєте, сьогодні ж Північна Корея, ну, стало відомо, попередила США і Південну Корею про можливість ядерної відповіді на їхні дії. От уже повірили в себе, ну, мабуть, від цієї співпраці з Росією, як то кажуть, і, ну... То дійсно повірили в себе, і дійсно немає уже у Пекіну, так би мовити, контрольного пакету акцій над цим північно-корейським питанням, чи як?
8: Ми маємо розділити вплив Північну Корею, по-перше, і по-друге, самі дії Північної Кореї. Тому що Північна Корея розвиває свою ядерну програму протягом 10-річ. І це зв'язано із тим, що для режиму Кімів завжди ядерна зброя розглядалася як засіб стримування і як засіб того, аби превалювати над Південною Кореєю, яка стрімко розвивала технології в конвенційному відношенні. Північна Корея значно відставала від Південної Кореї, від Південної Кореї. Відповідно, вони фокусувалися на створенні ядерної зброї. Але тепер вони зробили для себе ще декілька кроків. Тобто, от сьогодні відповідь оця, що вони використають ядерну зброю, тому що з їхньої точки зору Південна Корея та Сполучені Штати Америки відпрацьовують використання стратегічної там хімічної ядерної зброї у своїх навчаннях проти Північної Кореї, і вони попередили, що ми на це зреагуємо і відправимо ядерну зброю. Це, можна сказати, є частина такої постійної політики з боку Північної Кореї, коли, наприклад, на спільні навчання півдня вони реагують певними своїми діями. Ну, наприклад, як тільки відбувається навчання якесь, то ми бачимо пуск балістичної ракети в Жовте море, в Японське море. Ну, тобто, залежить від траєкторії їхнього бажання полякати. Тепер же Північна Корея пішла далі. Тобто, їм здається, що існують такі загрози, і вони цією ядерною зброєю погрожують. Звичайно, певним чином вони відповідають і на таку геополітичну ситуацію у світі. Тому що світ зараз неспокійний, всі усім погрожують, відбуваються війни. І, відповідно, зі свого боку Північна Корея показує, що у нас є ядерна зброя, до нас не можна доступитися тільки, і нічого не думайте. Крім того, але от оці погрози, вони ще й базуються на такій законодавчій, на законодавчому підґрунті, тому що Північна Корея із 22-го року почала вносити зміни до свого законодавства. Ну, по-перше, вони внесли ядерний статус до Конституції, підкресливши, зокрема, Сполученим Штатам Америки, що вони від ядерного статусу не відмовляться. Крім того, вони внесли в свої документи про ядерну зброю превентивний удар у разі, якщо їм здасться, що хтось погрожує. Тобто, от їм здасться, що Японія якось їм погрожує, вони превентивний ядерний удар можуть застосувати згідно їхньої доктрини. Потім вони пішли далі. Після того, як Сполучені Штати Америки знищили верхівку Ірану, вони внесли в своє законодавство те, що якщо в разі будуть якісь спроби вбити Кім Чен Іна, то вони відпрацювали цілу схему і використання ядерної зброї. Відповідно, тут, знаєте, оці страшилки, вони мають абсолютно чітке підґрунтя, доктринальне. І, звісно, що це з одного боку, може, то здається, що погрози, а з іншого боку, це здається, це і є тим, як Північна Корея бачить свою реакцію на будь-які ризики для себе, на жаль. І, звісно, що у цьому випадку Китай не може їх стримати. Звісно, тому що політика.
1: Пані Наталю, дуже хочеться вас ще раз запросити до нас в ефір, мати більше часу для того, щоб більше тем проговорити. Тим не менш, дякую, що доєднались до нас. Наталя Бутирська була на прямому зв'язку. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». У нас новини прямо по курсу. Про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
9: за свою країну.
13: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і в студії Людмила Добровольська. До 9 вже збільшилась кількість поранених під час удару кабами по житловому сектору Сум. Серед них є двоє дітей. У день росіяни скинули 3 авіабомби на околиці міста, поціливши підприємство і приватний сектор. Ущент, зруйнувавши щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкодивши. У них повилітали вікна і розбиті дахи. Загинув чоловік, він помер у лікарні від численних уламкових поранень. Пошуково-рятувальна операція триває, тож ця цифра може збільшуватися.
14: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільші руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають і розбирають завали.
13: Увечері росіяни атакували дронами середмістя Кропивницького. Знаємо про 4 поранених, 3 ушпиталили. Там пошкоджені кілька приватних будинків і дитячий садочок. На Нікопольщині у день московити ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усі ушпиталені у важкому стані. Пасажирський бусик їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. І атакований росіянами, сьогодні у Києві ущент вигорів склад фундації Олени Зеленської. Люди не постраждали. Там зберігалася гуманітарна допомога дітям, родинам і закладам у різних регіонах України. Генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання і багато іншого, що мало підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти і шпиталів у різних регіонах країни. Команда Зеленської зараз перебудовує логістику, щоб якнайшвидше цю допомогу отримали ті, для кого вона призначена. Ну а далі про сафарі на жінок. В одному із шпиталів Дніпра стрімко зросла кількість саме пацієнток, поранених російськими дронами. Якщо раніше переважна більшість травмованих були чоловіками, то зараз 50 на 50, кажуть медики. Історії українок, яких ворогу не вдалося вполювати. Дивіться.
15: Євгенія повсякчас притискає до себе ліву руку. На пальцях новенький манікюр. Каже, зробила його якраз перед пораненням. Старається хоч якось поворушити рукою, та поки що кінцівка не слухається.
16: Я хочу встати, хочу додому.
15: Женя із Нікополя. Її важко поранило 3 вересня. Вдень вийшла зняти випрану білизну, що сохла на подвір'ї. Була за крок від власного під'їзду, як поруч вгатив російський дрон.
17: Мені лишилося тільки підняти миску і зайти у під'їзд. І я щойно нахилилася, подумала, що в мене в голові запаморочилось, а це мене вдарило об бетонну плиту, що піддашок тримає. Тоді я зрозуміла, що то не в голові паморочиться, а це в мене щось прилетіло.
15: Поранена жінка покликала сусідів, ті викликали швидку, тіло Євгенії посікло осколками, один сильно поранив голову, її терміново повезли до Дніпра. Вона показує кадри, які зняв її чоловік після атаки, подвір'я геть зрешечене, вікна вибиті, фасад побитий.
17: Все розбите, оце все в мене і летіло, асфальт, земля, скло, мені буквально кроку не вистачило, аби в під'їзд зайти сховатися за дверима.
15: Євгенія – одна із 6 цивільних жінок, яких за останні кілька днів доправили до цієї дніпровської лікарні. Усі дістали тяжких травм внаслідок ударів російських БПЛА. 2 окупанти поранили у Нікополі, інших – на Донеччині.
18: Якщо раніше до нас поступали поранені хлопці, зараз майже 50% поступає жінок в тяжкому стані на апаратах штучної вентиляції легень. Їх доставляли.
15: Кілька пацієнток залишаються у тяжкому стані, декого вдалося стабілізувати. Жінки потроху починають розмовляти і розповідати медикам, за яких страшних обставин опинились тут.
18: Є жіночка, яка похоронила свого чоловіка, який був поряд, вони йшли, трималися один за одного. І повезло, якщо так можна вважати, тому що в неї важко поранена нога і, на жаль, немає до ліктя руки. Вона з міста Нікополя.
15: До Дніпра із Нікополя везуть тяжко поранених цивільних ледь не щодня. Ворог буквально полює на людей. Місцеві називають це сафарі. FPV-дронами росіяни спеціально цілять по вантажівках і легкових автомобілях.
19: Марганецьку трасу перекрили. Дрони, Червоногригорівка, район ферми там десь кружляє.
15: Артилерією цілять по житлових кварталах. Ці кадри зняли працівники притулку для тварин. Кілька десят собак тремтять від переляку, а поруч розриваються снаряди.
20: П'ять уже вистріла врягло з нами. І з тої, сторони. Виход! Тікайте! Опа! Осколки летять! Сюди зайдіть! Петрович!
15: З Нікополя повсякчас евакуюються люди, не витримуючи цілодобового терору. Обов'язковий виїзд всього населення оголошений із сотні вулиць. Це передусім прибережна зона. Цивільних транспортують, а в цей час пильно стежать за рухом дронів у повітрі.
19: Було догорає. А там далі воно ще. Оборвані провода.
15: І щойно на місце обстрілу прибувають надзвичайники, щоб загасити пожежі і допомогти людям, ворог підступно б'є повторно. Так, кілька днів тому поранені внаслідок такої атаки дістали двоє нікопольських рятувальників. Не гребують росіяни воювати із небіжчиками. На цих кадрах місцевий цвинтар. Випалені могили, обвуглені хрести, розбиті обстрілами пам'ятники. Дороги у місті затягують сітками, подекуди захищають і вцілілі АЗС та банківські відділення.
21: У випадку, скажімо так, дронової атаки буде хоч якийсь захист. Тобто захищена сіткою, у вікна захищене все. От чуєте, як стріляють зараз? Це стріляють по дронам.
17: Найстрашніше, що ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють і стріляють, та пролетить. А тут, ну хто міг подумати, за крок від під'їзду. Вікна рідненькі позаду.
15: І попри те, який жах коїться у її рідному місті, Євгенія хоче якнайшвидше повернутися до Нікополя. Вдома на неї чекає чоловік. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Українські дрони зупинили роботу ще двох російських НПЗ – Сизранського і Саратовського. Вони атакували їх кілька днів поспіль, повідомляє Reuters. Це ще більше посилить паливний дефіцит, який охопив Росію. Там бракує бензина, дизеля і авіаційного пального, яким агресорка заправляє свої винищувачі. На відновлення цих НПЗ у московитів піде щонайменше місяць, пише Reuters. Але це, звісно, якщо тому не завадять наші дрони. Тим часом у Санкт-Петербурзі і Лінінградській області до 1 жовтня в одне авто заливатимуть максимум 30 літрів. Їхній губернатор пояснив ці обмеження складною ситуацією із паливом. Але що саме призвело до таких складнощів, не признався. Через нестачу палива роботу припинили уже 20% заправок, і удари українських дронів зупинили роботу місцевого Кіришського НПЗ, найбільшого у регіоні. Ну а далі покажемо, як швидкісні, маневрені і нещадні до ворожих дронів українські перехоплювачі «Півансан» нищать російські шахеди, ланцети, гербери та інше смертоносне залізо. Щодня пілоти 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади захищають небо нашої Донеччини. Дивіться.
22: Споряджаємо батарею в першу чергу, щоб його заживлювати.
23: Вибухотехнік Артем споряджає український перехоплювач «Півансан» для роботи. Перевіряє пропелери.
22: Обов'язково затягуємо до максимуму, бо на великій швидкості їх просто зриває і дрон падає.
23: Особлива увага підготовці бойової частини.
22: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо. Підключаємо електродетонатор для того, щоб плата ініціації подала підрив. І тут ми його заживлюємо. Це найвідповідальніша, мабуть, робота. Бо якщо у нас дрон не підривається, то все, ціль уходить далі.
23: Вибухівку обирають залежно від виду ворожого безпілотника, щоб, напевно, знищити його.
22: Ми стараємося використовувати якісь взривчатки просто потяжеліше і посильніше. Буває, на ціль не завжди, виходить, заходить. Якщо це, наприклад, якийсь розвідник, то розвідник дуже ухиляється, і чим сильніша волна взриву, тим краще її збить.
23: Дрон готовий до роботи і здіймається в небо у пошуках цілі. Безпілотників для роботи, кажуть бійці, не бракує. А ось потужна зарядна станція конче необхідна. Тож просять допомогти зібрати гроші на неї за QR-кодом на екрані.
0: Для підзарядки батарей безпосередньо на дрона, підзарядки ноутбуків, планшетів. Там, де ми працюємо, там зараз проблеми з електрикою.
23: Найбажаніші цілі для перехоплювачів, пояснює пілот Денис, російські розвіддрони.
0: Вони бачать пересування нашої техніки, наводять каби. Через те вони більш шкідливі, ніж звичайні ударні дрони. Це СКАД-350М. Це розвідник, який коштує за комплекс 400 тисяч доларів, а ми його збили тисячі.
23: Не тільки відносно дешевий, а й надзвичайно ефективний. Так описує екіпаж український дрон-перехоплювач «Півансан».
3: «Півансан» – це дуже добрий дрон, він себе дуже добре показує, він простий у управлінні, він дуже швидкий.
23: Ігор – штурман екіпажу перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Родом із Вугледару на Донеччині. У 23-му брав участь у боях за рідне місто. Та нині воно окуповане ворогом. І це, каже, ще більше мотивує виборювати майбутнє для своїх дітей.
3: Я не просив мене звільняти, і таке звільнення, як знищення міст, ну, від чого вони захищають? Від будинків, від цивілізації. Цієї країни, в принципі, не повинно було бути. Навіщо ці 140 мільйонів, ніхто не знає. Але вони є, і поки вони є, ми будемо їх знищувати.
23: Щоб захистити і Донеччину, й інші регіони України, екіпаж невтомно полює за ворожими безпілотниками, і розвідувальними, і ударними.
0: Тому що кожен збитий дрон – це, можливо, чи врятоване життя.
23: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на фронті, доручив уряду Володимир Зеленський. Це дозволить контролювати їх майновий стан і спосіб життя, каже президент. Ще після розмови з прем'єром він анонсував перевірку у центральних органах влади усіх керівників і виконувачів обов'язків. Йдеться про податкову, армію і різні інспекції, що мають високі корупційні ризики. І увечері президент підписав ухвалений Верховною Радою закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри.
5: Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон. Важливо, що є голосування за закони, які у зобов'язаннях України перед партнерами. Це кошти для України. Це кошти для державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України, нашій обороні.
13: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку уже наступного тижня. Зараз команди працюють над такою можливістю. У президента України заплановані там зустрічі з представниками Конгресу, бізнес-колами і українською діаспорою. І на полях Генасамблеї відбудеться саміт Кримської платформи. Штати свою участь уже підтвердили. Будуть ці лідери інших держав і міжнародні організації. Йтиметься про наслідки 12-річної російської окупації півострова, порушення там прав людей, арешти і системне знищення української і кримсько-татарської ідентичності.
6: Ключова задача – це привернути увагу до питання тимчасово окупованого Криму, до становища корінного кримсько-татарського народу, до порушень прав людини на півострові, до мілітаризації півострова, до утисків українців на півострові і всіх людей, які мають українську позицію, до утисків релігії на півострові, до заборони меджлісу, заборони Православної церкви України, до руйнування пам'яток культури.
13: У Палаті представників Сполучених Штатів проходить фінальне голосування закону про пекельні санкції Грема Блюменталя. Зараз тривають дебати. Це документ про штрафні мита для країн, які закуповують російські енергоресурси. Санкції охоплюють російські Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк і Тіньовий флот. Вони діятимуть до припинення бойових дій і підписання миру, прийнятного для України. Трамп обіцяє негайно введе санкції у дію, щойно їх підтримає Палата представників. Ну а ЄС тим часом хоче створити безпековий союз за участі України. Ще туди увійдуть Велика Британія, Норвегія і Канада. І він матиме механізм колективної відповіді на агресію, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ще вона презентувала програму розвитку європейської оборонної промисловості. Наголошує, посилити українську ППО і створити спільну систему на базі українського оборонного проєкту «Фрея» необхідно якнайшвидше.
2: Війна в Україні показала важливість оборонної стратегії. Йдеться про критично важливі засоби підтримки та чинники, що примножують бойову міць. Саме на них тримається будь-який надійний захист. Це і протиповітряна, і протиракетна оборона, і стратегічні перевезення, і дозаправка в повітрі, і можливості в космічній та кіберсферах. Лише діючи спільно, Європа зможе забезпечити їх наявність у належних масштабах. Саме тому я можу оголосити про створення нового європейського інструменту для забезпечення стратегічних спроможностей. Інструменту, що повністю узгоджується з НАТО.
13: Про свою останню серпневу поїздку в Україну широкому загалу розказала Анджеліна Джолі у своєму інстаграмі. Вона була у підземних харківських школі, спортивній і мистецькій студіях для дітей, а ще у Карпатах, де відпочивають родини українських захисників, які пережили російський полон. Торік Анджеліна була у Херсоні і Миколаєві. Над нею пролетів російський дрон, тож команді довелося зупинитися і перечекати небезпеку. На сьогодні у мене все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Микита Міхальов. Тримаємося.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії, на турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Ну що, на годиннику 22.18, марафон «Єдині новини» триває, у студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна» продовжує для вас працювати. Зараз увагу звернемо на мапу повітряних тривог. На окремі райони Чернігівщини, Київщини, Черкащини, Полтавщини, такі Кіровоградщини, загроза ворожих безпілотників, Дніпропетровщина, на окремі райони, Запорізька, Донецька області, загроза пусків керованих авіабомб. Повітряні сили фіксують активність ворожої тактичної авіації, особливо уважно для Запорізької області, Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. На Куп'янському напрямку від початку цієї доби сили оборони відбили один ворожий штурм. Окупанти намагалися прорватися поблизу Ківшарівки. Такі останні дані Генерального штабу України. Зараз з нами на прямому зв'язку хакер. Це заступник командира роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Мої вітання вам.
2: Вітаю вас.
1: Хакери, для початку зараз ми звернемо увагу на QR-код, який на екранах наших глядачів. Так само є і номер картки. Я вас попрошу деталізувати, на що саме збираємо.
2: Це загальний збір для потреб нашої роти безпілотних систем. Витрати тут можуть йти на практично будь-які речі, які необхідні для нашої роботи і більш ефективного знищення окупантів, тобто на обладнання для дронів, на ремонти автівок для доставок цих дронів. Все я насправді не встигну за час ефіру перечислити.
1: Зрозумів. Тому глядачі, ви своїм донатом напряму підтримуєте наших захисників, яким, ну, направду, дійсно, щодня потрібна величезна кількість речей, комплектуючих засобів, які є розхідними матеріалами, і які постійно треба поповнювати. Ваш донат – це забезпечення тим всім необхідним для того, щоб ефективно знищувати окупантів, захищати нашу землю, нашу країну. Хакери, тепер до оперативної ситуації у вашій зоні відповідальності. Куп'янський напрямок. Як день минув там? Що зараз? Зараз станом от на 22.20.
2: Загалом я би описав ситуацію щодо, якщо відносно останнього часу, без принципових змін. Ну, по ситуації загалом, як ви пам'ятаєте, у нас на Куп'янську ми вже практично рік, як було створене наше ударне угрупування під керівництвом пана Корнета, ну, командира нашого другого корпусу НГУ. Наразі ситуація, в принципі, стабільна, немає жодних, скажімо так, здвігів, що з нашого боку, що з боку противника. Ну, війна в основному в більшості триває, продовжує тривати дронами, за рідкісними виключеннями, звісно, коли є десь піхотинці противника, можуть десь проходити, ми їх, коли ми їх бачимо, то, звісно ж, знищуємо.
1: Скажіть, будь ласка, а частота застосування керованих авіабомб, вона якось змінюється? І більше стало, менше стало?
2: Ну, якщо десь за останні місяці, кілька місяців дивитися, то не сказав би, що стало чи більше, чи менше. Тобто періодично противник, скажімо так, свої заплановані цілі відпрацьовує і... Не можу сказати, що був якийсь, скажімо так, зрушення чи в більшу сторону, чи меншу.
1: Угу. Скажіть, стосовно артилерії, чи змінюється щось? Я як проствольно, так і реактивно. Як її ховають? Як близько намагаються до переднього краю підігнати?
2: Ну, щодо використання артилерії, теж аналогічно кабам, не сказав би, що якісь великі зміни. Відпрацьовує ворог артилерію, звісно, є обстріли протягом практично кожного дня, насправді. Щодо того, наскільки він близько її підтягує, то в основному вся його артилерія зосереджена в районі на лівому березі Осколу. Ну, очевидно, що на правий не особливо не перетягнеш через річку. В лісі, в великому лісі, де населений пункт Лиман. І, ну, а щодо того, як ховати, це звичайні, якби, способи, маскувальні сітки, вкопування максимальне і тому подібне. Тобто, в принципі, звичайні речі для такого роду озброєння.
1: Ну, я так розумію, Зеленка їм зараз дуже добре в плані маскування допомагає.
2: Так, ну, тут, звісно, завжди Зеленка допомагає як їм, так і нам. Наприклад, нашим переміщенням, нашим там підвозом на позиції або переміщенням піхоти. Тобто тут вона завжди двояка. Скажімо так, вона і нам допомагає, і противнику допомагає. Тож це не можна її однозначно сприймати, скажімо так, наявність Зеленки, так званої.
1: Так, я ще раз заакцентую увагу наших глядачів на цьому зборі. Загальна мета 350 тисяч. Крига з кресла, донати йдуть, і нам потрібно закрити якомога більше цих гривень на цій банці, щоб врешті-решт кошти були використані для покращення роботи наших військових по противнику. Все у ваших руках. QR-номер на ваших екранах, телефони, я сподіваюся, теж у ваших руках. Перед сном задонатили. Бігом. Хутко. Хакери, а де пробують накопичуватись окупанти? Це суто ліс, чи намагаються? І знову ж таки, що, ну, що можна називати накопиченням? Група з 5 осіб, яка там умовно тиждень тому була однією людина-штукою, це вже накопичення суттєве, чи це не суттєві цифри?
2: Ну, накопичення можна назвати, мабуть, починаючи з трьох піхотинців противника. Ну, але, звісно, це не суттєві. Ще 5, ще навіть 10, я б не сказав, що це суттєві. Ну, така група особливо не вплине на ситуацію на напрямку. Ну, але противник все продовжує і продовжує це робити. Тобто, його піхотинці іноді навіть по одному, що, в принципі, яка в нього тактика інфільтрації зараз спрацює. Тобто, коли йде одна людина, яку ведуть, то важче її помітити, і більше шансів, що вона десь пройде. Ну, є й великий шанс, що вона нікуди не дійде, але це всього один піхотинець, а вони там особливо не дивляться на то, на свої втрати.
1: Скажіть, як ворожа логістика побудована от по вашій зоні відповідальності? На якому етапі вона перетворюється вже на оцих верблюдів, які просто своїм горбом все несуть?
2: Ну, ще до логістики, скажімо так, більш дальні, думаю, там все приблизно як у нас, тобто квадроцикли, транспорт такий, а для переправки вже на піхотинців на правий берег річки Оскіл, ну, це використовується та сама славнозвісна труба газова, думаю, про яку вже всі багато разів чули.
1: Угу. Ну, і відповідно, якщо всі про неї чули, то ми її максимально, скажімо так, гатимо, ну, точніше того, хто в тій трубі.
2: Ну, так, звісно. Це ці всі, скажімо так, його переміщення і його способи використання цього спутника, цього виду логістики, так би мовити, ми обізнані, і ми намагаємося, ну, прикладаємо всі сили, щоб обрізати, або, як мінімум, зменшити кількість того, скільки там провізії, води противник зможе доставити. Ну, а це напряму, звісно, впливатиме на стан його особового складу, і банально там люди можуть уже там типу тижні-два, якщо не їстимуть, то може в них більше буде, скажімо так, мотивації здатися в полон.
1: Скажіть, кого з найманців зустрічаєте серед окупантів?
2: Ну, щодо найманців, чесно, навіть не скажу. Було колись доволі таки вже давно. Бачили, здається, темношкірого якраз піхотинця їхнього, але за останній час не пригадаю насправді такого, щоб було виділялися, скажімо так, більше.
1: Хакер, скажіть, а ротації ворог якийсь проводить, чи це радше просто поповнення отих сточених резервів?
2: Ну, скоріше, це якісь поповнення, бо яких, я б не сказав, що по кількості особового складу ворога або кількості загалом його тактика не особо змінилася. Тобто, я б не сказав, що виглядає, що була якась ротація. Це, скоріше, просто поповнення таке стабільне йде, певне, але без якихось кардинальних змін на напрямку.
1: Скажіть, стосовно дронової складової у ворога, чи відчутний буде якийсь вплив, ну, от, на цю дронову складову через наші діпстрайки, туди, вглиб Росії, по складам, по цим маркетплейсам, де так само торгують тими безпілотниками, тим оптоволокном. От по кількості ви відчуваєте якісь зміни на практиці чи ні?
2: Я б не сказав, що відчув. Можливо, це будуть, скажімо так, ще пізніше зміни такі, коли будуть, скажімо так, якісь як більш глобальна нестача матеріалів, наприклад, для їхніх дронщиків. Але наразі я б не сказав, що якісь зміни були помічені в напрямку. Ворог як використовує, ну, приблизно ті ж види БПЛА, які використовував, ну, і плюс-мінус такій же кількості.
1: Зрозумів. Повертаючись до Зеленки, до чого готуєтесь з настанням оцієї, знаєте, дощової прохолодної осені і зникненням Зеленки, зважаючи на особливості рельєфу, знову ж таки?
2: Ну, звісно, готуємося до того, щоб позиції всі наші оформити, підготувати до зими, правильно замаскувати, зважаючи, знову ж таки, на відсутність листя і Зеленки. Ну, але й певним плюсом буде й те, що ворогу, знову ж таки, його піхотинцям складніше буде сховатися літом в тепловізор розвідувального дрона або ударного дрона. Може бути доволі його погано видно навіть на відкритій місцевості, бо земля нагріта сонцем і не так виділяється, скажімо так, теплова сигнатура. А зимою це значно простіше його побачити і уразити вже нашими засобами. Ну, або побачити якраз десь в посадці, де вже листя немає, там якісь просто десь там кілька гілочок, кілька дерев, і відповідно їм буде складніше уникати наших ударів. Ну, але, звісно, треба мати на увазі і будемо самі готуватися до таких умов.
1: Зрозумів. Хакера, спасибі за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Глядачам, значить, цей QR-код, так само, як і номер карти, він залишається активним. Збір триває. Там, я нагадую, загальна мета 350 тисяч гривень. Ще раз дякую, хакери, вам і всім вашим, всім нашим. Заступник командира роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення був з нами на прямому зв'язку. Це 13-та бригада Нацгвардії України «Хартія». Хакер, спасибі. Зараз до міжнародних тем повертаємось. Особиста зустріч президентів України та США вже попередньо погоджена. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, вона відбудеться під час візиту президента Зеленського до Вашингтона наприкінці вересня. Зараз більше подробиць почуємо.
3: Звісно, буде велика кількість зустрічей, в принципі, посторонніх президента України. Я розумію, що весь фокус у вас на Трампі, але давайте не применшити важливість всіх інших, а їх там буде десятки інших. Дуже важливих, дуже цікавих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня обов'язково в візиті. Я маю на увазі не лише зустріч з президентом, але й інші контакти і можливість з Конгресом, з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і зустріч з громадою українською в Сполучених Штатах. Тому, звісно, порядок денний набагато ширше.
1: З нами зараз Володимир Дубовик на прямому зв'язку. Це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Моє вітання вам, пане Володимире.
4: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Якщо деталізувати от по тим темам, які б першочергово цікавили нас, і темам, які б першочергово цікавили їх, Сполучені Штати, я маю на увазі. Що на цій зустрічі мало би бути обговорено, на вашу думку, ну, на такому рівні, президенти?
4: Ну, я думаю, що перелік добре відомий, він не змінюється вже певний час. Це, в принципі, підтримка України хоча б в тому форматі, в якому вона зараз відбувається. Тобто, продаж американської зброї за європейські кошти для України, виділення, зокрема, певної кількості ракет «Патріот», хоча ми знаємо, що їх не вистачає навіть і американцям через їх війну в Ірані зараз. І тому Трамп часто змінює свою позицію тут і каже, що може дам, може не дам, нам самі потрібно так само повернутися до теми про передачу технологій на виробництво цих ракет до України, європейців України від Америки, де теж президент Трамп давав протиречиві такі обіцянки, потім їх відміняв, потім знову підтверджував, що начебто він не проти цього. Продумати далі можливі санкції Сполучених Штатів проти Росії, принаймні закликати їх до цих санкцій, якщо буде прийнято зараз закон пам'яті Лінса Грема, да, його імені, то буде механізм відповідний, важіль в руках президента Трампа. Я думаю, що він незабаром підпише цей закон, якщо він буде. От буквально там за 15 хвилин від зараз він має почати голосувати за нього в Палаті представників. Тому я думаю, що в принципі набір тут великий. Якщо є якісь нові ідеї в нас, які ми можемо поділитися з американцями щодо мирного процесу, або, мабуть, в них виникнуть якісь креативні ідеї щодо того, як просувати далі мирний процес щодо закінчення війни і щодо закінчення російської агресії проти України, то це теж буде добре. Хоча, на жаль, поки що ознаків того, що в Білому домі, в Вашингтоні, всі адміністрації розробили якийсь новий мирний план, немає.
1: Власне, пане Володимире, ще трошки на темі цієї зустрічі. Ризики того, що будуть схилення там чи змушення нас до чогось для нас неприйнятного на цій зустрічі, наскільки високі, на вашу думку, зважаючи просто на той контекст, який формується зараз, ті заяви, які от лунають, в тому числі від американського президента, там про те, що ми, виявляється, вже впливаємо на світові ціни через удари по НПЗ, а рік тому ще карт не було ніяких, а тут тепер оп, і козир виявляється. Наскільки великий цей ризик? Тому що ну таких самих звинувачень в бік Росії, в бік Путіна, я не бачу. Ну, чи там коментарів. Ну, от, щоб Росія щось припинила. Ні, треба, щоб ми припинили гатити по їхнім НПЗ.
4: Ну, що ж, звісно, нема таких коментарів, тому що нічого не змінилося радикально в позиції Трампа, на жаль, щодо цієї війни, щодо цього протистояння Росії та України. До Росії він має велику симпатію, яка вже перевірена і підтверджена роками, до Путіна особисто хоче з ним розвивати відносини. Для цього, власне, йому і треба, потрібно закінчити зараз цю війну, чи принаймні якісь перемір'я там оголосили, щоб він міг розвивати стратегічні відносини з Росією. Щодо України, скоріше, це така притаманна йому історична вже антипатія. Він не має добрих таких, знаєте, почуттів до українського народу, нікого не розумів, чому, власне, це в американських інтересах стати на бік України. Ну і, власне, зараз ця нинішня адміністрація, вони кажуть, що ми не на боці України, ми посередники, тому ми нейтральні, тому ми не підтримуємо Україну. Хоча, ну, от зброю продовжують продавати, і все ж таки розвіддані продовжують теж надавати, але це все, що ми отримуємо. А зараз, якщо буде прийнято законопроект і він стане законом, що сам про санкції проти Росії, то ми подивимося, чи буде Трамп реалізовувати цей механізм чи ні, бо багато хто має сумніви щодо того, що він, власне, буде використовувати ту частину цього законопроекту, яка закликає до санкцій проти Росії чи країн, які споживають російську нафту, зокрема, чи мають інші стосунки економічні, які вигідні для Росії. Тому, в принципі, я думаю, що, на жаль, так, ми часто будемо в ролі тої самої невістки, яка в цьому винна. От про цей дизель спочатку міністр Бесент сказав про це, що Україна винна, тепер вже сам президент повторює цю тезу, хоча всі експерти повторюють, що ну, жодної залежності тут немає від українських ударів, лише від вашої дивної, затяжної, нескінченної війни проти Ірану, де складнощі виникають майже кожного дня нові. Тому, тим не менш, до Трампа, знаєте, треба когось знайти, на кого можна зловити провину. Да? Такого це повідбувало. І тут, ну, бачите, Україна, да? Хай буде тоді Україна. Тому, на жаль, очікувати нам якоїсь зміни позиції Трампа чи його оточення найближчого, знаєте, за умов, коли навіть російські олігархи сплачують там за весілля одного з його синів, це ще, мабуть, буде розкручувати в Америці. Я думаю, демократи точно ще будуть дивитися, журналісти, на цю історію більш, так, знаєте, детально, більш старанно будуть розглядати, що там сталося, хто такий там цей той російський олігарх Умар Кремльов і таке інше. То очікувати від цієї адміністрації якихось позитивних змін якісних на користь України я б не став.
1: Повертаючись до мирних зусиль, генсек ООН Антоніо Гутеріш закликав негайно припинити вогонь в Україні на основі статуту ООН. Він заявив, що повномасштабна війна триває вже 5-й рік і кінця стражданням не видно. Гутерреш також запропонував майданчик організації для переговорів і застеріг, що подальша блокада у Чорному морі і бойові дії поглиблюють глобальну кризу на ринках продовольства та енергетики. Дуже мене тішить у лапках ось ці формулювання пана генерального секретаря, де без жодної згадки Росії, знову ж таки. Ото чисто, знаєте, таке загальне. Війна, от, як він там сказав, вогонь в Україні. Ну, знову ж таки, теж така заява, наче тут Україна сама з собою вогонь організувала, і тому, типу, треба його припинити. Ну, чесне слово. Я утримуюсь від коментарів, бо я думаю, ви розумієте, які коментарі можуть бути тут у мене, зважаючи на такі формулювання такого пана, такої організації. Тому попрошу ваш коментар. Воно було зроблено так, аби просто ну, не забували, що є таке ООН, ну, і що у нього є отакий статут, і що всі на нього не зважають, чи як?
4: Я думаю, що так. Тим більше, що незабаром вже буде Генеральна асамблея, буду збиратися там лідери, йому треба нагадати про себе. Більш того, незабаром вже буде він передавати, мабуть, повноваження новому генеральному секретарю, якого ще слід обрати. Тому треба нагадати про себе. Ситуація дійсно дуже складна. Зараз не тільки так, як було у 22-му році, коли заблоковані були українські порти, а ще й додається оця ситуація навколо там Ормузької протоки, Перської затоки і зараз ще Бабель-Мандебської протоки Червоного моря. Якщо вони одна на одну накладуться так, то вони співпадуть десь між собою, як воно зараз виглядає, виходить, то це буде ще більш, мабуть, складна така світова криза щодо і пального, і харчів, і всього іншого. Така криза, яка може призвести, знаєте, до серйозної світової фінансової кризи теж. Масштабу, який можна порівняти буде з 2008 роком, я думаю. І тому дійсно, ну, ООН, вони, як їх скажуть, вони хвилюються, да? Через це. У 22-му році, до речі, формально Гутєреш з турецькими ще очільниками з Ердоганом все ж таки зорганізували зернову угоду, яка якийсь час існувала. Але чи є зараз у Росії бажання на нову зернову угоду таку? І яка буде ціна по

0: чи цей генеральний секретар, мабуть, чи якийсь інший посередник регіональний, як от той Ердоган, якого я вже згадував, який завжди готовий і підтримує контакт як з Києвом, так і з Москвою, встигнуть вони якось долучитися до спроб вирішення чергової такої серйозної кризи, зокрема ж з продовольством.
1: Заяви, що хочу обговорити європейських політиків з вами, деяких. Хая Калас, до прикладу, готова відповісти на дзвінок Путіна чи Лаврова. Але не вестиме переговори на умовах Москви. В інтерв'ю фінським медіа вона відкинула ідею швидкого миру ціною здачі українських територій. От, за словами глави дипломатії ЄС, найпростіший спосіб швидко закінчити війну – це змусити жертву відмовитись від своєї землі і людей. Однак це ніколи не призведе до сталого і справедливого миру. Також Калас підкреслила, що Євросоюз не може бути нейтральним посередником у переговорах, адже однозначно підтримує Київ. Ну а тим часом у Кремлі знову вдалися до відкритих погроз на адресу Заходу. Зокрема, очільник МЗС у їхнього Лавров лякає Європу дуже короткою війною. Це я дослівно фактично процитував оцього от, якщо Європа наважиться вступити у прямий конфлікт з Росією. Водночас оцей от Сергій запевнив, що у Кремля нібито немає інтересу нападати першими і звинуватив уже самі європейські столиці у підготовці до нападу на Москву. І отут я бачу трохи, мабуть, є передвиборчого у Лаврова, який першим номером іде від оцієї путінської єдиної Росії. Ну і в той самий час будь-що сказане представниками Кремля, ну, треба сприймати навпаки. Ну і коли він каже, що немає інтересу у Росії нападати першими, ну, вони те саме казали і про нас, а потім взяли і напали першими, а потім почали казати, так, що це та превентивний був якийсь напад. Отут Європа ж не має просто відмовчатись, чи теж дати якийсь звичайний коментар, що має робити єдина Європа, а потім що мають робити окремі країни, в першу чергу, мабуть, ті, які поближче до російської, до кордону.
0: Ну, бачите, тут багато чого відбувається. Перш за все, щодо сигналу Калас, що вона не готова на якусь розмову, діалог з Кремлем, то це дійсно не треба сприймати як зраду, а тому що вона відразу ж підкреслює, на яких основах, про що може йти мова. Це не буде означати, що там Європа буде домовлятися за рахунок України з Росією. В принципі, всередині європейського співтовариства давно вже точиться дискусія щодо того, чи можна розмовляти з Москвою чи ні, чи треба мати такий канал зв'язку, на всяк випадок чи ні, і різні позиції тут. Щодо ролі взагалі Європейського Союзу, то сьогодні теж відбувалася цікава подія, коли виступила з новою стратегічною такою програмною промовою Урсула фон дер Ляйн, керівничка Європейської комісії, як ми знаємо, де вона говорила про безпеку Європи на майбутнє і пропонувала такі сміливі, амбітні ідеї, зокрема про створення Європейської Ради безпеки і деякі інші, і був присутній. Ні, до речі, новий і вперше таке відбулося асоційований член з поза меж Європи, прем'єр-міністр Канади Карні. Тобто якісь суви тут відбуваються, і європейці намагаються так і просунутися і в напрямку тої самої так званої стратегічної автономії, тобто незалежності певної автономності від Сполучених Штатів, де б Європа могла незалежно від того, яку позицію на той момент чи інший момент займається чергова адміністрація в Вашингтоні, відстоювати свої інтереси. Я думаю, що за останній рік-півтора цього президентства Трампа в Європі навчилися, що не можна дозволити Трампу і Путіну домовитися між собою за рахунок європейців, за рахунок українців, і тому, власне, виникла така спільна європейсько-українська, якщо хочете, позиція щодо війни, щодо можливого миру, потенційного миру. Європейці від цього відступатися поки що не збираються. Хоча ми знаємо, що залежить багато від того, що буде відбуватися в конкретних країнах, де там, скажімо, у Франції незабаром вибори, де в Німеччині зараз позиції такого, ну, можна сказати, про українського канцлера, так, Мерца, трохи вони просіли, і рейтинг його невеличкий, і навіть прогнозується, що він може залишитися без посади канцлера і може з'явитися новий канцлер. Тому воно все дуже динамічно, все дуже рухливо, але принципово ми маємо бачимо адміністрацію американську, трохи відсторонюється від нас, але від часу навіть і звинувачує Україну в різних там грехах, як то про дизель там чи пальне, і Європу, яка в принципі хоче Україну підтримати як через свій власний інтерес.

0: безпековий, так і через свої цінності, на які все ж таки вона продовжує орієнтуватися, Європа, але при цьому узгодити позицію багатьох країн в рамках єдиної європейської Європейського Союзу, от, і не втратити підтримку ключових лідерів цього процесу через складні внутрішньополітичні процеси. Це дуже серйозне завдання.
1: Спасибі, пане Володимире, за ці роз'яснення. Володимир Дубовик був на прямому зв'язку. Це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Зараз перейдемо до тем фінансових та економічних. Все ж таки 22.47 на годиннику. Уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Мінімальну зарплату планують підвищити на понад 10%, прожитковий мінімум підвищити на 11%. Мінімальна пенсія зросте до 2878 гривень. На оборону та безпеку передбачили майже 5 трильйонів гривень, це понад 40% валового внутрішнього продукту. У розрахунках бюджету уряд заклав курс долара на рівні 48 гривень 30 копійок. Водночас витратити планують значно більше, ніж заробити. Доходи от в порівнянні понад 5,5 трильйонів, видатки 7 трильйонів гривень. Різницю у 1,5 трильйона доведеться покривати за рахунок запозичень та іншого фінансування. І от зараз ми з економістом Богданом Старощуком будемо розбиратись у тому, за рахунок чого перекривати, що зміниться, якщо цей бюджет проголосують у такому вигляді. Пане Богдане, мої вітання вам.
2: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава. Попрошу вас проаналізувати ось ці основні ключові показники, та які традиційно першими з'являються у відкритому доступі. Де, що пройде друге читання? Ну, а що не пройде, скоріш за все?
2: Ну, важко сказати, що пройде, що не пройде, тому що зараз, скажімо так, далеко не завжди Верховна Рада веде себе логічно і прогнозовано. Ну, от сьогодні був прийнятий цей абсолютно абсурдний закон про оподаткування дрібних посилок іноземних, який, ну, нічого абсолютно не дасть, це чисто політичний жест. Я не розумію навіть, на кого він розрахований. Тому стосовно бюджету важко прогнозувати точно, але подивившись, можна сказати, що основні показники, тобто курс долара, рівень мінімалки, витрати на оборону, як не дивно, все зросло приблизно на 10%. І оця така синхронність, вона теж, чесно кажучи, виглядає не дуже зрозумілою. Тому що інфляція прогнозується десь до 8%. Ну, там, звичайно, є запитання стосовно адекватності її розрахунку, але тим не менше є базовий показник, ми на нього орієнтуємося. Навіщо було піднімати мінімалку більше, ніж на темп інфляції? Я не знаю, що це дає, тому що мінімалка, вона, ну, до неї прив'язані дуже багато, це не мінімалка саме, а прожитковий мінімум, прив'язано дуже багато платежів, і це швидше, ну, якби такий інструмент, який використовується в законодавстві як розрахунковий показник. Стосовно оборонних витрат, цілком логічно, мабуть, було все-таки їх підняти в більшій мірі. Стосовно курсу долара, його зростання очікується приблизно, ну, якщо брати середньорічний до середньорічного, то очікується приблизно на рівні 5%. Інфляція трохи вища, тобто девальвація трошки повільніша, ніж інфляція. Ну, це, можна сказати, це і компроміс між об'єктивною необхідністю девальвації, яка зумовлена інфляцією, і таким чином захистом національного і економіки, національного виробництва, національного експорту і стримуванням імпорту. І з другого боку, збереженням, ну, скажімо так, політичного капіталу діючою владою, тому що значна девальвація, звичайно, що вбиває довіру до влади. В цілому, звичайно, що реальність і реалізація цих показників в дуже значній мірі будуть визначатися двома фундаментальними факторами. Перший фактор – це є проходження зими, тобто інтенсивність обстрілів, масштабність враження об'єктів інфраструктури, ну, перш за все, масштабність враження об'єктів енергетичної інфраструктури. І другий фактор – це поява, завжди варто мріяти, завжди варто очікувати, поява можливостей початку реальних переговорів і завершення війни. Стосовно фінансування, ще раз, я вже у вас це одного разу говорив, і ще раз нагадую, що коли була ця зустріч чотирьох у кінці серпня, то європейські лідери дуже чітко і дуже недвозначно заявили, що Україну на самоті у цій війні Європа точно не залишить, і наші потреби будуть профінансовані таким чином, щоб ми повноцінно могли стримувати ненажерливого російського агресора.
1: Хочу ще детальніше по прожитковому мінімуму пройтись. В Україні він не відповідає дійсності, а вижити на закладені у ньому гроші практично неможливо. Про це у парламенті під час представлення проєкту держбюджету заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, показник наразі є суто розрахунковим. Щоб наблизити його до реальних потреб громадян, уряд планує повністю відв'язати від прожиткового мінімуму інші соціальні виплати. Пане Богдане, це легкий шлях? Чи може ще легший шлях перестати тоді називати прожитковий мінімум прожитковим мінімумом і дати йому іншу якусь назву? Ну, типу, базова величина якась, а прожитковий мінімум зробити вже інакшим?
2: Там не тільки соціальні виплати, там і цілий ряд інших платежів, штрафів і так далі. Стосовно прожиткового мінімуму, розумієте, тут слід зрозуміти, що є уявлення, що ми його можемо розрахувати на основі якоїсь формули. Це перший варіант. З того, що ми маємо в бюджеті, і судячи з практики прийняття бюджету, тут не є показник розрахований, а є показник, ви правильно сказали, це політичний інструмент. Тобто його приймають з огляду на ті чи інші політичні якісь очікування, цілі, про які я говорив раніше. Але слід зазначити, що цей прожитковий мінімум, так само як інфляція, його не можна рахувати по формулі. Тобто це є реальність. Тобто реальний прожитковий мінімум – це те, що є на вулиці. І питання полягає в тому, як це реально визначити. Ну, дуже простий приклад, наприклад, я наведу вам декілька.
1: Тільки в нас дві хвилини.
2: Ми передбачаємо, що прожитковий мінімум повинен чи не повинен гарантувати доступ до інтернету, гарантувати доступ до зв'язку. Скільки сорочок він вміщує для чоловіка на рік? Скільки платів він вміщує для жінки? Скільки м'яса, скільки масла він вміщує на добу для людини? Розумієте, і тут це дає такі ігри з цими показниками, дають такий простір для, скажімо так, коливання розрахунків, що дуже великі. А він повинен бути об'єктивним. Тобто він повинен дійсно бути тим порогом, нижче якого людина вижити не може. Звичайно, що людина на ці гроші самостійно вижити в сучасних умовах в Україні безумовно не може. Це 10, навіть не 10 тисяч, там 9 тисяч – це не є предметом обговорення.
1: Ну, виходить, фактично, ми сьогодні стоїмо на тому, що збільшити його не можна, бо тоді все просто злетить, все підв'язане до цього прожиткового мінімуму, але в дійсності він не відповідає. А як виходити з ситуації? Хвилина у нас.
2: Ну, знаєте, є такий цей анекдот, каже, вони роблять вигляд, що вони нам говорять серйозно, а ми робимо вигляд, що ми їм віримо. Всі розуміють, що це лялька, а всі сприймають її всерйоз. Приблизно так. На жаль.
1: Зрозумів.
2: Тобто цей показник не має зв'язку з реаліями. Має зв'язок тільки в тому плані, що він є основою для дуже багатьох платежів і виплат.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Богдане. Богдан Старощук, економіст, був на прямому зв'язку зі студією «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Тут є оновлення. По-перше, північ Київщини і західний район Чернігівщини, ворожі безпілотники. Загалом на Київщині частково тривога оголошена. Те саме стосується Черкащини, Полтавщини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Одещини. Сумщина, тут більше загроз у повітряному просторі. Харківщина теж часткова небезпека. Дніпропетровщина, окремі райони, тут ракетна небезпека, в тому числі Запорізька, Донецька області. Тут, окрім дронової небезпеки, деяке існує загроза пусків керованих авіабомб, там активність ворожої тактичної авіації. Луганщина, Автономна Республіка Крим, традиційна тривога. Марафон «Єдині новини» триває. Я Микита Міхальов, бережіть себе.

0: за країну рівних можливостей.
1: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у
2: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Ефірі національного марафону програма «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами знову Людмила Добровольська. Увечері росіяни атакували дронами серед міста Кропивницького. Знаємо про 4 поранених, 3 ушпиталили там. Пошкоджені кілька приватних будинків і дитячий садочок. І у лікарні помер чоловік, поранений під час удару кабом по житловому сектору Сум. У нього були численні уламкові поранення. Сьогодні в день ворог ударив 3 авіабомбами по околицях міста, поціливши підприємство і приватний сектор, ущент зруйнувавши щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкодивши. У них повилітали вікна і розбиті дахи. На цю хвилину ми знаємо вже про 9 поранених, і серед них 2 дітей. Пошукова рятувальна операція триває, тож і ця цифра може збільшитися.
5: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільше руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають і розбирають завали.
4: На Нікопольщині московити ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усіх ушпиталили у важкому стані. Пасажирський бусик їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну а далі ми покажемо вам щоденну реальність прикордонних сіл Харківщини. Люди там щохвилини позирають у небо і, пораючись на городі, прибігають від дерева до дерева. На них полюють російські FPV-дрони. Життя українців перетворюють на справжній квест із виживання. То чому, попри смертельну загрозу, вони так тримаються за рідні стіни і що чекає на тамтешню громаду узимку? Ірина Антонюк про це далі.
6: Від Руської Лозової до фронту кілометрів 15. Центральна дорога затягнена антидроновими сітками, але захистити усі вулиці села дорожники не можуть. То щойно звертаємо з головної вулиці, прислухаємося до неба.
7: Потрібно їхати завжди з відкритими вікнами, щоб дивитися за дронами. Якщо є засоби радіоелектронного виявлення дронів ворога по типу «Чуйки»,
6: це отаке, як зараз ви нам дали, і ми зараз теж слідкуємо, чи літають дрони. Поки що ні.
7: То бажано, звичайно, це все вмикати.
6: До повномасштабного вторгнення в селі жило близько 5 000 людей. Після окупації, обстрілів і важкого останнього літа під FPV-дронами залишилося менше 1000. І живуть вони тут в щоденному страху за своє життя.
8: А кому не страшно? Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило, то менше проблем. А так калікою залишишся і що будеш робити?
6: А як виходять на город, то спішать його обробити раніше, ніж їх помітить дрон.
9: Літало.
8: Літало, але дерево близько.
9: А що ви під дерева ховаєтеся, коли на городі?
10: Так. Да.
11: Так, коли летить, то чути по звуку, що летить. Звикли. Прислухаємося.
6: Із села оголосили обов'язкову евакуацію. Виїхали всі держзаклади, пошта, автобуси вже не ходять. Працюють тільки невеликі крамниці.
12: Поставщики сюди вже не хочуть їхати, тому що із-за такої ситуації. Тому хазяїва самі привозять товари, як тільки можуть. Тобто дуже тяжко сюди поставки товарів. Ми стараємося те, що потрібно для людей, те завозимо.
6: Затриматися в селі надовго не виходить. Ми почули, як неподалік кружляє дрон.
7: Так, це дрон, і я скільки чую, кого не бачить, значить, скоріш за все, це дрон на оптоволокні.
9: І чутно, що він наче як сідає, а потім перелітає потрошку.
7: Так, так. Ну, це стандартна тема, вони сідають, перелітають, тому що економлять, по-перше, акумулятор, по-друге, шукають просто ціль. Сподіваюсь, ми цією ціллю не будемо.
9: Сподіваємось.
6: Переїжджаємо в село неподалік, без руки розташоване, воно на такій самій відстані від кордону, але тут не так гучно і тому.
9: Ми зараз в самому центрі села і бачу навіть є банкомат, і бачу, що він навіть працює. Все добре, тут є і електрика, і інтернет.
6: Але в цьому селі російські FPV не дають людям спокійно сапати город.
13: Ну, ми тікуємо від них, ховаємось.
9: А як тікаєте? Як
13: виходю на город, чужу жужить. У мене є горіх волоський, груша велика. Під волоський горіх або під грушу. А якщо далеко, такий бомб тікаю. Так і живемо.
9: І не страшно так?
13: Чого страшно?
6: У безруках краща ситуація з послугами. Державна пошта регулярно приїздить з мобільним пунктом. Приватна має стаціонарне відділення.
14: Людей менше, звичайно, ніж раніше, бо навіть там півроку тому всі виїжджають зараз.
6: Вам не страшно залишатися?
14: Страшно. Ну, виходу іншого немає.
6: Працює в селі і амбулаторія.
15: На велосипеді як іду, дивлюся, де і під дерево становлю. Ні, так нормально, ну а що? Звісно, страшно, коли горить поле. Що там, а нікому.
6: Через обов'язкову евакуацію всіх дітей з околиці вивезли ще минулого місяця, але не всі дорослі згодні виїздити.
7: А якщо б не прийняли це рішення про обов'язкову евакуацію, скільки б ще дітей могло б бути?
15: За дітей я згодна.
7: Так, а дорослих що, не шкода? Що буде через півроку тут?
15: А через півроку це тисяча буде, я вам кажу. Буде за тисяча.
7: Попам'ятайте
15: мої слова.
6: Але місцева влада готується до будь-яких сценаріїв, зокрема і погіршення ситуації.
16: Якщо люди зараз, поки тепло, не виїдуть, то в зимовий період часу люди стануть легкою здобичою і мішенню для російських дронів, які з тепловізорами і з нічним баченням контролюють повітряний простір цих населених пунктів. Я впевнений, що ворог буде завдавати удари саме в критичну інфраструктуру для того, щоб вижити людей з населених пунктів.
6: Військові міській адміністрації кажуть, в умовах постійних обстрілів і під прицілом ворожих FPV відновлювати людям швидко постачання електрики і газу взимку буде неможливо.
17: Дрова, які та є на декілька днів, кого більше, кого менше. А вже як не буде газу і світла, тоді буде тяжче, прийдеться, мабуть, виїжджати або щось думати. Варіант Б.
6: Очільник громади закликає не затягувати з евакуацією, бо з тими селами, що знаходяться ближче до кордону, вже немає зв'язку. І вивезти звідти людей теж немає можливості. Навіть якщо зараз вони вже до цього готові. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: У столиці оголошена повітряна тривога, жовтий рівень. Над Києвом зараз кружляють російські реактивні дрони. Працює ППО. Небезпечно також у центральних регіонах. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Ну, ми розкажемо про сафарі на жінок. В одному із шпиталів Дніпра стрімко зросла кількість саме пацієнток, поранених російськими дронами. Якщо раніше переважна більшість травмованих були чоловіками, то зараз 50 на 50, кажуть медики. Історії українок, яких ворогу не вдалося вполювати. Дивіться.
18: Євгенія повсякчас притискає до себе ліву руку. На пальцях новенький манікюр. Каже, зробила його якраз перед пораненням. Старається хоч якось поворушити рукою, та поки що кінцівка не слухається.
19: Я хочу встати, хочу додому.
18: Женя із Нікополя, її важко поранило 3 вересня. В день вийшла зняти випрану білизну, що сохла на подвір'ї. Була за крок від власного під'їзду, як поруч вгатив російський дрон.
10: Мені лишилося тільки підняти миску і зайти у під'їзд. І я щойно нахилилася, подумала, що в мене в голові запаморочилось, а це мене вдарило об бетонну плиту, що піддашок тримає. Тоді я зрозуміла, що то не в голові паморочиться, а це в мене щось прилетіло.
18: Поранена жінка покликала сусідів. Ті викликали швидку. Тіло Євгенії посікло осколками. Один сильно поранив голову. Її терміново повезли до Дніпра. Вона показує кадри, які зняв її чоловік після атаки. Подвір'я геть зрешечене, вікна вибиті, фасад побитий.
10: Все розбите. Оце все в мене і летіло. Асфальт, земля, скло. Мені буквально кроку не вистачило, аби в під'їзд зайти сховатися за дверима.
18: Євгенія – одна із 6 цивільних жінок, яких за останні кілька днів доправили до цієї дніпровської лікарні. Усі дістали тяжких травм внаслідок ударів російських БПЛА. 2 окупанти поранили у Нікополі, інших – на Донеччині.
19: Якщо раніше до нас поступали поранені хлопці, зараз майже 50% поступає жінок в тяжкому стані на апаратах штучної вентиляції легень. Їх доставляли.
18: Кілька пацієнток залишаються у тяжкому стані, декого вдалося стабілізувати. Жінки потроху починають розмовляти і розповідати медикам, за яких страшних обставин опинились тут.
19: Є жіночка, яка похоронила свого чоловіка, який був поряд, вони йшли, трималися один за одного. І повезло, якщо так можна вважати, тому що в неї важко поранена нога і, на жаль, немає до ліктя руки. Вона з міста Нікополя.
18: До Дніпра із Нікополя везуть тяжко поранених цивільних ледь не щодня. Ворог буквально полює на людей. Місцеві називають це сафарі. FPV-дронами росіяни спеціально цілять по вантажівках і легкових автомобілях.
20: Марганецьку трасу перекрили. Дрони, Червоногригорівка, район ферми там десь кружляє.
18: Артилерією цілять по житлових кварталах. Ці кадри зняли працівники притулку для тварин. Кілька десят собак тремтять від переляку, а поруч розриваються снаряди.
15: 5 вже вистріла врягло з нами. І з тої сторони. Виход! Тікайте! Опа! Осколки летять! Сюди! Сюди зайдіть! Петрович!
18: З Нікополя повсякчас евакуюються люди, не витримуючи цілодобового терору. Обов'язковий виїзд всього населення оголошений із сотні вулиць. Це передусім прибережна зона. Цивільних транспортують, а в цей час пильно стежать за рухом дронів у повітрі.
20: Було догорає. А там далі воно ще. Оборвані провода.
18: І щойно на місце обстрілу прибувають надзвичайники, щоб загасити пожежі і допомогти людям, ворог підступно б'є повторно. Так, кілька днів тому поранені внаслідок такої атаки дістали 2 нікопольських рятувальників. Не гребують росіяни воювати із небіжчиками. На цих кадрах місцевий цвинтар. Випалені могили, обвуглені хрести, розбиті обстрілами пам'ятники. Дороги у місті затягують сітками, подекуди захищають і вцілілі АЗС та банківські відділення.
21: У випадку, скажімо так, дронової атаки буде хоч якийсь захист. Тобто захищена сіткою, у вікна захищені всі. От чуєте, як стріляють зараз? Це стріляють по дронам.
10: Найстрашніше, що ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють і стріляють, та пролетить. А тут, ну хто міг подумати, за крок від під'їзду. Вікна рідненькі позаду.
18: І попри те, який жах коїться у її рідному місті, Євгенія хоче якнайшвидше повернутись до Нікополя. Вдома на неї чекає чоловік. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
22: Москва тим часом знов відкрито погрожує Польщі. Путінський посіпака Микола Патрушев заявляє, якщо Варшава вступить у війну проти Росії, уже за 2-3 дні вона перестане існувати. На тлі систематичних показових атак фактично на кордоні з Польщею. Чого вартує удар по потягу Київ-Варшава? Поляки скликають військовий кабінет і готуються до неминучого, ще більшого загострення. То чи готова Варшава до адекватної відповіді, яка змусить Москву припинити провокації? Зрештою, чи протидія Польща інформаційній війні московитів, які досить успішно роздмухують вогонь напруги між Варшавою і Києвом? Євгенія Терещенко про це.
1: Російський дрон атакує залізничну інфраструктуру біля Ягодина на Волині, приблизно за 2 кілометри від польського кордону. На коліях пасажирський потяг «Київ-Варшава».
2: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО.
1: Незадовго до атаки цим шляхом пройшов дипломатичний поїзд. У ньому перебували європейські політики та радники з питань безпеки. Серед них і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. І це не єдиний удар біля польського кордону. Російський безпілотник атакував на Волині АЗС.
3: Вибух був настільки сильний, що вікна у будівлі з нашого боку затряслися. Приблизно о 8:27 ранку стався ще один удар з боку української залізничної колії. Виявляється, дрон влучив у локомотив товарного поїзда.
1: Під час нещодавньої атаки на західні українські області Польща підняла в небо винищувачі і гелікоптери.
23: Активували наземні засоби протиповітряної оборони, розгорнуті у східній частині країни, у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, і засоби протиповітряної оборони у швидкісній авіації.
1: Через ескалацію з боку Росії польський прем'єр Дональд Туск зібрав екстрену нараду.
3: Ми знали, що Росія намагатиметься дезорганізувати, паралізувати і, можливо, навіть знищити українські пункти пропуску на кордоні. Ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
1: Ще один вибуховий сюрприз прибило хвилею. З Балтійського моря виловили безпілотник російського походження. Поки дрон на експертизі, заступник міністра оборони робить висновок – провокації триватимуть.
23: Нас будуть випробовувати різними способами. З'являться літаки-розвідники та винищувачі. Ми перехопимо їх. З'являться дрони. Можуть виникнути різні загрози, і ми будемо протидіяти.
1: Мова не про випробування меж дозволеного і перевірку реакції країни НАТО. Дії Росії – це реальні спроби припинити військові постачання до України, відрізати нашу державу від допомоги союзників.
24: По-перше, Кремль не приховує, що вони збираються атакувати підприємства, хаби, логістичні вузли, тощо, які вони вважають працюють на підтримку України. І вони це роблять, але є під загрозою залізниця. І певні диверсії вже на польській залізниці також мали місце. А це означає, що Кремль буде використовувати не тільки диверсійні операції, а й терористичні.
1: У польських в'язницях та слідчих ізоляторах утримують близько 50 людей, які планували або могли планувати напади в Польщі та Європі.
23: Щоразу, коли ми говоримо про саботаж чи дивний підпал, про дивні ситуації, особливо на заводах озброєння в Європі або всередині Європи, ми можемо припустити майже зі 100% впевненістю, що це Росія або особи, пов'язані з Російською Федерацією.
1: Тобто Росія вже давно веде гібридну війну проти Польщі та інших країн ЄС. І мова не лише про кібератаки, дезінформацію чи шпигунство.
3: У нас були підпали у Польщі. У нас були спроби збити авіалайнери у Литві. У нас була спроба збити поїзд, що рухався в Польщі. Вони зазнали невдачі лише через свою некомпетентність.
1: Разом з тим Кремль заходить з інформаційного тилу. Намагається переконати поляків, що головна загроза для них не Росія, а Україна.
24: Вона діє через внутрішній вплив, власне, через маргінальні сили і через історичні наші травми. Тобто вони працюють в цьому плані системно дуже грамотно, і поки що уряд Польщі, і враховуючи позицію самого президента Польщі, більше цього виглядає так, що вони є якби жертвами і заручниками оцієї інформаційно-психологічної рамки, якої нав'язує їм Кремль.
1: Мета – створити кризу в Польщі і послабити Європейський Союз, а водночас позбавити підтримки Україну. І деякі польські політсили збирають на цій риториці прихильників.
25: І на темі там суперечливої історії набагато легше набирати електоральних балів, ніж на протистоянні чинним загрозам, які є.
1: Польський інститут міжнародних справ називає розпалювання польсько-українського конфлікту оперативною метою Росії. Оцінку таким діям дали в польському міністерстві оборони.
23: Усіх тих, хто каже не допомагати Україні, або всіх тих, хто каже, що ми маємо домовитися з Росією. Ну, це неймовірно. неймовірні слова, які сьогодні говорять, наприклад, брауністи, чи якась п'ята колона, чи АФД. Сьогодні це вороги Польщі.
1: Так поки ці заяви не підкріплені конкретними діями, Кремль підвищує градус агресії. У російському МЗС перекрутили слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що у разі прямого нападу Росії Варшава та її союзники змогли б швидко завдати їй поразки. Захарова назвала це войовничою риторикою та русофобією.
24: І це, знову ж таки, такий м'яч для того, щоб у випадку чогось виправдати свої агресивні дії і потім ще займатися словесною софістикою, наприклад, на засіданні Радбез ООН. Тобто таке політична декларація і хід на випередження.
1: А помічник президента РФ Патрушев пішов далі. Сказав, що вступивши у війну проти Росії, Польща втратить державність за 2-3 дні. І зараз це не здається типовою для Росії бравадою.
25: Реальних загроз для Польщі, ну давайте говорити відверто, сценарій по Сувалках, що стосується Калінінградської області, це один із основних, який відпрацьовувався на найбільших навчаннях, наприклад, Запад 2025, де змогли акумулювати 100 тисяч російських військовослужбовців.
1: Тим більше Кремль піднімає ставки у грі з НАТО, зондує межі, перевіряє готовність захищатися. Днями у Литву залетів безпілотник, його збили. Але порушення повітряного простору не призвело до удару у відповідь. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
22: Німеччина готується до війни. Уряд розпочав масштабну перевірку медичної інфраструктури до можливого прямого конфлікту з Росією. За оцінками німецьких військових, у разі нападу на країни НАТО, саме Німеччина стане головним військовим медичним хабом, пише Bloomberg. Вона має бути готовою приймати до тисячі поранених щодня. У місті Ульм під медичні потреби розконсервують бункер часів холодної війни. Він зможе прийняти одночасно до 2000 людей і працювати у автономному режимі до 3 місяців. Але на модернізацію вентиляції і живлення потрібні мільйони євро. Ну і практичний досвід лікування воєнних травм мають хіба кількасот німецьких медиків. Відтак Бундесвер уже проводить навчання для цивільних лікарів. І саме Німеччина є пріоритетним об'єктом російської шпигунської діяльності, вважає військова контррозвідка. Відчутно активізувалися так звані одноразові агенти Кремля. Щоб розслідувати, як діє їхня мережа, наша німецька колега Анжелік Герай кілька місяців прикидалася проросійською активісткою Катею. Вона захоплювалася Путіним у соцмережах так показово нестримно, що на неї врешті вийшли росіяни і почали давати завдання. Що було далі, Анна Грішина знає.
0: Невідомий дрон розбився за кілометр від військової авіабази Вунсторф. У Нижній Саксонії Німеччини триває масштабна операція із пошуку уламків БПЛА. Що і за чиєю вказівкою невідомий об'єкт вивідував над логістичним хабом військово-транспортної авіації Бундесверу? Саме за 10 днів після провальної операції Росії у аеропорту Лейпцига, коли там упіймали російський дрон, оснащений вибухівкою, біля вантажного українського Ан-124 «Руслан».
5: Це не просто стук у двері, це вже всередині будинку. Ми мали випадки підпалів у Польщі, були спроби збити пасажирські літаки в Литві, атаку на аеропорт Лейпцига, а також загони вбивць, яких Путін відправляв до Великої Британії, Німеччини та інших країн.
0: Активніше протистояти Росії готується Німеччина. Видання «Більд», посилаючись на свої джерела, пише: Берлін планує мобілізувати до 1000 саме військових, а не цивільних, для формування бригади у Литві.
8: Східний фланг НАТО – напрямок, який Росія регулярно намагається дестабілізувати, щоби і дії Альянсу перевірити, і послабити підтримку союзниками України. Саме з метою безпеки Німеччина і хоче постійно тримати там близько 5000 армійців між Білоруссю та російським Калінінградом.
0: І от у ніч проти вівторка винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Злетів дрон з території Білорусі. БПЛА був оснащений вибухівкою, яку встигли успішно знешкодити сапери.
5: Збитий безпілотник, ймовірно, є російським. Ідентифікація безпілотника ще триває. Над цим працюють литовські збройні сили та НАТО. і заяви Гвідо Крозетто, міністра оборони Італії.
0: Німеччина наступної провокації РФ не чекає, а розпочинає перекидати свій контингент на східний фланг вже у вересні. А також готується протистояти шпигунській діяльності. Тим паче контррозвідка країни звітує. Значно активізувалася мережа так званих одноразових агентів Кремля. Їхню діяльність в тилу взялася дослідити наша колега, німецька журналістка Анжелік Герай. Кілька місяців репортерка працювала під прикриттям, видавала себе за проросійську активістку Катю, прикидалася прихильницею Путіна та позувала з російським прапором, щоб проникнути у ворожу диверсійну структуру.
7: Ми працювали під прикриттям, нібито російські шпигуни. Ми хотіли з'ясувати, як у Німеччині працюють так звані одноразові агенти Путіна та що вони планують.
0: Врешті на неї вийшли російські куратори і почали вербувати. Їй доручили стежити за керівною партією, яку представляє канцлер Мерц, німецькими оборонними підприємствами, неурядовими організаціями і збирати інформацію про співробітників. А коли росіяни дізналися, хто ж така насправді Катя, журналістці почали погрожувати розправою.
7: Що взагалі відбувається, скажіть мені? Боже мій, це якийсь жах.
5: Якщо ти захочеш утікти, отримаєш кулю.
0: Розслідування німецьких колег показало, російські куратори на Заході не лише збирають розвіддані, а й влаштовують диверсії, кібератаки та поширюють пропаганду. А це означає, що ЄС має бути готовим до воєнних і гібридних загроз уже зараз. На тлі журналістського розслідування Київ закликав європейські країни діяти рішуче, закрити ті дипломатичні і культурні осередки Росії, що досі діють, запровадити санкції проти всіх причетних, заборонити всю російську пропаганду, посилити співпрацю у сфері контррозвідки.
5: Путін вкладає величезні ресурси в дестабілізацію Німеччини та інших європейських країн, особливо напередодні виборів. Він вважає, що воює з Європою і прагне перемогти в цій війні, підриваючи європейські держави зсередини. Мета Росії – втручатися у внутрішні справи держав, маніпулювати громадською думкою та використовувати найчутливіші і найбільш розколюючі теми для поглиблення суспільних розбіжностей. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: І Україна, як одна з держав із найбільшою експертизою протидії російському впливу, готова поділитися цим цінним досвідом з європейськими партнерами. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
22: Втратити усе і бути повішеним, повторити долю Хусейна або Каддафі – от найбільші кошмари Путіна, про які пишуть навіть західні ЗМІ. Він дедалі більше остерігається власної еліти, бо розуміє, будь-якої миті усе може піти зовсім не так, як йому б хотілося. І падіння підтримки провладних партій населенням це підтверджує. То яку систему контролю і покарання побудував на власному страху кремлівський диктатор Вікторія Яришко досліджувала.
9: Знищити всіх ворогів, як явних, так і уявних, для Путіна це чи не найголовніша мета.
11: Ці предателі і подонки.
9: А все через найбільший страх будь-якого диктатора – втратити владу та невдовзі життя. І страх цей має доволі міцне підґрунтя.
12: Найперше – це відсутність успіхів у тій війні, яку він розпочав для себе. Він розуміє прекрасно, що російські еліти, російські бізнесмени вже протягом дуже доволі таки довгого часу постійно втрачають кошти. Відповідно, точно не дуже добре налаштовані щодо того, до тієї людини, яка привела до таких наслідків.
13: Він стає вже, фактично обузою і небезпекою для збереження їхніх і статків, і влади, і навіть життя.
9: Для контролю еліти Путін послуговується давнім політичним принципом – розділяй і володарюй.
12: Він намагається наділити владою різні групи впливу, але в той же час зробити так, щоб жодна група впливу не мала повноцінної такої залізної влади без його волі. Щоб всі були від нього взаємозалежні.
9: А щоб напевно вирахувати ворога та потенційного заколотника, Путін буквально стравлює еліту між собою.
13: Щоб кожен не довіряв кожному, доносив на кожного і думав про особисте виживання, аніж про те, як би прибрати Путіна.
12: Якимось чином в чомусь звинуватити інших і відповідно викликати гнів правителя на ту або іншу особу. Тому доноси присутні, вони не будуть завершуватися.
9: Звідси посилення репресій. Недоторканних немає взагалі. Гнів Путіна накликали на себе навіть його найближчі друзі юності – олігархи, наші брати Ротенберги в липні арештували відразу двох їхніх топ-менеджерів – Махова, який керував Русгазвидобуванням, та Мультаха, який управляв портом Лавна. Обох звинуватили в розтраті. А в червні арештовували іншого товариша Ротенбергів по паливному бізнесу – Трабера.
13: І вони як Трабер, як інші представники еліти, ну, щоб вони завтра не опинилися на лаві підсудних.
9: Про репресії розповів нещодавно і мільярдер Мельниченко. Кремль хотів конфіскувати його сибірську енергетичну компанію 3 роки тому. Проте після передачі 32 мільярдів рублів путінському фонду претензії раптово зникли. Інша показова розправа над екс-міністром оборони Шойгу і його компанією у 24-му році. Спершу арешт заступника Шойгу Іванова за хабарництво. Потім Путін забирає Шойгу з Міноборони та переводить секретарем Радбезу, а далі арешти інших людей із його орбіти.
12: Пам'ятаємо ситуацію з Шойгу і чули різні, до речі, такі версії щодо того, чому він його саме змістив. Я не виключаю, що це також пов'язано з тим, що він боїться активної конкуренції, боїться людини, яка готова запропонувати альтернативний порядок денний.
9: Паралельно серед російської еліти множаться загадкові смерті, особливо почастішали випадки падіння з вікон висоток. Саме так загинув і екс-міністр транспорту Старовойт, і віце-президент Транснафти Бадалов, і екс-віце-президент Юко Сарагачов та інші впливові колись особи. А от росіян, які не підтримали так зване СВО зі знищення українців, Путін залякує вбивством відкрито, особливо тих, хто пішов захищати справедливість на фронт.
4: У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям, всем правоохранительным органам, будут даны указания поименно выявлять всех и принимать соответствующие действия. И мы не дадим им покоя.
9: А повернення солдатів із фронту Путін остерігається як вогню, особливо після бунту вояків Пригожина.
12: Він боїться, що з'явиться хтось якраз в цій сфері, військовий, з'явиться людина, яку поважають, і яка, в свою чергу, готова буде очолити, в принципі, цей рух, і в результаті він може втратити не лише владу, але й власне життя. Недаремно ж каже, якраз по момент того, що може висіти на Червоній площі.
9: Та й інших варіантів розправи з тираном маса.
6: Вірусом, я думаю, що таких варіантів, перш за все, російське ФСБ має величезну кількість. От новічки, переновічки, там все, що завгодно.
9: І чи врятує Путіна панічне збільшення власної охорони? Питання часу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
22: Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих безпілотників.
14: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо.
22: Як перехоплювачі «Півансан» полюють на російські шахеди, ланцети і гербери? Ми провели один день з екіпажем. Нові транспортні правила уже тиждень діють у столиці. Чи стало киянам легше їздити під час тривог?
16: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
22: Київ готується до тривалих перебоїв із опаленням.
17: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевезти самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
22: Як складаються списки і які нюанси враховують? Пілоти 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 зачистили російські позиції на Лиманщині і показали, як це робить 3-й армійський корпус. Кажуть, це перший етап, далі буде більше. 3-й армійський корпус проводить на півночі Донеччини наступальну операцію «Вівальді» і уже зачистив від московитів близько 75 квадратних кілометрів, звільнивши село Середнє. Українці перерізають росіянам логістику і нищать їхні живу силу, техніку і склади. За даними корпусу, під час операції ворог уже втратив близько 1500 своїх військових. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині і навіть отримав за це героя Росії. Бровді виклав оце відео, де воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем РАРОК знайшли Груніса на території тимчасово окупованої Донеччини у селі Кондратівка і знищили його. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку ще одного військового злочинця, свого підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресора. Ну а далі покажемо, як швидкісні, маневрені і нещадні до ворожих дронів українські перехоплювачі «Півансан» нищать російські шахеди, ланцети, гербери та інше смертоносне залізо. Щодня пілоти 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади захищають небо нашої Донеччини. Дивіться.
14: Споряджаємо батарею. В першу чергу, щоб його заживлювати.
10: Вибухотехнік Артем споряджає український перехоплювач «Півансан» для роботи. Перевіряє пропелери.
14: Обов'язково затягуємо до максимуму, бо на великій швидкості їх просто зриває і дрон падає.
10: Особлива увага підготовці бойової частини.
14: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо, підключаємо електродетонатор для того, щоб плата ініціації подала підрив. І тут ми його заживлюємо. Це найвідповідальніша, мабуть, робота. Бо якщо у нас дрон не підривається, то все, ціль уходить далі.
10: Вибухівку обирають залежно від виду ворожого безпілотника, щоб, напевно, знищити його.
14: Ми стараємося використовувати якісь взривчатки просто потяжеліше і посильніше. Буває, на ціль не завжди, виходить, заходить. Якщо це, наприклад, якийсь розвідник, то розвідник дуже ухиляється, і чим сильніша волна взриву, тим краще її збить.
10: Дрон готовий до роботи і здіймається в небо у пошуках цілі. Безпілотників для роботи, кажуть бійці, не бракує. А ось потужна зарядна станція конче необхідна. Тож просять допомогти зібрати гроші на неї за QR-кодом на екрані.
15: Для підзарядки батарей безпосередньо на дрона, підзарядки ноутбуків, планшетів. Там, де ми працюємо, там зараз проблеми з електрикою.
10: Найбажаніші цілі для перехоплювачів, пояснює пілот Денис, російські розвіддрони.
15: Вони бачать пересування нашої техніки, наводять каби. Через те вони більш шкідливі, ніж звичайні ударні дрони. Це СКАТ-350М. Це розвідник, який коштує за комплекс 400 тисяч доларів, а ми його збили тисячі.
10: Не тільки відносно дешевий, а й надзвичайно ефективний. Так описує екіпаж український дрон-перехоплювач «Півансан».
18: «Півансан» – це дуже добрий дрон, він себе дуже добре показує, він простий в управлінні, він дуже швидкий.
10: Ігор – штурман екіпажу перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Родом із Вугледару на Донеччині. У 23-му брав участь у боях за рідне місто. Та нині воно окуповане ворогом. І це, каже, ще більше мотивує виборювати майбутнє для своїх дітей.
18: Я не просив мене звільняти, і таке звільнення, як знищення міст, від чого вони захищають? Від будинків, від цивілізації. Цієї країни, в принципі, не повинно було бути. Навіщо ці 140 мільйонів, ніхто не знає. Але вони є, і поки вони є, ми будемо їх знищувати.
10: Щоб захистити і Донеччину, й інші регіони України, екіпаж невтомно полює за ворожими безпілотниками, і розвідувальними, і ударними.
15: Тому що кожен збитий дрон – це, можливо, чи врятоване життя.
10: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
22: Про них зніматимуть кіно, писатимуть книжки, і їхня робота точно увійде у підручники військового мистецтва. Потім, бо зараз вона під грифом «таємно». Але нашій Людмилі Гаврилюк вдалося дізнатися про безпрецедентну зухвалу спецоперацію української розвідки, про яку ми вже можемо вам розказати. Бійці ГУР-Артан-Ікс прорвалися до російських позицій у Степногірську на бронетехніці і вибили звідти ворога. Саме це дозволило переламати хід подій на Запорізькому напрямку і піти у контрнаступ. Це наш ексклюзив. Дивіться.
2: Ніч. Навколо суцільний туман. Один за одним з темноти виходять вони. І немов тіні йдуть вперед, крок за кроком, метр за метром. Жодного зайвого звуку. Тиша зараз їхня єдина перевага. Ще кілька метрів, і вони вже зовсім близько до російських позицій.
3: Що треба йти займати позицію, і ми пішли на Степногірськ. Пішки ми йшли 7 кілометрів. З нами заходили дві групи по 4 людини.
2: Увесь шлях їм доводиться долати, пробираючись крізь міни та ховаючись від ворожих очей та куль.
3: Це мій був перший вихід. Я пам'ятаю, надіваю рюкзак, це все тяжоле. Адреналін. Все, я йду перший в групі, все це оптоволокно, яке від дронів залишається, воно все тягнеться на мені, це соняшникове поле, ну це було дуже тяжко.
2: І кожен наступний метр дається важче за попередній.
3: Ми долаємо першу відкритку, другу, третю, четверту, і на п'ятій посадці закінчиться погода. Нам працює командир, каже, така точка, там десь укриття. Нас вже побачили дрони, і до нам почали вже дрони літати. Ми сховалися поблизу, почали туди прилітати в ті дрони та мінометні розрахунки за 20-ку. Ось 18 днів там працювали по нам. Ну, так і не знайшли вони нас.
2: Через 18 днів новий наказ – рухатися далі.
3: Підходять до самого Степногірська, почалися мінометні обстріли. І добігати, скажімо так, останні там сотні метрів приходилося вже на такому адреналіні, на таких рухах.
2: Степногірськ – селище на Запоріжжі. Захопити його росіяни намагалися понад рік. Заходили малими групами, закріплювалися в зруйнованих будинках. І поступово дедалі впевненіше почувалися тут.
19: По цій дорозі вже там 2,5 роки ніхто не їздив. Це була така авантюра. Ми спеціально готували групи, чекали непогоди. І як тільки дочекалися цієї непогоди, групи заїхали фактично на голови противникам.
3: Перше, на що звертаєш увагу, це наскільки місто розбите і знищене. Розбиті хати, розбиті дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки, любий забор, машина, стіна, підвал, дев'ятиповерхівка, в якій там десятки вікон. Все це потрібно контролювати.
2: Вибити російські групи з Степногірська було задачею Артану-Ікс.
19: Керував Титан, наш командир, я йому допомагав в цьому. Мені, в принципі, дуже повезло з командуванням, тому що всі ініціативи, такі всякі авантюри завжди підтримуються. І, на щастя, вони всі завжди проходять успішно.
2: Вони закріпилися на місці та почали полювати на ворога. Але й противник також розпочав своє полювання.
3: Я пам'ятаю, сплю у 6 ранку, мені буде побратим і каже, кобак, вставай, там ворог ходить. Прийшов 162-й розвідбат ГРУшної розвідки. Я був в термобілизні, я термобілизну спочатку одягаю бронік сам, без каски, без чого. І все, я стою вже в тапочках, в броні, дуже швидко накинув. І все, я контролю цей вхід. Ну, я чую, як іде цей під. Ну, я перший прийняв цей контакт. На протязі таких годин це відбувалося, ми перестрілювалися, перекидувалися гранатами. Ну, я подряд, не останавлюючись, з 10 магазинів відстріляв. За першу годину бою я викинув туди десь 60 гранат. Ми розуміли, що треба виходити на поверх і інакше нам їх не дістати. Розуміли, що треба нас доганяти. Треба нас доганяти і класти до останнього.
1: Казалося, вони прийшли на нашу позицію для того, щоб вивісити їхній флаг.
20: Давай, давай. Подвигайся.
3: Тут ми їх не переграли. Ми професіонально їх вбрали. Потім другий раз вони до нас прийшли в ці дні. Ми, дивлячись один на одного, розуміли, що або ми зараз, або ніколи.
2: Для багатьох хлопців з групи цей прорив став бойовим хрещенням. Довгих 85 днів вони тримали оборону і вибивали.

0: Артанікс на відпочинку. Та зовсім скоро вирушить на нове завдання. Куди, як завжди, таємниця. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Ми вирішили поцікавитися, чим влада допомагає людям, які втратили усе після липневого прильоту російської балістики по складу боєприпасів, що був розташований просто поруч із житловими будинками у Вишневому на Київщині. Унаслідок багатогодинної вторинної детонації 9 людей загинули, більш як півсотні поранені, а кількасот залишилися без даху над головою. От що із ними зараз? Де вони? Що їх чекає узимку? І як виглядають зруйновані вулиці зараз? Їздила дивитися Дарина Козар.
2: Це перші хвилини після влучання російської ракети. Вночі на 6 липня на складі, куди поцілили окупанти, починають вибухати боєприпаси. Стовпи диму і звуки вибухів чули і бачили навіть з Києва. Повторна детонація тривала понад 3 години.
3: Минуло 2 місяці після прильоту по складському приміщенні у Вишневому. Тоді боєприпаси детонували хаотично у всі боки. От, до прикладу, позаду мене будинок згорілий і потрощений, а в сусідньому пошкодило лише дах і вибило вікна.
2: За офіційними даними, тут повністю знищено сотню приватних будинків, а пошкоджено більше 1200 помешкань. Це і приватні домоволодіння, і квартири в багатоповерхівках.
3: Вулиці тут фактично спорожнілі, людей майже не видно. Та біля вщент розбитого будинка зустрічаємо Євгена. Він приїхав навідатись, хоч і мешкає зараз в орендованій квартирі. Та каже, тягне додому.
4: Я тут виріс, я в квартирі не вмію жити, я привик в хаті.
3: Важко, де там?
4: Ну, трохи.
3: А якщо приїжджаєте, чим тут? Ну, я бачу, ви машину робите?
4: Да, справляю машину. Ну, таке, чуть-чуть поприбирати, можна шашличка ще пожарити. Там ще огірочки залишилися, можна зірвати.
2: Будинок Євгена від вибухів склався як картковий. Ремонтувати тут немає що, лише зводити надво. Господар чекає, допоки відповідні комісії проведуть оцінку і нададуть йому заключення.
4: Ми його так і не чіпаємо, поки ці виплати, бо я не знаю, можна його чіпати, не можна. Звіт технічного стану вже, то, в принципі, можна займатися потроху. Тут в звіті написано, що будинок під демонтаж.
2: Якби тієї ночі родина не встигла сховатись у погреб, згадує Євген, ніхто б не вижив.
4: Почалися детонації, і у нас повилітали вікна, попав потолок. Я зрозумів, що між детонаціями є час, побіг вже заводити машину, щоб виводити сім'ю. Тут літали такі швеллера, що по 1,5 тонни, мабуть.
2: Сусідка Євгена, пані Катерина, разом з родиною ховалась тієї ночі в укритті неподалік. Думала, що від тих потужних вибухів і від їхнього будинку залишиться лише попіл.
5: Ми думали, що його немає, якщо чесно. Бо ми вже знали, що в того будинка немає, сусіда в того немає.
2: Дивом їхній будинок вцілів. Зовні він майже не ушкоджений. Вилетіло кілька вікон, трохи пошкодило дах. Всередині осипалась стеля. Утім, жити тут, каже Катерина, тепер страшно. Тому родиною вони вже виїхали в іншу область і там орендували житло.
5: То ми переїхали в місто Малин, поки що дитина туди перейшла в школу. Ну тут сидіть, тут знімати якесь житло в Вишневому, так само сидіти під обстрілом. Ми вирішили так, поки що на рік, а там буде видно. Батьки то тут. Поки що живуть.
2: Усім постраждалим місцева влада поступово виплачує відшкодування за програмою «Турбота».
6: Мешканцям, у яких знищене майно, місто компенсує одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень на будинок і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї, який проживав та був прописаний. Якщо це друга категорія будинків, які зазнали значних пошкоджень, місто компенсовує по 30 тисяч гривень та по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це перша категорія, незначні пошкодження, то місто компенсовує по програмі 15 тисяч гривень та 3 тисячі гривень на кожного члена сім'ї.
2: Загалом з міського бюджету постраждалим родинам вже виплатили 4,5 мільйона гривень допомоги. Ще стільки ж виділили для майбутніх виплат. Додатково по 100 тисяч отримують ті власники, чиї будинки треба законсервувати на зиму. Дарина Козар, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Росіяни продовжують цілодобово тероризувати столицю і область реактивними дронами. Спершу атакували склади із харчами, ліками, будматеріалами, технікою. Тепер

0: заходилися полювати на АЗС. Ще недавно, через майже безперервні атаки, Київ годинами стояв у заторах. Сполучення між берегами столиці було порушене, але від минулого тижня усе змінилося. І ми вирішили перевірити, чи дійсно новий алгоритм роботи транспорту, включно із метро, полегшив киянам життя. Вікторія Дмитренко перевіряла на собі.
1: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
2: Аби показати реальну картину, моя перевірка відбулася в два етапи. Спочатку ми здолали маршрут під час тривоги, а потім порівняли його зі звичайним днем без загроз. Адже ще тиждень тому під час тривалих повітряних тривог Київ буквально ставав у заторах. Переповнені зупинки, черги на транспорт і проблеми з переїздом. То що змінилося зараз? Рушаємо на лівий берег. Наша зупинка – метро «Лісова». Щойно прибуваємо, лунає повітряна тривога. Спочатку жовта загроза і відразу червона. Поїзди на відкритих ділянках одразу стають. На заміну міська влада вивела дублюючий автобус М1 до палацу спорту. Втім, втиснутися в салон у годину пік – ще той квест. А на таксі відразу злітають ціни.
3: Взагалі-то мені треба виїхати зараз на Кочі-Заспу. Зараз там проводиться тренувальний збір. І ось, щоб мені поїхати на тренування, це їхати близько півтори години. Таксі коштує 700 гривень. Просто доїхати до видобичів. Навіть не на місце надходження мого.
2: Через високі ціни на пальне містяни дедалі частіше пересідають на громадський транспорт. Добиратися в такий спосіб, каже пан Анатолій, стало довше. Але до безпекових обмежень ставиться з розумінням.
4: Я рахую, що рівень небезпеки повинен бути. Ви бачите, що зараз твориться. І я думаю, це правильно.
2: Змінюємо локацію та прямуємо на зелену гілку до Славутича. За жовтого рівня поїзди курсують через Дніпро без зупинки. Але червоне сповіщення знову зупиняє рух через міст. Пасажири змушені залишатися у метро або шукають інші маршрути. Киянка Альона вже півтори години чекає у підземці.
5: Що їхала, що не їхала, все одно я стою.
2: Рушаємо далі на правий берег Південним мостом. Тут під час тривоги проїзд не обмежено. Але передбачене технологічне перекриття на півгодини після оголошення тривоги та настільки ж після відбою. Біля метро Звіринецька натовпу немає. Не на камеру пасажири кажуть, останні дні справді стало трохи легше їздити. А ми вибираємо день без тривог і повторюємо той самий маршрут. На Лісовій невелелюдно. Ажіотажу на зупинках громадського транспорту вранці немає. Хоча люди визнають, такі безтривожні дні нині рідкість. Зазвичай дістатися іншого берега непросто.
6: Не вдається, дуже складно, коли тривога, до університету неможливо дібратися. Їдемо обхідними шляхами. Маршрутка М1 взагалі дуже погано ходить і ніхто не влазить туди.
7: Коли вже дуже потрібно, то викликаємо таксі. Якщо намагаємось зарані, завчасно планувати свої поїздки, тому що таксі теж ціни підняли вгору.
2: Їдемо до станції Звіринецька. У день без сирен на зупинках порожньо. Транспорт курсує за графіком. Запитуємо у водія, чи вплинули зміни на затори.
8: Понеділки менше. В вихідні дні на Патона робили асфальт. То було так трошки важкувато.
1: Тобто, в принципі, їздити можна нормально?
8: Так. Ну, в час пік бувають запізнення.
2: Нові правила справді можуть полегшити життя міста, кажуть експерти. Але сама система потребує вдосконалення. Автобусних резервів бракує, тож столиці необхідні додаткові виділені смуги та більше оперативної офіційної інформації про загрози.
9: Звичайно, у Києва всього сотні автобусів на лінію виходить. Тобто 140 – це, мабуть, десь третина чи чверть взагалі у того, що в Києві є. От, і відповідно, це треба забирати. збирати з інших маршрутів. Ну, це неймовірна операція. От, тому, на жаль, цього не вистачить. От, і якщо ми дійсно хочемо розвантажити червону гілку, ну, тоді потрібні якісь більш комплексні рішення. Не дублювання одного маршрута, а ну, набагато більш варіативні маршрути для того, щоб люди могли дістатися місць призначення.
2: Моя дводенна перевірка показала, під час ракетних загроз пересуватися столицею вранці досі непросто. Утім, великих заторів і натовпів принаймні в день без тривог дійсно стало менше. Кияни ж призвичаються до нових правил, шукають інші маршрути та чекають на підсилення наземного транспорту. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: А тепер столиця готується до можливих тривалих перебоїв із теплом узимку. Якщо у будинках опалення не буде більше двох діб, маломобільним киянам, одиноким людям старшого віку і родинам із дітьми із інвалідністю пропонуватимуть тимчасовий переїзд. КМДА вже має списки тих, кому допомога може знадобитися першочергово. Зараз визначаються із автономними локаціями для тимчасового розміщення таких киян. То куди зможуть приїхати люди і що їх там чекатиме, дізнавалася Олександра Бабіхіна.
10: Алло.
11: Добрий день, це Олександра.
12: Ми йдемо в гості до Майі Петрівни. Ця жінка добре знає, що таке жити в холодній квартирі, коли в будинку надовго зникає опалення. Нині столиця готується до ще однієї важкої зими, коли через обстріли ймовірні перебої і з теплом, і зі світлом. І Майя Петрівна – одна з тих, кому може знадобитися допомога. Їй за місяць 90. Живе вона сама, рідних у Києві немає. Тож перед інтерв'ю Майя Петрівна просить нас про допомогу – повісити штори. За це береться наш оператор Володимир. Такі хатні справи Майі Петрівні самі вже не даються. Жінка важко ходить, погано чує.
13: Нічого не чую на обидва вуха. Велика проблема. Я ні з ким не можу спілкуватися, не позвонить, не так поговорить. Оце ж случилося параліч лицевого нерву. І мене от все перекрутило, звернуло в сторону.
12: Минулої зими в її будинку геть замерзла система опалення. Квартира стрімко охолонула.
13: А як мене стало 4 в хаті, то я сиділа вся в чоботях, у пальто зимньому, в шапці, в перчатках, отак сиділа. А щоб рушитися, таке оце так сиділо в креслі і смикалося.
12: Тоді в соцслужбі запропонували Майі Петрівні тимчасово переїхати. Вона довго вагалася, боялася залишити квартиру і не знала, в яких умовах доведеться жити. Та зрештою погодилася.
13: Місяць там була, умови були дуже хороші. Було тепло, ліжка новесеньке, постіль новесенька.
12: Нині у столиці вирішили підготуватися заздалегідь і сформувати списки киян, яким може знадобитися тимчасовий переїзд, і облаштувати потрібні локації.
14: Ми говоримо про одиноких громадян похилого віку, ми говоримо про паліативних, тобто людей, які потребують сторонньої медичної допомоги, але або просто допомоги. Ми говоримо про родини, де є діти з інвалідністю, які потребують супроводу постійного.
12: Свою готовність до переселення в разі кризової ситуації вже підтвердили близько 3000 людей. Скільки місць для них уже підготували, у КМДА не уточнюють, кажуть, локації шукають у кожному районі, аби людей не доводилося вести далеко від дому. Це можуть бути автономні школи і дитсадки. Додаткові ліжка також готують у пансіонатах, реабілітаційних центрах та лікарнях. Шукають місця і за межами столиці.
15: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю. Тут вони зможуть переночувати, поїсти, а також отримати необхідну соціальну допомогу на час аварійної ситуації.
12: Цей центр працює з січня. Тут уже зігрівали людей під час морозів. Нині ж у закладі мешкають 25 киян, чиї домівки пошкоджені вибухами. Серед них Любов Пилипівна.
16: І балкона немає, на кухні вікна нема. Вже я тут, мабуть, неділь 3. І дуже хороші люди такі, і дівчатки, ну, як би сказати, обслужують хорошо, і кормять хорошо, і постель чиста.
12: Загалом тут можуть прийняти близько сотні людей. У кімнатах до 5 ліжок, для кожного шафа є пральні та сушильні машини, побутова техніка. Гарячу їжу сюди привозять, годують тричі на день. Родини із дітьми з інвалідністю прийматимуть в окремому корпусі. Та місць тут поки небагато. Ключова ж вимога до таких центрів узимку – здатність працювати без міських мереж.
10: Воно забезпечено індивідуальною котельнею своєю, є своя водонапорна башня. Місто нас забезпечило індивідуально генераторами промисловою потужністю великими. В нас є запас палива і ми, в принципі, готові.
12: Пропонуватимуть киянам переїхати, якщо будинок залишатиметься без тепла понад 2 доби. Як це буде відбуватися на практиці, пояснюють у КМДА.
14: Соцпрацівник вже закріплений за будинками, у нього вже є адреса і є кількість людей. У разі настання такої ситуації соцпрацівник телефонує людині, запитує, чи готова. Якщо людина говорить, що він готовий, в нас є соціальний транспорт, який закріплений, який виїжджає і відвозить людину.
12: Майя Петрівна таку згоду вже дала.
13: В якій з гімназії рекомендують, що там? Ну, я дала згоду чому. Думаю, якщо мені там щось буде не так, то я тут навіть пішки дойду додому.
12: Скільки людей реально доведеться переселяти і чи вистачить для них підготовлених місць, зима покаже. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Володимир Сутюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
19: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
20: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
21: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
22: Просто інтересно,
23: просто цікаво. На 5-й рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО,
24: систему ПВО
25: через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
23: Коли я читаю, як ми збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
24: Ну хватить уже, а?
25: Так а хто міг уявити, що на 5-му році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 з 34 великих НПЗ РФІ. Це все дані видання Bloomberg.
1: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
3: 11 попало.
25: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
4: Все пропало.
1: Усе пропало. Вони молодці. Вони... Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
25: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні бюлетені ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
1: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже рідко.
25: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
5: Кадр поймав.
1: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, кадр упіймав.
5: Зніми
1: мене, я горить.
25: Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
1: Ой, куди він полетів?
25: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
6: Виліт ракети, який...
1: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
6: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
25: Як ви зрозуміли, у випадку із бюлетенями мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
1: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
25: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільно-вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
7: Це нам на руку.
25: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота брак'я» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області, там під час тренувального польоту впав найсучасніший бюлетяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
1: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
25: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болотяних ППОшників. Так, міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
0: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
25: Ну і наприкінці доречно буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородчині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на 5-му році Великої війни географія ударів вглиб РФ вже розширилася на 2,5 тисячі кілометрів.
2: Так, зона безпеки.
3: Зона безпеки, про яку ми говорили, поступово вона створюється.
25: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни, тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болотяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані, що за 1500 кілометрів від нашого кордону.
4: Вокруг все полохає.
8: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
25: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болотяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
9: Ті мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні.
8: Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
25: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгує пиками перед об'єктивом болотяних зомбозмі. Ролік опублікувало державне пропагандистське інформагентство.
26: Йолка!
27: Давай!
25: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
28: Давай, родная!
29: Давай, рідна!
25: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ клепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України.
8: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
25: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти-радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу, ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
8: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
25: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
30: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
25: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. політичний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
30: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
25: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
2: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
25: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів у обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
2: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
25: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
2: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
25: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами і ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
10: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
25: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
10: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
25: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
10: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
25: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем.
11: Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлю-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежить порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Так такою мракобісною ідеєю зригнула одна держиморда у Петербурзі.
12: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
11: Ну ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
13: Успіхів вам, дівчата!
11: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
14: На Кавказі, у народу Кавказу...
13: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
14: От, треба брати з них примір.
11: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
15: Правящі Афганістаном таліби повністю...
16: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
11: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
13: Викидайте телефони, вони не потрібні.
12: Тому я перестала любити центр Москви.
16: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
11: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
16: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
18: Понимаєте масштаб?
11: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
18: Город Усть-Ілімськ.
16: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
18: Google Maps.
11: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
16: Вугільний розріз належить Ян Плюс, дерипасці та китайцям. Золотодубовачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
11: А Ерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
13: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
11: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
17: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
16: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
17: Вищостоящого руководства.
11: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
19: Кедровники пішли.
16: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
11: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Лілі Путін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
13: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
11: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
20: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
11: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
21: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
16: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
11: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
22: Шановний Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
11: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Лілі Путіну направили 87 російських вчених.
16: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
11: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
23: Звісно, ми тут жити не будемо.
16: Ми тут жити не будемо, це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
11: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
24: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізугля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
25: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
0: В
1: принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
25: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське болотяне ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
30: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
25: Ще один атракціон небаченої щедрості для Сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання Bloomberg.
30: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
25: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
1: Санкції.
25: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
30: Роком раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
25: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
1: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
25: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
30: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як, мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
25: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
1: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
11: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
3: Ой, 10 літрів!
4: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку!
20: Заспокойся, та що ти? Це що, останнє впальне? Іди звідси!
5: А у вас каністру не можна, що
4: ли? У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
11: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зрелища, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити. Бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня. Але сезон несподівано продовжили.
6: Це не біда.
4: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
7: Призайшло время.
4: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
11: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якесь там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
8: Бензин в країні є.
4: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
8: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
9: Ну і з першої десятки.
4: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
11: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
26: Електронні очереди.
20: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
26: Ну скажіть, що я не зійшла з ума.
11: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
4: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне, на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
11: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
27: От такі товариші.
4: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
11: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
4: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
11: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
28: У вас 30 у баку
20: вичерпано і 30 у каністрі теж. теж вичерпано.
2: Стоящий момент резерви.
3: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
25: Щоб подолати дефіцит пального, в РФІ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро-5 дозволили виробляти Євро-3. Головне, аби всім вистачило.
2: 95-й бензин.
10: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
20: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
12: В цілому поки.
10: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
25: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом: дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає. А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
14: Значить, гарантовані продажі?
10: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
25: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
20: Те відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
25: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася з тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання уже випереджає. За два місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
15: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
25: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати, приблизну вартість лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
17: А Ми розвиваємо
3: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
18: Якщо він не хоче повторити судьбу,
3: якщо він не хоче повторити долю Миколи Першого, а ще гірше Миколи Другого, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в містах.
19: Звук этот очень не мешает за...
20: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
19: Ми захищали свою родину.
25: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків Check Index, картинка гірша, Польща паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
0: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
12: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
0: Ще яких послуг?
13: Це лакеї. Лакеї з власного уряду.
12: Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
25: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
16: Це недоработка.
12: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
25: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
17: У політиків
12: не буває відпусток. До праці, товариші!
9: Росії надо...
12: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
25: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
21: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
22: Як відрізнити, що він везе?
12: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
22: Їде бензовоз.

0: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
1: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
0: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
2: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудової діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Російського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
3: Нам скучно.
1: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 21-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК, що у квітні.
1: Саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
4: Вибори!
1: Російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
2: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
1: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
2: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це,

0: знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
1: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
2: Для гласності, відкритості.
3: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
4: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно? Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
0: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
1: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
5: От либо ви за созидання.
4: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
0: Опитування показують, друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
1: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цими йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
6: У нас обща ціль.
4: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
1: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
7: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
1: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
8: Російська власть,
4: російська влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%. У Путіна 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
8: Високим. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
9: Вони до сих пор не розробили.
4: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
1: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
10: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
1: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
2: Вони вирішують общу.
3: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
11: Бойові ветерани нового віку.
3: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
12: Грабують для багатих, які живуть в Москві, Петербурзі.
1: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
3: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
1: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
13: Вообще у меня такое ощущение, что...
3: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
14: Let me speak from my heart in Russian.
15: Давайте американо.
3: Давайте перейменуємо американо в русіану.
1: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
16: Жизнь штука сложна.
3: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
17: А все, що я...
3: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
18: Будильник собі став.
3: Ставте будильник собі у різні місця.
0: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у першій п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
1: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
19: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
1: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально, і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
20: Ми не можемо
3: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією. Ніяк не відпускає.
1: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати.
21: Мені сложно понять.
0: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
21: Ти забуваєш, як тебе звати.
1: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че.
22: За країну, яка піклується про дітей.
23: Змогла бути не офіційна.
24: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
25: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
24: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
25: О, є в мене така ж тема. Я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав. Є таке.
2: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
15: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
16: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Чекає на Україну після завершення війни. Скільки людей повернеться та чи вдасться втримати молодь? Про це не тільки говоритимемо в інтерв'ю з директоркою Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Еллою Лібановою. Пані Елло, я вас вітаю. Це інтерв'ю ми записуємо до Дня Незалежності. І за ці 35 років Україна пройшла шлях від радянського демографічного багажу до формування сучасної політичної нації. Який із цих етапів, на вашу думку, був дійсно поворотним?
18: Ну, 22-й рік дуже багато змінив, дуже багато. Чесно кажучи, воно раніше починалося, я б сказала, що починалося, ну, з 14-го точно. Але 22-й рік, це просто вже, ну, відсекло все. І тепер навіть ці, хто, ну... Знаєте, в них, я б не сказала, що в них ідентичність була російська, ні. Вона в них скоріше радянська була. Вони скоріше, знаєте, ностальгували, коли був Радянський Союз, коли вони були молоді, печінка не боліла, всі зуби були, і за дівчатами можна було ухльостувати і потанцювати, і те-се, 5-45. А тут нічого цього нема. Тобто вони нудьгують не так за Росією. В них ідентичність була така, знаєте, амбівалентна, я б сказала. От начебто і так, начебто і так. А тут воно дуже сильно змінилося. Я, ну, серед знайомих, ну, дуже мало людей, от, знаєте, таких, хто ще думає про те, що в Росії непогано. Є, безумовно, є. Я не хочу сказати, що їх нема. І на Сході їх більше буде, коли ми повернемо Схід, буде більше, тому що, ще раз говорю, пропаганда працювала. Вже 12 років вона там працює.
17: Якщо подивитись на історію України з боку демографії, нас було 52 мільйони. От зараз яка кількість людей?
18: Ну, на підконтрольній території ми думаємо, що 29. Голову на відсіченні не дам.
17: А от наскільки взагалі ми тут повторюємо світовий чи європейський досвід?
18: Та ми тут повторюємо, просто що війна все загострила дуже сильно. Дуже сильно загострила. Розумієте, що, ну, от станом на кінець червня 26-го року в країнах ЄС воєнних наших мігрантів було 4,4 мільйона.
17: А взагалі, от наскільки реально зараз прогнозувати демографічну картину на найближчі 10-20 років?
18: Ну, точно знаю, що буде депопуляція. Буде скорочення чисельності населення, тому що в нас населення старе, ну, воно в усій Європі старе, в тому числі і в нас старе, ну, і народжуваність низька, і міграція, боюсь, що буде. продовжуватися. В Європі постаріння населення і депопуляція компенсується припливом іноземців. Ну, в нас же ситуація зовсім іще протилежна, тому...
17: А от взагалі, як війна та масова міграція всередині країни от, може змінити етнічний і мовно-культурний ландшафт України? Суттєво чи не суттєво? Чи взагалі потрібно зважати на ці зміни? Чи
18: ні, безумовно потрібно. Коли 4 мільйони за кордоном, то куди ж ти дінешся? Ясно, що потрібно. Просто який зараз мовний і етнічний склад населення, ніхто не знає, тому що перепис був бозна коли. В 2001 році був єдиний перепис населення України за 30 років. Тому, якщо після війни вдасться провести перепис, а я все-таки сподіваюся, що ми його проведемо десь через, може, через 2 роки після завершення війни, то тоді ми дізнаємося, ну, які зрушення відбулися. Ми будемо порівнювати, ясна річ, що з 2001 роком, ну, з чим можна буде, з тим і будемо порівнювати.
17: Ви у своїх інтерв'ю не раз звертали увагу, що справжній демографічний ризик чекає на нас вже після завершення війни. От у чому ці ризики?
18: Ну, все залежить від того, коли закінчиться війна. От знаєте, коли в нас була ейфорія наприкінці 22-го року, коли відігнали від Києва, від Харкова, і ми всі думали, ну, от-от, і все. Тоді повернулося дійсно багато людей, ну, я серйозно очікувала, що половина повернеться, а можливо навіть і 60% могло повернутися. Але війна триває вже 4,5 роки, коли вона завершиться, невідомо. Люди, які перебувають за кордоном, вони хочуть чи не хочуть, але вони мусять адаптуватися до того життя, яке є там. Тобто діти ходять в школу, в дитячий садочок, мами працюють, вивчають мову. Ті, хто працюють більш-менш нормально, вони мають нормальне житло, тим більше, що поки що допомагають більшості країн сплачувати оренду житла. Тобто, ну, цікавість, безумовно, є у людей до цього. А з другого боку, триває війна, оце 4,5 роки, і дуже багато і житлової інфраструктури, і бізнесу просто зруйновано. Тобто, людям, чесно кажучи, не дуже є куди повертатися. І що більше буде тривати війна, то більше буде оце, ця прірва зростати. І якщо війна не закінчиться в 27-му році, ну, я не знаю, скільки людей повернеться. А до того ж, ви не забувайте, чоловіки повернуться з фронту рано чи пізно, буде скасовано воєнний стан, тобто вони зможуть вільно виїжджати за кордон. І питання, де відбудеться воз'єднання родин, чи в Україні, чи за кордоном. Ну, частина родин, безперечно, розпадеться за такий час. Тут реально треба дивитися на речі. Але частина і не розпадеться, і можливо, що десь півмільйони чоловіків поїдуть. А це тут же ж не просто люди їдуть, а переважна частина людей, які там перебувають, це ну, третина, трошки менше, ніж третина, це діти і підлітки до 18 років, ще приблизно стільки ж це молоді жінки. А от, скажімо, 65+, там щось менше 6% тих, хто виїхали. Тобто виїжджають молоді люди або принаймні працездатного віку. Більше того, за даними обстежень, 70% жінок, які у віці 25+, які перебувають наших воєнних мігранток, вони мають вищу освіту. Це тому, що виїжджали переважною мірою містяни. Селяни не дуже за кордон їхали. Вони переважною мірою все-таки в Україні. Там переїжджали, скажімо, з одного місця у більш безпечне, коли фронт був близько. Але за кордон не так часто їхали. А їхали переважно містянки, де не просто містянки, а це ще значною мірою Київ та Харків, там, де рівень освіти найвищий. От тому такі 70% і є. Бо це ну, шалена цифра. І ми ж прекрасно розуміємо, що якщо жінці, скажімо, 30 років, ну, чоловіку там плюс-мінус, але приблизно такого ж віку. Якщо вона з вищою освітою, то, скоріше за все, і чоловік з вищою освітою. Тобто ми втрачаємо не просто людей, ми втрачаємо дуже сильно освітній капітал, людський капітал. Там, ну, це Це не можу сказати, що мене радує. Питання навіть не в робочій силі. Робочу силу там є варіанти. Поговоримо про них. А це наше майбутнє. Хто буде народжувати дітей в Україні, якщо молодь поїде? Ну, я вже не буду, точно. І мої ровесниці теж не будуть. Тому треба, щоб молоді жінки тут були, молоді чоловіки, щоб були. І щоб вони бачили своє майбутнє в Україні. Тут же, бачите, ситуація ще з чимсь пов'язана. Скажімо, коли зараз питаєш людей, ну, які перебувають за кордоном, там, як ваші плани, чи хочете ви повертатися, ну, що вони можуть сказати? Вони говорять про зараз. Про свої настрої зараз, сьогодні. А рішення вони будуть приймати, ну, через певний час. Я не знаю, через скільки років. І тоді вони будуть тоді порівнювати свої очікування від життя за кордоном і свої очікування від повернення. А тут є ще одне. Закінчиться ця війна. А будуть люди впевнені, що вона не почнеться знов через рік, через два, через п'ять? Не знаю.
4: От що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб повернути цю молодь назад?
18: Ну, те, що я кажу, сьогодні ми можемо робити тільки одне – підтримувати з ними зв'язки. От постійно підтримувати зв'язки. Якщо роботодавець хоче, щоб до нього його колишні співробітники чи співробітниці повернулися, він має з ними підтримувати. Можливо, особисто, можливо, не особисто. Там через колег. Немає значення. З вчительки, як на мене, корона не спаде, якщо вона напише своїм вихованцям, які зараз за кордоном перебуває, мейлу. Ну, нічого з нею не станеться. І не так багато часу на це потрібно. Але якщо ми цього хочемо, щоб вони повернулися, вони мають відчувати себе українцями.
4: А от якщо говорити про мігрантів, в одному з інтерв'ю ви наводили канадійську бальну систему оцінку мігрантів як орієнтир.
18: Ну, як апліканти,
4: так. Так, так. І от як має працювати цей механізм на практиці?
18: Є сума критеріїв. По цих критеріях кожна людина набирає певну суму балів. Ну, скажімо, знання мови, там, стільки-то балів. Якщо йдеться, ну, припустимо, про Україну, то готовність їхати на прикордонні території. Певна сума балів. Там, професія, якщо, скажімо, це, ну, я не знаю, там, будівельник, це одна сума балів. Якщо це перукар, ну, скоріше за все, інша. Ну, і так далі. Тобто, певна сума балів набирається. І тоді людина може розуміти, вона підходить, вона може претендувати на робочу візу чи ні. Мені це подобається значно більше, ніж квотна система, тому що квотна система, вона спирається на країни. Ну, ясно, що країни, де потенціал терористичний більше, або не терористичний, але такий, знаєте, то там... Певні є перестороги щодо людей з цих країн. Але не завжди це спрацьовує. Може бути країна з абсолютно нормальним бекграундом, а людина ну ніяк нам не підходить. Ну от просто ніяк. Вона нам не потрібна тут. А після закінчення війни, якщо тут буде економічний бум, то людей з'явиться більше бажаючих сюди їхати. Причому я особисто розраховую на те, що, скажімо, повертатимуться з-за кордону якраз найбільш кваліфіковані люди. Тому що вони найбільше втратили в соціальному статусі. Для них найбільше важить їх особиста професійна діяльність. І вони, мені здається, що скоріше приїдуть сюди, ніж ті, хто тут працювала і приблизно на таких же умовах працює, і там тільки грошей більше. Оце по-перше. По-друге, я розраховую на те, що якщо тут буде реалізований якийсь план, щось подібне до плана Маршала, ясно, що не точне, але щось подібне, то сюди можуть поїхати європейці, можуть поїхати американці, молоді, знаєте, трохи такі авантюрного складу, яким хочеться себе реалізувати, а тут можливості професійної реалізації будуть значно краще, ніж в країнах, які розвиваються менш швидко. Тут розвиток буде швидкий, тому що база малесенька, тут Як не крути, а буде швидкий розвиток. І в таких умовах людина може здобути певний досвід, ну і певні записи, і в CV, і куди там хочеш. Для них це має значення.
4: Ваше застереження в одному інтерв'ю от, щодо ризику застереження знелюднених сірих зон впродовж північного та східного кордонів звучить якось трошечки тривожно.
18: А мене це тривожить дуже сильно. Я думаю, що треба державі буде шукати спеціальні інструменти фінансові, страхові, компенсаційні, податкові, ну, найрізніше, щоб заохотити і бізнес там розвиватися, і людям там жити. Ну, тут сумнівів нема, що там небезпека буде вища. Ну, хіба що там, я не знаю, що має статися з Росією.
4: От після деокупації територій, які перебували під російським контролем, дуже багато років, якось, наприклад, Крим чи частина Донбасу з 2014 року, ми от можемо зіткнутися з такими кардинальними змінами у демографії, от, можливо, вимушеним заміщенням населення, глибоко пропагандистською деформацією свідомості та відсутності точного обліку. От, що з цим будемо робити?
18: Простіше буде в Криму, складніше буде на Донбасі. В Криму простіше, тому що там більше пройшло заміщення населення, туди більше завезли не українців. Я не маю на увазі етнічних українців, я маю на увазі наявність українського паспорту. Завозили з Росії. І там, як на мене, розмова має бути дуже простою. Ти не громадянин України? Ні. А що ти тут робиш? А як ти сюди потрапив? Нелегально. Питання закрите. Ти не громадянин України. А на Донбасі там по-іншому сталося. Там складніше буде, значно складніше. Ну, не так просто буде і в південних регіонах, тому що вже 4,5 роки вони під окупацією, але все ж таки легше.
4: А от коли ви для себе... От впевнились про неминучість прямої воєнної агресії з боку Росії. Чи були в Україні от суто внутрішні якісь тенденції, які ви бачили ще 10-15 років тому? І розуміли, до чого воно призведе?
18: Ну, бачили, що не так іде все в Криму і на Донбасі. Бачили. І говорили про це, і писали про це. Ми бачили, які там настрої, ми бачили. Там не домінувало ні там російська, ну, проросійське населення, таких настроїв ні, не було, щоб домінування було. Але ми бачили, що їх багато. І ми розуміли, що треба політику вибудовувати для того, щоб компенсувати вплив Росії. Ну, на жаль, цього не було зроблено своєчасно. Я не впевнений. Тобто війна і без цього, скоріше за все, почалася. Але все ж таки було б інакше, мені здається. Рівно як і якби Крим інакше розвивалася ситуація в Криму, можливо б не було і Донбасу. Якби за Крим була боротьба, така, як була за Донбас, то, можливо, вони б не ризикнули піти на Донбас. А так Крим взяли, ну, а потім думали, що і далі буде так.
4: А от багато аналітиків говорять про депопуляцію самої Росії, один з баланс між слов'янським і неслов'янським населенням.
18: Да. Ні, ну є там такі, безумовно, є. Так воно і було, і починалося, і до війни. Знаєте, тут є об'єктивні речі. Я ще раз кажу, практично всі європейські країни, а найбільше Німеччина, переживали б депопуляцію, якби не було припливу іммігрантів. Я не впевнений, що вони зараз радіють такому масштабному припливу іммігрантів. Це інше питання. Але якщо говорити про депопуляцію, да. Ну, європейські нації не народжують стільки дітей, скільки потрібно, щоб уникнути депопуляцію. Ну, не народжуються. Ну, що ти зробиш з цим?
4: А от, на вашу думку, от, на відміну від росіян, чи вдалося українцям побороти в собі цю хворобу Homo sovieticus?
18: Знаєте, в нас, я думаю, що оцей синдром Homo sovieticus був значною мірою демонстративний. От коли говорили, що в Москві йде дощ, а в Києві парасольки відкриваються, так, їх відкривали. Але все-таки відчуття того, що ти інший, принаймні десь в 80-х роках вже з'являлося. Я не можу сказати, що було раніше, тому що там був страх Сталіна. Оці покоління, які жили не в цій країні, в частині країни, яка в 39-му році доєдналася до України, там інша ситуація. А оці, що жили тут, то вони були дуже налякані сталінізмом. Дуже. І це, знаєте, по мемуарах відчувається. Ну, от я ще пам'ятаю розмови там з бабусею, з дідусем, як вони ставилися. Ну, я така різкувата на язик завжди була. І вони мене, не треба це говорити, от не можна говорити за межами дому, що в домі говорять. Ну, якось так. Тому мені важко сказати, як вони долали цей. А от в 80-х роках, коли цього страху вже не було, то, да, ми позбавлялися цього. Тобто, знаєте, в нас такі зародки в нас завжди були. Ну, і не треба забувати от те, що так напіверонічно називалась Махновщина, воно не так просто було. Тобто, Запорізька Січ, коріння наше, я впевнена, що саме там, коріння української нації, воно дуже набагато в чому відбувається, досі відбувається.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Національного марафону програма «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами знову Людмила Добровольська. Увечері росіяни атакували дронами серед міста Кропивницького. Знаємо про 4 поранених, 3 ушпиталили там. Пошкоджені кілька приватних будинків і дитячий садочок. І у лікарні помер чоловік, поранений під час удару кабом по житловому сектору Сум. У нього були численні уламкові поранення. Сьогодні в день ворог ударив 3 авіабомбами по околицях міста, поціливши підприємство і приватний сектор, ущент зруйнувавши щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкодивши, у них повилітали вікна і розбиті дахи. На цю хвилину ми знаємо вже про 9 поранених, і серед них 2 дітей. Пошукова рятувальна операція триває, тож і ця цифра може збільшитися.
3: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільше руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загорання. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають, розбирають завали.
2: На Нікопольщині московити ударили по рейсовому автобусу, вбивши 5 людей і поранивши 7. Усіх ушпиталили у важкому стані. Пасажирський бус їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну а далі ми покажемо вам щоденну реальність прикордонних сіл Харківщини. Люди там щохвилини позирають у небо і, поруючись на городі, прибігають від дерева до дерева. На них полюють російські FPV-дрони. Життя українців перетворюють на справжній квест із виживання. То чому, попри смертельну загрозу, вони так тримаються за рідні стіни і що чекає на тамтешню громаду узимку? Ірина Антонюк про це далі.
4: Від Руської Лозової до фронту 15 кілометрів. Центральна дорога затягнена антидроновими сітками, але захистити усі вулиці села дорожники не можуть. То щойно звертаємо з головної вулиці, прислухаємося до неба.
5: Потрібно їхати завжди з відкритими вікнами, щоб дивитися за дроном. Якщо є засоби радіоелектронного виявлення дронів ворога, по типу чуйки.
4: Це отаке, як зараз ви нам дали, і ми зараз теж слідкуємо, чи літають дрони. Поки що ні.
5: То бажано, звичайно, це все вмикати.
4: До повномасштабного вторгнення в селі жило близько 5 000 людей. Після окупації, обстрілів і важкого останнього літа під FPV-дронами залишилося менше 1000. І живуть вони тут в щоденному страху за своє життя.
6: А кому не страшно? Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило, то менше проблем. А так калікою залишишся і що будеш робити?
4: А як виходять на город, то спішать його обробити раніше, ніж їх помітить дрон.
7: Літало,
6: але дерево близько.
4: А що ви під дерева ховаєтеся, коли на городі?
7: Да.
6: Так, коли летить, то чути по звуку, що летить. Звикли. Прислухаємося.
4: Із села оголосили обов'язкову евакуацію. Виїхали всі держзаклади, пошта, автобуси вже не ходять. Працюють тільки невеликі крамниці.
7: Поставщики сюди вже не хочуть їхати, тому що із-за такої ситуації поэтому хозяева сами привозят товары, как только могут. То есть очень тяжело сюди поставка товарів. Ну, стараємося те, що потрібно для людей, те завозимо.
4: Затриматися в селі надовго не виходить. Ми почули, як неподалік кружляє дрон.
5: Так, це дрон, і я скільки чую, кого не бачить, значить, скоріше за все, це дрон на оптоволокні.
8: І чутно, що він наче як сідає, а потім перелітає потрошку.
5: Так, так. Ну, це стандартна тема, вони сідають, перелітають, тому що економлять, по-перше, акумулятор, а по-друге, шукають просто ціль. Сподіваюсь, ми цією цілью не будемо.
8: Сподіваємось.
4: Переїжджаємо в село неподалік, без руки розташоване, воно на такій самій відстані від кордону, але тут не так гучно і тому.
8: Ми зараз в самому центрі села і бачу навіть є банкомат, і бачу, що він навіть працює. Все добре, тут є і електрика, і інтернет.
4: Але в цьому селі російські FPV не дають людям спокійно сапати город.
9: Ну, ми тікаємо від них, ховаємось.
8: А як тікаєте?
9: Виходю на город, чужу жужить. У мене є горіх волоський, груша велика. Під волоський горіх або під грушу. А якщо далеко, так і дом тікаю. Так і живемо.
8: І не страшно так?
9: Чого страшного?
4: У безруках краща ситуація з послугами. Державна пошта регулярно приїздить з мобільним пунктом. Приватна має стаціонарне відділення.
10: Людей менше, звичайно, ніж раніше, бо навіть там півроку тому всі виїжджають зараз.
4: Вам не страшно залишатися?
10: Страшно. Ну, виходу іншого немає.
4: Працює в селі і амбулаторія.
11: На велосипеді я кіду, дивлюся, де і під дерево становлю. Ні, так нормально, ну аж. Звісно, страшно, коли горить поле. Що там, а нікому.
12: Я не надо мені
11: тушить.
4: Через обов'язкову евакуацію всіх дітей з околиці вивезли ще минулого місяця, але не всі дорослі згодні виїздити.
5: А якщо б не прийняли це рішення про обов'язкову евакуацію, скільки б ще дітей могло б
11: за дітей я згодна.
5: Так, а дорослих, що не шкода? Що буде через півроку тут?
11: А через півроку за тисяча буде, я вам кажу. Буде за тисяча.
5: Це
11: помітьте мої слова.
4: Але місцева влада готується до будь-яких сценаріїв, зокрема і погіршення ситуації.
13: Якщо люди зараз, поки тепло, не виїдуть, то в зимовий період часу люди стануть легкою здобичою і мішенню для російських дронів, які з тепловізорами і з нічним баченням контролюють повітряний простір цих населених пунктів. Я впевнений, що ворог буде завдавати удари саме в критичну інфраструктуру для того, щоб вижити людей з населених пунктів.
4: У військовій міській адміністрації кажуть, в умовах постійних обстрілів і під прицілом ворожих FPV відновлювати людям швидко постачання електрики і газу взимку буде неможливо.
9: Дрова, які та є на декілька днів, кого більше, кого менше. А вже як не буде газу і світла, тоді буде тяжче, прийдеться, мабуть, виїжджати або щось думати. Варіант Б.
4: Очільник громади закликає не затягувати з евакуацією, бо з тими селами, що знаходяться ближче до кордону, вже немає зв'язку. І вивезти звідти людей теж немає можливості, навіть якщо зараз вони вже до цього готові. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У столиці оголошена повітряна тривога, жовтий рівень. Над Києвом зараз кружляють російські реактивні дрони. Працює ППО. Небезпечно також у центральних регіонах. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Ну, ми розкажемо про сафарі на жінок. У одному із шпиталів Дніпра стрімко зросла кількість саме пацієнток, поранених російськими дронами. Якщо раніше переважна більшість травмованих були чоловіками, то зараз 50 на 50, кажуть медики. Історії українок, яких ворогу не вдалося вполювати. Дивіться.
6: Євгенія повсякчас притискає до себе ліву руку. На пальцях новенький манікюр. Каже, зробила його якраз перед пораненням. Старається хоч якось поворушити рукою, та поки що кінцівка не слухається.
14: Я хочу встати, хочу додому.
6: Женя із Нікополя. Її важко поранило 3 вересня. Вдень вийшла зняти випрану білизну, що сохла на подвір'ї. Була за крок від власного під'їзду, як поруч вгатив російський дрон.
14: Тільки
15: Мені лишилося тільки підняти миску і зайти у під'їзд. І я щойно нахилилася, подумала, що в мене в голові запаморочилось, а це мене вдарило об бетонну плиту, що піддашок тримає. Тоді я зрозуміла, що то не в голові паморочиться, а це в мене щось прилетіло.
6: Поранена жінка покликала сусідів, ті викликали швидку, тіло Євгенії посікло осколками, один сильно поранив голову, її терміново повезли до Дніпра. Вона показує кадри, які зняв її чоловік після атаки, подвір'я геть зрешечене, вікна вибиті, фасад побитий.
15: Все розбите, оце все в мене і летіло, асфальт, земля, скло. Мені буквально кроку не вистачило, аби в під'їзд зайти сховатися за дверима.
6: Євгенія – одна із шести цивільних жінок, яких за останні кілька днів доправили до цієї дніпровської лікарні. Усі дістали тяжких травм внаслідок ударів російських БПЛА. Двох окупанти поранили у Нікополі, інших – на Донеччині.
16: Якщо раніше до нас поступали поранені хлопці, зараз майже 50% поступає жінок в тяжкому стані. На апаратах штучної вентиляції легень їх доставляли.
6: Кілька пацієнток залишаються у тяжкому стані, декого вдалося стабілізувати. Жінки потроху починають розмовляти і розповідати медикам, за яких страшних обставин опинились тут.
16: Є жіночка, яка похоронила свого чоловіка, який був поряд, вони йшли, трималися один за одного. І повезло, якщо так можна вважати, тому що в неї важко поранена нога і, на жаль, немає до ліктя руки. У нас з міста Нікополя.
6: До Дніпра із Нікополя везуть тяжко поранених цивільних ледь не щодня. Ворог буквально полює на людей. Місцеві називають це сафарі. FPV-дронами росіяни спеціально цілять по вантажівках і легкових автомобілях.
17: Марганецьку трасу перекрили. Дрони, Червоногригорівка, район ферми там десь кружляє.
6: Артилерією цілять по житлових кварталах. Ці кадри зняли працівники притулку для тварин. Кілька десят собак тремтять від переляку, а поруч розриваються снаряди.
18: П'ять уже вистрілів врягло з нами. І з тої, сторони. Собак. Виход! Тікайте! Опа! Осколки летять! Сюди зайдіть! Петрович!
6: З Нікополя повсякчас евакуюються люди, не витримуючи цілодобового терору. Обов'язковий виїзд всього населення оголошений із сотні вулиць. Це передусім прибережна зона. Цивільних транспортують, а в цей час пильно стежать за рухом дронів у повітрі.
17: Поле догорає. А там далі воно ще. Оборвані провода.
6: І щойно на місце обстрілу прибувають надзвичайники, щоб загасити пожежі і допомогти людям, ворог підступно б'є повторно. Так, кілька днів тому поранені внаслідок такої атаки дістали двоє нікопольських рятувальників. Не гребують росіяни і воювати із небіжчиками. На цих кадрах місцевий цвинтар. Випалені могили, обвуглені хрести, розбиті обстрілами пам'ятники. Дороги у місті затягують сітками, подекуди захищають і вцілілі АЗС та банківські відділення.
19: У випадку, скажімо так, дронової атаки буде хоч якийсь захист. Тобто захищена сіткою, у вікна захищені всі. От чуєте, як стріляють зараз? Це стріляють по дронам.
15: Найстрашніше, що ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють і стріляють, та пролетить. А тут, ну хто міг подумати, за крок від під'їзду. Вікна рідненькі позаду.
6: І попри те, який жах коїться у її рідному місті, Євгенія хоче якнайшвидше повернутися до Нікополя. Вдома на неї чекає чоловік. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Москва тим часом знов відкрито погрожує Польщі. Путінський посіпака Микола Патрушев заявляє, якщо Варшава вступить у війну проти Росії, уже за 2-3 дні вона перестане існувати. На тлі систематичних показових атак фактично на кордоні з Польщею. Чого вартує удар по потягу Київ-Варшава? Поляки скликають військовий кабінет і готуються до неминучого, ще більшого загострення. То чи готова Варшава до адекватної відповіді, яка змусить Москву припинити провокації? Зрештою, чи протидія Польща інформаційній війні московитів, які досить успішно роздмухують вогонь напруги між Варшавою і Києвом? Євгенія Терещенко про це.
20: Російський дрон атакує залізничну інфраструктуру біля Ягодина на Волині, приблизно за 2 кілометри від польського кордону. На коліях – пасажирський потяг «Київ-Варшава».
21: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО.
20: Незадовго до атаки цим шляхом пройшов дипломатичний поїзд. У ньому перебували європейські політики та радники з питань безпеки. Серед них і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. І це не єдиний удар біля польського кордону. Російський безпілотник атакував на Волині АЗС.
22: Вибух був настільки сильний, що вікна у будівлі з нашого боку затряслися. Приблизно о 8:27 ранку стався ще один удар з боку української залізничної колії. Виявляється, дрон влучив у локомотив товарного поїзда.
20: Під час нещодавньої атаки на західній українській області Польща підняла в небо винищувачі і гелікоптери.
23: Активували наземні засоби протиповітряної оборони, розгорнуті у східній частині країни, у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, і засоби протиповітряної оборони у швидкісній авіації.
20: Через ескалацію з боку Росії польський прем'єр Дональд Туск зібрав екстрену нараду.
22: Ми знали, що Росія намагатиметься дезорганізувати, паралізувати і, можливо, навіть знищити українські пункти пропуску на кордоні. Ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
20: Ще один вибуховий сюрприз прибило хвилею. З Балтійського моря виловили безпілотник російського походження. Поки дрон на експертизі, заступник міністра оборони робить висновок – провокації триватимуть.
23: Нас будуть випробовувати різними способами. З'являться літаки-розвідники та винищувачі – ми перехопимо їх. З'являться дрони – можуть виникнути різні загрози, і ми будемо протидіяти.
20: Мова не про випробування меж дозволеного і перевірку реакції країни НАТО. Дії Росії – це реальні спроби припинити військові постачання до України, відрізати нашу державу від допомоги союзників.
24: По-перше, Кремль не приховує, що вони збираються атакувати підприємства, хаби, логістичні вузли, тощо, які вони вважають працюють на підтримку України. І вони це роблять, але є під загрозою залізниця. І певні диверсії вже на польській залізниці також мали місце. А це означає, що Кремль буде використовувати не тільки диверсійні операції, а й терористичні.
20: У польських в'язницях та слідчих ізоляторах утримують близько 50 людей, які планували або могли планувати напади в Польщі та Європі.
23: Щоразу, коли ми говоримо про саботаж чи дивний підпал, про дивні ситуації, особливо на заводах озброєння в Європі або всередині Європи, ми можемо припустити майже зі 100% впевненістю, що це Росія або особи, пов'язані з Російською Федерацією.
20: Тобто Росія вже давно веде гібридну війну проти Польщі та інших країн ЄС. І мова не лише про кібератаки, дезінформацію чи шпигунство.
22: У нас були підпали у Польщі. У нас були спроби збити авіалайнери у Литві. У нас була спроба збити поїзд, що рухався в Польщі. Вони зазнали невдачі лише через свою некомпетентність.
20: Разом з тим Кремль заходить з інформаційного тилу. Намагається переконати поляків, що головна загроза для них не Росія, а Україна.
24: Вона діє через внутрішній вплив, власне, через маргінальні сили і через історичні наші травми. Тобто вони працюють в цьому плані системно дуже грамотно, і поки що уряд Польщі, і враховуючи позицію самого президента Польщі, більше цього виглядає так, що вони є якби жертвами і заручниками оцієї інформаційно-психологічної рамки, яку нав'язує їм Кремль.
20: Мета – створити кризу в Польщі і послабити Європейський Союз, а водночас позбавити підтримки Україну. І деякі польські політсили збирають на цій риториці прихильників.
25: І на темі там суперечливої історії набагато легше набирати електоральних балів, ніж на протистоянні чинним загрозам, які є.
20: Польський інститут міжнародних справ називає розпалювання польсько-українського конфлікту оперативною метою Росії. Оцінку таким діям дали і в польському міністерстві оборони.
23: Усіх тих, хто каже не допомагати Україні, або всіх тих, хто каже, що ми маємо домовитися з Росією. Ну, це неймовірні слова, які сьогодні говорять, наприклад, брауністи, чи якась п'ята колона, чи АФД. Сьогодні це вороги Польщі.
20: Та поки ці заяви не підкріплені конкретними діями, Кремль підвищує градус агресії. У російському МЗС перекрутили слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що у разі прямого нападу Росії Варшава та її союзники змогли б швидко завдати їй поразки. Захарова назвала це войовничою риторикою та русофобією.
24: І це, знову ж таки, такий м'яч для того, щоб у випадку чогось виправдати свої агресивні дії і потім ще займатися словесною софістикою, наприклад, на засідання Радбез ООН. Тобто таке політична декларація і хід на випередження.
20: А помічник президента РФ Патрушев пішов далі. Сказав, що вступивши у війну проти Росії, Польща втратить державність за 2-3 дні. І зараз це не здається типовою для Росії бравадою.
25: Реальних загроз для Польщі, ну давайте говорити відверто, сценарій по Сувалках, що стосується Калінінградської області, це один із основних, який відпрацьовувався на найбільших навчаннях, наприклад, Запад 25, де змогли акумулювати 100 тисяч російських військовослужбовців.
20: Тим більше Кремль піднімає ставки у грі з НАТО, зондує межі, перевіряє готовність захищатися. Днями у Литву залетів безпілотник, його збили. Але порушення повітряного простору не призвело до удару у відповідь. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Німеччина готується до війни. Уряд розпочав масштабну перевірку медичної інфраструктури до можливого прямого конфлікту з Росією. За оцінками німецьких військових, у разі нападу на країни НАТО, саме Німеччина стане головним військовим медичним хабом, пише Bloomberg. Вона має бути готовою приймати до тисячі поранених щодня. У місті Ульм під медичні потреби розконсервують бункер часів холодної війни. Він зможе прийняти одночасно до 2000 людей і працювати у автономному режимі до 3 місяців. Але на модернізацію вентиляції і живлення потрібні мільйони євро. Ну і практичний досвід лікування воєнних травм мають хіба кількасот німецьких медиків. Відтак Бундесвер уже проводить навчання для цивільних лікарів. І саме Німеччина є пріоритетним об'єктом російської шпигунської діяльності, вважає військова контррозвідка. Відчутно активізувалися так звані одноразові агенти Кремля. Щоб розслідувати, як діє їхня мережа, наша німецька колега Анжелік Герай кілька місяців прикидалася проросійською активісткою Катею. Вона захоплювалася Путіним у соцмережах так показово нестримно, що на неї врешті вийшли росіяни і почали давати завдання. Що було далі, Анна Грішина знає.
0: Невідомий дрон розбився за кілометр від військової авіабази Вунсторф. У Нижній Саксонії Німеччини триває масштабна операція із пошуку уламків БПЛА. Що і за чиєю вказівкою невідомий об'єкт вивідував над логістичним хабом військово-транспортної авіації Бундесверу? Саме за 10 днів після провальної операції Росії у аеропорту Лейпцига, коли там упіймали російський дрон, оснащений вибухівкою, біля вантажного українського Ан-124 «Руслан».
1: Це не просто стук у двері, це вже всередині будинку. Ми мали випадки підпалів у Польщі, були спроби збити пасажирські літаки в Литві, атаку на аеропорт Лейпцига, а також загони вбивць.

0: союзниками України. Саме з метою безпеки Німеччина і хоче постійно тримати там близько 5 тисяч армійців між Білоруссю та російським Калінінградом. І от у ніч проти вівторка винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Злетів дрон з території Білорусі. БПЛА був оснащений вибухівкою, яку встигли успішно знешкодити сапери.
1: Збитий безпілотник, ймовірно, є російським. Ідентифікація безпілотника ще триває. Над цим працюють литовські збройні сили та НАТО. І заяви Гвідо Крозетто, міністра оборони Італії.
0: Німеччина наступної провокації РФ не чекає, а розпочинає перекидати свій контингент на східний фланг вже у вересні. А також готується протистояти шпигунській діяльності. Тим паче контррозвідка країни звітує. Значно активізувалася мережа так званих одноразових агентів Кремля. Їхню діяльність в тилу взялася дослідити наша колега, німецька журналістка Анжелік Герай. Кілька місяців репортерка працювала під прикриттям, видавала себе за проросійську активістку Катю, прикидалася прихильницею Путіна та позувала з російським прапором, щоб проникнути у ворожу диверсійну структуру.
2: Ми працювали під прикриттям, нібито російські шпигуни. Ми хотіли з'ясувати, як у Німеччині працюють так звані одноразові агенти Путіна та що вони планують.
0: Врешті на неї вийшли російські куратори і почали вербувати. Їй доручили стежити за керівною партією, яку представляє канцлер Мерц, німецькими оборонними підприємствами, неурядовими організаціями і збирати інформацію про співробітників. А коли росіяни дізналися, хто ж така насправді Катя, журналістці почали погрожувати розправою.
2: Що взагалі відбувається, скажіть мені? Боже мій, це якийсь жах.
3: Якщо ти захочеш утікти, отримаєш кулю.
0: Розслідування німецьких колег показало, російські куратори на Заході не лише збирають розвіддані, а й влаштовують диверсії, кібератаки та поширюють пропаганду. А це означає, що ЄС має бути готовим до воєнних і гібридних загроз уже зараз. На тлі журналістського розслідування Київ закликав європейські країни діяти рішуче, закрити ті дипломатичні і культурні осередки Росії, що досі діють, запровадити санкції проти всіх причетних, заборонити всю російську пропаганду, посилити співпрацю у сфері контррозвідки.
4: Путін вкладає величезні ресурси в дестабілізацію Німеччини та інших європейських країн, особливо напередодні виборів. Він вважає, що воює з Європою і прагне перемогти в цій війні, підриваючи європейські держави зсередини. Мета Росії – втручатися у внутрішні справи держав, маніпулювати громадською думкою та використовувати найчутливіші і найбільш розколюючі теми для поглиблення суспільних розбіжностей. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: І Україна, як одна з держав із найбільшою експертизою протидії російському впливу, готова поділитися цим цінним досвідом з європейськими партнерами. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Втратити усе і бути повішеним, повторити долю Хусейна або Каддафі – от найбільші кошмари Путіна, про які пишуть навіть західні ЗМІ. Він дедалі більше остерігається власної еліти, бо розуміє, будь-якої миті усе може піти зовсім не так, як йому б хотілося. І падіння підтримки провладних партій населенням це підтверджує. То яку систему контролю і покарання побудував на власному страху кремлівський диктатор Вікторія Яришко досліджувала.
6: Знищити всіх ворогів, як явних, так і уявних, для Путіна це чи не найголовніша мета.
7: Ці предателі і подонки.
6: А все через найбільший страх будь-якого диктатора – втратити владу та невдовзі життя. І страх цей має доволі міцне підґрунтя.
8: Найперше – це відсутність успіхів у тій війні, яку він розпочав для себе. Він розуміє прекрасно, що російські еліти, російські бізнесмени вже протягом дуже доволі таки довгого часу постійно втрачають кошти. Відповідно, точно не дуже добре налаштовані щодо того, до тієї людини, яка привела до таких наслідків.
9: Він стає вже, фактично, обузою. і небезпекою для збереження їхніх і статків, і влади, і навіть життя.
6: Для контролю еліти Путін послуговується давнім політичним принципом – розділяй і володарюй.
8: Він намагається наділити владою різні групи впливу, але в той же час зробити так, щоб жодна група впливу не мала повноцінної такої залізної влади без його волі. Щоб всі були від нього взаємозалежні.
6: А щоб, напевно, вирахувати ворога та потенційного заколотника,

0: Тобто Путін буквально стравлює еліту між собою.
1: Щоб кожен не довіряв кожному, доносив на кожного і думав про особисте виживання, аніж про те, як би прибрати Путіна.
2: Якимось чином в чому звинуватити інших і відповідно викликати гнів правителя на ту або іншу особу. Тому доноси присутні, вони не будуть завершуватися.
0: Звідси посилення репресій. Недоторканних немає взагалі. Гнів Путіна накликали на себе навіть його найближчі друзі юності – олігархи, брати Ротенберги. В липні арештували відразу двох їхніх топ-менеджерів – Махова, який керував Русгазвидобуванням, та Мультаха, який управляв портом Лавна. Обох звинуватили в розтраті. А в червні арештовували іншого товариша Ротенбергів по паливному бізнесу – Трабера.
1: І вони як Трабер, як інші представники еліти, ну щоб вони завтра не опинилися на лаві підсудних.
0: Про репресії розповів нещодавно і мільярдер Мельниченко. Кремль хотів конфіскувати його сибірську енергетичну компанію 3 роки тому. Проте після передачі 32 мільярдів рублів путінському фонду претензії раптово зникли. Інша показова розправа над екс-міністром оборони Шойгу і його компанією у 24-му році. Спершу арешт заступника Шойгу Іванова за хабарництво. Потім Путін забирає Шойгу з Міноборони та переводить секретарем Радбезу, а далі арешти інших людей із його орбіти.
2: Пам'ятаємо ситуацію з Шойгу і чули різні, до речі, такі версії щодо того, чому він його саме змістив. Я не виключаю, що це також пов'язано з тим, що він боїться активної конкуренції, боїться людини, яка готова запропонувати альтернативний порядок денний.
0: Паралельно серед російської еліти множаться загадкові смерті. Особливо почастішали випадки падіння з вікон висоток. Саме так загинув і екс-міністр транспорту Старовойт, і віце-президент Транснафти Бадалов, і екс-віце-президент Юкоса Рогачов та інші впливові колись особи. А от росіян, які не підтримали так зване СВО зі знищення українців, Путін залякує вбивством відкрито. Особливо тих, хто пішов захищати справедливість на фронт.
3: У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям, всем правоохранительным органам, будут даны указания поименно выявлять всех и принимать соответствующие действия. И мы не дадим им покоя.
0: А повернення солдатів із фронту Путін остерігається як вогню, особливо після бунту вояків Пригожина.
2: Він боїться, що з'явиться хтось якраз в цій сфері, військовий, з'явиться людина, яку поважають. І яка, в свою чергу, готова буде очолити, в принципі, цей рух, і в результаті він може втратити не лише владу, але й власне життя. Недаремно ж каже, якраз по момент того, що може висіти на Червоній площі.
0: Та й інших варіантів розправи з тираном маса.
4: Вірусом, я думаю, що таких варіантів, перш за все, російське ФСБ має величезну кількість. От новічки, переновічки, там все, що завгодно.
0: І чи врятує Путіна панічне збільшення власної охорони? Питання часу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих безпілотників.
6: Тут у нас знаходиться вибухочастина, ми її споряджаємо.
5: Як перехоплювачі «Півансан» полюють на російські шахеди, ланцети і гербери? Ми провели один день з екіпажем. Нові транспортні правила уже тиждень діють у столиці. Чи стало киянам легше їздити під час тривог?
7: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
5: Київ готується до тривалих перебоїв із опаленням.
8: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
5: Як складаються списки і які нюанси враховують?
9: Пілоти 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 зачистили російські позиції на Лиманщині і показали, як це робить 3-й армійський корпус. Кажуть, це перший етап, далі буде більше. 3-й армійський корпус проводить на півночі Донеччини наступальну операцію «Вівальді» і уже зачистив від московитів близько 75 квадратних кілометрів, звільнивши село Середнє. Українці перерізають росіянам логістику і нищать їхні живу силу, техніку і склади. За даними корпусу, під час операції ворог уже втратив близько 1500 своїх військових. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині і навіть отримав за це Героя Росії. Бровді виклав оце відео, де воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем РАРОК знайшли Груніса на території тимчасово окупованої Донеччини у селі Кондратівка і знищили його. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку ще одного військового злочинця – свого підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресора. Ну а далі покажемо, як швидкісні, маневрені і нещадні до ворожих дронів українські перехоплювачі «Півансан» нищать російські шахеди, ланцети, гербери та інше смертоносне залізо. Щодня пілоти 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади захищають небо нашої Донеччини. Дивіться.
6: Споряджаємо батарею. В першу чергу, щоб його заживлювати.
10: Вибухотехнік Артем споряджає український перехоплювач «Півансан» для роботи. Перевіряє пропелери.
6: Обов'язково затягуємо до максимуму, бо на великій швидкості їх просто зриває і дрон падає.
10: Особлива увага підготовці бойової частини.
6: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо, підключаємо електродетонатор для того, щоб плата ініціації подала підрив. І тут ми його заживлюємо. Це найвідповідальніша, мабуть, робота. Бо якщо у нас дрон не підривається, то все, ціль уходить далі.
10: Вибухівку обирають залежно від виду ворожого безпілотника, щоб, напевно, знищити його.
6: Ми стараємося використовувати якісь взривчатки просто потяжеліше і посильніше. Буває, на ціль не завжди, виходить, заходить. Якщо це, наприклад, якийсь розвідник, то розвідник дуже ухиляється, і чим сильніша волна взриву, тим краще її збить.
10: Дрон готовий до роботи і здіймається в небо у пошуках цілі. Безпілотників для роботи, кажуть бійці, не бракує. А ось потужна зарядна станція конче необхідна. Тож просять допомогти зібрати гроші на неї за QR-кодом на екрані.
11: Для підзарядки батарей безпосередньо на дрона, підзарядки ноутбуків, планшетів. Там, де ми працюємо, там зараз проблеми з електрикою.
10: Найбажаніші цілі для перехоплювачів, пояснює пілот Денис, російські розвіддрони.
11: Вони бачать пересування нашої техніки, наводять каби. Через те вони більш шкідливі, ніж звичайні ударні дрони. Це СКАД-350М. Це розвідник, який коштує за комплекс 400 тисяч доларів, а ми його збили тисячі.
10: Не тільки відносно дешевий, а й надзвичайно ефективний. Так описує екіпаж український дрон-перехоплювач «Півансан».
12: «Півансан» – це дуже добрий дрон, він себе дуже добре показує, він простий в управлінні, він дуже швидкий.
10: Ігор – штурман екіпажу перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Родом із Вугледару на Донеччині. У 23-му брав участь у боях за рідне місто. Та нині воно окуповане ворогом. І це, каже, ще більше мотивує виборювати майбутнє для своїх дітей.
12: Я не просив мене звільняти, і таке звільнення, як знищення міст, від чого вони захищають? Від будинків, від цивілізації. Цієї країни, в принципі, не повинно було бути. Навіщо ці 140 мільйонів, ніхто не знає. Але вони є, і поки вони є, ми будемо їх знищувати.
10: Щоб захистити і Донеччину, й інші регіони України, екіпаж невтомно полює за ворожими безпілотниками – і розвідувальними, і ударними.
11: Тому що кожен збитий дрон – це, можливо, чи врятоване життя.
10: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Про них зніматимуть кіно, писатимуть книжки, і їхня робота точно увійде у підручники військового мистецтва. Потім, бо зараз вона під грифом «таємно». Але нашій Людмилі Гаврилюк вдалося дізнатися про безпрецедентну зухвалу спецоперацію української розвідки, про яку ми вже можемо вам розказати. Бійці ГУР-Артан-Ікс прорвалися до російських позицій у Степногірську на бронетехніці і вибили звідти ворога. Саме це дозволило переламати хід подій на Запорізькому напрямку і піти у контрнаступ. Це наш ексклюзив. Дивіться.
13: Ніч. Навколо суцільний туман. Один за одним з темноти виходять вони. І немов тіні йдуть вперед, крок за кроком, метр за метром. Жодного зайвого звуку. Тиша зараз їхня єдина перевага. Ще кілька метрів, і вони вже зовсім близько до російських позицій.
14: Що треба йти займати позицію, і ми пішли на Степногірськ. Пішки ми йшли 7 кілометрів. З нами заходили дві групи по 4 людини.
13: Увесь шлях їм доводиться долати, пробираючись крізь міни та ховаючись від ворожих очей та куль.
14: Це мій був перший вихід. Я пам'ятаю, надіваю рюкзак, це все тяжоле, це адреналін. Все, я йду в першій групі, все це оптоволокно, яке від дронів залишається, воно все тягнеться на мені, це соняшникове поле, ну це було дуже тяжко.
13: І кожен наступний метр дається важче за попередній.
14: Ми долаємо першу відкритку, другу, третю, четверту, і на п'ятій посадці закінчиться погода. Нам в рацію команди каже, така та точка, там висікуйте. Нас вже побачили дрони, і до нам почали вже дрони літати. Ми сховалися поблизу, почали туди прилітати в ті дрони та мінометні розрахунки за 20-ку. Ось 18 днів там працювали по нам. Ну, так і не знайшли вони нас.
13: Через 18 днів новий наказ – рухатися далі.
14: Підходять до самого Степногірська, почалися мінометні обстріли. І вже добігати, скажімо так, останні там сотні метрів приходилося вже на такому адреналіні, на таких рухах.
13: Степногірськ – селище на Запоріжжі. Захопити його росіяни намагалися понад рік. Заходили малими групами, закріплювалися в зруйнованих будинках. І поступово дедалі впевненіше почувалися тут.
15: По цій дорозі вже там 2,5 роки ніхто не їздив. Це була така авантюра. Ми спеціально готували групи, чекали непогоди. І як тільки дочекалися цієї непогоди, групи заїхали фактично на голови противникам.
14: Перше, на що звертаєш увагу, це наскільки місто розбите і знищене. Розбиті хати, розбиті дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки, любий забор, машина, стіна, підвал, дев'ятиповерхівка, в якій там десятки вікон. Все це потрібно контролювати.
13: Вибити російські групи Степногірська було задачею «Артану-Ікс».
15: Керував «Титан», наш командир, я йому допомагав в цьому. Ну, мені, в принципі, дуже повезло з командуванням, тому що всі ініціативи, такі всякі авантюри завжди підтримуються. І, на щастя, вони всі завжди проходять успішно.
13: Вони закріпилися на місці та почали полювати на ворога. Але й противник також розпочав своє полювання.
14: Я пам'ятаю, сплю у 6 ранку, мені буде побратим і каже, кобак, вставай, там ворог ходить. Прийшов 162-й розвідбат гривушної розвідки. Я був в термобілизні, я прийму термобілизну, спочатку одягаю бронік сам, без каски, без чого. І все, я стою вже в тапочках, в броні, дуже швидко накинув. І все, я контролюю цей вхід. Ну, я чую, як іде цей пі***. Ну, я перший прийняв цей контакт. Протягом таких годин це відбувалося, ми перестрілювалися, перекидувалися гранатами. Ну, я подряд не останавлюючись, з 10 магазинів відстріляв. Ну, я чую, як іде

0: зробити одну цілу лінію і відкинути противника на більш незручну дистанцію.
1: Зараз бійці Artan X на відпочинку. Та зовсім скоро вирушать на нове завдання. Куди, як завжди, таємниця. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ми вирішили поцікавитися, чим влада допомагає людям, які втратили усе після липневого прильоту російської балістики по складу боєприпасів, що був розташований просто поруч із житловими будинками у Вишневому на Київщині. Унаслідок багатогодинної вторинної детонації 9 людей загинули, більш як півсотні поранені, а кількасот залишилися без даху над головою. От що із ними зараз? Де вони? Що їх чекає узимку? І як виглядають зруйновані вулиці зараз? Їздила дивитися Дарина Козар.
3: Це перші хвилини після влучання російської ракети. Вночі на 6 липня на складі, куди поцілили окупанти, починають вибухати боєприпаси. Стовпи диму і звуки вибухів чули і бачили навіть з Києва. Повторна детонація тривала понад 3 години.
4: Минуло 2 місяці після прильоту по складському приміщенні у Вишневому. Тоді боєприпаси детонували хаотично у всі боки. От, до прикладу, позаду мене будинок згорілий і потрощений, а в сусідньому пошкодило лише дах і вибило вікна.
3: За офіційними даними, тут повністю знищено сотню приватних будинків, а пошкоджено більше 1200 помешкань. Це і приватні домоволодіння, і квартири в багатоповерхівках. Вулиці тут фактично спорожнілі, людей майже не видно. Та біля вщент розбитого будинка зустрічаємо Євгена. Він приїхав навідатись, хоч і мешкає зараз в орендованій квартирі. Та каже, тягне додому.
5: Я тут виріс, я в квартирі не вмію жити, я привик в хаті.
4: Важко, де там?
5: Ну, трохи.
4: А якщо приїжджаєте, чим тут? Ну, я бачу, ви машини робите?
5: Да, справляю машину. Ну, таке, чуть-чуть поприбирати, можна шашличка ще пожарити. Там ще огірочки залишилися, можна зірвати.
4: Да.
3: Будинок Євгена від вибухів склався як картковий. Ремонтувати тут немає що, лише зводити надво. Господар чекає, допоки відповідні комісії проведуть оцінку і нададуть йому заключення.
5: Ми його таки не чіпаємо, поки ці виплати, бо я не знаю, можна його чіпати, не можна. Звіт технічного стану вже, то, в принципі, можна займатися потроху. Тут в звіті написано, що будинок під демонтаж.
3: Якби тієї ночі родина не встигла сховатись у погреб, згадує Євген, ніхто б не вижив.
5: Почалися детонації, от, і у нас повилітали вікна, попав потолок. Я зрозумів, що між детонаціями є час, побіг вже заводить машину, щоб виводити сім'ю. Тут літали такі швеллера, що по 1,5 тонни, мабуть.
3: Сусідка Євгена, пані Катерина, разом з родиною ховалась тієї ночі в укритті неподалік. Думала, що від тих потужних вибухів і від їхнього будинку залишиться лише попіл.
6: Ми думали, що його немає, якщо чесно. Бо ми вже знали, що в того будинка немає, сусіда в того немає.
3: Дивом їхній будинок вцілів. Зовні він майже не ушкоджений. Вилетіло кілька вікон, трохи пошкодило дах. Всередині осипалась стеля. Утім, жити тут, каже Катерина, тепер страшно. Тому родиною вони вже виїхали в іншу область і там орендували житло.
6: То ми переїхали в місто Малин, поки що дитина туди перейшла в школу. Ну, тут, ну, сидіть тут, знімайте якесь житло в Вишневому і так само сидіти під обстрілами. Ми вирішили так, поки що на рік, а там буде видно. Батьки-то тут. Поки що живуть.
3: Усім постраждалим місцева влада поступово оплачує відшкодування за програмою «Турбота».
7: Мешканцям, у яких знищене майно, місто компенсує одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень на будинок і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї, який проживав та був прописаний. Якщо це друга категорія будинків, які зазнали значних пошкоджень, місто компенсовує по 30 тисяч гривень та по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це перша категорія, незначні пошкодження, то місто компенсовує по програмі 15 тисяч гривень та 3 тисячі гривень на кожного члена сім'ї.
3: Загалом з міського бюджету постраждалим родинам вже виплатили 4,5 мільйона гривень допомоги. Ще стільки ж виділили для майбутніх виплат. Додатково по 100 тисяч отримують ті власники, чиї будинки треба законсервувати на зиму. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Росіяни продовжують цілодобово

0: Було тероризувати столицю і область реактивними дронами. Спершу атакували склади із харчами, ліками, будматеріалами, технікою. Тепер заходилися полювати на АЗС. Ще недавно, через майже безперервні атаки, Київ годинами стояв у заторах. Сполучення між берегами столиці було порушене, але від минулого тижня усе змінилося. І ми вирішили перевірити, чи дійсно новий алгоритм роботи транспорту, включно із метро, полегшив киянам життя. Вікторія Дмитренко перевіряла на собі.
1: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
2: Аби показати реальну картину, моя перевірка відбулася в два етапи. Спочатку ми здолали маршрут під час тривоги, а потім порівняли його зі звичайним днем без загроз. Адже ще тиждень тому під час тривалих повітряних тривог Київ буквально ставав у заторах. Переповнені зупинки, черги на транспорт і проблеми з переїздом. То що змінилося зараз? Рушаємо на лівий берег. Наша зупинка – метро Лісова. Що не прибуваємо, лунає повітряна тривога. Спочатку жовта загроза і відразу червона. Поїзди на відкритих ділянках одразу стають. На заміну міська влада вивела дублюючий автобус М1 до палацу спорту. Втім, втиснутися в салон у годину пік – ще той квест. А на таксі відразу злітають ціни.
3: Взагалі-то мені треба виїхати зараз на Кочі-Заспу. Зараз там проводиться тренувальний збір. І ось, щоб мені поїхати на тренування, це їхати близько півтори години. Таксі коштує 700 гривень. Просто доїхати до видобичів. Навіть не на місце надходження мого.
2: Через високі ціни на пальне містяни дедалі частіше пересідають на громадський транспорт. Добиратися в такий спосіб, каже пан Анатолій, стало довше. Але до безпекових обмежень ставиться з розумінням.
4: Я рахую, що рівень небезпеки повинен бути. Ви бачите, що зараз твориться. І я думаю, це правильно.
2: Змінюємо локацію та прямуємо на зелену гілку до Славутича. За жовтого рівня поїзди курсують через Дніпро без зупинки. Але червоне сповіщення знову зупиняє рух через міст. Пасажири змушені залишатися у метро або шукають інші маршрути. Киянка Альона вже півтори години чекає у підземці.
5: Що їхала, що не їхала, все одно я стою.
2: Рушаємо далі на правий берег Південним мостом. Тут під час тривоги проїзд не обмежено. Але передбачене технологічне перекриття на півгодини після оголошення тривоги та настільки ж після відбою. Біля метро Звіринецька натовпу немає. Не на камеру пасажири кажуть, останні дні справді стало трохи легше їздити. А ми вибираємо день без тривог і повторюємо той самий маршрут. На Лісовій невелелюдно. Ажіотажу на зупинках громадського транспорту вранці немає. Хоча люди визнають, такі безтривожні дні нині рідкість. Зазвичай дістатися іншого берега непросто.
6: Мені вдається, дуже складно, коли тривога, до університету неможливо дібратися. Їдемо обхідними шляхами. Маршрутка М1 взагалі дуже погано ходить і ніхто не влазить туди.
7: Коли вже дуже потрібно, то викликаємо таксі. Якщо намагаємось зарані, завчасно планувати свої поїздки, тому що таксі теж ціни підняли вгору.
2: Їдемо до станції Звіринецька. У день без сирен на зупинках порожньо. Транспорт курсує за графіком. Запитуємо у водія, чи вплинули зміни на затори.
8: Понеділки менше. В вихідні дні на Патона робили асфальт. Трошки важкувато.
1: Тобто, в принципі, їздити можна нормально?
8: Так. Ну, в час пік бувають запізнення.
2: Нові правила справді можуть полегшити життя міста, кажуть експерти. Але сама система потребує вдосконалення. Автобусних резервів бракує, тож столиці необхідні додаткові виділені смуги та більше оперативної офіційної інформації про загрози.
9: Звичайно, у Києва всього сотні автобусів на лінію виходить, тобто 140 – це, мабуть, десь третина чи чверть взагалі у того, що в Києві є. От, і відповідно, це треба забирати з інших маршрутів. Ну, це неймовірна операція. От, тому, на жаль, цього не вистачить. От, і якщо ми дійсно хочемо розвантажити червону гілку, ну, тоді потрібні якісь більш комплексні рішення. Не дублювання одного маршрута, а ну, набагато більш варіативні маршрути для того, щоб люди могли дістатися місць призначення.
2: Моя дводенна перевірка показала, під час ракетних загроз пересуватися столицею вранці досі непросто. Утім, великих заторів і натовпів принаймні вдень без тривог дійсно стало менше. Кияни ж призвичаються до нових правил, шукають інші маршрути та чекають на підсилення наземного транспорту. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: А тепер столиця готується до можливих тривалих перебоїв із теплом узимку. Якщо у будинках опалення не буде більше двох діб, маломобільним киянам, одиноким людям старшого віку і родинам із дітьми із інвалідністю пропонуватимуть тимчасовий переїзд. КМДА вже має списки тих, кому допомога може знадобитися першочергово. Зараз визначаються із автономними локаціями для тимчасового розміщення таких киян. То куди зможуть приїхати люди і що їх там чекатиме, дізнавалася Олександра Бабіхіна.
10: Алло.
11: Добрий день, це Олександра.
12: Ми йдемо в гості до Маї Петрівни. Ця жінка добре знає, що таке жити в холодній квартирі, коли в будинку надовго зникає опалення. Нині столиця готується до ще однієї важкої зими, коли через обстріли ймовірні перебої і з теплом, і зі світлом. І Майя Петрівна – одна з тих, кому може знадобитися допомога. Їй за місяць 90. Живе вона сама, рідних у Києві немає. Тож перед інтерв'ю Майя Петрівна просить нас про допомогу – повісити штори. За це бере це наш оператор Володимир. Такі хатні справи Маї Петрівні самі вже не даються. Жінка важко ходить, погано чує.
13: Нічого не чую на обидва вуха. Велика проблема. Я ні з ким не можу спілкуватися, не позвонить, не так поговорить. Оце ж случилося параліч лицевого нерву. І мене все перекрутило, звернуло в сторону.
12: Минулої зими в її будинку геть замерзла система опалення. Квартира стрімко охолонула.
13: А як мене стало 4 в хаті, то я сиділа вся в чоботях, у пальто зимньому, в шапці, в перчатках. Отак сиділа. А щоб рушитися, таке оце так сиділо в креслі і смикалося.
12: Тоді в соцслужбі запропонували Маї Петрівні тимчасово переїхати. Вона довго вагалася, боялася залишити квартиру і не знала, в яких умовах доведеться жити. Та зрештою погодилася.
13: Місяць там була, умови були дуже хороші. Було тепло, ліжка новесеньке, вся постіль новесенька.
12: Нині у столиці вирішили підготуватися заздалегідь і сформувати списки киян, яким може знадобитися тимчасовий переїзд, і облаштувати потрібні локації.
14: Ми говоримо про одиноких громадян похилого віку, ми говоримо про паліативних, тобто людей, які потребують сторонньої медичної допомоги, але або просто допомоги. Ми говоримо про родини, де є діти з інвалідністю, які потребують супроводу постійного.
12: Свою готовність до переселення в разі кризової ситуації вже підтвердили близько 3000 людей. Скільки місць для них уже підготували, у КМДА не уточнюють, кажуть, локації шукають у кожному районі, аби людей не доводилося вести далеко від дому. Це можуть бути автономні школи і дитсадки. Додаткові ліжка також готують у пансіонатах, реабілітаційних центрах та лікарнях. Шукають місця і за межами столиці.
15: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю. Тут вони зможуть переночувати, поїсти, а також отримати необхідну соціальну допомогу на час аварійної ситуації.
12: Цей центр працює з січня. Тут уже зігрівали людей під час морозів. Нині ж у закладі мешкають 25 киян, чиї домівки пошкоджені вибухами. Серед них Любов Пилипівна.
16: І балкону немає, на кухні вікна нема. Вже я тут, мабуть, неділь 3. і дуже хороші люди такі, і дівчатки, ну, як би сказати, обслужують хорошо, і кормять хорошо, і постель чиста.
12: Загалом тут можуть прийняти близько сотні людей. У кімнатах до 5 ліжок, для кожного шафа є пральні та сушильні машини, побутова техніка. Гарячу їжу сюди привозять, годують тричі на день. Родини із дітьми з інвалідністю прийматимуть в окремому корпусі. Та місць тут поки небагато. Ключова ж вимога до таких центрів узимку – здатність працювати без міських мереж.
10: Воно забезпечено індивідуальною котельнею своєю, є своя водонапорна башня. Місто нас забезпечило індивідуально генераторами промислової потужності великими. В нас є запас палива і ми, в принципі, готові.
12: Пропонуватимуть киянам переїхати, якщо будинок залишатиметься без тепла понад 2 доби. Як це буде відбуватися на практиці, пояснюють у КМДА.
14: Соцпрацівник вже закріплений за будинками, у нього вже є адреса і є кількість людей. У разі настання такої ситуації соцпрацівник телефонує людині, запитує, чи готова. Якщо людина говорить, що він готовий, у нас є соціальний транспорт, який закріплений, який виїжджає і відвозить людину.
12: Майя Петрівна таку згоду вже дала.
13: В якій з гімназії рекомендують, що там? Ну, я дала згоду чому. Думаю, якщо мені там щось буде не так, то я тут навіть пішки дойду додому.
12: Скільки людей реально доведеться переселяти і чи вистачить для них підготовлених місць, зима покаже. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Володимир Сетюк, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
17: За країну, яка розвиває бізнес.
18: Гумором, легко.
19: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
20: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
19: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
20: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
19: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
20: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
19: Ну, якось так.
21: Обирай командира на армії Gov.ua.
22: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
23: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
17: За країну, яка розвиває бізнес.
24: Вітаю всіх, хто зараз з нами. Мене звати Вікторія Малосвітна, і я дякую кожному і кожній за довіру та інтерес до суспільно важливої інформації. Далі в ефірі ми будемо говорити про війну. І я долучаю до нашої розмови Ігоря Романенка, це засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, вітаю вас.
25: Вітаю вас і наших глядачів.
24: Про російські удари одразу поговоримо. Країна-терористка активізувала у вересні 26-го року масовані удари своїми реактивними безпілотниками і по автозаправних станціях, і по складах, по наших залізничних перевезеннях. З початку 26-го року, до прикладу, лише в Києві виведено із ладу 16 АЗС, а загалом по Україні пошкоджено уже близько 300 заправних комплексів. Також склади, підприємства під атакою Росії, зокрема і з американськими інвестиціями, під прицілом терористів, громадський транспорт. От, до прикладу, атака на пасажирський потяг Київ-Миколаїв завдяки вчасному сповіщенню від моніторингової команди «Укрзалізниці» пасажирів і локомотивну поїзну бригаду вдалося евакуювати. А от на Нікопольщині ворог атакував безпілотником рейсовий цивільний автобус, там, де загинуло 5 людей – на місці ще щонайменше 7 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Вони перебувають під наглядом медиків. І президент провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де детально проаналізував можливі плани ворога. Зокрема, вирішили за результатами посилити складову РЕБ, контракти на закупівлі вже підтверджені, і переформатувати роботу мобільних вогневих груп і рубежів ППО. Також, крім цього, уряд розробляє резервні логістичні шляхи в прифронтових зонах, зокрема. Комбінувати збираються автобусні, залізничні маршрути. Про тактику ворога. Що зараз росіяни роблять насамперед? Вони намагаються паралізувати нашу логістику, чи все ж таки це тероризм і залякування мирного населення?
25: Я думаю, що питання вирішують в комплексі, як вони це бачать, ворог. І тому тут є і воєнний аспект впливу, розшуку наших локацій, де виробляються засоби озброєння, техніки, боєприпасів, розвідка різного типу, починаючи з агентурної, наземної, в повітрі, космічна, і наносить удари з їх точки зору, десь склади, які пересуваються, міняються в цих умовах. Не робляться великі склади, а розсереджуються, це необхідно. Ну, в першу чергу, в військовій сфері нашої, а також і в економічній, цивільній, по більш малим складам і в різних місцях. Вимога така є, і згідно з цим працюється. Крім того, вони бачать, що у них з'явилось вікно можливості не тільки по балістичним ракетам, а також реактивні дрони, тому що ті дрони перехоплюючі, це ви говорили про, наприклад, мобільні вогневі групи, які на озброєнні яких і групи підрозділів сил протиповітряної оборони були дрони перехоплюючі, які діють по попередньому парку шахедів на бензинових двигунах, та й по швидкості, по висотам застосування і так далі. Тобто це була наша реакція на попередні. Але вони удосконалювалися, ми тут припізнилися з реакцією, на мій погляд, і тепер намагаємося доганяти. Поки проходять іспити декілька варіантів дронних перехоплювачів наших з реактивними двигунами, і швидкість яких там 600-700 кілометрів на годину, росіяни розглядають нову ракету, легку таку, ракета-дрон чи крилату ракету, яка б мала швидкість, дальності покривала б чуть не всю територію України, і швидкість була б ще більше. І нам тут з досвідом того, що були по реактивним шахідам ворога, треба робити на упередження вже зараз, проводити розробки і втілювати, брати на озброєння шахеди, перехоплюючи наші реактивні чи будь-які, скоріше все, реактивними двигунами теж, які б діяли ще більше швидкостями і по висоті відповідали на ті екземпляри чи тип їх, які вони закладають і проводять зараз теж іспити на перспективу. Тільки тоді можна ефективно боротися з цим. Тому ми бачимо, що на поточний час, поки діють винищувачі наші, вони можуть діяти ефективно, але, опять-таки, ракет для цих винищувачів, наприклад, F-16, AIM-9 близької дії, AMRAAM-120 середньої дії, їх не вистачає. Наступне – це зенітно-ракетні комплекси середньої і малої дальності. Теж треба більш дороговартісні відповідні боєприпаси, ракети. Крім того, діють переносні зенітно-ракетні комплекси і збивають іни, хоча в характеристики і можуть діяти по повітряним сімсінам тільки, коли вони знижуються, тому що, скажімо, їх спроможності цих переносних комплексів якби вистачало на попередній, опять-таки, тип дронів ворожих з бензиновими двигунами, а вже на реактивних потрібно більш потужні, з характеристиками удосконаленими, і тобто іде таке протиборство. І ситуація тут непроста, і ми повертаємося опять про те, що ми з вами, наприклад, рік назад, що держава, бачимо, не справляється з протиракетними, ну це сугубо і держави, тут українці не замінюють, а от з точки зору протиповітної оборони, ще це юридичні питання, там фінансове забезпечення, ну і інше, бронювання тих, хто буде. Я говорю про групи протиповітної оборони на базі добровольних формувань територіальних громад. Нам свій час на початку війни, але на суходолі це спрацювало на ініціативі і горизонтальних діях українців. І зараз кордон повітряний, він розповсюджується на всю країну, і цим треба займатися для того, щоб захищати місця свого проживання, роботи і так далі. І крім того, опрацьовані відповідні теж документи юридичні, і вже є приклади по Харкову, інших населених пунктів відносно застосування приватних структур протиповітної оборони. Тобто треба додавати відповідного потенціалу, щоб боротися от з новаціями противники. І ще раз підкреслюю цю думку, що це робити треба на упередження, а не бити по хвостам.
24: Пане Ігоре, стосовно дронів-перехоплювачів. Україна випробувала вже новий перехоплювач російських реактивних дронів, про це сказав Зеленський, ще один. До цього була інформація про те, що таких випробовують 4. Тобто можемо припустити, що це вже 5-й варіант. І президент допустив, що треба допрацювати деякі аспекти керування. Які саме проблеми нам зараз треба вирішити, як загалом це працює, перехоплення реактивного шахеда. Адже оператор вручну не може ефективно керувати перехоплювачем, коли дрон, який треба збити, летить на шаленій швидкості.
25: Так, ви вірно це підмітили. І тут питання в тому, що характеристики нашого дрона-перехоплювача повинні бути більш високого рівня. І, наприклад, по швидкості, щоб спроможний був вилітати там на зустріч з параметром і доганяти, і значить, знищувати, щоб він міг діяти на тих висотах, які діють ворожі дрони реактивні, це вище 5000 метрів. От. І ну, ряд інших параметрів, які повинні бути, опять-таки, у нас краще на упередження. З урахуванням того, що вони розробляють легку, якби таку крилату ракету, то треба працювати над тим, щоб діяти по реактивним дронам, які зараз і є у ворога, і працювати на перспективу. Тобто це постійне удосконалення і масштабування. Бачите, ми ще не встигли, тобто проходимо стадію іспитів і взяття на озброєння, а вони виробляють, вони в свою чергу працюють уже на наступним типом крилатої ракети. Ну, це ж крилата ракета, дрон, ракета, перехідний період крилата, тобто дрон-ракета, а потім виходить на крилату ракету. І так вони зараз розвиваються. І нам треба мати в цих наших зразках озброєння, дронах перехоплюючих в першу чергу, але не тільки. Нам потрібна більша кількість з підвищеною спроможностями переносних, наприклад, зенітних ракетних комплексів. Це дуже важливо, тому що мобільних груп у нас досить, ну, немало, скажімо. І питання у тому, щоб покращувати їх обладнання. Тут ми теж можемо допомагати. І наш фонд займається «Закриємо небо України». Цим я взаємодію, значить, з частями і підрозділами в дивізію київську, якою в свій час формував тут під Києвом, бо москалі перед, значить, роз'єднанням Радянського Союзу, вони цілеспрямовано працювали на пониження потенціалу. Вони вже тоді готувалися до перспективних дій. Прикладом інший у нас комплекс сухопутних військ С-300В1, який мав все локаційні станції, зенітно-ракетні комплекси, але Москва не давала ракети, які б діяли по балістиці. Розумієте? Тобто вони вже заздалегідь з тих часів відповідним чином діяли. Тому з цих точки нам треба не мати ілюзій по лінії поведінці їх. Путін, ну і його там, команда, чи компанія, значить, вони розуміють тільки сили. І ці сили, той потенціал треба підвищувати для того, щоб бути більш ефективним в цієї боротьбі.
24: Пане Іре, а що у Росії з ракетами? Тому що ми бачимо, що Путін активно переключився на використання реактивних дронів, бандеролей. Немає таких масованих балістичних атак і частих, як це було, до прикладу, у серпні. Чи може от нинішнє порівняно таке обмежене застосування ракет свідчити про те, що Росія їх свідомо накопичує для масованих атак на нашу енергетику в осінньо-зимовий період, ну, коли похолодає, так? Або ж це може бути і наслідком наших успішних атак по російським підприємствам оборонним, хімічним, електронних виробництв? Вони ж уже могли б позначитися на темпах складання ракет, двигунів, боєголовок там. І загалом, чи є такий показник, за яким можна відрізнити накопичення ракет перед великою атакою від реального скорочення темпів виробництва?
25: Показником кінцевим є значить, склад засобів повітряного нападу противника, який б'є. Але ж не тільки б'є, а взагалі по ефективності, по досягненню цілі, яку ставилось перед цим ударом і перед цими силами, які нападають на нас. Тут зміни які? Ми з вами пам'ятаємо, що раніше, там декілька місяців тому, були масовані удари, яких приймали участь більше 500 повітряних цілей, засобів повітряного нападу, 500, 600 і навіть 700. Зараз це вони не роблять. Чому? Тому що ці ж цілі, і більше навіть, досягаються меншою кількістю, але більш ефективними засобами нанесення удару, до яких відносяться балістичні ракети, до яких відноситься вже новий парк шахедів з реактивними двигунами. І тому, крім того, що ви сказали, значить, причин от таких ще значить, можна формулювати те, що менші кількості вони досягають тих же цілей, як були раніше, і навіть більших. Тобто вони, і ми теж з вами обговорювали, весь час займаються модернізацією і удосконаленням. І ці етапи по дронам ми бачили дрони з бензиновими двигунами, дрони з реактивними двигунами і легка крилата ракета. От той розвиток, і вони вже десь більше 2 років, як перевели економіку на воєнний лад, і значить, концентруються на цьому виробництві. В Єлабузі додали значить, там, десь з десяток приміщень, будівель, де виробляють дрони, от пожитки побудували для значить, тих персоналів і так далі. Тобто вони нарощують такого роду зусилля. Але з нашого боку ми знаємо, що наші дрони долітають вже більше як 3000 кілометрів. Питання, опять-таки, для нас масштабування, по-перше, того, що є ударні дрони, а по-друге, якщо не навпаки, пріоритетне, значить, це наша балістика, яка б швидко долітала на великі дальності і потужною бойовою частиною. І тоді спрацює, опять-таки, те, про що ви вже говорили, тобто пониження потенціалу вироблення цих засобів повітряного нападу, і тих же балістичних ракет, і реактивних дронів. І це спосіб більш ефективний на упередження. Але для цього теж потрібні відповідні засоби.
24: Пане Юре, ще одну тему важливо хотіла б з вами обговорити. Збройні сили України проводять успішну наступальну операцію на півночі Донеччини в районі Лиману. Називається ця операція «Вівальді», в межах якої вже зачищено 75 квадратних кілометрів території і деокуповано понад 10 квадратних кілометрів. Чому «Вівальді»? Тому що 4 сезони і це лише перший із них. Так прокоментував операцію командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і закликав стежити за офіційними повідомленнями. На вашу думку, чи дійсно може ця операція змінити оперативну ситуацію на Лиманському напрямку, чи справді можна говорити про зрив російського наступу на Слов'янськ? Принаймні, про це пишуть в Інституті вивчення війни.
25: Так, це накарано в такому кліші, на мій погляд, формулювати питання, тому що можна тут відповідати на Лиманському напрямку, це вже відбувається, хоча ці дії бойові не завершені. А те, що стосується Слов'янська, на жаль, ні. Тому що ворог хоче взагалі, скажімо, вирішити це питання по Слов'янську шляхом оточення, менше затрат і втратам по військовослужбовцям, по всім іншим. Але саме такого роду план заходу з півночі і охоплення був зруйнований операцією «Вівальді». Однак це не означає, що росіяни відмовились. Вони наступають, подивиться, сповільнене це просування, але зі сходу Райолександрівка, Миколаївка. І тут треба додаткове зусилля нашого керівництва для того, щоб успіх, який отриманий на північно-східному напрямку дій Сил оборони України і корпусу, і не тільки корпусу генерала Білецького, але ж формується угрупування, як під командою генерала Білецького, так і під командою Прокопенка Азов на інші. Тобто одного корпуса це не вистачає, треба більше сили для того, щоб здійснити. Ну, а тут питання у нас є з тим же питання поповнення військовослужбовців з частини підрозділу, вирішення питання мобілізації. І тому, формується одночасно це складний процес і формувати нове угрупування, поставлено завдання обоїм генералам, і тим засобом, які вже зараз були задіяні, корпусами і своїми, і ті, які входять до цього групування, вирішують задачі зупинення просування в цілому на Слов'янську з цього боку, ну і потім окреме питання на Краматорськ, вони діють теж з півдня і північно-східного напрямку.
24: Що ж, стежимо за розвитком події. Пане Ігоре, я вам вдячна, що ви долучилися до цього ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був з нами на зв'язку. Друзі, вам дякую за увагу. Ефір триває. Реагуйте, будь ласка, на тривоги і залишайтеся з нами.

бомбардування до цілковитого знищення населених пунктів, масові вбивства цивільних, фактично геноцид народу, який не хотів бути частиною руського миру. І ні, я не про Україну. Росіяни цей сценарій відкатали майже відразу після розпаду Союзу, коли упокорювали Ічкерію. Тоді загинули десятки тисяч людей. Комусь пощастило втекти за кордон, а дехто й досі зі зброєю в руках протистоїть російським окупантам, але тепер у лавах ЗСУ. Як Ічкерія спершу виграла, а потім програла війну, чому не втримала незалежність, та як герой першої чеченської став зрадником, а його син – вірним слугою Кремля. Це параграф «Історія чеченських воєн». Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайку. Пишіть

0: угоди. Вони припиняли збройні дії та передбачали поетапне виведення російських військ з території Чечні. Фактично, росіяни цими документами визнали свою поразку. Однак уже за 3 роки вони повернулись і закінчили те, що не вдалося з першої спроби. Варто пам'ятати усім, хто вірить у гарантії Москви. Але давайте про все по порядку. Кінець 80-х, початок 90-х років 20-го століття. Союз тріщить по швах. Республіки і союзні, і автономні, які входили до складу деяких союзних, одна за одною ухвалюють декларації про суверенітет. Україна, нагадаю, до цього параду суверенітетів долучилась 16 липня 90-го. А 6 серпня в Уфі майбутній російський президент Борис Єльцин дає зелене світло усім охочим. Він заявляє: беріть суверенітету стільки, скільки можете проковтнути.
1: В Совєтському Союзі зробили цю п'янку чого перші секретарі компартії, розділили на 15 республік, а решта Росія, в якій там ще десятки республік, десятки суб'єктів, які в 90-му році прочитали Конституцію Росії і Совєтського Союзу, а там було написано, що кожен має право на вихід. І, наприклад, Чечня, Татарстан, Саха-Якутія, вони всі прийняли свої конституції, право на незалежність. І Росія була настільки слабка на початку 90-х, що вона нічого не могла зробити. Вона єдине, що просила укладати федеральні угоди, що да, ви там незалежні, але давайте укладемо якісь угоди з Російською Федерацією, так як з нами вони намагалися створити це СНГ.
0: Ічкерія у цей час є частиною Чечено-Інгуської автономної радянської соціалістичної республіки зі столицею у Грозному. Там теж проголошують суверенітет і позбавляються уточнення автономна, тобто вирішують стати рівною іншим союзним республікам. Але у ці ж дні відбувається і інший процес. Збирається Чеченський національний з'їзд. На ньому головою виконкому чеченського народу обирають генерал-майора радянських військово-повітряних сил Джохара Дудаєва. Про нього та про його роль в історії чеченського народу розкажемо трішки пізніше. 27 листопада 90-го парламент республіки ухвалює декларацію про державний суверенітет уже не спільної з інгушами, а саме Чеченської республіки Нохчичо за самоназвою чеченців Нохчі. За півроку, у липні 91-го, другий з'їзд чеченського народу проголошує незалежність та виходить зі складу СРСР та Російської Федеративної Республіки.
2: В Чеченській республіці ситуація була таким чином побудована, що там, умовно кажучи, опозиція на чолі з Джохаром Дудаєвим, вона виступила проти ГКЧП, а місцева влада комуністична, вона виступила підтримку ГКЧП. І це було підставою вже тоді для того, щоб скинути цю владу. Вони з одного боку підтримали Єльцин, з іншого боку чітко і однозначно поставили перед собою завдання виходу з Радянського Союзу і створення незалежної Чеченської республіки Ічкерії.
0: Варто зауважити, що взаємини Чечні з Росією мають довгу історію. З російською окупацією Нохчі зіткнулися ще наприкінці 18 століття. Кавказька війна тривала фактично 50 років, і всередині 19 століття Росія таки дотисла народи Кавказу. До речі, якщо хочете подивитись окремий випуск про Кавказьку війну, напишіть нам у коментарях. Не стало ліпше народам Кавказу і за радянської влади.
2: То 44-му році, 23 лютого, за рішенням Сталіна, Ставки, Верховного Головнокомандувача Радянського Союзу, чеченці і інгуші, вони були вислані в Центральну Азію, і таким чином їх землі опинилися в володінні інших людей. На відміну від кримських татар, чеченцям вдалося повернутися раніше, і пам'ять про це, вона була дуже свіжою. Пам'ять про вигнання, пам'ять про повернення, пам'ять про повстання, пам'ять про репресії. Ну, багато чого іншого. Тобто там деякі партизани ще в 50-х роках, так само, як Українська повстанська армія партизанила в Західній Україні, так само там у них до 50-х років теж були партизани в горах.
0: Це короткий екскурс в історію, просто для розуміння, яким було підґрунтя для чеченського національного визвольного руху на початку 90-х років 20-го століття. Суверенітет Ічкерія проголошує 1 листопада 91-го. За кілька днів до цього Джохар Дудаєв перемагає на президентських виборах.
1: На початку 90-х років багато хто на території Росії намагався скористатися цим вікном можливостей. Наприклад, Татарстан теж проголосив незалежність. Чечня, Республіка Саха, Якутія, Башкортостан. Був конфлікт, хто главний папа в Москві, Горбачов чи Єльцин. Потім, хто главний папа, після коли Горбачова усунули, Верховний Совєт, там, Руской чи Єльцин. І скориставшись тим міжособицями, які були в

0: Метрополії Чечня скористалася і проголосила незалежність.
1: Звісно, Росія так просто Ічкерію не відпустила. Борис Єльцин оголошує у республіці надзвичайний стан і відправляє загін спецпризначенців, але їх блокують в аеропорту прихильники ідеї незалежності. Єльцин відступив тимчасово. Дуда введе наказ про націоналізацію озброєння і техніки, яка перебуває на території республіки. Підрозділи російської армії до літа наступного року повністю покинуть територію Ічкерії, залишивши значну кількість техніки, озброєння і боєприпасів. Ще одна важлива подія відбулася на початку 92-го року. Ічкерія разом із Татарстаном відмовилася підписувати федеративний договір, який регулював взаємини суб'єктів Російської Федерації. Кремль починає транспортну і фінансову блокаду для поширення невдоволення державним курсом Дудаєва. Мовляв, ну яка там самостійність? Економіка Ічкерії колапсує, і на цьому тлі Москва пропонує, здавалось би, вигідніші умови. Членство у федерації зі спеціальним статусом та широкою автономією. Однак Грозний пропозицію відхиляє. І отут класичний сценарій російського батага і пряника. Коли Росія намагається підкупити Ічкерію, вона має план «Б». І крім зовнішньополітичної нестабільності, наростає ще й внутрішня.
2: Поруч на Кавказі відбувалися там і Абхазія, і Північна Осетія, і Придністров'я, і багато чого іншого. Тобто шанси виглядали непоганими на фоні загальної кризи, політичної, економічної кризи в Росії. Інша річ, чи були у чеченців достатня кількість фахівців або інститутів, які б могли взяти під контроль ситуацію і почати будувати країну? Це велике питання, тому що, по великому рахунку, суспільство, воно повернулося до своїх якихось базового рівня. А базовий рівень – це такі клани, родоплемені клани, і от, власне, в цьому була проблема ключова. Тобто, відштовхуватися від кланів, навряд чи можна побудувати державу.
1: Розбіжності між президентом і опозицією посилюються. Противники Дудаєва створюють тимчасову раду, яку очолює Умар Автурханов. Влітку 94-го антидудаєвські, або считай, проросійські сили починають перші сутички з президентськими частинами і кілька разів намагаються захопити Грозний. Восени опозиція проходить навчання в Росії, Москва передає противникам уряду важке озброєння, в тому числі танки та гелікоптери. Штурм починається зранку 26 листопада. Однак у центрі міста танкові колони розгромлять, 20 танкістів потраплять у полон. Полонені, звісно ж, виявляться росіянами. І міністр оборони Російської Федерації швидко від них відмовиться. Їх там нет. Версія перша за 20 років до окупації Криму і Донбасу. План Кремля повалити Дудаєва нібито у ході громадянської війни провалюється.
2: Як мінімум, там були дискусії в російському уряді, в оточенні президента з приводу того, що робити. Всі побоювалися того, що чеченський приклад призведе до доміно. Тобто, коли почнуть некерований розпад Росії, і це занурить країну в хаос. Взагалі, станом на 94 рік, здавалося, що команда Єльцина, і Єльцин особисто, вже та більш-менш взяв ситуацію під контроль внутрішньополітичну, і можна було переходити до наступного етапу.
1: Відтак Кремль ухвалює остаточне рішення. Для проформи президент Єльцин висуває ультиматум. Або у Чечні припиняється кровопролиття, або Росія буде змушена піти на крайні заходи. Таким чином Москва намагалась не допустити відокремлення будівного регіону та поставити там лояльну їй владу. Грозний ультиматум відкидає. 30 листопада 94-го Єльцин підписує указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Документ передбачав, процитую, «розброєння і ліквідацію збройних формувань на території Чеченської Республіки», а фактично ж легалізував військові дії без оголошення війни.
0: Психанув Єльцин, бо він бачив, що наближаються вибори, Росію починає розвалювати. Приклад Чечні наслідують інші республіки. Може, не в збройний спосіб, але всі говорять про незалежність. Вже хтось там говорить про Уральську якусь республіку, і Єльцин мав показати, що він вдома господар. І вони видали наказ провести якісь там... Вони це так цікаво назвали, це не було навіть не антитерористична операція, це була якась така назва, що вони наводять порядок.
1: Міністр з національних питань Ніколай Єгоров відзвітував. 70% чеченців чекають, коли увійдуть російські війська. Решта 30% – це переважно нейтральні. опір чинитимуть тільки відщепенці. Операція, а насправді ж вторгнення, почалася у ніч проти 11 грудня. За наказом Єльцина російські війська увійшли на територію Ічкері відразу з трьох напрямків. Дві групи з Північної Осетії і одна із Дагестану. Того ж дня Єльцин звернеться до російських громадян. Наша мета полягає у тому, щоб знайти політичне вирішення проблем одного із суб'єктів Російської Федерації – Чеченської Республіки, захистити її громадян від збройного екстремізму. Вам нічого не нагадує? Нічний початок, звернення президента, захист громадян від якихось екстремістів. Добре, що не нацистів. Роки йдуть, а методи не змінюються. Незмінним було ще дещо. Тодішній міністр оборони Росії Павел Грачов традиційно для росіян хизувався. Мовляв, з Чечнею можна розібратись одним полком десанту за 2 години. Ну, це вважайте, як Київ за 3 дні. Грачов – товариш Єльцина, герой Радянського Союзу за операцію в Афганістані. Про те, як там воювали росіяни, у нас є окремий випуск параграфа. Подивіться. Але повернімось до подій кінця 94-го року у Чечні. Попри вихваляння міністра, відновлювати конституційний порядок, тобто упокорювати народ, який вирішив вирватися із братських обіймів Росії, відправили не десантний полк, а угруповання чисельністю 30-40 тисяч військових. Щоправда, коли Чечня і їм виявилась не по зубах, контингент довелося збільшити втричі. Чеченська армія – це ополчення, створене президентом Дудаєвим, налічувала до 15 тисяч. Зауважу, Чечня тоді – це 1 300 000 населення. За площею – трохи менше за Рівненську область і величезна Росія, яка суне з трьох напрямків. План Кремля був, ну, як з Києвом. До 13 грудня захопити Грозний, а до 19-го взяти під контроль всю територію республіки. Але Грозний за 3 дні не вийшов. Чечня відчайдушно оборонялася.
0: Багато росіян попало під обстріл лише на підходах. Потім отримав дуже жорсткий спротив. До чого вдалася Росія? До звичайної тактики. Вони почали вбивати цивільних людей, катувати, гвалтувати. Вони почали там літаками змітати цілі аули. Тобто вони почали вчиняти масові воєнні злочини. Той гордий чеченський народ, якого нікому не вдалося там просто так завоювати, це їх всіх заохотило до спільної боротьби. І вони почали чинити величезний спротив.
1: До Грозного російські війська підійшли тільки 31 грудня, тобто на це їм знадобилось 20 днів. У місті на них чекали добровольці, групи по 10-15 людей, озброєні гранатометами та стрілецькою зброєю. Росіяни наступали 4 колонами, які мали одночасно досягнути президентського палацу. Для розуміння, якою була перевага росіян, в штурмі Грозного взяли участь понад 15 тисяч військовослужбовців, до 200 танків і 400 гармат, 500 бронемашин. Додайте сюди абсолютну перевагу в боєприпасах та панування в повітрі. У захисників міста не було ані систем ППО, ані переносних зенітно-ракетних комплексів. Словом, шанси чеченців були мінімальні. Як згадував генерал Лев Рохлін, який командував однією з колон російської армії, під час зборів командирів у Моздоку, на яких відпрацьовувалися питання взаємодії, Грачов відвів мене в бік і знову почав переконувати, що він все знає, все прорахував. Ніяких проблем із взяттям Грозного не буде. Дудаєв тільки блефує, у нього немає сил. Штурм Грозного, який почався у передень нового 95-го року, тривав 75 днів. За планом Аслана Масхадова, російські танкові колони пропустили в саме місто, а далі їх блокували в тісній забудові, дробили на дрібніші і знищували. Перший етап, найжорсткіші бої, тривав до 3 січня. Російські сили були майже знищені, ті, хто вижили, здалися в полон. Хоча прес-служба російського уряду повідомила, що центр чеченської столиці повністю контролюється федеральними військами, а президентський палац блокований. Вкотре нічого нового. Дивно, що нічого не було про повністю знищену авіацію, сили ППО та 10 тисяч хаймерсів.
2: Було зрозуміло, що Росія, маючи значну перевагу в силі, вона зможе подолати чеченців. Але все-таки не до кінця було зрозуміло, якою ціною це буде зроблено. І от новорічний штурм Грозного, який провалився, і ми знаємо ці кадри, в ніч з 31 на 1, там у тодішнього міністра оборони було день народження, і, можливо, він собі хотів зробити такий собі подарунок. Він показав чітко і однозначно, що чеченці готові до опору, вони відчайдушні, вони добре освоїли тактику міських боїв. Цей штурм, який затягнувся там практично 2 місяці, штурм Грозного, він був шоком для росіян. які очікували легкої перемоги.
1: Втрати росіян були вражаючі. Тільки техніки спалили, за різними оцінками, від 150 до 200 одиниць. Близько тисячі військових загинули, сотні потрапили у полон. У біографії того ж генерала Рохліна наводять його спомини. Розгром був повний, командування перебувало у шоці. Його головною турботою стали, очевидно, пошуки виправдань того, що відбулося. Інакше важко пояснити те, що на зв'язок зі мною ніхто не виходив. З того моменту я не отримав жодного наказу. Начальники наче води у рот набрали. Міністр оборони генерал Грачов, як мені потім розповідали, не виходив зі свого вагона в Моздоку і безпросвітно пив. Наступна спроба штурму почалася 7 січня і завершилася лише за 2 місяці. Зрештою, росіяни захопили руїну Грозного 6 березня. Я скажу, це вже в 10-те, але просто подивіться, вони завжди воюють, тотально знищуючи усе на своєму шляху. За 75 днів боїв за Грозний, за оцінками російських правозахисників, загинули близько 35 тисяч мирних жителів, 5 тисяч – це діти, і 10 тисяч російських солдат. Втрати чеченської армії, за даними керівника оборони Грозного Аслана Масхадова, 600 вояків. Серед захисників міста були і українські добровольці, зокрема, загін «Вікінг» під командуванням Олександра Музичка та Олега Челнова. Ще під час боїв за Грозне росіяни просуваються і рештою території Ічкерії. До літа вони захоплюють всі рівнинні селища. А от в гірській місцевості, а це третина країни, успіхів було менше.
0: Не вийшло Грозний за 3 дні. І тоді вони перейшли до тактики якби такого тотального терору, до коврових бомбардувань, до знищення всієї інфраструктури. В той момент російська держава ще не була така автократична, як зараз. Тобто в країні багато про це говорили. Ще не так давно закінчилася війна в Афганістані. Були генерали російські, які брали участь в цій війні, які бачили, скільки звірств вони вчинили і скільки люду свого вони поклали, щоб ганебно звідти втікали. Була російська опозиція, були там ті, які кричали, були правозахисники в Росії. Це створювало дуже негативну атмосферу суспільну в Росії. І Єльцин побоявся діяти як Путін. Тобто вони поклали там десь там 50 тисяч солдатів. Вони зрозуміли, що це може бути чутливо, наближалися президентські вибори.
1: Після захоплення Грозного Росія встановлює маріонетковий уряд на чолі з Доку Завгаєвим. У грудні його обирають главою республіки. Чеченці починають партизанську боротьбу. 14 червня підрозділ Шаміля Басаєва проводить рейд до міста Будьонівськ у Ставропольському краї за 200 кілометрів від кордону з Чечнею. Там вони захоплюють будівлю місцевої лікарні, беруть у заручники понад 1500 людей і висувають умови припинення бойових дій і перемовини з президентом Дудаєвим. Внаслідок захоплення лікарні та штурму російськими силовиками гине 129 людей. За 5 днів Басаєв разом із заручниками повертається до Чечні і вже там випускає людей. Сторони йдуть на перемовини і досягають домовленостей про мораторій на бойові дії на невизначений термін, виведення російських військ та обмін полоненими. До слова, полонених з обох сторін було дуже багато, і обидві сторони порушували закони і звичаї війни. Катували, вбивали і вимагали гроші. І досі матері російських солдатів не можуть отримати інформацію, де і за яких обставин загинули їхні сини. Президенту Єльцину напередодні виборів потрібно було за будь-яку ціну забезпечити позитивний результат. Але навесні 96-го російські спецслужби ліквідують президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Як це їм вдалося, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
3: 21 квітня 96-го російські спецслужби ліквідують ворога Росії номер 1 президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Але вдалося це не відразу. Задачу, поставлену особисто Борисом Єльциним, ніяк не вдавалося втілити. Дудаєв був дуже обережний, чітко стежив за своїм оточенням і безпомилково вираховував агентів ФСБ. Усі спроби закінчувалися невдачею для виконавців. То снайпер схибить, то невчасно вибухне міна. Джохар Дудаєв народився за 8 днів до депортації чеченців у Середню Азію у 44-му році. Він 13 років прожив у засланні, погано пам'ятав чеченську мову і в дорослому житті навіть брав уроки за її вивчення. Навіть при вступі до Тамбовського військового авіаційного училища назвався осетином, а не чеченцем, адже тавро чеченець закривало будь-які двері. Воював в Афганістані, а всередині 80-х був переведений до Полтави на посаду начальника штабу 13-ї гвардійської важкої бомбардувальної дивізії. 89-го року отримав звання генерал-майор авіації. По поверненню до Чечні активно бере участь у національно-визвольному русі, а вже у жовтні 91-го стає президентом. Ще до початку відкритої військової агресії росіян неодноразово закликав до перемовин та недопуску кровопролиття в обмін на визнання Ічкерії незалежною державою. У своєму відомому інтерв'ю в програмі «Взгляд» у 95-му році він пророкував військовий конфлікт України та Росії. У Криму буде бійня. Україна ще зійдеться в Герці з Росією. Поки існує русизм, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій.